0: på radio, har vi også mye å snakke om nå som radioen din står på. Vi står ikke her I studio, men de som sitter klar for å gi deg de gode svarene forsker og leksikograf I ordbøkene.no, Klara Schjoe.
1: Joho!
0: Joho! Og fra Universitetet I Tromsø, professor I nordisk språkvitenskap ved Institutt for språk og kultur, også professor 2 på den samiske høgskolen, Kristine Bentsen.
2: Hallo, Jan.
0: Hallo, hallo. Og sist men ikke minst, professor emeritus ved Universitetet I Stavanger, Jan Christian Hognestad.
3: God dag, god dag.
0: God dag, god dag. Det mye dialektmangfold I det lille landet vårt, men også språkmangfold. Hei I radioen, startet dagens første melding med. Jeg synes det gøy at Norge så mye mer språklig mangfoldig enn jeg var klar over. Leste nettopp en liste over offisielle språk I Norge, og skulle gjerne lært mer om flere av dem. Men I dag lurer jeg først og fremst på hva som skal til for at et språk blir offisielt her hos oss. Romani et av disse språkene. Hva slags andre språk det I slekt med, eller ligner det på, og vet vi noe om hvor mange som snakker det? Så det et språk til som kanskje noe av det samme, og det språket romanes. Det hadde jeg aldri hørt om før jeg leste det nå. Romani og romanes nære slektninger? Skjønner de ikke hverandre? Hvilke folkeslag snakker disse to språkene? Hilsen en enkel bokmålsbruker. Ja, Kristine, det jo ikke bare å være bokmålsbruker heller, men det kanskje ikke så mange som vet at det finnes flere offisielle språk. Jeg ikke så ukjent med alle heller. Hvor vil du starte?
2: Vi starter litt mer overordnet først. Altså, vi har jo norsk og de samiske språkene som likestilt offisielle språk I Norge. Hvor de samiske språkene da også har en spesiell status med at de språket til urfolk I Norge. Mm. I tillegg så har vi jo noen nasjonale minoritetsspråk også I Norge, som da kvensk og romanes og romani. Jeg tror det uttales med trykket på første stavelsen.
0: Romani.
2: Ja, det tror jeg, men det skal jeg ikke si for sikkert. Og ifølge språkrådet så en nasjonal minoritet da, en etnisk, kulturell og språklig og eller religiøs minoritet med langvarig tilknytning til Norge. For lytteren spurte jo om det her, hva som kreves for at man skal kunne være et offisielt språk. Mm. Og det henger da sammen med det, at et språk som tales av en kulturell eller språklig eller religiøs minoritet som har langvarig tilknytning til Norge.
0: Ja.
2: Både de samiske språkene og kvensk og romanes og romani jo definert som minoritetsspråk I Norge. Og det, som sagt så står det her samiske språkene da I særstilling fordi at de også språkene til urfolk I Norge. Mm. Og de har da ekstra beskyttelse I lovverket. Men både de samiske språkene og de nasjonale minoritetsspråkene har altså status som minoritetsspråk, og det fordi at de språk som tradisjonelt brukt innenfor et bestemt territorium eller en stat, og av statsborgere som utgjør en historisk gruppe som et mindretall av befolkningen I Norge da. Så det derfor de har status som nasjonale minoritetsspråk. Og det betyr også at de beskyttet av den her minoritetsspråkpakten, eller den europeiske pakten for region, om regions- og minoritetsspråk, som den egentlig heter. Den fra 1992, og Norge ratifiserte den her pakten da i 1993. Og den her pakten, den med på, altså I Europa da, med på å verne og styrke minoritetsspråk på ulike områder I livet, som skole og høyere utdanning, media og helse og så videre. Sånn at de har en ekstra beskyttelse, ikke bare I norske loven, men også på europeiske plan, gjennom denne minoritetsspråkpakten.
0: Ja.
2: Men det var jo også et spørsmål mer konkret på det her med romanes og romani, og hva slags språk det egentlig
0: Ja.
2: Romanes, det altså språket til romfolket, mens romani da språket til romani-folket. Og vi vet jo ikke helt hvor mange som snakker de her språkene. Det store norske leksikonet anslår at det er underkant av 5000 talere av romanes i Norge. Men det er enda mer usikkert hvor mange det er som snakker romani. Her antydes det alt fra noen få hundre til noen få tusen mennesker.
1: Ja, ikke så mange altså.
2: Ikke veldig mange, nei, i det hele tatt. Og de fleste vil jo også være talere av norsk da. Begge de her språkene, de er såkalte indoariske språk. Så de er, tilhører den indoeuropeiske store språkfamilien, men de er i annen grein da, enn sånn som de germanske språkene, da, som norsk er en del av. Men innenfor den her indoariske retningen med språk, så er det romanes, tilhører en grein som heter valakisk romani, og romani tilhører da greina for nordlig romani. Jeg kan ikke nok om de her to greiene her til å si veldig mye om det, men det som har skjedd i Norge, det er at romani har fått større påvirkning fra de skandinaviske språkene og fra norsk for eksempel i Norge da. Sånn at den har beholdt ordforrådet fra det opprinnelige indisk, har et indisk basert ordforråd eller fra den indoariske språket der da. Men den har fått mye norsk grammatikk, eller skandinavisk grammatikk de ulike, i de ulike landene da, hvor det snakkes. Mens romanes i større grad har beholdt både grammatikken og ordforrådet fra det språket som det opprinnelig kom fra. Så det gjør nok at de er ganske forskjellige, de her språkene. Hvor nære beslektet de var opprinnelig valakisk og nordlig romani, om de var som norsk og svensk eller ikke, eller det kan jo ha vært mye lengre.
3: Norsk og nederlandsk kanskje?
2: Norsk og nederlandsk kanskje, det vet jeg ikke. Det kan godt nok at man vet, men jeg vet ikke. Men jeg vil tro at de ikke så godt forstår hverandre nødvendigvis i dag, nei.
4: Kan jeg få skyde inn at du sier, Kristine, at det er mye norsk og skandinavisk i romani, og så er det jo også interessant å spørre når det gjelder mange av de språkene vi har snakket om det også er påvirkning den andre veien, altså mellom disse språkene og norsk. Og det ville jo jeg i utgangspunktet sagt nei til når det gjelder flere av de språkene som du har nevnt. Men så fikk jeg et spørsmål en gang fra folk i Stavanger som sa at da vi var små, så kalte vi politiet for Bedouin. I all verden, det er jo ganske merkverdig, Bedouin. Og så undersøkte vi litt, og så fant vi ut, det er romani. Så det er et romani-ord som har sneget seg inn i Stavanger bymål i tidligere generasjoner. Så der finnes enkeltstående eksempler på påvirkning den andre veien.
2: Ja, og det er klart med samisk språk, og til dels med kvensk, så har det jo vært i språkkontaktområdet har det jo vært utveksling begge veier.
4: Ja, da, og det kunne vi også lagt et helt program om, når det gjelder eventuell påvirkning fra samisk på norsk, for der er det mange teorier.
2: Men det var første gangen jeg hørte om påvirkning fra romani til norsk, så det var interessant.
0: Ja, så det er jo veldig kult hvis noen som hører på har romani, altså snakker romani eller romanes og kan svare på hvor nære slektinger er de egentlig, er de langt ut på greina i slektstreet eller er de litt tettere, men det lærte vi litt mer i hvert fall.
2: Ja.

0: De gamle håndverksfagene gjørtler og bødker står i naob.no. Men de følges ikke ad av noen verb. Har vi på norsk noen gang hatt ordene å bødke eller å gjørtle? Klara, er det her norsk? Eller er det minoritetsspråk? Hæ?
1: Driver ikke du med bøtking og gjørtling?
0: Ikke som jeg vet om, hvertfall.
1: Skal jeg bare ta det utrolig kjedelige svaret først?
0: Ok.
1: Nei.
0: Nei.
1: Da vi ferdig da.
0: Ja.
1: Men du vil kanskje vite hva en gjørtler og en bøtker driver med?
0: Ja. Eller ja. Jeg vet ikke.
1: Og de driver med det. Det finnes fremdeles sånn i dag. Og du kan faktisk utdanne deg til dette. Du kan ta fagbrev i det. Du kan studere på videregående skole.
0: Ja.
1: Vi trenger det. Gjørtlere, det er håndverker. Begge deler håndverker som lager prydgjenstander og nyttegjenstander av metall. Altså messing, stål, kopper.
0: Ah.
1: Noe nytt, men også en god del i restaurering. Vi trenger sånne.
0: Ja.
1: Det kommer fra tysk. Og nå skal jeg lese tysk. Det er jeg ikke god på. Gürtler.
0: Gürtel?
1: Ja, gürtel er belte.
0: Ja.
1: Og det er dette, altså det er en beltespennemaker.
0: Oh.
1: Og en beltespennemaker blir da en gürtler.
0: Ja.
1: Tilgi tysken min. Og så er det blitt gjørtler i norsk.
0: Ja, det er bedre enn beltrer.
1: Ja, altså vi har et ord som heter jord, med gj, jord.

0: si at når det gjelder Bøtkeren, så er jeg vant med å kalle han for Bøkker,
1: ja.
0: uten den D-en. Og grunnen til at jeg plutselig kom på det, er at, nei, som du ganske riktig sier, Clara, jeg har heller aldri hørt om noen verb for disse to håndverkene. Men derimot, så har jo det ene av de, nemlig Bøtker, blitt et etternavn, et familienavn. Ja. Så det er jo også noe som finnes eksempler på i Norge, at håndverk har også blitt etternavn. Det er det jo flere eksempler på. Og Bøtker kan det nok hette. Ja. Det er sikkert folk i Norge i dag som heter Bøtker.
1: Ja, altså, den moderne rettskrivingen er en Bøkker med to K-er. Den gammeldags er Bøtker, og jeg lider vel av og til litt av gammeldags.
2: Er det der Bøkket da kommer fra?
1: Ja, samme ordet.
2: Ja.
1: Det er godt jobbet. Du skal bli etymolog du også.
2: Ja, hobby etymolog, og kanskje også en hobby hjørtler og Bøtker etter hvert. Ja.

0: Hei, når en skal montere, sette opp, etc., legge to eller flere elementer sammen I en form, så brukes ofte setninga «stu I stu». Hva kommer ordet «stu» ifra? Høres på radioen. Jan Christian, du kjent med «stu I stu»?
1: Ja, faktisk. For meg dette et veldig kjent uttrykk. Jeg kunne veldig godt når som helst ha brukt det selv. Og så må vi finne ut hva jeg vil bruke det til,
0: ja.
1: og hva disse elementene betyr. Da kan vi først se på ordet «stu», som også kan skrives med «v» til slutt.
0: Okay.
1: Og «stu» betyr rett og slett en stubbe. Altså når du sager ned et tre, så kan det som står igjen være en stuv. Og I det gamle jordbruket så var det sånn at av og til så skar en av trær og brukte det de fikk til fôr for dyr. Og det kalte de å kyle.
0: Ja.
1: Og i Rogaland, der jeg kom ifra, så snakket de gamle om en kydlestuv. Og det var en sånn en stubbe som sto igjen når de hadde skåret av treet og brukt det til fôr. Men det hjelper oss jo ikke helt når det gjelder stu I stu. Så da må vi gå til en betydning nummer to som I midlertid ligner på den andre. En stu kan nemlig være et endestykke av noe. Og da kunne jeg også sagt, hvis jeg skal skjære opp I pølser for eksempel, skal jeg skjære opp for midten? Nei, kunne noen si, bare skjær fra stuen. Og da skjer jeg pølser opp ifra den ene kanten, ifra den ene enden. Og da nærmer vi oss veldig stu I stu. For det bruker vi når vi stuer, når vi pakker noe tett sammen.
0: Mm.
1: Og når vi da legger det stu I stu, så betyr det at endestykkene ligger helt inntil hverandre. Sånn at de er i berøring med hverandre. Alt sånt som pakkes, så de I endeberøring med hverandre, det ligger stu I stu.
0: Okay.
1: For meg dette min gamle verden, men Clara, jeg vet ikke om det din verden.
2: Dette veldig langt fra min verden, for jeg hadde aldri hørt stu. Nei. Jeg hadde ikke hørt stu I stu heller.
0: Nei.
2: Så det var sånn at, det godt heller. Ikke jeg som skal svare på dette.
0: Men vil det si da, at hvis jeg skal pakke ned masse brød, og jeg blir bedt om å pakke ned brødene stu I stu, så legger jeg ikke de på langsiden med hverandre, da blir det.
1: Ja.
0: De blir liksom lagt på rekke da.
1: Sånn som jeg forstår uttrykket, så måtte du ha laget de med endestykkene, med skalkene mot hverandre, for å si det sånn.
2: Hvis du
1: skulle være stu I stu.
2: Den veien, altså loddrett, I stedet for vannrett.
0: Ja, stående stu I stu. At du
2: stabler brødene I høyden. Mm.
1: Jo, men det altså det endene. Stu er en ende. Så
3: Man har en veldig stor fryseboks hvis man skal gjøre det.
1: Altså, sånne praktiske problemer interesserer ikke jeg meg for I det hele tatt. Jeg bare tolker ordet, jeg.
0: Ja, men da skjønner jeg ikke, for at spørsmålet jo når du skal montere eller sette opp eller legge to eller flere elementene sammen I en form.
1: Da det nok sånn at lytteren vår forstår det uttrykket litt annerledes enn jeg gjør.
0: Ja.
1: For jeg vil ha det til at det endene som skal være I kontakt, men lytteren ser det ut til, vil kunne bruke uttrykket når du bare skal legge elementer sammen, tett sammen.
0: Mm.
1: Og ok, jeg skal ikke si at det ikke også kan brukes sånn. Og da blir det jo enklere med fryseboksen

0: Rogaland har en gjerne bløde konsonant da. Dette virker jo å være enklere for barn å lære enn de harde spørsmålstegn, for eksempel kage i stedet for kake. Samtidig så puttes det det i ord som ull, stein og fjell. Da sies det plutselig uddel, steiden og fjell. Hva skjedde her? Jan Christian, hva skjedde her? Det er to spørsmål her på en måte.
1: Ja, det er i veldig stor grad to spørsmål, og jeg må også behandle det som to spørsmål, ja. Tror jeg. Men som rogalending så var det to veldig kjekke spørsmål, så det gjør jeg mer enn gjerne.
0: Ikke kjegge?
1: Nei du, nei. Men lytteren vår stiller også et interessant, mer sånn prinsipielt spørsmål. Er bløde konsonanter lettere å lære, eventuelt å lage, produsere, enn harde? Så det kunne jeg tenke meg å si litt om først.
0: Ja.
1: I stedet for bløde og harde, så pleier jo vi språkfolk snakke om stemte og ustemte konsonanter. G-en i bag er stemt, og K-en i bak er ustemt.
0: Okay.
1: Og hvis vi tar det med tilbake til lytterens spørsmål, er det enklere for små barn for eksempel å lage stemte lyder enn ustemte, så kan det kanskje være noe i det. Blant annet fordi at det som skal til for å lage en ustemt konsonant, det skulle hun jo tro bare var å skru av strupehodet sånn at det ikke er stemme. Ok, så får du en ustemt konsonant. Mm. Men det er noe som du ofte må gjøre i tillegg. Du må komme med noe som vi kaller for aspirasjon. Et pust som kommer etter lyden. Hvis jeg sier pil, eller ta, eller ku, så sier jeg ikke bare P-en og T-en og K-en, men jeg har et dualikt pust etterpå, sånn aspirasjonspust. Og det å få til alle disse tre tingene på en gang, både skru av stemmen, sette tunge og lepper i rett posisjon, og deretter lage et pust. Det er mange ting på en gang.
0: Ja, du må på en måte ta sats og skyte ut bokstaven.
1: Ja, da skal du være. Så det kan godt hende at små barn har vanskeligere for å lage sånne aspirerte, ustemte lyder.
0: Mm.
1: Og i parentes bemerket, når vi får en K som ikke har aspirasjonen som i Q, nå overdrev jeg den litt, men ok, den skal være der, så vil mange synes, hvis vi tar vekk bare aspirasjonen, at de hører en G i stedet for. Ikke minst unger. Sånn at begynnerskrivere på skolen, de skriver ofte ordet skole med G. S-G-O-L-E. Mm. Og det er fordi at aspirasjonen på K-en mangler etter en S. Det er jo en veldig rar ting, men sånn er det. Så det der, vi har bløde konsonanter i Rogaland og sier kage og ikke kake. Forresten, det er en språkendring. Dette er på vei ut i Rogaland. Det er det nok ingen tvil om.
0: Er kake på veien?
1: Kaka er definitivt på vei inn. Ja. Men jeg hadde altså moro av å spekulere litt om dette her med om de ustemte konsonantene kan være vanskeligere å lage som lytteren. Det synes jeg var en artig tanke som jeg fikk av lytteren vår.
0: Ja. Det er jo et godt tips da, hvis noen venter barn og vil jobbe litt mindre med språket, så er det jo bare å flytte i Rogaland da.
1: Ja, men nå hjelper ikke det snart lenger. For
0: nei,
1: nå
0: er det sant.
1: Ja.
0: Så... Men så til den andre delen her.
1: Ja, og den er jo fin den også. Og det er en mystisk D som plutselig kommer inn, og lytteren nevner ull, stein og fjell. Nå tror jeg nok, Lydia, at hvis denne D-en skal inn i ull, så tror jeg ofte det vil bli ikke uddel, men udel med lang U.
0: Udel.
1: Men hvorfor dukker denne D-en opp i udel og steiden, eller steiden, som det heter på Jæren, og fjell?
0: Ja, det er for å balansere ut at ikke barna skal ha det så enkelt.
1: Akkurat. Nei, vi må nok gå en litt annen vei og se på den lyden som kommer etterpå. For i lytteren vår sine eksempler så er det enten en L eller en N. En av de to. Og da må vi være litt sånn fonetikere, og det elsker jo jeg å være, og tenke, hva har L og N felles? Jo, når det gjelder tunga i munnen, så ligger det på noenlunde samme sted. Ja. Og så er det det, og det tenker vi ikke over, tror jeg, ofte, at når vi lager en L og en N, så lukker vi veldig igjen i munnen. Når vi sier L, så lukker vi nesten helt igjen, da kommer bare litt luft ut på siden. Og når vi sier N, da lukker vi faktisk helt igjen, sånn at luften kommer ut av nesen i stedet for. Og hvis vi da tenker oss at vi ikke helt får dette til, vi skal si fjell, og så skal vi da altså lukke nesten igjen for ellen, og så kommer vi i farten i skade for å lukke helt igjen. Et lite øyeblikk. Mm. Hva blir det da? Fjell.
0: Ja.
1: For hvis du skal si en L og lukke litt for mye igjen, så blir resultatet en annen språklyd, nemlig en D.
0: Ja.
1: Så, når det gjelder...
0: Og det er jo litt sånn som skjer hvis man er veldig tett i nesa og ikke er fra gjæren.
1: Ja, da kommer du ikke til enden i det hele tatt.
0: Nei, da blir det bare fjed.
1: Ja, ja. Så disse mystiske D-ene, de kommer inn fordi at de som snakker et bittelite millisekund lukker litt for mye igjen. Mm. Og da blir det udel, steiden og fjeddel. Og så kan jeg jo selvfølgelig spørre, nå vil jo en fonetiker som jeg si at, jaha, nå har jeg forklart det. Det er at lukket ble litt for stort et lite øyeblikk.
0: Ja.
1: Men de som er opptatt av språk og samfunn, de sier, ja, men Jan Christian, hør nå her litt grann. Jeg skjønner at dette er grunnen til at det kunne skje, men det trengte ikke skje. Så hvorfor skjedde det en gang i tiden at det ble sånn?
0: Og akkurat der?
1: Og akkurat der og akkurat da.
0: Mm.
1: Og det vet vi nok ikke så mye om, men selv sånne språkendringer, fordi fjeddel er jo, noen tror kanskje at det er gammelnorsk, men opprinnelsen er uten D-en. Og så har den lurt seg inn og blitt værende i Rogaland.
0: Okay.
1: Og når dette har skjedd, så har det sikkert også med forhold utenfor språk å gjøre, med samfunn og noen som begynner å si det, og så blir det kult å si det, og så blir det værende sånn. Så for å forklare disse her merkelige tingene, så må vi både være språkteknikere og snakke om gjenlukking og sånn, og så må en være det som på fint heter sosiolingvister, og spekulere litt over hvordan kunne dette skje, hva er mekanismene bak at sånne endringer skjer?
0: Ja, det er jo som innsender skriver, hva skjedde her? Det får vi kanskje aldri svar på, spesielt da hvis at, for jeg hadde jo trodd at fjell, at det var litt sånn, ja, man har reist 200-500 år tilbake, sånn sa vi det da, men nei da.
1: Jo, det er en gammel lydendring, men som nå er i ferd med å gå tilbake igjen, altså folk slutter å si fjell, og så begynner de å si fjell.
0: Mm.
1: Og hvis det er plass til en liten anekdote helt på slutten, så er det sånn at disse D-ene, de kom nok i sin tid inn der det var språklig mulig å få de inn. Men når de forsvinner, så forsvinner de ord for ord. Så fjell blir til fjell, og alle blir til alle, men i Egersund, der jeg kommer ifra, hvis du drikker litt for mye om lørdagen, så blir du fremdeles fodlet.
0: Ja.
1: Du blir ikke full. Full er helt umulig å si i Egersund. Så ungdommer kan fremdeles spørre hverandre, du, var du fodlet på lørdag?
0: Oi.
1: Så der holder han seg fremdeles den gamle luringen.
0: Ja, se der, ja. Så det her er jo plutselig, jeg føler jeg er noen drikkepress for å bevare gamle ord. Men noe godt er det tydeligvis med det likevel.
1: Motivene mine er de edleste.
0: Ikke de edleste. Nei. Det er det laste.
1: Ja.
0: Vi skal over til Grieg her i Språksnakk. Hei, jeg øver på våren av Grieg og lurer på om ordet smågidren i andre vers er stavet riktig. Når jeg søker opp betydninger så finner jeg bare ordet sågidren, men det ser ut som ordet i det opprinnelige diktet konsekvent er skrevet som smågidren. Hva er forklaringen på forskjellen og hva er korrekt å bruke? Vennlig hilsen, Ellen. Klara, nå vet ikke jeg om jeg sa hverken det eller det andre ordet riktig er smågidren.
2: Våren var ganske korrekt.
0: Ja, den klarer jeg.
2: dere to, jidder, gidder.
1: Ja, ja, jeg ville sagt jidren, helt, helt klart.
0: Ja, små jidren.
1: Små jidren, ja. Det, i Rogaland ville, hos de gamle ville det nok ha hett det.
2: Ja.
0: Ja, ok, men det, ja, nei, sånn er det når man leser et ord. Så jeg sa jo balsamico første gang jeg leste balsamico.
2: Altså, du ser, jeg jo skrev på samme måte som gidde.
0: Ja, sant.
2: Men det, det, den diskusjonen kan vi ta inn etterpå. Men i alle fall, Ellen, takk for spørsmål som førte meg ned i de dypeste kaninhullene. Den kan nok kanskje bli litt lang eller veldig kort, hva vet jeg. Jeg har også sunget Våren av Grieg. Jeg tenkte at hvis jeg skulle begynne å synge, så innså jeg at jeg bare kan alt stemmen. Og da vil kanskje ikke folk kjenne den igjen.
0: Nei, sant. Jeg vet ikke om jeg kjenner til den.
2: Enda en gang fikk jeg vettren og så for. Ja, det var alt stemmen. Men Våren finnes i forskjellige versjoner. Så jeg synger, har da sunget korversjon, og der har vi ikke hverken små eller så jidder. Så da måtte jeg sende en melding til dirigenten min og spørre om hun hadde note på hele greien. Det hadde hun, den fikk jeg, og så rotet jeg litt rundt. Så jeg har også spurt flere andre i koret mitt om de kjente til den delen, men nu vel. Og så begynte jeg, fant jeg veldig mange forskjellige versjoner. Noen stod det så jidder, og andre stod det små jidder, og så tenkte jeg, og så kom jeg jo på, ja, men dette er jo diktet til Au Vinje, Åsmund Olavsson Vinje. Dølen 1860. Så da gikk jeg til Nasjonalbiblioteket og fikk funnet den første versjonen av dette. Og der står det så jidder.
0: Oi.
2: Altså,
0: og uten dette er, M.
2: Uten M. Og dette er så sært at Vinje faktisk i sitt eget dikt har fotnote på hva så jidder er. Så nå kommer forklaringen for dere som har lurt på hva dette er for noe. Og så, som er gøy alt nok, er skrevet med tre A-er, for dette før de oppfant Å-en. Og at jidra leker opp og ned, den leikende vårdunst som et frøkast på vårbakken. Altså, det, dette er den dirring som du ser over en varm bakke som er nylig sådd, som du ser om våren. Fun fact, våren er faktisk to fotnoter til. Fivrel, som er forklart som sommerfugl, og eim, som damp. Så dette er den gangen de dikt skulle være lærerike.
0: Ja, så der, ja.
2: Ok, så Vinje har så jidderen. Og så, neste spørsmål. Hvorfor står det små jidderen da i en del noter fra Grieg? Dette var det neste kaninhullet jeg havnet ned i. Bergen offentlige bibliotek har noe som heter Grieg-samlingene, så inneholder masse noter fra Grieg.
0: Oi.
2: Der har jeg vært.
0: Du har virkelig vært på jakt.
2: Jeg har vært på jakt, for liksom, poenget her er at dette er sånn her, hva skrev de først, det er en sånn her ting i manuskriptslæra. Du må tilbake igjen og finne den eldste, mest mulig den eldste, helst også litt forskjellig, sånn at du kan se hva skjedde når man skriver feil. Husk at dette er skrevet på for hånd.
0: Mm.
2: Og når du skriver for hånd, så er det veldig lett å skrive feil, og spesielt på ord som du ikke kjenner så godt.
0: Ja.
2: Spesielt når du slår av hjernen og skal bare kopiere veldig fort. Og dette er sånn her, når jeg har drevet med og lest på gresk og latin, så er det alltid sånne små kommentarer at her er vi litt usikker på hva som har skjedd, for det kan ha stått der. Det kan ha stått. Og dette er kopiert og kopiert og kopiert for hånd.
0: Oi.
2: Sett deg ned og kopiere noe som helst for hånd, og du vil gjøre minst to feil.
0: Ja, så det er den M-en rett og slett en skriveleif?
2: Ja, altså, og da har jeg ikke funnet de originale kladdearkene til Grieg. Men jeg har, og nå sitter jeg jo faktisk med kopien foran meg fra partituret som til Grieg, den første versjonen av Våren. Og det som er litt gøy da, sånn på et håndskriftsmessig standspunkt, det er at for det første så har han, det er tre forskjellige penner, altså det er skrevet ved tre forskjellige anledninger han har ført på.
0: Mm.
2: Så første versjonen, den står med en type penn, og så har han lagt til noen ekstra kryss for å ekke litt senere med blyant. Første verset er skrevet med en penn, mens denne små jidderen kommer i tredje verset, og den er skrevet med en annen penn.
0: Mm.
2: Det vil si at det er noe ført på etter han har skrevet ferdig liksom, med verslinje. Så dette bare, nå skal han bare kopiere inn teksten sånn at du kan sende det ut som et partitur.
0: Ja.
2: Og da har han ikke slått på hjernen sin godt nok, for han skal bare kopiere teksten. Så jidder, små jidder, det er et ord som er såpass sjelden at Vinje er nødt til å ha en fotnote på. Det vil si at han antagelig ikke ligger inne i Grieg sin hjerne, mistenker jeg. Og da er det veldig lett at du lager noe som passer. Små jidder, altså små dirring,
0: ja,
2: kan funke like godt.
0: Så Grieg måtte gjette seg litt til hva er det han er inne og si her? Ja, ja, det var sikkert små da.
2: Ja, og det kan hende han ikke engang har gjettet, kan han bare gjort det automatisk, fordi at han sitter egentlig og skriver av, for han har, da har han duellen på denne siden her, og så sitter han og skriver på den andre siden og kopierer litt sånn.
0: Oi. Du får jo på en måte, altså Ellen sitt spørsmål her er jo, jeg ser dette og jeg ser dette et annet sted, hva er forskjellen og hva er greia? Og så viser det seg at vi får jo et helt innblikk i livet til både Vinje og Grieg her, og hvordan de holdt på, at selv de store navnene kan også gjøre feil.
2: Ja, og så ser vi at denne feilen, den forplanter seg i partiturene til av Grieg, men ikke i alle. Så noen har faktisk gått og sjekket hva som har stått i Vinje, men ikke alle. Mm. Dette er liksom, det er sånn manuskriptslære 101 for hjelp av Våren av Grieg. Det er så nydelig.
0: Det er ingen KI som har brukt det, blitt brukt det her i hvert fall. Men ordet er altså så gidren.
2: Ja, altså vi har gidder, som er den, altså en synlig dirring i luften.
0: Mm.
2: Det kommer av at i varmere luft så er det litt annen lysbryting enn i kald luft.
0: Mm.
2: Du ser det over ovner. Hvis du slår på ovnen, så ser du det dirrer. Det er gidder.
0: Ja.
2: Og så gidder, det er liksom, det er omtrent bare i den sammensetningen du finner det, fordi at det er ofte sånn her, nei, det er ikke ofte, det er uhyre sjelden, men når det er i bruk, så er det sånn, det er ofte litt høystemt. Når jeg har letet rundt, så finner du det der at det bruktes veldig poetisk, altså. Det var en dag senest i april, sol i baka, varmt fra en klår himmel, og det var så gidder og varmt i lufta.
0: Mm.
2: Det er liksom det der, varm sol og så gidder fra åkeren. Det er liksom, du får det hele nasjonalromantiske bildet opp i hodet.
0: Veldig kult.
2: Så dette er fint, altså.
0: Ja, veldig fint. Helt til slutt, Klara, så har jeg et veldig viktig spørsmål i det koret ditt, der du synger denne i alt-melodien.
2: Mm-hmm.
0: Syng dere små eller så?
2: Det er jo det. Vi har ikke den, for vi synger bare første og andre delen av vers. Vi synger cirka halvparten.
0: Det var en fin måte å sno seg rundt, da.
2: Ja.

0: Jeg mangler et ord for en måte folk bruker språket på, skriver hun Anne. Takk og takk for deilig nerdatprogram. Vet ikke om jeg egentlig lurer på dette, men fikk lyst til å dele det med dere språkfolk. Les i avisa i dag om en som har blitt tatt av snøskred og sier «som å være i en vaskemaskin». Er ikke det litt artig at vi bruker sammenligninger som ingen, eller i hvert fall få, har opplevd for å beskrive følelser og opplevelser? Det føltes som å bli overkjørt av en trailer. Har det et navn? En ting når man gir beskrivelser som mange vet hva som å bli tatt av en storm. Men så tror vi liksom at det blir ekstra sterkt når vi bruker sammenligninger som ingen har forutsetning for å forstå. Artig. Hilsen Ane. Ja, Ane, dette spørsmålet jo nesten som å jonglere med 40 kniver, eller hva, Kristine?
1: Ja, vi fortsetter jo på en måte i det litt lyriske eller litterære hjørnet, som at vi har snakket om spesielle ord og uttrykk i Vinje sitt dikt, så er jo det her også noe som på en måte er koblet til det lyriske på et vis.
0: Altså, jeg pyntet litt på det.
1: Ja, altså det er jo, det er vel en simile det kalles for det her, en slags sånn sammenligning som kan minne om metaforer, men det er ikke helt det samme. Hvis man bruker en metafor, så bruker man gjerne ikke sånn sammenligningsord, sånn så som. Så en metafor kan være du en blomst, for eksempel. Mm. Men en simile er en slags sammenligning hvor man da bruker som en sånn, et sammenligningsord her. Så du er som en blomst, for eksempel, hvis man skulle bruke det samme eksempelet. Mm. Og det som Ane da viser til her er jo sånn her, det føltes som å bli overkjørt av en trailer, eller det føltes som å være i en vaskemaskin. Mm. Og man, sånne her sammenligninger som det her, det bruker man gjerne for å gjenskape en stemning ved å overføre betydning fra et område til et annet. Mm. Og det er jo greit nok, men det som hun spør om her er jo hvorfor man da velger å på en måte overføre stemning fra en stemning som de aller fleste antageligvis ikke har noe erfaring med i deltatt.
0: Ja.
1: Sånn som å være i en vaskemaskin.
0: Ja, det håper jeg i hvert fall at ingen har opplevd.
1: Og de aller færreste har heldigvis heller ikke erfaring med å bli overkjørt av en trailer. Og hvis man har det, så er kanskje ikke det i stemning man ønsker å vekke i tid og utid uansett.
0: Og man er kanskje ikke helt der for å forklare hvordan det kjentes.
1: Nei, sant. Sånn at det er jo interessant at man velger å bruke en stemning fra en situasjon som de aller færreste av oss egentlig har opplevd, til å skildre en annen stemning. Mm. Men det er jo likevel situasjoner som man kan måte sette seg inn i. Jeg mener, de aller fleste har jo sett eller vet hvordan klærne blir kastet rundt i en vaskemaskin.
0: Mm.
1: Så man kan jo forestille seg det, selv om man aldri har på en måte kjent det på kroppen selv, så er det jo ikke så vanskelig å tenke seg hvordan det ville være.
0: Ja, for det snurrer. Det har du jo man sett.
1: Ja, og hvis man har en tørketrommel hvor man kan se inn i den, eller i vaskemaskinen også, for så vidt, hvor man kan se inn i dem, så ser man jo at det der ser ikke noe særlig ut. Så jeg tror at det er likevel såpass tydelig situasjon at det gir et bilde i hodet, ikke sant? Å si, ja, vi kjører på av en trailer gir jo et veldig tydelig og grotesk bilde, men også det å være inne i en vaskemaskin, for eksempel, gir et bilde i hodet som vekker noen assosiasjoner, og som dermed er med på å skape denne stemningen, som kan forklare en annen situasjon.
0: Så det er en simile?
1: Simile mener det kalles, ja, når man har en sånn sammenligning med som.
2: Ja, jeg er helt enig i det. Mm. Og så gjorde jeg meg den tanken at lytteren sier jo hvordan kommer sånne sammenligninger, hvor kommer de fra? Helt sånne rare som ingen har hørt om før. Men sånne sammenligninger har vel alle en gang oppstått, å være snar som en vind. Altså, en gang i tiden var det sikkert også en original sammenlikning. Og så er det bare det at brukshistorien til disse uttrykkene er sånn at noen av de har blitt brukt så mye og gått inn i standardspråket i så stor grad at de nærmest blir klisjéer.
1: Mm.
2: Og så er det plutselig noen som finner opp en helt ny sammenligning, for eksempel vaskemaskinsammenligningen. Mm. Og da er den ny og frisk, som alle de andre også har vært. Og så vil bare tida vise om den slår an og blir standard den også.
0: Ja, fordi at det er jo av og til så vil man jo forklare noe til noen som ikke har noen forutsetninger til å forstå, for at hvis at jeg ligger der med skikkelig menssmerter for eksempel, og skal forklare en mann, så vil jo det kanskje være lettere for meg å si Det kjennes ut som jeg blir stukket med masse kniver.
3: Ti kniver i magen.
0: Ja, ikke sant? Da, det har jeg ikke opplevd det. Jeg vet ikke om det er sammenligningsgrunnlag, men det gir et lite bilde om at
1: det er på samme skala. Nå, ikke sant?
0: Må jeg bare ligge her. Så det gir, jo, gir oss jo muligheten til å forklare noe selv om vi ikke har opplevd det.
1: Jeg vil tenke det skaper likevel et ganske sånn tydelig bilde eller en tydelig assosiasjon. De fleste av oss har jo heller ikke blitt tatt av en storm, og likevel så synes vi at det er greit, liksom.
0: Ja.
3: Vi lager jo ikke sånne bilder på ting som vi ikke er i stand til å forstå.
0: Nei.
3: Altså, men kan det var som å bli løftet opp av en elefantsnabel. Den slår nok aldri an.
1: Nei, nei. Det spørs om den...
0: Vi kan prøve. Vi kan prøve. Hei, i min barndom i Innlandet var det å være trompete et begrep for noen som var trassig, vrang og vanskelig. Dette høres jo ut som en perfekt beskrivelse av en viss eldre mann som stadig er i nyhetsbildet for tida, men det er jo ikke noe eponym. Kjenn dere uttrykket. Hvor kommer det fra? Klara, kjenner du til trompete eller trumpete?
3: Jeg kjenner til trompete, men det er mest fordi jeg av og til har lest i bøker, og da er det veldig små barn ofte. Det er litt trompete, leste jeg da.
0: Jaha.
3: Det er nok trompete, de sier de som vil bruke det. Bruker dere det?
2: Jeg kunne si sur, en person kan være sur og trompete.
3: Ja, ok. Kristine?
1: Ja, det er ikke ukjent, nei. Det er ikke det.
0: Det var ikke så... Altså, jeg skjønner at det ikke er en positiv ting når jeg hører ordet, men jeg har ikke brukt det.
3: Det står i ordbøkene, kan jeg fortelle. Jeg kan også fortelle at jeg var inne og tittet på statistikken, at like etter at Trump ble gjenvalgt, så var det noen som... Det var noen som hadde, litt flere enn vanlig, så hadde slått opp Trump og trumpete.
0: Ja.
3: Men det er ikke et eponym, altså, at du oppkalt etter... altså, Trump kom ikke først her. Trumpete kom først. Eponym, det er når Nord har fått navnet etter person. Quisling et annet et, for eksempel.
0: Ja.
3: Men det var ikke dette. Dette finnes faktisk i flere versjoner. Det finnes som adjektiv, altså trompete eller trompen. Trassig, vrang, vrien, tversta. Veldig negativt.
0: Ja.
3: Det finnes også som substantiv. En trump.
0: Oi.
3: Og det, da betyr det da en stor og tung person, eller en tverr og vrien person. Just saying.
0: Han Donald skal være glad, han ikke president her i landet.
3: Ja, vi satser på at vi ikke blir saksøkt. Det finnes også som verb å trompe. Det betyr... Det kan bety flere ting. Det ene er å puffe eller dytte eller støte noen i en retning. Da har vi sånne eksempler som bestefar tromper meg ned. Jeg er også ikke så snill bestefar.
0: Nei.
3: Og mest vanlig er å bruke trass eller makt for å få viljen sin. Altså presse og true. Altså å trompe seg fram. Han tromper gjennom viljen sin. Det er også muligens å påvirke til å trompe.
0: Ja.
3: Men hva som kom først der? Nei, altså, men her, altså, trompe, i betydning å være streng og vrien for å få ting her, er også et ord, ikke bare trompe.
2: Men der er jeg nok så sikker på at å trompe gjennom viljen sin, der er det trompe som er det opprinnelige, og så har det bare blitt slått sammen med trompe etter hvert. Ja. Det er mitt forslag til ordhistorie.
3: Ja, i hvert fall den grunnen til at den er blitt såpass mye i bruk, for den er påfallende mer i bruk enn den her, altså dytte noen som ville vært den naturlige. Men det er litt sånn på siden.
0: Men de har vært på hver sin reise da.
3: Ja, for det vi ser jo også trump og trumf, altså, dette er trump, finner jeg av og til eksempler på, altså trumfkort.
2: Det kan også være trump, altså.
3: Ja, og dette, her er det blitt blandet sammen, så heter det jo trump på engelsk, altså det som ligger til grunn for trumf, nå havnet jeg ut på et litt sidespor.
0: Ja.
3: For å ta trumfen der, det kommer jo for triumf.
0: Ja.
3: Og så er det blitt trumfkort og så er det der å trumfe gjennom, altså at du får det viljen din. Og så har du denne trump som har vært en vrien vang person som tvinger seg fram. Så her er ting smeltet litt sammen med.
0: Og jeg merker også at det er flere litt godt voksne som ikke klarer å si Donald Trump, men Donald Trumf. Trumf.
3: Og både sier og skriver det, for det er en del, altså det, jeg sitter jo ofte med det som er skrevet både i aviser, men også etter hvert hos en del nettting.
0: Ja.
3: Og da ser vi at det er Donald Trump dukker overraskende ofte opp.
0: Ja.
3: Men tilbake igjen til Trumpen. Hvor kommer Trumpen fra? Ja. Altså, det her er, jeg skal ikke si at de lærde strides, for det er ikke så mange som lærde på dette området, og jeg tror vi alle sammen er usikre. Men det som har vært forslått foreslått, det er jo det at det er antagelig samme opphav som å trampe.
0: Ja.
3: Altså gå med tunge skritt. Og det er jo, ser du, en tromp kunne bety en stor, tung person.
0: Mm.
3: Altså noe så tungt og klosset og vrient og vanskelig å ha med å gjøre. Du flytter ikke en tromp på dagen.
0: Nei.
3: Og så er det da brukt som adjektiv, som er det absolutt vanligste, altså være trompete.
0: Mm.
3: Det er ikke et veldig vanlig ord. Nå er det vanskelig å søke etter det i databasene våre, fordi at en viss president skriver så mye om. Og det, noen sier at hun kommer fra, det var en hun, han. Noen som sier at i barndom på innlandet så var trompete hver begrep. Ja, det er typisk sånn som er brukt i Østlandsområdet, innlandet, litt oppover i Trøndelagene. Du sa at du kjente det. Det er ikke inn i min Bergens dialekt i det hele tatt.
2: Kanskje ikke som enkeltord, men i idiomet,
3: ja,
2: sur og trompete.
0: Mm.
2: Ja.
3: Men det står i alle de store bøkene, altså bokmål i norsk ordboka, det står i NAOP, det står i norsk ordbok. Så det er et helt ok ord å bruke. Go for it! Mm.
0: Ja. Skal ikke være trompet med det.
1: Jeg synes jo den betydning to er jo veldig tidsaktuell da, som bruker trass og makt for å få gjennom bildet sine press og tro, altså man skulle nesten tro at det kunne få en ny vind, det ordet der.
0: Jeg er NRK-programleder, jeg må stille meg hva heter det?
1: Neutral.
3: Det har blitt nevnt før, det ble tatt opp etter hans første gang Trump vant valget, nå sa jeg nesten Trump som ord, og vi ser jo da slo folk opp ordet og de begynte å skrive litt om det, og så datt litt av igjen. Så nå venter jeg en oppsving på statistikken, folkens.
0: Ja.
1: Det er jo ikke uvanlig å lage et verb av et substantiv, men det kan man jo gjøre av et navn også, sånn at jeg tenker det kan hende vi får mye bruk for det.
3: Men ikke Hjørtler og Bøtker?
1: Nei, de er ikke så høyaktuelle, kjenner jeg.
0: Det finnes sikkert en trompete Hjørtler der ute.
1: Ja, kanskje det.

0: Jeg koser meg stort med programmet deres, og det blir ofte til samtaletema rundt middagsbordet etter endt lytting. Nå har det seg sånn at mine barn har bursdag i disse tider, og i den forbindelse fikk de bursdagshilsen fra besteforeldre, hvor ordet «gje bursdag» ble brukt. 15-åringen kjente ikke igjen dette ordet, og jeg forklarte at det er det egentlige ordet. Vi har bare tatt bort «gen». Og det minner meg på at svenskene har gjort det samme med ordet gevinst, og står kun igjen med vinst. Hva skjedde her? Hvorfor har vi beholdt den noen steder og andre steder ikke? Og så tilbake til ordet bursdag. Hva betyr det? Fødselsdag er jo mer et beskrivende ord. Det er jo den dagen man blir født man markerer. På engelsk bruker de jo også birthday. Hvordan kan det ha seg at vi har to ulike ord som betyr det samme, eller gjør de egentlig? Med vennlig hilsen, Kristine. Jeg gratulerer til bursdagsbarna, men den G og en E her, Jan Kristian, som legges til og fjernes. Hva er greia? Ja.
1: Altså, først kan vi jo kort si at bursdag og fødselsdag, de betyr det samme. Lytteren spør jo om det også.
0: Mm.
1: Og der er det jo sånn at tyskerne er akkurat sånn som oss og som engelskmennene, og sier Geburtstag, som altså betyr fødselsdag.
0: Ja.
1: Så har vi fått det fra tysk og oversatt litt og bearbeidet litt. Så er jo jeg helt enig med lytteren i at den gode norske ordet fødselsdag er mye mer beskrivende, et mye mer gjennomsiktig ord, som vi av og til sier. Men faktum er at, nå kan vi jo spørre de andre i panelet også, men i min dialekt, så er fødselsdag nærmest et bokord. Det er et ord jeg aldri ville bruke i det hele tatt. Jeg ville si, og ha hele livet sagt, gi bursdag.
0: Ja.
1: Og det går til og med på min dialekt an å legge trykk på forstavelsen og si gi bursdag. Det er heller, og det har, tror jeg, ført til noe som Clara, vi kaller folkeetymologier, når folk egentlig misforstår ord. Der gebursdag er tolket som gibortsdag, den dagen vi gir ting bort.
0: Vi gjør jo det, så, for så vidt da, i gave.
1: Visst gjør vi det. Så for meg er det altså det gode norske fødselsdag som er i anførselstegn fremmedordet, mens gebursdag er det vanlige som jeg ville bruke.
0: Men da har du med den der starten der. Det prefikset.
1: Ja, prefikset må være med hos meg. Så bursdag vil ikke være mitt språk heller. Det oppfatter jeg som mer østnorsk egentlig. Bursdag. Men nå er jeg kanskje på litt tynn is her.
2: Jeg har gått fra å si gebursdag til bursdag.
1: Du har det, ja.
2: Ja, og det merker jeg at det, som sagt, det er over til litt gammel i hodet, men det er gebursdag som var standardordet på et tidspunkt, og så nå er det bare bursdag. Men i likhet med deg, fødselsdag.
0: Ja, det er veldig barnetv, et eller annet sånt. Ja.
2: Det er som har endelser, altså.
1: Ja.
3: Nei, fødselsdag bruker jeg ikke heller. Det høres veldig sånn formelt ut.
2: Og, ja, det er et bokord.
1: Ja, ikke sant? Et bokord, som jeg sa. Ja.
0: Men sier du...
3: Men jeg sier bursdag, ja.
0: Ja, du sier ikke gje bursdag.
3: Nei, men jeg har slektinger som er litt noen år eldre enn meg som sier gje bursdag.
1: Ja, og nå merker jeg at begge dere to andre sier ikke gebursdag, som jeg ville gjøre, men gebursdag, med trykk på prefikset. Mm-hmm. Men så spør lytteren vår også, hva for driver vi med sånne gebursdag-forkortelser? Og jeg tror ikke vi skal gjøre noe veldig lang forklaring ut av det. Jeg tror at ord som blir forkortet er ofte ord som er veldig vanlige, der bruksfrekvensen er høy, som er ord som beriver og sliter i til stadighet. Og hvis det da også er sånn at det som blir igjen når man river vekk en liten ting, klarer seg helt greit på egen hånd. Altså, bestemme vil aldri bli stemme, for det blir noe helt annet, mens gi bursdag kan godt bli bursdag og klare seg veldig godt. Så jeg tror at bruksfrekvens sliper ned ord og fjerner sånne små ordelementer som disse prefiksene. Men igjen, så må jeg spørre de andre om de har andre teorier om hva for vi forkorter sånn, på sånne måter som dette.
2: Jeg er nok tilbøyelig å være enig med deg, og så spesielt fordi vi ikke har så mange ord på GE da, i begynnelsen, der, og GE-en har ikke noen verdi, altså den har ingen verdi for oss, den vi forstår ikke noe, hverken ordet eller bøyningsmessig, så vi kan ta den vekk, og det er fremdeles ord igjen.
0: Ja. Mm. Og da vil kanskje etter hvert også vi si mer vinst enn gevinst i Norge også.
1: Det foreløpig gjør vi ikke det.
0: Nei.
1: Men en klassisk forkortelse er jo at automobil er blitt til bil.
0: Ja.
1: Og det lever jo, det ruller og går.
0: Da tenker jeg at det kan være siste ord her i dag, hvis det går bra.
1: Det går bra.
0: Ja. Jan Christian Hognestad, Klara Sjo og Kristine Bentsen, takk for at dere kom hit i dag. Eller parikipa, som man sier for takk på romani, ifølge i ordbok jeg fant på nett. Vet ikke hvordan man uttaler det. Men i hvert fall synes du som hører på av og til at det å forstå alt med språk kjennes som å gå opp verdens høyeste fjell. Sjekk ut Språksnakk i appen NRK Radio. Der finnes det en sending-knapp du kan bruke for å sende oss det du lurer på om språk. Produsent Jørgen Aune Hagen, Lydia Gieselmann heter jeg, og vi snakkes.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. SpaceX har skutt opp sin nyeste Starship-rakett. Oppskytingen skjedde fra Starbase i Texas i natt. Testen var vellykket, og farkosten har allerede landet i Indiahavet. Dette den første testen av tredje generasjon Starship. Det skjer etter at det var hydrauliske problemer under forsøket på oppskyting i går. Testen skjer like etter at SpaceX har levert papirer for å bli børsnotert i USA. Selskapet kan gå på børs allerede i juni, og det ventet at det blir en rekordstor børsnotering. Venstre-leder Troels Lund Poulsen måtte gi opp forsøket på å danne regjering i Danmark. Mette Frederiksen forsøkte å danne ny regjering i 43 dager, men fikk det ikke til. Det har nå gått 58 dager siden valget. Lørdag starter en ny runde med forsøk. Venstre-leder Troels Lund Poulsen var oppgitt da han fredag kveld ga opp forsøket.
1: Vi har nå et politisk grunnlag som et flertall ikke burde ha motsatt seg. Hvis det handler om politikk framfor personer.
2: Lund Poulsen hadde gitt seg selv 14 dager på å danne en regjering. Han ønsket seg en mindretallsregjering på høyresiden, bestående av Venstre, Liberal Allianse og de konservative. Men tidligere Venstre-leder, nå leder for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, sa til slutt nei.
3: Kan vi støtte dansen, en sånn regjering sagt? Det kan vi ikke.
2: Dermed skal alle partilederne til kongen i morgen til en såkalt kongerunde. Den kommer til å ende med at Mette Fredriksen igjen får oppdraget med å undersøke om hun har grunnlag for å danne regjering. Men det blir uten Lund Poulsen og Venstre som satt i hennes forrige. For denne gang drømte han om å danne sin egen.
0: Den spanske fotballstjernen Aitana Bonmati kritiserer Ullevål stadion. I morgen spilles mesterligafinalen mellom Barcelona og Lyon på banen. Store stjerner som Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen skal spille kampen. Bonmati mener stadionet for lite for en finale i Mesterligaen. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp delvis enig i kritikken. Han sier at Bonmati har et poeng, og at flere burde fått muligheten til å se en så viktig kamp.
4: Ja, det har jo vært finale tidligere hvor det har vært ikke fullt på arenaer som denne her, så det er jo ikke sånn at historien viser at det alltid fullt, men når Lyon og Barcelona møtes, som de gjorde for 2 år siden, så tiltrekkes det, spesielt når Barcelona spiller, så gjør jo det at interessen større. Hadde det vært andre lag, så skal kanskje vi ha problem med å fylle Ullevålstaden, men heldigvis er det fullt her, det kommer til å være kjempestemning her i morgen.
0: USAs president Donald Trump skriver på Truth Social at han ikke kan være med i bryllupet til sønnen Donald Trump Jr. I helgen, fordi han må jobbe. Bryllupet finner sted på Bahamas. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
5: En tidligere sentralbanksjef som ikke liker skatt på bolig. En unge Høyre-leder som ikke liker Oslo Høyre. En kraftkø full av datasentre. Og hvorfor postet lederen av justiskomiteen et bilde av ungdommer som angrep en russ i Bergen? Du får et gjenhør med Politisk kvarter fra uka som gikk.
6: Øystein Olsen, sentralbanksjef fram til 2022, velkommen.
7: Takk for det.
6: Du har også vært direktør i SSB og ekspedisjonssjef i Finansdepartementet, altså hele det såkalte jerntriangelet man snakker om, og nå tilknyttet Civita. Stemmer. Og nå taler du hele denne økonomigjengen midt imot. For samtidig som boligbeskatningen i Norge øker, så sier du at skatt på folks boliger en dårlig idé. Hvorfor det?
7: Det et synspunkt som jeg har hevdet lenge, faktisk. Det kan dokumenteres, tror jeg. Jeg er klar over at de fleste økonomer er av en annen oppfatning ut fra effektivitetsgrunner. Mitt hovedpoeng er at det å beskatte hardt etter økonomenes modell, det å eie egen bolig, ja, det gjør det dyrere å bo. Og det rammer da særlig de med moderate eller lavere inntekter, og ikke minst unge. Så jeg beskrev det som et brudd med den boligpolitikken som ikke minst Arbeiderpartiet har ført siden Einar Gerhardsens tid, egentlig.
6: For du, i DN så skriver du at politikerne har gått seg vill.
7: Ja, det er en spissformulering, og da tenker jeg, hvis jeg sier at, jeg tror jeg sa at venstresiden har gått seg vild, da tenker jeg nok på det partiet, særlig de som vet til venstre for Arbeiderpartiet, som fortsatt argumenterer i favor av å gjeninnføre den gamle inntektsbeskatningen av det å eie bolig, som har vært mitt hovedanliggende tidligere, egentlig.
6: Men kan du forklare da, det, når det gjelder boliger, her er det snakk om at de som har de største og dyreste boligene, ja. De skatter jo mest. Ja. Samme med hyttene, ja. Og også i formuesskatten og både den kommunale eiendomsskatten, alt dette treffer på den måten. Likevel så sier du at dette har dårlig fordelingspolitikk. Hvordan begrunner du det?
7: Ja, grunnen er rett og slett at boligutgifter, selv om det er helt riktig at de med god råd, og de har større boliger, sikkert også større hytter, enn de med lavere inntekter i gjennomsnitt. Men poenget er at bolig er en mye større del av husholdningsbudsjettet. For de med nettopp fordi de har lavere moderate inntekter. Og så derfor så vil du hvis du innfører en hard boligbeskatning, og jeg kaller det etter økonomenes modell, så vil, ja, boligprisen vil kunne falle i markedet, men det er misforståelse at av den grunn blir lettere å komme inn på boligmarkedet, for skatten skal betales også, som alltid når du skattlegger en vare, eller et gode, så blir den prisen som forbrukerne skal betale, den øker skatten skal betales, og da vil det bli færre som har råd til å eie bolig, og det er grunn av hele poenget egentlig, det skal bli relativt billigere å leie, gunstigere å leie fremfor å eie, og det vil ramme noen, og det vil ikke være de med høy inntekt, det vil være de med moderate eller lave inntekter.
6: Men fødselsutvalget som så på hvordan man kan stimulere til at vi får opp fødselsraten i Norge, de konkluderte med at det at man hadde skattlegging av boliger, det bidro egentlig til at flere kunne komme inn på boligmarkedet og barnefamiliene ikke minst. Har de ikke skjønt noe, eller?
7: Nei, jeg har vel beskrevet det som en misforståelse, og igjen så jeg gjentar at boligprisen i markedet vil kunne falle. Men prisen etter at skatten er betalt, kostnaden for husholdningene etter at skatten er betalt, vil øke. Og det er jo en hel poenget, i hvert fall fra økonomhold, med å eventuelt gjeninnføre en hard beskatning av bolig.
6: Som vi startet litt med, de fleste økonomer, de mener noe ganske annet. OECD, de gir Norge råd hvert år, mer på bolig, mindre på andre ting. Siste skatteutvalget vårt med Torvik 2022 konkluderte med at det er bedre å beskatte bolig, og nå begrunnelsen er at bolig er død kapital, investerer i bedrifter som skaper verdier. Hvorfor er du ikke enig i det?
7: Det er riktig det som du innledde med å si at jeg har en fin tid i departementet, Finansdepartementet. Jeg skal ikke si jeg var den eneste økonomen i Finansdepartementet, da var jeg kanskje i 40-årene, noe sånt, som var imot datidens fordelsbeskatning av bolig, men jeg tror jeg var en av få. Økonomene har noen gode argumenter i favor av boligbeskatning, nemlig effektivitetshensyn. Det hevdes at, og det kan være noe i det, at det vil øke tilgangen til kapital til investeringer i næringslivet. Jeg vil ikke helt se bort fra det argumentet, men som sagt, fordelingshensyn, hensynet til å tilgodese de med moderate eller lave inntekter, er ikke et argument for gjeninnføring av en hard boligbeskatning.
6: Men du mener ikke at det at man tar bort, og du tar boligene og ikke bruker beskatningen der, at det hemmer andre investeringer?
7: Det hevdes, og det er et argument i den retningen. Jeg har ikke noe bevis for det jeg nå sier, men jeg tror mer på at det ikke, hvis du innfører en hard boligbeskatning av bolig, ja, du kunne få en viss tilførsel av kapital til det private markedet, men jeg tror ikke det er grunn til å mene at det er lønnsomme investeringer i næringslivet eller andre områder i et fritt kapitalmarked med adgang til å låne penger og hente annen egenkapital som ikke er gjennomført fordi vi ikke har beskatning av bolig i det omfanget. Jeg tror og mener at vårt system for å ikke beskatte det å eie bolig, det vrir vårt forbruk. Ja, vi har kanskje noen mener at vi har overinvestert litt større leiligheter, litt større hytter, og derfor bruker mer tid og penger også på å bo, framfor å være ute og nyte andre av livets goder.
6: Takk til Øystein Olsen forløpig. Jeg vender meg til de som snart skal meisle ut hvordan skatten for folk og bedrifter skal være i mange år fremover. I hvert fall så er det regjeringens ambisjon med skattekommisjonen det har satt ned i høst, og som nå skal levere sitt forslag i juni. Ledet da av en tidligere AP-leder i finanskomiteen, Egil Knudsen. Tuva Moflag, leder i finanskomiteen nå på Stortinget, velkommen.
8: Takk.
6: Hva tenker du om at tidligere sentralbanksjef Øystein Olsens syn på boligskatt er så negativt?
8: Jeg synes jo egentlig at Olsen nyanserer dette ganske godt i studio, og for Arbeiderpartiet så er det jo viktig at boligen står i en særskilling i også formuesskattesystemet, sånn som det gjør i dag, og det mener vi er riktig. Man skal ha et godt sted å bo. Vi står veldig hardt på eierlinja. Vi er opptatt av at flere skal få muligheten til å eie sin egen bolig. Boligpolitikken handler ikke bare om skatten handler om veldig mange ulike virkemidler for at flere skal få tilgang til et sted å bo, flere unge skal få muligheten til å etablere seg. I dag så er det jo sånn at en bolig til en verdi opp til 10 millioner kroner verdsettes til 25% av verdien. I det reviderte budsjettet som ble lagt fram forrige uke, så foreslår vi å øke den grensen til 14 millioner kroner. Vi mener at bolig skal ha en særstilling i positiv forstand i skattesystemet, og det mener vi at det fortsatt skal være.
6: Altså du sier nyanserer. Øystein Olsen sier at det å beskatte bolig er ikke en god idé. Hva tenker du om det?
8: Olsen sier her at man ikke ønsker en hard boligbeskatning. Jeg hører ikke at Olsen da foran i så fall korrigerer det, men at han tar ikke til orde for null beskatning av bolig. Den skatten som vi har på bolig i dag er jo primært knyttet til formuesverdien av boligen, og så har du lokale eiendomsskatter. Innføring av en hard boligbeskatning, sånn som Olsen beskriver her, det er heller ikke Arbeiderpartiet for.
6: Prøv en gang til. Dere har innført mer skatt på bolig. Hvorfor mener dere det er riktig?
8: Arbeiderpartiet gjør jo tvert imot det motsatte nå i dette reviderte budsjettet. Vi foreslår å øke grensen for når du får en høyere verdsettelse av boligen din.
6: Det er en liten justering i forhold til økning.
8: Nei, det er ikke det. En økning fra 10 til 14 millioner kroner er ikke en liten justering. Og det at boliger verdsettes til 25% av det for eksempel penger på en sparekonto gjør, det er en ganske vesentlig forskjell. Jeg mener at, og Arbeiderpartiet mener at boligen er i en særstilling når det kommer til skattesystemet, og sånn bør det fortsatt være.
6: Hans-Andreas Limi, nestleder i Fremskrittspartiet, du sitter og klør i fingrene her. Dere vil jo egentlig ha denne skatten til null.
9: Ja, vi ønsker å fjerne formuesskatten, og jeg er veldig enig i det Øystein Olsen sier, og også hans begrunnelse, fordi jeg tror det blir veldig feil å likestille investering i bolig, altså egen bolig, med andre typer investeringer. Fordi for de aller fleste så er boliginvestering den største investeringen man gjør i løpet av et liv, og det er for å skaffe seg et hjem til seg selv og sin familie. Det er ikke for å få en umiddelbar avkastning. Så da må vi skille. Og vi har relativt høy boligbeskatning i Norge nå, fordi formuesskatten har økt, og når Tuva Moflag viser til at de gjør justeringer i revidert, så er jo det for å korrigere en tidligere feil, og de har heller ikke flertall foreløpig for å gjøre den korreksjonen. Vi mener at det er urimelig med så høy beskatning av bolig, og vi vet at boligkostnaden, altså kostnadene ved å bo, har doblet seg i løpet av 10 år. Og det treffer altså de som har minst i utgangspunktet, og som bruker da en mye større andel av sin disponible inntekt på blant annet bolig, på strøm, på mat, på drivstoff. Så det er alltid de som har de laveste inntektene som blir straffet hardest når venstresiden snakker om at man skal skru til boligbeskatning eller øke andre skatter og avgifter. De som har mest, de klarer å håndtere dette. De som har minst, de kommer til å slite enda mer. Så det er helt feil måte å beskatte på.
6: Og så kommer nå skattekommisjonen ganske snart med forslag til hvordan man skal ha skatten i Norge fremover. Ambisjonen er at det skal være skatter som man blir enige om uansett hvem som sitter i regjering. Det vil jo i praksis si at dere også må bli enige. Fremskrittspartiet, dere var jo imot hele kommisjonen og stilte dere på utsida av den når den ble satt ned. Nå kommer anbefalingen i juni. Skal dere være med det å meisle ut fremtidens skattenivå i Norge da?
9: Vi var imot kommisjonen fordi vi mente at det var helt unødvendig å bruke tid på en skattekommisjon. Man kunne startet forhandlinger i Stortinget direkte. Og så ønsket vi

0: og være enige at det et mål å redusere skatter og avgifter, eller velge venstresiden som ønsker å øke skattene kraftig. Det valget må faktisk Arbeiderpartiet ta.
1: Hvorfor da?
2: Arbeiderpartiet har jo invitert til et bredt skatteforlik, og i første omgang da en skattekommisjon. For Fremskrittspartiet så virker det som at det mer behagelig å stå på utsiden og kritisere enn å være med inn i kommisjonen og prøve å ta ansvar. Og så får du jo da en ny mulighet til å være med og ta ansvar når dette kommer til Stortinget. Men jeg har lyst til å understreke at det på et område at Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet skiller lag. Arbeiderpartiet mener at vi fortsatt skal ha en formuesskatt, fordi den bidrar til at vi reduserer forskjellene i samfunnet. Fjerner man formuesskatten, så vil forskjellene øke. Det tror jeg ikke Fremskrittspartiet særlig bekymret for. Det vil øke forskjellene å fjerne formuesskatten, både fordi det en stor konsentrasjon knyttet til hvem som eier aksjer, hvem som har mye penger i fond, men også hvem som har de største boligene. Hvis man har omsorg for de som har det vanskelig for å komme inn på boligmarkedet, så eier de gjerne ikke en bolig i det hele tatt. De på leiemarkedet. Derfor så må boligpolitikken bestå av flere elementer, ikke bare skattesystemet.
1: Altså, Limi, formuesskatten, dere vil også ha den til null.
0: Mm.
1: Men man kan ikke alltid få i pose og sekk.
0: Nei.
1: Hvis dere skulle velge kutte eiendomsskatt, all skatt knyttet til eiendommen til folk, eller formuesskatten, hva tar dere da?
0: Ja, vi ønsker å fjerne formuesskatten, og så ønsker vi å fjerne kommunenes muligheter.
1: Så formuesskatten er viktigere enn eiendomsskatten?
0: Nei, men begge deler treffer altså de som er
1: rolig. Nå spurte jeg om, kan du rangere det?
0: Ja, men jeg sitter jo ikke her og så gjør den rangeringen. Dette blir helt sikkert en diskusjon i Stortinget, og i forhandlinger som må vi jo ta, men det som målet, det å avvikle formuesskatten, for den treffer altså vanlige mennesker, den treffer de som eier bolig, og som har andre eiendeler, men den treffer også bedriftseiere på en veldig urimelig feil måte. Så den har mange negative sider, og det jo poenget når vi ser på skattemodell eller skattesystemet vårt, at Vi må jo prøve å gjøre noe med det som har de største negative utslagene, og veldig mange økonomer og andre har pekt på at den norske formuesskatten veldig uheldig.
1: Hvorfor?
0: Så vet vi at den rammer da boligeiere, og spesielt etter at Arbeiderpartiet har bidratt til å justere den opp, så får de et enda høyere skattebelastning.
3: FRP dobbelt så store som Høyre på vår måling i dag, og det plager Høyre, som gjerne vil være det dominerende partiet på borgerlig side. Men hva skal de gjøre? Ikke som Oslo Høyre, sier Unge Høyre. For i Aftenposten kan du lese dette. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener høyrepolitikken drukner i pappkrusforbud og palestinaflagg. God morgen, Oda Røme Sivertsen i Bergen.
4: God morgen.
3: Du bruker altså Oslo som et eksempel på at Høyre lar seg overkjøre. Det blir for lite høyrepolitikk, og ja, forklar, hva er det du advarer mot der?
4: Jeg mener jo egentlig at Høyre har vært dårlig på å sette premisset selv for hva vi mener skal være det borgerlige prosjektet lokalt, og det mener jeg man ser særlig tydelig i Oslo, hvor jeg nesten synes det mer inntrykk av at det et venstrebyråd enn et høyrebyråd. Og vi har jo fått til veldig mye bra de siste årene, vi styrer jo veldig mange kommuner, men dessverre så mener jeg det blir overskygget av det samarbeidspartiene våre får gjennom, og at det helhetlige inntrykket av Høyre at vi først og fremst opptatt av å være ansvarlige og drive økonomien godt, og være samlet på borgerlig side. Og dessverre så mener jeg at politikken ofte har kommet i rekken senere da, og at det har gått på bekostning av det vi har fått igjen for oppslutningen vår. Og min store bekymring er jo at det mange høyrevelgere som rett og slett ikke vet helt hva den stemmen gikk til i siste lokalvalg, og at de i hvert fall ikke helt vet hva den stemmen skulle gå til dersom de skulle stemt på Høyre på nytt i valget neste år.
3: I hvilke saker ser man det i Oslo, mener du?
4: Det jo en rekke saker som jeg mener spesielt at klimapolitikken og innvandringspolitikken viser at det ikke så mye borgerlig politikk i Oslo. At man kjefter på bilister, at man skal ha foreslått et forbud mot pappkrus, at man fortsetter med å ta inn flere innvandrere enn det kapasitet til i Oslo. Det mener jeg tyder lite på at det tradisjonell borgerlig politikk som i førersetet i Oslo.
3: Jeg synes det større avtrykk av borgerlig politikk i Berger enn i Oslo, sier du til Aftenposten. Og i går sa du til meg at skatt og skole må være Høyres hovedsaker fremover. Hvem har kuttet mest i eiendomsskatten? Oslo eller Bergen?
4: Jeg tror nok

0: dessverre at både Oslo og Bergen kunne kuttet veldig mye mer av eiendomsskatten. Også poenget mitt med at man ser det tydeligere I Bergen nok det der helhetsinntrykken.
1: Men svar på spørsmålet, du sier selv at skatt en av de viktigste sakene for Høyre. Hvem har kuttet mest I eiendomsskatten da?
0: Det kan være godt mulig at det Oslo.
1: Men Oslo har kuttet suverent mest, svaret.
0: Men begge kuttene kuttet veldig mye mer.
1: Ja. Har ikke du jobbet for Høyrebyrådet I Bergen?
0: Jo, det har jeg.
1: Jo. Skryter på meg på ditt eget arbeid, da.
0: Ja, altså, poenget jo jo at jeg mener at helhetsinntrykket I Bergen har vært at det mer borgerpolitikk der, fordi man ikke setter seg skyggen av Venstre hele tiden, som masser om en del ting som ikke høyrepolitikk.
1: Hassan Navas, gruppe nestleder for Høyre I Oslo, god morgen.
2: God morgen.
1: Det var jo et karakterdrap fra en partifelle du ble utsatt for her.
2: Nei, interne løypemeldinger, det tror jeg vi skal ha takhøyde for I Høyre, det utgangspunktet fint. Så tror jeg og Oda helt enige om at det sikkert litt kjedelig å snakke om helheten, og jeg tror ingen går I fakkeltog for en bedre kommuneøkonomi. Men det ansvaret vi ikke fritatt I Høyre. Vi får budsjettene til å gå opp, vi ser vekk fra symbolsaker, og vi legger til rette for at mine og dine barn og barnebarn har de samme forutsetningene som oss. Og jeg mener at Oslo et godt eksempel på det. Her går man altså fra underskudd til et solid overskudd for å nettopp sikre Oslo for fremtiden og for de kommende generasjonene og sikre velferdstjenestene. Og jeg tror vi blant må erkjenne at primærpolitikken vår nettopp å sikre god, trygg styring både I kommune-Norge og ikke minst I landet. Og I Oslo så har vi jo klart å få til flere ting samtidig. På toppen av en krevende økonomisk situasjon på 2,5 år så har man halvert eiendomsskatten. Man har fått inn flere private aktører I velferden, sykehjemmene, barnehagene, skoleresultatene går opp, mobbingen går ned, rekordmange boliger regulert, og hvis dette ikke god høyrepolitikk, så vet ikke jeg, og så opplever jeg at man angriper den debatten kanskje litt feil, hvis Høyre skal vokse både nasjonalt I Oslo, så det ganske sekundært hvilke partier vi står nærmere. Det vi først må starte med å peke ut en tydelig politisk retning og en profil, det opplever at den nye partiledelsen godt I gang med. Så mener jeg at de høyrestyrte kommunene som går fra underskudd til overskudd I motsetning til Arbeiderpartistyret I Tromsø som styrer mot konkurs et godt eksempel på ta ansvar, sikre tryggheten og velferden til folk, og ikke minst for de kommende generasjonene, og det hovedmålet vårt.
1: Ok, her Rømme Sivertsen, her går han jo I rette med det jeg oppfatter et av hovedkritikken din. Høyre må være lime I et borgerlig samarbeid. De må være ansvarlige. Mens du mener at det det som drar dem ned.
0: Så klart må vi det, og å få flertall, det også forutsetningen for å få gjennomslag. Men det må jo ikke være hovedprosjektet vårt. Og det jeg mener mangler nå lokalt, at vi ikke har et veldig tydelig prosjekt på hva vi har lyst til å få til. Jeg også helt enig at vi godt på gang med det prosjektet nasjonalt, og at partiledelsen gjør en god jobb. Men spesielt I en så stor by som Oslo, så mener jeg at det alvorlig at det ikke et tydeligere borgerlig prosjekt fra Høyre enn det I dag. Og selv om Oslo for all del har gjort mye bra, så det ikke det inntrykket velgerne sitter igjen med. Jeg tror man skal være ganske godt plantet I en boble på Høyres hus eller på Oslo Rådhus for å tro at det har nådd ut innbyggerne. Det kan man bare se på meningsmålingen også for å få en bekreftelse på. Og det mener jeg handler om at man lar seg sette I skyggen av samarbeidspartiene, og at inntrykket av Oslo-politikken først og fremst vært at det handlet om å forby pappkopper og kjefte på bilister, og ha veiskilting på samisk og så videre, I stedet for at man snakker om at man har lyst til å senke eiendomsskatten, at man har lyst til å ha mer kvalitet I skolen, at man sier ja til næringslivet.
1: Du kalte det en løypemelding. Jeg synes fremdeles det høres ut som karakterdrap dette.
2: Her man nok litt selektiv I saker man velger. Det ikke noen pappkrusforbud I pappkoppforbud I Oslo kommune, det helt feil. Palestina-flagging ble vedtatt av et flertall I Oslo bystyret mot stemmene til Venstre, til KrF, FRP og Høyre, og det må vi forholde oss til på samme måte som at jeg opplever at man bruker null kalorier på noen av disse mindre symboliske sakene. Det viktigste fremover blir nettopp å ta vare på tryggheten, friheten og velferden til folk, og ikke minst for de kommende generasjonene. Vi tok over en by hvor velferdstjenestene var under enormt press, der kommunen styrte mot minus, til tross for stadig økte skatter, blant annet eiendomsskatten. Det har vi klart å snu, og det legger også til rette for enda større satsinger I tiden fremover, og et eksempel på det Osloskolen, hvor pilene nå peker I riktig retning, læringen går opp, okay. Og mobbingen går ned, og man ser at Oslo gjør det best på skolebidragsindikatoren I kommunen Norge.
1: I starten så hørte jeg at du fikk kritikk for innvandringspolitikken, og det jo en sak som har vært mye diskutert I Høyre det siste, og mange har snakket om en strengere innvandringspolitikk, og Høyre sier jo i sitt program for eksempel nei til å bosette flyktninger i områder med levekårsutfordringer og høy innvandrerandel. Og slike områder finnes definitivt i hovedstaden. Flere kommuner med integreringsutfordringer sier nei til å bosette så mange flyktninger myndighetene ber om, men Oslo sier ja til alle. Hvorfor er dere i utakt med partiprogrammet?
2: Oslo følger det anmodningen til IMDi på like linje med et flertall i kommunen-Norge. Så er det klart at majoriteten av de flyktningene vi tar imot nå, det ukrainere. Mennesker som har drevet på flykt i vårt europeisk naboland på grunn av en aggressiv russisk krigføring. Jeg mener det ville vært ganske illojalt og umoralt å ikke stille opp for de menneskene.
1: Mener du dere hadde sagt nei hvis det var andre flyktninggrupper?
2: Nei, i Oslo har man gjennom flere år fulgt nettopp det
1: anmodet. Men da må jeg spørre deg da.
2: Så segregering, naturligvis programleder, et stort problem også i en levekårsutsatt by som Oslo. Og derfor nettopp spredt bosetting også helt sentralt når man først tar imot det antallet flyktninger staten spør om vi kan ta imot. Og det gjør Oslo. Der opplevelsen man har kommet langt, så definitivt dette noe man må jobbe enda mer med i tiden fremover, for å nettopp sikre at de barna og de voksne som kommer har like gode muligheter som oss for å lykkes i samfunnet vårt.
1: Men man kan vel flytte hvor man vil i byen? Hvor ender de fleste opp da?
2: Nei, jeg opplever at man tar spredt bosetting i Oslo på alvor.
1: Men man kan flytte hvor man vil i byen.
2: I realiteten, men dette tas på alvor, og jeg opplever at man har god praksis i kommunen for å nettopp legge til rette for dette, så er det helt nødvendig at det følges opp med, i form av både kursing og at folk kommer inn i voksenopplæringen og i skoletilbudene vi har, og det opplever jeg tas på alvor. Her opplever jeg at man konstruerer egentlig en større sak til å være en konflikt, og noe som ikke egentlig gjenspeiler realiteten.
1: Er det det du gjør, Rømme Sivertsen?
2: Akkurat nå er den økte
0: men det ganske åpenbart at Oslo har et ganske stort integreringsetterslepp, og uansett hvor flyktningen fra, så er det krevende å ta inn flyktninger. Så derfor mener jeg det ganske naivt Oslo Høyre å følge den avbåndingen. Og dette er nok et eksempel på at man ikke driver veldig borgerlig politikk i Oslo.
1: Takk, Rømme Sivertsen. Takk, Navas. Dere ble ikke enige. God morgen, Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK.
3: Riktig god morgen.
1: Ine Eriksen Søreide, Høyres ganske nye leder, hun sier til VG at hun på en lytteturné, og at hun har valgt å ikke være så synlig og tydelig på hva som blir Høyres nye profil. Da må hun kanskje tåle interne debatter som den vi hører her nå.
3: Ja, det er jo det rommet åpner seg hvor i det øyeblikket hun bruker tid på å skulle definere det prosjektet, og hun var jo tydelig på det også i sin landsmøtetale da hun ble valgt, at det ikke nå den store erklæringen kommer, og den tiden hun selv føler hun har frem til sommeren kanskje, og føler at det er lenge til neste stortingsvalg, den er ikke nødvendigvis like stor, altså tålmodigheten i partiet for øvrig.
1: Hva slags inntrykk har du av diskusjonene i Høyre om hvor de skal?
3: Ja, det er jo også en balansegang, for jeg tror den nyvalgte ledelsens oppriktige ønske om å øke medvirkningen i partiet, bygge det nedenfra, ta inn over seg at dette partiet har hatt samme partileder veldig lenge, sittet i regjering veldig lenge, blitt veldig forsvarende og sliter med sin politikkutvikling. Det tror jeg nok er en analyse veldig mange i partiet også deler, og da er det jo det spennende da, mellom å ta seg tid til å gjøre denne grunnleggende organisasjonsutviklingsjobben, kontra det å være et parti som klarer å levere politikk og ikke minst stige på målingene.
1: Hvem er det som er mest fornøyd og glad i de anklagene de nettopp fikk høre i den debatten her?
3: Det er jo Fremskrittspartiet, og jeg snakker med veldig mange FRP-ere fra hovedstaden på FRP's landsmøte, og de er jo helt enige i denne analysen om at Høyre i Oslo er for klistret til Venstre, og at det vil gi FRP gode vekstvilkår i et problemfylke for dem, nemlig landets hovedstad.
1: Og hvordan vil de bruke dette da?
3: For alt er verdt inn i lokalvalget neste år. FRP er jo redd for et kommunevalg hvor den, skal vi si, gamle konfliktlinjen Arbeiderpartiet mot Høyre blir den naturlige kampen om ikke minst storbyene. FRP ønsker seg jo heller en valgkamp hvor det de som APs hovedmotstander, slik vi så i rikspolitikken i fjor.
1: FRP vil i regjering, men neste år er det jo da lokalvalg, og da er det kanskje ikke bare Arbeiderpartiet som blir FRP's motstander?
3: Nei, det blir spennende mange steder å se kommuner hvor det typisk historisk sett har vært sånn at Høyre får ordføreren eller byrådslederen, mens FRP til nød får en varaordfører. Det vil nok bli mer kamp om de ordførerkjedene, ikke bare for politikkens del, men også for å vise at FRP er et parti som må regnes med, også i styringen av og det å ha makt, selvfølgelig også med henblikk på hva som skal skje ved stortingsvalget 2 år etter neste år.
1: Men hvis også Høyre er en hovedmotstander, hva slags borgerlig prosjekt kommer ut av det?
3: Ja, det vil jo være spennende å se. Det er jo helt naturlig at FRP vil dra politikken mot seg til Høyre for Høyre, og hvis størrelsen også tilsier at FRP skal ha mer gjennomslag enn Høyre, og eventuelt andre partier i ulike konstellasjoner, så danner jo det grunnlag for en helt ny politisk debatt, hvor FRPs primære politikk vil være viktigere enn den har vært ved sånne sonderinger og konsolideringer tidligere.
1: I morgen starter de rødgrønne budsjettforhandlingene om revidert budsjett. Mandatene på Stortinget, de endres jo ikke før i 2029 og stortingsvalget, men påvirkes partiene og forhandlinger av målinger og oppslutning som da endrer seg over tid?
3: Ja, vil jeg si, fordi partiene må ta utgangspunkt i hvordan nå situasjonen er når det kommer til hvordan de navigerer i det politiske bildet, selv om mandatsituasjonen er lik. Vi så litt det hvordan Høyre følte at det ble farlig å gi for mye plass til FRP og Senterpartiet i spørsmål om diesel og møte med næringslivet. Og når det nå skal forhandles om forlik med AP-regjeringen om for eksempel langtidsplan for forsvar eller skattepolitikken de neste månedene, så er det spennende å se om Høyre føler de har selvtillit og handlingsrom i møte med et FRP som kan få en banehalvdel for seg selv.
4: Hvis du av en eller annen grunn har fulgt med på hvem som har stilt seg i Statnets nettkø de siste årene, altså de som vil reservere strøm til nye prosjekter, så finner du et litt spennende mønster. For først var det flere batterifabrikker, så kom det noen hydrogenprosjekter, men borte vekk er mange av de nå, for nå er det datasenteret for alle penger. Og på Svalbard, der du er, finnes det kanskje ikke så mange datasenter enda, men det begynner å bli færre steder i Norge som kan hevde det samme. God morgen, Kjetil Lund, direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat.
5: God morgen, god morgen.
4: I en ny rapport så anslår dere at datasenteret vil spise opp store deler av kraftoverskuddet vårt innen vi når 2030. Hvor stor del av det overskuddet er det datasentrene tar?
5: Så datasenteret blir nok ikke den eneste næringen med økt strømforbruk i årene fremover, men det blir nok den viktigste næringen, den næringen der vi regner med at strømforbruket kommer til å øke mest. Datasenteret er en nok så ny næring, for noen få år siden så eksisterte den knapt og brukte følgelig eller ikke strøm, men allerede bruker den ganske mye strøm, og vi regner med at strømforbruket kommer til å mangedoble seg eller flerdoble seg de neste årene.
4: Hva vil konsekvensene være da av så mye mindre kraft om allerede 4 år?
5: Nei, konsekvensene behøver ikke bli så store. Vi er en del av et integrert kraftmarked i Norden og med resten av Europa. Men det er klart at hvis vi må importere mer kraft til Norge, så betyr det at strømprisene her må være høyere enn i landene rundt oss. Og det blir en ny situasjon for norsk næringsliv. Og så er dette også en annen side av det at Norge er kanskje verdens mest elektrifiserte land. Vi bruker strøm til det som alle andre bruker strøm til. I tillegg så har vi elektrifisert transportsektoren, petroleumsektoren og så videre. Så for at Norge skal fungere, så må kraftsystemet fungere. Og da, hvis vi da blir importavhengige også i normale år, så blir vi bokstavt sett mer prisgitt utviklingen i landene rundt oss. Hendelser der, priserne kan gå opp og ned, så det er også en side på dette.
4: Kan vi risikere at det popper opp så mange datasenter at vi får et reelt kraftunderskudd?
5: Det kan skje, men det behøver ikke skje. Det kommer an på de valgene vi gjør selv. Hvis vi bygger ut mer kraft, så blir sannsynligheten for det lavere, og vi kan velge hvilken politikk vi vil ha overfor datacenter.
4: Men prisene kan bli altså høyere?
5: Ja, ja altså hvis vi må importere mer kraft på grunn av høyt forbruk, eller forbruket vokser mye og ikke, produksjonen ikke vokser så mye, så betyr det alt annet litt at prisene blir noe høyere, for de må være høyere enn de landene rundt oss for at vi skal importere kraft. Det betyr ikke alltid at prisene må være så høye, for det bygges ut mye kraft i Europa også, og prisene er ofte veldig lave, men de må per definisjon være høyere enn de landene rundt oss for at vi skal få import.
4: Takk for at du var med fra Svalbard, Kjetil Lund. Ja, Marte Grinaker, statssekretær i Energidepartementet. Vi gir bort store deler av arvesølvet vårt i bytte mot datasentre, stadig flere. Er det ønsket politikk?
6: Vi gir ikke bort arvesølvet når Norge selger kraft til bedrifter som har lyst til å etablere seg i Norge. Det er jo veldig bra at mange har lyst til å etablere seg og drive virksomheten sin her.
4: Men vi mister jo store deler av kraftoverskuddet vårt.
6: Ja, Arbeiderparti-regjeringen er bekymret for at veksten i kraftproduksjon ikke ser ut til å holde tritt med veksten i forbruket fremover. Fordi konkurransedyktige priser på kraft er jo noe av det som har vært Norges største konkurransefortrinn. Og derfor så er det å bygge ut mer kraft en viktig del av regjeringens plan for Norge.
4: Men når dere ser at alle disse datasenterne popper opp overalt, samtidig som det ikke er politisk vilje til å produsere nok kraft for å jevne ut den balansen, så burde kanskje noen trykke på stopp-knappen.
6: Nå er det sånn at Arbeiderparti-regjeringen er den første som har begynt å regulere denne næringen, og Norge ligger langt fremme sammen med andre land.
4: Vi har nesten hele kraftoverskuddet vårt forsvinner jo innen 2030, det bare 4 år til.
6: Jeg tror nok det et litt for enkelt bilde. Det mange bedrifter som etablerer seg i Norge. Vi skal sørge for mer kraft både til eksisterende industri og til datasentre. Det går an å gjøre samtidig, men da vi nødt til å si ja. Vi må si ja til utbygging av kraft, vi må si ja til utbygging av nett. Det prosesser som tar tid, og derfor så vi nødt til å si ja til vindkraft, ja til havvind, ja til vannkraft nå, sånn at både eksisterende og ny industri kan få muligheter
4: så
6: i Norge.
4: Så du altså villig til å risikere et kraftunderskudd mot en haug av datasentre rundt omkring i hele Norge?
6: Arbeiderparti-regjeringen ønsker å bygge ut mer kraft til både nye og eksisterende næringer.
4: Hvis dere ikke får til det?
6: Det har vi en plan for å få til.
4: Sofie Marhaug, stortingsrepresentant for Rødt. Hva galt med at Norge legger til rette for datasentre? Vi har jo både kraft og tilgjengelig areal. Og.
7: Ja, Norge har jo allerede veldig mange datasentre, så spørsmålet her jo om Norge skal på en måte være verdens grønne minnepinne, om vi skal lagre ikke bare våre egne data, men lagre og prosessere data for all verden, egentlig. Og jeg forstår veldig godt at denne næringen ønsker å etablere seg i Norge, fordi det relativt sett billig kraft, det regulerbar kraft, fornybar kraft, vannkraften har en veldig høy kvalitet, men spørsmålet jo hva får vi igjen for det? Og hvis vi ser på datasenternæringen sammenlignet med for eksempel den kraftforedlede industrien, så kom SSB med en veldig interessant analyse nylig som viste at det lavere verdiskapning fra datasenternæringen enn det fra den kraftforedlede industrien. Det blir færre arbeidsplasser etter hvert.
4: Vi kommer tilbake til det, men Grinaker, altså bare sånn prinsipielt her, hvorfor skal Norge være verdens grønne minnepinne?
6: Regjeringen mener at Norge skal lede an i å ta i bruk ny teknologi. Det viktig for meg på vei hit, fordi jeg må finne bussbilletten min, eller sjekke blodprøvene fra fastlegen, eller sende e-post. Vi alle innom omtrent 40 datasentre daglig. Så det jo sånn at Norge bør være attraktivt for de datasenteretableringene som tjener våre nasjonale interesser, og som faktisk gir noe tilbake til samfunnet. Vår digitale beredskap trenger at vi har kritisk infrastruktur i Norge. Det gjør jo at vi har kontroll.
4: Dette er jo masse utenlandske interesser også, som ikke har så mye å si for norske sikkerhetsinteresser rent. Ja.
6: Men du mener vel ikke at Norge ikke skal ha kritisk infrastruktur og være med på den utviklingen som nå skjer med kunstig intelligens over hele verden? Det næring som programlederen ønsker at Norge ikke skal ha i det hele tatt?
4: Altså bare mellom februar og april så ønsker datasenteret å legge beslag på 14% av kapasiteten i kraftsystemet. Totalt ønsker de om lag 20 000 megawatt kapasitet i kraftnettet. Det tilsvarer mer enn halve kapasiteten i hele systemet som helhet. Og da bare lurer jeg på om dere har kontroll på det, eller om det blir for mye?
6: Det jo kontroll på det, fordi at det jo en kø som man må stå I, og et system for tilknytning til nettet. Og så Arbeiderpartiet sitt svar ikke å si nei til nye ting, det å si ja. Ja til utbygging av mer kraft og nett, ja til nye næringer. Vi ikke for næringsforbud. Og at datasenteret som gir høy verdiskaping og jobber på mange mindre steder, jeg synes kjempebra. Det ikke sånn at en arbeidsplass i et datasenter mindre verdt enn en annen arbeidsplass. Left on mind datasenter I Måløy for eksempel, gjenbruker en gammel gruve og har Norges egen superdatamaskin. Der jobber det 100 stykker. Det ganske mye I Måløy. Eller på Rjukan så har man verdens største landbaserte oppdrettsanlegg ved siden av et datasenter og får spillvarmen derfra. Vi må også se på hvordan datasenterne skal, hvilke krav vi har til dem for at de skal bruke energien sin bra, at man kan gjenbruke energien rundt. Der har regjeringen satt flere krav.
8: Svar på det, Mare.
7: Ja, nei, altså, regjeringen har gjort en bra ting, det at det ikke lenger mulig for datasenteret å få konsesjonskraft I kraftkommuner, litt teknisk, men det demper noe av presset på noen kommuner. Men samtidig så har man en ganske naiv og hodløs holdning når man tenker at dette bare en hvilken som helst næring som skal bare få mer kraft når de ber om det, I stedet for å tenke at her må vi ha silingsmekanismer.
8: Men Mara, hadde vi produsert mer kraft med hjelp av mer vind, vann og sol, slik NVE også etterlyser, så hadde vi også kunnet bygge datasenteret og fått de arbeidsplassene som vi trenger, den verdiskapningen, uten at det gikk på bekostning av den solide kraftbalansen vår. Da får vi vel I både pose og sekk, da?
7: Nei, det det vi ikke gjør. Det som datasentrene og disse internasjonale tech-gigantene, for det det. Dette handler ikke om vår sikkerhet. Vi lagrer og prosesserer allerede veldig mye data, men internasjonale tech-giganter ønsker å få tak I billig fornybar vannkraft, og det tilrettelegges det for. Og så kan man si, ja, men vi må bare bygge ut mer. Da går det på bekostning av noe. Det går på bekostning av demokratiske prosesser, det går på bekostning av naturverdier, og det går ikke minst på bekostning av urfolksrett. Og det en pris Rødt mener vi ikke skal betale. Datasenteret driver strømprisene opp, det gjør som sagt at vi får økt press på naturen, og de siste 10-15 årene så har kraftutbygging stått for 55-60% av nedbyggingen av inngrepsfri natur I Norge.
8: Svar på det, Grinaker.
6: Altså, Rødt nødvendigvis mot etablering av nye næringer når de mot all ny vind på land, all havvind, alle nye ting som kan gjøre at vi får opp produksjonen. Da det jo litt sånn, industrien trenger mer kraft. Det kunne industrien ha fått hvis Rødt hadde sagt ja til det som står øverst på ønskelista til eksisterende norsk industri, nemlig mer vindkraft.
8: Dere sier nei til alt, Mara.
7: Nei, vi sier ikke nei til alt. Vi sier ja til oppgradering av vannkraft, vi sier ja til bergvarme, energieffektivisering I bygg og I industri, solkraft knyttet til eksisterende infrastruktur. Men vi sier ikke ja til naturødeleggelser. Vi sier ikke ja til enda mer vindindustri, eller til å gå løs på de vernede vassdragene våre. For det det står om hvis man skal øke forbruket så enormt. Og datanæringen, den går på bekostning av den kraftforedlede industrien, av andre næringer som faktisk trenger og kutte klimagassutslipp, den spiser jo opp det samme kraftoverskuddet som den industrien hadde trengt.
8: Men hvis vi går litt inn på dette her med verdiskapning og arbeidsplasser da, Grinaker, SSB har nylig publisert en rapport der det står at, citat, datanæringen skaper flest arbeidsplasser I etableringsfasen. I driftsfasen effektene mer beskjedende, og verdiskapning per enhet brukt energi har blitt betydelig lavere hos datasenteret enn I tradisjonell kraftintensiv industri. Så vi får altså mindre igjen for krafta, og arbeidsplassene forsvinner stort etter at senteret står på bena. Hvorfor skal vi da likevel ha så mye datasenter?
6: Jeg har skjønt det sånn at den SSB-rapporten trekker fram byggefasen, men de har sett på først og fremst tradisjonelle datasenter, ikke KI-datasenter, som I økende grad bygges I dag. De har jevnt over høyere verdiskaping. Og så det jo sånn at det ikke bare industri vi har I Norge. Du kan også, altså, hva verdiskapingen av mange ulike bransjer? Og jeg ser at datasenterbransjen I den SSB-rapporten har en gjennomsnittlig verdiskaping per sysselsatt på omtrent 1,8 millioner kroner, som høyere enn vanlig norsk næringsliv, som på 1,7 millioner kroner.
8: Det verdier å hente her, Mare.
7: Altså, det jo naturlig også å sammenligne det med andre, altså den kraftforedlende industrien, fordi at vi snakker litt det samme samme kraftforbruk, altså et høyt kraftforbruk, og da ser vi at verdiskapningen lavere, og det også sysselsettingen, og sysselsettingen går ned med de nye store datasentrene, det står det også i den rapporten. Og det de mest oppdaterte tallene vi har.
8: Men de skaper allikevel arbeidsplasser på steder hvor det stort behov for nye arbeidsplasser?
7: Altså, jeg mener at dette går på bekostning av andre næringer, av annen industri, av den lokale fiskeforedlingsfabrikken, så trenger den samme kraften for å kutte i sine utslipp. Sånn at hvis vi sier ja til datasenteret, så sier vi nei til noe annet. Og jeg mener det ganske naivt at vi ikke skal ha et eget konsesjonssystem, et silingssystem for datasenteret. Og inntil vi får kontroll over dette, så mener Rødt at vi nødt til å stoppe opp, si nei til nye datasenteretableringer, for nå foregår det en konkurranse mellom kommuner med etablering på hver knaus.
8: Men la oss ta det da, Grinaki, la oss ta dette med regulering av datasenterindustrien. Er det noe dere kan se på?
6: Ja, absolutt. Vi jo den første regjeringen som har regulert denne næringen i Norge. Finansminister Siv Jensen ga jo i 2016 lavere elavgift i datasenternæringen. Den har vi fjernet. Vi har gjort en rekke andre ting for å regulere denne næringen, men jeg har lyst til å si til slutt at
8: det
6: er ikke sånn at det er datasenteret, og så er det alt annet næringsliv og industri ved siden av. Norsk industri
8: Hvis du tar en titt i denne strømkøen, så er det veldig mye datasenteret.
6: Ja, men norsk industri ønsker seg datasenteret. De bruker det. Equinor sier at de har spart over 3 milliarder på å ta i bruk KI de siste årene. Det krever data, datalagring og prosessering. Regjeringen ønsker å utvikle Norge. Vi må si ja til mer kraft, og vi må si ja til nye næringer.
9: Onsdag denne veka lå to enorme cruiseskip til kai, nesten som en liten bydel på sørsiden av Ålesund sentrum. De hadde til sammen nesten 13 000 passasjerer. Det ventet 6 dager med slike besøkstall i sommer. Allerede neste veke kommer nye tusenvis av cruisepassasjerer som myldrer inn i sentrum for noen timer. Håkon Lykkebøstrand, ordfører i Ålesund fra FRP. Hvordan opplever du sentrum på en dag som onsdag?
10: Nej, först och främst så syns jag det är fantastiskt att det folk har ju lust att komma från hela världen till att uppleva den fantastiska byn som Ålesund är. Och det skapar ju värdier och arbetsplatser och gör att det har varit väldigt mycket liv i centrum. Så ser vi att det där är enkelt idag och där vi har utmaningar när det kommer till infrastruktur och trafik och såna ting. Men jag tänker att det är det att börja hoppet på att införa en gräns nu för hur många turister man ska komma till Ålesund. Det syns jag inte är nödvändigtvis den rätta vägen att gå.
9: Du fortalte mig om en hälsning som till och med nådde ordförandens kontor som du var glad för.
10: Ja, då det kom en amerikansk turist och la igen en lapp ned i receptionen och sa han var väldigt glad bara för att vara på besök i Ålesund och är säker på han la igjen noen dollars rundt omkring i handelsstanden vår.
9: Ja, nettopp det da. Hva er det dere vet at det gir av inntekt og gevinst til byen?
10: Nei, vi vet at en turist, en cruiseturist som kommer på besøk til Ålesund legger igjen rundt mellom 500 til 1500 kroner når man er på besøk i Ålesund. Og det tilsvarer verdiskaping og ringvirkninger for området vårt for mellom 350 millioner til opp mot 1 milliard. Så det skaper jo enorme verdier og arbeidsplasser. Og vi ser jo det at i bysentrum spesielt så er det jo mange som er helt avhengige av at denne type turister skal komme på besøk, rett og slett for å få bedriftene sine og butikkene sine eller kaféene sine til å gå rundt. Og noen har sagt at de utvider nå utelukkende, fordi at vi har en ekstra type kunder som da kommer fra hele verden for å oppleve Ålesund.
9: Så var du jo kort innom ulempene da. Du nevnte utfordringer for infrastrukturen. Kan du utdype det? Hva betyr det? Hva slags infrastruktur?
10: Nej, alltså det är klart att Ålesund är på lik linje som många andra kommuner i hela Norge då, har dåliga ekonomiska förutsättningar på grund av hopplös politik från regeringen. Men vi prövar nog vårt bästa likväl. Men problemet är att det är en del infrastrukturtiltag som vi inte nödvändigtvis har möjligheten att kunna genomföra för vi önskar att prioritera investeringar i skola och äldreomsorg.
9: Ja, men konkret, vad är du snackar om? Är det vägar, är det toalett?
10: Ja, det är vägar, toalett, söppelhämtning och så vidare. Servicetillbud rätta ut emot det som kommer på besök. for å sørge for at de får en god opplevelse og unngår å skape uheldige situasjoner rundt omkring i byen. Så da tenker jeg det mye bedre at vi heller får innføre et besøksbidrag fra cruiseturistene, sånn at vi kan finansiere disse oppgavene som vi trenger for at Ålesund skal kunne være et attraktivt plass å besøke.
9: Mm. Vi kommer tilbake til det med bidraget, men først Arild Hermstad, partileder i Miljøpartiet De Grønne. Mm. MDG jobber både nasjonalt og der partiet har lokalmakt for å begrense cruisetrafikken. Hva er problemet med at norske kystbyer blir fylt av folk som legger igjen penger på den lokale kaféen?
11: Altså, turismen er en fantastisk mulighet for veldig mange lokalsamfunn. Vi vet at den kommer til å øke, men jeg mener at Norge skal ta seg tid og råd til å sørge for at vi utvikler den del av turismen som gir maksimal miljøeffekt, som gir maksimal lokal effekt. Og cruiseturisme, det fortrenger annen turisme, det fortrenger kvalitetsturismen. I tillegg så har jo cruisenæringen et enormt avtrykk på klima. De har altså tredoblet sine utslipp de siste 10 årene, og slipper nå ut like mye som hele den norske bilparken. Og så er det svære ulemper med cruisenæringen, at de påfører lokalsamfunnet stor risiko. Det kan være sykdomsutbrudd ombord på båtene, det kan være ulykkesrisiko. Vi vet at de spiser måltiden sin ombord, vi vet at selskapene gjerne vil beholde folkene ombord på båten for å ta del i det som skjer på båten, for da tjener de mer penger på dem enn hvis de sender dem inn til byen. Og så vet vi også at overskuddet fra denne virksomheten, det havner i skatteparadiser på andre siden av jordkloden, så jeg mener at dette er ikke den fremtidige turistsatsingen for Norge. Vi bør satse på mer kvalitet.
9: Men Strand sier jo selv her at de legger jo faktisk igjen penger som man ser får ringvirkninger.
11: Ja, og det benekter ikke jeg for at de gjør, men vi må jo tørre å satse mer langsiktig på kvalitet. Dette påfører lokalsamfunnet enormt store ulemper. Jeg var selv i Ålesund for noen uker siden, eller i fjor også, og så hvordan dette hotellet som heter Fjordview, de får altså slengt en diger megasvær krusbåt rett i fleisen, sånn at Fjordviewet på det hotellet finnes ikke lenger, for der står det en svær krusbåt. Man har også prosjekter for å utvikle havnen med nye boligområder. Det er jo, går jo rett på i konflikt med at man slipper inn sånne enormt svære krusbåter. Så dette ødelegger jo mye lokalsamfunn, det fortrenger mye annet som kan være mye bedre for Ålesund på lengre sikt, okay. Og jeg skulle ønske at ordføreren også så det.
9: Og Strand, du må da forholde deg til lokalt forslag fra dette partiet om å begrense cruisetrafikken til maks 8000 passasjerer om dagen, ut fra disse argumentene da. Hvordan ser du på det?
10: Nei, jeg tenker at jeg er ikke hverken avvisende eller har noe behov for å innføre en sånn type grense. Vi må se dette i en total sammenheng og fatte vedtak basert på fakta og i samarbeid med reiselivsnæringen. Så vi har jo sagt at vi skal ha en egen reiselivsplan eller besøksstrategi for Ålesund, der vi skal gå gjennom ulike tiltak der vi kan gjøre for å bedre situasjonen for de som besøker, men selvfølgelig også for alle som bor og driver næring i Ålesund.
9: Men det er, dere har fått en rapport som antyder at det går vel kanskje en tålegrense for hvor masse byen tåler.
10: Ja, noe av det første vi gjorde etter at vi vant valget i 2023 var jo å bestille en tålegrenseanalyse, nettopp fordi at innbyggerne er opptatt av dette. Den viser ikke at det er en slags maksimalgrense for hva Ålesund kan ta imot, men alle skjønner jo at vi kan ikke ta imot mer enn vi klarer. Men den sier noe om at det er infrastrukturen i Ålesund som har store utfordringer, og det å kunne få midler til å kunne finansiere de ulike infrastrukturtiltakene som vi trenger for å kunne ha Ålesund som en fantastisk by å både bo, leve, skape og besøke i, det synes jeg er en god idé.
9: Ja, men betyr det at du vil heller tilrettelegge for å kunne utvide enda mer, du da, hører du, så lenge infrastrukturen din tåler det?
10: Jeg mener at cruisenæringen og reiselivsnæringen i Ålesund generelt, den skal utvikles og ikke avvikles. Og dessverre så synes jeg dette her fra MDG, det går liksom inn i en slags mønster da, om at det, ut på kysten, der skal ikke vi få lov å egentlig få skape verdier eller tjene penger. Ikke skal vi produsere olje, ikke skal vi drive oppdrett, og nå skal ikke folk få lov å komme og besøke oss heller. Så jeg lurer litt på hva er det vi skal leve av her ute på kysten?
11: Da, hvis det er MDG, vi har ikke sagt at vi skal avvikle noe oppdrettsnæring i det hele tatt. Vi har altså foreslått et tak på 8000.
9: Nei, men som er et ganske høyt tak. Hør, Hermstad.
11: Og så det jeg er redd for er at i stedet for å utvikle Ålesund som en turistdestinasjon, så blir den avviklet.
9: Ja, men, ok, men Hermstad, hør.
11: Når det kommer den type anklager, så synes jeg at det er greit å svare ut.
9: greit. Men nasjonalt vil dere faktisk forby fossil krustrafikk, og cruiseskip går jo på fossil brensel. Det betyr jo i praksis at MDGs politikk vil jo være at krustrafikk skal forsvinne helt det.
11: Vi vil ha en omstilling av næringen, fordi at vi mener at den, som alle andre næringer, er nødt til å gå på nullutslipp. Det tror jeg, det gjelder faktisk, våre klimamål er basert på det. Det som er problemet med cruisenæringen er at de har en formidabel vekst i sine utslipp. De har ingen planer om å holde tilbake, og jo flere byer, jo flere destinasjoner som sier at dette er vi med på, jo vanskeligere blir det.
9: Men i praksis vil jo cruisetrafikken forsvinne med din politikk.
11: Hvis det er umulig å omstille cruisenæringen, så mener jeg at den heller ikke har en plass i en fremtid hvor verden skal leve uten utslipp. Så det må jo næringen selvfølgelig ta inn over seg. Det er ingenting som tyder på at den gjør det, det er helt riktig. Men vi mener jo som et politisk ansvarlig parti at vi må stille de kravene også til cruisenæringen, for de kan jo ikke slippe den dugnaden som alle andre må ta. Og så tror jeg også det er viktig å si at vi mener jo at ved å satse massivt på cruiseturisme, så i stedet for å utvikle nye turistdestinasjoner, så blir de forringet, de blir ødelagt. Vi vil heller satse på en bærekraftig turisme som er fullt mulig å utvikle i Norge. Vi har fantastiske muligheter. Vi har muligheten til å få folk som kommer her som både spiser mat lokalt, som tar del i den lokale Strand. Kulturen, og som faktisk er en del av lokalsamfunnet.
9: Ser du miljøutfordringene med cruisetrafikken som et argument i det hele tatt?
10: Absolutt, og Ålesund var jo tidlig ute med å skaffe seg landstrømsanlegg for å unngå at det båtene skulle slippe ut klimagassutslipp som har ligget til havn i Ålesund.
9: Men det er store utslipp langs kysten av trafikken likevel.
10: Jo, men de drar jo en plass uansett der båtene finnes, og de må dra til en lokasjon. Og da er det jo bedre at de drar til en lokasjon som har landstrømsanlegg, og 70% av cruisebåtene som ligger til kai i Ålesund, de ligger på landstrøm og slipper ikke ut klimagassutslipp. Okay. Dette har vi vært opptatt av i mange år i Ålesund.
9: Inntil videre så kommer det flere båter til i Ålesund neste veke. Takk for debatten, begge to. Mange har sett og blitt opprørt av en video av en valshending fra Bergen sentrum 17. mai, der tre eller fire gutter i ungdomsalder angriper en russ med spark og slag, slik at han går i bakken. Videoen er blitt delt mye i sosiale medium og i sladda versjon i vanlige presse. Lederen i justiskomiteen på Stortinget, FRP's Jon Helgheim, publiserte i går et skjermbilde fra videoen, og i en av versjonene på Helgheims Facebook-side var de involverte usladda og mulig å identifisere. Helgheim skrev, det er et typisk mønster, gjenger med innvandrerbakgrunn, spesielt fra deler av Afrika, Asia og Midtøsten, angriper, raner og banker opp enslige norske gutter. Og videre, det er usle mennesker som oppfører seg sånn. Hva ville du med det du la ut, Helgheim?
12: Det jeg ville med det jeg la ut, det var å sette fokus på noe som opprører mange, som vi har sett gjennom mange år i statistikk, i rapporter, i dommer, at det er et dessverre mønster der gjenger med minoritetsungdom ofte angriper og raner enslige gutter med norsk bakgrunn. Det går også utover andre landsbakgrunner, men dette er et mønster som får lite oppmerksomhet når det skjer angrep motsatt. Hvis norske gjenger angriper innvandrerungdom, noe vi har sett tilfelle på som har gått veldig galt også, så har det vært veldig viktig at majoritetssamfunnet står opp mot det, tar et oppgjør med rasismen, tar et oppgjør med holdningene og voldskulturen og setter inn tiltak. Det har vi også lykkes ganske godt med. Det jeg prøvde å få frem i mitt innlegg, er at jeg savner at innvandrermiljøene selv tar et oppgjør med en kultur som er voldspreget, og det oppgjøret tror jeg hadde vært veldig nyttig å ha, den diskusjonen tror jeg er veldig nyttig å ha.
9: Hvorfor la du ut et bilde der det var mulig å identifisere offer og utøvere?
12: Nei, det første bildet jeg la ut var det ikke mulig å identifisere noen ting. Det fikk jeg mye kritikk for. Hvorfor legger du ut bilder som det ikke er mulig å se noen ting på? Jeg justerte det til et bilde som var minimalt sladda. Det var aldri helt usladda. Men ansiktene på enkelte der var usladda. Men det var ikke et nærbilde, som noen har sagt. Det var ikke et skarpt bilde. Og jeg mener at man umiddelbart ikke kunne identifisere.
9: Så det var greit?
12: Men, jeg synes at debatten skled bort fra det jeg innledningsvis her sa, det jeg ønsket å sette fokus på, det som var budskap I mitt innlegg, denne trenden og det fenomenet jeg beskrev. Og det helt vanlig på mine Facebook-innlegg, jeg tror over 50% av mine innlegg, så gjør jeg justeringer I innlegget hvis det oppstår misforståelser, hvis debatten sporer av I helt feil retning. Og da gjorde jeg også noen justeringer på dette bildet, men det altså fortsatt en debatt på min side om dette bildet for mye eller okay. for lite sladda, og den debatten, den må jeg regne med å ta.
9: Dette ser ut som en alvorlig valgsending. Ikke nettopp da politiet bør få gjøre jobben sin, og at vi ikke, særlig du som leder av justiskomiteen, bør legge til rette for en folkedomstol.
12: Ja, og det jo det jeg skriver også I innlegget mitt, at nå det bra at politiet har startet etterforskning, og mitt innlegg
9: kan selvfølgelig... Men bidrar du ikke til det da?
12: Mitt innlegg kan på ingen måte tolkes eller bidra til en folkedomstol I det hele tatt. Det jeg gjør å ta de reaksjonene blant vanlige folk på alvor, og det tror jeg veldig mange har savnet, at politikere ser hva som rører seg ute I samfunnet, ser at folk fortvilet, ser at folk oppgitt, at jeg tar det på alvor. Og jeg skal tåle en debatt om bildebruken, det helt ok, men jeg synes det påfallende at alltid når sånne ting skjer, så dras debatten I retning at det gjerningspersonene, det voldsutøverne som skal beskyttes, det de som har krav på alle mulige hensyn.
1: Politisk kvarter tilbake etter pinsen på tirsdag 7:45.
13: Her NRK Nyheter klokken 4. USA strammer inn reisereglene for å unngå Ebola-smitte, det opplyser det amerikanske smittevernbyrået CDC. Nå får heller ikke personer med fast oppholdstillatelse komme inn I USA hvis de har vært I Kongo, Uganda eller Sør-Sudan de siste 21 dagene, det skriver Reuters. Tidligere har denne gruppen hatt unntak. Fredag sa CDC at de må utvide forbudet for å hindre at viruset når USA. På fredagens NATO-toppmøte I Sverige sa NATO-sjef Mark Rutte at alliansen sterkere enn noen gang nå som medlemslandene ruster opp I rekordfart. Arbeidet med å bygge nye NATO versjon 3 I gang. Europa skal heretter ta ansvar for egen sikkerhet. Samtidig ble Norges rolle overfor USA trukket frem som særlig viktig, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
14: Ja, det ble trukket frem faktisk av Mark Rutte da han holdt en avsluttende pressekonferanse. Dette handler jo om at båndene sterke nettopp mellom Norge og USA. At dette viktig over Atlanteren. Det nettopp det som NATOs grunntanke. Et nordatlantisk forsvarssamarbeid. Der skal det være trygt å bo. Der skal det være trygt å virke. Og det klart at Norge også viktig med tanke på første linje av for eksempel et russisk angrep i de arktiske områdene. Da må Norge være på plass og være førstelinje der, og det mener Rutte at Norge innfrir, selv om man også brukte mye tid på å skryte av Sverige, og Sverige som for første gang da var vertskap for et NATO-møte på dette nivået, for dem var det også historisk.
13: AUF mener moderpartiet Arbeiderpartiet trikser med norske bistandspenger. Regjeringen vil flytte 655 millioner kroner fra bistandsbudsjettet. Pengene skal I stedet gå til ukrainske flyktninger I Norge. Disse pengene skulle ha gått til sårbare mennesker I verden, sier Hanna Røsten, som sentralstyremedlem I AUF.
15: Der det nærmest har blitt trendy å kutte I bistanden og skape et slags sånn falskt motsetningsforhold mellom å hjelpe sårbare mennesker der ute og sikre våre egne interesser her hjemme. Heldigvis så har aldri AUF eller Arbeiderpartiet falt for det premisset. Norge jo et av de eneste, eller det eneste landet som fortsatt gir 1% I bistand, og det skal vi være stolte av. Men AUF veldig skeptiske til at man nå bruker 655 millioner på å dekke flyktningutgifter her hjemme I Norge, og at det de fattige som må ta regningen for det.
13: Ungarns nye statsminister Peter Magyar sier at regjeringen trekker tilbake landets planlagte utmelding av den internasjonale straffedomstolen. Domstolen I Haag etterforsker og straffeforfølger internasjonale forbrytelser som krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
16: Abelstor, den typen mennesker.
17: Bare brenner det opp, det nesten som en sånn motor på tomgang.
18: Jeg tror 100 millioner grader.
19: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
20: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
21: Abelstor.
19: Joho, det fredag, og det godt ut I mai, og endelig, endelig så skinner sola her sørpå, hvor vi sitter I hvert fall, og det blitt varmt I været. Og det et sikkert tegn på det at det begynner å masse om ozonlag på nyhetssendingene, og også om badetemperaturer faktisk. Et annet vårtegn, det jo det at endelig så har de deilige brunsneglene kommet ut av hiet sitt og begynt å gnafse på alt vi prøver å dyrke I hagene våre. Vi skal høre I dag om vi kan bruke disse brunsneglene til noe fornuftig, for eksempel dette slimet som de legger igjen. Det jo utrolig hardt. Kanskje det kan brukes til noe nyttig for oss mennesker. Og så vil jeg si at det et annet sikkert vårt tegn også. Det at det en annen art som også kommer ut av sitt mystiske hi. Det nemlig fiskerne. Som drar ut på fiskevann med fluestang eller markstang og fisker kanskje noen driver med catch and release men hvor lenge kan man egentlig ha en fisk ute av vann før den får en hjerneskade det en lytter som lurer på og så det en annen lytter som lurer på om man kan drive med markfiske på en human måte altså fiske med mark uten å plage marken vi har et fullsatt publikum her I dag I Folksbiblioteket og det mye takket være tror jeg at vi har fått besøk av Kongshavn videregående skole kan ikke jeg høre at noe lyd fra dere bak der. Kom igjen, ordentlig. Ja, kom igjen da! Ja, litt spakt, men veldig vel. Sånn det. Dessuten så vil jeg si at vi har hatt et sykdomsforfall, så vi har bare to I panel I dag. Det biologistert, men for et panel, for en kompetanse de innehar. Vi snakker om to biologer, nemlig skalddyrsbiolog Johanna Bjånes Markussen og økotoksikolog Julie Paus Knudsen. Velkommen til Abelstårn. Abelstårn. Tenker vi starter ut med en deilig lyd, ja. Dette lyden av en snegle, kan vi låte som I hvert fall, som slimer seg bortover. Hei, oi, da kom det mer. Hei, kan brunsnegleslim brukes til noe? Det blir steinhardt når det tørker og lar seg ikke fjerne, skrapes vekk eller fjernes med noe vanlig løsemiddel, skriver Tove Dybesland. Ja, Julie Paus Knudsen, hva ditt forhold til brunsneglen?
20: Brunsnegler, altså ja, det har jeg fått med hage nylig, og det jo brunsnegler der. Og det jo sånn at brunsnegler en fremmedart for Norge. De kom til Norge I 1988, eller antageligvis før, da, men det var da de ble oppdaget for første gang, blant annet I Langesund, som ikke langt fra der hvor jeg kommer fra. Og siden det så har de spredt seg utover til hele Norge. Nå de altså virkelig overalt i hele Norge, og det jo en pest og en plage for hageeiere, men også da for naturen. De kom jo antageligvis da med plantemateriale, for importerer planter med jord, og oppi der kan det da ligge egg av brunsnegler, og også kan det være på plantene, så det kommet inn via mennesker, og det jo da det som gjør at det en fremmed art.
19: Mm. Du fan av brunsnegler, Johanna?
21: Jeg har jo ikke hage, jeg har jo en bløt hage, så mine snegler, de ikke brune, de på skjell og naken for eksempel I sjøen.
19: Ja.
21: Men så jeg har ikke noe forhold til det, jeg har lurt litt på hvordan de smaker. Okay. Så vi satt og diskuterte det litt I stad, om det finnes noen, jeg har lett etter oppskrifter på brunsnegler, har ikke funnet noen gode, så ring meg hvis dere har noen gode
19: Og det kan det kanskje brukes til, det noe gift I dem?
20: Ikke som jeg vet om, og det finnes også de som har prøvd å spise det, så det kanskje ikke noen oppskrift på matprat.no, men det finnes de som har prøvd å spise brunsnegler, og de kan faktisk brukes til ting. Altså, det ikke sånn at det uprøvd det der, fordi det som sagt veldig mange som synes det plagsomt med disse brunsneglene, og de jo da det som snegler uten skall, og I Norge har vi 19 av de. Vi har svarte skogsneglen, men brunskogsnegle det da det heter, fordi de lever jo da I skogen, de lever I løvskog, der hvor de utkonkurrerer de andre skogsneglene. Men heldigvis så lever de ikke I barskog, så der kan på en måte de andre skogsneglene boltre seg fritt da. Men så det bruken.
19: Og særlig dette slimet.
20: Særlig dette slimet, så det bare slim, ikke noe mat, men det kan vi prøve senere, at vi prøver litt sånn grill kanskje, eller litt sånn, du snakket om hvitvinsmarinerte brunsnegler, så det mye moro å prøve her da, men når det gjelder slimet, lime, så jo det allerede godt utprøvd, faktisk.
0: Det det?
20: Ja, ikke nødvendigvis for brunsnegl, men snegleslim i seg selv jo veldig mye brukt i, det sikkert noen her som vet det, kanskje den videregående skolen, det jo brukt i hudpleieprodukter. Det skal jo gi forringende hud, og det skal bli, altså det jo et sånn fantastisk middel. Du kan få kjøpt, gå på apoteket nå i dag, eller hvor de selger hudpleieprodukter, og så kan du få kjøpt en stor sånn krukke med snegleslim.
0: Kan du det?
20: Som du kan smøre i ansiktet ditt. Det veldig, alle gjør det.
0: Eller skal du spare penger og bare sette noen brunsnegler opp på panna di, eller på under øynene? Eller?
20: Ja, det jo det vi biologer gjør da. At du tar en brunsnegl og så nei, det jo ikke. Men det har vært kjent, det kommer fra Korea da, til snegleslim til huden.
0: Men det noe i det, tror du? Altså, Tove Dybesland her, som har skrevet spørsmålet, hun skriver jo at det blir steinhardt når det tørker og lar seg ikke fjerne, skrapes vekk eller fjernes med noe vanlige løsemidler, og det tenker jeg da inkluderer sikkert også sånn sminkefjerningsmiddel. Ja.
20: Akkurat den hudpleieprodukten er tynnet ut med litt andre ting, da, så det. Men det ligger noe i det, fordi at denne, hvis vi tenker på sneglen, hvorfor har den egentlig slimet sitt?
0: Ja.
20: Det jo fordi at den skal, for det første for at den skal kunne bevege seg over overflater på en myk og god måte, og man ser jo at hvis det en ru overflate, så skiller den ut mer slim. Hvis det syre, så i overflaten så skiller den ut mer slim og så videre, og så har den forskjellig slim fra når den går bortover og når den klatrer oppover, så det mer klebrig slim når den klatrer oppover, for den kan jo klatre rett oppover. Men så det jo da også at det skal beskytte sneglen på et vis, og det jo sårhelende egenskaper i dette slimet. Det ulike bestanddeler i det som antibakterielle, og man har kollagen i dette slimet, altså det mye greier i dette slimet. Det mellom 90 og 99,7% vann, men alt det andre bra ting da. Mm. Så i tillegg til hudpleieprodukter, som liksom det store man bruker den til nå, så har man undersøkt ganske mange andre ting for å se om det kan bruke til det. Så dette med antibakterielle egenskaper, man undersøker det for å se om, ok, kanskje dette kan være det nye i hermetegn, da, antibiotikan, ikke sant? Fordi at vi bruker jo mye antibiotika i dag, mye antibiotikaresistens, kan det være noe i snegleslimet? Det finnes jo veldig mange ulike arter snegler, og alle har litt forskjellig sammensetning av slimet. Så der har man undersøkt litt. I tillegg så det jo da disse klebende egenskapene. Mm. Altså dette jo et organisk materiale som man kan bruke for å klebe for eksempel operasjonssår. Da. Oh, ja. Altså man gjør ikke det i dag, men dette noe man prøver ut, fordi det såpass klebende som hun sier. Da. Det ikke noe sånn fremmedlegg, men du må ikke fjerne det. Du kan bruke det i et operasjonssår, så vil det gro, og det også sårhelende egenskaper, så det jo på en måte vinn-vinn der da.
0: Ja, jeg tenkte mer kanskje at man så for meg at man har fått et hakk i plastbåten sin eller noe, så bare tok noe ut, klasket på litt brunsnegle slim oppå der. Så.
20: Ja, det veldig, ja og det ikke så mye undersøkt, men, men man har, altså man kan jo tenke seg det også, at tidligere så har man jo brukt for eksempel egg da, som kan minne litt, men som ikke like klebende, men som har også en proteinsammensetning i seg, det har man jo brukt for eksempel for å forsterke vegger.
0: Ja.
20: Ikke sant? Så man kan jo se for seg at man også kan bruke snegleslim til å forsterke vegger. Altså betong jo noe som gir veldig stort CO2-avtrykk i verden. Kan man tenke seg da at man kan putte noe snegleslim inn i det? Man har puttet eggehviter i betong, erstattet noe av vannet med noen av proteinene i eggehvitene, og det har funket veldig bra.
0: Jeg tror man har brukt blod også i tidligere tider.
20: Ja, ikke sant? Ja. Det kan også hende. Og man har sett på det i maling. Kanskje man kan bruke, og det oppfordrer egentlig folk til å prøve da. For jeg har kan jo prøve det selv, men hvis noen andre kanskje kommer i forkjøpet og blander liksom fargepigmenter med brunsnegleslim og male et eller annet, og se bare sånn, hvordan går det? For det også noe som da kan funke.
0: Eggetempera er en greie,
20: Ja, som man gjorde før, men kanskje man kan bruke brunsnegleslim i stedet for.
0: Ha, det et hett tips til kunstnere. Hvordan det i det marine verden da?
21: Der synes du jo ikke så godt dette slimet da, men hvis du tar en tur i fjæresonen, så kan du se spor av for eksempel strandsnegle som har tatt seg en tur, og de bruker slimet sitt som feller til å fange mikroorganismer for eksempel. Så de slimer rundt det også. Og så lærte jeg nylig faktisk at favorittsneglen min, jeg har en favorittsnegle. Har dere favorittsnegler?
2: Ikke egentlig.
21: Nei. Da det på tide å skaffe seg en favorittsnegle. Det en grønn silkesnegle som vi har rett ute i bakhagen, som har to superkrefter. Den ene jo at den produserer slim, det jo kult i seg selv. Og så har den kleptoplasi, sånn at den kan stjele kloroplaster, putte det inn i bak i solcellepanelet sitt og produsere lys. Og den siden kan produsere ikke, den produserer ikke lys. Nå fikk jeg overtenning, ja. Fordi jeg snakket om favorittsneglen min. Men den produserer sukker fra lys. Når den får ekstra sukker, så kan den produsere ekstra slim. Så de grønne silkesneglene er superslim. Snegler. Det er,
20: det er veldig...
21: en ny favoritt snegle potensielt for deg.
20: Ja, det er jo mange snegler å gå igjennom hvis man skal velge seg en favorittsnegle, men jeg er nå på arbeidet med å starte det. Ja.
0: Ok, så her har vi flerbruksslim, altså den, både den kan brukes som feller, bruker landsnegler også det, som feller for å fange mat?
20: Nei, men de kan gå tilbake og spise slimet sitt, for det er mye næring i slimet, så ja. De kan gå tilbake og så kan de spise opp slimet sitt for å få igjen næringen, da. Og så bruker de det som signal til parring, og så kan man faktisk også bruke det hvis det er en veldig stor brunsneglepopulasjon. Så det er sånn, ikke ta bort det slimet, for det kan faktisk være med på å hemme veksten av yngre brunskogsnegler.
0: Åja, ha! Så, Tove Dybesland, veldig godt spørsmål, og nå har du fått en hel bråta med ulike.
20: Og det er enda flere som ikke har nevnt, også. Så det her er det bare nesten utømmelig hva man kan bruke brunskogsnegleslim til, altså. Ja.
0: Hva er dette, Johanna?
21: Dette er en val, ukjent art for meg, men det tenker jeg du har svar på.
0: Det er knølvalen, ja. Hei, vi snakket om hvor godt det er å drikke vann når man er tørst, og sammenlignet følelsen som en val med åpen munn i havet. Da kom spørsmålet. Drikker val og andre dyr i havet saltvann? Har de en form for rensesystem? Tar de opp oksygenet? Eller hvordan funker dette egentlig? Hilsen Tommy og Selma, som alltid hører på Abelstårn, for å sove.
21: Okay. Jeg vet ikke helt om det var et kompliment.
0: Nei, jeg er litt usikker.

0: Val, de drikker egentlig ikke sjøvann sånn med vilje, viten og vilje.
1: Nei.
0: De bare lar det friske opp ganen litt.
1: Men de må jo drikke vann.
0: De får mestparten av vannet sitt fra de organismene spiser. Det er jo masse vann i en del av sjødyrene de spiser. De spiser blekksprut for eksempel, og også plankton er det mye vann i. Og så er jo vann et biprodukt av forbrenning av karbohydrater og fett. Så de får hovedsakelig all vannet sitt fra maten.
1: Oh ja.
0: Og så er de dødsgode på å absorbere vann. De har noen sånne supernyrer som ser ut som en sånn drueklase, som er egentlig masse smånyrer i en, som har mye større overflate, og dermed gjør at de kan absorbere mye mer vann.
1: Så, men kunne vi gått for samme strategi, og bare spise masse agurk i stedet for å drikke vann?
0: Vi får en del vann fra det vi spiser, ja.
1: Ja.
0: Men trenger jo også litt ekstra. Vi har ikke så effektive nyrer. Vi har glatte nyrer, er ikke så gode på å absorbere væske fra, som for eksempel valen er. Ja. Så det er sånn valen får i seg
1: vann. Ja.
0: Det var spørsmålet igjen.
1: Det er litt overraskende, fordi at jeg tenker på at de er så svære dyr,
0: ja,
1: at de får i seg nok vann bare med å gnafse små plankton og sånn.
0: Ja, altså det er jo mot mellom 7-15% av vannet, litt uavhengig av hva slags størrelse på organismen, som skal skiftes ut hver eneste dag. Og vi består jo av mye vann, både inni mellom cellene og utenfor cellene, så det er mye vann i en kropp, og mye vann som skiftes ut. Så det, jeg synes også det er nesten litt for utrolig.
1: Ja.
0: Men det er også mye vann da, i de dyrene de spiser. Da.
1: Men kunne de, hvis de liksom kom til et elveutløp for eksempel, drikke litt fersk vann for å spe på? Eller har de ikke liksom funksjon for det, å drikke vann?
0: Jo, de har funksjon for å... De kan drikke vann, ja.
1: Ja.
0: Men det er ikke observert noe særlig, noe i fangenskap, og det var ikke veldig godt dokumentert valdrikking.
1: Nei. Ok, vi har et spørsmål til her, og det er nemlig hvordan drikker fisk i saltvann? Er det Johan på 37 år som spør?
0: Ja, og valen har jo en hinne mellom seg og vannet, mens fisken har en overflate som gjør at den er mye mer i kontakt med vannet. Så der trekkes, de har en overflate som er semipermeabel, som gjør at den kan få vann inn gjennom seg. Og siden fisken har lavere saltkonsentrasjon inni seg enn det saltvannet er, så vil det trekke vann ut fra fisken i saltvann, beinfisk i saltvann. Vann trekkes ut. Så da de er helt avhengige av å drikke, og så skiller de ut saltet gjennom blant annet gjellene sine. Mens fisk i ferskvann, de er jo saltere inni kroppen enn vannet på utsida, så de risikerer jo å eksplodere hvis ikke de får ut litt grann vann. Da. Fordi der kommer vannet inn i fisken, uansett om de vil eller ei. Det er osmose 101-vannet.
1: Ok, så saltvannsfisk, de har et problem med at osmosen prøver å dytte mer salt inn i dem?
0: Mm-hmm. Eller trekke vann ut.
1: Trekke vann ut, ja.
0: Ja.
1: Ja. Men de har et veldig bra filter, da, er det det? Når de skal drikke vannet sitt?
0: Så de har en saltpumpe, og så har de... som gjør at, og i gjeldene, så er det et nettverk som holder på saltene, og så... Motsatt
1: i ferskvannsfisk?
0: Ja, stemmer.
1: Ja.
0: Så de tisser ut masse ferskvann, ferskvannsfiskene.
1: Gjør du det?
0: Tisser masse.
1: Ja. Og saltet da, hvor får de det fra?
0: De må knaske litt ekstra saltedyr og, fra de organismene de spiser. Det er der de får tak i mestparten av saltsnackset sitt fra.
1: Ja. Ha, veldig gøy.
0: Og?
1: Ja.
0: Lurer du ikke på hai? Fordi, altså,
1: du, jeg lurer på, hvordan er det egentlig med hai?
0: Nå snakket vi om beinfiskene, men bruskfiskene, de har ganske høy plass, altså saltkonsentrasjonen i plasman. De har lagret litt urea i plasman, så de har høyere saltkonsentrasjon inni kroppen sin enn i sjøvannet. Og så har de en rumpekjertel, som er god på å skille ut det ekstra saltet. Så de er nærmere en sånn osmokonform enn det

0: beinfisken er. En osmokonform er en som bare...
1: Er i den samme saltbalansen som er...
0: Ja, som er helt avhengig av hva som skjer rundt seg. Litt sånn som sjøstjernene. De er også osmokonforme. Putter du de opp i en bøtte med fersk vann, ikke gjør det,
1: nei.
0: Så kan det være at de eksploderer, for de har ikke muligheten til å regulere salt.
2: Du kan ikke si sånn, ikke gjør det, da kan de eksplodere, men ikke gjør det.
0: Det er en veldig utilfredsstillende eksplosjon.
2: Men det er godt du sier.
0: Ikke at jeg vet det.
2: Nei, det vet jeg ikke.
1: Og det er jo også trikset som mange bruker for å fjerne brunstnegler, er jo å slippe dem opp i bøtte med saltvann.
2: Det stemmer, det er faktisk det. Saltvann, ja, primært saltvann er det man bruker,
1: ja. Ja.
2: Men de eksploderer jo ikke.
1: Nei, men det er også noe med den osmosen å gjøre, at de trekkes inn, og, ja, eller trekker ut vannet.
2: Trekker ut vannet, men du ser ikke at de eksploderer, så det er vel, kanskje de eksploderer sånn, på en måte, men du ser det ikke.
0: Kjøstjernen eksploderer jo ikke sånn ordentlig, da.
1: Ok, siste spørsmål. Når du først liksom åpnet den muligheten her. Hva med vannmaneter?
0: Vannmaneter? De er jo også vannmaneter.
1: Ja, glassmaneter heter det.
0: De består jo av veldig, veldig mye vann.
1: Ja.
0: Det er jeg faktisk litt usikker på, men jeg tror de er, jeg antar at de er osmo konforme, at de bare henger rundt, det må de være. Litt usikker på toleransen deres, for noen av de som er osmokonforme tåler jo å bli tørka ned, eller til en liten klump, eller tåler stor endring i saliniteten rundt seg, men ikke alle. Litt usikker på maneter, vil tro at de ikke digger fersk vann.
1: Ja. Ikke prøv det heller hjemme, for det er uetisk det også. Ja, som sagt, jeg bare biologer i panelet i dag, så vi holder oss i biologiverden, og da er et spørsmål om for eksempel denne krabaten her.
0: Kan jeg gjette?
1: Ja.
0: Er det en koala?
1: Nei.
0: Nei.
1: Vil du gjette, Julia?
2: Rådyr.
1: Nei, rådyr. Det var gorilla som slo seg på brystet og det hele.
0: Det hørtes farlig likt ut som en koala, en mannlig koala som er på sjekkeren.
1: Oh, ja. Har du personlig kjennskap til det?
2: Nei. Jeg var helt inne i norske dyr. Jeg var helt inne i sånn beitedyr, norske beitedyr. Ja, ja. Så det
1: er... Nei, dette er et stort og skummelt dyr som er veggis, så jeg tenkte at det kunne passe bra.
2: Ja.
1: Hvordan skiller ville dyr mellom mat de kan og ikke kan spise, spør Dag. Altså, hvordan vet egentlig ville dyr hva som er spiselig og giftig?
2: Nei, ikke sant? Og det er jo lurt å vite. Hvis du er et dyr som skal ut og spise ting, så er det lurt å vite hva som er giftig eller ikke egentlig. Ja. Nei, altså, du har jo forskjellige dyr som spiser forskjellige ting. Vi deler de jo gjerne opp i dag, ikke sant? Plantetere og de som spiser altså rovdyr da. Karnivåre, som det heter, og herbivåre. Herbivåre er da disse planteeterne. Og når det gjelder planteetere, så vet de jo det fordi de, altså både, det er en slags blanding av evolusjon og lærdom. Fordi, og dette er egentlig ganske spennende, fordi at dette med planter og insekter, og også andre planteetere, er jo på en måte det som har formet veldig mye av det vi ser rundt oss i dag. Denne koevolusjonen, da, som det heter, altså evolvering av både plantene og de som prøver å spise plantene. Det har vært et sånt uendelig kappløp, der hvor den ene har evolvert sånn at den klarer å spise planten, og da har planten evolvert sånn at den ikke blir spist igjen, ikke sant? Og denne evolveringen, mener man da, hypotiserer man om at det har jo vært med på å danne arter. Og så kan man jo da se på de som er planteetere, men som ikke spiser på planten på samme måte, men som er pollinatorene, spiser pollen og nektar, og de har jo virkelig vært med å forme verden. Altså dette er et veldig sånn stort og interessant spørsmål egentlig, selv om det er et sånn likefremt spørsmål, så rommer det ganske mye.
1: Ja, men ikke sant, jeg bare ser til på den spørsmålstillingen til i dag, for at hvis jeg skal ut på sopptur, da tenker jeg spesielt på sopptur, ikke sant? Da må jeg ha med boka mi, og kanskje den nyeste oppdaterte versjonen av boka, også for å vite hvilken sopp jeg kan spise. Men jeg kan ikke forestille meg akkurat
2: dyrene har med seg
1: soppbokene.
2: Nei, altså tidligere mennesker før soppbøker, de rike menneskene hadde jo med seg munnskjenker, ikke sant? Så det er, men det kan du ikke lenger, det er veldig uetisk, ikke gjør det. Nei, altså... Det er jo en blanding av, hvis vi tar evolusjonen først, ikke sant, så er det at dyrene har lært at visse smaker betyr gift. Bittre smaker, rådyr for eksempel, de liker ikke bittre smaker, det derfor det mange ting de ikke spiser da. Og så det ting de liker, søte smaker, nøytrale smaker og så videre liker de. Så dette evolusjonen da, som, ikke sant? Fordi at en rådyr som spiser, hvis vi sier at det et rådyr da, som spiser giftige ting, det vil jo dø. Ikke sant? Så de som har smakspreferanser for det som smaker er giftig, da, de vil jo dø, mens de som overlever, dette veldig sånn satt på spissen og alt, men de som da har smakspreferanser for ikke-giftige ting, de vil jo overleve, ikke sant? Så der har du evolusjonen. Så smakspreferanser finnes både hos insekter og hos da disse større planteeterne.
1: Men så er det, ikke sant? Så kommer du over et nytt bær, da, en ny sopp som du ikke har sett før og ikke smakt på, så holder du kanskje med en bit, så er du ferdig?
2: Ja, og der er det de er ganske smarte da. Kan man altså kalle det smart eller kalle evolusjonen smart, men det de gjør er jo at for det første så er det dette man kaller sekundære metabolitter, altså noen små sånne giftstoffer i de alle, altså si, nesten alle planter da, ikke sant? Alle planter har noen av disse kjemiske stoffene som kan virke giftige. Og det er veldig mange av disse beitedyrene, eller ikke beitedyrene, men disse planteeterne gjør at de spiser litt av hvert. Først så lærer de jo av mødrene sine, eller ja, mødrene for fedrene, de er jo ikke til stede der i denne verden her, men de lærer, ikke sant? De ser, ok, du spiser det, da kan jeg også spise dette. Men det de gjør som er lurt er at de spiser ikke, det er ikke sånn at de overspiser, eller sjelden av mindre matmangel, at de overspiser på noe, men de spiser litt av hvert, sånn at det på en måte blir litt utblandet. Og så spiser de da litt av hvert av det kjente, og så kommer de over en ny ting, så kan de spise litt av det. Og da er det sånn at hvis de da får ubehag på grunn av dette lille nye de spiste, så er det en direkte kobling fra mage-tarmsystemet inn i sentralnervesystemet, som gjør at dette er en læring som skjer uten at på en måte, hjernen eller det kognitive trenger å være med. Man har sett på sauer, der man har gitt dem noen toksiner som er ubehagelige, da, som gjør vondt for dem etter de har spist det, så har man lagt dem i bedøvelse, men som man sett da senere at de unngår fortsatt den maten som har gitt dem vondt. Så dette er bare en slags mekanisk greie som skjer. Og så er det jo sjelden da, at et halvt bær gjør at disse dyrene dør, for det blir jo veldig blandet ut med mye av de andre stoffene. Så det er på en måte både evolusjon, og så er det da læring, som du ser. Men det er klart at noen ganger hvis det er matmangel, så kan du jo spise ting, og så vil de dø da. Men det er jo ikke en del av på en måte, den mekanismen som finnes der.
1: Er det noe spennende i havet på den fronten her? Lære fisk av mammafisk?
0: Oi, det er et godt spørsmål. De har jo en læringskapasitet, eller følger jo hverandre, og hvertfall de som i steam vil jeg jo anta at kan jo se litt hva som skjer her borte. Men hvis de som spiser mer sånn direkte, de må jo også nibble litt borte i ting og finne ut om dette var noe. Men det er jo litt forskjellige typer. En ting er jo toksiner, men en annen ting er jo bare ting som litt sånn ubehagelige og spisse ting som man prøver å spise en gang, en kråkebolle for eksempel, og så har du ikke er det litt ubehagelig, så vil man jo kanskje få en læringsreaksjon. Jeg er ikke helt sikker.
2: Du vil definitivt tro, altså hvis du ser på insekter også, ikke sant, som er, nå har vi snakket om på en måte, de store planteeterne, men du ser det jo også på insekter at de lærer, du ser at de lærer. Hvis du ser på humler, da, som jeg jobber mye med, så ser du at de lærer blomsterfarge. Hva er det som gir mest næring? Hvilke blomster er det som gir mest næring? De kan jo til og med lære når de skal besøke blomstene. Bør de besøke blomstene tidlig om dagen eller sent på kvelden? Ikke sant? Det er en enorm evne til å lære hos egentlig alle dyr, for så, de er så avhengige av å kunne lære for å overleve.
1: Så de kommer ikke ferdig programmert, utstyrt med den kunnskapen at blå blomster, jeg går på dem, eller?
2: Altså det er klart at noen av de har preferanser, men det er også mulig å endre disse preferansene da, og det er mye læring som foregår hele tiden, fordi det er nødvendig da. Tenk deg at du er et insekt, en liten sommerfuglarve for eksempel, som plutselig spiser noe feil, og så blir du litt dårlig. Da, det er ikke bra, da er du et veldig lett bytte, så det er på en måte innprogrammert at de går på de type bladene, men så har du også hele læringen da, hos somler for eksempel, da, som er sånn, ok, det er mye lurere for meg å besøke disse blomstene her sent på kvelden, for da er de fylt opp med nektar, enn tidligere på dagen, for da er de tomme for nektar. Den type ting lærer de, og det er helt nødvendig for å overleve i naturen.
0: Og det vil jo alle dyr, eller de fleste dyr vil jeg anta,
2: Ja,
0: det må vi anta. At,
2: jeg må bare si et sånn morsomt forsøk de har gjort med sauer. For de hadde da tatt lam, og så hadde de gitt de ris, som var krydret med litt kanel. Og så hadde de gitt de et stoff som gjorde at de fikk veldig vondt i magen etter dette her. Og så ga de da senere, mye, mye senere, så ga de havre med kanel på, og det nektet de å spise. For da hadde de lært at kanel, det skal vi ikke spise, for det gjør at jeg får vondt.
1: Ja, ok. Så det er rett og slett ganske mye læring som foregår der ute i naturen?
2: Ja, altså i tillegg til disse preferansene, så er det også da veldig mye læring som foregår faktisk. Og så har du selvfølgelig hele liksom, de karnivore, altså rovdyrene og hvordan de, men det er et eget felt igjen som jeg tenker da må det bli et nytt spørsmål, for det er mye der også, men ja.
1: Ok, send et dag, send spørsmål om rovdyr også, som karnivore rovdyr, så tar vi det en annen gang.
3: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
1: Ok, vi skal ha en liten innledning her før vi tar neste spørsmål, og da skal vi ut på tur, på fisketur, med Friluftsmagasinet, som var et flott radioprogram som gikk for noen år tilbake på NRK.
4: Oi, der er det.
5: Første reio.
4: Der kom hun.
5: Ta rau. Du kaller for rauræra, det hovførs igjen.
4: Ja.
5: Så ta en fin fisk.
4: Oi, det får han. Skal jeg ta opp alt igjen her? Ja, får hun ned i båten. Så.
5: Finast reio, det ungførs igjen.
4: Ja.
5: Og de sier at hun har ikke utviklet noe kjønn enda, så er ikke hun eller han
4: det. Det var beide ærlig.
5: Beide ærlig, ja.
4: Hva er det her?
5: Kommer en aure.
4: Men kom den aure, skal du slippe den ut av?
5: Nei, det er egentlig ikke.
1: Veldig, veldig flott. Synd at det programmet ble borte. Ute på garnfiske, for eksempel da i Fosterlågen som jeg hørte her, med Tove Fugelnes og Nils Kristen Hegge. Ok, spørsmålet lyder som følger. Hei, der jeg fisker med garn, får jeg innimellom små hai, som pigghå, og hågjell og skater og fisk som er under minstemål. Jeg tipper at denne innsender her ikke fisker i fosterlågen, men ute i havet. Ok, spørsmålet mitt er hvor lang tid det går før en fisk får hjerneskade av å være ute av sjø eller vann. Tenker på dette når jeg fisker med garn og får nevnte bifangst og bruker litt tid på å få den ut av garnet. Jeg bruker av og til litt tid på å få strømming over gjellene ved å skyve den fram og tilbake i sjøen eller vannet, men lurer på om den allerede har fått skader som gjør at den ikke vil fungere. Naturligvis mange andre faktorer som spiller inn, men det hadde vært interessant å høre hva dere tenker rundt dette her. Med vennlig hilsen, anonym garnfisker. Ja, Johanna.
0: Det er ikke så kontroversielt å fiske med garn.
1: Nei, det er ikke
0: eller
1: det.
0: Slippe ut dyr som er under minstemålet. Og det er jo for å ta vare på sånn at de skal rekke å bli kjønnsmodne, og ikke skaffe seg et kjønn, men bli kjønnsmodne, som virket som var en liten misforståelse i det første klippet du viste.
1: Ja, for fisk er ikke på den måten at det ikke bestemmer kjønnet sitt. Før.
0: Nei, men noen skifter jo kjønn, da, men det er jo en annen diskusjon. Ja. Vet du hvordan en HIL ser ut? Eller er du en HIL-fisker?
1: Ikke en HIL-fisker, nei.
0: Åh, vi har jo ganske mange kule haier der ute. Det er en nydelig skapning av en hai med små flekker. Kan bli opp mot en meter. Der er det ikke minstemål, men på pigghåen er det minstemål på 70 centimeter. Men han får de altså, og han lurer på om de får hjerneskade. Og der er litteraturen litt grann frynsete.
1: Ja, for vi vet jo at vi mennesker, vi klarer oss ikke spesielt lenge før vi får hjerneskade hvis vi ikke får oksygen.
0: Stemmer.
1: Ja.
0: Og det er jo oksygen, det er masse oksygen i lufta, så når vi tar opp en fisk opp i vann, så får den ikke mer oksygen. Mm. Men fordi disse gjellene, de klapper sammen når det ikke er vann rundt dem, og når de klapper sammen, så er det mindre overflate til å absorbere oksygen. Kjempeeffektivt i vann. Utrolig ueffektivt når de kommer på land. Men hvor lenge kan de være på land? Og det er der litteraturen er frynsete, fordi en del av de forsøkene som er gjort er bare på 60 sekunder, for man vil ikke plage dyrene längre än det man må. Så då har man stresstestat det i tatt det upp i 60 sekunder och så sluppit ut. Och så är mycket av fångst och slipp som vi kallar det catch and release på norsk. Handlar ju om dödlighet. Och en förutsättning för att driva med fångst och slipp är ju att man antar ju att man önskar ju att de ska överleva så gott som möjligt. Så det är ju viktigt att pröva ha den bästa möjliga metoden för att sätta ut igen. Och då är ju när man jag vet inte om det strömming över gällarna var skyven fram och tillbaka i sjön. Jag ser för mig att han drar den igång som en sånt fyrtakters
1: poängsmotor. Vad har du puttat fisken ner i vattnet
0: så? Ja, och så drar du den fram och tillbaka för att få vatten över gällarna för att få igång denna oxygenpumpen alltså eller att de får ut vatten från oxygen från vattnet.
1: Mm. Är det vanligt? Är det ting folk driver med?
0: Och dra fisken igång?
1: Ja.
0: Jag tror det är en ganska vanlig praxis, samman med en haug med andra myter för som jag tror egentligen bunner i att man önskar att ge fisken det bästa, man önskar att ta vare på den. Det finns för exempel, jag ska komma tillbaka, jag lovar. Men det är bland annat gjort studier på när fisken börjar blö, så är det en haug med så var det en periode i USA hvor för väldigt väldigt kort tid sedan, hvor folk hev brus på såret för att få den till att sluta blö. Det blev en grej. Man hade brus tillgänglig, en Mountain Dew eller en cola, och så hällde man det över. Och så blev det en accepterad eller en etablerad praxis hos fritidsfiskare för att hindra blödning. Så har man faktiskt gjort ett kontrollerat forskningsstudie för att checka om det funkar att hive brus på gällarna för att få det till att sluta blö. Det funkar inte i det helt tatt. Det blör faktiskt mer vem skulle trodd. Och samma med eller det är inte gjort någon forskning på akkurat det att dra igång fisken igen. Men det kan faktiskt ge skador på ryggvirvlar och på nerverna. Så bästa praxis när man ska sätta ut en fisk är att lägga den försiktigt ned i vattnet och la den igen finna balansen och bara svämma och gåre.
1: Okej, okay, så härje minst möjligt med den.
0: Härje minst möjligt. Det är en väldigt god regel.
2: Men man må väl härje ganska mycket så man ska få den lös från garnet.
1: Ja, hvis den är i garn ja, så må du det tar ju en evighet av och till att få den ut av garnet.
0: Ja, så där måste du bara vara så försiktig som möjligt. Men och då efter 60 sekunder så för jag lovade att jag skulle komma tillbaka. Ja. 60 sekunder så ser man att den har lite tendenser till adferden. Den har kortare kapacitet. Arbetsminne är lite grann dåligare efter att den har varit i luften i bara ett minut. Och så har fisken, en del fisker har en våldsam plasticitet i hjärnan, en väldigt stor turnover på celler som gör att den kan reparera en del skador, så att långtidseffekten för de som var exponerat för 60 sekunder med luft var inte spårbar då.
1: Den blev lite svimmel.
0: Blev lite svimmel och glömde lite sån var den skulle svämma, men efter längre tid så var det inte något spore. Men en garnmanöver tar ju väldigt mycket mer än 60 sekunder ofta. Det kan vi snacka om 20 minuter eller 10 minuter eller du tar med dig garn in på land och renser det där eller i en trål eller ett andra fiskeredskap så blir det liggande länge. Och en del hajer som har varit fisket med trål och blivit liggande på däck i upp mot 20 minuter överlever. Mm. Men igen, det är lite där forskningen är begränsad till mycket överlevelse och icke överlevelse. Så jag syns det är ett väldigt gott spörsmål. Vad sker inne? Är det kan inte bara förhålla oss till överlevelse och icke överlevelse som goda välfärdsparametrar för fisk?
1: Mm, mm. Men du har inte något klart svar på det. Du bara vet att 60 sekunder så sker det sker något i vart fall på kort tid.
0: Ja. Och så övre gränsen, den vet vi inte.
1: Nej. Riktigt. Men jag måste innrömma att jag är lite garnfiskare själv. Det føles, det er gøy, og det er, man får jo mat, men det føles litt uetisk også, når fisken står der i garnet over natta.
0: Mm.
1: Blir den skadet, lider den mye?
0: Den funktionen til garnet er at den skal sette seg fast, og ofte så setter den seg fast der rundt der den er breiest, som for en del av de runde fiskene er akkurat rundt gjellelokket, som da holder gjellelokket fast, som blir en... Nå ser jeg kanskje litt ut som skrik, for de som ikke ser meg, men man...
1: Klemmer sammen
0: gjellelokket, ja. Og det vil da potensielt bli litt mindre vanngjennomstrømming. Så det er en sakte kvelningsdød potensielt, eller klem... Det blir sånn klemt da.
1: Ja, jeg uetisk?
0: Det vel, det må du kjenne litt på selv. Det lov,
1: ja.
0: Men det jo en fiskemetode som potensielt utsetter fisken for mer stress. Og så den ganske uselektiv, det synes jeg litt dumt. At du risikerer å få opp sjøfugl, otere og andre som bare svømmer gjennom, og, eller kanskje bare spiser litt på fisken. Man får niser, blant annet, i garn.
1: Ikke i ferskvann, da jeg fisker
0: Nei.
1: Garn.
0: Nei.
1: Nei. Men bare sånn avslutningsvis, jeg hørte rykter om, eller du har nevnt også det at det var noen land hvor det ikke lov å fiske med garn mer enn en time.
0: Ja, jeg var akkurat i Tasmania, i Australia. Og der har de bare en times begrensning på garnfiske. For å, og der må du være og se på at de faktisk... Du må være ved garnet ditt hele tiden.
1: Er det dyrehelse eller fiskehelse?
0: Ja, og også spøkelsesfisk begrensning og også oppsynsdelen ved det. At man ikke skal ha masse garn stående rundt omkring. Ja. Men kan jeg legge til en sånn best practice på fangst og slipp?
1: Ja.
0: For med, hvis man fisker med stang, så er fangst og slippfiske er jo ganske etablert i veldig mange andre land. Her er vi mer sånn fiske for å spise. Jeg tror det ganske mange ørretfiskere som, med flue som ikke dreper fisken sin, som bare er der for å kose seg, fangst og slipp. Og da anbefalingen å fiske uten mottake på sluken, blant annet. Mindre skade når du tar den ut. Og så er det utrolig 2010 å drive og holde opp fisken sin. Det sykt ut å holde opp fisken sin. Og jeg særlig sånn å holde den fram for at den skal se større ut, hvis du skal slippe den ut. Så hvis du skal ha nytt Tinder-bilde, eller imponere noen, så drep den fisken først, eller hold den i vannet.
1: Ja, tror du det bedre Tinder-bilde med hvis du liksom har kniven inn i fisken?
0: Ja, kanskje. Det burde bli det.
1: Ja, okay.
2: Men undervannsbilder hadde vært, det jo gøy da.
0: Og, men også greia at du skal holde fisken våt. Det finnes en organisasjon i USA som heter Keep Them Wet, som en oppfordring til at du skal fukte hendene dine for å ta på fisken, for ellers så skader du dette sårbare ytre.
1: Ja, jeg liker veldig godt at det en organisasjon som driver med dette her. Veldig bra. Du hører altså på Abelstårn med marinbiolog Johanna Bjånes Markussen og toksikolog Julie Paus Knudsen. Og jeg har noen beskjed her, viktige beskjed vil jeg si, og det for det første at vi har gjort noen endringer på hvordan vi organiserer Abelstårn i appen NRK Radio, sånn at vi har laget det i kategorier, så det skal være lettere å finne panelepisodene for seg selv og forskningsfrontepisodene for seg selv. Sikkert litt forvirrende for folk som vant til det gamle systemet, men jeg tror at på sikt så vil dette her være ganske mer røddig. Og der har vi også da lagt ut serier som vi har laget opp igjennom, så man kan finne kvantehistorier-serien, DNA-sporet, den store serien om KI, og snart skal vi også legge ut en gammel klassiker til glede for nye lyttere, nemlig Einstein-serien, Einstein på sporet av den tøyde tid. Ok, og så må vi si litt om hva som skjer fremover. I neste uke så det på tirsdag Abelprisutdeling, og vi føler jo litt slektskap med Abelprisen, ikke sant? Det jo matematikkens Nobelpris. Det foregår i universitetets aula på tirsdag, og på onsdag så det åpne Abelprisforelesninger her på Universitetet i Oslo. Og da kan man bare gå inn på abelprisen.no og melde seg på, for eksempel hvis man vil overvære at kronprinsen deler ut prisen til årets Abelprisvinner. Det kan være interessant å få med seg hvis man vil ha et innblikk i matematikernes litt snodige univers. Og så, om du i Rogalandsregionen neste uke, så kan jeg da sterkt anbefale å besøke Wonderful World, som den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap. Og der blir det Abelstårn-innspilling på onsdag. Og så vil jeg bare si at undertegnede, tårngeneralen selv, skal også delta i en rekke andre samtaler her, blant annet om kvantefysikk, determinisme og frivillige, og om kunstig bevissthet. Og så siste beskjed før vi går videre, det at uka etter, torsdag den 4. juni, så skal Abelstårn besøke Oslofjordmuseet. Så da blir det enda mer fokus på marinbiologi, pluss da Oslofjorden og generelt fjorders ve og vel. Og det da på kveldstid i Volden i Asker, så det bare å sjekke ut da Oslofjordmuseets egne nettsider for mer info. Og med det så går vi videre. Abelstårn. Julia,
2: Ja.
1: Hei.
2: Hei.
1: Hei. Jeg har hørt at parasittmidler til dyr den nye miljøfienden. Er det slik at jeg kan komme til å skade miljøet hvis jeg går på tur med, med bikkja mi, om jeg bruker flåttmiddel fra apoteket? Hvorfor det da slik at flere av disse midlene selges reseptfritt?
2: Det et veldig godt spørsmål, rett og slett. Det ikke bare sånn at de selges reseptfritt, men flere av de midlene som blir brukt, og som riktig nok reseptbelagte, da, men det også enkelt å få tak i, de forbudt å bruke jordbruket i Norge og EU. Og noen av de ble forbudt allerede i 2003, men det da lov å bruke på kjæledyrene våre. Og det hun spør om der en bekymring som økende i EU. Såpass økende at i 2023 så skrev EUs legemiddelbyrå, som et byrå under EU, en ganske lang artikkel om nettopp bekymringen rundt bruken av det vi kaller ektoparasittmidler. Da. Vi kaller det ekto fordi det på utsiden, og parasitter fordi det parasitter. Så ektoparasitter typisk flått og lopper og den type ting som på utsiden av kroppen. Da. Mens endoparasitter alt som på innsiden, og det et helt eget kapittel med disse endoparasittene, som jeg ikke skal gå inn på her. Men ektoparasittene og de midlene som blir brukt da grunnen til økende bekymring i Europa. Og grunnen til det fordi det er veldig mange kjæledyr nå. Mm. Det kjæledyrene i Europa økende, og bruken av parasittmidler også økende. Og disse to tingene gjør at det mye mer parasittmidler i naturen enn det har vært før.
1: Men hva gjør disse med naturen da? Hvorfor de skadelige?
2: Ja, hvorfor de skadelige? Det jo forskjellige grunner, så det forskjellige typer parasittmidler, men hvis vi kan ta de som lov å kjøpe over disk, da uten resepte først, det noe som heter isoexaliner. Det fire typer isoexaliner på markedet i dag, og to av de da lov å kjøpe reseptfritt.
1: Mm-hmm.
2: Disse helt nye, eller sånn, ja, relativt nye i toksikologiverden, da, eller i den kjemikalske parasittmiddelverden. Da. Og man har ikke fullstendig oversikt over hva de gjør. Ikke sant? Og det noe av problemet. Det såpass dårlige metoder for, eller krav da, til hva som skal være testet eller ikke testet i disse midlene. Sånn at man vet faktisk ikke helt hvor skadelige de Det man vet at de fungerer på leddyr ved å skal ikke gå inn på det, men gjøre spesielle ting med noen reseptorer i nervesystemet da, til disse dyrene. Og da dør jo flåtten og de loppene. Da. Og da kan man jo tenke at disse reseptorene finnes hos alle andre leddyr også, så det går jo an å tenke at dette vil være skadelig for de også.
1: Ok, så man vet ikke helt sikkert om det farlig, men man har ikke sjekket det heller noe særlig grunnig.
2: Nei.
1: Mistenker man at dette også kan bidra til insektdøden, som vi har hørt mye om?
2: Ja, så det man vet om disse exosalinene jo at de blir, dette typisk ting man gir i tablettform da, og de blir skilt ut med avføringen. Og det tar ganske lang tid før de blir helt skilt ut. Jeg lurer på om det ene stoffet, så tok det 200 dager. Da. Altså den hunden hadde fortsatt disse stoffene i avføringen etter 200 dager. Og humler og pollinatorer har fått utrolig mye oppmerksomhet, men det man ikke har tenkt på, men som kjempeviktig det også, det jo gjødselbillene. Alle disse små insektene, billene som bryter ned all avføringen som finnes rundt omkring i verden. Ikke bare i kjæledyr, men selvfølgelig også alt som finnes i skogen. Da. Og de har man jo da teoretisk sett på hvordan de ville reagert på denne avføringen. Man har ikke gjort direkte studier, men man ser jo da at dette skadelig for de. Ja, i de midlene man har. Og dette bare de to som går reseptfritt. Og så har du jo da en rekke stoffer som du må få kjøpt med resept. Da. Mm. Da har du imidacloprid, som et type neonicotinoid, som jeg har forsket på. Og det ble jo forbudt i EU i 2018. Men det lov til å bruke på dyrene våre. Det samme med fipronil, ble forbudt 2013. Du har et stoff til som ble forbudt i 2023 i jordbruk. Mm. Det blir fortsatt brukt da, til kjæledyrene våre.
1: Men det ikke noe at man i jordbruket vil bruke enormt mye mer større mengder av disse stoffene?
2: Jo, men når det så mange kjæledyr og så mye bruk, for tidligere så har man brukt det mer sånn, ok, du har fått flott, vi bruker det nå, eller kun i sesongen, men nå det sånn at man behandler dyrene veldig ofte. mye oftere enn før, og man behandler de profylaktisk, så det betyr at det mye mer bruk da. Det var faktisk en studie nå i 2025 med Dave Golson, som en sånn superberømt hornforsker da. Men han også interessert i fugl. Det ofte sånn at de som interessert i insekter interessert i fugl og vice versa da. Men han hadde i hvert fall vært ute og sjekket reier til blåmeis og kjøttmeis, for å se sånn, for de bruker ofte pels da, fra dyr i reirene sine.
1: Ja.
2: Så han skulle sjekke sånn, ok, hva slags insektsmidler finner vi egentlig i disse reirene da? De sjekket 17 insektsmidler, tror jeg. De fant 11 av de. Og alle reirene hadde minst 2 insektsmidler i seg. Oi. Og dette var de insektsmidlene som man vet blir brukt på kjæledyr i dag da.
1: Ja.
2: Og mesteparten av det, altså i de bolene, så var det i snitt 6,3 insektsmidler som ble funnet i det, og det var ganske sånn relativt høye doser da, nok til å skade insekter og
1: fuglene.
2: Og fuglene.
1: Ja. Har du kjæledyr selv?
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei. Ikke fordi vi ikke bryr av dette, altså, nei, nei. Men jeg har ikke det.
1: Nei, men jeg bare skjønner jo den angsten for flåtten da, som kommer her, at man gjør det.
2: Og det gjør jeg også, så jeg har full måte respekt for det, og jeg har jo barn, og vil jo ikke at de skal få flått og den type ting, men samtidig så må man sette, altså løsningen her da, er jo å sette tydeligere krav, og også gjøre sånn som EU og legemiddelbyrået til EU skriver. De sier jo da nettopp at her må vi, denne trusselen eller dette som skjer, her må vi ta på større alvor enn det vi har gjort da.
1: Ja.
2: Man har hatt en sånn idé om at, ja ok, men parasittmidler som blir brukt på dyr er ikke så farlig, men nå er det så mange kjæledyr, og det er så mye bruk, så nå må man begynne å tenke på hvordan man regulerer det, og hvordan man bruker det.
0: Jeg lurer på en ting, akkumuleres det oppover?
2: Det gøy at du spør om. Ja, noen av disse gjør det, og det er jo også sånn at, og dette på en måte blir jo litt sånn innfløkt, men PFAS er det jo veldig mange som har hørt om, tror jeg. Spurte mannen min i dag sånn, PFAS er det mange som har hørt om, han er sånn, det tror jeg ikke, Julie, det tror jeg ikke, jeg har hørt mye om det, for du snakker så mye om det, men jeg tror ikke så mange har hørt om det. Men det er i hvert fall en stoffgruppe som, eller det er ikke en egen stoffgruppe, men det er da stoffer som har fluor og karbonkjeder, som er en utrolig sterk binding da. Og de blir på en måte snakket veldig mye om, og det er mye avisen om det, fordi det er skadelige. Og så finnes det en veldig snever definisjon av dette, og så finnes det en veldig brei definisjon, og hvis du bruker den breie definisjonen som er laget av OECD, så er det noen av disse parasittmidlene her som faller inn under den kategorien.
1: Ok.
2: Så, skriver EU også da.
1: Ja. Ok, helt til slutt, nå fikk jeg noe på øret her fra produsent, kan du gjenta? Og de akkumuleres, disse PFAS-ene, det var kanskje det som var poenget.
2: Ja,
1: sier
2: ikke nødvendigvis alle, det gjør de ikke. Men noen av disse stoffene, de hoper seg opp i næringskjedene. Ja. Og det ser man jo for eksempel da, på noen av de som allerede er forbudt, men som da er lov til å bruke med resept i Norge. Da.
1: Ja. Helt til slutt må jeg spørre, siden Johanna, du har blitt vår etiske overdommer nå. Er det uetisk å bruke disse parasittmidlene på kjæledyra sine, vil du si?
0: Da spør du en havnefant,
1: ja.
0: Om moralske kompass,
1: ja.
0: Om det er uetisk å bruke det.
2: Du kunne hatt en chipskatt.
0: Ja, kunne hatt det. Litt uetisk, finnes det andre måter man kan beskytte seg på? Eller kan man løse det med å ta opp bæsjen? Er det en del, hvis det blir sittende litt, er det et nytt insentiv for å ta opp bæsj?
2: Det er et nytt
0: insentiv. For å forbedre karma?
2: For noen av disse som går ut med avføring, så er det et nytt insentiv for å ta opp bæsj. For de andre så er det sånn, Ikke la hunden din bade, og ikke la den miste pels, men det er jo fryktelig vanskelig da.
0: Ja.
1: Ok.
3: Abelstårn.
1: Siste spørsmål i dag handler om det å fiske med mark, og vi skal igjen varme opp med et lite radioklipp, denne gangen fra podcasten Skitprat med Jens og Isak.
6: Vi får jo veldig mye e-poster, Isak, til skitprat.nrk.no, og i dag så har vi fått et spørsmål som er spot on på dagens tema, og det er fra Paul, og han lurer på om vi har noen sånne skikkelig tjuvtriks til fjellfiske. Okay, han personlig også liker han å fiske med mark og dupp.
7: Ja.
6: Det er jo sånn, mark og søkke er min favoritt også.
7: Ja, mark og søkke, for da slipper du, for duppen vil jo føle seg driv til land.
6: Ja.
7: Men mark og søkke, så blir det jo liggende sted, lov.
6: Ja, det er perfekt. Får jeg rett ut med et sånt utehos, og så der elver kommer inn i vattnet, eller inn ut da, men best synes jeg akkurat der elver kommer inn, får lagt det liksom sånn akkurat i strømkanten der, så marken liksom ligger litt sånn og sveier ved i...
7: Svagger litt.
6: Ja, flagger litt. Ja, det er sikkert ikke også. Da får du nesten så du kan garantere å få fisker.
1: Nettopp, nettopp. Det kan være veldig hyggelig å drive med markfiske, men spørsmålet til Håvard lyder som følger. Jeg glad I å fiske, men synes det vondt å se at marken blir pint når den tres på kroken. Finnes det en mer human måte å drepe marken på først? Spør da altså Håvard. Johanna, jeg trodde liksom at poenget med marken var at den skulle vifte litt, ja.
0: Ja, men kan man få det til på andre måter? Man selger jo gummimakk og andre ting. Men jeg hang meg først opp I makk, jeg.
1: Ja.
0: det gråmeitemark, eller det grønnmark, eller det fjæremark? Det børstemark han driver og fisker med?
1: Det nok meitemark som man finner I hagen.
0: Ja, kanskje det børstemark. Børstemark jo veldig bra for å fiske sjøret. Men I hvert fall, og hvis det børstemark, så har de litt mer komplekst nervesystem, så det var litt viktig da.
1: Oh, ja.
0: Og om det børstemark, eller om det den vanlige en av de vanlige meitemarkene. Pint. Pine og død og smerte, altså det jo sånn smerterelatert ord, og det kan vi ta en annen gang om den store diskusjonen om du føler smerte eller ikke. Marken har en nervebunt på tredje ledd, som fungerer som en hjerne som, på en måte, hvor den samler all informasjonen for hvis man trykker bort den og klemmer den. Jeg tror at hvis man kutter av markehodet ved rundt tredje ledd, så det en kort og brutal død.
1: Tredje ledd? Hvordan finner man tredje ledd?
0: De er jo ledda.
1: Ja, det kanskje det.
0: Ja, du må se litt mer nøye på en mark.
1: Se for meg den der lille den der tjukke pølsa på midten.
0: Ja, det jo markens kjøttsorgan.
1: Oh, det?
0: Eller sånn belte, magiske belte. Litt fascinerende at vi har jo ikke lov å fiske med levende agn på andre ting. Fisk jo ikke lov I henhold til dyrevelferdsloven. Men honningbier også under den dyrevelferdsloven.
2: Ja, men ikke humler.
0: Nei. Mark ikke en del av den.
2: Humler ikke under den loven.
1: Så du kan fiske med humle?
0: kan fiske med levende humle.
1: ok, ja.
0: Det bare en liten fascinasjon at man har ikke lov, vi har regler for at det ikke lov å fiske med levende agn, fordi det ikke humant. Men man kan fiske med levende meitemark, men man får jo litt den effekten at den sprattler, også hvis du bare beveger litt på den. Kapp av huet mitt forslag. Det finnes masse andre måter. Nellikolje, magnesiumklorid, sprit og andre funky preparater blir klønte å ha med seg på tur. Ja. Kapp av huet.
1: Og det det tredje leddet man skal gå etter.
0: Blir jeg nå stilt? Kan jeg bli stilt til markeretten for å være med på masse markemord nå?
1: Nei, jeg tror det går veldig bra, ja. Helt til slutt så må jeg bare si at du kommenterte før vi startet I dag at du så for meg deg at jeg var en fluefisker. Hvorfor det?
0: Jeg vet ikke, det er noe mellom himmel og jord man ikke helt kan forklare, og når man ser en som har debutert med fluefiske, så kjenner man det igjen.
1: Ok, jeg har prøvd da. Det har jeg gjort. Uansett, vi begynner å nærme oss slutten her, men helt til slutt må jeg bare spørre dere om dere noen gang har opplevd dette her nye fenomenet å bli angripet av måker I byen som skal nappe maten ut av hånda deres?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja. Han har tatt den isen min på Akerbrygge.
1: Ja. Ja, plagsomt.
2: Nei, man skal ikke spise for mye is, så det var greit.
1: Okay.
0: Jeg tenker jo at de trenger den mer enn oss.
1: Ja.
0: Ja.
1: Uansett, hvis man plager seg av dette her, så gjelder det å høre på ukas forskningsfronten, der vi får et enkelt triks, ny forskning med et enkelt triks som kanskje kan løse dette her problemet. Og dessuten skal vi I forskningsfronten høre om en metode for å sende beskjed tilbake I tid. Og med det så takker vi for oss I dagens panel, og der fant vi biologene Johanna Bjønnes Markussen og Julie Sørli Paus Knudsen. Produsent for sendingen var Eirik Sivertsen og Hanne Aas, tekniker Bobo Bjørnskjold. Jeg Torkel Jenterud. Takk for oss!
8: En mulighet med hvordan kan det ha
9: skjedd?
8: Send ditt spørsmål til abels@nrk.no.
10: Her NRK Nyheter klokken 5. I USA en person død og 36 personer skadet etter en kraftig eksplosjon ved et skipsverft på Staten Island I New York. Det opplyser lokale myndigheter, ifølge amerikanske medier. Eksplosjonen skjedde omtrent 50 minutter etter at brandvesenet rykket ut for å slukke en brann og redde to personer som satt fast. De fleste av de skadede er brandfolk og redningsmannskaper. Venstreleder Troels Lund Poulsen måtte gi opp forsøket på å danne regjering i Danmark. Mette Frederiksen forsøkte å danne en ny regjering i 43 dager, men fikk det ikke til. Det er nå gått 58 dager siden valget. I dag, lørdag, starter en ny runde med forsøk, og venstreleder Troels Lund Poulsen var oppgitt da han i går kveld ga opp forsøket.
9: Vi har nå et politisk grunnlag som et flertall ikke burde ha motsatt seg, hvis det handler om politikk framfor personer.
11: Lund Poulsen hadde gitt seg selv 14 dager på å danne en regjering. Han ønsket seg en mindretalsregjering på høyresiden, bestående av Venstre, Liberal Allianse og de konservative. Men tidligere Venstre-leder, nå leder for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, sa til slutt nei.
12: Kan vi støtte dansen, en sånn regjering sagt? Det kan vi ikke.
11: Dermed skal alle partilederne til kongen i morgen til en såkalt kongerunde. Den kommer til å ende med at Mette Fredriksen igjen får oppdraget med å undersøke om hun har grunnlag for å danne regjering. Men det blir uten Lund Poulsen og Venstre som satt i hennes forrige. For denne gang drømte han om å danne sin egen.
10: Reporter Andreas Dabrun-Smith. Den spanske fotballstjernen Aitana Bonmati kritiserer Ullevål stadion. For i dag lørdag spilles mesterligafinalen mellom Barcelona og Lyon på banen. To store stjerner som Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen skal spille kampen. Bonmati mener stadionet er for lite for en finale i Mesterligaen. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp er delvis enig i kritikken. Han sier Bonmati har et poeng, og at flere burde fått muligheten til å se en så viktig kamp.
13: Ja, det har jo vært finale tidligere hvor det har vært ikke fullt på arenaer som denne her, så det er jo ikke sånn at historien viser at det alltid er fullt, men når Lyon og Barcelona møtes, som de gjorde for to år siden, så tiltrekkes det, spesielt når Barcelona spiller, så gjør jo det at interessen er større. Hadde det vært andre lag, så skal kanskje vi ha noe problem med å fylle Ullevålstaden, men heldigvis er det fullt her, det kommer til å være kjempestemning.
10: Over 40 russebusser ble i natt bortvist fra Ullensaker etter flere klager på høy musikk ved Gardermoen næringspark. Musikken var så høy at bilalarmer i området ble utløst, ifølge politiet. Grunneieren kom etter hvert til stedet med hjullaster og la store grushauger ved innkjøringen, slik at plassen ikke lenger kan brukes av russebusser. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Først så skulle alle konfirmere seg humanistisk. Så har komf I kirka blitt poppis igjen. Hva det som styrer konfirmasjonstrendene? Og med eller uten hvit kappe, hva betyr dagen for ungdommen selv? Og så, I store frysere I USA, ligger det mennesker som håper å bli vekket opp igjen I fremtiden. Men hva slags liv det de håper på å få? Og det riktig å bruke penger på en drøm som kanskje helt umulig? Og vi spør også, egentlig lediggang rota til alt ondt? Et tema for panelet I etikketaten. Du lytter på Kompass I NRK P2 med Paul Plassen, som klar til å gi deg en dose høydepunkter fra uka som gikk, der vi som alltid streber etter å gi deg økt kunnskap om verdens livssyn, etikk og verdier. De unge håpefulle konfirmerer seg om dagen. Mange har fått invitasjon, mange har kjøpt en gave. Det som vi vant til. Men noe I endring. Humanistisk konfirmasjon har tapt litt terreng etter flere år med stadig nye rekorder. Og en gammel traver, den kristne konfirmasjonen, har en liten økning. Hva det som skjer med de unge håpefulle? Og forteller konfirmasjonstrendene noe om bevegelser I livssynslandskapet? Reporter Lise Sørensen, du har tatt turen til en skole I Trondheim for å høre om hva ungdommen selv tenker.
1: Ja, nå står jeg I skolegården på Rosenborg skole, I sola, deilig, sammen med 1, 2, 3, 4, 5 konfirmanter. Hva heter dere?
2: Ola.
3: Vilma.
4: Live.
5: Sofia.
6: Stella.
1: Yes, og dere har nettopp, eller I hvert fall I år, konfirmert dere. Hvordan var det?
2: Ja, det var fint.
3: Ja, det var veldig bra. Det var gøy. Fint, men det var litt slitsomt med litt mye sånn konfirmasjonsundervisning og sånn.
1: Ja, men du hadde kristelig, men hva med dere andre? Var det kirka?
2: Jeg hadde borgerlig.
3: Jeg hadde borgerlig.
4: Ja, jeg hadde borgerlig.
1: Så, enn du?
4: Jeg hadde kristelig.
1: Ja, så to kirka og to borgerlig. Men hvorfor ble det kirka på dere to?
4: Alle I familien min har jo vært konfirmert kristelig, så da tenkte jeg jo at det var passende at jeg også skulle gjøre det.
1: Ja, nettopp. Så enn dere da, hvorfor borgerlig?
2: Jeg tror ikke på Gud eller Jesus, og... Ikke har litt mye styr.
1: Ja, enn du?
4: Nei, jeg heller ikke døpt, og ingen I slekta har sånn spesiell tilknytning til kristendommen, så da var det bare naturlig å gjøre det borgerlig.
1: Men hva inntrykket deres her på skolen da? Det flest I kirka, eller flest borgerlig?
2: Jeg tror det ganske lik nå.
3: Ja. Det veldig delt, det litt sånn 50-50 vil jeg si.
1: Dere, det sånn, vi skal snakke om I Kompass I dag, at... Borgerlige konfirmasjoner flater litt ut, og så går det litt opp for konfirmasjonen her I kirka. Hva tenker dere om de tallene?
3: Det kanskje blir litt trendy å konfirmere seg I kirka. Jeg kan ikke si så mye om hvorfor, men jeg bare... Nei, jeg vet ikke.
4: Og så tror jeg folk følger litt det andre gjør, så jeg tror det litt tilfeldighet da. Fra liksom år til år, hva folk gjør. Utifra venner og andre.
1: Dere som var I kirka, føler dere litt trendy, eller?
4: Jeg følte ikke meg trendy. Vi var 6 I kirka, eller 8, så vi var ikke så mange. Og så når jeg var venninna mi I sin borgerlige konfirmasjon, så var de ekstremt mange folk. Jeg følte det var mye større seremoni, liksom.
1: Men hva tenker dere da? Hvorfor det viktig å konfirmere seg?
4: For meg det viktig fordi det noe jeg ser frem til, og det artig å få bunad, for eksempel. Og ja, jeg bare ser på det som noe som man gjør I livet da, på en måte.
2: Jeg tenkte først å ikke konfirmere seg noe mye styr, sånn, så tenkte jeg på pengene og folkene.
1: Altså dere med pengene en greie fortsatt?
2: Ja, men viktigste folkene.
1: Ja, samle familien, eller?
2: Ja.
1: Har dere noe inntrykk av dem som kommer etter dere da? Om det flere som skal I kirka av dem?
3: Det jeg litt usikker på, men jeg hørte at det var en god del som sa at de skulle I kirka. Og da sa vi til dem at det var ganske mye mer arbeid enn de som skulle konfirmere seg borgerlig.
1: Ja. Nettopp, ja. Men da vet folk det. Litt mer arbeid I kirka.
0: Takk til Lise Sørensen på skolebesøk I Trondheim. Andreas Larsen, velkommen til Kompass.
7: Tusen hjertelig takk for det.
0: Du leder for seremoni- og konfirmasjonskurs I Humanetisk Forbund. Hva sier du om erfaringen du hørte til slutt her, at det mer strev I kirka enn med konfirmasjonsforberedelser hos dere?
7: Nei, det tror jeg jo kanskje kan være en subjektiv opplevelse, men ja, jeg tror jo vi har Jeg kan jo svare mest for hva vi gjør. Vi har lagt opp et kurs som vi opplever veldig på ungdommens premisser, hvor vi tar tilbakemeldingene vi får fra ungdommene veldig alvorlig, både når det gjelder utforming av typen kurs og innhold i kurset, samtidig som vi har noen verdier som vi synes det viktig å formidle og la ungdommen få anledning til å reflektere og diskutere. Så jeg vet ikke om jeg skal kommentere så veldig mye på hvor mye strev det men vi opplever nå i hvert fall at ungdommene setter veldig pris på den tiden som de bruker på konfirmasjon.
5: Mm. Men litt færre kanskje, for trenden ser ut til å ha snudd. Stemmer det ikke at dere har en liten nedgang av konfirmasjoner?
7: Ja, du kan se at i år har vi ca. 13.300 konfirmanter på landsbasis. Det er jo, som du sier, noe ned fra toppåret vårt i 2024, hvor det var ca. 15.200 som valgte humanistisk konfirmasjon. Nå legger vi jo bak oss en veldig lang veksttrend, om man kan si det sånn, at hvis man ser tiårsperioden fram mot 2024, så vokste humanistisk konfirmasjon med over 50%. Og så har vi hatt en liten nedgang de siste to årene. Det stemmer. Men hvis man ser liksom på de lange linjene, så er det jo fortsatt vi er jo fortsatt 30% flere konfirmanter enn vi var for om lag 10 år siden da.
5: Mm. Men altså i 2024 litt over 22% som konfirmerte seg humanistisk, og i fjor litt over 20%. Er det sånn at dere da gir gjerne litt mer? Altså, blir dere litt bekymret, eller?
7: Altså, vi er jo veldig opptatt av tradisjonen, konfirmasjonen, og vi opplever oss jo som en bærer av den tradisjonen i Norge sammen med den norske kirke, så vi er først og fremst opptatt av å bevare den tradisjonen, men så er det klart at vi ønsker jo også at flest mulig skal velge humanistisk konfirmasjon, så ja, vi gir gjerne, og vi prøver stadigvæk å utvide tilbudet vårt til ungdommene, for eksempel med flere typer konfirmasjonskurs som leirkurs og temakurs med teater og samfunn som innfallsvinkel, og det til neste år så øker vi det tilbudet ganske mye, fordi vi ser at det etterspørres, så ja, svaret er vel ja på det du spør om. Vi gir litt gjerne nå og håper på å snu den lille nedadgående trenden som har vært de siste to årene da.
5: Vi skal komme tilbake til årsaker og mulige forklaringer, men vet dere litt om hvor denne her endringen skjer? Altså sånn geografisk, hvor øker det og hvor synker det?
7: Ja, det kan jeg jo si litt om. Hvis man ser de lange linjene, så har det jo vokst ganske mye overalt, men vi ser også at det særlig har vokst på Østlandet, det sentrale Østlandet, og rundt de store byene. Der har veksten vært størst, og når vi også ser en liten tilbakegang nå, så holder de på en måte litt stand, mens det er kanskje steder som Agder, Møre og Romsdal og Rogaland, for eksempel, hvor vi ser noe tilbake, altså vi ser en liten tilbakegang da, så hvis jeg skal, det er litt vanskelig å si entydig hva trenden er, men vi kan nok se et liten antydning til at det holder seg mer stabilt i sentrale strøk da.
5: Mm. Så det er by- og land-fenomen her, rett og slett?
7: Ja, jeg vil ikke nødvendigvis trekke den konklusjonen, men det er noen ting i tallene som kan tyde på det.
5: Mm. Samtidig som humanistisk konfirmasjon tar på litt terreng, så har kristen konfirmasjon blitt litt mer poppis. Den norske kirka har muligens snudd konfirmantflukten. I fjor øket deres andel med 1 prosentpoeng. Også den katolske kirka har flere konfirmasjoner, eller ferming som de kaller det. Fra 2024 til 2025 så var det 100 flere i Oslo blant annet. Sven Tore Kloster, forskningssjef i stiftelsen KIFO, som forsker på livssyn og religion. Velkommen til deg også.
6: Takk for det.
5: Hvordan forklarer du de her endringene?
6: Nei, jeg synes egentlig de konfirmantene vi hørte fra Trondheim sa det ganske bra, at det er mye tilfelligheter, og venner påvirker mye, og som 14-15-åring så vil man gjøre det andre gjør. Det tror jeg noe av det viktigste som er med på å bestemme konfirmasjonstall i Norge. Og så er det også riktig som Andreas her fra Humanistisk Forbund sa, at det er jo at Humanistisk Forbund og sammen med kirka bærer denne tradisjonen i Norge sammen nå. Sånn at de er sammen med på å gjøre det vanlig å skulle konfirmere seg. Det kan vi komme tilbake til, men det er en interessant forskjell fra en del andre nordiske land.
5: Mm. Men vi har jo sett en trend som har hett sekularisering. Betyr det at den på en måte er ferdig med å bremse opp?
6: Nei, det vil jeg ikke si. Sånn at jeg har jo behov for å korrigere narrativet som du, hva skal jeg si, lanserer her med at, ikke sant, at kirkelig konfirmasjon opplever noen, altså at trenden er ferdig med å snu, for det, her er det jo, altså de siste 40 årene så har jo pila pekt nedover. Det har vært stadig færre konfirmanter, og andelen av befolkningen som konfirmeres, altså 15-åringene. Og det skyldes jo naturlig nok at befolkningen, ikke sant, har blitt mer pluralistisk, det er veldig mange flere ikke-medlemmer av den norske kirke, og sekularisering, ikke sant, folk i befolkningen er, hva skal jeg si, er mindre kristne. Så det har jo forklart denne nedgangen vi har sett veldig lenge, men så har man da, ikke sant, fra 2024 til 2025, så er det 1% opp. Men hvis vi ser nærmere på tallene, så er det snakk om 120 stykker. Det er 120 konfirmanter flere. Ikke sant, i en sånn lang årrekke som, hvor det har gått nedover. Og det skyldes jo det at de 120 stykkene måtte plutselig utgjør 1% poeng opp i andelsmålet. Det skyldes også at årskullet 2025 er mindre enn 2024.
5: Men du, betyr det at du ikke tror at det er en slags trosbølge her? Det har jo vært en god del prat om at Gud er tilbake, at det har blitt kult å være kristen.
6: Jo da, altså det er masse, dette er et eget, hva skal jeg si, en egen sånn medienarrativ om at religion er tilbake, og det er godt mulig, det er ulike indikatorer på at religion også er tilbake, men det store, og det pleier vi fra KIFO å fokusere på, eller kommunisere, det er at det store bildet, det er jo at altså det er mer sekularisering som skjer enn revitalisering av religion. Vi ser også en revitalisering, det er flere som melder seg inn enn tidligere, men det er likevel flere som melder seg ut. Ikke sant? Men det er interessant, så jeg vil mer snakke om dette som en, altså for det første så er det for tidlig å si noe om trender basert på, ikke sant, 2 år. Vi må, hvis dere inviterer oss tilbake om 2-3 år, og vi har si 5-6 år da, så kan vi si noe litt mer substansielt om dette er en varig endring. Mm. Men det kan se ut som om grafene her er mer, kan, hvis jeg skal gjette, kanskje mer i ferd med å flate ut. Det er jo ikke gitt at disse grafene, ikke sant, fra verken Norsk Kirke eller Humanitetskvårbund er ment til å synke eller stige i all evighet, men at man ser en mer sånn en utflating. Det kan tenkes.
5: Men kan det være i en veldig skiftende verden at ungdommen

0: det er at religion, at sekularisering fremdeles skjer da.
1: Mm. Jeg tror...
0: Og så kan jeg bare legge til akkurat med katolikkene, for der er det en helt annen årsaksforklaring som kommer inn, og det er jo migrasjon. Mm. Ikke sant? Bare de 20 siste årene i Norge, etter at EU utvidet Schengen østover til Polen og Litauen, store katolske land, så fikk vi arbeidsinnvandring, som har følt at, den katolske kirke i Norge har opplevd en veldig, veldig stor medlemsøking. Mm. Så over 100 000 flere katolikker nå i Norge enn det var i 2006, for 20 år siden. Så det er klart at disse 100 000, de vil jo også føre til en, og nå begynner jo da deres barn å nå konfirmasjonsalder. Mm. Så det er ikke noe rart eller overraskende at katolikkene får flere konfirmanter. Det vil de få fremover også.
1: Mm, hva tenker du om det her, Andreas?
2: Ja, altså jeg tror jo Svein Tore har et poeng med akkurat når det gjelder katolikkene, at det er en gruppe som har blitt større i samfunnet, og så tror jeg jo, jeg er også helt enig i dette, at altså man må skille litt mellom mikrotrenden som er på altså kort sikt og på lengre sikt, og ser man på det lengre bildet, så har jo trenden vært at den norske kirke får færre konfirmanter, og Humanitets Forbund får noe flere, men også ser vi kanskje en tendens mot en utflating nå. Det vi kanskje bekymrer oss litt for, er jo at det også kan se ut som at det er færre som velger å konfirmere seg, og for oss som er opptatt av denne tradisjonen, og det å være tradisjonsbærer, så er jo det, jeg skal ikke si bekymringsfullt, men vi håper nå i hvert fall at det er en endring som ikke biter seg fast. Da.
1: Mm. Du lytter på Kompass NRK P2, og Humanetisk Forbund er på besøk sammen med forskningsstiftelsen KIFO. Vi prater om bevegelser i konfirmantmassen. De unge velger nå å bytte litt annerledes enn de har gjort de siste årene, og det at de kan velge, det kan de takke humanetikerne for. I år er det nemlig 75 år siden de første borgerlige konfirmasjonene, som det het den gangen. Hvordan gikk det her for seg, Andreas? Hvis du kan gå tilbake i historien for oss, hvordan kom Norges historias første humanistiske konfirmasjon i stand?
2: Ja, historien om humanistisk konfirmasjon startet, som vi pleier å si, med en fars løfte til sin datter, og det er egentlig en ganske fin historie. Stifteren av Humanitets Forbund, han het Christian Horn, han var en fremtredende akademiker, men han var også pappa. Og da hans datter Kari ble født, så lova Christian henne at hvis ikke det fantes et alternativ til kristelig konfirmasjon innen hun ble ungdom, så skulle han lage det. Og sånn ble det på en måte. Og så kan man spørre seg, hvorfor var det så viktig for han? Jo, han husker jo en tid da konfirmasjon var lovpålagt. Det var det vel i Norge frem til 1912, hvis ikke jeg husker feil. Og den tiden han vokste opp i og virket i, var jo historien om en tid som var preget av at kirken hadde veldig stor definisjonsmakt over hva det ville si å være et godt menneske, og hvilke verdier som lå til grunn for det. Og han beskrev det selv ganske sterkt, altså et menneske som ikke godtok kristendommens dogmer ble nærmest sett på som umoralsk, som en person man ikke helt kunne stole på. Og derfor var det veldig viktig for han å vise samfunnet at de som hadde andre meninger enn majoriteten, også hadde en moral, en etikk og et livssyn, og at de også hadde behov for disse fellesskapsritualene og disse tradisjonene for å markere de store overgangene i livet. Og det har jo mennesker gjort i tusenvis av år, og det var han opptatt av at det skulle man også kunne gjøre, selv om man ikke nødvendigvis trodde på Gud.
1: Og sånn ble det. Kari ble konfirmert borgerlig, slik pappa hadde lovet, men hvordan får ikke en borgerlig konfirmasjon i 1951 da?
2: Nei, altså hvis vi går tilbake til 1950, så ble det stiftet noe som het Foreningen for borgerlig konfirmasjon, som også var forløperen til Humanetisk Forbund, og de arrangerte da et kurs i godt medborgerskap, som de kalte det. Og det var 34 ungdommer som deltok på det kurset, og som ble konfirmert i den første borgerlige konfirmasjonsseremonien i universitetets aula i Oslo. Og selve seremonien den gangen, den var faktisk ikke så annerledes fra det vi kjenner, som vi kjenner humanistiske konfirmasjonsseremonier i dag. Det var blant annet en velkomsttale av Christian Horn selv, der han kunne se inn i øynene til sin datter og vite at han hadde oppfylt det løftet sitt. Da. Så var det diktopplesning med dikt av Bjørnstjerne Bjørnson og Nordahl Grieg og Arnulf Øverland, og det var musikk fremført av studentorkestret. Så var det en festtale ved høyesterettsadvokat og senere ordfører i Oslo, Brynjulf Bull. Og så det jo litt morsomt at det var 300 gjesteplasser avsatt til konfirmantene og deres familier i universitetets aula. Men

0: De øvrige billettene kunne kjøpes for 2 kroner stykke ved å henvende seg i Dagbladssentralen. Så, sånn foregikk den første.
1: Så eksotisk var det faktisk.
0: Så eksotisk var det.
1: Den norske kirke synes kanskje ikke det her var det fineste som hadde skjedd. De mente at, ganske lenge mente de at humanetikerne hadde rappet kirkas klær. Jeg har vært i arkivet og funnet litt av perl her, Andreas, som jeg tror du synes kommer til å være artig å høre. Det her altså da, fra 1959, der borgerlig konfirmasjonspioner Christian Horn diskuterer med sokneprest Lars Johan Danbolt, og det er presten vi hører først. Han synes det er feil å kalle det her ikke-kristne ritualet for konfirmasjon. Hør på det her.
2: Det er et meget gammelt ord. Det betyr som bekjent bekreftelse. Noe blir bekreftet. En konfirmant er en konfirmandus, det vil si en som blir bekreftet i noe. Og det som blir bekreftet, det sies i vårt konfirmasjonsritual slik: til den kristne tro er du døpt, i den kristne tro er du opplært. Ved den borgerlige konfirmasjonen skjønner jeg ikke hva det er som blir bekreftet.
3: Ja, til det vil jeg svare at borgerlig her naturligvis står i forhold til slike begreper som borgerlig vielse, at det er en institusjon som tar sikte på et eller annet i forhold til de unge på dette trinnet, i forhold til deres utvikling til samfunnsmennesker.
1: Ja, hvorfor prater ikke dere sånn når dere blir invitert til selveste NRK? Det skjønner ikke jeg. Men Andreas, hvordan var det å høre det her?
0: Det var veldig morsomt. Det har jeg ikke hørt før heller, faktisk, men det var veldig gøy å høre.
1: Sven Tore, bortsett fra bruken av selve ordet konfirmasjon, hva var det kirka kan ha vært bekymret for?
4: Det var utrolig gøy å høre dette klippet, måten de prater på og argumenterer. Nei, altså, ikke sant? Norske kirke har jo en lang tradisjon, holdt opp å si, på å ikke slippe andre tros- og livssynsminoriteter til. Etter hvert som de har, hva skal jeg si, mistet hegemoni, så det skriver seg jo inn i denne tradisjonen. Men det er klart at hvis vi zoomer litt ut her, så jeg tenker at dette er mer enn på en måte kirkas mistenkeliggjøring av Humanitisk Forbund. Dette er jo på en måte, altså, ser man på konfirmasjon i Norge, den lange tradisjonen med konfirmasjon, så er jo dette den gamle statlige, ikke sant, disiplinering og altså konfirmasjon. Det var jo et offentlig forhør i katekismekunnskap, ikke sant? Det kommer inn på 1700-tallet sammen med, det er jo bakgrunnen for at vi får skole, ikke sant? Det er statens disiplinering og skolepolitikk som ligger bak her.
1: For å si at nå er du voksen.
4: For å gjøre dette voksen og myndig, og det var jo, som det ble sagt her, det var jo faktisk påbudt ved lov frem til begynnelsen av 1900-tallet, ikke sant? Sånn at det er en kjempe gammel stor institusjon som har på en måte blitt fra å være en sånn offentlig statlig ting til mer og mer bli en sånn kirkelig kirkelig ting. Men sånn at kirka reagerte jo veldig sterkt, og det var mye skriverier og sånt på 50- og 60-tallet.
1: Nettopp. Du, vi skal høre med de unge selv om de merket noe til poenget med ritualet. Vi har jo reporter Lise Sørensen ute på Rosenborg skole i Trondheim. Lise, er det sånn at konfirmantene kjenner på en slags overgang fra barn til voksen?
5: Ja, det lurer jeg litt på, og det skal jeg jammen meg spørre dem om. Jeg står her med 5 stykker. Føler dere at dere er voksen nå? Altså, konfirmasjon er jo egentlig et sånt overgangsrituale fra man er barn til man blir voksen.
6: Nei, jeg føler egentlig ikke at man legger så mye i det å være konfirmert. Man føler seg ikke så mye mer voksen av å være konfirmert.
5: Nei, enn dere, har dere merket noen endring?
7: Jeg føler at hvis folk faktisk skulle tenke at det er da man blir voksen, så burde det kanskje vært litt senere. Men du er jo ikke et barn lenger akkurat, så det har jo kanskje noe med det å gjøre.
8: Nei, jeg følte meg ikke voksen når jeg våkna på konfirmasjonsdagen. Nei, det var ikke sånn.
5: Men da sier jeg takk til konfirmantene her på Rosenborg skole, som ikke er helt voksne nå, men på vei.
1: Ja, ikke et barn, men heller ikke helt voksen. Der var elever ved en skole I Trondheim som reporter Lise Sørensen pratet med denne uka. Vi hørte også Sven Tore Kloster, forskningssjef I KIFO, Institutt for kirke, religions- og livssynsforskning, og Andreas Larsen, leder for seremoni- og konfirmasjonskurs I Humanetisk Forbund. Og som vi var inne på, Humanetisk Forbund har jubileum I år, 75 år med borgerlig konfirmasjon og 70 år som livssynssamfunn. Fortellingen om denne nyvinningen I norsk kulturhistorie skal vi virkelig komme tilbake til her I Kompass. Du lytter på NRK P2, og hver fredag plukker vi ut noen samtaler fra uka som gikk I vår sendetid mellom 12 og 1 på hverdager. Og onsdager det etikketaten som tar for seg etiske spørsmål.
9: Arbeidsinfluencer, kjent fra Instagram for mange, Fredrik Fornes og direktør I Arbeidstilsynet, Ingevild Kvernmo sitter her, og filosof Heine Holmen, Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og nå skal vi diskutere et jobbordtak, og det ordtaket vi skal diskutere smører ganske tjukt på, vil jeg si. Lediggang roten til alt ondt. Nå det ikke akkurat lediggang om dagen for den gjengen som sitter her, men hva tenker dere om det ordtaket her da? Ingvild, lediggang roten til alt ondt?
10: Ja, jeg kjenner at dette et ordtak som gir mening. Jeg tror at hvis lediggang da viser at det å ikke ha en jobb, så tror jeg det å ha en jobb på en måte en kjempeviktig identitet, altså tilhørighet. Hva det første du, når du skal bli kjent og på en ny arena, så på en måte enten hvor kommer du fra, eller jobb på en måte de to første spørsmålene man ofte stiller når man møter noen. Sånn at arbeid det ofte både identitet og en stor del av livet, sånn at for meg så gir det ordtaket mening, og jeg snakket med en kollega her for litt som fortalte at det gikk 14 dager fra hun var ferdig med hovedfaget til hun hadde fått jobb, og det var de verste 14 dagene I hennes liv. Så man kjenner også på en usikkerhet hvis man ikke har en jobb.
9: Ja,
10: og, og en utenforskap. Ja.
9: Ja, og det mange som har gått mer enn 14 dager for å innlevert oppgave til jobb. Ja. Fredrik, hva tenker du om det ordtaket her?
11: Jeg for så vidt enig I at det kan, som Ingvild sier, det har enormt mye å si for selvfølelse og identitet og så videre, og mange av de jeg får meldinger fra sier jo nettopp det, at det de som står utenfor sliter veldig med å finne sin plass I liv og mening med hverdagen og så videre. Eneste som jeg litt sånn bekymret for jo om man da tolker jobb som løsningen og at det I seg selv løser alt, for noen ganger så kan jo arbeidslivet være årsaken også til at man ikke nødvendigvis har det så bra. Så kanskje utenforskap roten til alt ondt, at det enda mer nyansert da. For det finnes jo også dessverre jobber som også kan være helseskadelige dessverre.
9: Mm. Ja. Ja, fordi alt ondt, det ikke småtterier, Heine. Hva tenker du om det ordtaket her?
0: Hadde det vært så vel, så hadde vi visst løsningen på alt ondt.
9: Ikke sant?
0: Nei, jeg tror, altså, hvis man ser litt sånn på helseindikatorer, da, og mental helse og fysisk helse for så vidt, så jo ikke de veldig positive for det å være stå lenge utenfor arbeidslivet. Så det jo assosiert med lavere selvtillit og lavere helse og lavere mental helse generelt og lavere levetid. Mm. Og at man mindre sosial og mindre på en måte, relasjoner. Det kan jo være flere årsaker til det. Da. Det kan jo være at det knyttet mye skam rundt dette her, fordi vi har en arbeidskultur og så videre. Mm. Og så tror jeg det litt individuelt. Jeg tror hvis jeg hadde fått mye lediggang, så hadde jeg vært veldig aktiv, I hvert fall en stund. For det kan jo gi opphav til mye god kreativitet også, da, å gå ikke måtte bruke alle sine timer på jobb hver dag.
9: Ja, mange filosofer som har nytt godt av det.
0: Ja, de har forstått det. Altså, filosofi har jo en tradisjon å være noe som lages I fritiden. Ja. Ordet skole betyr jo fritid fra gresk, og det var idealet til Aristoteles, var jo de som gikk rundt på torget hele dagen, og pratet og tenkte og grublet, og hadde fritid og lediggang da, ikke sant, til å faktisk gjøre
12: vitenskap. En annen filosof som veldig artig, det jo den amerikanske Thoreau, han gjorde opprør mot dette her, så han rømte ut i skauen og kjøpte seg ikke. Han bygget seg mest en hytte, skulle leve liksom med enkle midler ute der og ikke gjøre noe. Og han gikk rundt og lo av de naboene han hadde rundt seg som pløyde sine liv ned i åkeren, som han sa. Bare løp etter den plogen og liksom prøvde å... Og jeg ser jo litt for meg at han hadde ledd like hysterisk av opppussingshysteriet i Norge i dag, hvor vi skal pusse opp alt vi eier og har, og vi skal bygge på, og vi skal jobbe til vi er
13: ja, ikke sant?
12: Helt utslitt. Så det der arbeidshysteriet er ikke nødvendigvis sunt, det er også litt sånn kunstig innretning da, det er jo skapt på et tidspunkt.
13: Mm. Ja, fordi det er jo, hvis det her er liksom en sånn rådende moral da, ledegang er roten til alt ondt i samfunnet, hva vil da skje, tenker du, med synet på de som er ufrivillig arbeidsledige da, Ingvild?
10: Ja, og jeg tenker jo at jeg tenker jo at dem som som går og ikke altså, det er jo noe med verdigheten i at ressursene man besitter på en måte ønsker og ønskes brukt og at alle virksomheter kan være flinkere på å se hvordan er det vi kan på en måte tenke bredere rundt inkludering i et samfunn der man forventer mer og mer effektivitet og en del jobber på en måte automatiseres bort, så er det også mindre rom for mangfold og annerledeshet. Og det er jo nok, altså et samfunnstrekk og noe som jeg tenker at vi må gjøre altså aktive grep i forhold til, og der alle, tror jeg, virksomheter kan bli bedre og sette bedre i system da. Veldig, veldig mange av oss kan bli mye flinkere til akkurat det, og så hva er det vi kan, altså hvordan kan vi tilrettelegge oppgavene sånn at vi får brukt flere kompetanse inn i virksomhetene. Mm.
13: Men altså hvis vi snur det her ordtaket på hodet, at hvis han er veldig travel, så har han det veldig, veldig godt. Fredrik, du har et travelt liv for tida. Det er noe stand-up show under planlegging. Det skrives bok, temmelig aktiv på Instagram og på foredragsfronten. Tre unger og fire kjæledyr på toppen av det hele, bare for å liksom krydre det. Hvor lykkelig gjør det å ha det så travelt?
11: Ja, når du sier det sånn, så høres det ikke bra ut. Da. Så nå må jeg gjerne reflektere litt rundt det. Men nei, jeg har måttet vært veldig flink med å prioritere. Da. Og det tror jeg er kanskje det viktigste, at du finner ut hva er det som gir deg energi, hva er det som tapper deg for energi, og så prioriterer du de prosjektene som du kjenner gir deg livsglede. Og sånn som for min del også, det, så jeg skrev en barnebok sammen med min datter, som jeg absolutt ikke hadde tid til å gjøre, men det gir jo så mye. Så jeg tror det handler om å finne ut hva er det som du kjenner at selv om det er travelt og selv om det krever tid og ressurser, så kan du likevel få energi av å gjøre arbeid. Da.
13: Mm. Hva skjer med det da hvis du har en ledig stund? Blir du stresset da, eller?
11: Ja, kanskje i hvert fall for et par år siden når jeg ikke hadde lært meg det der at jeg må være flink på å skru av når jeg skal være av. Nå er jeg nok flinkere på å se at jeg er nødt til å prøve å koble av og lade batteriene når jeg kan i de rolige stundene.
13: Mm. Ja, så det kan være godt med litt lediggang innimellom?
11: Det kan være bra innimellom også.
13: Ja, kan være, Ingvild, ganske travel dame du også.
10: Bare tre kjæledyr.
13: Bare tre kjæledyr.
10: Tre unger, men tre kjæledyr.
13: Ja, men så da skulle du ha mye tid i livet. Hvordan er du på å takle lediggang da, eller kjedsomhet eventuelt?
10: Nei, jeg er nok ikke en sånn, jeg tror jo at dette med sånn aktivitetsnivå er jo et litt sånn personlighetstrekk, og jeg er nok en som ikke sitter så veldig lenge i ro før jeg finner på noe nytt. Men merker jo når man har det litt roligere, altså roligere perioder på jobb, så er det kanskje litt som Heine inn på det, man på en måte får brukt andre sider av seg selv, kreativitet, altså på en måte man får tenkt tanker som man på en måte, som er mer helhetlig og som det er nok godt å ha en balanse i livet, og det å passe på en måte at ikke hamsterhjulet tar helt overhånd, men at man på en måte også passer på pause. Jeg pleier å jeg har jo tre katter, så når en katt legger seg i fanget ditt, da må du bare sitte i ro, for det er nære. Og da får du senka pulsen og få påfyll. Ja.
13: Kanskje du må ha noen katter på filosofisk institutt, Heine?
12: Ja, absolutt.
13: Ja.
12: Det er det filosofiske dyr, det.
13: Ja, absolutt.
12: Du ser jo at de tenker.
13: Både godt og vondt, det her kattene. Men hva tenker du om den her rommet vi har i dag, da, for det her pausene?
12: Jeg tror vi haster alt for mye, og vi haster alt for mye med ting som egentlig ikke betyr så veldig mye på at the end of the day, for å si det på godt nynorsk. Så jeg tenker jo at det er viktig å ta den der pausen, på en måte kjenne seg selv litt, kjenne hvor du står, hva du baler med, så ikke du hopper fra aktivitet til aktivitet, nesten som en sånn distraksjon for å ikke ta for seg de store tingene som faktisk også står på i livet. Og så er jeg også litt engstelig for at det med arbeid kanskje begynner å bli en sånn, det fordeler seg litt med dem som har veldig mange oppgaver og er veldig travle og gjerne er en del av middelklassen som løper rundt, og dem andre som da faller utenfor av ulike årsaker, som da, hvor arbeid begynner å bli et sånn knapphetsgode, og det tror jeg blir en sånn framtidsutfordring som vi må rett og slett organisere. Hvordan skal vi organisere lediggang og arbeid og fordele det som på en god måte, og sørge for at den lediggangen faktisk blir til det gode da. Min løsning er jo alltid, jeg kjøpte jo senest 20 bøker i helga fordi jeg var på tur i Edinburgh, så da, ikke sant, da, det er jo min løsning. Når jeg sitter der og har en ledig time der fanget, så ligger det ikke en katt der, men det legger seg en bok der, ikke sant, og da har jeg mange, mange timer med god aktivitet. Så det å finne god lediggang da, god, rolig aktivitet, det tror jeg kan bli en fremtidsutfordring.
13: Hva skal vi ta med oss fra det her ordtaket da, tenker du, Fredrik? Ledegang er roten til alt ondt.
11: Nei, vi skal jo ta på alvor hvor krevende det er å stå utenfor arbeidslivet, for eksempel. Vi har jo 700 000 mennesker i dag som står på utsiden av ulike årsaker, og det tror jeg vi som samfunn har et stort potensial i å legge til rette mye, mye bedre for at folk kan bidra i ulik grad. Vi snakker mye om at graderte sykemeldinger bør være standarden, og at det er folk som har restarbeidsevne og så videre. Men så synes jeg vi har skapt et arbeidsliv hvor det ikke er rom for det hos veldig mange. Det skal helst være 100% stillinger, og det skal leveres på tempo og bunnlinjer og skyhøye krav, og vi har ikke tid til pauser og så videre. Så jeg tror vi skal ta det på alvor, da. Hvor krevende det er for de 700 000 som har lyst, men som ikke har rom til det.
13: Det nikkes, Ingvild. Hva Anna tenker du vi kan lære av det her ordtaket?
10: Nei, jeg tenker at det handler om på en måte både det med identitet i jobb og det å på en måte være god på inkludering og få med alle som Fredrik og snakker om her nå da. Men også kanskje det å senke pulsen, ikke på en måte stupe inn i hamsterhjulet, om det er med en bok eller med en katt, eller med en katt og en bok på øret, for det pleier nemlig jeg også. Så kan det være en måte å på en måte pause livet på og gjøre noe annet.
13: Men altså, jeg har prøvd å finne opphavet til det ordtaket her. Det var ikke så veldig lett, så hvis noen lyttere har peil på det, så skriv gjerne til oss i appen NRK Radio. Det er veldig mange som tror det kommer fra Bibelen, fordi det er en lignende strofer derifra, men det er vist ikke ordrett hentet ut der. Jeg vet ikke om du har finnet opphavet, Heine.
12: Nei, jeg har ikke funnet opphavet, men jeg kan jo si at den der arbeidslivsorienterte etikken, den er relativt ny. Man snakker om en protestantisk arbeidsetikk som kom utover inn i moderniteten, hvor man hadde dette fokuset på arbeidet som både ideal og fellesskap og forankring. Det er en relativt ny måte å tenke på. Som sagt, grekerne så på arbeid som noe negativt. Det var et slaveri, for da var du på en måte bundet av nødvendiggjort ting, mens vi i dag sitter nesten og ser på det som en slags selvrealisering, eller i hvert fall som en nødvendighet, og noe du må være en del av for å på en måte ha et verdig liv, og ikke kunne gå og skamme deg over at ikke du er en del av arbeidslivet, og så videre. Så det er litt sånn interessant hvordan det har skiftet verdi, da. Det er ikke gitt at den verdien blir stående i tusenvis av år, eller det kan endre seg.
13: Ja.
12: Fordi verdier har litt til dem å endre seg under endrede omstendigheter. Så jeg er ikke sikker på hvor akkurat dette her kommer fra, men jeg tror ikke du finner dette her som en sånn gammel, jødisk, gammeltestamentlig arbeidsetikk i hvert fall.
13: Men det resonerer jo godt med en del ting en kan lese i Bibelen, og man har jo blant annet pratet om tidligere at latskap er en dødssynd, for eksempel.
12: Ja, det gjør det. Altså den arbeidsomheten er jo for så vidt en relativt sunn ting for enhver kultur å peke på, for det er jo det som er det produktive. Det å være en produktiv kultur gjør at kulturen overlever. Så de fleste religioner har på et eller annet nivå peker på at det å være arbeidsom og stå under Gud og gjøre sin plikt er en god ting. Rett og slett fordi samfunnet tjener opp på at de fleste gjør det da.
13: Absolutt. Mm. Men så fremstakes det stadig vekk kjedsomhet også, da, i dagens samfunn.
12: Ja, ja. Men det synes jeg, altså det litt viktig også, at, fordi nå sliter vi, en ting jo, nå snakker vi om arbeids- og arbeidstimer og sånn, men vi sitter også i en kultur som hele tiden vil oss noe gjennom disse telefonene våre og appene våre, og som hele tiden på en måte kommuniserer med oss. Så det å få en pause hvor du faktisk ikke gjør noe, altså å kjede deg, eller titte på den katta, eller på det treet, og få liksom satt i gang det tankespinnet som da kommer helt av seg selv, det tror jeg er veldig, veldig viktig, og det begynner å bli en knapphetsvare da.
13: Ja. Ja, så vi skal ta det med en liten klype salt da, ledegang i roten til alt ondt.
10: Men noen gang kan jo et sånt, det å tenke over sånne dilemmaer, sånn som vi gjør nå, være akkurat det pusterommet og fra deg med løfte blikket og tenke annerledes. Ja.
13: Ikke sant? Så du kan jo høre på etikettaten neste gang du koser med katten. Og,
10: absolutt, ja. På øret.
12: Ja. Hvis du kjeder deg, så slå rett over på etikettaten.
1: Ja, det var konklusjonen denne uka, da Kjersti Anderdal Bakken førte ord igjen prate om lediggang er rota til alt ondt i etikettaten. Med seg denne gangen hadde hun arbeidsinfluencer Fredrik Fornes, Ingvild Kvernmo, som direktør i Arbeidstilsynet, og filosof Heine Holmen.
14: Dette Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
1: Kunne du tenkt deg å la deg fryse ned etter din død, eller i forbindelse med din død, skal vi høre, og håpe å bli vekket til liv igjen om, ja, la oss si 500 år da? Kryonikk heter praksisen med å oppvare mennesker i ekstrem kulde etter døden i håp om at de en gang kan gjenopplives, og det høres kanskje ut som rein science fiction der. Men rett før påske så var det faktisk for aller første gang en forskerkonferanse om dette temaet i Norden ved Institutt for fremtidsstudier i Stockholm. Og en av de som deltok og hadde innlegg på konferansen på besøk hos oss nå, Ole Martin Moen, velkommen hit.
15: Takk for det.
1: Professor i helsefaglig etikk. Du jo en av de som faktisk vil la det fryse ned en sånn tank med håp om fremtidig opptining og skrev kontrakt på det hos firma Alcor. Og det skal vi komme tilbake til, men først, fortell oss litt, Ole Martin, om hva man diskuterer på en sånn konferanse.
15: Ja, det som gjør denne konferansen litt unik, jo at fokuset her lå ikke på det rent tekniske, det lå på det mer samfunnsmessige, det juridiske, det verdimessige, religiøse, altså disse andre aspektene da, som jo omgir kryonikk eller kryobevaring, eller hva vi vil kalle det på norsk. Fordi det jo en praksis som konfronterer oss med en del av de grunnantagelsene vi har om ja, hva døden er, når den kommer, når et liv er slutt, når arvinger kan få ressurser videre. Det mye som blir utfordret av dette, så denne svenske konferansen handlet nettopp om disse mer samfunnsmessige og hvis man vil eksistensielle sidene da, ved kronikk.
1: Dere diskuterte blant annet definisjonen av å være død, stemmer ikke?
15: Jo, det jo et veldig spennende spørsmål, sånn både filosofisk og eksistensielt, altså hva er denne døden, hva vil det si å være død? Og da det lett å tenke kanskje at vi har en veldig sånn objektiv og tydelig forståelse av hva døden er, og når du er død, så er du borte, og da du borte for alltid. Og det en flik av sannhet i det, men det jo også slik at hvis man bare går 50-60 år tilbake i tid, så var det slik at hvis du hadde hjertestans, så var du erklært, da var du død. Nå har vi fått hjertelungredning, vi prøver også å gjøre mer, og da ser vi etter hvert at døden er på å si, en prosess, mer enn den er bare en enkelt handling, og spørsmålet om hvorvidt man skal kunne komme tilbake i liv igjen, det har å gjøre med hvor langt fremskreden den dødsprosessen er, og en ting det har med å gjøre er jo blant annet kulde. Vi har jo hatt mennesker som har druknet og falt under isen, og har hatt all stans i oksygen til hjernen. Det har ikke skjedd noe mer i kroppen, men likevel så har man kommet uskadd, så vidt vi vet, på å si oppfølging etterpå, etter over en time uten luft, så lenge det er kaldt. Så denne prosessen som også er døden, er noe som teknologi, særlig da, medisinsk teknologi, konfronterer oss med at ikke er så helt entydig som vi kanskje er mer komfortable med å tenke.
1: Verdens ledende firma på nedfrysing heter altså Alcor og basert I USA. De var til stede på konferansen og sa at de har et ønske om å starte opp en såkalt pasientbase I Sverige. Her skal vi høre sjefen I Alcor, James R. Wood, som forteller at akkurat Sverige velegnet på grunn av geografi, kultur og at landet lite utsatt, rett og slett.
16: Why am I here, right? Why am I in Sweden? Well, we're looking to put a facility here in Sweden. What's called a patient care bay, our long-term care facility. Why Sweden? Well, there's a number of reasons. This is a really good jumping point from Frankfurt, the airport. The people are serious people, but you're also open-minded, particularly for technology. The culture is important. And then also geography. There has to do with things with seismic activity, background radiation. There's places in Sweden that land wars in Europe haven't touched for 500 years. So those are all components. There's been a lot of analysis and Sweden, I think, is the right place. But again, I don't just want to come in and set something up. I want to talk to all of you first.
1: Ja, det høres ut som om han prater mye om logistikk her, Ole Martin. Hva innebærer det han sier?
15: Jeg vil først si da at om Alcor et firma jo kanskje et spørsmål. Du omtalte dem som et firma, men det jo en non-profit organisasjon dette her. Men det han jo snakker om jo og om man kan kryobevare mennesker I Norden og da spesifikt I Sverige da, som det snakket om. Per I dag så finnes det tilbydere av dette også I Europa, I Schweiz, men I utgangspunktet så har dette vært og en amerikansk ting. Og det jo litt uheldig for de oss som bor I Norge og kanskje gjerne skulle vært frosset ned I fall vi dør, for det ganske langt til USA, og det er viktig at denne prosessen med å bevare kroppen, altså få blandet blod I kroppen med, og vann I kroppen med frostvæske, det er mye som bør gjøres ganske, ganske raskt, og da det jo veldig heldig hvis det ikke på motsatt side av jordkloden.
1: Og du har lyst til å fryses ned etter din død. Hvorfor det?
15: At jeg har veldig lyst til det jo, jeg vil jo heller det da, enn å bli eventuelt begravd eller kremert. Og det ligger jo i at de alternativene I alle fall ikke vil kunne fungere, mens det et visst håp I den andre enden. Fordi den typen nedfrysning som man benytter seg av da, innenfor kronikk, det jo essensielt sett den samme som rutinemessig brukes på norske sykehus med nedfrysning av sædceller, eggceller, vev. Man vet at menneskelig biologisk materiale kan overleve I flytende nitrogen på minus 190 grader, mener jeg. Mm. Så vi vet at det går. Problemet at det vanskelig å gjøre det med en større organisme. Det komplisert, vi klarer ikke å få tilbake, altså vi kan klare å gjøre dette med insekter og slik, men med liksom pattedyr, det får vi ikke til ennå. Men så spørsmålet, kan det at vi klarer å preservere en såpass godt at man I fremtiden vil kunne klare å få en I liv igjen. Og da det klart, hvis man ser på hvor mye som har skjedd innenfor medisinfaget de siste 100 årene, og vi forsøker liksom å ekstrapolere fremover, da, altså hva slags videre utvikling det som kan komme, så det ikke helt umulig at vi skal kunne få til det. Mm. Så men grunntanken at dette at et lite håp bedre enn ikke noe håp. Det sånn vi tenker med hjertelungeredning altså.
1: Men apropos håp da, hva slags liv du håper å oppnå?
15: Jeg håper jo selvfølgelig et godt liv, det vil vi jo alle gjøre hvis vi på de livstruende skadde på en måte og likevel blir reddet. Du nevnte innledningsvis at kanskje 500 år inn i fremtiden. Jeg tenker at hvis vi skal ha så lange tidshorisonter, så tror jeg det blir veldig litt sannsynlig at dette kommer til å fungere. Da det for mange andre faktorer som intervenerer, 100-150 år kanskje. Og jeg tenker jo det høres jo fryktelig spennende ut på en side, altså kunne se hvordan verden da. Presumptivt så vil jo ikke de som da har brukt ressurser på å få meg tilbake, ville vel neppe gjøre det og så bare la meg dø. Det har det gått gjennom mye bryderi for ingenting, og jeg vil jo også tro at antallet som ønsker kryobevaring vil jo antagelig gå svært mye opp I det noen faktisk får det til for første gang med et pattedyr eller med et menneske. Men da håper jeg jo selvfølgelig at man kommet såpass langt også at den grunntilstanden jeg da døde av, altså jeg får kreft for eksempel, jeg får en annen sykdom, at man kommet såpass langt at den kan kureres. Fordi det er jo veldig dumt å komme tilbake igjen, og så tar det bare et par dager, og så dør jeg på nytt. Mm. Det vil jo være veldig dumt. Så det må jo være at man nå klarer å kurere den grunntilstanden som jeg da ville dødd av.
1: Du lytter på NRK P2. Vi prater om kronikk, altså prosessen å bli nedfryst etter sin død, i håp om en gang å bli vekket til liv igjen. Og vi har med oss professor i helsefaglig etikk, Ole Martin Moen, som selv da skal velge denne løsningen av frysesen etter sin død. For noen år siden så laget NRK-journalist Solveig Hareide et program der hun blant annet besøkte stedet der du da kommer til å havne, som det ser ut nå i hvert fall, nemlig Alcor i Arizona i USA. Velkommen hit, Solveig.
17: Tusen takk for alt.
1: Fortell oss, hvordan er det å komme inn i de lokalene der de er tankene med mennesker som er frossende befinner seg?
17: Det var et utrolig spesielt sted som ikke ligner på noe annet plass jeg har vært. Følte meg veldig heldig som fikk lov å gå inn dørene, for det føltes ut som et sted som ikke vanlige folk fikk slippe inn. Da. Det var som en blanding av å komme inn i et sykehus, lite sykehus, eller hotellobby, eller kirke på en måte, en mix av de. Hvor det sitter en søt litt av damen som heter Linda som tar imot oss, og som har bildet mannen sin på veggen, som er en av de som er frosne ned der. Så går man innom en sånn korridor, og så henger det bildet på veggene. Og det var ikke jeg helt forberedt på. Det henger det bildet av de som finnes i de her termosene, eller hva jeg skal kalle de da. Og da er det både folk, barn og voksne, men også katter og hunder, det var jeg heller ikke forberedt på, som alle da håper på, eller eieren deres håper på å våkne opp igjen en gang. I tillegg så er det en sånn sykehusdel, eller mer sånn vitenskapelig del, hvor man får komme inn og se masse sånn apparater, og det er slanger, og det er benker og så videre, der de klargjør folk for det her. Og så er det liksom det mest hellige stedet, et slags lagerrom, med sånn 3 meter høye aluminiumstermosa på en måte, mange, og så fikk jeg liksom forklart hvordan det er inni de der, og det er folk blir lagt med liksom hodet ned i en slags sovepose, ble det forklart, hvor de ligger flere, jeg skulle ikke om det var 4 eller 5 som ligger i en sånn, og så midt i den der, så har du en slags sånn bokhylle på en måte, hvor det er plass til kun hodet, for det er jo noen som velger å kun fryser ned hodet sitt og ikke tar med hele kroppen. Det er omtrent 50-50 på det da. Det ligner ikke på noe annet jeg har sett før i alle fall. Og jeg var innom alle følelser når jeg var der inne.
1: Mm. Ja, hva var det som på en måte festet seg mest? Var det skummelt? Eller hvordan var det? Erbødighet å gå der? Eller hvordan var det?
17: Ja, kunne få litt sånn skrekkfilmfølelsen av den der operasjonssalen på en måte. For da ble det så konkret liksom. Her skal de ta ut kroppsvesken og erstatte med fryseveske på en måte. Men det var ikke det jeg følte mest på. Jeg følte mest på en sånn, hva skal jeg si da? Jeg ble litt rørt av det. Mm. Jeg tenker alt det håpet som finnes blant de folka der som har valgt det her, og jeg trodde veldig på når jeg snakket med Linda der og sånn, så tenkte jeg veldig, ok, men det, hun tror jo virkelig hun skal få mannen sin tilbake og snakke med meg om hvordan det er å kanskje holde han i handa en gang, og så skal han våkne opp. Eller, ja, nå ville hun kanskje ikke vært i livet når det skjer, men liksom, hun hadde veldig troa på det. Så det ble litt sånn rørt av det, men også veldig forvirret, for jeg synes jo det er vanskelig å tro på, at det går an liksom.
1: Mm. Ole Martin Moen, blir det viktig for deg nå i løpet av fremtiden, før du dør, å dra til Alcor og se det her stedet?
15: Jeg har ikke vært hos Alcor, så her er jeg jo litt misunnelig.
1: Men vil du det? Er det viktig for deg å se det?
15: Nei, det er ikke avgjørende for meg å se det, men det er jo interessant. Jeg skulle gjerne ha besøkt dem. Men jeg vil jo si litt at det er jo unektelig noe på å si, morbid rundt det som har med døden å gjøre. Morbus betyr jo død. Alt som har med døden å gjøre er jo litt ekkelt. Likstell er jo litt ekkelt i det ordinære også. Opera på sykehus, altså helsevesenet, det er mye der som er ekkelt. Operasjonssaler, obduksjonssaler, det er jo på en måte på å si en ekkelhet vi kanskje der er vant til å håndtere, men det er noe et eller annet som skjer med oss og kroppene våre da, når vi dør. Og det må jo håndteres på en eller annen måte. Og jeg tenker jo at den det jo en veldig naturlig, veldig på si, sunn respons å tenke, å herregud, her, dette er noe veldig, veldig spesielt, og noe som, på en måte, her er det noe som kommer frem, som vi ofte legger litt lokk på, eller på en måte, vi har våre seremonier og ritualer for å ja, skjule litt. Men vi må jo ta tak i spørsmålet, da. Hva er det vi vil at skal skje når vi dør? De fleste av oss vil jo ønske at hvis vi får hjertestans, så vil vi ønske hjertelungeredning i et forsøk på å få oss tilbake i liv igjen. Og jeg tror det er nyttig å tenke på kryobevaring som altså et forsøk på å gjøre altså enda en ting til, før man eventuelt gir opp.
1: Men du, hvorfor synes du det er verdt å betale penger for det her hvert år? Altså, er det ikke å håpe på for mye? Og kanskje kunne du brukt de her pengene til noe annet i stedet?
15: Ja, det er jo et spørsmål. Altså, hvordan bør man bruke penger? Og det er klart, jeg er jo sympatisk til de som eventuelt måtte mene at disse bør gis til veldedighet, for eksempel, til et annet formål. Det er ikke så veldig mye. Det er, jeg regnet på det, cirka en kaffelatte om dagen. Dette koster meg, så en 30-40 kroner om dagen. Og det er klart at de pengene kunne vært brukt til noe annet, men samtidig da, altså jeg kunne hatt en bil, ingen ville stilt et spørsmål ved det, biler er dyre å ha, kunne hatt en hytte på ved sjøen eller ved fjellet, det har jeg heller ikke. Og jeg tenker jo at når det kommer til spørsmål om på en måte liv og død da, som dette, så tenker jeg den påstanden om at eventuelt dette er en egoistisk bruk av midler, da. Det er det jo på noen måte, men jeg tenker den rammer vel så mye på å si annet forbruk utover det helt nødvendige. Så dette det passer, er jo da min prioritering.
1: Det passer jo bra med livssynet ditt også, gjør det ikke?
15: Ja, det kommer an på hva livssynet mitt er. Altså, jeg tror nok ikke at det er noe liv etter døden i en religiøs forstand. Jeg har en tro på at det nok er mulig å kunne skape en langt bedre fremtid enn den vi har i dag. Jeg vet ikke om det nødvendigvis er det mest sannsynlige, men det er et livssyn som kalles transhumanisme, altså tanken om at vi kan transcendere det menneskelige. Og det høres jo veldig fjernt ut, men tar man et skritt tilbake da, altså vi mennesker i dag, vi er jo transaper. Altså vi er jo aper som har transcendert bare det å være en ape.
1: Jeg tenkte på det med hedonisme.
15: Ja, ok, ja. Hedonisme er jo en teori jeg tror kanskje er riktig, som handler om hvilke ting som er gode i seg selv, altså hvilke ting er det som er verdifulle for sin egen del, der det bare er en gledesfølelse som ultimat sett er det gode. Men jeg tror ikke at det å tenke at kronikk er bra eller dårlig, jeg tror ikke det står og faller så veldig mye på hva slags liksom, filosofisk teori man har om det gode.
1: Mm. Vi skal garantert prate mer om det her senere, det kjenner jeg på meg allerede nå, for det her temaet er veldig lite uttømt. Ole Martin Moen, professor i helsefaglig etikk ved Oslo Met, takk for at du kom på besøk til oss. Takk også til kollega Solveig Hareide her i NRK, som altså har vært og besøkt det her stedet i USA, der man legger mennesker på frys, rett og slett. Og så takker vi begge for at dere var med og pratet om det her spennende temaet. Og du har hørt noe av det beste fra Kompassuka som gikk. Mitt navn er Pål Plassen, og gikk du glipp av noe, så går du inn i appen NRK Radio og hør oss når du vil der. Der kan du også bruke knappen som heter Send inn, om du har noe på hjertet, ris eller ros, tips eller hva som helst, tas vel imot. Høres!

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
4: Her NRK Nyheter klokken 6. En MC-fører bevisstløs og får livreddende førstehjelp etter en ulykke I Indre Østfold I natt. Vedkommende beskrives som kritisk skadet og fraktes til sykehus med luftambulanse. Det var vittner som fant MC-føreren, men politiet ikke sikre på når ulykken skjedde. Ulykkesgruppen fra Statens Vegvesen vil undersøke ulykkesstedet. Denne uken har det vært en lukket høring på Stortinget om PST, politiets sikkerhetstjeneste. Det skjer etter at Riksrevisjonen kritiserte regjeringen for svak styring og slo fast at PST ikke godt nok rustet til å møte dagens trusselbilde. Statsminister Jonas Gahr Støre forklarte seg for kontroll- og konstitusjonskomiteen. Han mener regjeringen har styrket PST.
5: Jeg synes de påpeker mye som viktig. Dette fra 2019 til 2024, hvor PST, som skal følge med på mye, ivareta sikkerheten vår, hadde utfordringer og problemer, og det ble særlig forsterket av 2022, da invasjonen I Ukraina kom.
6: Riksrevisjonen sin rapport fra desember fikk mye merksomhet. De rettet sterk kritikk mot kapasiteten og styringen til PST over flere år. Leieren for kontrollkomiteen synes at høringen har vært nyttig.
7: Det alvoret som Riksrevisjonen beskriver I sin åpne rapport, det alvoret har ikke blitt noe mindre synlig gjennom den lukka høringen.
4: Det sa Per-Willy Amundsen fra FRP, som leder for kontrollkomiteen, og reporter var Regine Engelina Hattvik. På fredagens NATO-toppmøte I Sverige sa NATO-sjef Mark Rutte at alliansen sterkere enn noen gang, nå som medlemslandene ruster opp I rekordfart. Arbeidet med å bygge nye NATO versjon 3 I gang. Europa skal heretter ta ansvar for egen sikkerhet. Samtidig ble Norges rolle overfor USA trukket frem som særlig viktig, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
8: Ja, det ble trukket frem faktisk av Mark Rutte da han holdt en avsluttende pressekonferanse. Dette handler jo om at båndene sterke nettopp mellom Norge og USA. At dette viktig over Atlanteren. Det nettopp det som NATOs grunntanke. Et nordatlantisk forsvarssamarbeid. Der skal det være trygt å bo. Der skal det være trygt å virke. Og det klart at Norge også viktig med tanke på førstelinje av for eksempel et russisk angrep i de arktiske områdene. Da må Norge være på plass og være førstelinje der, og det mener Rutte at Norge innfrir, selv om man også brukte mye tid på å skryte av Sverige, og Sverige som for første gang da var vertskap for et NATO-møte på dette nivået, for dem var det også historisk.
4: Neste NATO-toppmøte arrangeres altså I Tyrkias hovedstad Ankara 7. og 8. juli. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
9: I denne episoden av Monsens univers hører du hvordan Lars helst vil hoppe, hyle og skrike for å gjøre deg oppmerksom på fugledøden her I Norge. Fugleforsker Martin Eggen kan fortelle om de viktigste grepene for å redde flest mulig av fuglene våre. Pluss hvor smart en skjære egentlig Hele podcastepisoden og mange andre samtaler mellom Monsen og andre naturelskere finner du I appen NRK Radio.
10: Velkommen til min podcast, hvor jeg inviterer mennesker som jeg har lyst til å snakke med, som brenner for naturen og som vil dele sine spennende historier med oss. Ok, se for deg et egg nå. Inne I hule, det ligger helt alene. Det har sånne små brune flekker. Og inne det egget der, så krøker det seg sammen det som skal bli et liv, en ny lundefugl. Og oppå egget, som varmt, så sitter pappa. Og han holder på med en økt som skal vare I 30 timer. Og snart så kommer mamma inn fra havet. Hun har vært og dykket og jakta etter fisk. Og hun nå klar for å gå løs på sitt 30 timers rugeskift. Men når mamma endelig kommer etter jakta, så hun sliten, og hun fremdeles sulten. Og så kommer vi dit at det plutselig så står en kald vind inn mot dette egget I den lille hula, og det ingen som ruger lenger. Mamma og pappa har forlatt hula, Og den lille lundefuglen inne i egget der, den dør. Hvorfor?
11: Ja, det der en beskrivelse som ikke helt ukjent langs norske kysten. Det jo dessverre sånn at vi har mistet 80% av fuglene våre knyttet til sjøen i løpet av de siste 50 årene. Og det har vi ganske god tall på, og mest markert ser vi det de store koloniene av sjøfugler, såkalte fuglefjell, der Lunde, Olke, Lomvi, Krysje tidligere har vært i mange hundre tusentals.
10: Martin Eggen, du fugleforsker, fugleekspert. Denne podcasten her, den skal handle om at fuglene våre dør. Jeg vil ikke slippe den lundefuglen enda. Bare tenk deg et annet scenario. Du og jeg, vi står på øya Loven utenfor Helgelandskysten og speider ut mot havet. Det er april, og da er det naturlig, hva er det vi ser komme mot oss?
11: Å ja, nå tar du oss ned til et vakkert scenario. Når du står på en sånn plass som det, som Loven, du ser de her prikkene som kommer inn fra havet. Først ser du det bare som små dotter ute i horisonten, ikke sant? Og det er svermer. Og etter hvert som de kommer nærmere, så ser du hva det er for noe. Det er lundefugl. Når du kommer nært nok da, så ser du det her fantastiske fargerike nebbet.
10: Ja, for jeg har jo sett kikkerten din. Det er en skikkelig bra kikkert. Ja. Hvis du kan beskrive sånn detaljene på en lundefugl, hvordan ser en lundefugl ut?
11: Det er jo en ganske liten sjøfugl, omtrent som en due, kanskje. Svart overside, hvit under. Ser ut som... ser litt komisk ut. Litt sånn klovnaktig.
10: Mini-pingvin litt?
11: Ja, litt sånn mini-pingvin, ja. De alkefuglene man ser jo som på en måte, den nordlige halvkules pingviner. Så har den jo et lyst ansikt med det her veldig fargerike nebbet, som er ekstra fargerik da, når de skal inn og hekke. Og da satser de alt på kurtisering og møte igjen partneren sin. Da, og
10: de her kroppen er liksom laget for å dykke under vann.
11: Ja, ikke sant? Sjøfuglene, de har jo en sånn. De skal fly, men først og fremst skal de jo finne mat under vann, og de kan dukke mange titals meter ned, og de... skal da fange fisk, og de bruker jo vingene som på en måte er, det er ikke sånn de flyr under vann, de bruker det som padleåret. Så det er en avveining om, det først og fremst er et liv i vann de er tilpasset.
10: Den flokken som kommer mot oss på Loven, hva er det de skal?
11: Da tar hekkinga til. De skal legge ett egg, foster opp en unge. De satser alt på den ungen. Fra naturens side er de ganske vant til at det ikke lykkes hvert år. De er jo helt avhengige av å finne det man kaller pelagiske fiskestimer. Sillyngel har jo vært veldig, ikke sant? Det har vært en sånn hovedføde tradisjonelt. Da. Så de store koloniene ligger jo i det området som, der det tradisjonelt har vært rike matressurser før de. Og de kan dra 6, 7, 8 mil til og med ut i havet, da, selv i hekketiden, og finne mat til de ungene.
10: Kommer de tilbake til samme plassen og hekker samme plassen hvert år?
11: Ja, de gjør det. Og så de har reirganger inn i steinur, eller i de har gravd seg et hull inn i bakken. Da. Så det reier en sånn meter inn i fjellet.
10: Og de finner det samme hullet?
11: Ja, ja. Ja. Så det her er... Det er tradisjonsrike fugler som er ganske konservative. De kommer tilbake, de kan leve opp til 40 år, en lunde. Får en unge hvert år.
10: Og så er de monogame?
11: Så er de monogame. Så det her er jo en helt spesiell hendelse på en måte, at de kommer inn, ikke sant? Og noen av de koloniene våre, de har jo vært opp til, ja, på Røst i 1979, så var jo det 2,9 millioner lunder. Så store kolonier har vi hatt i Norge da.
10: Og det er ikke så veldig lenge siden.
11: Nei, ikke sant? Det er,
10: under 50 år siden.
11: Det var to år. Så nå er det under 400 000 igjen da på Røst. Så det er jo markert tilbakegang, og det er jo noe som er veldig synlig når du er ute i de her områdene, at fuglefjellene har stillnet. Og det er jo for at de har problemer med å finne nok mat, sånn at ungene faktisk dør i reire, og de må bare forlate hekkeplassen og sats på neste år. Og det er jo ting som til stadighet skjer i naturen. Det er et ustabilt miljø, det marine miljøet, men det er klart, når det går 15, 16, 17 år uten en god hekkesesong, så er det... Da begynner det å bli alders hjemme ute i fjellene der.
10: Mm. Så det er rett og slett matmangel som er det viktigste, grunnen til at bestanden av lundefugl har bare rast.
11: Det er det.
10: Fra 2,9 millioner til 400 000 i løpet av under 50 år. Ja. Det er jo nesten...
11: Og da snakker vi bare om røst i Lofoten. Det er jo en ganske sårbar koloni i og med at den ligger langt til havs, men lundefuglen går kraftig tilbake i hele nordøst-Atlanteren, og er en globalt rødlistart og en art som står som sterkt trua på den norske rødlista.
10: Ja, vi skal komme tilbake til den type spørsmål, men Martin, du jobber i BirdLife Norge. Det må vi si litt om, altså det er jo en norsk gren av en stor internasjonal organisasjon som verner om fugler, kan du si det sånn? Er det egentlig en sånn slags World Wildlife Fund for fugler?
11: Det er det. Vi er veldig stolte av å jobbe i BirdLife Norge. Det er Norges naturvernorganisasjon med fugler som utgangspunkt. Da. Vi er jo opptatt av å verne all natur og opptatt av alle spørsmål da.
10: Ja, jeg kan jo røpe det at etter at jeg traff deg, så fikk jeg en liten vekke, så jeg meldte meg inn i BirdLife Norge, og ser viktigheten av den jobben dere gjør.
11: Ja, det er godt å høre.
10: Så det skal handle om fugla våre, hvorfor den blir borte, hva du og jeg faktisk kan gjøre noe med. Og nå må du være tålmodig med meg, Martin, for jeg kommer til å stille mange såkalte dumme spørsmål. Samtidig så vet jeg at dumme spørsmål, det finnes ikke, så jeg bare fyrløs. En setning i boka di, den boka som heter «Uten fugler blir ikke livet det samme», der skriver du «Jeg ser ut av vinduet og møter blikket til en fugl der ute». Er det virkelig sånn du tenker, at vi ser på hverandre?
11: Ja, og i så fall hvis du møter blikket til en kråkefugl, så har jo de en intelligens som en... Ja, kanskje som en seksåring, og de kjenner igjen individer, de kjenner igjen, de har skjæret har jo for eksempel bestått den såkalte speiltesten, at den kan se inn i et speil og skjønne at det er et individ, og at andre skjæret har, er også individer, og har sine intensjoner og andre hensikter enn de selv. Og vi vet at kråkefugler, de husker mennesker, og er oppmerksom på våre rutiner og vaner og utnytter det på en intelligent måte også.
10: Et øyeblikk som jeg husker veldig godt, det var, jeg tror det var i Lemmenjoki i Nordfinland, det var i juni. Jeg hadde teltet mitt nede ved en liten bekk, eller var et lite kjern, og så drar jeg opp glidelåsen for å kikke ut, og der sitter det to, på vannet så sitter det to små ender, jeg husker ikke hvilken art, men to små ender, de sitter og sover. Med huet sånn tydelig sovestilling da, begge to, rett ved siden av hverandre. Og jeg drar glidelåsen sakte opp, og så ligger jeg bare og kikker på dem. Og så snakker jeg til dem. Ja, så går det. Og da våkner de, vet du. Ja. Akkurat som å vekke to småunger, vet du. Så det synes jeg var ganske morsomt.
11: Ja, ikke sant? Det er det beste. Jeg husker veldig godt når vi satt opp i perleuglekasse, som jeg lagde sammen med morfaren min. Og det var jo liksom den første fuglekasse jeg satt opp da, og jeg tror det, ja, men ta ikke, vi fikk perleugle første året da, når vi skulle stryke på stammen en aprildag, og jeg hadde med meg morfaren min, og perleugla var på plass da, og den satt opp i åpningen og kikket ned på oss med sånn gule, intense, stirrende øyne. Det var jo...
10: Hvor gammel var du da?
11: Nei, det var kanskje 14-15 år.
10: Ja, altså det er så riktig for menneskets sinn å altså, oppleve den nærkontakten med fuglene. Jeg husker hvor mye glede det ga meg i tenårene da jeg oppsøkte de høyeste kollene på Krokskogen og i Nordmarka på vinteren, på vårvinteren, når det var spill, Orhanna-leik eller Tio-leik også. Og det jeg pleide å gjøre da kunne jeg bare sakte lure meg på, hva går det på skaran, ikke sant, på morgenen. Det gikk veldig, veldig sakte som en jeger. Og så bare så begynte jeg å lokke på dem, ikke sant?
11: Ja.
10: Og så sto jeg stille, og jeg klarte å lokke dem helt inntil meg, vet du. Jeg så fuglen komme på skaren, mot meg, og så klatret jeg opp i tre, og så satt jeg der, og lagde de samme lydene som fuglene.
11: Ja.
10: Altså, det var helt magisk, vet du, å komme så tett
11: inn. Ja, da får du den nærkontakten som gjør at du skjønner at det her er... Du får nesten en sånn personlig forhold til individet som sitter foran deg, ikke sant? Altså, det er et art, det er et individ sånn som deg da, som prøver å overleve ute. Og det er bare en fascinasjon også at de her artene er ute i naturen hele tiden, klarer seg gjennom vinteren, alltid mestrer i løpet av et år. Ofte er det ikke sånn enkelt ting med fugler som er så fascinerende, men det er alltid mestrer liksom helheten i deres tilværelse. Hvordan de er vevd inn i ulike landskaper.
10: Ja. Ja, det, ja. Og så husker jeg mormor inne i Beiernfjorden hver eneste sommer jeg kom så, eller hele sommer så hun håndmata jo et måkepar
11: ja.
10: Som var der hvert eneste år i mange, mange år det kan sikkert ha vært 15 år hvor det måkeparet var der og hun ropte på dem og de visste når hun kom og la fiskeavfall på fjorda på fuglebrett ja. Som var bare 10 meter fra huset
11: Ja, det fullt mulig å få sånne personlige forhold til enkeltindivider, sånn som de måkene som blir både 30 og 40 år, og som vi vet jo nå da via ringmerking og også da etter GPS-merking etter hvert, hvor de her drar. Ikke sant? De er nede i Stavanger, i Bergen, kanskje i England eller Tyskland, de her måkene som da kommer tilbake til Beiarfjorden hvert ja. År, og som er en viktig del av den der vårfølelsen, men da også kontakt egentlig med den store verden utenfor denne fjorden. En sånn aura av noe annet da, og alt det de har opplevd de fuglene også i løpet av

0: i fjellet så har du jo Heiloen, du har Fjelljo, du har Tjuvjo, Trost, Stær. Og ved havet så har du jo Kjellen, du har Ærfuglen, ikke sant? Og det, særlig Kjellen er jo jeg veldig glad i da.
1: Ja, ikke sant?
0: Altså, det er en av de sterkeste settingene, minnene jeg har fra barndommen egentlig. Det er å tråkke langs fjæra i en nordlandsfjord, og så har jeg fiskestangen i en hånda etter sjøretten, ikke sant? Og så har du Kjellen som kakler og lager bråket sitt.
1: Ja. Nei, ikke sant? Der ligger jo hele landskapet, gjerne snødekt, og det er minusgrader, og så hører du den der. Ja, som da oppleves litt eksotisk, den der lyden av Kjellen, så får jo nakkehårene til å reise seg litt.
0: Rett og slett.
1: Ja, det gjør det. Det er virkelig det første vårtegnet da, langs hele kysten vår. Veldig mange av våre kjell, de også inntrer vi i østlige deler av England og Vadehavet da. Vadehavet er jo veldig interessant å snakke om egentlig, for det er jo et, det var jo i ferd med å bli nedbygd og ødelagt. Nå der alle kjellene våre overvintret, ikke sant?
0: Vadehavet, var det du sa?
1: Ja, altså kysten utenfor Tyskland og Danmark, og det er svære, enormt område, som er veldig grunt, med store mudderflater, der det samles millioner av fugler da, fra hele verden. Noen skal videre, noen har det som sitt stoppested. Dette er jo akkurat som en bensinstasjon for fugler. Her finner de enorme mengder skjell, bløt dyr. Og det her er jo områder som ikke blir som fryser til da. Så her kan de være i vinteren og finne masse mat, og det er liksom, det er blant de viktigste arealene i hele verden. Hadde vi tapt det, nå er det et UNESCO-site da.
0: Okay.
1: Så det ble heldigvis vernet og ikke dyrket opp. Det viser jo bare det her sammenhengen i der trekkfuglene på en måte er sånn budbringere også om hvordan det går ut i verden, hvordan de har det ut i verden, og når de kommer tilbake, som du sier, så er de på en måte naturens puls, de har liksom kloden lev, eller ja, de klarte det igjen, de kom tilbake, de overlevde der ute.
0: Så dette med trekkfugl, kan en trekkfugl bli standfugl? Eller omvendt?
1: Det er mulig. Det er jo litt spent på hva fremtiden vil bringe der. Med klimaendringer, varmere vær, så er det klart at fugler, de tilpasser seg. Om de tilpasser seg raskt nok, det er et annet spørsmål. Men vi vet jo at for eksempel grågåsa, som er også en norsk art som veldig mange setter stor pris på, som også er et vårtegn langs hele kysten, den hadde jo sine viktigste overvintringsområdene i Spania tidligere. De overvintrer jo stadig lenger og lenger nord. Da. Ja. Det er kanskje en av grunnene til at det er en av artene som øker. Spis gress, og ja. Det er vi flinke å dyrke frem i verden. Da. Erstatt våtmarker, store skoger med gressmarker. Og så mildere klima, da, som kanskje gjør at det er større overlevelse, og de trenger heller ikke å reise så langt da, når de skal ut i verden.
0: En annen ting, jeg leste om en stokkand som ble tatt i en fotoboks i Schweiz. Han fløy i 50 km i timen i 30-sona, det er jo helt uhørt. Og stokkandene da, som vi egentlig er vant til å se, de fleste av oss i hvert fall er vant til å se i parker og i sånn småvann rundt der vi bor da. Men den er jo egentlig en fugl som hører hjemme der ute i vild natur. Men hva slags fugler, er det som har flyttet inntil oss fra naturen og lever av og med oss da?
1: Nei, stokkene er jo en veldig interessant art, og det er jo ganske mange arter som på en måte klarer seg godt i det urbane miljøet, men også det helt kultiverte naturen som vi i stadig større grad omgir oss med, ikke sant? Alt fra kultivert skog, altså skog i aktiv drift, jordbrukslandskap, parker, hager. En del av de artene øker jo i Europa. Og stokkene er jo en virkelig sånn suksessart da, som vi finner, sånn som du sier, du finner ute i skogen, du finner med fjæra, du finner opp mot fjellet, men du finner også i enhver sånn park, og det er veldig tilpassningsdyktig. En av grunnene til det kan jo faktisk være at en del av stokkene våre ikke

0: altså, er oppvokst i en fjøs da. Det slippes faktisk ut millioner av stokkender I Europa hvert år.
1: Altså slippes ut? Hva mener du? Altså...
0: Nei, det jo for at, at det skal være ekstra lett å jakte på dem.
1: Du mener oppdrett? Man,
0: ja, altså, de oppvokst I store, på store gårder da, og ja. Slippes ut. Og det snakk om enorme antall. Og det gjorde de jo også her på Østlandet for en god del år da, før BirdLife Norge blant annet fikk stoppet det.
1: Okay.
0: For det jo på en måte liksom, genetisk forurensning av,
1: okay.
0: Av den vilde stokkenbestanden. Men en del av de stokkene våre ser sånn, litt sånn halvtamme. Det kan jo være en av grunnene til at de også trives veldig godt rundt oss, at de litt, at det litt ymse.
2: I denne episoden av Monsens univers hører du hvordan Lars helst vil poppe, hyle og skrike for å gjøre deg oppmerksom på fugledøden her I Norge. Fugleforsker Martin Eggen kan fortelle om de viktigste grepene for å redde flest mulig av fuglene våre. Pluss hvor smart en skjære egentlig Hele podcastepisoden og mange andre samtaler mellom Monsen og andre naturelskere finner du I appen NRK Radio.
1: Sånn I hverdagen så det kanskje lett for oss, for folk flest, å ta fugler litt for gitt da. Altså, ser vi på fugler som ville dyr, eller, og hvis ikke, burde vi gjøre det? Altså, tar vi dem litt for selvfølgelig? Burde vi våkne litt og kanskje ta litt mer vare på dem?
0: Ja, vi jo dessverre sånn at veldig mye av naturen vår sliter, og det jo arealendringer, det at vi bygger ned naturen, at vi bruker naturen mer intensivt, at vi fragmenterer naturen, lager hindringer, det det som hovedproblemet for fuglene våre. 9 av 10 av de artene som står på rødlista, det 40% av alle fuglearter vi har, de står på rødlista og I markert tilbakegang.
1: Kan du veldig kort forklare hva rødlista for noe?
0: Rødlista en liste over arter som I tilbakegang, eller har veldig små bestander I Norge som på en måte sårbare på grunn av det. Da.
1: Og så det flere arter av, nei, flere grader av...
0: Noen kritisk trua, noen sterkt trua, og så det noen som sårbare. Det var, de, alle de kategoriene trua da. Og det altså da 40% av de 230 hekkeartene som vi har, som står på den lista, og det blir egentlig ja, dessverre flere og flere for hver sånn revisjon av den lista.
1: Nei, altså jeg har egentlig lyst til å hoppe og sprette og hyle og skrike og vifte med 14 kjempesvære røde flagg. Altså, hjelp, nå må vi gjøre noe, altså. Fordi det altså, det er så tyst I fjellet. Og så hva skal til da, for at vi gjør noe, for at vi reagerer?
0: Nei, altså jeg jobber jo med naturvern I alle slags landskap, og det jo dessverre sånn at vi fortsatt forbruker natur, vi bygger ned, vi driver mer intensivt, så jeg ser jo det her I alle landskap da, og også litt hvordan naturen ensretter. Det veldig fint at noen fuglearter øker I antall, Men det kan også være et tegn på egentlig bare hvordan vi fremelsker visse typer natur.
1: Men hvis det skal være litt sånn grove I tallene nå, altså for å få et overblikk over hvordan bestandsnivå av, la oss si, hele verden. Men for eksempel sjøfugl. De siste 50 årene så har, 70% av all verdens sjøfugl forsvunnet, og I Norge så det 80%. Som har blitt borte på de siste 50 årene, stemmer det? Det dramatiske tall.
0: Det dramatisk, ikke sant? Og det virkelig, ja, det røde flagg over hele linjen, sånn som du sier. Og årsaken selvsagt sammensatt. Enkelte plasser så blir jo sjøfugl veldig mye av introduserte arter som rotter og katter og den type ting, forurensning. Men I Norge det det altså da, ja, både overfiske og klimaendringer, og det jo store endringer som skjer I det marine miljøet nå, som vi ikke vet helt de langsiktige konsekvensene av.
1: Så det var sjøen, men hva med fjellet da? Hvordan har stået der? Det samme der?
0: Ja, fjellfuglene over hele Europa har egentlig vært I tilbakegang over lang tid. Man snakker lenge om en sånn 20% tilbake i gang i Norge. Nå har det stabilisert seg litt i en litt sånn nyere tidsepoke, da, så 10% tilbake i gang. Noen går jo veldig mye tilbake, sånn som Lapsburv og Brushane har jo vært da, som har vært. Eller delvis er da sterkt trua. Så...
1: Og så føler jeg nesten ikke se lenger. Det snøugle, det hubro, det lappugle. Fantastisk flotte fugler. Det lenge siden jeg har sett dem også.
0: Snøugle kan du være veldig bekymret for. Jeg så jo i Sverige nå at det kom en ny rødliste, og der puttet de jo snøugle som utrydda, faktisk, fra, norsk, nei, fra svensk fauna, i og med at det så mange år siden den hekka. Den sliter jo veldig mye av, klimaendringer også, at... Det gjerne er milde perioder på vinteren, som gjør at det blir is på bakken, som da påvirker smånagerbestanden, sånn at du får ikke de her toppårene i lemmen og sånt. Da. Så det sliter snøugler med, og vi ser jo også at det ikke går så bra for den i norsk fauna heller. Så det er store endringer. Så i tillegg da til de virkelig store tilbakegangen i sjøfuglbestandet, som jeg synes det er et viktig poeng å fremheve, at det står liksom ikke noe bedre til i Norge enn i verden generelt, så har du jo det her i jordbrukslandskapet, altså kulturlandskapet vårt, der vi produserer mat. Der er det jo en tilbakegang på nesten 50% på en enda kortere tidsperiode de siste 25 årene. Da. Så det er jo også veldig sånn...
1: Hva så starter det som forsvinner da? Eller minske kraftig?
0: Det er veldig mange arter som vi har vært vant til, hatt gode bestander i rundt oss egentlig, som veldig mange har et forhold til, sånn som vipe, storspove, stær, sanglerke. Vipa, den er jo, kan jo nesten ikke, altså det er jo et syn for Gud da, det her metalliske, glinsende drakta, oversiden den har, altså den der fjærtoppen som en sånn urinvåner nesten, og det her koselige kvite ansiktet, så den er litt sånn spøkelsesaktig.
1: Og den vipebestanden, den har jo gått ned 75% på 20 år.
0: Ja.
1: Det er helt vanvittig mye. Men hvordan, hva er en typisk død for en vipe?
0: Vipe er jo en art som naturlig er en slags sånn steppeart da. Hekka på sånn strandenger og litt våtmark og sånt da, så har jo vi ødelagt mye av Europa og så store deler av lavlandet her i Sør-Norge, ikke minst da, dyrket det opp.
1: Så ødelagt naturen ved å lage åker?
0: Ja, så det er liksom første trinn i det her da. Og så økte jo vipebestanden litt, for den klarte seg ganske godt i kulturlandskapet vårt ganske lenge. Så den på en måte økte utbredelsen i Norge også de siste 100 årene. Nå har vi endevendte myrene og skapte på en måte, altså vi hadde jo veldig mye, var jo bare for noen få generasjoner siden, så var vi jo 200 000 småbrukere her til land, og vi drev ikke jorda så intensivt, og den, vi hadde litt dammer, vi hadde litt våtmark, vi hadde mer kantsoner, vi hadde drev litt mer sånn variert da, og det likte vi på veldig godt, men nå har det skjedd et eller annet, nå er det så mye fokus på effektivitet, vi dyrker for så vidt, vi har samme areal, vi har like mye dyrket mark som tidligere, men vi er jo bare ganske få bønder igjen da, de legger jo ned noen gårdbruk i uka, vi er jo bare 37 000 bønder igjen nå, så det er liksom mye færre hender og mye større maskiner som skal drive de samme arealene, og det er mindre og mindre plass til en art som vipa da, som har sine krav i løpet, ikke sant, den skal først så spiller den jo så fint over jorda med sånn fantastisk fluktlåt og den der lyden som så mange er glad i, ikke sant, på jern der jeg har bodd i mange år, der er det jo vipa, nå vipa kommet, det kommer jo store oppslag i aviser, ikke sant, folk er veldig glad i de her vipene da, men så skal de jo legge seg til å rug. De skal unngå maskinelt arbeid på der de har lagt seg til da. Det er egentlig ikke ødelagt først.
1: Hender at de legger eieret rett ut i gressåkeren?
0: Ja, det er det de gjør. Og gjerne på en sånn nypløyd mark, ikke sant? Og det skal gjødsles, det skal... Ja,
1: altså,
0: det er en del ting som skjer da. Så det är ju något som vi I BirdLife har ju folk över hela landet da, som prövar och nu har rädd de sista vipan våra som är något annat en sån vipedisk som man lägger över reiret då akkurat när bonden ska ut på åkern. Men så är det nu bara det första trinn då och så är det ju när äntligen de här ungarna kommer ut så är det ju avhängigt av insektsrika lite fuktiga marker då.
1: Jag har hört om vipestripe.
0: Ja.
1: Kan du säga lite om det?
0: Ja, då sätter man ju igen på en måte det jag kallar svartjord där den kan få ligga I fred och inte där bonden inte kommer med maskinerna sina och det är också ett område som det kanske då kan vara lite attraktivt för kyllingarna när de kommer ut ägget och då vill sen ha lite ja lite fuktmark I närheten och alltså det ska det är det man kallar att skapa ett varierat kulturlandskap som vi hade mycket mer av förr då istället för de här enorma jorden där vi nästan inte har kantzoner där det, man slår samman flera enheter egentligen och
1: det vipestripe är ju ett exempel på att vi faktiskt gör något
0: absolut ja.
1: Vad annat kan vi göra då
0: Nej, alltså jag brukar säga si att alla fåglar tränger en plats att vara. Och varje gång vi bygger ner I myr, ödelagt område, så går fågelbestanden ner. Det blir mindre levande. Så vi mister också de här ökosystemtjänsterna, de gratis tjänsterna med karbonlagring, med flomdamping, vannrensning, allt det naturen ger oss, rekreation. Alltså. Så det att bli arealneutral... som det heter, det att inte ta lös på nya naturområden, men igenbruk det vi allerede har rødlagt, blir väldigt arealgjerrig, det första budet, hvis vi ska snu utviklingen I hele tatt, og så det jo.
1: Jeg kan skrive ned på det, altså I 14 år så bodde jeg I Østfold, sammen med kona mi Trine, på toppen av en litt lav åsrygg, hvor det var skog hele veien, og vi hørte altså fugler hele tiden, fuglene trakk langs den åsryggen. Men så ble det hogd litt der, og så var det hogstfelt og store avstander mellom trærne, bare noen få enkeltrær igjen. Og fuglelivet, det avtok merkbart.
0: Ja, det det som skjer, og det klart at I enkelte deler av Norge, sånn som rundt Oslofjorden og rundt Stavanger for eksempel, så har vi jo kommuner der det nedbygd flere tiotals prosent, og så har du jo på en måte jordbruksareal I tillegg da. Kanskje 40% av kommunen, for eksempel da, som Sola, som jeg kjenner godt på jern, der liksom 30-40% nedbygd, og så liksom 40% jordbruksareal, og så det litt natur da.
1: Ja.
0: Og så det, ja, så det litt forskjellig. Noe av naturen kanskje bare plantefeltmessig, med fremmed sitkagran, ikke sant? Så da begynner du å snakke om at vi har bygd ned og ødelagt veldig mye. Så, ja, men en ting det her nedbyggingen, en annen ting jo de arealene der vi produserer tømmer, der vi produserer mat, der må vi restaurere natur, vi må gi natur mer plass, det må bli mer... Men, områder som vi ikke driver så intensivt da.
1: Gi naturen mer plass, det betyr jo selvfølgelig stoppe utbygging, men kan vi ta noe tilbake? Hva med alle disse jordene som vi har ja, tatt fra naturen da?
0: Jeg mener jo at det helt nødvendig. Og det klart, det vil koste litt for matproduksjon. Det kan vi vinne veldig mye med å spise litt grønnere, eller spise mer frukt og grønt, og ikke lade alt det vi har jordbruksmark trenger ikke å dyrke så mye dyrefôr, og det høye kjøttforbruket vi har I verden I dag, det jo en viktig driver I naturtap. Da. Men ok, ja, det må vi gjøre. Restaurering av natur, det jo det man har begynt med over store deler av Europa nå, og det jo egne program for det I EU. Også I Norge har vi et nasjonalt mål om at vi skulle restaurere 15% natur innen 2025. Nå vi I 2025, vi har mye igjen, Den nye naturavtalen sier jo at vi skal restaurere 30% innen 2030. Så det vil koste en del penger, men det jo også sammenlignet det med nasjonal transportplan som over 1000 milliarder, liksom, så har vi råd til det. Det god investering. Det jo gjort beregninger på at du får igjen mange ganger I de såkalt økosystemtjenestene, altså mer produktive areal tilbake når du restaurerer. Så det noe som vi bare må sette mye penger til, da, og tilbake før, rett og slett.
1: Rewilding, ja. Det engelske uttrykket. Ja. Vi har jo sett eksempler på, ja, for eksempel England, hvor naturen bare har fått lov til å vokse tilbake da, og bli vill igjen da, og da og artene kommer tilbake av seg selv.
0: Artene kommer tilbake av seg selv, enten for at du legger til rette for det gjennom å restaurere areal, eller så kan det jo være at du rett og slett bare slutter å skyte, for eksempel. Slutter vi å skyte ulvene våre, så vil det jo raskt bli mange flere da. Det er jo det enkleste måten er jo å latte naturen være i fred, såkalt passiv restaurering. Det å faktisk ha noen fiskerifrie zoner, det å faktisk ikke drive med taretråling overalt og sånt, det er jo også en måte å restaurere på. Det trenger ikke å koste all verdens penger. Naturvern koster gjerne ikke så mye penger, man kan lage lover som beskytter naturen. Og det, naturvern er jo i bunn og grunn gratis på mange måter.
1: Ja, også det er så mange ting som påvirker bestanden av fuglene rundt omkring. Altså, vi mennesker vi har jo levd med fuglene, vi har levd av fuglene i alle år, ikke sant? For eksempel lundefuglen som vi har snakket mye om, den har vi jo jakta på helt tilbake til steinalderen, ikke sant? Så det å jakte fugl for å spise den selv, det er helt, mest naturlig for oss, ikke sant? Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har varmet hendene på en nyskutt rype, ikke sant? Og jeg skjøy to, fordi jeg visste at det holdt det potetmosen. Og den følelsen der, godfølelsen av å klare å skaffe sin egen mat i naturen, har vært helt sentral, ikke sant? Men med alt det som skjer, det slett ikke sikkert at vi kan fortsette å jakte på den samme måten som vi har gjort. Så hvordan er egentlig ståa med fuglebestandene? Kan vi fortsette å jakte?
0: Nei, ikke sant? Det du beskriver der, det jo vår tilknytning til naturen og plass i naturen, og det å kunne høste har jo vært en naturlig del av det å være i naturen da. Du tar jo opp rype spesielt, der har man jo tall da, det er jo ikke så presise tall kanskje som man skulle ønske, men det er jo folk da som har suttet og regnet på og mener at kanskje vi har bare 1 av 10 ryper igjen i sammenlignet med det som var for 100 år siden.
1: Hvor mange ryper ble skutt i fjor, for eksempel, av norske jegere, vet vi det?
0: Det har vi jo statistikk på. Det er jo noen 100 000, vil jeg tro. Jeg har ikke helt oppdatert et tall på det, men det er jo, var jo langt flere ryper som ble skutt bare før. Det går bare en vei, da. Så bare for 20-30 år siden så ble det uaktet. Mye mer ryper, og nå av den nedgangen i jakt statistikken er jo også da begrensninger for at man rett og slett må stenge terreng for at det er for lite rype, og så er det jo en generell tilbakegang da. Og rype er jo en veldig viktig art også, ikke, altså en ting er jo for norske jegere, men en annen ting er jo alle andre ja, rovfugler for eksempel, snøugle og jaktfalk og kongørn og sånt som lever av det, så man må jo også. Det står jo i det norske lovverket at vi skal forvalte også de jaktbare bestandene i et sånn såkalt økosystemperspektiv, at man skal ta hensyn til det hele naturen. Da. Og da er det jo noe som vi må vurdere hele tiden, om det faktisk tåler at vi
1: med
0: jakten vi tåler.
1: Jeg er kommet dit til at altså jeg er også jeger, og det kanskje artigste jakta for meg, det har vært med 22 kaliber og kikkersikt og lyddemper i februar på vinterrypa. Det sniker seg innpå og ta han før han letter.
0: Mm.
1: Ikke viktig med hvor mange fugl, men det er liksom overliste fuglen i der hvor han selv bor da.
0: Ja.
1: Men jeg har sluttet. Jeg jakter ikke lenger i Norge, fordi jeg har blitt overmannet av den sorgen ved at det er tomt rundt meg i fjellet. I forhold til hvordan det var. Jeg vet hvordan det har vært, både i Norge og i Alaska og Kanada. Jeg har opplevd vanvittige fuglemengder, og sett hvordan det er i en villmark som er i balanse, med kjempesvære bestander av rype. Altså, Alaska-ekspedisjon, så brukte jeg alltid med en 1 skudd på 2 ryper. Jeg tok dem mens de satt, og det var liksom regelen. Og det gikk bra. Hver dag.
0: Mm.
1: Og så kommer du til Norge nå, og så er det tilnærmet tyst I fjellet I forhold til hvordan det var. Og da mener jeg at vi må jogge og gjøre noe, og det kommer til å være vondt. Så la oss se for oss et scenario hvor vi faktisk freder alt det vilte som I nasjonalparkene våre. Da. Ingen jakt I nasjonalparkene våre. Hva ville det gjort for fuglelivet vårt?
0: Det vil jo være et viktig bidrag til å øke bestandene igjen. Og da tenker jeg ikke bare på selve jakten, men kanskje også da å slippe inn store rovdyr I nasjonalparkene, og så ikke bare prioritere beitedyr. For det også noe som får følger for hele økosystemet, at vi ikke har de toppredatorene, som ulv og gaupe og
1: Hva som skjer når rovdyr
0: ikke er det? En av de viktigste driverne I nedgang I bakkehekkenes arter, sånn som rype, men også mange av de, altså heilo og veldig mange arter på fjellet hekker jo på bakken da, og veldig utsatt for predasjon av rovvilt. Og da vil jo de toppredatorene som da tar de her generalistene, altså de med på
1: Så ulven ville drepe rødreven? Vi har nevnt jordbruk, altså, og det blir langt færre insekter som fugler lever av, altså, mange ting som truer fugler av. En ting vi ikke har snakket om, det katter.
0: Ja.
1: Det altså, det sånn at skal vi ha dårlig samvittighet for å slippe katta ut om morgenen, eller?
0: Ja, jeg synes jo, det har jeg blitt ganske klar på selv, at det å slippe katta ut I naturen, det liksom ikke gangbar mynt lenger. Ikke med den kunnskapen vi sitter med I dag. Ja, men, det veldig...
1: Helt seriøst, mener du det? Altså, så mange plasser hvor folk bor på koselige gårder på bygda I Norge, mest naturlig, det å ha en katt eller to gående rundt huset for å holde musa unna.
0: Og den gjør... Det jo sånn vi tenker på det, da. Det jo sånn det har vært. Nå har jo antall katter I Norge økt ganske betraktelig. Vi har jo 800 000 katter nå. Så bare det jo en ny situasjon at vi har veldig mange katter. Og I noen nabolag sånn som der jeg bor ute I Lofoten, der her det kjell og makrelltærne og rekke arter da, som har ungene sine på bakken, men det liksom 8-10 katter som går og patrullerer til enhver tid. Og nå har vi fått flere store sånne forskningsrapporter, ikke minst globalt, men også I Norge det gjort vitenskapskomiteen for mat og miljø, de på en måte de toppekspertene I Norge, de har estimert at norske katter tar mellom 4 og 14 millioner fugler hvert år. Og så har de på en måte sagt at de her artene som bruker mye tid på bakken, sånn som vipe og gulspurv og gråspurv, rødliste arter, de veldig utsatt for angrep av katter. Da.
1: Men det
0: og det kan faktisk ha påvirkning på bestanden.
1: Det jo en ny problemstilling for veldig mange I Norge, altså, og et av de punktene hvor det kanskje kommer til å gjøre vondt, da, men altså, hva skal man gjøre da? Skal man ikke slippe katta, eller må man ha båser for katta også nå, eller akkurat som en hund?
0: Jeg synes allerede jeg ser endringer rundt forbi. Altså, det med innekatta har jo blitt, det jo mange forskjellige raser av katta, ikke sant? Det med innekatta har blitt mer vanlig. Jeg vet også at noen raser av katta tar mindre fugle enn andre raser. Så det også nevnt I den rapporten, det ganske interessant at du ser litt på den, hvilken type katt har du. Noen de har jo, går jo rett og slett og lufter katten sin I bånd. Det blir mer vanlig med sånne inngjæringer. Og det her går jo litt på egentlig hvordan vi ser på katten, liksom. Det bare noe som går for lut og kaldt vann og så når den blir påkjørt så kjøper vi oss en ny, det jo sånn det har vært I alt for stor grad, vi vet jo at mange plasser, blant annet veldig viktige fugleområder, sånn som Røst har vært slitt med hundrevis av eierløse katter som med store dyrevelferdsproblemer så det her jo liksom felles sak der det man kaller naturverner og det man kaller dyreverner også har egentlig mye til felles da. Jeg tror jo mange som har katt anser både problemet med den påvirkningen det har på naturen men også da at vi på en måte må øke statusen til katter I forhold til hvordan vi behandler dem
1: Ja, Martin, vi har heldigvis også snakket om en del positive ting, men det har jo vært, det er jo mørkt dette med fugler, det er tungt, det er deprimerende, føler at vi sitter på et tog som går i 200 km i timen rett mot bergveggen og lurer på om er det mulig å stoppe dette her. Helt ærlig, klarer vi å stoppe? Snurre?
0: Jeg er nok redd at det kommer til å bli ganske mye verre før det blir bedre. Det som holder meg gående er jo at vi har alle løsningene, vi har alt I festtaler, vi har alt I rapporter, vi har liksom... Det på en måte en enighet om at det her trengs da, så det jo når det kommer til stykket, saker ute I kommunene, ikke sant, der det blir satt opp et sånt narrativ at det her... Det enten å ta vare på naturen, eller å tjene penger og skape arbeidsplasser. Ikke sant? Så det, vi trenger helt nye system og helt andre måter å verdsette natur på. Det ganske mye som skal på plass. Men mer og mer oppmerksomhet rundt det. Veldig mange løsninger som blir skissert nå. Da. Så jeg har jo tro på at vi kan få til mye bra også I årene fremover. Jeg skal I så fall gjøre mitt for at... Det er liksom ikke enten eller da. Det at det, vi gjør det, ja, vi bevarer så mye liv som vi kan da.
1: Ja, Martin, du og jeg, vi på samme laget, og vi blant dem som forsvarer fugla. Det må være helt klart. Martin, tusen hjertelig takk for at du tok turen innom podcasten. Det var skikkelig gøy å snakke med deg.
0: Tusen takk, så veldig trivelig å være her.
3: Hei, det Ludvig Sandvik Kristiansen her med et spørsmål. Jeg hører alltid at du sier at man skal ha skoene på når man krysser elver, men hvorfor beholder man skoene på?
1: Og Martin, produsent, det høres ut som vi bare begynner.
4: Ja, Ludvig han spør, hvorfor skal man gidde å gå med våte støvler hele dagen, bare for man møter en elv?
1: Ja, før jeg svarer på det, bare si det utrolig morsom setting der, sånn, fordi jeg aner ikke hva som kommer, så jeg tar det på sparket. Det gøy. Og det mange gode spørsmål, det helt sikker på. Det første klassisk. Hvorfor skal du ha på deg sko når du krysser en elv? Det for å ikke ødelegge føttene. Ikke få et lite sår eller vrikke av ankeren. Ikke sant? Og selv om du har en lett sekk, og du ser det som det kanskje trygt å krysse uten sko, så behold skoene på. Det rett og slett bare for å sørge for at du ikke får en skade som ødelegger hele turen. Og prisen du betaler, det å ha våte fjellstøvler, men det går helt fint så lenge du sover tørt og godt og varmt I en sovepose om natta.
4: Ja, prisen du betaler, den surklinga kjenner jeg nesten for meg. Den skal foregå hele dagen.
1: Jo, nei, men du tar ut sålene, og du tar av deg sokkene, så du barbeint nede I skoene. Så du bare snur skoene opp, og så klemmer du litt på skoene, og du får ut det meste av vannet, og så tar du på deg tørre sokker igjen, og så blir de fuktige, men ikke søkkblaute. Så da blir du veldig fort varm igjen. Selv om det kjølig I fjellet, så blir du varm på beina mens du går. Så det ikke noe problem.
4: Og du går ikke fortere over for at det ikke skulle trekke til seg mer vann? Du holder den rolige peisen over, regner jeg med?
1: Ja, det å krysse en sånn elv, det veldig sjelden du kommer deg tørreskod over en bekk eller elv og løpe. Det har skjedd, men da har du gjerne på deg gamasjer, som liksom stenger for inngangen av vann ned I skoene. Da kan du rekke det.
4: Sånn som folk vant til å bruke om vinteren, men som også egentlig veldig fint om sommeren for å beskytte skoene og beskytte føttene mot underskogen.
1: Ja, mot underskogen, mot krattet, men også faktisk så det veldig fint I forhold til mygg. I leiren, når du ligger ute og nytter kveldsmåltid og ser utover solnedgangen, da kommer myggen, så hvis du har på deg gamasjer da, på sommerstid, så beskytter du anklene, som et av de mest utsatte punktene.
4: Ja, der tynn hud, da. Rett mot knokkeren.
1: Ja.
4: Håvard, han lurer på, hvis du skulle valgt et område som I dag ikke har status som nasjonalpark, til å bli det, hvilket område ville det vært?
1: Det kan være mange, men hvis jeg må velge et, bare som kommer ned I huet nå, så da må vi til Finnmark igjen, altså. Ja. La oss si Laksefjordvidda, Tanavidda, helt fantastisk område, ikke minst fordi det true av vindkraftutbygging, så ville jeg foreslått at vi heller verner det og lager en stor nasjonalpark der.
4: Hvordan ser det ut der?
1: Der det over tregrensa det meste, det noen daler med bjørkeskogen som strekker seg opp til, som vi godt kan ta med,
5: men det er stort sett ja, litt sånn steinete lyngsletter, noen steinurer om hverandre, og så enkelte fjelltopper som Rastigaisa for eksempel, som er Finlands høyeste, nei, Finnmarks høyeste fjell. Ja. Så, men det er slake fjell, lettgåtte fjell, og veldig gode fiskemuligheter, altså et fantastisk fiskeområde.
4: Ja. Og det er fordi det er trua, eller er det fordi det er så fint at du vil at det skal vernes?
5: Det er begge deler, men selvfølgelig først og fremst fordi det er utrolig vakkert og fint.
4: Mm. Her høres det som du har vært, vært en del, da. Men Lukas, han har sendt oss et spørsmål. Han lurer på steder hvor du ikke har vært.
6: Hei Lars, mitt navn er Lukas, jeg 25 år og lager også innhold om friluftsliv, mye takket være programmene dine. Når jeg tusler innover Østmarka, drømmer jeg ofte om å gå tur i steder som Patagonia og Dolomittene. To steder som står høyt på bucketlisten min. Derfor lurer jeg på, har du et sted på din bucketlist som du enda ikke har besøkt? Og hva er det med det stedet som fascinerer deg?
5: Ja, jeg har en lang liste med steder hvor jeg gjerne vil dra, som jeg ikke har vært enda. Men det er ikke Afrika eller Chile, selv om jeg vet at naturen er fantastisk fin der. Patagonia, vet jo alle, har rå natur, ikke sant? Men for meg så er det fremdeles Alaska, Kanada. Du kan leve mange liv der borte uten å bli helt kjent, og det er mange elver, mange områder jeg ikke har vært i. Og for meg så, jeg kan sitte med Alaska Gazetteer, denne svære kartboka, hvor du har hele Alaska på papir, og så tar du fra et sånt kartark, og det er ganske stort, så ser du elvene, du ser fjellene, og du ser det er ikke noen veier, det er ingenting, ikke sant? Og da kan du begynne å drømme deg bort på hvordan det ser ut der.
4: Og da sitter du med 150.000, eller hvordan?
5: Det er 1-250.000
4: ofte. Oi, ja. Alaska er svært.
5: Alaska er svært, ja. Noen ganger så er det større målstokk, men for da ser du avstanden nå, ikke sant? Så da kan du, ok, 30-40 mil da, med den elva der, ikke sant? Så kommer det en 7-8 sideelve, så kan du kanskje bære over til et annet vassdrag. Så er det en rekke med vann, ikke sant? Og det er utrolig mange muligheter.
4: Du sitter og lever i det kartet der, du?
5: Ja. Absolutt.
4: Sivert, han er helt i andre enden av det du snakker om her nå. Han begynner sitt turliv nå. Hør på dette her.
7: Hei Lars, jeg heter Sivert og 13 år gammel. Jeg og to kompiser skal på en ukestur til Langsjøen Nasjonalpark nå til sommeren. Så jeg lurer på, når dro du Lars på din første lange tur uten voksne? Hvor gammel var du? Hvilken årstid var det? Og var du alene eller sammen med noen? Til slutt så lurer jeg på hva den største konflikten du har hatt med en turkammerat, og hvordan løste dere det?
4: Modell i to dette her.
5: Ja, de første gangene jeg dro på lengre turer, da mener jeg en uke, kanskje to, da var jeg rundt 13, altså det var oppe i Nordmarka, og gjerne i juletider, altså romjula, nyttår, så da lå jeg ute, og det ble en tradisjon. Det hendte at jeg inkluderte julaften i den turen. Men
4: var det inne på julaften i 13-14-15 års alder?
5: Ja, det er en helt annen historie da, men jeg var allerede den gangen lei av gavekjøret på julaften. Ja. Så jeg spurte ikke om lov i gang, jeg bare ropte inn i døra at mamma og pappa, jeg kommer tilbake når skolen begynner i januar, og så hadde jeg pakket sekken, den lå ute i skogen, sånn at jeg kunne løpe raskt dit, og så bare forsvinne opp i marka. Så jeg fikk jo kjeft når jeg kom hjem, men de visste jo at det ville gå bra da. Så det var det, men...
4: Og da var du alene, altså? Så,
5: ja, da,
4: han,
5: sier, da var jeg alene, og delvis...
4: Med kompiser.
5: Ja, men jeg var ikke bare alene, jeg hadde også med en jevnaldrende turkammerat, som for så vidt var sønn til fatterens gamle barndomskammerat, som var 40 år eldre enn meg. Og når det gjelder det her med konflikter, det å unngå konflikter, jeg ser jo for meg, nå husker jeg ikke var det to eller tre.
4: Ja, han og to andre kompiser, så de er tre alt i alt som skal i Langsua, som ja, altså er Gausdal, Vestfjell oppe litt
5: øst. Ikke sant? Det er jo ofte enklere hvis du er to, hvis det er tre, så kan det ofte bli to mot en. Det er ikke så... Ja, det,
4: I hvilke situasjoner da?
5: Ja, det kan, men det, da snakker vi gjerne litt sånn lengre ekspedisjoner, at det tallet tre er dårlig, men på tur, altså kortere turer, en uke, jeg kaller det kortere turer da, men det er en lang tur for mange selvfølgelig, spesielt hvis det er i starten av karrieren som friluftsmenneske. Men jeg vil si, det er fint at du sier det, at du tenker på det, du må starte med å snakke om det, Og da hvilke situasjoner er det som kan gi konflikter? Hvis man skal dele telt av tre personer, så er jo det typisk at kanskje døgnrytmen er forskjellig hos folk, ikke sant? Noen legger seg sent, og andre lever i sovnet tidlig, noen står tidlig opp, og så begynner man å krype over hverandre og romstere, og mens andre bare vil sove. Ikke sant? Så det, man må være trygg på at man har de samme rutinene.
4: Det høres jo smått ut, men søvn er jo viktig.
5: Ja, og så bare det å tørre å si at man har behov for å være litt alene, det synes jeg er fint det. Men en åpenbar måte å løse det på, det er jo å ha en tarp, altså en presenning, som vi har som samlingspunkt. De tre gutta, for det var bare gutter dette, samles under den til frokosten, kanskje blir enige om at vi tar frokost sånn i 90 i morgen, er det greit? Og så står folk opp når de vil, og de kan gå og legge seg når de vil. Og dette her er jo noe som utviklet seg faktisk helt tilbake fra jeg gikk Norge på langs i 1989-1990. Da delte jeg telt med en kompis, Trond Strømdal, i 8 måneder på en ekspedisjon som varte i 12 måneder. Og det til slutt så ble det for tett. Og det ble konflikter, og det er utrolig hvilke småting som irriterer deg når du er så tett innpå deg, ikke sant? Jeg husker Trond irriterte seg grenseløst over den lyden av skjea mot tenna i kjeften, ikke sant, når du sitter og spiser. Og da er det jo gått gærent, ikke sant? Så da må du ta tak i det, og det var det vi gjorde. Og så ble vi enige om at, ok, da sover vi hver for oss. Så Trond, han fikk seg et mindre telt. Jeg fikk meg en tarp, en sånn billig glassfiberpresenning. Og den lå jeg under resten av turen i 4 måneder. Også i våren, over tregrensa i fjellet. Og det gikk helt fint. Og så samles vi ved bålet. Det var samlingspunktet vårt, ikke sant?
4: Mm.
5: Og det ble rutine. Så etter det så har jeg kjørt enmannstelt når jeg har vært på tur med andre kompiser, som for eksempel Jan og Mattis på ekspedisjoner i Alaska, Kanada. Da har vi 3 enmannstelt, og så har vi en tarp som vi samles under.
4: Ja, for det den tarpen gjør er jo å gi et godt sted å være for de som venter, og de som er ikke helt i rytme med de andre.
5: Og der brenner bålet.
4: Ja.
5: Og bålet er det magiske samlingspunktet, ikke sant? Hvor du lager mat og varmer deg, tørker deg. Der kan du ligge og slappe av.
4: Mm.
2: I denne episoden av Monsens univers hører du hvordan Lars helst vil hoppe, hyle og skrike for å gjøre deg oppmerksom på fugledøden her i Norge. Fugleforsker Martin Eggen kan fortelle om de viktigste grepene for å redde flest mulig av fuglene våre. Pluss hvor smart en skjære egentlig er. Hele podcastepisoden og mange andre samtaler mellom Monsen og andre naturelskere finner du i appen NRK Radio.

0: Ja, lite aserbajdsjansk rap här I Studio 2. Detta var Jamal Ali.
1: Du hör Studio 2 I NRK P2.
2: Hvor tid tegner du sist? Spørsmålet går jo da selvfølgelig til lytterne, men også til deg, Christian. Du tegner ikke så masse nå lenger, så, sa du tidligere I sendingen, men husker du sist gang du tegner?
0: Ja, spiller sånn tegnespill da, tegner jeg.
2: Ja, gøy. Men nå det altså en gjeng som vil at vi alle sammen skal tegne mye mer, særlig I skolen, men også vi som for lenge siden ferdige med den slags. Daglig leder I Tegnerforbundet, Senter for tegnekunst, Hilde Lunde. Du en av de som står bak det nye tegneløftet. Velkommen til deg.
3: Takk.
2: Vi skal snakke mer om hva dette tegneløftet straks, men først så har du faktisk en liten utfordring til Christian og til lytteren egentlig. Hva det da?
3: Jeg har en liten gøy utfordring som jeg tenkte, nå jeg med litt papir og blir antatt til deg.
2: Oi.
0: Ja.
3: Så får du litt ordentlig papir her.
0: Oi, ja, dette var
2: skikkelig... Tar du den, Christian?
0: Dette var skikkelig papir, ja.
3: Så jeg har tenkt med at og dere som hører på kan være med.
2: Ja, finn frem blyant og papir nå.
3: Finn det frem.
2: Ja.
3: Og så nå skal du se på hånda di, og du skal ikke se på papiret. Så skal du tegne hånda. Bare følg med på hånda di, og så tegner du da du ser, uten å se tilbake igjen på papiret.
0: Bare se på den ene
3: bare
0: hånda,
3: se på ene
0: og så
3: hånda,
0: tegner man
3: og så tegner du,
0: uten å se på,
3: uten å se på papiret. Oi, oi, oi. Og så kan vi ta en gjennomgang av det etterpå.
2: Spennende. Da har du fått det I oppgave de neste 10-15 minutter, Christian. Og du okay. Som lytter også. Da setter vi det I gang, rett og slett. Men Hilde... Sant? Så da det din akkurat som du skal komme tilbake til. Men Hilde Lunde, du vil altså at vi alle sammen skal tegne mer. Hvorfor da egentlig?
3: Jeg tenker kanskje først så vil jeg bare si litt om hva tegneløftet og så kan jeg gå tilbake igjen for hvorfor vi mener det viktig å løfte tegningen. Men tegneløftet en nasjonal satsning som har satt I gang nå og hadde en lansering nå I forrige vekka. Og det målet med å styrke tegningen sin plass I samfunnet I kunsten, I opplæringen og offentligheten. Så satsningen utviklet av oss I Tegneforbundet og Sparbankstiftelsen DNB, kunst I skole og kunst og design I skole. Så målet her å øke interessen for og kunnskapen om og ferdighetene innen tegning. Mm.
2: Og hva det med tegning da? Hvorfor skal alle tegne mer, synes dere?
3: Altså, vi lever jo I en tid der bildet får større makt. Vi lever I et samfunn som mer visuelt enn noen gang, gjennom skjermer, sosiale medier og reklame, og nyhetsbilder, og samtidig press fra kunstig intelligens. Mm. Samtidig så ser vi at tegning får mindre plass I skolen og I offentligheten, og vi snakker mer om lesing, som viktig, men vi snakker mindre om hvordan vi lærer oss å forstå bilder og uttrykke oss visuelt, og stiller spørsmål med det vi ser.
2: Ja. Men dette her med, altså, hva får en igjen for å tegne på en måte? Altså, det noe med finmotorikk kanskje, eller hva har det å si for hjernen?
3: Altså, tegning jo en av de mest grunnleggende ferdighetene man har. Det måten vi forstår verden på, vi tegner for å huske, vi undersøker, forklarer og uttrykker ting vi kanskje ikke har ord for enda. Og ved å tegne så lærer man faktisk å se. Så vi trener observasjon, vi trener konsentrasjon, motorikk, refleksjon og evner til å forstå bilder og visuell informasjon som jo ekstremt viktig nå I det samfunnet man lever I.
2: Ja, så med konsentrasjon, da ser vi min makker Christian driver med noe djup konsentrasjon.
0: Ja, men jeg greier jo ikke å ikke se på det jeg tegner. Jeg prøver å se på så lite jeg kan.
2: Det var poenget, skal ikke se på det han tegner.
3: Nei, du må ikke se på det du tegner.
0: For da hadde det jo blitt helt...
2: Prøv igjen.
3: Prøv igjen.
2: Ja. Men altså da, opplever du, sier du Hilde Lunde, at tegning I skole og I resten av samfunnet egentlig, det har vært nedprioritert, og da vil dere få opp og frem igjen nå. Hva dere ser for dere i tegneløftet? Hvordan skal en få hele Norge til å tegne?
3: Altså, dette skjer jo på flere nivå. Nå har man med seg Sparbankstiftelsen, som gjør mulig å søke støtte til

0: deres prosjekt. Så jeg anbefaler alle å gå inn på hjemmesiden deres og se om man kan søke støtte der. Og så har vi med fra kunstfeltet, så har vi med tegneforbundet og med jobbe for å løfte tegning og forsynlighet for det, og kunst og design i skole og kunst i skole. Så her jobber vi på alle fronter, som er sånn samlet tog, og så håper vi alle blir med på dette her.
1: Så har vi fått litt meldinger av noen lyttere. Det var jeg som sa at du tegner, skal vi se, alle feriedagene, og du husker en mer. Tror du det, altså, hva tror du det betyr for da liksom huske ting, for eksempel? Eller?
0: Her har vi en konkret forskning, blant annet fra Audrey Van der Meer ved NTNU, som viser at tegning aktiverer store deler av hjernen samtidig. Så hånden og blikket og bevegelsen arbeider sammen på en måte, på en helt annen måte enn man, hvis man taster på en tastatur. Da.
1: Og her i studio så har vi også med oss kunsthistoriker Lene Fjørtoft. Du er rådgiver på Nasjonalmuseet og har ansvar for 60 000 tegninger og grafikk der. Velkommen til Studio 2.
2: Tusen takk.
1: Nå må høre Kristian, jeg er veldig spent på dette verket til Kristian. Vi sitter her og ser at han konsentrerer seg hardt altså.
3: Ja, jeg ser at neglene sitter ikke helt fast på hånda når jeg ikke ser.
1: men vi skal komme til den tegningen straks, men Lene Fjørtoft, det er vel nesten unødvendig å spørre deg om du synes at et sånt tegneløft er en god idé, eller?
2: Jeg synes tegneløftet selvfølgelig er en god idé. Alle aktører som jobber for å fremme tegningen, spesielt nå, er veldig viktig i samfunnet.
1: Men manglende interesse eller status for tegningen, det er vel historisk sett ikke noe nytt? Det at det er litt manglende interesse eller status?
2: Nei, det er et hierarki i kunstverden som ble etablert for veldig lenge siden. På toppen så troner maleriet. Det er den suverene kunstform, det som blir sett på som den ekte kunsten. Og rangordningen i kunsthierarkiet har sjelden vært til tegningens fordel. Og jeg tenker jo at vi fremdeles har en tradisjon som rangerer maleriet over tegningen. Tegningen blir sett på som for enkel, eller bare en skisse. Det er ikke høyverdig kunst. Og jeg opplever at tegningen mangler den spektakulære beskyttelsen som for eksempel maleriet har, både sosialt, økonomisk og som statussymbol.
1: Ja. Nå er dere begge to opptatt av at den skal være med og løfte dette med tegning også, som aktivitet litt. Og dere er opptatt av det vi kaller visuell evne, eller visuell kompetanse. Hva er egentlig da, Lene?
2: Altså for meg så representerer tegningen forbindelsen mellom tanke og form, idé og handling, som er veldig viktige ferdigheter. Vi lever nå i et visuelt komplekst samfunn. Og,
1: hva mener du med det, visuelt komplekst samfunn?
2: Vi blir bombardert med bilder, vi konsumerer bilder.
1: For eksempel i form av reklame, plakater og... Ja.
2: TikTok og Instagram, så er det en strøm med bilder, og vi bruker underkant av 3 sekunder på å se på et bilde, og vi forstår ikke bilder. Nei, vi mangler den visuelle kompetansen.
1: Ja, så selv om vi blir bombardert med disse inntrykkene, så betyr det egentlig ikke at vi klarer å oppfatte budskapet alltid?
2: Nei, vi konsumerer bilder, tror jeg.
1: Men hvordan tenker dere at en kan trene opp dette her da, Hilde?
0: Altså her tenker jeg man må starte i grunnskolen. Man har her, og det er jo sikkert kanskje ikke alle som vet, men tegning var jo et eget fag frem til 60-tallet, der det har vært en nedskalering og prioritering av det, og der elever møter kunst- og håndverksundervisning uten lærer, uten faglig fordypning, og lærere som gjør en super jobb, men de har ikke kompetansen som kreves. Og det gjør jo, det viser jo hvordan vi som samfunn har prioritert visuell og praktisk kompetanse. Dermed mener jo at tegning bør være noe annet enn å bare fargelegge reproduksjoner eller ferdige former. At barn får lov å undersøke, observere og tenke og uttrykke noe selv.
1: Ja. Men også er det noe med dette med kunstig intelligens, og dere oppfordrer på en måte alle, du vil ha det inn i skolen, men vil også egentlig at alle i samfunnet skal tegne mer, men dette med kunstig intelligens, trenger vi egentlig å kunne tegne da?
0: Altså, jeg tenker jo at dette er jo ikke en teknologi som gjør tegning mindre aktuelt, men bare mer. Igjen, som når praktiske estetiske fag får mindre plass, at kunstnerne arbeidsvilkår presses, blant annet gjennom kunstig intelligens, og vi som samfunn undervurderer den kompetansen som ligger faktisk i å skape og se og tolke bildet.
1: Ja, også dette med at under press, altså illustratører og avistegnere er jo også under press, ja. Hva legger dere i dalene?
2: Det er en endring som avis- og satiretegnerne nå står i. Avisene opplever økonomisk press. Mange avistegnere har dessverre blitt sagt opp fra faste stillinger. Enkelte redaktører velger å bruke KI fremfor avistegninger. Og KI kan aldri fullt ut tilsvare det samme som en avistegner kan gjøre. De mangler den visuelle intelligensen som vi finner hos avistegnerne. Så vi kan jo spørre, hva skjer egentlig med den offentlige samtalen når avistegningen får mindre plass? Det er en dyp bekymringsfull situasjon som vi står i. Jeg tenker at avistegnerne er demokratiets mest uunnværlige stemmer, og at når ytringsfriheten trues, så svekkes demokratiet.
1: Så det var litt, altså det er mange aspekter ved tegning da, og en ting som dere da mener er viktig er at tegning er for alle, så en trenger ikke å være superflink og kunstner eller en satiretegner for å bare tegne på egen hånd i hverdagen. Poenget er ikke at den skal være kjempeflink.
0: Nei, og tegneløftet handler jo ikke om at alle skal bli kunstnere.
1: Nei.
0: Det handler om at flere skal få tilgang til tegning som språk, som til ytring og som verktøy til å forstå verden på.
1: Ja.
0: Så det handler om, altså selvfølgelig for skole, for barn, for kunstnere, og for å bygge visuell kompetanse. Så kurset så handler det om hvordan man ser, og hvordan man deltar i samfunnet.
1: Å forstå verden, rett og slett.
0: Rett og slett forstå verden.
1: Og da er det jo, kanskje betryggende, Christian, jeg har ikke sett tegningen din, men det ble jo sagt at en må ikke være flink å tegne, men du skal rett og slett få lov å vise oss din tegning nå, og du som lytter på, jeg håper du har testet dette her også, tegnet hånden på din.
3: Ja, det ble vanskelig når du ikke fikk lov å se på det du tegnet, for sånn har ikke jeg tegnet før.
2: Nettopp.
1: Ikke sant?
2: Ja.
1: Oi.
0: Men observerte du på en annen måte? Altså, la du merke til detaljer du ikke har sett før?
3: Ja, kanskje. Man ser jo liksom på skygger og på rynker og sånn.
0: Ikke sant?
3: Selv om jeg fikk jo ikke akkurat...
2: Poenget med denne øvelsen er at når du ikke ser på arket, så tvinges du ikke til å være flink når du tegner.
3: Ikke sant.
2: Men du tvinges til å ha en fri og leken tilnærming til tegning.
3: Så vil det være at lillefingeren er dobbelt så stor som pekefingeren.
2: For... Ja, men så skjer, når man ikke ser på tegningen.
4: Studio 2 i NRK P2.
5: Nå, Ida Yasin, nå må du høre på dette.

0: siden. Hvilken låt kan dette være da?
1: Hva kan det være? Billie Jean selvfølgelig.
0: Jeg røpte litt i sted sa det. Men det er klart at det er liksom ikke til å ta feil. Man vet hvilken låt det er med en gang man hører disse beatsene her i starten. Og det er noe med det. Altså, det er denne basslinjen som absolutt alle vet hva er. 43 år etter at den blir sluppet. Og Michael Jacksons Billie Jean er nå tilbake helt i toppen av Billboards globale hitliste. Nå skal vi finne ut av hva det er som gjør at akkurat denne låta fra 1983 har blitt et evigvarende pop-fenomen. Og for å få svar på spørsmålet så har vi invitert deg, Audun Molde, forfatter av Pop, en historie, og pophistoriker ved Høgskolen Kristiania. Velkommen til Studio 2.
2: Tusen takk.
0: Musikkmagasinet Billboard har skriver altså at Billie Jean gjør comeback på hitlistene nå i mai 2026. Den har satt historisk rekord som den eldste låta som noen gang har topp Global 200 listen. Og så er da låten på topp både Billboards globale lista og på Spotify, så strømmes den over 6 millioner ganger hver eneste dag. Altså, det er jo helt vilde tall. Og Audun Molde, er dette her først og fremst på grunn av den nye biografifilmen Michael som har gjort låta så populær igjen?
2: Nei, det er bare på grunn av den filmen. Selvfølgelig så spilles jo den låten her uansett, men akkurat den boosten som den har fått nå, det er jo et godt eksempel på hvordan en sånn blockbusterfilm som det er kan skape masse ringvirkninger. Og det er også et kjempebra eksempel på oppsidene ved strømmetjenesten og strømmeøkonomien, fordi at du slipper å løpe til platebutikken og kjøpe en plate hvis du har lyst til å høre på musikken når du kommer hjem. Det er bare et tastetykk på mobilen, så er den der. Yeah. Og Michael Jackson har jo fans over hele verden. Så den filmen, den har vært en god, veldig effektiv verktøy da, for merkevaren og for musikken til Michael Jackson.
0: Og kanskje også for å utvide fanbasen, fordi det er noe med på en måte vi som har vokst opp med disse lydene, men det er vel også en helt ny gruppe nå som oppdager Michael Jackson gjennom filmen.
2: Ja, det vil jeg absolutt tro. Og det er også en ting med strømmetjenesten, at musikk ligger jo helt ut av kontekst. Man kan gjøre på to sanger ved siden av hverandre uten å vite noe som helst om hvor gamle det er, hvor nye det er og sånn. Det er bare en kul låt, og det har jo noen problematiske sider da, men det er også den fordelen at en 14-åring kan være fan av en 80-åring uten å vite at den artisten er 80 år, sant? Ja. Og i Michael Jackson tilfelle så er jo han død, men altså, det er gammel musikk, men det gjør ingenting så lenge låta funker. Og så er det jo egentlig, du kan si mye om image og mytene og markedsføring og sånt, men til slutt da, i bunn og grunn så er det jo kvaliteten på musikken, at den treffer folk, sant? Det er jo det som er det viktigste, at låten snakker for seg selv, den treffer, og akkurat som du sa i starten, du hører to sekunder den, og så vet du at det er Billie Jean.
0: Nei, ingen tvil. Du, vi skal gå litt inn i selve låta og snakke mer om den, men vi må jo nevne selvfølgelig, du sier ut av kontekst, altså det er jo ingen tvil om at det har vært masse debatt om Michael Jackson, som også har kommet frem nå med filmen, som unngår ganske pent veldig mye store deler av livet hans, og det har vi snakket om før i Studio 2, og vært debattert masse, men akkurat i dag så skal vi fokusere på selve låta. Og det er det jo tydeligvis mange andre som gjør også, siden låta går helt til topps overalt. Og hvis vi ser på Billie Jean da som et popkulturelt fenomen og plukker den litt fra hverandre, hva er det med denne hypnotiske basslinjen og trommerytmen i starten som gjør at absolutt alle kjenner den igjen i løpet av noen sekunder?
2: Dette her er jo på overflaten utrolig enkelt. Det er jo verdens enkleste trommegruv, og det er et helt sånn elementært sånn mollpentatont bassdriff som bare ruller og ruller. Altså, de bestanddelene, de er så enkle, men kompleksiteten og essensen ligger i hvor utrolig effektivt det er. Altså, Billie Jean handler om to ting. Det handler om rytme, og så handler det om lyden, altså de soniske valgene, det soniske lyddesignet da. Og en historie om lydteknikeren på den låta som heter Bruce Weedian, han skulle jo sitte når alt var spilt inn og gjøre mix for å få dette helt, helt perfekt ferdig, og han gjorde 91 forsøk. 91 versjoner laget av Billie Jean før de ble fornøyd, og nå hadde jeg evaluert alle 91 versjoner, så endte jeg opp med nummer 2. Den andre var best.
0: Og hva var det han eksperimenterte med da?
2: Noen perfeksjon, sant?
0: Ja, men forklar litt, hva er det han eksperimenterte da?
2: Da var det med bitte små detaljer, altså det ligger jo sånne små, i tillegg til vokalen til Michael Jackson, så ligger det jo sånne hiccups, og det ligger vokaleffekter, og det ligger sånne og screams, og shouts, og latter, det er så masse detaljer. Så hvis du sitter i headset og hører på den, så hører du som nye ting. Det for eksempel fingersnapping da, med knipsing som kommer og går i lydbildet. Og den gitaren jo helt sånn minimalistisk, men den så kul når den kommer. Den spiller liksom en tone, men det helt riktig tone, sant? Og så går låta i 117 beats per minute, og det jo grundig forskning på akkurat den hjerterytmen og for hvilket tempo du må ha for å få folk ut på dansegulvet, sant? Og de har jo eksperimentert sånn opp og ned 0,2 og 0,1 og sånn, men 117 beats per minute. Så det perfektionisme her i alle detaljene.
0: For det rett og slett at det går på hjerterytmen, og da får jeg lyst til å gå og danse, liksom?
2: Ja, ja, hjerterytmen og pulsen som du har når du danser.
0: Mm. Musikkprodusent Quincy Jones syntes at denne introen som vi akkurat hørte, var alt for lang. Men Michael Jackson, han insisterte på å beholde den, fordi den ga ham lyst til å danse. Hvorfor var akkurat den introen helt avgjørende for låtens status?
2: Altså, det går jo på en måte, det beviser seg selv, for at du setter på den nå, og folk flyr ut på dansegulvet etter ett sekund, sant? Så det jo at den gruven starter, og den lover noe som den holder, for den stopper jo aldri.
0: Ja, for jeg tenker at det noe, at det lover noe. Du føler at det kommer noe,
2: og så går det to takter, så kommer det sånn kabasa, sånn tsch-tsch-tsch-lyd, og så kommer synten inn, og så bygger du langsomt en spenning, og det geniale jo at når du kommer til refrenget, så kommer det tilbake. Så når du hører refrenget på låten, så føler du at du møter en gammel venn, for du har på en måte indirekte hørt refrenget allerede, for det akkurat de delene som ligger i introen. Men Quincy Jones hadde jo et interessant poeng, da, fordi at det, i dag så snakker vi ofte om at låter så korte, og introen så korte, du skal gå rett på sak, for folk scroller og zapper, sant?
0: Mm-hmm.
2: Men det går jo faktisk 29 sekunder før Michael Jackson begynner å synge. Og det synes jo at de 29 sekundene er den beste hele låten, for den setter den stemningen, og den bygger opp den forventningen, sant? Ja, og nå skal noe skje, her kommer det til å bli fest. Så dansegulvet fullt før Michael Jackson rekker å åpne munnen, sant?
0: Vi må høre på en litt annen del av låten, ikke bare den oppbygningen.

0: NRK P2.
1: I London, like ved elva Themsen, starter den mest kjente blomsterutstillingen i verden i dag. Målet med denne er å inspirere, utdanne og begeistre de besøkende om hagebruk. Og de besøkende, de er alt fra den engelske kongefamilien til store kjendiser og hageentusiastiske nordmenn. Og jeg som har vært der tidligere år er deg, Linda Torgersen. Velkommen til Studio 2.
2: Tusen takk.
1: Du er altså daglig leder i hageselskapet Darren Sains Hagedesign, i lag med Darren Sains i spissen, som er en av Norges mest anerkjente hagedesignere med 34 års erfaring. Og du har tidligere selv vært i Chelsea for å se på nettopp Chelsea Flower Show. Fortell oss litt om hva dette er for noe.
2: Ja, det er jo litt sånn som du sa til å begynne med, det er jo den største hagekonkurransen som er der. Det er ekstremt prestisjefullt. Altså det er så stort, men det er utrolig vanskelig på en måte å forestille seg det før man er der.
1: Ja.
2: For du klarer ikke å se det for deg, egentlig ikke. Og så er det det med hvor enormt vanskelig det er å få plass der, og det er jo noe som Darren da har klart. Det er en konkurranse mellom så mange, og det er kun de aller, aller beste som får lov til å være der.
1: Bare de fineste hagene.
2: De fineste, flotteste hagene får være der, og så kommer alle de her detaljene som er helt ekstremt. Og det var jo noe av det som jeg så når jeg var der også, at du finner ikke et blad som er misfarget. Det er ikke noe feil på noe. Alt er perfekt. Og det er helt utrolig. Og dem som på en måte bygger disse hagene her, da, de har da 16 dager på seg. Kan jeg at endre seg litt grann om, 16 dager på seg til å bygge den hagen. Oi. Fra ingenting. Men, og når de er ferdige, så ser det ut som de hagene har vært der i alle de år.
1: Oi, men så 16 dager på å bygge hagene, har de liksom, tar de med seg hagene fra en annen plass, eller et slags grunnlag, eller hvordan er verden funker?
2: Og det er en enorm forberedelse, og det tar lang, lang tid å forberede dette her,
1: ja.
2: Og man er jo helt avhengig av veldig gode sponsorer også for å få det til. Så at det her er ikke en sånn 1, 2, 3 ferdig sånn sett, men det er nøye planlagt. Ting du kan gjøre på forhånd, det gjør du på forhånd. Ting du ikke kan gjøre, må du gjøre der.
1: Mm.
2: Og du må ha på det plan A, B, C og D.
1: Ja.
2: Fordi at det skal være perfekt. Du skal ikke ha det her bladene som ikke er perfekt. Altså det er, ja, det er en kjempejobb. Og så har du jo det klart når du vet at kongefamilien kommer, når det er veldig mange kjendiser som kommer, når det er mange rundt der som skal komme og se på hva du faktisk gjør, og hva du får til, hva du designer, så er det jo, ja, det er prestisje.
1: Ja, og vi har jo altså da snakket med kollegaen din, Darren Sains, som har fått plass på denne utstillingen. Vi skal høre fra han litt senere, men du sa at det er nesten vanskelig å forestille seg hvordan det er, så for oss som ikke har vært der, kan du beskrive litt, du har jo med deg noen spennende bilder, ja. Så du kan vise oss i studio, og beskrive litt hvordan det ser ut, hold opp for oss, for vi ser litt.
2: Her er det jo for eksempel bilder bare planta, for man har jo en sal der man bare planta i, og du finner ikke noe feil på noen av plantene, og det er litt sånn som
1: det er veldig sånn strigger da, perfekt, absolutt, det er alt sammen, og vakkert da, veldig, ja, vakkert. Vakkert,
2: det er veldig, veldig perfekt. Og så er det også mengden, folkemengden man legger merke til når man kommer inn, så er det er så mye mennesker,
1: og masse boder på rekke og rad nedover.
2: Ja, du har altså masse boder, men der med selv masse små forskjellige ting, og der de viser frem små, ja, ikke noe store ting, men små nye nyheter som gjerne kommer ut. Og så har man de her store showhagen da, som er den mest prestisjefulle da, som de fleste er der for å virkelig, virkelig se da. Og det er jo, hvor mange er det som er der? Det er 150.000 som kommer på de 6 dagene og bare ser på det.
1: Oi.
2: Men hele showet går jo ut til 1,5 billioner over hele verden, så det er jo enormt.
1: Blir det på TV og sånn?
2: Ja, på TV, radio, på, ja, i ukeblader, i aviser. Det er veldig, veldig, veldig stort, absolutt. Ja.
1: Hvordan var det å være der da, Linda Torgersen?
2: Første gang jeg var her, så var jeg jo litt sånn, hage er jo artig med hage. Jeg kunne jo ikke noe med det. Men jeg må jo ærlig innrømme at jeg ble veldig overrasket når jeg kom inn dit, og så fikk se de her vakre hagene, og den jobben som var gjort der. Og så var jeg så heldig da, at jeg for med Darren, og han lot meg jo bli med inn i hagene sammen med de hagedesignere som da hadde laget de. Og det var fryktelig stort. Å se det arbeidet som lå bak, og få den inspirasjon med nye materialer som var der, sammensetning av farger, sammensetning av ja, det meste egentlig. Mm. Og du blir jo også veldig inspirert. Jeg kjente jo på det da at, oi, jeg har lyst til å gjøre noe hjemme.
1: Ja. Ja, for jeg anbefaler å søke dette her opp på Google, og da får en jo en liten aning. En får jo ikke ekte inntrykk sikkert av hvordan det faktisk er, men du får en liten aning over hvor massivt og hvor flott og hvor fine farger det er. Men vi har jo også da snakket med kollegaen din, Darren Sains, som blant annet da er kjent for Tid for hjem og God morgen Norge, og han har ikke bare vært til stades på utstillingen, og han har jo altså også vært deltaker i konkurransen Chelsea Flower Show, og reporteren vår, Sara Farendorf, tok en liten prat med han tidligere i dag.
0: Darren Sains, du har deltatt i denne konkurransen. Aller først, hvordan kvalifiserer man seg til å få bli med å konkurrere?
3: Alle kan prøve. Hvis du har litt, skal vi si, erfaring, og ganske mer erfaring. Du må sende inn en tegning, hva du har tenkt til å bygge. Du må følge dem opp med veldig mye detaljer etterpå.
0: Jeg regner med at det er ikke bare en skisse her, det er sikkert alt ned til den minste detalj, vil jeg tro, med tanke på de bildene jeg har sett. I hvert fall, av dette showet.
3: Det er mer papirarbeid, det skal vi si. Mer enn du tror.
0: Ja, men så kommer dere da med på dette showet. Hvordan var det?
3: Well, det var, skal vi si, litt skubbelt, for du konkurrerer sammen med den beste i verden. Og det var mange der som jeg har sett på TV, og de er den største i den business. Og så det er litt skummelt, men det er en opplevelse. Du bare prøver så godt du kan, og du har mange rundt deg som hjelper.
0: Det er et stjernespekket show, det her. Jeg har hørt noen rykter om at du fikk dronningen av England på besøk i din hage.
3: Ja, det er ganske normalt. Hver gang vi bygger en hage, den dronning kom og klipper snurre og alt det. Nei, det var en annen opplevelse. Det var, nerve-wracking til å ha dronning kom og besøk. Hun velger bare noen hage selv. Det var bare flaks hvis henne kommer til ditt hage. Men du fikk beskjed kanskje 4 dager før dronning har valgt til å besøke ditt hager, og den du begynner å bli ganske sort of nervøs, og du prøver så godt du kan til å ha den hager til å bli det best du kan gjøre, men det var en opplevelse selvfølgelig.
0: Sa hun noe om din hage?
3: Mange ting jeg har glemt om, for det var, hun var der for cirka 10 minutter, og ja, jeg glemte nesten alt hun spørte meg etterpå, for det var en opplevelse, og skal vi si, litt skubbelt.
0: Ja,
3: det er ikke hver dag du fikk besøk av dronning.
0: Og hvordan gikk denne konkurransen da?
3: Vi fikk den andre høyeste, skal vi si, medalje. They go from gold medalje til silver gilt, or silver or bronze, or you get nothing. Or we fikk en silver gilt medal første gang. So det jeg var fornøyd med, men selvfølgelig alle vil ha gull.
0: Alle vil ha gull, og du skal prøve å ta det gullet, skal du ikke det?
3: Ja, vi har kommet inn igjen. Så vi bare må, sette på plass sponsor og forskjellige ting, og vi skal prøve å komme inn og se hvis vi kan ta gull denne gang. Vi tror vi har en, bra konsept til å komme igjen. Det har aldri vært prøvd before, men vi skal prøve og se hvis vi kan fikk til en gull for Norge.
1: Ja, da sa hagedesigner Darren Sain, som var intervjuet av reporter Sara Farendorf, og Linda Torgersen, daglig leder i hageselskapet Darren Sains Hagedesign. Det høres jo veldig spennende ut, dette her, som Darren har vært med på. Du jobber jo med norske hager hver dag, og det er jo, som jeg har skjønt her nå, veldig stor prestisje å få lov å presentere hagen sin på utstillingen i London, og dronningbesøk og alt som er, bare de fineste av de fine hagene. Men jeg lurer litt på, hvor inspirert det er med her hjemme i Norge av det som skjer på Chelsea Flower Show?
2: Jeg kan jo si at sånn den inspirasjonen som man kan ta med seg da, hvis man har lyst til å dra dit, så tror jeg jo egentlig at det her er noe som passer for alle sammen. Om du ikke er superhageinteressert, så passer det også, for det var jo ikke jeg til å begynne med.
1: Nei.
2: Så, og det passet meg kjempefint, og jeg ble veldig inspirert. Og det er også det her med å, litt sånn, å se på folk også, kan være veldig morsomt, for det er jo alt av nyheter kommer jo ut der. Sånn at har man litt inspirasjon, så absolutt anbefaler dra dit, for du får så mye ut av det. Noe jeg tenker at vi får med oss mye av her, er det jo, vi har opplevd hvertfall med kundene våre, at de er opptatt av det her med bærekraftighet, og det er jo en del av det som Chelsea Flower Show også har med seg. Og det kan man jo se på, blant annet med at vi nordmenn, vi vil jo, når vi skal være i hagen vår, så skal vi kose oss. Vi skal nyte å være der, for vi har mer enn noe helt med uansett. Så når vi først skal bruke hagen vår, så skal den ja, være der for oss, og vi skal nyte. Så med bærekraftighet, så er det gjerne det her med sørg for å velge de rette plantene som er vakre å se på, men som også vokser på en sånn måte sammen, da, den sammensetningen av plantene, at du slipper det ugresset som du må gå og luke, og som du irriterer deg over hele tiden. Men tar du et godt valg på hvordan du setter dem sammen, hvordan de plantes, så slipper du jo mye av denne jobben. Og så har du det rette belysningen, som gjør at plantene dine blir kjempevakre på kveldstid. Du har rette tilbehør, rette møblene, så bruker du hagen din på en helt annen måte. Og før så kunne vi kanskje oppleve det her med at ja, vi kjøper heller en billig, ja, masse billige møbler, masse billige tilbehør, og så bytter vi. Men det opplever vi for det med bærekraftighet, at det har endret seg veldig. Nå ønsker man på en måte å ha noe som varer over tid, varer lang tid, og som også ikke ordner så mye jobb for oss selv da. Jeg trenger ikke gå og ta inn i reputene, for de ligger der, de tåler regn, og de tørker etter bare noen minutter når det slutter å regne. De kan bare være der.
1: Ja.
2: Og det er vi litt gode på, for vi liker å kose oss, og vi liker ikke å ha for mye å gjøre.
1: Nei.
2: Og det er jo, ja. Og sammen med her med pergola og sånne ting, bare kose, rett og slett, nyte.
1: Fikk vi noen tips på tampen her, og et stikkord i trendene er altså da bærekraft i år. Ja. Linda Torgersen, daglig leder i hageselskapet Darren Sains Hagedesign. Tusen takk for at du kom her til Studio 2.
2: Bare hyggelig, tusen takk selv.
4: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
5: Her er NRK Nyheter klokka 8. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund vurderer nå å ta i bruk boykott og blokkade i den pågående streiken i hotell- og restaurantbransjen. LO-forbundet sier til Klassekampen at det vil varsle om slike tiltak blir sett i verk i løpet av langhelga. Bakgrunnen er at forbundet reagerer på flere av grepa bedriftene har brukt for å holde driften i gang, medan streiken har pågått. I flere veker har hotell- og restauranttilsette streiket på grunn av usemje om både lønn og forskottering av sykepenger. Så skal vi utenriks. Minst 80 personer har mistet livet etter en gruveeksplosjon i Kina, det melder den statlige kinesiske kringkasteren CCTV. Ulykka skjedde i går kveld. Redningsarbeidet pågår fremleis, forteller reporter Tony Grimstad.
6: Det var nærmere 250 arbeidere inne i kullgruven da gassen eksploderte fredag kveld lokaltid. Liu Shenyu-gruven i byen Changxi ligger i Shaanxi-provinsen nord i Kina. Dette er Kinas viktigste kullprovins. I fjor hentet gruvarbeidere der ut 1,17 milliarder tonn kull. Nesten en tredel av Kinas samlede kullproduksjon. Kinas president Xi Jinping har gitt ordre om at alt skal gjøres for å redde ut de gjenværende i kullgruven. Xi krever også at ulykken granskes, og at de ansvarlige holdes til ansvar.
5: USA strammer inn innreisereglene for å unngå ebolasmitte, det opplyser det amerikanske smittevernbyrået CDC. Nå får heller ikke personer med fast oppholdsløyve komme inn i USA dersom de har vært i Kongo, Uganda eller Sør-Sudan de siste 21 dagene, det skriver Reuters. Tidligere hadde denne gruppa et unntak. I går sa CDC at de må utvide forbudet for å hindre at viruset når USA. En MC-fører er kritisk skadd og fraktet til sykehus med luftambulanse etter en alvorlig ulykke i Indre Østfold i natt, det opplyser politiet. MC-føreren fikk livreddende førstehjelp på staden. Det var vitner som fant personen, men politiet er ikke sikre på når ulykka skjedde. Ulykkesgruppa fra Statens vegvesen vil undersøke staden. Over 40 russebusser ble i natt vist bort fra Ullensaker etter flere klager på høy musikk ved Gardermoen Næringspark. Musikken var så høy at bilalarmer i området ble utløste, ifølge politiet. Grunneigeren kom etter hvert til staden med hjullaster og la store grushauger ved innkjøringen, slik at plassen ikke lenger kan brukes av russebusser. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
4: Dette NRK P2.

0: Imperiene, store, mektige riker som består av ulike folk og kulturer, har alltid funnes, og de har alltid falt. Opplever vi nå det samme som romerne, mongolene og osmanerne, at vår verden forsvinner nå som USA vakler?
1: Shocking scenes of desperation and chaos in Afghanistan are being seen around the world. Can't believe my eyes, says the man who shot this video of people clinging to an American cargo jet as it takes off. Machine gun fire could be heard as thousands of panic-stricken Afghans storm the airport.
0: Det var dramatisk da USA forlot Afghanistan i 2021, og du har også med denne hendelsen i din nye bok, Torkel Brekke, Imperiet faller, heter den. Og dramatikken i 2021 innleder kapitlet om USA, Imperiet USA. Hvorfor vil du starte med det som skjedde i 2021 da?
2: Rett og slett fordi en tidligere student av meg opplevde det. I denne boka så er liksom inngangen til hvert kapittel, eller til hvert imperium, det er jo personlig, og en bakgrunn rett og slett til at jeg skrev boka, det var jo den personlige historien til min student, som er afghaner og som flyktet akkurat som vi hørte, altså på grunn av USAs tilbaketrekning, og at Taliban da kom tilbake og tok Kabul, som de hadde ventet på lenge. Og så er det selvfølgelig spørsmålet, og det store spørsmålet her er jo da, er dette et lite kapittel i USAs fall som globalt imperium? Og det er det store spørsmålet her da.
0: Ja, for boka det heter altså Imperiet faller, og du skriver ikke bare om USA, men temaet er jo da fall. Betyr det at du mener at USA står foran en nedgang? Faller USA som imperium?
2: Ja, det mener jo jeg, og det er jo på mange måter hovedideen i denne boka, men så må vi jo spørre oss selv, hva betyr egentlig det? Hva betyr det at USA som globalt imperium faller, eller eventuelt trekker seg sammen, trekker seg tilbake? En ting det ikke betyr, er jo at USA som stat blir borte, eller blir en uviktig stat. Jeg tror ingen innbiller seg at USA skal slutte å være en av verdens mektigste land. Det er ikke det det handler om. Det handler om at USA, spesielt etter 2. verdenskrig, bygde opp et globalt imperium, mest umiddelbart for vår del, i Vesteuropa. Norge er en del av dette imperiet, men også selvfølgelig i Asia, og fotavtrykket ser man blant annet på en utrolig masse militærbaser. Se på Tyskland, se på Japan, se på Sør-Korea, så videre. Så spørsmålet er det mulig for USA å opprettholde Det globale imperiet da, som vi snakker om her, og jeg tror at svaret er nei, og det er mange grunner til det som vi kunne gå inn i, men kort sagt så tror jeg at USA har vokst som et imperium over lang tid, og nå så ser vi observerer på en måte i samtid, da, og det er det som er spennende ved vår tid. Vi ser nå at ting er i voldsom endring. Og det er på en måte skummelt, men også veldig interessant da.
0: Og det har folk også opplevd før, for det skriver du mye om i boka. Det er mange som har levd i imperiets siste dager. Og, og du mener altså at vi lever i det amerikanske imperiet. Så vi kommer til å merke tydelig denne nedgangen da.
2: Ja, og liksom boka begynner jo litt med at for noen år siden da, det er liksom flåset til start, men for noen år siden så var det på TikTok en sånn trend, eller hva det heter, hvor barn spurte fedrene sine hvor ofte de tenker på det romerske imperiet. Og da jeg ble spurt om det, så svarte jeg at jeg tenker på det romerske imperiet kanskje 2-3 ganger hver dag. Og det er sikkert rart å gjøre, men for meg er det naturlig da. Men så stilte jeg spørsmålet tilbake til barna mine, og spurte hvor ofte tenker dere på det amerikanske imperiet, som dere jo faktisk er en del av. Og jeg tror mange ungdommer kanskje ikke bruker så mye tid på å tenke på det, eller kanskje det er bedre å si at de får ikke øye på imperiet som vi lever i, på godt og vondt da. Og så det er der jeg på en måte begynner, at jeg har lyst til at leseren skal få øye på disse enorme politiske prosessene og strukturene da, som på en måte er veldig tydelige, men som man man må tenke seg om for å i det hele tatt se.
0: Du altså professor ved MF, Vitenskapelig Høyskole, Torkel Brekke, og du har skrevet mye om forholdet mellom religiøse ideer og konflikt, og det absolutt til stede også når temaet imperier nå da. Men først, hva egentlig et imperium?
2: Det som mest sånn opplysende og interessant for oss, det jo å tenke på et imperium som en type stat som grunnleggende forskjellig eller nesten motsatt av nasjonalstaten. Fordi vi, altså noe av grunnen til at vi ikke får øye på imperier rundt oss, tror jeg da, det jo at vi vant til, vi lever jo i en nasjonalstat, Norge. Nasjonalstater har en del ideer om seg selv, sin egen legitimitet, spesielt så nasjonalstater opptatt av, det høres dumt ut, men de opptatt av nasjoner, det vil si folkegrupper, som har noe til felles, da, og som lever innenfor veldig klare grenser innenfor denne nasjonalstaten. Men det en veldig ny politisk form, og imperiet på mange måter det motsatte av det. Imperier veldig gamle. Vi ser imperier fra, liksom, man kan gå 5000 år tilbake i tiden, så ser man store imperier, mens nasjonalstaten, sånn som vi kjenner den, et par hundre år gammel. Så den kontrasten veldig, veldig viktig. Imperiene, de gir stort sett blaffen i ideer om likhet, rettferdighet. De ikke så opptatt av tydelige grenser som nasjonalstaten sånn som vi er. Så det en helt annen måte å tenke politisk organisering på, da. Så den kontrasten mener jeg liksom viktig å forstå, da. Også fordi at historien og politikken så i endring, da, som den nå, så tenker jeg at det en kontrast som viktig. Og den ikke bare viktig fordi imperier har eksistert i historien, men det fordi imperier fortsatt eksisterer og vil fortsette i fremtiden og være viktige.
0: Det lett å tenke at det noe gammeldags noe ja. Som var en gang.
2: Absolutt, og det jo igjen nasjonalstatens retorikk, kan du si, om imperier. De noe gammeldags. De noe negativt, noe farlig. Det kan de være, absolutt. Men at de borte fra historien, det tror jeg en farlig, det tror jeg en illusion, det tror jeg ikke riktig.
0: Du skriver altså om 7 imperier som har formet verden, om hvordan de har vokst fram, og hvorfor de faller da. Så det vi muligvis opplever nå, har andre opplevd før oss, som vi sa. Har noen imperiers fall vært særlig dramatiske?
2: Ja, det jo helt sikkert. Imperier, de slutter både på fredelige og rolige måter, kan man si. Altså, Sovjetimperiet sluttet heldigvis på en forholdsvis rolig måte, så har man masse imperier som slutter med blod og krig, da. Man kunne jo ta 3 imperier som jeg faktisk ikke skriver om her, og da tenker jeg på de som oppsto under den andre verdenskrig, eller de som var noe av grunnen til andre verdenskrig, nemlig Hitlers imperium, i østover i Europa, og det japanske imperiet og det italienske imperiet, som vi ofte ikke snakker om, det jo veldig kortvarige imperier som jo går under i den største krigen i verdens historie, ikke sant? Så svaret selvfølgelig at imperier, de oppstår, noen av dem har av en eller annen grunn de overlever, de smarte imperier, de tilpasser seg, men på et eller annet tidspunkt så går de jo alle under. Og de menneskene jo heldige, de som da lever i tider hvor dette skjer på mer fredelige måter, da, kan du si.
0: Og du skriver altså om 7 imperier, det romerske, det mongolske, det osmanske, du skriver om Habsburgerriket, og så skriver du om det britiske imperiet, Sovjetunionen og USA.
2: Altså jeg har jo valgt ut disse 7 imperiene, selvfølgelig litt fordi jeg synes jeg spesielt interessant, men også for å liksom, det et poeng bak her, og et av de viktige poengene mine, det jo å se på forskjellen mellom imperier, for å si det litt flåsete, i gamle dager og i moderne tid. Og det jeg mener med det at jeg bruker en del tid i boka på å skrive om det man kan kalle den finansielle revolusjonen. Og den skjer egentlig på 1600-tallet, siste del av 1600-tallet, den finansiella revolutionen som först sker da, I Nederland och England, den innebærer att man får en helt ny måte att finansiera imperialismen på. Och därför att det tidspunktet att verklig global imperialisme är möjlig. Så att man har självfølgelig både imperialisme, kolonialisme och många olika måter att expandera på också för alltså medeltid. Jag nämnde imperien I Mellanöstern, ikke sant? Länge för vår tidsregning. Men det som är spännande med det som sker efter alltså si runt slutet av 16 början av 1700-talet det är att man då får en helt ny måte att bruka pengar på. Man får centralbanker som gör att man kan liksom kontrollera pengarnas värde, pengemängd och sånt i dessa länder, Västeuropa först. Men så får man också en ny uppfinnelse som vi kallar för aktieselskaper. Och drivaren I den nya imperialismen, och då snackar jag om all europeisk imperialism från liksom tidig 1700-tal I vart fall, brittisk imperialism, fransk, nederländsk och så vidare och så vidare. Drivaren här är ju denna nya måten att resa pengar på, rätt och slett, från vanliga folk och de kunde köpa andelar rett og slett, I selskaper som drev med imperialisme. Det mest kjente av de jo det vi kaller for Østindia-kompaniene. Danmark-Norge hadde et Østindia-kompani. Selvfølgelig mindre enn det engelske. Sverige hadde, alle hadde sånne kompanier. Da. Det var de som drev den nye imperialismen, og det liksom det som som jeg opptatt av, liksom det særegne med den moderne formen for imperialisme.
0: Nå har jo ikke ordet imperie noen god klang, jeg litt inne på det nå, og for særlig I dag så man jo kritiske til det britiske imperiet. Det forståelig? Altså, var det imperiet verre enn andre imperier?
2: Det et morsomt spørsmål, og jeg har brukt veldig mye tid på det britiske imperiet selv, så jeg kanskje for lite kritisk I det, men det selvfølgelig all grunn til å være kritisk til mange sider ved det britiske imperiet. Men så kan man jo også huske på at det... Hva det brittiske imperiet? Det, man kan jo si at det starter senmiddelalderen med engelsk invasjon av Irland og så videre. Så poenget at det består I flere århundrer, og det sånn typisk for alle imperier at de ser veldig annerledes ut avhengig av hvor du står. Så hvis du irre, la oss si du bor I Irland og katolikk på 1600-tallet, så engelskmennens imperium I Irland ekstremt brutalt, ikke sant? Og hvis du hvis du lever I Afrika på slutten av 1800-tallet, mye, mye senere, så europeiske imperiestater brutale og så videre. Men, så jeg kan ikke være med på at det brittiske imperiet noe mer eller mindre brutalt enn andre. Det grunnen til at det mye kritikk mot det brittiske imperiet, det nok at det fortsatt veldig med oss. Veldig mange av de brittiske institusjonene da, som ble laget av det imperiet på alle felt, jussen, altså lovsystemer, matkultur, militærkultur, og så videre, de finnes fortsatt. Sånn at veldig mange land I verden jo påvirket av det brittiske imperiet. Så det ligger liksom oppe I dagen.
0: Men det jo sånn at vi liker jo liksom ordet nasjonalstat bedre enn imperium I dag, da. Så nasjonalstaten har en bedre klang.
2: Vi liker det mye bedre enn imperium, litt sånn som vi snakket om I sted, at vi lever jo I nasjonalstaten, vi feirer nasjonalstaten hele tiden, 17. mai spesielt, det jo kjempehyggelig, og vi har jo en tendens til å liksom tro på nasjonalstatens jeg holdt på å si myter, det trenger ikke å være en løgn, selv om det en myte, men fortellingen da, om at vi et folk som liksom har noe veldig spesielt sammen, og

0: folk da har beklaget at et imperium har falt sammen, men hvorfor det altså? Hva bra ja. Har et imperium kunne tilby?
1: Ja, det også et veldig viktig spørsmål. Imperier kan være brutale og ta livet av ikke bare mennesker, men hele folkeslag, det vet vi. Og samtidig så det jo i alle de imperiene som har fungert over lang tid, så det klart at de har vært hatt en veldig positiv effekt på mange grupper. Sånn som hvis du ser på Romerriket, eller hvis du ser på det ottomanske riket, eller det brittiske imperiet, så kan du veldig lett finne folk, grupper, befolkninger fra imperiets periferi, da. Altså de som ikke liksom er i eliten, altså de som ikke de som starter imperiet, men langt vekk, så, men som likevel integreres i imperiet. Det kan være for eksempel gjennom utdanning, eller gjennom militærvesenet, at man klatrer i et militært system og når toppen i imperiet. Det ser man i det ottomanske riket, ikke sant, og hos romerne, at man kan gjøre karriere, rett og slett, hvis man, selvfølgelig, imperier kan være rasistiske, men veldig mange imperier er jo helt pragmatiske. Så tenker jeg, kommer du fra et sted langt borte, men har masse talent, da, som byråkrat eller general eller hva som helst, så når du toppen, ikke sant? Og uten den pragmatiske tilnærmingen, så fungerer jo ikke imperier heller, da. Så, ja, så imperier er negative, og det er positive, avhengig av hvor du står, da.
0: Vi kan snakke om et imperie som ikke var pragmatisk. Ja, for du har med, men vi kan begynne et annet sted enn vi skal snakke om det, for i boka di så har du jo med ulike slag, som sier noe om, spesielt om et imperium, og som gir en bedre forståelse av det. Og vi kan snakke om Sovjetunionen, som ikke var pragmatisk, men i hvert fall, når du skriver om et slag her, så tar du med slaget i Warszawa i 1920. Men hvorfor det slaget, og ikke slaget om Stalingrad?
1: Ja, som du egentlig sier her, da, så har jo alle kapitlene med et bestemt militært slag, hvor ideen er liksom å se på, her kunne det gått en annen vei, da, ikke sant? Så Romerriket har med slaget ved Actium, stort sjøslag i år 31 før Kristus, som gjorde at Octavian ble keiser og sånn. Så, men du nevner Sovjetunionen, og eller det bolsjevikene, da, for å være presis, og deres angrep på Polen. Nei, hvorfor ikke Stalingrad? Stalingrad det er jo, vel, så vidt jeg vet, verdens største slag, egentlig, og som fant sted i høsten og vinteren 1942-43, og var et vendepunkt hvor Tyskland mistet grepet, da, på krigen, egentlig. Slaget om Warszawa i 1920, det valgte jeg da som et sånn eksempel i dette kapitlet om Sovjet, fordi der kunne historien tatt en annen vending. Der Lenin hadde en idé om at etter at bolsjevikene hadde gjort statskupp og kommet til makten, så ville han spre revolusjonen ut i verden, eller egentlig så var det Trotskij som virkelig drev den ideen, men det var en diskusjon mellom Lenin og Trotskij. Hvordan skal man forholde seg til resten av verden? Det er liksom debatten internt, da, blant bolsjevikene. Så ble man enige om å prøve å spre revolusjonen vestover, inn i Europa. Så da angrep man Warszawa, de bolsjevikiske styrkene, store hærstyrker, kom vestover, og alle regnet med at de ville ta Warszawa i løpet av kort tid, da. Så alle sto og ventet på det. Nå faller Warszawa og Polen, og hva skjer etter? Jo, da vil jo, hvis man skal liksom tro på Trotskijs idé om permanent revolusjon, og det å spre revolusjonen, så ville neste steg være Tyskland. Så da kunne man spre den bolsjevikiske revolusjonen inn i Vesteuropa. Det kunne skjedd. Men så skjer jo det mirakelet, da, eller i hvert fall en del polakker kaller det et mirakel, nemlig at polakkene slår tilbake og klarer å stoppe bolsjevikene og vinne dette slaget ved Warszawa, da, i 1920. Så det er et kjempeviktig slag, og det er også omgitt, jeg skriver ikke så mye om det i boka, men det er omgitt av en del sånn mystikk når det gjelder faktisk religion igjen, da.
0: Og det som skiller Sovjetunionen fra andre imperiene, det at det bygger på ideologi, altså. Det at det bygde på ideologi,

0: er det også det som gjør det så kortvarig da, tross alt?
1: Ja, jeg tror at det ligger noe der at Sovjetunionen bygget på ideologi. Kan godt kanskje si at alle imperier på en eller annen måte bygger på ideologi, men, men I Sovjetunionens tilfelle så det så tydelig, I hvert fall for oss som ikke var del av det, og I ettertid så det så tydelig at liksom marxisme-leninismen som, som Sovjet bygger på, og det gjør den til siste stund, det gjør den fra den starter til, det liksom grunnbjelken I Sovjetunionen, det, den så frakoblet fra en del sånne virkelige ting som handler om økonomi og, og produksjon og sånn, at at det fungerer ikke, ikke sant? Og det ser man jo ganske tidlig I sovjetisk økonomisk historie, at måten å organisere seg på økonomisk, hvis man skal følge sovjetisk ideologi, det blir rett og slett veldig dårlig. Altså ting man lager for lav kvalitet, altså biler man lager, maskiner man lager, det skikkelig dårlig, og så fører det til masse korrupsjon og så videre, så Så jeg tror at det ligger noe der, at forskjellige imperier har forskjellige ideologier, noen pragmatiske, og noen ganske harde ideologiske, sånn som Sovjet, og det gikk ikke så bra.
0: Men et som varte lenge, og som var pragmatisk, det var vel det osmanske riket, du sa ottomanske, hva skal vi si egentlig?
1: Det kan man egentlig velge, det akkurat samme ord, det begge, både osmanske og ottomanske, det kommer fra navnet til den legendariske grunnleggeren, da, Osman, så ja. Ja. Det helt valgfritt, kan godt si det osmanske, det det jeg bruker I boka.
0: Ja, det var til i hvert fall 600 år, fra 1299 ja. Til 1922. Men hvordan greide det å være så lenge, altså det bare denne pragmatismen, eller hva det for noe?
1: Ja, det veldig mye pragmatismen, rett og slett. Mm. Det at de osmanske sultanene, herskerne, dette var jo tyrkiske herskere, kan du si, de var jo muslimer, og de så på seg selv som islams forsvarere, og samtidig så det en fantastisk bok som jeg viser til av en som heter Mark David Baer, som en brittisk historiker, som har skrevet en veldig god etterbindsbok da, om det osmanske imperiet, hvor han også viser at det osmanske imperiet også en del av europeisk historie, de så på seg selv som arvtagere til romerriket. Så dette en del av vår historie, men poenget her jo den pragmatiske innstillingen som du nevner, at ottomanene, eller osmanene, de regjerte da over et svært imperium med masse forskjellige folk, sånn som alle imperier gjør, over for eksempel arabere, over kurdere, over kristne av forskjellig sort, over jøder og så videre. Men så skjønte man at for å få dette til å fungere, så må man være pragmatisk, både ideologisk og når det gjelder skattesystemer og så videre. Da. Så typisk det osmanske riket lot jo mange av disse folkegruppene styre sine egne affærer, kan du si, sånn internt. De lagde et system hvor for eksempel kristne og jøder fikk, de hadde mye av sin egen juss, for eksempel mye regler, så lenge ikke det skapte store problemer for imperiet, så fikk de gjøre mye som de ville. Selvfølgelig må man betale skatt og så videre,
0: Og litt mer skatt enn muslimene?
1: Ja, det du viser deg der sikkert, det hvordan islamske imperier, og osmanene spesielt, hvordan de behandler ikke muslimer. Og der det jo I seg selv et så vanvittig politisert spørsmål, ikke sant? Og det klart at rent formelt så hadde ikke ikke-muslimer, de hadde ikke samme status som muslimer. Det en del regler som måtte følges, som du sier, noen skatter som må betales, en del forbud mot visse typer oppførsel når det gjelder klesdrakt, bære våpen, bygge vedlikeholde kirker og så videre, en del sånne regler om det. Og så man skal ikke være naiv, ingen av disse imperiene, hverken det osmanske eller andre imperier, har noen sånne ideer om menneskerettigheter og likhet, det ikke det det handler om. Men I realiteten, da, sånn som det faktisk ble utøvd, så var det nok et system som fungerte ganske bra, hvis vi snakker om spesielt fra slutten av 1500-tallet gjennom 1600-tallet, og del av 1700-tallet, at dette systemet fungerte ganske mye bedre enn mange andre imperier, selv om det ikke var likhet. altså, på den måten vi snakket om her.
0: Og så det spesielt system, eller spesielt skatt. Og skatten, det var guttebarn fra ikke-muslimske familier, så hva handlet dette om?
1: Det jo egentlig et veldig interessant fenomen som man finner i det osmanske imperiet, men også en del andre imperier i Midtøsten, det at ikke, man rett og slett krevde inn, som du sier, guttebarn i en avgift, i en skatt, fordi man trengte unge menn og menn da, til militæret, altså som krigere, men også i byråkratiet. Og de jo i en streng forstand slaver, så ofte så snakker man om slavesoldater, at en del av disse imperiene de hadde systemet slavesoldater, og det riktig. Det som også selvfølgelig må sies og interessant, det at en del av disse slavesoldatene, de igjen, de hadde mulighet til å stige i gradene, av og til bli fri, men også rett og slett bli... få de aller høyeste stillingene da, i imperiet. Så det var et veldig dynamisk system, selvfølgelig ikke et system som familier liker når noen kommer og sier at man må gi fra seg et guttebarn, det forferdelig. Så det, igjen så er det ikke noe vis å være naiv om det, men det er ikke noe som det er likevel ikke noe som ligner på en måte på den, liksom hvis man ser på filmer fra USAs sørstater med slaver i kjettinger. Det er ikke den type system dette slavesystemet var. Så poenget her er vel egentlig at alle førmoderne stater har hatt slaver, og det har fungert på mange forskjellige måter. Da.
0: Og når du velger en hendelse, for du velger altså en hendelse som sier noe om sammenbrudd, altså en øyevitnerapport da, fra de ulike imperiene, og når vi kommer til slutten for det osmanske riket og 1922, så skriver du om Aurora, hva hennes historie?
1: Jo, da vi jo inne i moderne tid, og da vi jo inne i ettervirkningen av Første verdenskrig. Fordi det som skjer da, det jo at flere store imperier går under. Vi snakket i sted om Sovjet, og Sovjet oppstod jo i samme øyeblikk, kan du si, som et resultat av Første verdenskrig, at Tsar-riket gikk under, men hvis vi ser på det ottomanske riket, eller osmanske riket, som vi nå snakker om, så tappte jo det, Første verdenskrig, og var på den tapende siden av den Første verdenskrig, og imperiet gikk under. Flere av folkegruppene innenfor osmanske imperiet gjorde opprør, araberne for eksempel gjorde opprør, de var kun fornøyd med tyrkisk styre. Men her, når du snakker om mitt eksempel i den boka, så er det fra en armensk jente. For armenerne var jo en stor... Liksom husk på at det som nå er Tyrkia, den svære halvøya som vi tenker på som Tyrkia, i dag, moderne Tyrkia, det var jo kristent kjerneland. Det var masse kristne som bodde der. I det osmanske riket er i ferd med å bryte sammen, på slutten av 1800-tallet, så begynner osmanske eliter, og for så vidt også vanlige folk i riket, de begynner å bli mistenksomme overfor de kristne minoritetene. De oppfatter at kristne minoriteter, de tror at kristne minoriteter er lojale mot europeiske makter, altså kristen makt og så videre. Så man får, for å gjøre det kort, man får et folkemord på armenerne, og for så vidt også storstilt etnisk rensing av andre kristne minoriteter, da, som gjør at Tyrkia i dag nesten ikke har kristne igjen da.
0: Vi kan bare ta med en ting til med det osmanske riket, og det var maktoverføring, for det en såpass spesiell historie, altså det har vært et problem i mange imperier, hvordan overfører makt, men man løste det på en spesiell måte i det osmanske.
1: Ja, i det osmanske riket så hadde man en sånn tyrkisk arv, mange av disse sultanene hadde jo mange barn, de hadde jo harem, mange koner og dermed mange barn. Så man sa at hvem som helst blant disse guttebarna kunne i teorien etterfølge sultanen da, som ny hersker etter at han døde. Og det førte jo til at man institusjonaliserte rett og slett en kamp mellom brødre, altså hadde en sultan 10 eller 20 eller 30 guttebarn, så gjaldt fortest mulig å drepe alle de andre, sånn at man selv stod inn som den eneste alternativet til å bli hersker. Da. Så det har man flere eksempler på i osmansk historie, at det skjedde. Da.
0: Du skriver om en som drepte alle sine 13 brødre, også babyer og småbarn. Og
1: Ja, ganske hardt system, kan man si. Det sørger også for at kanskje fører det til at den lureste og slueste kommer til makten, og det kan jo være en bra evne å ha.
0: Det var sikkert en lang grunn. Vi snakket om Sovjetunionen i stad, Torklebrekke, det varte jo ikke så lenge, det gjorde heller ikke det mongolske imperiet, det varte fra 1206 til 1368, men det er historiens største sammenhengende landbaserte imperium. Ja. Det største så strakte seg fra Stillehavet i øst til Østeuropa i vest, og fra Sibir til Vietnam. Men hvordan var det mulig? Altså, var det mulig med et imperium som det mongolske, om man ikke engang hadde en hovedstad?
1: Ja, det en veldig interessant historie, dette med det mongolske imperiet, og det starter jo med en person, Genghis Khan, som på en måte klarer å samle en del av stammen og så videre i et område, og setter i gang en sånn voldsom ekspansjon da, slutten av 11, begynnelsen av 1200-tallet, og hvordan det mulig, nei, det er jo men ikke så lett å svare på, men dette var jo man, igjen, pragmatisk innstilling, selv så var man et krigefolk som levde på hesteryggen, og man hadde enorme, man kan godt kalle det mobile byer av dyr, altså hester og andre dyr som trakk vogner, og man forflyttet seg over liksom steppen i Mongolia, Sentralasia og så videre. Men når man kom til det man møtte på vei både først inn i Kina, da, for så vidt, og senere vestover inn i de iranske områdene, så møtte man store byer, veldig sånn siviliserte byer, som en helt annen måte å leve på. Så hver gang mongolene erobret nye områder og nye byer, så tok de opp i seg mye av den kunnskapen som fantes der. Hvis folk gjorde motstand, så ble alle drept, men man sørget alltid for å ta vare på de som hadde ferdigheter, da, eller erfaring, rett og slett hvis man trengte snekkere, så integrerte man dem, eller krigere, eller hva det skulle være, eller ingeniører, ikke minst. Så man, igjen, så veldig sånn pragmatisk tilnærming da, til liksom ekspansjon. Samtidig som at mongolene også hadde en ideologi, de så på seg selv som et herrefolk. De tenkte at vi har en slags rett da, til å erobre hele verden. Så det, og det å sette seg opp mot det, det er veldig dumt strategisk, men det er også sånn grunnleggende umoralsk.
0: Og det er interessant, for vi tenker gjerne at, for de hadde en slags naturreligion eller sjamanisme, ja. At det er veldig fredelig, men det trenger jo ikke være det.
1: Nei, det trenger ikke være det. Jeg tror det er gjennomgående at det er lett å tenke seg at noen religiøse systemer er fredelige og andre er krigerske, men jeg tror mange av disse systemene kan brukes i mange forskjellige ting, altså, og også den mongolske religionen.
0: For du skriver jo også om legitimitet, altså at man trenger ikke bare makt, men disse, for å få styre og bli anerkjent, så trenger man legitimitet. Altså, det osmanske riket hadde sin islam, Sovjetunionen, kommunisme. Og når du skriver om romerike og det romerske imperiets legitimitet, så skriver du om kristendommen så klart, den blir viktig fra 300-tallet, men før det, altså rundt år 0, så er det noe annet makthaverne viser frem, og det er et dikt. Ja. Hva slags dikt er det her da?
1: Jo, det er fint at du nevner det, fordi jeg skriver en del om Vergils store, store flotte dikt, Eneiden, og som jo, er et utrolig viktig litterært verk da, fra romertiden, men som også var et verk som på en veldig elegant og ganske subtil måte legitimerer da, keisermakt og forteller. Det er jo et dikt som forteller romerne hva er vår historie som folk, hvorfor har vi rett til å herske her i Italia, hvor kommer vi fra, hva var liksom forhistorien, Og fortelle oss om liksom hvordan gudene ser på romerne, og gir rett og slett romerne rett da, til å ha et imperium. Så den type, og keiseren selv var veldig opptatt av dette her. Keiser Augustus forsto at, ja, alle keisere forsto at, eller i hvert fall de fleste forsto at det å forankre imperiet i her type poesi, men også i kunst, i arkitektur, og så videre, det er viktig. Det er fordi sant, man må få, en ting er å holde folk i sjakk med rå makt, Men det selvfølgelig mye bedre hvis man kan få folk i en stat til å si at ja, men dette det riktige. Dette faktisk morals riktig måten å organisere seg på. Hvis man kan få folk til å være med på det, så slipper man å bruke så mye makt.
0: Romerikets fall jo en kompleks historie, da.
1: Det det.
0: Det nesten slitsomt å skulle snakke om den, for det så vanskelig. Det både Øst-Romerik og Vest-Romerik og alt der. Og så det også veldig omdiskutert. Ja, hva det man liksom ikke helt enig om? Hvorfor dette stadig debatt om, da?
1: Ja, nei, igjen, som du sier, det utrolig komplisert, men hvis vi går tilbake til på 1700-tallet så brittiske historikere opptatt av Romerikets fall, det veldig sånn stort tema, og hvorfor skjedde det? Mange forklaringer på det, men en viktig forklaring var liksom at nei, de ble kanskje late, kristendommen gjorde dem alt for snille, og så videre. Mange forskjellige forklaringer på det. Men så var det et øyeblikk eller en trend innenfor mer moderne forskning, da, historieforskning på Romerriket, som, og da vi typisk tilbake på 1970-1980-tallet, som begynte å stille spørsmål seg, hva innebærer dette fallet? Var det egentlig veldig dramatisk, eller var det kanskje heller en slags mer sånn gradvis overgang, da? Dette jo spørsmål som metode, hva slags kilder det man har til dette her? Man vet at det kom ikke-romerske folk, ikke sant, fra nordøst inn i Romerriket, de vandalene, de herjer gjennom Romerriket.
0: Og vandalene er altså en folkegruppe.
1: Ja. Nå bruker jeg i et litt negativ forstand, men jeg bruker det her da, i mer sånn nøytral forstand, og kommer inn i Nord-Afrika, som også er en del av Romerriket og så videre, og det er klart masse blir ødelagt, og man ser at en del institusjoner blir borte, og så videre, men så er det også en del institusjoner som opprettholdes, som bare videreføres, inn i, og da snakker vi om Vest-Romerriket, for Øst-Romerriket fortsetter jo, men hvis vi ser på det som nå Frankrike og Tyskland og sånn, så det jo nye statsdannelser der som hevder ganske hardnakket at de, og nå snakker vi om frankerne, veldig interessant, flere dynastier hos frankerne som oppfatter at de viderefører den romerske arven, de har masse romersk litteratur, latinsk litteratur i bibliotekene sine, de leser romerske forfattere og så videre, og har mange institusjoner, for så vidt, ikke minst den katolske kirken, da, som er en videreføring av Romerriket. Så det store spørsmålet var det et fall, eller var det en gradvis overgang til noe annet? Og der har det vært liksom fram og tilbake mellom historikere. Så, men at det noe drama i det, det er jo åpenbart. Altså, det er klart at de som levde i det som hadde vært Vest-Romerriket, Frankrike eller England for så vidt, de som levde der på slutten av 400-tallet, det er klart de kjente at noe var i endring, sånn som vi kjenner at noe er i endring i dag med USA. Noe stort var i ferd med å endre seg. Det er jeg helt sikker på at de kjente.
0: Ja, kanskje opplever vi i dag det samme som romerne den gangen. Her i Verdibørsen nå, så snakker vi altså med deg, Torkel Brekke, om din bok «Imperiet faller», om 7 rikers sammenbrudd, blant dem da både Romerriket og USA altså. Men ellers så det vel gjerne det britiske imperiet vi snakker mest om i dag, og det stadig et kontroversielt tema, og det blir sagt at det imperiet var verre enn vi tror. Men det altså en debatt her, og en side jo mindre negativ da.
1: Vi var så vidt inne på det tidligere i samtalen vår, at arven etter det britiske imperiet veldig sammensatt, og igjen så kommer det an på hvor man står da. Så jeg mener, bare for å ta et eksempel, India var jo åpenbart den viktigste av de britiske koloniene etter at britene mistet Amerika. Det er vel på slutten av 1700-tallet. Men britene behandlet jo forskjellige folkegrupper i India helt forskjellig. Noen folkegrupper så de på som litt sånn laverstående og ble dårlig behandlet, men så skal man ikke glemme at noen befolkninger ble også sett på som høyrestående, ikke sant? Og hvis vi skal virkelig gå inn i det britiske verdensbildet der, så for eksempel så var det en del folkegrupper som de så på som spesielt krigerske, the martial races, altså krigerrasene. Og da det type sånn som gurkene, som kanskje mange har hørt om, en nepalsk folkegruppe, eller fjell, folk, men også sikher, rajputter og så videre. Så de blir behandlet på en helt annen måte. De blir integrert i den brittiske hæren. De fikk muligheter for å stige i gradene, som jeg snakket om før da. Så poenget at det brittiske imperiet, det virket forskjellig avhengig av hvem man var. Selvfølgelig.
0: Men du skriver også mye om all den volden som foregikk, og også at man brukte jo sult som våpen, så det nok av forferdeligheter selvfølgelig.
1: Det gjorde man.
0: Ja, og som øyevitneskildring, det du innleder kapitlet om det britiske imperiet med, det en historie til en ung gutt som var vittne til en massakre i 1947. Hva skjedde?
1: Jo, det som skjedde i 1947, det jo at britene trekker seg ut av sin indiske koloni, ganske plutselig. Og det en kjempestor historie, det en av liksom de virkelig store og dramatiske historiene fra moderne tid, det, 1947. For det, i ti år før da, eller i 10-20 år før, så har man hatt en veldig sterk bevegelse blant muslimene i Sør-Asia for å lage en egen stat for muslimene i det brittiske imperiet. Og det det som skjer i 1947, at brittene trekker seg ut, samtidig med at India og Pakistan grunnlegges som moderne land. Men det som fortellingen her refererer til, da, som, i dette, som du spør om i dette kapitlet, det jo hvordan, hvordan folk på bakken så å si, opplevde det. Fordi hvis vi da i de områdene hvor delingen skjedde, og spesielt i vest i Punjab og i øst i Bengal, der var det store muslimske befolkninger som skulle flyttes inn i denne nye staten Pakistan. Samtidig så skulle hinduer og sikher utvandre fra det som ble Pakistan og inn i India. Og den delingen, det en av de aller største menneskelige katastrofene i moderne historie, fordi da snakker vi om millioner av mennesker, som måtte flytte fra hjemmene sine, fordi de rett og slett ikke hørte til i det nye landet som ble lagd. Og det det vi ser her da, i denne episoden, så det folk som sikher primært og hinduer, som blir mishandlet av pakistanske soldater. Og disse overgrepene skjedde jo på begge sider. Både muslimer og sikher og hinduer mistet livet, mistet familiene sine, mistet hjemmene sine i hundretusentals.
0: Det spesielle med det britiske imperiet at det var så tett forbundet med handel, altså privat handel. Og du skriver om dette, som du også snakket om i sted, at det en ny type imperialisme, hvor grensen mellom privat og offentlig, mellom handel og politikk blir flytende. Men kan du si litt mer om det?
1: Ja. Da vi litt tilbake til dette med den finansielle revolusjonen, og tilbake til dette med Østindia-kompaniene for å forklare det, fordi driveren i brittisk imperialisme, det er disse selskapene som opprettes på 1600-tallet, egentlig på slutten av 15 og begynnelsen av 1600-tallet. Noen av dem, de handler med Nord-Amerika, altså østkysten av Nord-Amerika, altså type Virginia Company, Massachusetts Bay Company og så videre, mens Østindia Company det store som da får monopol på handel med India selvfølgelig da. Og hva skjer da? Jo, dette en type aksjeselskaper, men det klart staten selv, enten vi ser på Storbritannia og det britiske imperiet, eller vi ser på Danmark-Norge og det danske Østindiske Kompani, eller et hvilket som helst europeisk land, så det sånn at staten selv har veldig store interesser i disse selskapene. Veldig mange, for eksempel da, veldig mange av parlamentsmedlemmene i London, de jo selv aksjonærer i disse selskapene. Så de har stor interesse av at de skal lykkes da, i å erobre nye landområder, og komme hjem med rett og slett med rikdom, med varer. Så her ser vi liksom at staten og privat næringsliv, de holder hverandre, de inngår en slags allianse med tanke på å erobre land og bli rike, for å si det helt enkelt da. Så på den måten så kan du jo si at Lenin hadde litt rett i sin analyse av vad moderne imperialisme är då. Det är liksom det det lite märkliga äktenskapet mellan stater och ja, big business kan man väl säga på gott norsk.
0: Mm. Och du skriver också hur när detta självklart också då särskilt starten blev en katastrof för den lokala befolkningen. Ja. Men alltså britterna miste sin globala makt, sitt globala imperium och USA overtog. Vad skedde?
1: Det är ju en av de stora historierna, stora fortellingarna i som former vår tid, det att Storbritannien, hvis vi ser på för göra det enkelt då, perioden 1850 till första världskrig, de 60-65 åren, så var Storbritannien på sitt största som globalt imperium. Och Storbritannien hade då och det brittiska imperiet hade då många av de samma funktioner som USA har idag. För exempel så var pundet, det brittiska pundet var reservvalutan som andra land handlade sig emellan med då. Det betydde ju att London blev finanshuvudstad och otroligt mycket rikedom som strömmade genom London. Och så var britten också de som garanterade frihandel i världen. Akkurat som USA har försökt att göra det. Men den stora fortellingen är ju att USA växer ju efter borgerkrigen 1860-talet så blir USA stadigt viktigare större och USA går förbi Storbritannien i sån absolut rikedom. Hur säger jag akkurat årstalet men vi snackar om slutet av 1800-talet, 1880 cirka. Så blir USA det rikaste landet i världen. Och så kommer första världskriget. Hvor brittene virkelig får seg en smell økonomisk, demografisk, man mister masse mennesker og så videre. Og fra det bruddet da, fra første verdenskrig, så er det jo ikke noe særlig tvil om at USA vokser fram. Helt klart i direkte konkurranse med brittene, så vokser USA fram som et nytt globalt imperium. Brittene tviholder på det en stund til, man har Palestina-mandatet, man tror man kan beholde det, ikke sant? Man forsøker å fortsette som en global imperiemakt, altså brittene, men etter andre verdenskrig så viser det seg at det er helt, man trekker seg ut av India, man trekker seg ut av Midtøsten, og så videre, og så videre. Så da bytter man plass, USA overtar de funksjonene som brittene har hatt da. Og resten av historien, det er jo vår historie. Det er der USA har vært fra 2. verdenskrig. De har gått inn i Vesteuropa med Marshallhjelpen, med militær tilstedeværelse for å stoppe Sovjetimperiet. Og det er vår historie, ikke sant? Det er det jeg er opptatt av å vise i boka her, da. Hvordan det liksom nådde sitt høydepunkt rett etter at Sovjetunionen falt i 1991, så 1990-tallet, tidlig 2000-tall, så är USA på sitt allra mäktigaste och så har det nått ett tippepunkt nu.
0: Men det liknar liksom inte alltså USA liknar inte helt på de andra imperierna som jag snackat om nu. Det är något annorlunda med USA.
1: Det är ju väldigt gott poäng självfølgelig att USA på många måter inte liknar på det är klart. Men igen alltså det kommer lite an på var du står då. Hvis du är koreaner under Koreakrigen eller vietnameser under Vietnamkrigen så ja, eller hvis du er filippiner i 1898, USA erobrer Filippinene, jo, så ligner USA litt på andre imperier. Men for oss, nordmenn, eller for vesteuropere, så har jo vi på mange måter sett liksom den snille og koselige siden ved det amerikanske imperiet, fordi de har kastet masse penger på oss, og de har sagt at vi beskytter dere mot Sovjetunionen, og det har vi sagt ja takk til nå, ikke sant? Siden 2. verdenskrig omtrent, litt etter, så har vi sagt ja takk, vi vil gjerne være under dette imperiet, og så vi har tjent masse på det. Så på den måten så ligner det for oss ikke på andre imperier, og en veldig kjent norsk historiker, Geir Lundestad, han er død nå, men han skrev veldig viktige ting om USAs forhold til Europa. Han kalte jo det amerikanske imperiet for det inviterte imperiet, fordi det ble invitert inn i Vesteuropa. Og det er selvfølgelig en viktig innsikt her, da.
0: Helt til slutt, Torkel Brekke, det er et imperium vi ikke har snakket om, og det er Habsburgerriket. Men det egentlig en ganske fascinerende historie, og, for det en slekt, altså Habsburgerne.
1: Ja, det det.
0: Og det sittet på tronen i en rekke europeiske land. Dessverre så ble det også mye innavl, da, for de skulle sikre arv og makt, så det ble mye fetter og kusinekteskap, onkler og neser og sånne ting. Så de fikk jo sitt av depresjon og galskap av denne liksom, store underleppa si.
1: Stemmer.
0: Du kaller dette riket for nasjonens rugekasse. Hvorfor det?
1: Det jo fint at du tar opp Habsburgerne, eller det tysk-romerske riket til slutt, da. Det jo... Jeg skriver ikke det i boka, men jeg kan jo si at det mitt yndlingsimperium her.
0: Skjønte det litt.
1: Ja, du skjønte det på boka. Ja, men det egentlig bra. Nei, fordi det tysk-romerske riket jo også enormt gammelt, og det ble primært styrt, som du sier, av en slekt, Habsburgerne. Det finnes etterkommere etter dem også i dag. Og det tysk-romerske riket ble altså nasjoners rugekasse, eller nasjoners rugekasse, fordi... at det var jo, hvis vi ser på Europa da, nå snakker vi primært om det sentrale Europa, Frankrike var selvfølgelig alltid utenfor dette, og brittene alltid en egen historie for seg selv og så videre, så vi snakker om hele det tyske området, Nederland, vi snakker om Spania i en lang periode, og Amerika, og vi snakker om deler av Nord-Italia, og nedover på Balkan og så videre, det er det liksom det tysk-romerske, og Ungarn, ikke minst, veldig, veldig viktig. Men poenget at mange av de viktige europeiske nasjonene, de, kanskje ikke si at det ble til, men de fikk lov, de fikk anledning til, de fikk frihet til å dyrke seg selv i betydningen. De fikk bruke sine egne språk, for eksempel, de fikk dyrke sin egen litteratur, musikk og så videre, innenfor et imperium. Og det, for mange av disse nasjonene så var jo det egentlig veldig positivt. Så poenget med det kapitlet det jo å fortelle den fantastiske europeiske historien, så man kan si at det tysk-romerske riket sånn strengt tatt ble avsluttet i 1806 som en del av Napoleonskrigen, men egentlig så kan man jo i en mer løs forstand føre det fram til Første verdenskrig ja, på en måte. Poenget her er jo bare å si at denne nasjonale, denne selvfølelsen, denne nasjonale identitetene, de kan utmerket godt trives og utvikle seg under, eller jeg trenger ikke engang si under, men ved siden av overnasjonale, viktige overnasjonale strukturer. Fordi det tysk-romerske riket hadde en del funksjoner som folk lokalt likte veldig godt. For eksempel så hadde det militær beskyttelse, først og fremst mot tyrkerne, av og til mot franskmennene. Men så hadde det også en del sånne juridiske funksjoner. Hvis man ble dårlig behandlet i en landsby et eller annet sted i Mellom-Europa, så kunne man faktisk gå til sentrale keiserlige domstoler og få dette overprøvd. Så poenget at nasjoner kan trives veldig godt med den type overnasjonale strukturer da, som det tysk-romerske riket var, og det jo en side av historien, det er mange andre sider ved det også. Men det grunnen til at dette mitt yndlingsimperium da.
0: Og det en familie som var, altså det helt utrolig hvordan de klarte å gifte seg og komme seg både hit og dit.
1: De giftet seg i hit og dit, som du sier, utrolig smart, og det var ofte sånn de fikk makt over nye områder i Europa og i Amerika.
0: Habsburgerne satt på tronen i en rekke europeiske land, og deres rike ett av de sju som Torkel Brekke skriver om i boka Imperiet faller. En bok som inneholder setningen «For å skjønne politikk må man skjønne historien», og det Verdibørsen enig i. Og i appen NRK Radio, under Verdibørsens fane, finner du derfor serien «Verdenshistorien» med Terje Tvedt.
2: Altså man sier at Guleflod var Kinas mor, China's mother, men på samme tid var det også Kinas sorg. Fordi at den Guleflod en så ekstremt voldelig elv, og har drept millioner på millioner på millioner opp gjennom historien. Og under Ming-dynastiet var det også flomkatastrofer, men det var noe av det Ming-dynastiet klarte. De klarte å dike inn Guleflod.
0: 6 episoder om verdenshistorien finner du i appen NRK Radio, stadig under Verdibørsenes fane. Her finner du også serien om det tredje riket.
3: Så det som mye av den strategiske tenkningen i Nazi-Tyskland jo at man skal unngå en krig mot Frankrike og Storbritannia, i hvert fall Storbritannia, altså isolert kanskje mot Frankrike alene, Men så mye av den utenrikspolitiske tenkningen jo at de skal få fram en slags forståelse eller avtale da med Storbritannia, sånn at Nazi-Tyskland skal kunne på en måte utvide seg på det europeiske kontinentet uten at britene bryr seg om det. Så de prøver på en måte å diplomatisk sett da, berede grunnen for kortvarige erobringskriger i Sentral- og Østeuropa, uten at særlig Storbritannia bryr seg om det. Og det jo den store dilemmaet, og som naziledelsen må finne en løsning på. Hva skjer hvis vi angriper Østerrike? Hva skjer hvis vi angriper Polen, Tjekkoslovakia, som er planene deres? Hva kommer Frankrike og Storbritannia til å gjøre da? De villige til å risikere en krig med oss for å hjelpe disse små statene?
0: Historiker Anders Tjøstvedt det som forteller historien om Nazi-Tyskland, og det mange som tar kontakt og spør etter nye episoder i denne serien, og de kommer. 5 ligger ute allerede, de neste 7 kommer alle i løpet av juni. Det var alt fra Verdibørsen i dag. Du må gjerne skrive til Verdibørsen, også da det appen NRK Radio som gjelder, og når du i appen, ja, så må du gjerne stjernemerke Verdibørsen også. Teknisk ansvarlig i dag var Eli Kirkjebø, jeg heter Åse Katrine Myrtveit, og vi sier på gjenhør.

0: er en syngende kirke. Salmene betyr veldig mye.
1: Stig Legne er fersk biskop i Nord-Hålogaland.
0: Man blir jo fascinert av det, og det er jo knakende gode musicals også.
1: Hør min favorittmusikk med Stig Legne når som helst i appen NRK Radio.
0: Jeg er vel såpass bløt at jeg liker det.
2: Her er NRK Nyheter, klokka er 9. Minst 90 mennesker har mistet liv i en gruveeksplosjon i Kina, det skriver det statlige nyhetsbyrået Xinhua i dag. Ulykka skjedde i går kveld, men redningsmannskap jobber fremleis med å hente ut folk som er sperret inne. Det skal ha vært nær 250 arbeidere i gruva da eksplosjonen skjedde. Et oljelager brenner i en by sør i Russland etter et ukrainsk droneangrep. Ordføreren i byen opplyser på Telegram at to personer er skadd. Byen Novorossiysk er Russlands største oljehavn og sender ut omtrent en femtedel av landets råolje. Russlands forsvarsdepartement sier det har skutt ned over 340 ukrainske droner i natt. Ukraina har ikke uttalt seg om dette ennå. Amerikansk politi beslagla allerede i fjor store mengder våpen hjemme hos en av tenåringene bak moskéangrepet i San Diego denne veka. Reporter Tony Grimstad forteller mer.
3: Tre personer ble drept da to tenåringsgutter på 17 og 18 år angrep en moské i San Diego på mandag. Gjerningspersonene tok etterpå sine egne liv. Nå viser rettsdokumenter at politiet ble varslet om den eldste av de to, Caleb Vasquez, allerede i fjor. Han skal ha vært sykelig opptatt av nazister og masseskytere, og politiet rykket da ut og beslagla 26 våpen fra familiens hjem. I en uttalelse sier familien at 18-åringen hadde psykiske vansker og var på autismespektret. De forteller at de overvåket nettaktiviteten hans, sendte ham i terapi to ganger i uken og fikk ham innlagt på rehabilitering. Likevel ble han radikalisert på nettet, der han også møtte den 17 år gamle medgjerningsmannen. Før angrepet skal de to ha etterlatt seg tekster som hyller hvit makt og uttrykker intenst hat mot blant annet muslimer og jøder.
2: Virke og Fellesforbundet ble i natt enige i meklinga for hotell- og restaurantverksemder, altså det blir ingen ny streik i næringa. Det opplyste riksmekleren like før klokka 2 i natt. Men det er fremleis usemje i streiken mellom Fellesforbundet og NHO, der over 4400 medlemmer er i streik. Oslo sentralbanestasjon held stengt denne helga. En rekke togavganger vil bli helt eller delvis innstilt, opplyser Bane Nord. Årsaken er arbeid på tognettet, som skal redusere kritiske feil. Bane Nord sier det er lurt å berekne ekstra god tid i dag, dersom du har tenkt deg til hovedstaden for å se finalen i Meisterligaen. For i kveld er det klart for historisk finale, når Barcelona møter Lyon på Ullevål stadion. Store stjerner som Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen skal spille, og kampen kan du følge på NRK klokka 18 i kveld. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Donald Trump har nok en gang trua med å angripe Iran hvis forhandlingen ikke fører frem. Midtøsten-ekspert mener Russland har motsatt effekt. Sushi med laks er et globalt fenomen og en norsk oppfinnelse. En mann fra Hammerfest og en kultfilm fra 1954 skal ha mye av æren for at norsk laks ble big in Japan. At pinsa gir oss en ekstra fridag, det kan vi like, men hvorfor vi feirer pinsa, det kan være litt diffust, selv for en biskop. Velkommen til to timer helgemorgen direkte på P2 og NRK1 på Vinsaften, hvor det også skal handle om hvorfor sjømat ikke har en større plass i beredskapsplanene våre. Mitt navn det er Morten Kremer. En avtale som får slutt på krigen mellom Iran og USA er mulig, sa Donald Trump denne uka, og stoppet foreløpig nye angrep mot Iran. Samtidig så er USAs president svært skuffet over NATOs mangel på samarbeid i krigen. Kåre Aas, tidligere ambassadør til USA og Israel, nå rådgiver i Kruse Larsen. Donald Trump har gjentatt at det er gode sjanser for en enighet, og nå dropper han også sønns bryllup i helga for at han må jobbe, skriver presidenten på Truth Social. Hvor nær tror du en avtale er for å få stoppe krigen?
5: Det fortsatt veldig usikkert hva som kommer til å skje de neste dagene, og vi ser jo at president Trump veldig god på liksom både på den ene siden å si at man nær en avtale, og samtidig også opprettholde presset mot Iran, og si at hvis ikke dette lykkes, så kommer han til å gjennomføre nye militære aksjoner mot Iran. Det som positivt, synes jeg, det jo at Pakistan fortsatt spiller en veldig aktiv rolle som tilrettelegger av indirekte samtaler mellom USA og Iran, og det man vet at det utvikles synspunkter, det utvikles papirer mellom amerikanske og iranske myndigheter, så det bra. Men jeg tror også at det viktig å, liksom, å se i øynene at den som har dårlig tid her, det president Trump, på grunn av økte bensinpriser i USA, og på grunn av frykten for at prisstigningen vil slå inn frem mot mellomvalget i november. Iranerne har bedre tid, og er det noe iranerne kan, så er det å drive forhandlinger og trekke ut tiden, slik at vi får håpe at det kommer snart et gjennombrudd, men vi må også, tror jeg, ta inn over oss at dette kan vare lenge, med de konsekvenser det får for den globale økonomien, og også i forhold til at det er helt umulig da å få gjennom gass og olje fra verdensmarkedet gjennom Hormuzstredet.
4: Kåre, du nevner Pakistan og deres rolle, og Norge bistår Pakistan med fredsforhandlingen. Hva slags rolle spiller Norge i dette diplomatiet?
5: Norge har jo en veldig lang tradisjon i forhold til å prøve å tilrettelegge for fred og bygge fred og løse konflikter, slik at vi sitter på en erfaring som er nyttig både for Pakistan, men i aller høyeste grad også for amerikanerne og iranerne, fordi vi kjenner amerikanerne godt, vi kjenner iranerne godt, og kontakten med Iran om atomprogrammet deres har pågått i veldig, veldig mange år, og jeg var selv en del av disse prosessene på midten av 2000-tallet, slik at det Norge kan bringe av innsikt og erfaring til Pakistan er nyttig i denne forbindelse, og derfor var det også bra at den norske statssekretæren Andreas Motzfeldt var i Iran her forrige uke, og også i Islamabad.
4: Maruk Ali, journalist og forfatter av boka Iran og det nye Midtøsten. Denne uka så har Donald Trump nok en gang advart Iran om at USA er klar til nye angrep. Hvordan fungerer denne type trusler på regimet i Teheran?
6: Trusler fungerer veldig dårlig på regimet i Iran. Det har vi jo sett. Denne krigen har nå pågått i nesten 3 måneder, blir det, neste uke. Og denne våpenhvilen er fortsatt veldig skjør. Selv om vi nå har sett at det har vært litt bevegelse, kanskje siste døgnet nå, med at også, som blir nevnt her, Pakistan har landet i Teheran, og Asim Munir, som leder disse samtalene fra Pakistans side og forsøker å tilrettelegge for en avtale, da nå er i Teheran. Men trusler fungerer også dårlig, fordi at dette regimet er helt avhengig av å vise styrke. De bryr seg ikke om at deres eget folk lider. Vi vet jo at demonstrasjonene og opptøyene som startet i desember og utviklet seg massivt inne i Iran, altså blant iranerne, det var på grunn av den økonomiske situasjonen. Og denne krigen har jo også ytterligere kvalt den iranske økonomien, det er ingen tvil om. Amerikanernes blokade tapper iranerne for nesten 400 millioner dollar hver dag. Så det er store summer, men dette regimet bryr seg ikke om eget folk. Og de har også et annet perspektiv, et mye lengre perspektiv. De har vist seg å være seie, og gjerne trekke ut disse samtalene. Og det viser jo også disse forsøkene på diplomati de seneste ukene, at det har vært veldig vanskelig å få iranerne i gang, fordi at de forstår at amerikanerne har begynt å få dårlig tid og gjerne vil ut av krigen. Så det vi ser er rett og slett et regime som er avhengig av å vise styrke, og det å da gi seg og gi etterfor trusler, kan man si, det vil være et tegn på svakhet.
4: Ja, Maruk Ali, vi har jo merket hva det vil si at Hormuzstredet er stengt med tanke på gass og olje. Hvor viktig forhandlingskort er Hormuzstredet nå for Iran?
6: Ja, det har jo blitt et nytt kort i denne krigen, og et direkte for iranerne, altså. Og man kan si et direkte resultat og en konsekvens av denne krigen. Så det vi ser nå etter disse månedene med krig, er jo et Iran som har blitt mye mer hardline, altså regime som har blitt mye, mye mer ekstremt og radikalisert. Og vi ser også at de har fått nye kort på bordet. Så det vi ser, iranerne forsøker nå å bruke Hormuzstredet for alt det verdt. Nå, de siste timene og dagene har det jo også kommet meldinger om hvordan de jobber med å få opp noe som heter Persian Gulf Strait Authority, altså at de ønsker å innføre en slags tollordning og også utvide området der de skal kontrollere Hormuzstredet. Så dette er jo selvfølgelig veldig kritisk for hele verden, og vi merker jo også konsekvensene av den økonomiske situasjonen og energikrisen som har oppstått i hele verden nå.
4: Hvor også Donald Trump snakket med Israels statsminister Benjamin Netanyahu denne uka, og håret skal han kalle stå i flamma etter samtalen, sies det. Hvordan tror du dialogen er mellom dem to nå?
5: Den dialogen er direkte og kontant, vil jeg si, og de legger helt sikkert ikke noe imellom i forhold til den meningsutvekslingen de har. Trump ønsker en avslutning av denne krigen. Statsminister Netanyahu, han ønsker å fortsette krigen, og han ønsker også at det skal bli et regimeskifte i Iran. Og de to tilnærmingene, eller de to ønskene, henger jo ikke sammen, men det som er helt på det rene, er at det er Trump som har overtaket i forhold til Netanyahu. Netanyahu, han kommer til, i hvert fall i første omgang, til å bøye seg for det president Trump sier.
4: Ja, Koro, som tidligere ambassadør til USA og Israel, så kjenner du jo litt til diplomatiet, og hvordan vil du vurdere Donald Trump som diplomat?
5: Jeg vil jo si det at han driver jo ikke med dette alene, men han har også sin svigersønn og en av sine nærmeste venner som spesialutsending. Jeg opplever jo at det amerikanske diplomatiet ikke er helt på høyden med denne presidenten, så hvis vi skal gi han en karakter mellom 1 og 6, så kanskje det blir 2 pluss da.
4: Maruk Ali, hvor enig er Israel og USA om målet for denne krigen?
6: Jeg er enig i betraktningene som Kåre også kommer med her. Det vi også så var jo at da samtalene Pakistan satte i gang i Islamabad, hvor den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance faktisk kom til Islamabad for å delta i samtaler der Iran også var til stede, så fortsatte jo Israel med harde angrep i Libanon, som jo på mange måter kanskje var med på å spolere samtalene. Så jeg er helt enig at Israel gjerne kan fortsette denne krigen, også fordi at de ser seg, de har aldri vært så nære, kanskje, ser de, en mulighet å få skiftet regime til et pro-Israel-vennlig regime. Og så ser vi jo også hvordan Israel nå kom ut siste uke med meldinger om at Benjamin Netanyahu har vært i Emiratene, og at han var der mens Iran-krigen pågikk. Noe da Emiratene gikk ut og benektet. Så man kan jo stille spørsmål om hvorfor Israel da gjør det og går ut med den type meldinger. Som en konsekvens av det, så er det jo også nå, kan man si, en ny, vi vet ikke helt hvordan alliansene vil endre seg i resten også av da Midtøsten, hvor du har Emiratene tydelig på en side, og så har du mange av de andre arabiske landene som gjerne ønsker en avslutning, men også nå har sett et Iran som har blitt mye mer farlig ut av denne krigen, fordi de har vært rammet av missiler og droner.
4: Koros, USAs utenriksminister Marco Rubio sier Trump er skuffet over NATO-medlemmernes mangel på samarbeid. Hva slags konsekvenser kan denne skuffelsen få?
5: Trump har jo vært veldig opptatt av at han ønsket at europeiske land skulle delta, ikke i krigen, men i hvert fall tilrettelegge for at USA kunne bruke for eksempel deres baser, og så ønsket han også at de europeiske land skulle bidra til å åpne Hormuzstredet. Det har jo ikke skjedd. Så tror han jo da med at det vil få konsekvenser. Det som er positivt er jo at Marco Rubio faktisk kom til NATO-utenriksmøte i Sverige i går, og at Trump kommer og møter sine europeiske allierte i Istanbul på et NATO-topp toppmøte i juni, så da får vi se hva konsekvensene blir. Det veldig ulike signaler nå fra Washington. Han sier på den ene måten, på den ene siden at han skal trekke styrker ut av Tyskland, som en konsekvens av at den tyske statsministeren har vært så kontant i forhold til at han ikke er enig i denne krigen. Samtidig så sier han i går at han skal tilføre nye amerikanske styrker til Polen. Så det er veldig uklart hva Trump egentlig ønsker å se for seg. Men dette vil vi se nærmere nå opp mot toppmøtet i Istanbul i juni.
4: Takk skal dere ha, Kåre Aas, tidligere ambassadør til USA og Israel, og nå rådgiver i Kruse Larsen og Maru Kali, journalist og forfatter. Vi skal flytte oss nordover og til Svalbard, for i dag så kommer 8 amerikanske senatorer til Longyearbyen. Både demokrater og republikanere skal være med, og de sier at hensikten er å berolige USAs allierte i Arktis. Dag Rune Olsen, rektor ved UiT Norges arktiske universitet. Du er på Svalbard, og det er du som har invitert de amerikanske politikerne. Hvorfor har du gjort det?
7: Det hadde seg slik at jeg fikk anledning til å møte senator Murkowski ved et besøkt tidligere i år i USA, og vi diskuterte da betydningen av arktisk forskning, og jeg benyttet anledningen til å invitere henne og en del kolleger av henne som hun kunne plukke ut og komme til oss for å lære litt om vår forskning om Arktis. Vi er tross alt det universitetet som er sterkest på arktisk forskning på hele kloden faktisk, og det å bidra til det å bidra med informasjon til politikere som sitter i fremtredende posisjoner som er med på å forme arktisk politikk, mener vi er en sentral del av vårt samfunnsmandat, og vi gleder oss til det.
4: President Donald Trump la senest i natt ut et bilde av Grønland. Hvordan merker du at amerikanerne er mer interessert i Arktis enn før?
7: Amerikanerne har alltid vært interessert i Arktis, og de har stått sterkt i arktisk forskning. Senator Lisa Murkowski, som jo kommer fra Alaska, har vært en tydelig arktisk stemme. Men det er klart at med det geopolitiske skiftet som vi ser, så har jo også sentraladministrasjonen i USA hatt et større fokus på Arktis, som jo har kommet til uttrykk gjennom en del hendelser i senere tid. Men jeg tror det som er viktig for oss, det er jo naturligvis å sørge for at slike senatorer og andre politikere som er sentrale i beslutningen om arktiske spørsmål, at de har så god kunnskapsbase som overhodet mulig, og derfor så er det viktig at vi også bidrar med det vi kan om arktiske forhold i sin alminnelighet.
4: Ja, Dag Rune Olsen, på hvilken måte kan møte med amerikanske politikere på Svalbard være med og dempe appetitten til den amerikanske politikeren presidenten når det kommer til Grønland?
7: Ja, det har jeg ingen forutsetninger for å dømme, men jeg er helt sikker på at, som Lisa Murkowski selv har sagt til Associated Press, at hun forventer å forlate Arktis, dermed Svalbard, både mer engasjert og mer opplyst, og det skal vi bidra til.
4: Ja, og hva skal de amerikanske politikerne få oppleve når de kommer til Longyearbyen og Svalbard?
7: Vi skal få møte våre forskere. Vi skal få møte forskere som kan mye om arktiske forhold. Det kan være klima og miljø, som er jo kjempeviktig. Det har jo vært besøk for eksempel en tidligere britisk utenriksminister til Ny-Ålesund for å se på hvordan isbreer smelter og hvilke konsekvenser det har. Det er viktig at disse politikerne også møter forskere og får med seg de ferskeste resultatene om hva som foregår i Arktis, klima, miljø, energiløsninger. Jeg vet at Lisa Murkowski selv er opptatt av det å utvikle gode lokalsamfunn i strøk, hvor kommunikasjon, infrastruktur er mindre utviklet naturlig nok. Så det er totalt sett liksom, hva skal jeg si, hele samfunnsstrukturen for et levende Arktis og natur og klima som kommer til å stå på sakskartet med våre forskere.
4: Takk skal du ha, Dag Rune Olsen. Rektor.

0: Jeg var 14 år gammel, satt og ventet på at nye serien i Objektivet skulle starte på TV, og så da De syv samuraier, og den satte et veldig dypt inntrykk i meg, og skapte en fascinasjon for Japan, som gjorde at de kastet meg over studiet av kulturen og kampsport, aikido og sånne ting de neste årene.
1: Ja, og på midten av 1980-tallet så ble du med i det som heter Prosjekt Japan. Og hvor viktig var det å forstå japansk kultur når dere startet med dette prosjektet for å selge mer fisk til Japan?
0: Altså, det er vel ingen kulturer som kan være stort lengre fra hverandre enn japansk og norsk. Altså, vi er egalitære, de er hierarkiske, vi er litt direkte i kritikken, de er forsiktige, de er relasjonsorientert, vi er mer saksorientert. Jeg hadde jo bodd i Japan, studert japansk språk og fiskeri da, og kjente jo japansk kultur. Og skal man få til noe, så må man skape tillit, og man må kunne kommunisere. Man må forstå den måten de tenker på, men man må være seg selv. Så det var helt nødvendig i hele prosessen.
1: Ja, og på hvilken måte er vi nordmenn oss selv når vi reiser over til Japan?
0: Altså, vi er veldig forskjellige fra japanere, men samtidig så har vi noe likt. Altså, vi har jo janteloven, som er veldig negativ på mange måter. Men i Japan, der man skal være ydmyk, og i Japan så har man et sånt uttrykk at hvis en spiker stikker opp, så skal man banke ned, altså folk skal være litt sånn, man skal ikke stikke seg ut. Så grunnleggende så har vi noe som japanere liker, altså at vi er litt ydmyk i forhold til mange andre store nasjoner. Og så har vi også en dugnadskultur, og så har vi fellesskapet knyttet til geografi og maritim kultur. Vi er begge fiskerinasjoner, sjøfartsnasjoner, og et nært forhold til havet, og ikke minst til sola. De har oppstående sol, vi har midnattssola.
1: Marianne Sivertsen Næss, fiskeri- og havminister fra Arbeiderpartiet. Hvor kjent tror du det er at laks på sushi er nesten en norsk oppfinnelse?
2: Jeg tror veldig mange forbinder laksen med Norge, men at det var den som gjorde at vi er blitt så stor, og at den er nå favoritten i Japan og på toppen av sushien, som du sier. Det tror jeg er et eventyr og en historiefortelling som ikke har kommet godt nok frem. Og den jobben de gjorde gjennom Prosjekt Japan, og alt de fikk til, og den visjonen de hadde, det har jo overgått egentlig det meste. Vi ser jo i dag hvordan man lyktes, både med å sikre at den kvaliteten som japanerne etterspør, de er jo veldig opptatt av at det både skal være høy kvalitet på råvarene, at det skal være god mattrygghet, og at en håndtering av fisken i alle ledd skal være på ypperste nivå. Og det har jo bidratt til at vi er der vi er i dag, fordi at de hadde noe å lære oss også, hvordan vi kunne bli enda bedre på kvalitet. Og så har de da lagt sin elsk på laksen på sushien, så nå er blitt det verdens fenomen da. Altså laksen er jo den mest populære sushifisken vi har.
1: Ja, hvis du som fiskeri- og havminister kan beskrive hvor viktig det som skjedde på midten av 1980-tallet har vært for norsk eksport av både fisk og laks.
2: Jeg vil si det har vært utrolig viktig. Som sagt, det ene var at man klarte å, den branding og den markedsføringsjobben som de gjorde, både med å fremme norsk sjømat, altså det med kvalitet, at vi har noen forutsetninger i Norge som er helt utrolige, og i det at de fikk den på sushi som sushi-topping, som sagt, har jo bidratt til at man forbinder laks med Norge, man forbinder at det vi leverer sjømat i Norge, det har høy kvalitet. Og det man også gjorde i denne perioden, det var jo at man brukte fiskeriforskning, det som er Nofima i dag, til både å være med i den innovasjon- og utviklingsarbeidet som pågikk, og ikke minst dokumentere overfor Japan og konsumentene, at det her kan vi dokumentere at det skjer på en skikkelig god mat, at mattryggheten er godt ivaretatt. Så det viser også hvordan man fikk et samarbeid både med næringsliv, med forskninga og med myndighetene, med å fremme norsk sjømat og laksen i dette tilfellet. Så det har betydd noe veldig mye for sjømatnæringen i bredt.
1: Bjørn Erik Olsen, det var ikke gitt at det var laksen som skulle bli kongen på Rishaugen, hvis vi skal tegne de bildene. Hva slags forhold hadde japanerne til rå laks på midten av 1980-tallet?
0: Altså, Japan var verdens største konsument av laks, stillehavslaks, men de spiste den på en helt annen måte, og det har å gjøre med at stillehavslaksen for det første er ganske tørr, litt sånn hard i konsistensen, og så kan den ha, det vil fisken, kan ha parasitter. Derfor er den farlig å spise rå, og de hadde ikke tradisjon på det. Laksen, den ble brukt i frokost, den ble i suppe, den ble grillet, alle mulige måter, men ikke rå.

0: Så sånn at når vi da kom og sa at man kunne forsøke med norsk laksråd, så var det helt tabu. Så sånn noe av det første vi måtte gjøre, det var å lage et helt nytt navn på laksen. Vi kunne ikke kalle den for Taisei-yoshake, som atlantisk havlaks heter på japansk i ordbøker. Vi lagde et helt nytt navn som var Norway Salmon. Altså, vi brukte det engelske salmon og japaniserte det. Så dermed så begynte vi den lange veien på å bygge opp en helt ny merkevare som ikke skulle bli assosiert til laks i Japan.
1: Og det japanske kjøkkenet og sushi-kokkene i Japan står veldig sterkt. Og hvordan endrer man holdning og vana hos 120 millioner japanere?
0: Altså, for det første så må man ta tid til å hjelpe. Altså, jeg trodde faktisk at det her kom til å ta en generasjon, kanskje to. Man må være ydmyk, og man må respektere kulturen. Altså, sushi-sjefene hadde en jobb i... Altså, japansk kjøkken er jo en verdensarv i UNESCO. De har jobben å passe på at tradisjonen opprettholdes, og det er bygd på veldig fine prinsipper. Sånn at vi måtte på en måte spille med kulturen, men samtidig sant, overbevise de sakte, men sikkert om at det her gikk an å få. Ikke minst det å bruke kjendiskokker som influensere, det å skifte navnet, som jeg sa, og det å gå inn i markedet via store selskaper som hadde nettverk ut i sushi-restauranter. Så vi hadde samarbeid med to store selskap, det var et som heter Nichirei, og så er det verdenskjente Mitsubishi. Så vi fikk dem med på et samarbeid opp mot Norge, og så gjorde de mye av jobben som ikke vi egentlig kunne gjøre, fordi de hadde jo et helt annet apparat inn i handelsledene enn vi hadde. Men det er klart, vi måtte behandle de på riktig måte, altså etter japanske etiketter, for å få de bygge den tilliten som var mulig. Så plutselig så skjedde det da en økonomisk krise i Japan, sushi-restauranten begynte å gå konkurs, de la om til denne rullebåndssushi, og der kunne vår laks da møte barnefamilier og barn som ikke hadde de her forutinntatte holdningen til at laks spises ikke rå. De prøvde den, og de elsket den. Og da eksploderte det. Så det var på en måte nøkken. Vi hadde litt flaks, for å si det sånn.
1: Det må litt flaks til i alle gode eventyr, Marianne Sivertsen Næss. Mange er kritiske til oppdrettsanleggene langs norskekysten og utfordringen med tanke på miljøet. Hvordan kan næringen drive forsvarlig også de neste 40 årene når vi vet hva laksen betyr for Norge?
2: Som verdensledende sjømatnasjon så er det helt avgjørende at vi lykkes nå med å beholde både det omdømmet og den kvaliteten som er i alle ledd. Og derfor må vi sørge nå for at vi både får bedre dyrevelferd og får miljøavtrykket ned. Så fra regjeringens side så er vi full i gang med å følge opp det som er havbruksmeldingen, som handler nettopp om at det skal være individuelle insentiver for å drifte godt, og at vi skal sette dyrevelferd i høysettet, og at vi er nødt til å få ned miljøpåvirkninger. Så det er viktig at aktørene nå også ser, som du sier, de neste 40 årene, og jeg tror konsumentene kommer til å bare stille enda større krav med tanke på hvordan det påvirker natur og miljøet rundt oss, men også at det er god dyrevelferd og at fisken har det bra også i den matproduksjonen som foregår i havet.
1: Bjørn Erik Olsen, i mange år så har laks vært den mest spiste sushi-toppingen i Japan. Hva tror du årsaken er til at den har holdt seg så populær over så mange år?
0: I 14 år sies det da at den har vært kåret til nummer 1. Jeg tror det at laks, altså alle liker den. Det ser man også overalt i verden. Altså, unge folk, den har en slags en sånn mild, tiltalende smak. Altså, når det gjelder tunfisk, så er det mange som liker den, andre liker den ikke. Og samme med akker og samme med andre fiskeslag, at det kan være noen liker den, noen liker den ikke. Men laks er likende, så jeg har den her feite, myke konsekvensen og et vakkert utseende, så den er på en måte midt i blinken for sushi. Selv om da sushi også skal ha en variasjon, og det savner jo litt mer variasjon i norske sushibarer. Jeg skulle gjerne se den litt større bredde, så forhåpentligvis så kan andre fiskeslag, som oppdrettstorsk og andre ting, komme inn etter hvert og skape en litt større bredde i utvalget.
1: Takk skal du ha, Bjørn Erik Olsen, fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss. Du blir med oss videre her i helgemorgen, for det skal straks handle om sjømat og beredskap. Litt senere i helgemorgen skal det handle om det pågående Ebola-utbruddet i Sentral-Afrika. Vi er godt inn i 2026, som er totalforsvarsåret. Men en av våre største næringer, sjømatnæringen, opplever at det uklart om hvordan de kan bidra til landets beredskap. For sjømatnæringen klar og ønsker en mer sentral rolle i beredskapsplanene. Elisabeth Solvang, leder for kommunikasjon i Ålesund Kunnskapspark, som representerer mange sjømatbedrifter. I en kronikk så spør du om det må en krig til for at sjømat blir en del av beredskapen. Hva du mener med det?
3: Ja, tusen takk aller først for invitasjonen til å snakke om et veldig viktig tema. Som du nevnte så jobber vi i Ålesund Kunnskapspark, og vi har kontakt med jevnlig, tror ikke det en overdrivelse å si, flere hundre havbaserte bedrifter. Og vi snakker med næringen hele tiden, og det som næringen forteller oss, det at de ønsker å bidra, som du sa i innledningen din. De vil bidra, de mener de har mye å bidra med, men de vet ikke konkret hvordan de skal bidra. Og så vet jo vi at totalberedskapsmeldingen den kom i januar 2025, og i den så ble sjømat nevnt i eneste setning. Dette er veldig mange flere enn meg som har kritisert regjeringen for. De har fått ganske massiv kritikk for akkurat dette her. Og så ser vi at det er en viss bevegelse da fra regjeringens side. De nevner sjømat oftere nå, og det blir sagt at sjømat er viktig. Sjømat har en sentral rolle, men vi savner konkretisering. Altså, hva er det? Hvordan skal bedriftene bidra? Det er det på en måte ingen som forteller bedriftene. Så om den store røde knappen blir trykt inn i morgen, og Norge står i en akutt krigs- eller krisesituasjon, så har vi en næring som ønsker å bidra, men de vet ikke helt konkret hvordan. Så det føles litt som at regjeringen lager planer som om verden var et helt rolig og fredelig sted, og at vi ikke hadde krig i Europa. Men dessverre så er vi en veldig... Ja, en situasjon med geopolitisk uro, og det er ingen av oss som kanskje tror at vi skal havne i krig i Norge i morgen, men jeg tror alle føler at vi bør være veldig forberedt, sånn som den geopolitiske situasjonen i verden er akkurat nå.
1: Marianne Sivertsen Næss, fiskeri- og havminister fra Arbeiderpartiet, hvorfor er ikke sjømat en større del av den norske beredskapen?
2: Jeg vil jo starte med å si at den absolutt er det, og den er jo kanskje noe av den mest robuste og viktigste ressursen vi har i forbindelse med matsikkerhet og eventuell krise, krig. Men så skal jeg være langt på vei enig i at vi kan nok bli enda bedre på å synliggjøre det, og se på hva er de her svakhetene, og det er jo vi i gang med for å se på og avdekke når det gjelder forsyningssikkerheten, hva er nødvendig. Sjømaten er jo helt utrolig viktig, for den finnes det langs hele kysten. Den er ikke sentralisert et sted. Det er matproduksjon langs hele det langstrakte landet vårt. Og så er det også sånn at det betyr arbeidsplasser, bosetting, og det er også viktig i et beredskapssammenheng. Og så tror jeg at man historisk så har man planlagt beredskap utifra at man har tiltak overfor varer der det er antatt å være en mangel. Og så må man sette inn tiltak for å sikre mangelen på de og de varene. Men jeg ønsker som sagt i det videre å jobbe langs flere spor som også vet mange næringer er opptatt av. Det ene er jo at vi må sikre at vi har mer bearbeiding i Norge. Vi må ha mer kunnskap og kompetanse om det, og vi må ha en kapasitet på å bearbeide fisken vår dersom det skulle bli behov. Jeg tenker også det som går på fôr. Vi må sikre at vi har mer lokale, regionale fôrråvarer, kunne bruke restråstoffet inn med tanke på hvordan vi sikrer oss forsyningsmessig. Men samtidig så tenker jeg også at vi har et unikt utgangspunkt med at sjømaten vår er så høyt verdsatt også i landene rundt oss. Så i en eventuell krise eller krig så er det også viktig at vi har noe ting som andre land rundt oss er avhengig av, og så har man en mulighet til å sikre hverandre også. Det tror jeg er også et perspektiv inn i det her.
1: Elisabeth Solvang, hva slags signal ville regjeringen sendt hvis sjømaten fikk en større del av oppmerksomhet i totalberedskapsmeldingen?
3: Ja, altså, det hadde vært en ønskedrøm at sjømaten hadde vært en viktigere del av totalberedskapsmeldingen. Så det hadde vært veldig, veldig fint, fordi at det, noe av mitt poeng er jo at det, sjømat er jo ikke bare næringspolitikk. Altså, vi vet jo at det, sjømaten er viktig næring for Norge. Vi eksporterer over 95% av den sjømaten vi produserer, og vi produserer over 40 millioner sjømatmåltid hver eneste dag. Så at sjømat er viktig som næringspolitikk, det vet vi, men det som jeg mener, og mange mener med meg, det er jo at vi også må snakke om sjømat inn i beredskapspolitikk, og ikke minst i forsvarspolitikk. Dette her er forsvarspolitikk. Og så er det ikke bare jeg heller som peker på at, ja, men dette er ikke bare å gjøre over natta hvis Norge kommer i en krisesituasjon, selv om vi har fisken i havet og den svømmer bokstavlig talt i mange deler av landet våre utenfor styrdøra vår, så er det ikke sånn at vi bare kan plukke den opp uten å ha et system og en logistikk klar for det. Fordi vi skal ha havner som fungerer, vi skal ha strøm, vi skal ha masse forskjellige system som kanskje må snues om i en krisetid. For det å snu om mye av eksporten til kanskje å bli mat til norske fat, det er ikke noe som skjer bare av seg selv.
1: Marianne Sivertsen Næss, altså, sjømat er nevnt en gang i totalberedskapsmeldingen som kom i fjor, og så sier du at det jobbes med å få sjømatnæringen bedre inn i norsk beredskap. Hvorfor tar ting så lang tid?
2: Jeg vil jo si at, som det blir sagt, det er jo en næring som eksporterer 95% av det som produseres. Så, og det er viktig. Det er Norges nest største eksportnæring. Og så er jeg 100% enig at vi skal sikre oss også i krise og krig med tanke på hvordan sjømaten rolle har inn i det. Og der har vi jo eksempelvis næringsberedskapsråd, vi har råd for matvareberedskap. Altså flere av de her rådene er jo mye mer aktive nå enn man har vært nødt til å være før, nettopp for å se på forsyningssikkerhet. Og en ting som også blir tatt opp, det er jo den her logistikken. Hva skjer i det tilfellet man eksempelvis ikke får eksportert? Ja, da må vi jo sørge for at du har også type dagligvarehandel som klarer å håndtere en stor mengde sjømat, som kanskje ikke har den, hverken ferskvarediska eller muligheter i dag. Så det, det her er mange forhold som spiller inn, og det, jeg tror litt av poenget også er at det er veldig situasjonsavhengig, og at man har ordninger som både er fleksible fra myndighetens side, som vi har god dialog med næringslivet, for det handler jo om å sikre oss at vi er mest mulig robust, og når det kommer en eventuell hendelse, så vet vi jo ikke fasiten på hva er det som vil være utfordringer. Det kan variere, så vi må på en måte ha igjen denne gode dialogen mellom de ulike beredskapsrådene som vi har, og så må vi samtidig bygge og sikre og lukke de her sårbarhetene, som eksempelvis også bunkringsmuligheter langs kysten, sånn at man faktisk kan dra ut til sjøs og hente den sjøen, fisken som er i havet, og så må vi sikre oss på fôrsiden når det gjelder oppdrettsnæringen. Så i tillegg til det med bearbeidingskapasitet og kunnskap om å bearbeide og ta vare på restråstoff og hele fisken, også i en eventuell krise og krig.
1: Takk skal dere ha, Marianne Sivertsen Næss, fiskeri- og havminister, og Elisabeth Solvang, leder for kommunikasjon i Ålesund Kunnskapspark.
4: En podcast fra NRK.
5: Hilde tror hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
6: Tre stemmer, uten filter.
7: Åsa, du er så typisk svensk, det er så mange ting du nekter å snakke om.
8: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde är den som är snällast av oss?
5: Helt klart. Och måske mest naiv.
7: Och det är det du tror, Hassan. Du tror det är naivitet. Hör norsken, svensken och dansken i appen NRK Radio.
1: Men akkurat nu så är det helgemorgon du hör och ser på direkt på P2 och NRK 1. Och nu ska det handla om en dödlig variant av Ebola-viruset som det inte finns vaccine som nu sprider sig i den demokratiska republiken Kongo. Världens hälsoorganisation har erklärt internationell folkhälsokrise och dödstalen stiger och Läger utan gränser sänder nu fler folk till området. Morten Rosrup, läge i Läger utan gränser. Hur är det för familjer i Kongo när den blir smittet?
9: Det er svært, svært vanskelig, fordi dette er jo et virus som smitter med direkte kroppskontakt og via kroppsvæske. Du kan jo bare tenke deg at barnet ditt blir alvorlig syk, og du ønsker å gi omsorg, du ønsker å støtte det, du ønsker å holde rundt dette barnet, og du kan ikke gjøre det, rett og slett, for da blir du veldig lett smittet selv. Så det er en forferdelig vanskelig vanskelig sykdom dette, og vi ser jo nå en eksplosiv utvikling i Kongo, og dette har vært et utbrudd som har gått under radaren svært lenge, så vi frykter jo det verste, og nå har vi Leger uten grenser trykket på den store røde knappen, for nå må vi sette i gang med en innsats så raskt som mulig og så omfattende som mulig.
1: Og så forteller du at begravelsesritualer også en smitteutfordring. På hvilken måte?
9: Ja, det slik at det tradisjoner i flere afrikanske land også at man skal vaske og ta vare på best mulig den avdøde, og i en begravelsesseremoni som kan være veldig stor, så er det vanlig at alle tar på avdøde. Og vi har sett flere ganger at dette har ført til en stor spredning av viruset. Og det å få folk til å endre slike tradisjoner er også vanskelig, og her i Kongo så er det i tillegg en væpnet konflikt, det er folk på flukt, og det gjør situasjonen også svært, svært vanskelig.
1: Vegard Kjørom, Afrika-korrespondent for NRK, du er nå hjemme i Norge, men den største faren er hvis utbruddet sprer seg til Sør-Sudan, sier du. Hva risikerer man da?
10: Ja, det er i hvert fall en av de store farene, og da vil dette viruset komme inn i et land hvor det er veldig mange utfordringer allerede i helsesektoren. Vi vet jo at denne her type epidemier og lammer andre deler av helsetilbudet som skal gis. Og når det gjelder Sør-Sudan, så er det et land som der en lenge har ventet på at det skal bryte ut full konflikt. Det er kamper i noen av deler av landet, og hvis nå viruset kommer opp ifra Kongo, som ligger sør for Sør-Sudan, så vil da dette landet være i enda mindre stand til å stå imot denne spredningen. Og en annen frykt er at viruset skal spre seg til hovedstaden i Kongo, Kinshasa, en enormt svær by, hvor det vil være veldig vanskelig, eller enda vanskeligere å hindre at dette viruset sprer seg mer.
1: Vi kan kjøre om det at utbruddet er i et konfliktområde. Hvordan påvirker det smittesporing?
9: Det gjør det svært vanskelig.
10: Det gjør det jo ekstra vanskelig. Det ene er at det er de landegrensene som er i området her er først og fremst streket på et kart, og de gjelder ikke alltid på bakken. Det er folk som reiser inn mye til Uganda i denne delen av Kongo, i Turi-regionen hvor det nå er smitte. Og i tillegg så er det jo sånn at staten ikke nødvendigvis kontrollerer alle landsbyer og områder, og det er også lite tillit til myndighetene i denne delen av Kongo, noe som gjør det vanskeligere å både drive smittesporing, behandling og etter hvert år kanskje vaksinering hvis en kommer dit at det faktisk kommer en vaksine mot denne formen for ebola.
1: Morten Rostrup, du sier at det nå er trykket på den store røde knappen, og hva skjer da når den knappen er trykket inn?
9: Ja, da mobiliserer vi det vi kan av internasjonale hjelpemannskaper som reiser ned så fort som mulig. I tillegg så har vi over 500 allerede til stede lokalt ansatte. Så setter vi i gang trening av helsepersonell, slik at vi kan stadigvæk sende nye folk ned i området. Så dette er en svær, omfattende organisering som vi nå er i gang med.
1: Og hvordan er det å jobbe med et ebola-utbrudd som hjelparbeider?
9: Ja, det er svært vanskelig. Jeg var jo og jobbet med ebola i 2014 til 2015, da det var det store utbruddet i Vestafrika. Og det er en forferdelig vanskelig situasjon som lege, fordi du har en pasientgruppe hvor vi da heller ikke hadde behandling, vi hadde ikke vaksiner, og over 50% av pasientene dine, og svært mange unge og barn, de dør, og de dør på en ganske forferdelig måte, også med blødning. Noen får hjernebetennelse, og du får liksom ikke gjort det du ønsker. Og så er det jo det at man går rundt selv og er redd for å bli smittet av dette viruset. Selv om vi har alle mulige beskyttelsestrakter, så er det alltid en uro der. Men det er fortvilende å se så mange unge mennesker dø på en slik måte.
1: Hva slags helsehjelp får folk som blir smittet i Kongo, Morten Rostrup?
9: Ja, nå det svært begrenset hjelp de får. Altså, det, bare det å få tak i folk som smittet og har sykdom og har symptomer, det vanskelig å få etablert disse behandlingssentrene. Og så det understøttende behandling, som vi sier. Det å gi væske, det å gi smertestillende, det å prøve å gi symptomlindrende behandling. Det det eneste vi kan gjøre nå, fordi vi ikke har spesifikk behandling. Men nå må vi bygge opp senteret, og så må vi også skape tillit i befolkningen, slik at de de kommer, og at de stoler på at de får den best mulige behandlingen på disse sentrene.
1: Ja, Vegard Kjørum, altså det at tilliten til myndighetene ikke er all verden, hva kan det ha å si for en sånn her type krise?
10: Ja, det er utfordrende. Vi kjenner jo det selv med nordmenn ifra koronapandemien, med et land med enormt høy tillit til myndighetene, i motsetning til et land som Kongo, der tilliten er veldig liten. Og i tillegg så har jo også folk veldig trang økonomi, det å holde seg hjemme for jobb, det å ikke reise ut og prøve å skaffe seg litt inntekt, det er noe mange vil ha vanskeligheter med hvis de får beskjed om at i ditt hjem så har det vært smitte, du må holde deg hjemme, du må gå på sykehus og teste deg. Og så er det jo også vanskelig med labkapasitet, det å faktisk få gjennomført tester. Men den gode nyheten er jo dessverre at Kongo har vært rammet dette før. Det finnes planer som nå rulles i gang. Vi hører Leger Uten Grenser her melde seg for alvor på. Verdens helseorganisasjon, tross sine budsjettkutt det siste året, så er de også i gang sammen med kongolesiske myndigheter. Og det er også satt i gang tiltak i nabolandet Uganda, hvor det også har vært påvist et smittetilfelle. Så nå er en i gang. Mye tyder på at det har kommet litt sent i gang, men kanskje klarer en å stanse dette før smitten blir alt for stor.
1: Morten Rostrup, Leger Uten Grenser. Hvordan samarbeider man med myndighetene når man har trykt inn den store røde knappen?
9: Ja, man har jo veldig tett kontakt med helseministeriet i de landene vi er, og prøver å få organisert sammen med dem, og også Verdens helseorganisasjon. Så det er ganske tett samarbeid på det planet, men det å nå ut til folk og skape tillit der ute, det er også en utfordring som vi må jobbe med, og vi har også til og med sosialantropologer med i teamet for også ta seg av den, og informasjon slik at det blir saklig, og at folk kommer til behandling når de trenger det.
1: Norge bidrar med 50 millioner kroner til å bekjempe Ebola-utbruddet. Hva mer må til da fra verdenssamfunnet nå?
9: Ja, støtten må bare øke på, fordi dette tror vi kommer til å bli svært omfattende, og vi ser mange, mange faresignaler på det, og bare det at denne epidemien har gått under radaren såpass lenge, det gjør at vi kan ha en eksplosiv utvikling. Vi håper ikke det kommer til å skje, men nå må vi bare mobilisere alle de ressursene vi har.
1: Du var tett på da en norsk hjelpearbeider ble ebolasmittet i den forrige store utbruddet. Hva vil du si forskjellen på hjelp i Norge og Kongo?
9: Ja, det er jo man kan nesten si som natt og dag da. Vi hadde jo ekstremt mange ressurser og mange folk som var involvert i det tilfellet vi hadde på Ullevål sykehus i sin tid. Men likevel så er det mulig hvis vi nå, men det kommer til å ta tid, hvis vi nå får en spesifikk behandling utviklet raskt, og også en vaksine, så er det større sannsynlighet for å prøve å begrense dette angrepet. Men vi får se. Det er utfordrende å jobbe i en slik setting hvor det er lite ressurser, og hvor det også er en væpnet konflikt.
1: Takk skal dere ha. Morten Rostrup, lege for Leger Uten Grenser, og Vegard Kjørum, Afrika-korrespondent for NRK. Klokka 17 i ettermiddag så høres kirkeklokka over hele landet, for da ringes pinsa inn. Og selv om denne høytida regnes som kirkas fødselsdag, så er det den høytida med dårligst besøk i kirka. Stig Legne, biskop i Nord-Hålogaland, bispedømme. Du sier rett ut at det er litt diffust hva pinsa egentlig er, men hvordan vil du forklare denne høytida?
11: Altså, det er ånden som kommer. Jul er forståelig, da ble Jesus født, påske, da dør Jesus og står opp igjen. Pinse er litt mer vanskelig å skjønne, men det er ånden som kommer til jorda. slår seg ned den gangen som ildtunger over disiplene I Jerusalem, og de klarer å snakke alle mulige språk. Og ånden her fortsatt, tror vi. Altså, det det som gjør at det går an å tro på Gud, selv om vi ikke ser Gud. Men det selvfølgelig litt diffust, men uten ånden hadde ingen menneske kunne trodd på Gud. Vi hadde ikke hatt kirker, så sånn sett det også kirkas bursdag.
1: Mimir Kristiansson, stortingsrepresentant for Rødt og aktuell med boka Sosialistens guide til Bibelen. Hvordan vil du beskrive den hellige ånden som disiplene ble fylt av i pinsen?
12: Det jo, den hellige ånden jo vesentlig vanskeligere å beskrive for oss alle sammen enn både Gud og Jesus, som jeg tror med de fleste av oss som vokst opp I Norge I alle fall har et ganske klart bilde også av hvordan ser ut, eller hvordan man nesten skal tegne holdt det på seg. Mens den hellige ånden jo litt vagere enn som så, men det som skjer jo, som blir nevnt her, at de kristne blir fylt av den hellige ånden, og det egentlig to ting som jeg tenker viktig med dette da. Det ene jo at man de fylles med hellige ånd og lærer å tale på alle verdens språk. Det også dette som gir litt opphav til det mer omstritte fenomenet tungetale, men det legger også grunnlaget for at den kristne tro skal tilhøre alle menneskene på jorden, og ikke bare være eksklusivt for ett folkeslag, som en del av opphavet til den kristne universalismen, som I mine øyne også et slags opphav til menneskerettighetene da. Og det andre jo at ånden tilhører alle, altså det ikke bare de utvalgte profetene lenger som har ånden, alle de kristne har ånden, og dermed så har alle de kristne også et direkte bånd til Gud, som også en del av denne kristne likhetstanken som I alle fall vi opptatt av I vår bok da.
1: Stig Legne, du sier at å tro på noe som man ikke kan se den hellige ånd, men hvorfor denne tredelingen mellom Gud, Jesus og den hellige ånd?
11: Ja, Gud viser seg på en måte på tre måter da. Skaperen, som skaper alt og har gjort det og opprettholder alt, Jesus, og så det ånden som der egentlig helt fra begynnelsen av, tror vi, og det står om ånden I de aller første versene I Bibelen, og ånden der, og så kommer da ånden til menneskene og gjør at det mulig å tro, men det også sånn at ånden der, altså som en vind eller som et pust, den til stede, på en måte I naturen, i alt som skjer. Og sånn sett så passer det jo veldig fint denne tida, ikke sant, med vår, og veldig mange salmedikter kobler nettopp våren, blomstene, plantene med ånden som der, og som en kraft fra Gud til stede I tilværelsen.
1: Mimir Kristiansson, du mener apostlenes gjerning I Bibelen som starter ved pinsedag en skikkelig venstre-radikal, på hvilken måte?
12: Ja, det. Apostlenes gjerning en av de bøkene som jeg ikke hadde lest selv, må jeg bare si, før jeg gikk meg I gang med dette prosjektet sammen med Sofie Marau, som jeg har skrevet denne boken med om å lese hele Bibelen fra perm til perm. Men det som jo slås ganske tydelig fast I apostlenes gjerninger jo dette eiendomsfellesskapet mellom de kristne, altså at disiplene eller de kristne skal gi bort alt de eier og eie alt felles, og så skal de dele ut til hver enkelt etter som han trenger det. Og frem til jeg hadde lest det I Apostlenes gjerning, skal jeg ærlig talt innrømme at jeg trodde det var noe Marx hadde funnet på. Det der med å dele ut til hver enkelt etter behov, men det viser seg jo som veldig mye annet I hele vår kultur og I alle politiske ideologier, at det selvfølgelig har et opphav og et forelegg I kristendommen som man selvfølgelig bygger videre på. Men det også et grunnlag for et kristent fellesskap som jo denne kirka, når den blir født, så ikke den veldig hierarkisk. Altså den ikke den type, ja kanskje ikke pavekirke eller kirke som man senere ble vant til I de nordeuropeiske eneveldene heller for den saks skyld, der på en måte makt og kirke går hånd I hånd. Her det jo et mer sånn utopisk, egentlig kommunistisk fellesskap mellom de kristne da.
1: Stig Legne, biskop I Nordhålogaland bispedømme. Selv om de færreste av oss går I kirka I pinsen, så vil du likevel beholde den ekstra fridagen. Hvorfor det?
11: Nei, absolutt. Det jo, men det begrunner jeg ikke bare ut fra kristendommen. Altså, kristendommen klarer seg uten annen pinsedag. Men det jo flott at vi har felles fridager og høytidsdager og helgedager I dette landet. Det flott med alle disse dagene I mai. Jeg tror vi trenger det, altså, og det uavhengig om man tror på den hellige ånden eller ikke, eller på kristendommen. Det skaper fellesskap, det noe vi har sammen. Og det jammen en fin tid også å ha litt ekstra fri, ikke det?
1: Flere tar til ordet for at andre pinsedag bør bli en vanlig arbeidsdag. Hva synes du om det?
12: Det synes jeg er en veldig dårlig idé. Jeg tror vi trenger mer og ikke mindre fri. Vi blir stadig rikere, og vi har for få sånne pauserom. Og så er det jo sånn at jeg er jo, til tross for at det sikkert høres litt annerledes ut nå, så er jo ikke jeg kristen, men det er jo ikke sånn at jeg ikke er glad i å sove lenge på søndager av den grunn. Altså, du må jo ikke tro på hverken det ene eller andre i Bibelen for å kunne sette pris på fri fra jobben din, og i hvert fall ikke på at vi har fri felles og et litt annet rytme og et annet tempo i samfunnet. Så jeg tenker at vi skal ta vare på de fridagene vi har, og hvis det er noe mer som skal skje med det, så vil det jo være å utvide med enda flere fridager og ikke fjerne for eksempel andre pinsdag.
1: Stig Leggne, hvordan kan man få en åndelig opplevelse hvis man velger å feire pinsen på en fjelltopp eller ved et fiskevann?
11: Jeg tror faktisk at man sitter på en fjelltopp, og så tror jeg nesten du kjenner ånden. Altså, du skjønner at det er noe mer enn oss, det er noe mer enn det jeg skjønner. Det er, vi er del av noe mye større. Da er nok ånden som hjelper deg litt til å tenke det.
1: På hvilken måte?
11: Nei, ånden er der. Ånden, det er jo ikke noe bevis, men jeg tror når vi er ute i naturen og mange andre steder og opplever kjærlighet eller ser gode mennesker gjøre ting, som vi så i forrige innslag, så skjønner jeg at det er noe mer enn oss selv. Og ånden er med å bevirke det, altså den trua. Men så anbefaler jeg Mimir og andre å ikke bare sove lenge om morgenen, da, men for eksempel gå på gudstjeneste første pinsedag. Det er en kjempeflott dag. Og så heller sove annen
1: pinsedag. Det var den oppfordringen servert. Men i boka Sosialistens guide til Bibelen, som du har skrevet med samboeren din, Sofie Marhaug, så skriver dere at de kristne verdiene bør få en større plass i samfunnet. Hvilke verdier er det du snakker om da?
12: Nei, jeg tenker jo først og fremst på tilgivelse, som jeg mener er en helt sentral verdi for alle moderne samfunn og for egentlig alt fungerende menneskelig samkvem, og som blir stadig viktigere. Det finnes i hele Bibelen, men det blir jo stadig viktigere selvfølgelig i Nye Testamentet og med Jesus. Og jeg synes jo vi av og til har et ganske nådeløst samfunn der vi ikke alltid er så flinke til å tilgi hverandre. Så jeg tenker det er en veldig viktig verdi, og så tenker jeg jo at denne universalismen, altså som Paulus setter fint ord på, altså her finnes ikke jøde eller greker, fri eller slave, kvinne eller mann, vi er alle ett i Jesus Kristus, altså det er jo en idé om alle menneskers grunnleggende likeverd, og jeg tror ikke man trenger å være kristen for å mene at det er en veldig god verdi, jeg tror det er en helt sentral verdi for samfunnet vårt som vi må ta vare på, enten man tror på den hellige ånd eller ikke, for å si det sånn.
1: Men hvordan tror du da samfunnet ville sett ut hvis vi var flinkere til å gi tilgivelse til folk og verdensledere, for å si det sånn?
12: Jeg tror jo vi ville hatt et fredeligere samfunn, og det er ikke lett å gi tilgivelse. Det er veldig vanskelig, og det er vanskelig å kreve av andre folk at de skal tilgi deg. Men hvis vi skal komme oss videre, hvis vi skal komme oss forbi de feilene, syndene og urettene som vi alle sammen begår mot hverandre, så er forsoning og tilgivelse den eneste veien videre, og hevn, det er ikke egentlig noe fullgodt alternativ heller for de som blir rammet av gale ting. Det er mye bedre, tror jeg, for oss alle sammen hvis vi klarer å tilgi hverandre. Men det er veldig, veldig, veldig vanskelig, og det er lett å be om tilgivelse, og det er vanskelig å gi det, så man skal være litt ydmyk i forhold til det også.
11: Jeg tror Mimir er inne på noe veldig viktig, altså, det er en voldsom kraft i kristendommen, troen på at det er mulig å bli tilgitt av mennesker, forhåpentligvis, ikke alltid tror jeg, men av Gud, ja. Altså, det er håp og mulighet for et hvert menneske og for enhver dum ting man skal ha gjort, også de mest skrekkelige tingene.
1: Ja, men Kristiansson, altså, hvordan er det å be om tilgivelse?
12: Det er jo, det føles jo an, når du har gjort noe dumt, og du vet det selv, og jeg har i hvert fall gjort det mange ganger i livet, så er det jo ingenting du har mer behov for, tror jeg, i livet ditt, enn å få tilgivelse, og det er jo derfor vi ofte ber hverandre om unnskyldning, men forutsetningen for å få tilgivelse, altså man bruker ofte denne bibelske historien om den som er uten synd kan kaste den første stein, men det man jo glemmer er jo at det er også en moral i historien som er gå bort og synd ikke mer, sånn at det er jo ikke bare... Forutsetningen for tilgivelse er jo at man klarer å be ordentlig om unnskyldning og på en eller annen måte gjøre opp for seg, og det er bare det som er grunnlaget for at vi kan tilgi både i sånn enkeltmenneske relasjoner, men også i mer samfunnsmessige spørsmål, altså ta for eksempel denne sannhets- og forsoningskommisjonen man har hatt i forhold til behandlingen av samene og kvenene, ikke sant? Altså, det å kunne tilgi den type historiske uretter, det krever jo også at man gjør bot for seg og ber om unnskyldning på en troverdig måte.
1: Ja, sier Leggne, når man da har bedt om tilgivelse og fått tilgivelse, hva skal da telle for at man går videre alle mann uten at man tenker på det som var?
11: Nei, og det er ikke så lett. Hvis man har gjort noe virkelig dumt eller galt, så er det ikke så lett å gå videre. Men man må jo da tro på at, at tilgivelsen holder. Men jeg tror nok at har man gjort noe virkelig alvorlig, så er det vanskelig å slippe det helt. Men det er en veldig kraft i det å kunne gå videre. Og vi gjør jo alle dumme ting. Altså, de fleste av oss gjør ganske mange vanlige sånne litt dumme ting, og så gjør vi noen virkelig dumme ting i livet. Virkelig feil. Jeg har gjort verre ting, tror jeg, enn Mimir de siste ukene, men for sånn er det å være menneske. Sånn er det rett og slett å være menneske. Så det å tro på tilgivelsen, og be om tilgivelse, angre og prøve å gå videre, det er en veldig kraftig, det er det vi i kristendommen kaller nåde. Da. Altså, en nåde, en mulighet til å gå videre selv om vi gjør noe galt.
1: Mimir Kristiansson, hvordan skal du feire pinsen i år?
12: Jeg skal slappe av med ungene og kjæresten min, og så skal jeg se om ikke vi får kommet oss på gudstjeneste når jeg først har vært der.
1: Stig Lengde, i jula er det gaver, i påsken så er det lammelår. Hva slags skikker kunne pinsen ha inneholdt for å gjøre den kanskje litt mer populær?
11: Jeg vet ikke, for det er helt rett, vi mangler det liksom noe, altså før var det bål, men det er jo heller ikke så bra akkurat nå når det er så tørt. Så nei, vi burde hatt noen effekter, jeg er helt enig i det. Så ta med det til bispekollegiet.
1: Takk skal dere ha, Stig Lengde, biskop i Nord-Hålogaland, bispedømme Mimir Kristiansson, forfatter og stortingspolitiker i Rødt, og god pinse til dere. Etter nyhetene klokka 10 så skal det handle om eliten her i landet. Sosiolog mener Norge er mye mer elitestyrt enn det vi er klar over. Og næringsministeren i Sverige vil begrense reindriftas makt. Norske Samers Riksforbund frykter svenske tilstander i Norge. Og så skal vi bli bedre kjent med lederen i Senterungdommen i vår serie om ungdomspartiledere. Alt dette og mye mer i helgemorgen etter nyhetene nå klokka 10.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 10. Det er fremdeles veldig usikkert hva som kommer til å skje I krigen mellom Iran og USA de neste dagene. Det sier Kåre Aas, rådgiver I Kruse Larsen og tidligere ambassadør. USAs president Donald Trump sa denne veka at en fredsavtale mulig.
1: Vi ser jo at president Trump veldig god på liksom både på den ene siden å si at man nær en avtale, og samtidig også opprettholde presset mot Iran, og si at hvis ikke dette lykkes, så kommer han til å gjennomføre nye militære aksjoner mot Iran. Jeg tror også at det viktig å, liksom, å se I øynene at den som har dårlig tid her, det president Trump, på grunn av økte bensinpriser I USA, og på grunn av frykten for at prisstigningen vil slå inn frem mot mellomvalget I november. Iranerne har bedre tid, og det noe iranerne kan, så det å drive forhandlinger og trekke ut tiden, slik at vi får håpe at det kommer snart et gjennombrudd, men vi må også, tror jeg, ta inn over oss at dette kan vare lenge.
0: Romfartsselskapet SpaceX har lykkast med å skyte opp den nyeste raketten sin Starship I natt. Oppskytingen kommer kort tid etter at selskapet leverte inn dokument for å bli børsnotert I USA, og SpaceX kan gå på børs allerede I juni, og det ventet at dette kan bli en av de største børsnoteringene noen gang. Kinesiske redningsmannskap arbeider fremleis med å hente ut folk som sperret inne etter en gruveulykke nord I Kina. Minst 90 har mistet livet etter det eksploderte I gruva I går, forteller reporter Tony Grimstad.
2: Liu Shenyu-gruven I byen Changxi ligger I Shaanxi-provinsen nord I Kina. Dette Kinas viktigste kullprovins. I fjor hentet gruvarbeidere der ut 1,17 milliarder tonn kull. Nesten en tredel av Kinas samlede kullproduksjon. Kinas president Xi Jinping har gitt ordre om at alt skal gjøres for å redde ut de gjenværende I kullgruven. Xi krever også at ulykken granskes og at de ansvarlige holdes til ansvar.
0: Over 40 russebusser ble I natt vist bort fra Ullensaker etter flere klager på høy musikk ved Gardermoen næringspark. Musikken var så høy at bilalarmer I området ble utløste, ifølge politiet. Grunneigeren kom etter hvert til staden med hjullaster og la store grushauger ved innkjøringen, slik at plassen ikke lenger kan brukes av russen. Det fremdeles uklart om det lov å ta med norsk snus til Frankrike, det opplyser den franske ambassaden I Norge til NTB. 1. April innførte Frankrike et strengt forbud mot snus. Ambassaden sier at medan de venter på avklaringen, må snusing på fransk jord skje på eget ansvar. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Norge mer elitestyrt enn de fleste klar over, mener sosiolog, som I 4 år har forsket på hvordan politikere og næringslivet får, bruker og tar vare på egen makt. Næringsministeren I Sverige vil redusere reindriftsnæringens makt. Norske Samers Riksforbund frykter svenske tilstander I reindrifta I Norge. Professor mener skjerm årsaken til lesekrisa. Forfatter Agnes Ravatn har hverken mobil eller internett på kontoret for å holde på konsentrasjon. Du hører oss her på helgemorgen direkte på P2 NRK 1, og før klokka blir 11 skal vi også innom Mesterliga-finalen for kvinner, som spilles I Norge for første gang. Mitt navn, det Morten Kramer. Og nå skal vi til topps, til de rikeste og mektigste blant oss, nemlig den politiske og økonomiske eliten I Norge, og hvordan de tar vare på egen makt. Marte Lund Saga, sosiolog og forsker ved Universitetet I Oslo, du har funnet ut at 15% av politikerne våre ender opp I en toppstilling I privat sektor, og at politikere I styret har økt med 476% fra 2005 til 2020. Hvorfor det problematisk?
4: Ja, det stemmer. Jeg har forsket på det her, og jeg tror nok at I hovedsak så det problematisk fordi at hvis en politisk karriere kan brukes som et slags springbrett inn I topposisjoner I næringslivet etterpå, så stiller jo det noen reiser du I tvil da, kanskje rundt hva de her hvilke hensyn som tas når man lager politikk. Og så synes jeg, altså 74% høres jo veldig mye ut, og det har først og fremst å gjøre med at I 2005 som det første datapunktet mitt, så var det ganske lite vanlig at de største selskapene fikk rekrutterte tidligere politikere, mens nå har det blitt mer et mønster da, som vi kan se.
3: Martin Lundsaga, det er noe som heter at hver stemme teller, men du er bekymret for at næringslivet styrker sine bånd til politikken. På hvilken måte?
4: Det er jo en frykt om at det skal bli en slags skjevhet da, i hvem som har muligheten til å påvirke politikk, sånn at de som har mye økonomisk makt og mye ressurser får en annen mulighet til eller får flere kanaler egentlig, de kan påvirke politikk gjennom enn det vanlige folk får, rett og slett.
3: Og når du startet det her prosjektet, så ville du passe deg for å ikke bli konspiratorisk. Hvordan har det gått?
4: Det er jo kanskje ikke å bli konspiratorisk, men å høres konspiratorisk ut når jeg snakker om det. Og det handler jo om at vi har et selvbilde i Norge der vi liker å tenke på oss selv som veldig egalitære. Så ordet elite har vært kanskje tradisjonelt. Når jeg startet på doktorgraden min i hvert fall, så var det litt sånn, hvis en snakker om eliter, så hvordan blir det oppfattet, ikke sant? Men jeg tror at det har skjedd en utvikling de siste årene som har åpnet litt mer opp for at folk er åpne for at det kan finnes en slags usunn maktkonsentrasjon på toppen. Da.
3: Ja, hva er det som har åpnet seg opp?
4: Du har jo flere eksempler. Vi hadde en tillitskrise i politikken for noen år siden, og vi har hatt Epstein-avsløringer. Og i tillegg så ble det jo en del bråk rundt næringslivets donasjoner til politiske partier ved forrige valg.
3: Marte Lund Saga, 60% av de rikeste menneskene i Norge er involvert i 73% av selskapet sine donasjoner til politiske partier. Du mener det stiller krav til disiplinering på hvilken måte?
4: Jeg tror i hvert fall at det stiller noen krav til at vi må følge litt med på utviklingen. Og det jeg har funnet, ja, er jo at noen av de som eier de største selskapene i Norge, de gir penger til politikere, men det er ikke alltid de gjør det gjennom de største selskapene sine. Ikke sant? De gjør det gjennom mindre holdingselskaper av og til, som gjør at det ikke alltid er så lett å se hvor pengene kommer fra. Da må du inn i aksjonærregistrene og sjekke hvem er det som har eierandeler og sitter i styrene i de her mindre selskapene som folk kanskje ikke har hørt om. Så det vitner kanskje om en litt mer skjult måte å gjøre det på, så jeg tror at vi har et partifinansieringsregister i Norge, og det er bra. Men jeg tror fortsatt at vi er nødt til å være litt på jobb når det kommer til å sjekke hvem som gir penger til politikken, ja.
3: Martin Lund Saga, hva slags definisjon bruker du når du forsker og snakker om Norges elite?
4: Der skiller jeg mellom økonomiske og politiske eliter, ikke sant? Så på politiske eliter så mener jeg de som har makt til å påvirke hovedsakelig nasjonalpolitikk, så ministre, statsråder, statssekretærer og stortingspolitikere. Mens på den økonomiske eliten så tar jeg utgangspunkt i de som har eierskap eller sitter i styrene og leder de største norske selskapene. Så en slags, det er eiendom og kontroll over næringseiendom som jeg bruker som utgangspunkt.
3: Takk skal du ha, Marte Lund Saga, sosiolog og forsker ved Universitetet i Oslo. Der ble du akkurat definert som elite, Sofie Marhaug, stortingsrepresentant for Rødt. Og hvordan oppleves det?
5: Det oppleves egentlig ganske presist, fordi at det er viktig at vi har en analyse av makt og for så vidt rikdom i samfunnet vårt. Og da er det selvfølgelig også naturlig å snakke om en politisk elite. Det er et analytisk begrep som jeg lever veldig godt med. Og så har det noen politiske implikasjoner også selvfølgelig å snakke om eliter, i hvert fall for Rødt. Fordi vi mener jo at det er et uttrykk for en skjevhet i rikdom og makt også, når noen får mye større innflytelse enn andre.
3: Amalie Gunnufsen, stortingsrepresentant for Høyre, også en del av norsk elite. På hvilken måte er et samfunn uten en elite et ideal?
6: Nei, jeg tror jo at vi trenger også verdiskapere som kan være med og skape jobber og verdier til fellesskapet. Og jeg tror også vi skal være helt ærlige på at en form for politisk makt, det må vi forvalte på en god måte, men noen skal ha de oppgavene. Og makt vil jo til en viss grad være konsentrert hos noen, og så er jo spørsmålet heller hvordan vi forvalter den makten vi har. Men jeg må bare, for å forbinde litt på denne diskusjonen, så er det jo sånn at her er det jo, altså her opplever jeg at det er litt en side av historien som fortelles, for det er jo sånn at man, altså Næringslivets hovedorganisasjon tok jo litt initiativ til å stoppe denne pengegaloppen vi har sett i norsk politikk, og jeg tenker ikke at det er noe mål at det skal være mest mulig private penger i en valgkamp, men det er jo egentlig støtte til venstre siden gjennom fagforeningene denne pengegaloppen har blitt drevet videre, og da er det jo ikke så unaturlig at noen som ser at de har sympati med standpunktene på høyre siden ønsker å donere penger den veien. Men jeg har ikke noe sånn, jeg tenker ikke at det er et mål at det skal være mest mulig private bidrag i en valgkamp.
3: Ja, Sofie Mare, hva synes du om at politisk finansiering via private?
5: Jeg tenker også at det er en pengegalopp nå, og det har jo vi sett, for det har blitt en stor økning i private pengegaver. Og så er det klart også at penger fra LO, som gjerne det høyresiden viser til, også er en del av den galoppen, og Rødt, og for så vidt en del andre partier, ikke Høyre da, men partier på venstresiden har jo vært åpne for å diskutere begrensninger for alle slags givergaver, ikke bare fra høyresiden. Men det er jo selvfølgelig interessant å få denne forskningen som viser noe om hvor viktig den pengepåvirkningen har blitt for private givere, altså for kommersielle interesser. Og det tror jeg påvirker politikken. Av og til så later høyresiden som at de liksom ikke blir påvirket av de pengegavene, men jeg opplevde at pengegavene i fjorårets valgkamp fikk veldig mye av valgkampen til å handle om kutt i formuesskatten. Det var i givernes interesser. Og da påvirker jo det politikken veldig direkte. Og så er det en annen veldig interessant del av denne forskningen også, som jeg synes det er verdt å diskutere, det er jo dette ønsket fra disse pengegiverne om å være anonyme. Altså de følger egentlig et sånn slagord som svenske Wallenberg har brukt, som er det latinske esse non videri, være ikke synes. At man på en måte skal gjemme seg bak enten det er holdningsselskaper eller politikere som inntar styreverv og liksom ikke synes selv da, fordi det er mer effektivt. Og det mener jeg også er et demokratisk problem, for da får vi ikke synliggjort hvem det egentlig som har makt og innflytelse på til og med det norske demokratiet gjennom pengegaver, for eksempel.
3: Ja, Mali Gunnufsen, å få penger rett i lomma som politiker er korrupsjon. Hvorfor er ikke store pengegaver til partiet Høyre da korrupsjon?
6: Ja, nå skal det jo sies at Høyre har jo også vært for eksempel si nei til at partiet kan motta altså, anonyme pengegaver. Og en måte er jo selvfølgelig disse altså, direkte støtte til et parti. Men det er jo også, sånn som man ser at fagbevegelsen i stor grad gjør, at de ikke sant, tar store kostnader knyttet til politisk reklame, låner bort valgkampbusser, låner bort personell til å drive valgkamp. Så det er jo også alle disse indirekte bidragene som jeg ikke opplever at venstresiden har vært like altså, åpne for å diskutere om vi skal ha, som jeg tenker er en like stor del av denne pengegaloppen. Og så er det jo sånn at heldigvis, jeg tror det er derfor man ikke egentlig kan helt importere amerikansk eliteforskning til Norge, at partiene er jo i all hovedsak offentlig finansiert, og så har vi jo ganske gode registre på hvilke pengegaver partiene får typisk da til valgkamp og kampanjeaktivitet. Og du skal jo kunne se nettopp via et aksjonærregister hvem som gir de pengene. Det ligger helt åpent på ssb.no. Og så er jo et siste poeng at, og det opplever jeg jo ikke at forskningen egentlig konkluderer på eller ser på, det er jo om disse pengegavene faktisk har noe transaksjonelt ved seg, om man får noe politisk gjennomslag. Og jeg opplever jo at pengegavene ikke kommer fordi man ønsker at partiet skal ta et type standpunkt i mange saker. Det er jo fordi partiene allerede har standpunkt som nettopp harmoniserer med det som er viktig for folk som driver bedrifter, at man skal ha mer privat eierskap, at man skal ha mindre reguleringer, at man skal ha lavere skatter. Men det var jo politiske standpunkt vi hadde hatt hele veien. Og så det jo selvfølgelig sånn at de som skaper arbeidsplasser i dette landet, de jo helt enige i den politikken.
3: Sofie Marhaug, hvordan påvirker pengegavene arbeidet til Rødt?
5: Jeg tror alle pengegaver påvirker politikken. Jeg synes at det som Høyres representant her uttrykker er også et uttrykk for den norske naiviteten som forskerne også snakker om egentlig på forhånd her. Da. At vi tenker at vi liksom ikke lar oss påvirke. Men det klart at når private givere investerer i valgkampen til høyresiden, så det fordi at de vet at det en god investering. Det jo fordi at penger virker, og selvfølgelig vil det også påvirke et parti som Rødt. Jeg tenker at man skal ikke være noe naiv i det hele tatt. Dette her er selvfølgelig noe som gis med viten og vilje, fordi at penger virker. Og så har det også skjedd, ja, Norge er ikke USA, men vi har fått en utglidning, altså stadig større pengegaver, stadig større samrøre, vil jeg si, mellom penger og politikk, og det er jo det som er skummelt, for da beveger vi oss mer i retning av USA. La oss si at et av de små partiene som vaker rundt sperregrensen skulle endre syn på formuesskatten da, hvis vi tar det som eksempel. Så er det klart at det kan få ganske store økonomiske konsekvenser for de neste valgkamp, og det er klart at det blir et ris bak speilet, selv om det ikke er direkte korrupsjon, men det er klart at det påvirker jo selvfølgelig politikken med så store pengegaver. Det er makt i penger, og så vil jeg jo også peke på liksom den andre problemstillingen som dras opp her innledningsvis, med at politikere også går til det private næringsliv og til for så vidt også lobbyister som også hjelper det private næringsliv, at vi har fått en utvikling der man ikke får en politikerskole, men nærmest en sånn PR-skole som også påvirker selvfølgelig det samrøret mellom de superrike og politikken, som jeg synes er veldig uheldig og skremmende, og som jeg synes Stortinget bør ta tak i med strengere regler knyttet til lobbyregister, til karantene, til pengegaver og så videre.
3: Ja, Manuel Gunnarsen, stortingsrepresentant for Høyre, altså hvor tett bør politikere være på næringslivet?
6: Nei, altså du skal ikke så noe tvil om at det er et enormt privilegie å forvalte den makten vi gjør nå, og den dagen det tar slutt, så skal det jo være ditt ansvar bevisst ut i enten næringslivet, men det skal jo også, bare for å balansere her litt, si at det sitter jo også mye politikere i ideelle organisasjoner, i stiftelser, i helseforetak, styrer, så den for forskjellige virksomheter, både offentlige og private eller ideelle, så kan det være nyttig å ha politisk innsikt. Og her legger man jo nesten litt til grunn at det skal sitte styremedlemmer som jo egentlig har ansvar for strategi, store strategiske beslutninger, kontroll, skal nesten sitte og være lobbyister for bedrifter som de sitter i styret til. Men det at bedrifter kan ha behov for tilgang til politisk innsikt, som en ekspolitiker kan ta med seg, det har jeg egentlig veldig stor forståelse for, særlig nå. En ting er den geopolitiske uroen, men man har jo også sett en ganske uforutsigbar næringspolitikk de siste årene, med økte skatter med tilbakevirkende kraft, som jo har kunnet, ikke sant, skape store utfordringer for næringslivet, og det å ha noen i styrene som har forståelse for de politiske prosessene, kan jo også være veldig nyttig. Det trenger jo ikke gå begge veier. Og så må jeg bare...
3: Der må det dessverre sette strek og bruke min makt som elite her i studio. Takk skal dere ha. Amalie Gunnarsen, stortingsrepresentant for Høyre, og Sofie Marhaug, stortingsrepresentant for

0: langt mye mer enn bare reindrift. Og så skal det også sies at det samiske er mye bedre tatt vare på i Norge enn i Sverige. Og det skal vi være glad for, det skal vi være stolte over, og det skal vi ta vare på videre.
1: Anne Nilut, hvordan kan man balansere behovet for næringsareal med reindriftas rettigheter?
2: Ja, altså premisset her er jo at samene og reindrifta på en måte ikke har offret noe og har så mye seying. For det første er det ingen som sier at reindrifta skal bestemme alt, og det gjør de da vittelig heller ikke. Det er bare å se på Fosen-saken der selv et enstemmig høyesterett ikke var grunn nok til at reindrifta fikk sin stemme hørt da. Men det som er at nordklottfolket her virker å bruke en god del tid på å bruke og beskrive problemer og spinne på litt sånn myter og litt halvfalske fakta da. For eksempel nettopp det her med at 40% av Norges landareal er brukt av reindrifta. Da regner jeg med at Markussen vet at de 40% av det bruttotallet inneholder byer, hyttefelt, kraftfelt, kraftlinjer, veier og så videre. Realiteten er at det er vett over 4% av det her arealet som på en måte er utenfor 5 kilometer fra et arealinngrep. Og så er det også sånn at det er kun 8% av sakene vi behandler på Sametinget som dreier seg om reindrift, og Sametinget sier kun nei i 1 av 500 arealsaker, og da sier man ikke nei, man sier nei, vent litt, kan vi finne en bedre løsning? Riksrevisjonen har nettopp slått fast at staten ikke aner hva den bygger ned av natur, og da synes jeg det er veldig bekymringsfullt at Markussen her da og Nordkalottfolket fremhever at det er da reindrifta og de samiske rettighetene som er det første som må ryke når vi skal bygge ut landet enda mer.
1: Markussen.
0: Vi sier ikke at det er reindriften som må ryke, men vi sier at reindriften nå må være med på en konstruktiv dialog sammen med oss som er folkevalgt på å innse det faktum at landet vårt, Norge, står i en veldig spent situasjon, geopolitisk situasjon, sammen med resten av Norden, og vi må involvere oss i det, og vi må søke løsninger som gjør at vi får energi nok, at vi får industriutvikling, og at vi får faktisk vekst i Nord-Norge som er så strategisk viktig. Det er vårt hovedpoeng. Og så må jeg minne om en ting. Urfolksrettighetene, de er gitt til et folk, de er ikke gitt til en næring. Og Sametinget skal heller ikke være en næringsforening. Vi har mange andre hensyn å ivareta. Og så er det ikke slik at alle de konfliktene vi ser kommer til Sametinget for håndtering. Svært få av dem kommer dit, men noen gjør det. Og du vet jo selv, Nilut, du står jo bak et søksmål, en omkamp når det gjelder Melkøya for eksempel, så rettsliggjøringa, den, du må ta det med deg, at det pågår en rettsliggjøring i politikken.
1: Nilut.
2: Ja, da vil jeg jo gjerne høre om det er sånn at Nordkalottfolket mener at konsultasjonsretten, altså retten nettopp til å få være med og definere de gode løsningene, ikke skal gjelde for samene da. For at vi har jo nettopp gått til retten i Melkøya-saken for å sikre at den skal gjelde. Og hvorfor i all verden skal vi bruke så mye strøm til elektrifisering av sokkelen når vi har lokale behov i Finnmark? Og det er for meg fremdeles veldig uklart hva Nordkalottfolket egentlig mener om saken, da de både har vedtatt at de er for og mot. Så når det kommer til stykket, så er det jo sånn at det man ønsker seg er de her tilstandene som man ser på svensk side, der reindrifter som består av barn, voksne, unge, voksne, eldre, det er familiebasert næring, skal gjøres til problemet, et hinder som må løses. Og det er jo det som bekymrer meg når det, som et samisk parti som Nordkalottfolket er med på å legge til rette for sånn type retorikk, så ender det fort opp som at man med hets og diskriminering, og vi må passe på at vi ikke forenkler og sprer litt sånn uriktige narrativ om hva som på en måte er faktum, og så gjør vi reindrifta til det ene store problemet. Men jeg vil gjerne at han, Markussen, kanskje sier litt om det, sånn at konsultasjonsretten ikke skal gjelde, og så har jeg enda ikke hørt det, en eneste konkret løsning fra Nordkalottfolket. Vi har gode forslag til løsninger for prosesser, rettferdige prosesser, men Nordkalottfolket virker til å være mest opptatt av problembeskriving dessverre, men det kan hende Markusen her har et bedre svar enn jeg har klart å høre til nå.
3: Markusen.
0: Når det gjelder konsultasjoner, konsultasjonsordningen, så skjønner jeg ikke hvor du har det fra at vi er imot konsultasjonsordninger. Vi er definitivt for den, men så ser vi jo gang etter gang at konsultasjonene kanskje ikke gir noe resultat, og jeg er helt sikker på at konsultasjonsordningen også kan bli bedre og gjøres mer effektiv og riktig og balansert. Men vi må stå på det, at vi må invitere reindriften inn. Reindriften har store utfordringer og problemer internt, og bør være absolutt med på et konstruktivt løp hvor vi ivaretar flere ting.
1: Anne Nilut, parlamentarisk leder i Norske Samers Riksforbund. Hvordan kan man balansere behovet for næringsareal med reindriftas rettigheter?
2: Vel, en god plass å starte er jo å legge til rette for nettopp rettferdige prosesser, og det er dessverre sånn at vi har i de siste 5 årene sett 2 menneskerettsbrudd. Samme ting har måttet gå til sak når det kommer til konsultasjonsretten, fordi at den ikke er blitt fulgt. Så da mener jeg jo at hvis det er sånn at Nordkalottfolket mener at konsultasjonsretten er viktig, burde det være en smal sak å beskytte den også i rettsvesenet, som jo er en plass vi skal sikre at alle menneskers rettigheter blir ivaretatt. Og det endrer meg fremdeles på hvorfor det er sånn at når det blir krise, da, så er det det som på en måte minoriteten som skal ofres først. Og da tenker jeg at hvis man skal bruke krig og kriser som sånn blankofullmakt for å se bort fra urfolks- og minoritetsrettigheter, som jo er alminnelige menneskerettigheter, så har vi mistet litt av synet hva det er vi prøver å forsvare.
1: Takk skal dere ha, Anne Nilut, parlamentarisk leder i Norske Samers Riksforbund, og Jon Arne Markussen, stammetingsrepresentant for Nordkalottfolket.
4: Vi skal til VM!
5: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
6: Ligger og kødder litt og sånn, så...
4: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
7: De gleder seg noe sinnssykt. Det er en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
8: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
4: Vi skal til VM! Se det nå i NRK TV.
1: Ja, litt senere her i helgemorgen så skal vi bli bedre kjent med lederne av Senterungdommen som kjemper for å holde liv i distriktene og glede seg til trekkspillsesongen. Før så var norske barn blant verdens beste lesere, men i dag så går 15 000 barn ut av grunnskolen uten å kunne lese ordentlig ifølge regjeringen. I tillegg er norske barns leselyst lavest blant elever i 65 land. Ståle Wig, sosialantropolog ved Universitetet i Oslo, i en kronikk i Aftenposten så skriver du at lesekrisen handler om mer enn bare lesing. Hva handler den da om?
9: Det handler jo om den følelsen som jeg tror veldig, veldig mange har, at de ikke er helt herrer over sin egen konsentrasjon, og at vi er mange som ikke klarer å være den type lesere, studenter, arbeidere, kunnskapsarbeidere, som vi trodde vi var når vi sto opp, men som vi oppdaget at vi ikke var når vi la oss og ser at vi har sjekket mobiltelefonen 150 ganger.
1: Tarald Gullseth Berge, statsviter ved Universitetet i Sørøst-Norge. Du har skrevet kronikken sammen med Hans Ståle Wig. Hvordan merker du som foreleser at det er en lese- og konsentrasjonskrise?
10: Altså, først og fremst så kommer det jo til uttrykk ved at vi merker at studentene leser mye mindre enn før. På ganske kort tid har det vi på en måte opplever at vi har kunnet forvente av studentene sunket. Det gir seg uttrykk på mange måter. Det handler jo først og fremst om at de kommer mye dårligere forberedt til forelesning. Vi merker at de ikke har lest gjennom det som sto på leselista til forelesning. Og så merker vi i dialogen med studentene at de uttrykker bekymring over sin egen lesekompetanse, lesehastighet, at det fremstår som utopisk at de skal lese gjennom alle disse tekstene som vi har satt på pensum for dem, til tross for at ikke vi setter noe mer lesestoff på pensum i dag enn det vi gjorde for et par år siden. Og så er det jo det siste, dette med at forlagene rapporterer om at det er færre og færre studenter som kjøper pensum, som i seg selv er et uttrykk for at det er færre som leser.
1: Men hvorfor er det da ikke bare at man går hjem og så skjerper man seg litt?
10: Vi jo litt opptatt I denne kronikken og I denne debatten av at denne pekefingermoralismen ikke riktig måte å angripe dette problemet på, fordi at den pekefingermoralismen den på en måte basert på det premisset at dere må skjerpe dere. Dette har jo studenter I alle år før dere klart, ikke sant? Før var det andre forstyrrelser eller for den slags skyld ting som lokket utenfor lesesalen. Men vi mener jo at vi må anerkjenne at dagens studenter, og for så vidt befolkningen for øvrig opererer et helt annet landskap enn det man har gjort tidligere. Vi sier jo at dette kanskje mer en konsentrasjonskrise enn en lesekris, og I det så ligger det jo at I denne oppmerksomhetsøkonomien som vi lever I dag, da, så det disse store tech-selskapene, det alle disse selskapene som ute etter å få tak I oss, det de opptatt av jo tiden vår, ikke så mye pengene våre. De kapitaliserer på den tiden vi bruker på deres digitale flater. Og studenter I dag, de lever store deler av sitt sosiale liv på skjermer. De under konstant angrep fra store selskaper som ønsker å kapitalisere på tiden deres. Så dermed det litt utopisk å skulle si til dem at nå må dere bare gå hjem og skjerpe dere, legg bort telefonen og begynne å lese. Det kjempevanskelig. Jeg og Ståle sliter med det, vi også.
1: Ja, Ståle Vig, altså, hva skjer med studentene når de ikke til stede og plassen de studerer på ikke tilrettelagt for konsentrasjon?
9: Jeg hører mange studenter som sier at de skuffet over seg selv. For det noe med det å ha dette individfokuset som vi kritiserer her, med at du tenker når du skal gå I gang og studere at I dag skal jeg klare det. Nå har jeg samlet opp så mye viljestyrke at jeg skal bare suse gjennom 2-3 artikler. Men så det sånn med viljestyrken at når den tom, så du på en måte forsvarsløs I møte med hva enn det om det kattevideoer, eller om det Lionel Messi som dribler med en fotball, eller om det små snutter av strikking og baking. Dette finner algoritmene ut veldig raskt. Og det du sitter igjen med da I etterkant en følelse av at ja, det var meg det var noe feil med. Det jeg som problemet. Jeg ikke god nok. Jeg klarer ikke å tenke uavhengig nok. Og det egentlig feil fokus, for vi nødt til å lage en infrastruktur, et miljø rundt særlig studenter, men alle steder hvor man trenger å konsentrere seg for at man skal kunne gjøre de rette valgene for at det skal være lett å oppleve mestring i å lære og utvikle kunnskap.
1: Ja, så dere har laget en oppskrift på konsentrasjon hvor dere anbefaler å jobbe I gruppe og lese på papir. Hva slags forskjell gjør det?
9: Jeg tror det mange som kjenner seg igjen at det veldig vanskelig å være et ettall I møte med disse store fristelsene som blir sendt I vår retning. Vi tar av det, jeg og en del andre også folk rundt om I Kunnskaps-Norge har jo utviklet sånne dyplesningsseminarer hvor vi inviterer folk til å komme og jobbe sammen I et lite lag, I et lite rom og lese det samme, og begynne på samme tid, spise på samme tid, legge kollektivt mobiltelefonene vekk, gjerne I et annet rom. Og vi opplever at når man jobber sammen som et lag, og ikke sitter som en ettall, så det mye lettere å oppnå de målene som man setter seg. Det utvikler seg en sånn lagfølelse, at man har en liten klubb, en liten miljø som både overvåker hverandre litt, og implicit støtter hverandre, solidariserer hverandre. Og så det, som du også nevner, en stor forskjell I å lese på en skjerm, hvor du har 18 faner oppe samtidig med dårlig samvittighet over artikler du gjerne skulle ha lest, men som du aldri kommer til å lese I bakgrunn. Og så skal du prøve å lese en artikkel I forgrunn på skjermen. Det mye mer effektivt, særlig hvis du skal ta til deg abstrakt kunnskap og lese på papir fortsatt.
1: Tara Algulseth-Berge, dere mener også tiden inne for å utvikle en infrastruktur for konsentrasjon. Hvorfor konsentrasjon noe samfunnet må tilrettelegge for?
10: Altså, vi mener jo at konsentrasjon vår jo kanskje noe av det viktigste vi kan verne, og kanskje noe av det viktigste vi trener opp I løpet av utdanningen vår. Og for de som forsker på konsentrasjon, så jo kanskje den første og viktigste innsikten rundt konsentrasjon at den ekstremt skjør. Det skal veldig lite til for å bryte konsentrasjonen vår, og det også sånn at vi mennesker, vi tåler egentlig bare å bli brutt ut av dyp konsentrasjon et par ganger I løpet av dagen, og så mister vi evnen til å reetablere konsentrasjonen. Så dette med å tenke på hva det som fasiliterer konsentrasjon, spesielt på de arenaene hvor vi driver med konsentrasjonstungt arbeide, det mener vi enormt viktig. Og vi mener ikke å ha noen løsning på hvordan vi skal gjøre det, men vi tenker at det spesielt kunnskapsinstitusjoner som disse universitetene jeg og Ståle jobber for, bør tenke på hva det man gjør, hvordan det man bygger opp disse arenaene hvor studentene skal konsentrere seg.
1: Agnes Ravatn, forfatter, du har blant annet skrevet boka Operasjon Selvdisciplin. Hva slags grep har du brukt for å holde selvdisciplinen din i sjakk?
3: Jeg begynte å interessere meg for selvdisciplin for nå var det vel 15 år siden. Da jeg etter over lang tid merket at jeg satt og bare surfa og scrolla og var på en måte helt i de sosiale og medias vold. Og jeg veldig enig i det som forskerne Gulset Berg og Vig sier om at det er litt feil å individualisere dette problemet, for dette er så mye større enn på individnivå. Det er dessverre sånn at vi er ikke tilpasset omgivelsene våre. Vi er omgitt av fristelser dagen lang. Og på toppen av det så er jeg da en type som skårer veldig, veldig lågt på selvdisciplin. Dessverre så er jeg også forfatter, så jeg kan disponere dagene mine selv fritt, og har ingen tidsfrister stort sett. Så for meg så var det på en måte trippelt opp med problemer. Så hvis jeg først hvis jeg likevel skal være litt individfokusert, så er det for meg det som fungerte for meg, det var det som blir kalt for forhåndsforpliktelse. For det vil si at en faktisk tilpasser omgivelsene sine sånn at en ikke har muligheten til å bli distrahert eller å falle for fristelser eller å bruke viljestyrke på å motstå fristelsene. Så, sånn som jeg har det i dag, og som jeg mener, det er selvfølgelig ikke alle yrkesgrupper og en kan gjøre dette i, men studenter kan det. Og det jeg gjør er at jeg tar ikke med meg telefonen på kontoret mitt. Jeg har ikke den muligheten til å falle for fristelsen, for når en hele tiden, som jeg sa, motstår en fristelse, så bruker en masse krefter på det også, som jeg helst skulle brukt på å gjøre jobben sin. Så det å legge telefonen i et annet rom, låse den inn i et skap eller noe sånt, og heller jobbe konsentrert i kortere økter og kan ta pauser innimellom, det er det som har hatt aller best effekt for meg. Det er å på en måte skjerme seg helt fra de fristelsene. Og som forfatter, men også som mor, så er det sånn at jeg kan jo få en telefon fra skolen plutselig og må rykke ut. Og det gjelder jo de fleste foreldre og så videre. Men for studenter så mener jeg at de vil ha veldig mye å vinne på å ikke ha med seg telefonen inn på forelesingssalen eller på det de skal sitte og lese.
1: Agnes Ravatn, du beskriver selvdisciplin som et batteri som tømmes i løpet av dagen. Hvordan skal man da fylle opp dette batteriet igjen?
3: Nei, det må du gjøre neste dag. Det er ved å få god søvn og ete sunt, rett og slett. Så det selvdisciplin, eller viljestyrke, det er som noen tenker på det som en muskel som blir utslitt i løpet av dagen, og andre som et mobilbatteri som blir ladet ut etter hver. Så det en bør gjøre for å, altså det er ikke så mye en kan gjøre for å på en måte styrke den muskelen eller å lade opp det batteriet. Det en kanskje vil ha mest suksess med er å rett og slett prøve å spare på det batteriet ved å, ja, som jeg sa, hvis du legger telefonen i et annet rom, så sitter du ikke hele tiden og bruker masse krefter og viljestyrke på å motstå og ta den opp. Så hvis du liksom har telefonen i siden av deg når du skal studere, så er det i praksis som å ha en pose med smågodt. Hvis du da sitter der og er veldig flink å motstå den fristelsen, så bruker du masse krefter på det. Så det å skjerme seg for fristelser, det å automatisere handlinger, få etablert gode rutiner og vaner, og eliminerer flest mulig sånne små, trivielle valg. For eksempel, hva skal jeg ha til frokost? Skal jeg ta barna? Skal jeg ta bussen til jobb? Skal jeg gå? Altså, det å etablere rutiner, det vil spare ganske masse av det batteriet.
1: Agnes Avaten, du var i mange år en kronisk mobilklånes e-pod-sjekker som fikk fint lite gjort. Og så hører vi forskerne snakke om tilrettelegge infrastrukturen for at vi skal bli bedre og konsentrere oss. Hva synes du om det?
3: Det er helt rett tenkt, for dette her er på et stort samfunnsstrukturelt nivå, dette problemet. Både med, jeg helt enig I at dette dreier seg ikke bare om en lesekrise, som jeg også har vært opptatt av, og opptatt av å ha skrevet mye om, men også overordnet så det snakk om en konsentrasjonskrise. Så det å legge til rette for at en kan ha telefonen I et skap mens en inne på forelesing, det å kanskje ha litt strengere regler, og det å bruke sånne, at vi kan bruke, altså de onde tech-fyrstene I Silicon Valley bruker jo våre svakheter for å gjøre oss ukonsentrerte og gjør det lettere for oss å falle for fristelser, men vi kan jo også bruke en del av våre, liksom, vår menneskelige psykologi på å styrke forhold og for konsentrasjon. Sist jeg var I Oslo, så satt på banen med telefonen, og så plutselig så oppdaget jeg at det var nesten ingen andre som satt med telefonen, og da ble jeg veldig sånn, å herregud, det sånn det blitt her nå? Og da tok jeg telefonen ned med en gang, for da følte jeg at da var jeg liksom den dusten som ikke hadde fått med seg at det å sitte og stirre på telefonen var helt ut. Så jeg merket at sånne grupper dynamiske ting. Det å, som forskerne her da nevner, det å jobbe I grupper, det legger jo en del press på hverandre, positivt press som alle vil være glad for når dagen over.
1: Så får vi se hvordan det går. Takk skal dere ha, Agnes Ravatn, forfatter av Ståle Vik, sosialantropolog ved Universitetet I Oslo, og Tarald Gulset Bergesatt, viter ved Universitetet I Sørøst-Norge. I kveld så vender fotball-Europa blikket mot Ullevål og finalen I Mesterligaen for kvinner. Det første gang en Mesterliga-finale spilles I Norge, og kampen mellom Lyon og Barcelona utsolgt. Nora Jonsen, du får kremsetene på Ullevål I kveld, for du skal kommentere for NRK. Hvordan tror du folkefesten blir I hovedstaden I dag?
6: Nei, det blir jo rett og slett den best besøkte kvinnefotballkampen I norsk historie, med ganske stor margin også. Det utsolgt Ullevål, det Europas to beste lag på kvinnesiden akkurat nå, og så har vi jo egentlig fått en drømmefinale også med norske øyne, når vi har to lag hvor vi har såpass store norske aktører som kommer til å spille en stor rolle I den finalen, så nei, jeg gleder meg veldig.
1: Ja, og du mener Barcelona favoritt, men at Lyon har mesterligaen som spesialitet. Hva slags fotballkamp kan vi forvente oss da?
6: Ja, Barcelona må nok tåle litt favorittstemplet. De har 34 strake kamper nå uten tap, så det ikke veldig mange forunt å slå Barcelona, så de veldig jevne. De har en utrolig stor tropp som gjør at de kunne vel egentlig stilt to elvere som hadde tatt seg veldig langt I den turneringen her, men så det nå en gang sånn at det de elve på banen I finalen som faktisk har noe å si, og der har Lyon spillere med X-faktor. De har et ekstremt høyt toppnivå, og de har mesterliga erfaring som ingen andre.
1: Karl-Erik Torp, fotballekspert for NRK, så håper vi jo da at norske spillere skal spille hovedrollen. Både Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen har levert varene I tidligere finaler. Hva slags rolle tror du de kan få på Ullevål I kveld?
11: Ser man på historikken, så de som de største stjernene våre, Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen. Vi har også Ingrid Syrstad Engen, som kanskje den som vi mest sikre på her vi sitter nå, at kommer til å starte finalen. Vi håper på at alle tre starter, at alle tre kommer til å være på banen på et eller tidspunkt. Det jeg veldig trygg på, men Caroline Graham Hansen slitt litt med skade. Ada Hegerberg litt inn og ut av laget, men I en bedre form nå enn hun har vært på lang tid. Mest skårende I Champions League-historien på kvinnesiden, Ada Hegerberg. Hun har skårt hat-trick mot Barcelona I en finale for noen år siden. De har møttes I noen finaler, og det har vært Lyon som har vært liksom det ledende laget, men så har Barcelona tatt over de siste årene og egentlig vært det beste laget, selv om Arsenal vant Champions League I fjor, og nå møtes de to. Dette var drømmefinalen. Når NFF fikk denne finalen og tildelt her til Ullevål, så var jo det man håpet på selvfølgelig at Lyon og Barcelona og Ada Hegerberg og Line Graham Hansen skulle komme hit til Ullevål.
1: Ja, du nevner så klart Ingrid Syrstad Engen, Lyon-spilleren, som møter gamle lagkamerater I kveld. Hun en legende. Som for den første kvinnen så blir hun å spille Mesterliga-finale for tre forskjellige klubber. Hvor viktig hun for Lyon?
11: Ja, hun har jo kommet inn i det laget denne sesongen her, fra Barcelona, som du sier. Hun har gått rett inn på laget. Hun har endelig fått spille midtstopper, som hun for så vidt har gjort en del i Barcelona, men ikke så mye på landslaget. Nå har hun fått en trygg makker i Wendy Renard, som er en legende det også, at Sierstein nå for tre forskjellige klubber spiller Champions League-finale. Det er hun eneste kvinne om å gjøre, så det er veldig kult. Hun går litt under radaren hos de aller fleste. Det er liksom Ada Hegerberg og Karoline Gram Hansen som stjeler overskriftene, men vi må ikke glemme med Ingrid Sierstein i kveld også.
1: Nora Jonsen, den som bor i området rundt Ullevål, opplevde jo kanskje fotbollens bakside under kampfinalen for et par uker siden. Hva slags forholdsregler blir tatt i kveld når stadion er utsolgt?
6: Ja, det er jo, vi har jo vært litt rundt i området, var å hente akkreditering på Ullevål i går, og der er det jo rett og slett det europeiske fotballforbundet UEFA som har tatt over nasjonalarenaen. De har kledd Ullevål opp i litt uvant drakt, stengt av litt veier, og det er jo noe som sier litt om hvor stor denne anledningen er. Jeg var nede i sentrum en tur i går, og både i Spikersuppa og på Rådhusplassen er det jo satt opp arrangementer i dag for at fansen som har tatt turen til Oslo for å se Mesterliga finalen skal få oppleve litt ekstra rundt selve finalen, så det er en by som står litt på hodet da, selv om jeg tror at det blir kanskje litt mindre sånn tissing i hekker og sånn enn vi så akkurat i cupfinalen da.
1: Karl-Erik Torp, det har kommet kritikk på Ullevål som finalearena. Hva kan det ha å si for Norge sine sjanser fremover?
11: Ja, for Norge sine sjanser om å arrangere så er jo det klart at det er vanskelig å si, men jeg synes jo den kritikken som kom fra Italia Bonmati om at dette var et steg tilbake, det er der kritikken lå, at dette var et steg tilbake, fordi at det er en arena som bare tar 26-27 tusen tilskuere, mens de siste årene har det vært stadioner, finaler i Champions League på stadioner som er mye større, dobbelt så store. Altså jeg var selv til stede i Bilbao for 2 år siden, fantastiske finaler, men det har aldri vært noen garanti for at disse finalene skal være utsolgt. Man er litt sånn privilegierte nå igjen, at det er Lyon og spesielt Barcelona som tiltrekker seg bra med folk på disse kampene, men det er ikke sånn at det kan bli større og større for hvert år. Jeg synes det er veldig fint at en nasjon som Norge, som har vært et foregangsland på kvinnesiden tidlig ute med kvinnefotball, og vært en veldig solid nasjon. Vi har hatt norske spillere i hver finale så lenge jeg kan huske, så vi har vært dominerende, og at vi får en finale, det synes jeg bare er helt riktig, og det tror jeg også UEFA tenker, selv om litt kritikk med tanke på at størrelsen på stadion, den er litt mindre enn de tidligere finalearenaene.
1: Dora Jonsen, gressmatta på Ullevål fikk kritikk tidligere i vår når herrelandslaget tok imot Schweiz. Hvordan er baneforholdene nå før finalen i dag?
6: Ja, nå har jeg sett den litt på avstand da. Da har den jo sett grønn og hel og fin ut i hvert fall, og et veldig, veldig solid steg opp fra de kampene der, så jeg tipper at det har blitt gjort en solid jobb der for å få den matta så klar som mulig. Den har jo også blitt godkjent av UEFA, som var der for flere uker siden for første gang og så på det gresset. Da var vi jo litt spent, men det ble godkjent da, og så har det jo bare blitt bedre etter det. Så du var
11: altså, jeg var der oppe i går, bare for å si det kjapt. Altså, det fulgte treningen til jo Barcelona, og da pressekonferanser og pressetreff, så banen så helt perfekt ut. Ingenting å klage på. Det var full trening. Begge lagene trente en time, og de forberedte seg inn mot kveldens kamp da i går. Så det er ingenting å utsette på matta på Ullevål nå i slutten av mai.
1: Karl-Erik Torp, Barcelona og Lyon møtes i mesterligafinalen for fjerde gang. Hvem tror du løfter pokalen på Ullevål i kveld?
11: Nei, Barcelona er store favoritter. For meg er de ganske klare favoritter, mens på pressekonferansen både trenere og spillere var veldig tydelige på at dette her er en finale, dette er jevnt, vi vil ikke ha noen favorittstempel, men for meg, når man ser på kvaliteten i laget, den ubeseirede rekka de har, så er de favoritter. De har jo et finaletap i fjor å revansjere, men det kan bli jevnt, men Barcelona har evnen til å kunne knuse Lyon. Det tror jeg ikke Lyon har til å kunne knuse Barcelona, men vi håper på en jevn og en gøy finale.
1: Og fasiten får vi i kveld. Mesterligafinalen ser du på NRK1 fra 17.15, og du kan også følge kampen på radio på NRK Sport. Takk skal dere ha. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp og kommentator Nora Jonsen. Flere av toppolitikerne her i landet startet sin karriere som ungdomspolitiker, og i løpet av våren så skal vi bli bedre kjent med de unge politikerne som på en eller annen måte kommer til å forme fremtidens Norge. Og i dag så har turen kommet til ledningen av Senterungdommen. Nils Foren, velkommen.
12: Jo, takk for det.
1: Din politiske karriere startet da barneskolen du gikk på skulle legges ned. Hvorfor vekket det politikeren i deg?
12: fordi at jeg synes det var veldig urettferdig at det var flere, altså ofte i budsjettrundene på høsten så foreslo kommunedirektøren, Arbeiderpartiet, Høyre å legge ned den Grenja-skolen jeg gikk på. Den var det kun Senterpartiet som sto opp for å ville bevare, og da var det helt naturlig for meg å ved senere anledning engasjere meg i Senterpartiet for å jobbe for at man skal ha gode tjenester uansett hvor man bor hen i landet.
1: Og faren din har vært politisk engasjert, og det har blitt mange diskutert, mye diskusjon om politikk rundt middagsbordet. Hva sier familien om din politiske karriere?
12: Du, de tror jeg heier veldig mye. Pappa har jo som sagt satt et par perioder i kommunestyret i gamle Snillefjord kommune, og sånt, så de tror jeg lytter på noe og heier og synes at det er artig at man engasjerer seg politisk, og de har jo et politisk engasjement selv delvis.
1: Du mener Norge har gått i feil retning de siste 30 årene. Hva er det du mener med det?
12: Nei, altså, jeg mener at veldig mye i Norge har gått bra, men hvis du ser på antall skoler som har vært nedlagt i Norge siden 90-tallet, det at elever nå bruker mer timer på buss og mindre timer ved skolebenken, og læringsresultatene går ned. Det er en sentralisering av norske bygder som jeg har veldig lyst til å jobbe imot og kjempe imot, og mener en utvikling som ikke er særlig bra, og vi har sett det på universitetssektoren, vi ser det i sykehussektoren, helsesektoren hver dag, ser det i kommunesektoren. Da er det veldig viktig at man skal ha tjenester der folk bor, at man ikke skal være nødt til å flytte folk etter tjenestene.
1: Og det er distriktene som har en stor plass i hjertet ditt, Nils Foren. Hvorfor er distriktene så viktige for både deg og Norge?
12: Det handler om hvilket land vi skal være. Vi må være et land som tar hele landet i bruk, som er tett påkoblet naturressursene våre, og som bor der man skaper verdiene. Og vi vet at verdiene skapes i hele landet. Da må det bo folk i hele landet. Om det så er fiskeoppdrett, om det så er matproduksjon, eller om det så er helt annet aluminiumsproduksjon langs kysten i Norge, som har vært helt enormt viktig for det landet vi er. Da er det viktig for oss å, og mener jeg er viktig å ivareta det, og huske på at Norge er mer enn bare de store bykjernene.
1: Og så er det sånn da at du kjemper for distriktene, og du gjør alt du kan for å ikke skulle bli boende i Oslo, men for øyeblikket så er det på boligjakt i hovedstaden. Hvorfor bor du en plass da, der du ikke har lyst til å bo?
12: Du, jeg har jo det virket jeg har, og da er det jo som leder av Senterungdommen, så er man jo dessverre nødt til å være ofte i Oslo, det der møtene ting skjer, men etter hvert så gleder jeg meg til å flytte ut av Oslo, så et par år i Oslo nå, så skal jeg forhåpentligvis flytte ut av byen igjen.
1: Og hvor går ferden da?
12: Nei, det får vi se på. Kanskje blir det nordover i retning Lillehammer der jeg befinner meg nå, eller om det blir Trøndelag, eller det er det mye muligheter for ennå. Vi får se.
1: Ja, Nils Foren, du er kun en masteroppgave som mangler før du kan kalle deg lærer. Hvorfor ville du utdanne deg til det?
12: Jeg har veldig lyst til å bli lærer, for jeg synes det er veldig artig å arbeide med unger, oppleve jobb med dem og la dem kjenne mestring og utvikling. Så det er egentlig det læreryrket har vært noe jeg har hatt lyst til å arbeide med helt siden barneskolen, egentlig. Jeg trives godt på skolen og har en lærerfamilie også, så det er egentlig, så jeg gleder meg litt å fullføre den utdanningen og få stå foran i klasserommet og undervise etter hvert.
1: Ja, og i tid der det snakkes mye om skjermbruk og redusere den i skolen og et forbud mot sosiale medier for de unge, så er du en av dem som har enorm høy skjermtid. Hvorfor sliter du med å legge bort mobilen?
12: Nå hørte jeg litt bedre selvrespekt, selvdisciplin og greier i stad. Nei, da, jeg har nok lagt bort telefonen min mer i siste, faktisk, å bruke den mindre nå. Jeg tror det er fornuftig å bruke telefonen mindre, også på skolen. Helt riktig at man skal ha mindre skjerm i skolen, og mye mer praktisk læring, tenker jeg, fremover. At man skal, når man går ut av skolen, så har man mer praktiske ferdigheter som er viktig å ta vare på fremover.
1: På nett og i kommentarfeltene så er det mange kommentarer og hatefulle ytringer. Hvordan er det å forholde seg til alt som skrives om både deg og de andre politiske kollegaene dine?
12: Det er jo en av de negative utfordringene med sosiale medier, det at du kan gjemme deg bak en skjerm, og om det så er bak anonyme konto eller ikke, så har du mye lavere terskel for å ytre mye mer negative ting enn hva du tør å si til folk ansikt til ansikt ved en kopp kaffe. Så det er jo noe jeg mener at man bør jobbe for i Norge, da, å ta flere fysiske møteplasser der man kan møtes og ta en kopp kaffe sammen og prate i lag, så man slipper å ha den situasjonen vi har nå, som er uheldig for hvordan en nasjon skal, altså samholde i nasjon.
1: Nils Foren, du spiller trekspill også. Når kommer det godt med å ta frem det?
12: Altid. Det har aldri vært en dårlig anledning for trekspill. Trekspill, det bruker jeg ofte, det er kjempeartig. Så det anbefaler alle å lære seg.
1: Du er i politikken for at du synes det er artig, men hva slags ambisjoner har du?
12: Altså, jeg holder på I politikken for at jeg synes det grådig urettferdig at distriktene legges ned, at folk må bruke flere timer, at unger må bruke flere timer på bussen enn ved skolebenken. Og det må ha motivert meg skikkelig til å jobbe mot denne urettferdigheten. Men det å planlegge en karriere innenfor politikken, det gjør ikke jeg. Da har jeg ingen plan om å gjøre heller. Jeg holder på så lenge jeg motivert, og dette her tar på, så får man se hvor det ber seg. Det mye tilfeldigheter I politikken også, så lenge det utfordrende, og så lenge det urettferdighet I denne landet, så skal jeg holde med politikk, tenker jeg.
1: Takk skal du ha, Nils, for en leder av Senterungdommen. I Urix på lørdag etter oss, så skal det på P2, så skal det blant annet handle om Kuba. Produsent for Helgemorgen I dag, Jørgen Willemsen, billedprodusent og teknikk, Ørjan Rodal Hansen og Annika Bogen. Og hvis du ikke klipper av starten av Helgemorgen I dag, så finner du oss I app NRK Radio. Hvis du vil se oss, så vi å finne I NRK TV. Helgemorgen tilbake I morgen klokka 9. Mitt navn Morten Kremer, og håper du får en fortsatt fin lørdag. Vi høres.
13: Her NRK Nyheter klokka 11. Et oljelager brenner I en by sør I Russland etter et ukrainsk droneangrep. Ordføreren I byen opplyser på Telegram at to personer skadd. Byen Novorossiysk Russlands største oljehavn og sender ut omtrent en femtedel av landets råolje. Russlands forsvarsdepartement sier de har skutt ned over 340 ukrainske droner I natt, og Ukraina har ikke uttalt seg om dette ennå. Utbrottet av Ebola-viruset I den demokratiske republikken Kongo har gått under radaren lenge, det mener Morten Rostrup I Leger uten grenser. Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise. Leger uten grenser sender nå flere folk til Kongo.
14: Dette jo et virus som smitter med direkte kroppskontakt og via kroppsvæske. Du kan jo bare tenke deg at barnet ditt blir alvorlig syk, og du ønsker å gi omsorg, du ønsker å støtte det, du ønsker å holde rundt dette barnet, og du kan ikke gjøre det, rett og slett, for da blir du veldig lett smittet selv. Så det en forferdelig vanskelig sykdom dette, og vi ser jo nå en eksplosiv utvikling I Kongo, og dette har vært et utbrudd som har gått under radaren svært lenge, så vi frykter jo det verste.
13: Sa Morten Rostrup. Og USA strammer inn innreisereglene for å unngå Ebola-smitte. Det opplyser det amerikanske smittevernbyrået CDC. Nå får heller ikke personer med fast oppholdsløyve komme inn I USA dersom de har vært I Kongo, Uganda eller Sør-Sudan de siste 21 dagene, det skriver Reuters. Tidligere hadde denne gruppa et unntak. I kveld det klart for historisk Meisterliga-finale på Ullevål stadion. Caroline Graham Hansens Barcelona møter Ada Hegerbergs Lyon på et utsolgt Ullevål stadion. Nora Jonsen skal kommentere kampen for NRK.
6: Det blir jo rett og slett den best besøkte kvinnefotballkampen I norsk historie, med ganske stor margin også. Det utsolgt Ullevål, det Europas to beste lag på kvinnesiden akkurat nå, og så har vi jo egentlig fått en drømmefinale også med norske øyne, når vi har to lag hvor vi har såpass store norske aktører som kommer til å spille en stor rolle I den finalen, så jeg gleder meg veldig.
13: Og kampen kan du følge på NRK klokka 18. Europavei 16 mellom Rinden og Skrumle på Voss helt stengt på grunn av store mengder vatten I vegen. Vegtrafikksentralen stengde vegen etter meldinger fra bilister. Det har vært mye nedbør I området. Vegvesenet jobber nå med å tømme vegen for vatten. Så tenker vi med at Oslo sentralstasjon helt stengt denne helga. En rekke togavganger vil bli helt eller delvis innstilt på grunn av arbeid, opplyser Bane Nord. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
15: Klokka 3 over 11, og pinseaften her med en tur verden rundt. På veien skal vi prøve å svare på følgende spørsmål. For situasjonen mellom USA og Kuba på kokepunktet. Kan øya bli et Venezuela 2.0? Alle ting har en ende.
16: Tonight is our final broadcast from the Ed Sullivan Theater, where...
15: Men hva betyr slutten på Stephen Colbert Show og CBS News Radio for den amerikanske nyhetsjournalistikken? Apropos presse. Mens iranere flest sliter med konsekvensene av krigen, så har iranske myndigheter endret PR-strategi.
17: Rundt om I byen det hengt opp plakater som for eksempel viser en sørpefull Donald Trump liggende på en sofa med spy ut av kjeften og slipset på snei.
15: Og på dagen gullpalmen skal deles ut, så får vi også plass til litt film, for hva det britene trenger mest akkurat nå? Ny statsminister eller ny hemmelig agent?
18: I am sorry.
15: Jakten på begge definitivt I gang, og lørdagens Moneypenny, det meg, Marte Kåse Arnsen. Du hjertelig velkommen til Urix. I natt kom de greske Gaza-aktivistene hjem til Aten etter å ha sittet I israelsk fangenskap. De 19 var alle med på den internasjonale flåten Global Sumud Flotilla, som forsøkte å bryte Israels blokade av Gaza denne uka. Aktivistene forteller om slag og brutal behandling fra israelsk side.
19: Lettet kom de 19 greske gazafarerne hjem til en overveldende mottakelse. Flyplassen I Aten var tettpakket av venner, familie og støttespillere. Omfavnelser, gledestårer, blomster, slagord og palestinske flagg var å se. Mandag ble aktivistene fra mer enn 50 båter på vei for å bryte blokaden av Gaza, pågrepet av Israel I internasjonalt farvann og plassert I arrest, først på et israelsk skip. De brukte taser og ga meg elektrosjokk. Jeg ble slått, sparket og ydmyket. Det forteller Yannis Atmatsidis, en mann I 40-50-årene, med tett grått hår og kortklippet mørkt skjegg. På fengselskipet var det en konteiner alle måtte gjennom. Du gikk inn en dør, og en gruppe på 6-7 personer slo deg nådeløst til du kom ut på den andre siden, sier han til Associated Press. Vi mistet følelsen I beina, forteller Pantelis Vlakas, der vi satt på knærne ute I solen I timesvis på dekket, mens de spilte den israelske nasjonalsangen. Det var forferdelig. Ja, det var sykt, som fra en annen tid, sier han til Associated Press. I en video, delt av Israels sikkerhetsministers eget kontor, ser vi Itamar Ben-Gvir besøke aktivistene, som tvunget ned på et gulv, hendene strippet bak ryggen. De fleste ligger på knærne, med hodet ned I en svært ukomfortabel stilling. Velkommen til Israel! Vi herrene I dette huset, roper Itamar Ben-Gvir, mens han veiver det israelske flagget. Den italienske journalisten Alessandro Mantovani trygt hjemme I Roma igjen. Etter både flåteferd og arrest. Jeg fikk et spark, og så hører jeg en rope. Velkommen til Israel! Deretter fikk jeg flere slag I ansiktet, flere spark mot bena, og så et elektrosjokk med taseren. Det forteller den italienske journalisten til Associated Press. Israel benekter anklager om bruk av vold mot aktivistene.
15: Det var Sissel Wold som hadde laget denne saken. Spenningen stiger mellom USA og Kuba, og Amerikas utenriksminister Marco Rubio sa I slutten av uka at han ikke sikker på om konflikten mellom de to fiendene kan løses på fredelig vis. Stålevig, du sosialantropolog og Kuba-kjenner. God lørdag.
9: God lørdag.
15: Hva slags trussel det USA og Marco Rubio mener at Kuba utgjør her?
9: Hvis jeg skal være litt objektiv, så må jeg være ærlig og si at det et veldig godt spørsmål. Kuba utgjør jo ingen seriøs trussel for USA, I hvert fall ikke militært og ikke økonomisk. Kanskje så det en viss irritasjon eller et problem for USA at det ligger en så åpenlyst fientlig makt, en alternativ makt med et annet ideologisk system I 150 kilometer fra Florida.
15: Mm. Og han har en ganske personlig inngang I akkurat denne saken, Marco Rubio. På hvilken måte preger det jobben han gjør som utenriksminister?
9: Altså, Marco Rubio jo barn av kubanere som reiste fra Kuba, ikke nok før revolusjonen, men kubanere som har reist. Så han har jo bygget mye av sin politiske karriere I USA på opposisjonen mot regimet. Så for Marco Rubio så det politisk stort projekt för hela organisationen men också ett personligt projekt att bli en som gjorde något betydligt och kanske bli sett på som en som bidrar till att välta regimen på Kuba.
15: Och det vanskliga förhållandet mellan de två navnen har en väldigt lång historia. Kollega Marit Kolberg är både historielärare och berättare idag. Mange forbinder Kuba med kritthvite strender, palmer, overdådige historiske bygninger og gamle amerikanske biler. Men for de som bor på denne vakre øya er hverdagslivet, den karibiske kommunismen og historien en ganske annen. Etter en krig mellom USA og Spania på slutten av 1800-tallet vant USA kontrollen over Kuba. Overskuddet fra sukkerproduksjonen gikk for det meste til amerikanere og rike landeiere, og Havanna ble en lekegrind der mafian styrte over kasinoer og luksuriøse hoteller. The road to Havana, paved with glory for rebel chieftain Fidel Castro. Men så kom revolusjonen på slutten av 1950-tallet. Diktatoren Batista ble styrtet av Fidel Castro og hans menn.
20: Renunciar a la revolución. Renunciar al socialismo. Rendirnos.
15: Bedrifter ble nasjonalisert og staten kontrollerte etter hvert 80% av økonomien. USA likte ikke det som skjedde mens Kuba søkte støtte hos Sovjetunionen. Det gjorde amerikanerne enda mer skeptiske til det som foregikk, bare 200 kilometer fra deres egen kyst.
21: Dawn, Monday, April 17th, Bay of Pigs, Cuba. The first unit of the brigade reached the beach without opposition.
15: I 1961 forsøkte USA å invadere Kuba. Angrepet i Grisebukta ble slått tilbake.
21: Is now a total failure.
15: Fidel Castro strammet grepet ytterligere. Amerikanerne gjorde flere forsøk på å kvitte seg med Castro, men uten å lykkes. Mange kreative drapsmetoder ble vurdert.
22: Of Castro's favorite Cuban cigars to be laced with botulinum toxin.
15: Blant annet gift eller eksplosiver i diktatorens sigar. Men Castro regjerte videre. Så ble det avslørt at Sovjetunionen hadde lagret atomraketter på Kuba, og verden fryktet at den sto på randen av en atomkrig.
23: It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States.
15: Men krisen ble avverget, inntil en ny traff Kuba 30 år senere, da Sovjetunionen falt. Sovjet hadde holdt liv i den kubanske økonomien med billig olje og fullastede båter med nødvendige varer. Men nå hadde Kuba mistet sin viktigste sponsor. Ifølge rapporter ble gjennomsnittsvekten til kubanerne redusert med 5 kilo nå, i dette de senere har kalt den spesielle perioden. Men heldigvis for Castro tok Venezuela over, og landet fikk fremdeles tak i olje, til en subsidiert pris. Og som takk sendte Kuba tilbake velutdannede leger og helsepersonell til Venezuela. Under presidentene Clinton og Obama ble det tøvær i forholdet mellom Kuba og USA.
24: Today, as the president of the United States of America, I offer the Cuban people el saludo de paz.
15: Turisme blomstret og private fikk drive små bedrifter som gjestehus og spisesteder, uten at det fikk påvirke kubanernes personlige frihet. Fremdeles ble brysomme meningsmotstandere kastet i fengsel, og staten bestemte hvor folk fikk leve og bo, og hva avisene fikk skrive. Så kom koronaen som rammet turismen hardt, og president Donald Trump som strammet kraftig inn, og nå skjøt inflasjonen i været. Det ble vanskeligere og vanskeligere å få tak i vanlige varer, og flere innbyggere mistet håpet og forlot øya. Da Nicolas Maduro ble tatt og fjernet fra Venezuela i år, sto Cuba igjen uten en sponsor. En vanstyrt økonomi og amerikansk blokade
19: har gjort vondt til verre. Og Trump tror med å overta landet.
0: It's a failed nation. They have no money, they have no oil, they have no nothing. I do believe I'll be the honor of having the honor of taking Cuba. That'd be a good honor, it's a big honor.
2: Taking Cuba.
0: Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba, I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation right now. They were for a long time.
19: Nå kommer det ingen båter med oljeleveranser. Alt blitt svinedyrt. Å fylle tanken på bilen kan koste $300. Det mer enn en årslønn det, for en vanlig kubaner. Strømmen forsvinner med jevne mellomrom, og butikkhyllene så å si tomme. Og mange frykter at Kuba skal kastes ut i et fullstendig kaos.
15: Det var kollega Mari Kolberg som hadde laget denne saken, og Stålevig, du sitter her fortsatt, sosialantropolog og Kuba-kjenner. Du sier at det et interessant historisk ekko som utvikler seg nå. Hva mener du med det?
9: Altså, på slutten av 1800-tallet så foregikk det jo en uavhengighetskampanje, eller en uavhengighetskrig mellom krefter på Kuba som ønsket å frigjøre seg fra motparten, nemlig Spania, ikke sant? På slutten av kolonitiden. Og da grep USA inn militært. Og mange kubanere ønsket det velkommen. Det vippet på en måte vektskålen i den kubanske nasjonalismens favor. Men det som fulgte var jo flere tiår hvor øya ble en slags lekegrind for amerikanske næringslivsinteresser. Og det vi ser i dag, 100 og noe år senere, så det jo at USA igjen kan komme til å gripe inn militært. Men spørsmålet hva mener Trump når han sitter i det hvite hus som en liten keiser og sier at han skal ta Kuba og gjøre som han vil med det? Hva det som kan følge? Er det da nye tiår med veldig tung amerikansk innflytelse og avhengighet fra Kubas side på amerikanske investeringer og næringslivsinteresser?
15: Kan vi se et Venezuela 2.0 her? Det er jo litt av det lignende som skjer når de har tatt ut drapstiltalen mot denne tidligere presidenten. CIA-sjefen har vært på besøk.
9: Ja, jeg vet at det flere av mine kontakter og kubanske aktivister og folk som jobber for å forsvare menneskerettigheter på Kuba som veldig bekymret for at Venezuela blir modellen, nemlig at man fjerner en liten del av regimet, kanskje den øverste leder eller noen figurer, og etterpå setter inn en som kan styre etter Washingtons på en måte ordre, og ikke at det får noen særlige effekter eller bedringer for vanlige folk, hverken dyptpløyende økonomiske reformer kanskje, og i hvert fall ikke menneskerettigheter, som det virker som at Trump-administrasjonen ikke noe veldig opptatt av.
15: Og apropos vanlige folk, du har kontakt med vennene på Kuba, var det senest i fjor og snakket med noen venner i går. Hva forteller de om hvordan hverdagen er?
9: Altså, Kuba har jo blitt et land som går fullstendig på sparebluss nå. Nå har de siste literne med olje brukt opp, eller er i ferd med å brukes opp. Det kommer ikke noe drivstoff inn. Det betyr at det er nesten ikke biler i gatene. Det er 19 timers strømbud selv i Havana, hovedstaden som har vært skjermet for mye av de tyngste strømbruddene. Så nå går du ned en gate i Havana og ser knapt biler. Skolene er åpne par-tre dager i uka maks. Og du ser også at folk begynner å lage mat med ved under åpen himmel, fordi ressursene rett og slett ikke kommer inn.
15: Hva ber vennene dine deg om?
9: De ber om hjelp, oppmerksomhet, men det også interessant, fordi det også en god del kubanere nå som ber om at vi må få hva enn som kan skje, om det til og med kan være en militær invitasjon fra USA, som vil ta oss unnta denne lidelsen. Jeg tror de vil skrive ned på hvilket som helst nærmest tiltak som kan garantere at den ekstreme situasjonen som de står i er over, og de har ingen store på en måte kvaler med å be om militærinvitasjon. Det ser også det ser du også i spørreundersøkelser som du kan si er litt bekymringsverdig.
15: Ståle Wiig, sosialantropolog og Cuba-kjenner, tusen takk for at du kom til Urix. Donald Trump som kaster talkshow-vert Stephen Colbert i en grønn søppelkonteiner, det blant videoene Det Hvite Hus har delt i natt. Det skal vi straks snakke mer om, men først, det skjer altså så mye i det amerikanske medielandskapet om dagen, for etter nesten 100 år på lufta så ble det amerikanske radioikonet CBS Radio News lagt ned i går.
2: President Trump warned Iran better get moving fast or there won't be anything left of them.
4: You cannot let Iran have a nuclear weapon.
5: De holdt fanen høyt med å gi nyheter på radio til det amerikanske folk gjennom 700 samarbeidende stasjoner. Men nå er det over for CBS News Radio.

0: noen sinne. Ikke av CBS News Radio, men fordi det ble kringkastet på CBS Radio og hadde formen som en nyhetssending om det absolutt sjokkerende en invasjon fra Mars, så trodde folk at det var nyhetsgjengen som hadde styringen. Ikke slik, men panikk ble det I deler av USA.
1: But we hope to be able to return you there at the earliest possible moment. In the meantime, we take you to... Just one moment, please. Ladies and gentlemen, I have just been informed that we have finally established communication with an eyewitness of the tragedy.
0: CBS hadde ikke vanlige nyhetssendinger I begynnelsen, så det som legges ned nå egentlig ikke det som oppstod I januar 1927. Men CBS forsto raskt potensialet I direkte sendte radionyheter og fikk det på beina. Og en som også forsto verdien var den nyvalgte presidenten Franklin Delano Roosevelt.
2: 5 months have gone by since I last spoke to the people of the nation about the state of the nation. I had hoped to be able to defer this talk until next week.
0: Gjennom sine fireside chats på CBS Radio News snakket han direkte til det amerikanske folk gjennom den siste delen av depresjonen og helt mot slutten av 2. verdenskrig. Amerikanerne hadde ikke TV, men radioen sto sentralt I omtrent 40% av amerikanske hjem I 1930, et tall som økte til 75% I 1939. Så presidenten hadde et publikum.
2: May be more real at firesides everywhere.
0: Det fikk også CBS-journalisten Edward R. Murrow, som ble stemmen fra London for amerikanerne under krigen.
3: I'm standing here just on the steps of St. Martin's in the Fields. A searchlight just burst into action off in the distance.
0: Hans direkte sendte rapporter var en av grunnene til at amerikanerne den gang strakte ut mer enn en hånd til Europa da de frie hadde blitt angrepet av diktaturet. En av de som skulle jobbe tett med Murrow, og som ble en av de store CBS-stjernene I radionyhetene, var norsk-amerikaneren Erik Sævareid, en venn av vår egen Erik By.
4: En betydelig kringkastingsveteran ble pensjonist for få uker siden, efter 45 år, bak mikrofoner og foran fjernsynskameraer. Hans navn Erik Sævareid.
0: Det som også legges ned denne uken nyhetsprogrammet som har gått lengst I noen medium I USA. Det World News Roundup, som for 30 år siden markerte 75-årsdagen.
5: There's big news from Wall Street. And minutes later, anchor Steve Kathan has it on the air.
6: The Dow Jones Industrial Average hit an all-time record high.
5: Kathan is the voice of the CBS World News Roundup, a radio tradition that began 75 years ago.
0: Så hvorfor legges egentlig CBS News Radio ned? Det ledelsen sa nok også realitet. Det ikke her reklamepengene går. Og det dyrt, veldig dyrt, å lage høykvalitetsradionyheter. Men det også slik at formen å komme med nyheter på timeslaget utdatert, sies det. Publikum, kanskje, vil ha nyhetene nå, akkurat nå, og ikke vente til klokken 9.
7: Det sa Halvar Sandberg. Velkommen til Fredrik Gressvik, journalist og tidligere USA-korrespondent, og til Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær I Norsk Redaktørforening.
8: Takk.
7: Vi begynner med deg, Fredrik, for du dekka hele Trumps første periode for TV2. Når vi hører om nyhetsjournalistikken av at CBS Radio News forsvinner her, da. Hvordan var det den gangen, og hva det som har endret seg?
8: Det mye som har endret seg. For det første så var det jo spinnvilt å dekke Donald Trump, og nå det enda videre. Jeg trodde ikke det skulle være mulig I det hele tatt. Og han går til mye hardere angrep på journalisten enn det han gjorde I sin første periode. Han var ganske hard I klypa da også. Jeg kan ta et eksempel. Jeg var på et av disse Trump-rallyene I Mississippi, hvor han da åpenbart hadde våknet med dårlige nyhetsoppslag den dagen, fordi han gikk rett I strupen på journalister som sto på gulvet nede I den der sportsarenaen og sa at først han sier, look at those liars, the enemies of the people, så begynte folk å kaste isbiter og begre ned på oss, og presidenten applauderte dem. Altså, du traff ham nesten, prøv igjen, og kast hardere, og dette holdt han på med en stund før han holdt sin vanlige tale til publikum sitt, og det som skjer, det ble en så amper stemning at sheriffens folk kom til oss når alt var over, og sa, vi holder igjen publikum,

0: kun i 10 minutter, kom dere ut og kom tilbake og hente utstyret senere.
1: Og det ille allikevel, mener du at det har blitt verre? Altså?
0: Ja, altså jeg mener det har blitt verre på måten han bare bruker navn på, altså kaller journalister for gris, altså pigg, og skjeller det ut foran åpen kamera. Han gjorde det par ganger i sin første periode, men nå har vi sett det mange ganger, både på flyet, og når folk står ved helikopteret, når han er på vei til helikopteret for å ta spørsmål, så skjeller han ut hvis han ikke liker spørsmål, så skjeller han ut av nettverk de kommer fra.
1: Reidun Kjelling Nybø, altså, vi ser jo at USA faller på pressefrihetsindeksen. Hvilke konkrete eksempler har vi på at pressefriheten blir innskrenket?
2: Altså, vi har en president i USA som bruker alle midler på å gå etter redaktørstyrte medier. Ikke bare skjeller han ut journalister, sånn som vi hører om nå. Han går etter, altså, truer med søksmål, går til søksmål, bruker ulike myndighetsorganer som går etter mediene, går etter medieeierne, stenger ute journalister og medier fra, vi har jo hørt om utestengelse fra Pentagon, utestengelse fra det hvite hus, eller fra det ovale kontor. På alle mulige måter så ser vi angrep på redaktørstyrte medier.
1: Hvilke konsekvenser har det for amerikanere?
2: Altså det som skjer er jo at vi får et når du, altså en ting er hva som skjer med pressen i seg selv, men folk sin mulighet til å orientere seg og få informasjon som du kan stole på er mye, mye dårligere, og det kommer jo samtidig som vi har fått mange færre fri og uavhengige medier i USA og en mye mer polarisert debatt og når du har myndigheter som går etter mediene på den måten, så faller jo også tilliten til mediene og folk sin mulighet til å orientere seg og få informasjon blir svekket. Og vi kan ikke se for oss levende demokratier uten velfungerende redaktørstyrte medier.
1: Nå er det lett å sitte i Norge og snakke om dette, for vi troner øverst på den nevnte indeksen. Ser dette litt verre ut utenfra for oss, Fredrik Vestvik, enn det er på bakken? For journalister i USA?
0: Altså, de journalistene som jeg har kontakt med, som fortsatt jobber i Det Hvite Hus, og sånn, de gjør de tingene de har gjort før, og de har vendt seg til disse angrepene fra presidenten. De har vendt seg til at kolleger blir utestengt, sånn som AP blir utestengt fra det ovale kontor, fordi de nektet å etterkomme presidentens krav om at det skulle hete Gulf of America i stedet for Gulf of Mexico, altså med Amerika-gulfen. Men for journalistene så gjør de det samme som de har gjort. Problemet er jo at de får færre lyttere, færre seere, færre lesere, fordi stadig flere søker alternative medier, sånn som vi også ser i Norge. Og det er en stor utfordring, fordi økonomiske utfordringen, den innebærer jo også at det er lettere for presidenten å true med søksmål, fordi hvis man setter i gang et søksmål fra statens side, eller fra presidentens side, så er det en svært kostbar affære for de som blir saksøkt. Derfor ser vi også at flere av de som har blitt saksøkt, rett og slett har inngått forlik med presidenten.
1: Vi må innom en annen mediehendelse i USA den siste uka også. Vi har litt lyd fra det aller siste, Stephen Colbert og hans Colbert Show.
3: If you're just tuning into The Late Show, you missed a lot. Tonight is our final broadcast from the Ed Sullivan Theater, where... No, we were lucky enough to be here for the last 11 years. Yes. All right, that was... Can't take this for granted.
1: CBS begrunner jo dette med økonomi, da, at de tar han av på grunn av at det ikke er penger å hente, men det kom en liten video på Det Hvite Hus sin Instagram-konto i natt, Fredrik Vestvik, som du mener at strider litt mot akkurat det argumentet.
0: Ja, altså, de sier at det var økonomien, og kontrakten til Colbert gikk ut nå i mai, og det stemmer at showet hans er dyrt og har fått stadig mindre seertall. Så det kan være den økonomiske årsaken, og det har de vært veldig nøye med å si. Men i natt så kom det en video som er laget med KI, som Donald Trump delte på Truth Social, og som Det Hvite Hus delte på sin offisielle Instagram-konto, hvor presidenten går rett inn i det Stephen Colbert har sin åpningsmonolog, går rett inn, tar Stephen Colbert og palmer ham i en sånn søppelkonteiner som står inne i studio. Og dette motstrider jo da CBS sin påstand om at det er av økonomiske grunner, ikke sant? Det er jo et tegn på at presidenten i hvert fall føler at han klarte å få CBS til å etterkomme hans krav om at Stephen Colbert måtte ta seg lufta.
1: Reidun Kjellige Nybø, dette jo ikke nyhetsjournalistikk I så måte, men det at vi ser at avistegner og satirikere også forsvinner litt fra landskapet, dine refleksjoner rundt det?
2: Altså, satire og kritikk, det jo ekstremt viktige sikkerhetsventiler I demokratiet. Vi trenger den type maktkritikk som der man går så langt. Man har jo snakket om disse som kanskje ytringsfrihetens kanarifugler, altså det første som dør når man på vei bort fra demokratiet. Og det så bekymringsfullt når vi ser at det blir mindre ut av den type kritikk. Vi har jo sett det langt færre ut av den type stemmer I USA, så kan man selvfølgelig finne økonomiske argumenter for at det skjer en endring I medielandskapet. Det skjer jo også her I Norge og I Europa. Men det jo ingen tvil om at her en kombinasjon. Ikke sant? Vi ser at det myndigheter som går etter disse modige stemmene. Vi har færre av den type stemmer. Og det gjør noe med hele samfunnsdebatten.
1: Tusen takk for at dere kom for å løfte denne problematikken I Urix I dag, Fredrik Gressvik og Reidun Kjellige Nybø. Sverige har invitert til sitt aller første NATO-møte denne uka. Der fikk medlemslandene kjeft overbrakt av Trump fra Marco Rubio. Men NATO-sjefen selv, han mener alliansen sterkere enn på lenge.
4: Det veldig ustabilt verdensläge, kjennes det som. Och det här med NATO är ganska nytt för oss I Sverige. Så vi hoppas att man kommer fram till bra saker kring vår säkerhet.
5: Det man inte så van vid. Men, eller ja, polishuset ligger ju ganska nära. Men det känns ju som att det är ökad säkerhet.
6: Ja, de kände inte helt igen byen sin denna uken, inbyggarna I Helsingborg. Politi, stängte gator, korteger som kör fort ned langs havnen och bak sperringene. Intensive möter som kan definiera framtiden för oss och vår säkerhet.
7: What is important that is that it happens in a structured manner so that Europe is able to build up.
6: Utrikesminister Espen Barth Eide var självsagt med på NATO:s utrikesministermöte.
8: Vi ska nå bygga NATO 3.0. Det kräver ett starkare Europa, ett starkare NATO. Det är viktigt att man synkroniserar amerikanske nedtrekk av antal soldater I Europa med en uppbygging på europeisk sida. Det trenger ikke å være en til en, men det særlig det at Europa blir enige om å styrke de kapasitetene som bare USA har hatt, slik at Europa får en mer selvstendig evne. Det vil også styrke samholdet I NATO på sikt.
6: Men likevel, kaoset I opptakten til møtet overgår mye. USA skuffet over at de allierte, I hvert fall noen av dem, ikke stilte opp da USA og Israel gikk til krig mot Iran.
9: The United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now and what it has meant.
6: Truslene om å trekke amerikanske tropper ut av Europa har fått mange til å undre seg over om alliansen har en fremtid. Generalsekretær Mark Rutte var tydelig.
10: Some have been questioning that bond and perhaps even questioning the resolve of this alliance to remain united.
6: Jeg vet at noen har stilt spørsmål om alliansen kan forbli samlet, så la meg være krystallklar. De alliertes forpliktelse til artikkel 5 støpt I jern. Vår forpliktelse til enhver alliert absolutt. Å angripe oss vil være idiotisk.
10: Were anyone to be foolish as to attack us, the response would be devastating.
6: Midt I regjeringsforhandlingene tok også Lars Løkke Rasmussen turen over Øresund fra København. Han optimistisk på NATOs fremtid. Den danske utenriksministeren tror det går bra.
11: At vi ser nogle skiftende signaler, og derfor må man jo I den forvirring ligesom holde fokus på, hvad der rent faktisk I NATO-alliancen. Og det der rent faktisk I NATO-alliancen, det vi bygger op. Og vi leverer på de mål, vi historisk aftalte sidste år.
6: Det nye NATO, NATO 3.0, som Mark Rutte har døpt det, betyder uansett en ny tid for alliancen. Engagement I konflikter langt borte skal bli færre. Forsvar av nærområdene skal bygges opp. Europa må ta mer ansvar for egen sikkerhet. Her generalsekretær Mark Rutte.
10: There was disappointment. I really believe that Europeans have heard the message.
6: Og nå har også helsingborgerne fått byen sin tilbake.
12: Vi har aldri sett så mye polis I Helsingborg. Vi kommer aldri å se det igjen.
1: Det var Norden-korrespondent Joakim Reikstad som hadde vært på besøk I Skåne. skal ikke forlate dette NATO-møtet helt enda, for Iran hang som en mørk sky over alle topplederne I Helsingborg. Men de mørke skyene som iranerne flest bekymrer seg over ser ganske annerledes ut. Det handler om bedrifter som sliter, og det handler om folk som ikke har nok penger til mat. Kollega Øyvind Nyborg har mer.
13: En strøm av motorsykler gjennom gatene I Irans hovedstad Teheran. Menn med hvite penskjorter og skuldervesker på vei til jobb. På fortauene kvinner som titter inn I butikkvinduene. De aller fleste uten å dekke til håret. Langs veiene vaier det iranske flagget. I et lite mekanisk verksted sitter en gråhåret, litt eldre mann I rutete skjorte og blar I regnskapene. Overalt det verktøy og maskiner. Reza Hosseini lager spesialverktøy til bedrifter I området. Men businessen hardt rammet av krigen.
14: Både jeng, stress og muskelat daglig I familien bude.
13: Hvis man ser bort fra stresset som krigen har ført til for meg og familien, så har vi problemer med å få nok inntekter. Mange av betalingene fra kundene blir avvist av bankene, sier Hosseini til tysk TV som fått komme inn I landet. I et lagerbygg på en annen kant av byen går en trykkeripresse for fullt. En ung mann med glattkjemmet svart hår, skjegg og løs skjorte står og passer på maskinene. Selv om pressene går her, så det krise I iransk økonomi. Den amerikanske blokaden av iransk oljeeksport kommer på toppen av sanksjoner og den fra før av skakkjørte iranske økonomien.
15: Det mest verdige her på. Gjerne ikke hans.
13: Vi I samme båt som alle andre. Alt dyrt. Inflasjonen øker enda raskere enn I fjor. Prisen doblet og triplet seg, sier Abbas Solchi. På et av byens markeder bæres det brune pappesker med varer inn og ut. Men for folk som kommer for å handle, det tøffe tider. Når det gjelder meieriprodukter, kjøper vi kun ost til barna nå. Vi spiser nesten ikke kjøtt eller kylling lenger. Det veldig lite å få tak I, sier en av kundene. En 15 timers kjøretur fra Teheran ligger Hormuzstredet og glittrer I grønt. En mann I grønn selvlysende t-skjorte padler utover på et supbrett. Det noe absurd over bildene som sendes ut fra statlig iransk TV. Rett utenfor ligger skip etter skip for anker I stredet, som blitt åsted for et høyt spill mellom USA og Israel og Iran på den andre. Vannsportinstruktøren I den selvlysende trøya ønsker seg ikke tilbake til full krig igjen. Situasjonen var redselsfull. Vi fikk ikke sove hverken på dagen eller natten. Det var konstant lyd av eksplosjoner og jagefly, sier han. Torsdag boret amerikanske soldater en oljetanker med iransk flagg I Omanbukta. Situasjonen virker fastlåst. Pakistanske forhandlere snakker med partene, men det ingen løsning på hva som skal skje I Hormuzstredet eller med Irans lager av uran, som amerikanerne overbevist om skal brukes til å lage atomvåpen.
16: Ma ba iqtedar baraye masale tange Hormuz varid shudim va qudrat kishvaramon be rokh donya kashidim.
13: Vi handlet resolutt I Hormuzstredet og viste verden vår makt, sier Mehdi Sohrabi, stående I sjøkanten. I Teheran fasader malt med bilder av ayatollahene, krigerske menn og slagord mot USA og Israel. Men de siste ukene har propagandataktikken endret seg. Rundt om I byen det hengt opp plakater som for eksempel viser en sørpefull Donald Trump liggende på en sofa med spy ut av kjeften og slipset på snei. Budskapet at Iran en supermakt og at nasjonen nå må samle seg. Det ikke lenge siden politistyrker sto bak massedrap på demonstranter som ville gjøre opprør mot regimet. I det lille mekaniske verkstedet til Hosseini holdningen pragmatisk.
14: Arzuen ikke vågen du kjøsveren og aramish bøse. Betunim faaliyet sazende og hob døste bøse.
13: Vi håper freden kommer tilbake til landet vårt og at vi kan bli produktive igjen, sier
1: Det var stemmen til Øyvind Nyborg. Så tar vi med at akkurat nå danske partiledere samlet hos Kong Fredrik I København, for I dag så har danskene vært uten regjering I rekordlange 59 dager. Det betyr at fungerende statsminister Mette Fredriksen igjen kan bli spurt om å starte regjeringsforhandlinger, og da håper hun sikkert at alle gode ting tre. Det står ikke så bra til for britene heller om dagen. Det lite penger, det dyr strøm, og det et anstrengt forhold til den tidligere beste vennen USA. Og ikke minst, en veldig upopulær statsminister. Men nå de I det minste endelig på jakt etter en ny helt som de I fellesskap kan heie på, erkebritiske James Bond. For hvem blir etterkommeren etter Daniel Craig? Nå regissør Daniel Villeneuve I gang med opptaksprøver. Og kanskje 007 helten britene trenger akkurat nå.
17: So what's going on, James? They say you're finished.
18: What do you think?
17: I think you're just getting started.
19: Will the Prime Minister finally take responsibility and go?
20: Yeah! Why would I betray you?
21: We all have our secrets. We just didn't get to yours yet.
22: Because Labour, they're just putting all the prices up, the houses, people can't afford it anymore.
23: I am sorry.
1: Espen Aas, kollega og tidligere Storbritannia-korrespondent, kan en ny James Bond redde britene?
2: Ja, hvem kan egentlig redde britene? Jeg tror hvis man helt objektivt sett hadde klart å skape så mye begeistring over å knekke den veldig, veldig, veldig vanskelige James Bond-koden og få en ny James Bond som alle ble stolte av, så hadde kanskje britene fått seg en velfortjent pause fra denne misæren av en politisk historie som går I ring for tiden.
1: For du har jo vært med både tidligere når britene har vært I krise, at det kommer en sånn engelsk helt inn på banen og liksom bidrar til å gi dem et løft.
2: Ja, altså da jeg flyttet til Storbritannia for å være korrespondent tilbake I 2013, så var jo Storbritannia det landet som var hardest rammet av den grøftekjøringen som var finanskrisen. Det var ikke en måte på hvor vanskelig det var å komme seg opp av den. Men så plutselig så kommer skotske Andy Murray og vinner Wimbledon-turneringen, den prestigetunge Grand Slam-turneringen, den eneste I verden som går på gress, for øvrig. Og det var en sånn begeistring som bare sånn folk trengte ja! Og da var det akkurat som de begynte å bruke litt mer penger, business begynte å gå bra, og selv om det tok sin tid, så var det starten på en opptur for britene. Nå alt dyrt, kjempedyrt, lønningene lave, alle politikere enda verre enn de var I fjor, året før det igjen, sånn det jo forstått alltid da. Så jeg tror bare man trenger et eller annet å klynge seg til et håp, noe brittisk som går veldig bra, og den perfekte James Bond hadde ikke det gjort, jeg tror.
1: Vi får ta oss en martini og tenke på det, Espen Aas. Tusen takk for at du var med, Urix.
2: Shaken, not stirred.
1: Over 170 personer antas å ha mistet livet som følge av Ebola I Kongo, det forteller Verdens helseorganisasjon. Generalsekretær I Leger uten grenser, Lindis Hurum, har nylig besøkt I tur I provinsen nordøst I landet. Der opplever folk at viruset kommer som en ekstra krise på toppen av mange andre. Og Tove Bjørgaas har snakket med henne om sykdommen som skremmer en hel verden.
24: Ja, det heter blødningsfeber, og det jo da et virus som til slutt fører til multiorgansvikt. Barn, gravide spesielt utsatte, mennesker som lever med HIV spesielt utsatte, fordi det eneste du har for å prøve å overleve, I og med at det ikke finnes vaksine, finnes ikke kur, jo ditt eget immunforsvar. Så det vi kan gjøre å gi støttebehandling som tilfører væske, Og de som overlever unge, friske, sterke. Og vi vet jo ikke helt hvor høy dødelighet på akkurat denne varianten, fordi dette kun det tredje kjente utbruddet verden har sett. Tidligere har det vært, I de to andre år, så har det vært mellom 25% og 40%, som jo også enormt høyt. Det kan jo være høyere denne gangen, det vet vi ikke.
25: Du har vært I et Ebola-utbrudd og jobbet?
24: Ja, flere ganger.
25: Hvordan tar du vare på deg selv?
24: Det viktigste å ikke ta på noen. No touch policy, som vi sier, og det må du bare bestemme, eller det må jeg bestemme meg for I det jeg går på fly og innstiller meg på. Og det litt fascinerende hvor fort man blir vant til det, faktisk. Og hvis du ikke tar på noen, så reduserer vi jo risikoen for å få smitten vesentlig. Og så, men så det vanskeligste jeg har gjort I mine 20 år som hjelpearbeider, fordi legekrenser, vårt mandat å redde liv. Og særlig I en tidlig fase etter Ebola-utbrudd, så det ikke det vi gjør. Det veldig mange som ikke overlever, og det veldig mørkt, og det brutalt, og det varer lenge. Og det ganske tøft å stå I, også fordi vi kan jo da heller ikke gi hverandre en klem, når det blir tunge dager.
25: Fortell, når var det du opplevde et utbrudd og var på bakken?
24: Ja, sist var faktisk I akkurat samme område som dette utbruddet I Øst-Kongo I 2019. Det tok jo et par år før vi fikk stoppet det. Det derfor jeg kan si med tyngde at dette kommer til å bli komplisert, for det var det den gangen.
25: Vi husker fra pandemien at vi snakket om kontakt, altså oppsøke kontaktene til de som var smittet. Hvordan jobber man med smittevern når det en krigszone?
24: Vi må jobbe på det på samme måte som om det ikke var en krigszone. Vi har ikke noen andre verktøy I kassa, også fordi det ikke finnes noen vaksine mot akkurat denne arten av Ebola. Vi må kontaktspore, finne ut hvem det vi tror har vært I kontakt med bekreftet smitta. Det å ta vare på å isolere de som har bekreftet smitte. Det å sørge for trygg begravelse av smitta som død. Og det å sørge for folkehelseopplysning. Og det å ta vare på andre syke. Det kommer ofte I skyggen av I enhver Ebola-epidemi.
25: Med andre sykdommer?
24: Altså andre sykdommer. Kvinner som skal føde, barn som har meslinger, som da ikke får tilgang på det, fordi det alltid helsevesenet som rammes først og tyngst, og det kan føre til at de stenger, eller at befolkningen selv blir redde for å oppsøke helsehjelp, fordi de vet at det der ofte viruset
25: Vegard Kjørholm. Du Afrika-korrespondenten vår, og nå du hjemme her I Norge. Har du dekket et Ebola-utbrudd noen gang?
0: Nei, det har jeg ikke. Jeg har ikke mange og nok på baken til å ha fått med meg det. Det var jo I 2014, det var det store utbruddet I Vestafrika, og da var jeg I min spestart og dekket det herifra I Oslo. Men jeg har ikke vært tett på I Afrika, nei.
25: Men nå sprer dette viruset seg, og det har også spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda. Mm. Hva tenker du om det?
0: Det derfor det kalles en internasjonal helsekrise per nå, at det krysser grenser. Det her jo en del av Afrika med veldig, altså det jo streket på et kart veldig ofte disse landegrensene her, dratt opp av hvite folk for mange år tilbake, og som ikke nødvendigvis realiteten på bakken, der du ser folkeslag som lever på begge sider av landegrensene, og når det gjelder Ituri, som denne regionen hvor smitten oppstått, så det en region hvor det veldig mange folk fra Uganda som har næringsvirksomhet. Det mye aktivitet, og Uganda blir også beskyldt for å støtte enkelte grupper som aktive der inne. Og derfor så nok sannsynligvis grunnen til at vi ser et tilfelle I Ugandas hovedstad Kampala. Den store skrekken her hvis smitten også spreder seg nordover mot Sør-Sudan, et land som I enda mindre stand til å stå imot dette her enn det Kongo
25: Vi husker jo fra pandemien hvordan grenser stengt og folk ikke fikk lov til å reise, men hvordan det I Afrika med grenser mellom disse landene?
0: Nei, nå har Uganda innført en kontroll på grenser. Det jo langs hovedveiene og hovedfartsårene, og så det folk fullt mulig å krysse disse grensene utenfor de hovedfartsårene også, og det det mennesker som gjør veldig ofte. Så en så jo det under koronapandemien også, at denne type grensekontroll veldig vanskelig, spesielt, altså vi snakker kanskje spesielt om området av Afrika her, hvor det veldig mange som har mye aktivitet på begge sider av grensene.
25: Ebola har jo kommet og gått i flere afrikanske land som dere har vært inne på. Det har vært mange flere utbrudd de siste 10 årene. Er det vanskelig å få oppmerksomhet, synes du, når du dekker dette
0: Du, jeg snakket med noen her om dagen om det, for jeg litt overrasket over dekningen den siste veken av denne her Ebola-spredningen som skjer nå, og hvor mye oppmerksomhet det har fått. Det jo veldig bra at det får mye oppmerksomhet, og at det bygges bevissthet rundt både det og viktigheten av å stanse spredning. Samtidig så får man jo litt følelsen av at den koronapandemien som har vært, har gjort nordmenn generelt litt sånn, ja, redder egentlig. Det det samme med dette skipet som først var ut forbi Kap Verde og som etter hvert kom til Tenerife med hantavirus, ja, at det også fikk mye oppmerksomhet. Og min refleksjon vel kanskje at vi har blitt litt mer opps på at det kan skje igjen det med så god koronapandemien, og da blir folk nysgjerrige og de ønsker informasjon.
3: Now, the World Health Organization has declared an Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo a public health emergency of international concern.
25: Line Surum, synes du denne epidemien får mer oppmerksomhet enn du hadde trodd? Er det ikke så farlig?
24: Ja, egentlig så er jeg litt enig i det Vegard sier, at ved andre utbrudd så har det nok ikke vært så mye oppmerksomhet rundt det, og det handler nok litt om den korona-erfaringen vi sitter med, at det gir noen assosiasjoner til det. Vi tenker i utgangspunktet at det er bra, og da er det vår oppgave å gi korrekt informasjon og ikke skape panikk, men holde fokuset der det bør være. Det er også en mulighet til å få søkelys på hvorfor vi mangler dette viktige verktøyet i kassa, som jeg sier. Hvorfor er det ikke utviklet vaksine? Det er jo fordi de som blir rammet ikke er økonomisk interessante for legemiddelindustrien. Det er jo, må vi jo varsle om, og det er det politisk vilje og kraft som må til for å endre det. Og så er det også viktig for oss i Leger uten grenser å si at vi må ikke nå bli få panikk og tenke på om dette kan komme til Norge. Vi må ikke være redde for at vi skal bli rammet av dette. Det er viktig at vi holder fokus på de som er i Kongo, i nærliggende områder, som har all grunn til å være bekymret, og det er der fokuset må ligge.

0: Det var stemmen til Lindy Surum I Leger uten grenser du hørte til slutt der. Hun har snakket med kollega Tove Bjørgås, og så var det Eli Kyrkjebø som stod for lyddesignet, og hele Urix-podden, den kan du som vanlig høre I NRK radioappen. Uganda melder om 3 nye bekreftede tilfeller av Ebola I dag. Det mer enn det doble totale antallet bekreftede tilfeller I landet. Og samtidig så meldte heldigvis BBC I går kveld at forskere ved Universitetet I Oxford klare til å teste en vaksine mot den varianten av viruset, som nå sprer seg I sentrale deler av Afrika I løpet av bare et par måneder. Og da skal vi fra hjertet av Afrika til den amerikanske østkysten her I Urix, for det hamres og bankes overalt I Washington. Byen den skal skinne til USAs 250-årsjubileum I sommer, og som så ofte før presidentens bekjentskapskrets ganske tungt involvert. Korrespondent Peter Svår har sendt oss dette brevet fra byggeplassen.
1: Det noe majestetisk over området som heter The Mall her I den amerikanske hovedstaden. Parkanlegget utgjør Washingtons symbolske og turistmessige sentrum, og nå området preget av hektisk byggeaktivitet. På byggegjerdene som satt opp kunne jeg nylig se store plakater med noen meters mellomrom. «Takk, president Trump», står det, med bildet av han du vet, med hvit byggeplasshjelm på hodet. The Mall har en helt spesiell plass både her I hovedstaden og I amerikansk historie. Du kan egentlig bare titte på et av oversiktskartene over området for å se verdiene USAs uavhengighetserklæring tuftet på. Her maktfordelingsprinsippet tegnet ut som et bykart med den lovgivende maktkongressen I den ene enden og den utøvende makten I det hvite hus et stykke nede til høyre. Obelisken til minne om George Washington I midten faktisk verdens høyeste steinstruktur og hedrer rene, demokratiske idealer. Det disse verdiene som skal feires når USA markerer 250 års uavhengighet 4. Juli. Og det altså midt I all denne symboltunge granitten at det nå hamres og bankes. Flere av kontraktene har gått til venner og bekjente av presidenten. Han kjenner for eksempel en fyr som gjør helt fenomenale ting med svømmebassenger. Nå står refleksjonsbassenget I mørk granitt for tur. Bassenget var stedet der Martin Luther King holdt sin berømte «I have a dream»-tale I 1963. «Jeg ville egentlig male det turkis», sa Trump for noen uker siden, for å minne litt om Bahamas. Der satte visst selv svømmebassengfyren foten ned. Mørkeblå epoksi eller flaggblått fargen et av USAs viktigste minnesmerker nå skal skinne I. Malejobben skulle ta en uke og koste en drøy million dollar. Nå har både tid og budsjett sprukket med høye kneløft. 13 millioner skriver New York Times at arbeidene kommet opp I. Initiativtakeren selv sa tidligere denne uken at det nok lander et sted under 20 millioner dollar, altså nesten 20 ganger så mye som utgangspunktet. Flere medier graver nå I hvordan dette firmaet egentlig ble hyret inn. Trump selv snudd og mener ikke lenger at det hans svømmebassengfyr som står bak og maler Washingtons mest berømte basseng blått. På en måte det selvfølgelig forståelig å pusse opp litt I hovedstaden før et land feirer 250 års jubileum. Men måten det blir gjort på vekker reaksjoner. En lokal kulturhistorisk forening gått til domstolen her I Washington og argumentert med at plastdekket og blåfargen vil få et nasjonalt monument til å se ut som et hvilket som helst svømmebasseng. I retten denne uken møtte de en Trump-oppnevnt dommer som foreløpig ikke villet gripe inn. Blåfargen gjør nemlig ifølge dommeren ikke noen irreversibel skade. Mange har ønsket å sette sitt preg på Washington opp gjennom historien, men Trump har større ambisjoner enn de fleste av sine moderne forgjengere. Triumfbuen han planer om fikk denne uken tommel opp fra en federal kunstkommisjon der alle medlemmene nå Trump-lojalister. Det blir selvfølgelig lettere å få ting gjort på den måten. Og så det selvfølgelig denne ballsalen som gjør at hele området rundt det hvite hus også ser ut som en stor byggeplass nå. Ballsalen skulle ikke koste skattebetalerne en krone og finansieres av rike donorer og presidenten selv. Slik har det ikke gått. Denne uken bar Trump-administrasjonen kongressen om en milliard dollar til prosjektet. Ønsket ble pakket inn og forsøkt gjemt bort inne I et annet budsjettforslag som egentlig handlet om grensekontroll og innvandring. men a billion for a ballroom ble for tungt å svelge også for mange republikanere på Capitol Hill. Her I USA det dyrtid, og mange sliter med å få betalt regningene sine. Foreløpig har finansieringen ikke gått igjennom. Mens vi snakker om byggeplass, så har det samme firma som bygger ballsalen også fått jobben med å grave opp Lafayette Park på nordsiden av Det Hvite Hus. Også denne kontrakten har gått til en I presidentens bekjentskapskrets. Lafayette ikke hvilket som helst sted I Washington. Parken har vært samlingspunkt for protester og politiske bevegelser gjennom USAs historie, fra kampen for kvinnelig stemmerett til borgerrettigheter og nå nyligst Black Lives Matter-bevegelsen. Det var I denne parken politiet brukte tåregass mot demonstranter I 2020, når Trump skulle gå til en kirke tvers overfor Det Hvite Hus for å posere med en bibel. Og selv har jeg vært en flittig parkgjenger I Lafayette. Ikke for å sitte på benkene som nå skal pusses opp, men for å ha Det Hvite Hus I bakgrunnen I live-rapportering på TV. Her har jeg nærmest daglig hatt selskap av en ganske brokete forsamling. Truth Seeker, en eldre afroamerikaner med god tid, et fast innslag. Han spiller nasjonalsanger fra en medbrakt høyttaler og kjører et ganske høylytt show. Andre ganger jeg omringet av Hare Krishna, Jesus-predikanter, abortmotstandere, strikkende antikrigsbestemødre, kurdere, sjah-vennlige iranere, eller noen ganger alle sammen samtidig, mens jeg ser I kamera for å prøve å prate om noe helt annet. Men nå har byggearbeidene I Lafayette sendt oss som trenger siktlinje til Det Hvite Hus over gaten, til en liten midtrabatt som for noen år siden ble døpt Black Lives Matter Plaza. Der det nå så trangt at vi her om dagen sto tre kamerateam I bredden midt ute I veien og prøvde å ikke bli påkjørt. Plassen heter forresten ikke Black Lives Matter Plaza lenger, det fikk Trump endret I fjor. Ellers ville DC's demokratiske ordfører mistet viktig federal finansiering. Sånn sett det en spennende tid her. Byggegjerder, heisekraner, rettstvister og blå epoksymaling forteller sin egen historie om tilstanden I republikken som om seks uker feirer 250 år.
0: Og det var Peter Svår som hilste hjem fra Washington med det brevet. Det Annika Selin Bogen og Arild Svalbjørg og meg som heter Marte Kaas Arntzen som har lagd Urix I dag, og vi ønsker deg en riktig god lørdag.
2: Her NRK Nyheter klokka 12. En person pågripen etter at tre personer ble funnet skutt I en enebostad I Stockholm. Det opplyser svensk politi ifølge Aftonbladet. De tre sendt til sykehus. En av dem alvorlig skadd, medan de to andre blir skildret som lettere skadde. Danske partiledere nå hjå kong Fredrik for å peke på hvem de mener bør danne ny regjering. Det nå 59 dager siden valget I Danmark, men landet har fremdeles ikke fått ny regjering. Det ventet at fungerende statsminister Mette Fredriksen får oppgaver på nytt, selv om hun ikke lykkes første gang. Ifølge danske medium hadde aldri før teket så lang tid å få på plass en ny regjering I Danmark. Kuba utgjør ingen seriøs trussel for USA, det mener Kuba-ekspert og sosialantropolog Ståle Vig. Den amerikanske utenriksministeren sa denne veka at han ikke sikker på om konflikten mellom landa kan løses på fredelig vis.
3: Kuba utgjør ingen seriøs trussel for USA, I hvert fall ikke militært og ikke økonomisk. Kanskje så det en viss irritasjon eller problem for USA at det ligger en så åpenlyst fiendtlig makt, en alternativ makt med et annet ideologisk system, 150 kilometer fra Florida.
2: Sa Ståle Vik. Hei, Matt. Nei, beklager, vi venter litt til. Minst 90 mennesker har mistet liv I en gruveeksplosjon I Kina, det skriver det statlige nyhetsbyrået Xinhua I dag. Ulykka skjedde I går kveld, men redningsmannskap jobber fremleis med å hente ut folk som sperret inne. Nå, Heimat, for Virke og Fellesforbundet ble I natt enige I meklinga for hotell- og restaurantverksamheter, altså det blir ingen ny streik I næringa. Men det fremleis usjemje I streiken mellom Fellesforbundet og NHO, der over 4000 medlemmer I streik. Barcelona må tåle favorittstempel I kveld, det mener NRKs kommentator Nora Jonsen. Meisterliga-finalen på Ullevål stadion I kveld utsolgt. Caroline Graham Hansens Barcelona møter Ada Hegerbergs Lyon.
4: Barcelona må nok tåle litt det favorittstemplet. De har 34 strake kamper nå uten tap, så det ikke veldig mange forunt å slå Barcelona, så de veldig jevne. De har en utrolig stor tropp som gjør at de kunne vel egentlig stilt to elvere som hadde tatt seg veldig langt i den turneringen her, men så er det nå en gang sånn at det de elve på banen i finalen som faktisk har noe å si, og der har Lyon spillere med X-faktor. De har et ekstremt høyt toppnivå, og de har mesterliga erfaring som ingen andre.
2: Det sa NRKs kommentator Nora Jonsen. Kampen den kan du følge på NRK klokka 18 i kveld. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
5: Musikklivet NRK P2.
6: Etter 6 år som sjefsdirigent så det mandager på jobb som Klaus Mäkelä kommer til å savne mest når han nå slutter i Oslo Filharmonien. Denne mannen, han ikke som andre 30-åringer. Og så skal du få møte Musti, hiphop-dronninga som tar med seg både innvandrerkulturen og rappen som første artist som noensinne holder konsert på Nationaltheatret. Dette Musikklivet, og her får du oppdage ny musikk og bli inspirert. Og jeg Pål Arvid Jørgensen. Men Musikklivet må jo starte med det viktigste i uka som kommer, og det Festspillene i Bergen, som åpner på onsdag den 27. og som går helt fram til den 10. juni. Og vi tenkte vi skulle liksom dykke litt ned både i programmet og i opplevelser, og da har vi med deg da, Øystein Sandvik, vår klassiske anmelder.
7: Jeg med, hei hei.
6: Du med. Du har vært der mange ganger, mens Anders Krøger, som lytterne har kunnet høre her i Musikklivet siste tida, du har ikke vært på Festspillene i Bergen.
8: Jeg har aldri vært der før, dessverre.
6: Nei.
8: Men når jeg ser programmet i år, så får jeg virkelig lyst til å dra. Ja. Det må jeg si.
6: 100 konserter i samtids- og klassiske sjangeren. Halvparten av dem gratis. Dirigenten S.A.P. Kasalonen artist in resident, eller liksom hovedgjest som gjør mange forskjellige konserter, og han gleder du deg spesielt til, Øystein?
7: Jeg gjør det. Altså, jeg har så mange CD-er hjemme for jeg har nemlig CD-er fremdeles.
6: Vesterlyden.
7: Ja, ikke sant? Hvor han dirigerer for eksempel musikk av Stravinsky, men også da musikk av Olivier Messiaen, som jo åpningskonserten i år med Bergen Filharmoniske Orkester. S.A.P. Kasalonen dirigerer Messias Turangalila-symfoni, som jo en klassiker fra forrige århundre. Så jeg synes jo nå at dette lukter jo veldig Lars Petter Hagen, altså festivalsjefen, som jeg synes setter liksom tydeligere peg på programmet for hvert år som går. Jeg jo omtrent samme generasjon som Lars Petter Hagen, og for oss så klart at S.A.P. Kasalonen en legende. Så det å oppleve han dirigere akkurat det verket av Olivier Messiaen, det litt sånn tenåringsdrøm som går i oppfyllelse for min del.
6: Ja, for de som synes at vi snakker litt gresk nå, så kan vi jo ta det helt ned for
7: indisk, kanskje?
6: Eller indisk, ja. For Anders Krøger, dette verket her, det bare traff deg midt i mellomgulvet, nettopp som en tenåring.
8: Ja, det gjorde det. For det var da jeg gikk på videregående, så var det en lærer som viste det til meg, også fra CD, tror jeg. Og det slo meg bare med en gang. Jeg synes det var så friskt og noe jeg ikke hadde hørt før. Nesten litt rock'n'roll faktisk, ja. For orkester.
6: Ja.
8: Så jeg har hatt et ganske nært forhold til dette verket.

0: Og sånn høres det ut da når Bergen Filharmoniske Orkester drar i gang åpninga til Turangalila-symfonien til Olivier Messiaen. Hva det som gjør dette verket så spesielt for deg, Anders Krøger?
1: Jo, altså, det veldig interessant komponert av komponisten selv. Han hadde jo mye ved seg. Vi skal gå alt for dypt inn på alle de chatteringene med Messia. Men han, først så var han jo dypt religiøs, så kristendommen har mye å si i mange av hans verker. Og så hadde han synestesi, altså han, for å si det på en veldig enkel måte, han så farger når han hørte musikk, og det også preger måten han komponerer på. Så noen ganger så, i noten så står det til og med, her skal det være en lyseblå farge, og så videre.
0: Ja.
1: Og så har han dette fugleentusiasmen sin. Han var ornitolog, altså en fugleekspert. Så ofte så prøver han å fange fuglelyder i musikken, og ikke på en sånn enkel som man sier, banal måte, men exakt etterligner, så presist som overhovedet mulig. I dette verket det vel også en liten indisk parallell, også, det ikke det?
2: Jo, altså han jo veldig opptatt av indisk musikk, Messia, og det handler særlig om rytmer, og måten han organiserer musikken på rent rytmisk. Og så handler det også om, altså han jo på en måte en komponist som det noe sånn helt sånn grenseløst ved Messia på en måte, altså det noe sånn ekstatisk og storslått, altså det bare det å skrive dette verket i 10 satser, kjempesvært, ikke? Så det liksom, det ikke grenser for hva han tillater seg å gjøre.
0: Og det sparker jo godt fra i denne åpningen.
2: Absolutt, absolutt. Altså det en musikk som på en måte den har noe sånn helt særegen, distinkt over seg. Altså Messia jo en komponist som har klart å skape seg et helt sånt unikt tonespråk, som veldig sånn lett gjenkjennelig når man først inne i det. Man kjenner med en gang igjen liksom de karakteristiske akkordene hans, de karakteristiske rytmene hans, og dette enorme orkestret som har veldig mye sånne instrumenter som minner om østlig musikk, da, slagverksinstrumenter, måten han bruker pianoet på. Han kaller det for gamelan, som jo javanesisk ensemble-type. Og så det at han bruker dette tidlige elektroniske instrumentet Ond Martenot, altså dette et verk som skrevet rett etter 2. verdenskrig. Så det har denne liksom særegne elektroniske melodilinjen på toppen ofte av strykerne, som gir det en sånn veldig sånn fremmedarta klangfølelse da.

0: det noe ved den musikken her, og den jo veldig himmelstrebende, altså den ekstatisk, altså det liksom denne kjærlighets tematikken som inspirert av Tristan og Isolde sangene, og det ikke mye mørke her egentlig, altså det alt veldig sånn oppadstrevende ekstatisk, og det å klare å holde på den stemningen nærmest i halvannen time da, med orkester, det jo ja, det et utrolig verk rett og slett.
1: Og det blir altså åpningen på festspillene i Bergen i år.
2: Ja, og på samme konsert så spiller de nettopp Tristan og Isolde av Richard Wagner før de spiller dette verket av Olivier Messiaen, og som Øystein sier så jo begge verkene handler om kjærlighet på hver sin måte og fra samme sang, men der Wagner, han fokuserer veldig på denne altoppslukende, ulykkelige kjærligheten til tider, mens jeg opplever i hvert fall Messiaen som litt mer positiv og en sånn hylles til livsgleden.
0: Nærmest. Ikke bare litt, det som uendelig mye mer. Ja.
1: Men det altså Esa-Pekka Salonen som dirigerer dette her, og han kommer jo selvfølgelig flere ganger gjennom festivalprogrammet. Han skal også dirigere Gustav Mahlers andre symfoni.
2: Det skal han, og jeg jo en nostalgiker som elsker Mahler, så for sånn som meg dette en drømmekonsert. Og jeg ekstra glad i denne andre symfonien som...
1: Hvorfor det, Anders?
2: En ting det, altså jeg synes alle satsene bedre enn den forrige, på en måte. Jeg synes han topper seg selv hele veien. Den begynner, i likhet med Trygg og Lille og symfonien, så begynner den her rett på, ganske hardt. Men jeg synes han holder liksom intensiteten også da her hele veien. Og denne symfonien slutter jo ganske kjent. Det et veldig kjent klipp av den amerikanske dirigenten Leonard Bernstein, som dirigerer denne slutten, eller han dirigerer hele symfonien, da. Men på slutten så oser han over av musikalitet og alt mulig, så han slenger armen ut i været på den siste store akkorden. Og det skjer i denne symfonien, Mahlers andre symfonien.

0: Det var avslutningsakkorden fra Mahlers andre symfoni. Og Anders Krøger, den her har jo faktisk en tilknytning til byen Moss.
1: Ja, på en eller annen, kanskje overført måte, men Mahler begynte å skrive verket i 1888, mm. og viste det frem til sin dirigentkollega Hans von Bülow, som ikke var veldig fan av det verket. Mm. Så han la det litt fra seg, og tok det opp igjen i noen år senere. Og i mellomtiden der så hadde han en Norgestur, ja. Som veldig godt dokumentert i dagbøkene, og da var han blant annet i Moss. Han var i Kristiania, der møtte han Henrik Ibsen, uten at han tørte ikke å snakke med han, han ble for starstruck.
0: Gustav Mahler møtte Henrik Ibsen?
1: Stemmer, ja. Og så var han i Drammen, og syntes at Bragernesåsen var et veldig vakkert lite sted å være.
0: Hør.
1: Ja. Og, men det fineste på turen, det var båtturen mellom Larvik og Kristiansand. Så jeg i hvert fall velger å tro at disse opplevelsene fra Norge gjorde nettopp denne andre symfonien så bra som den.
0: Ja, interessant. Og så er det jo konsert med Lise Davidsen, Øystein Sandvik, som vi gleder oss til. Hun skal synge popsanger fra 1800-tallet, for å si det litt sjablongaktig.
2: Ja, det er riktig det. Franz Schubert, dette er jo veldig sånn standard repertoire, med veldig mange kjente sanger av Franz Schubert, Gretchen am Spinnrade, det kanskje den mest berømte av alle Schuberts sanger, ikke sant? Det Tod und das Mädchen, altså det piken og døden. Det så utrolig flott musikk dette her, som Lise Davidsen gjør sammen med den sørafrikanske pianisten James Bailey, hennes faste akkompagnatør. Og Lise Davidsen er jo en, hun er jo kjent først og fremst som en veldig sånn kraftfull og dramatisk sopransanger, ikke sant? Og gjør de store Wagner-rollene på de store operascenene, altså dette er jo dette er musikk som krever enormt stor stemmekraft, men det som slår meg med Lise Davidsen er jo hvor fantastisk god hun er som leadsanger. Så jeg gleder meg jo veldig til denne konserten her, som jeg jo da skal anmelde, så dette, man kan jo da lese etter hvert og høre på radio hva jeg synes etter at det har vært der. Men så langt så synes jeg at det noe sånn veldig finstemt og intimt med måten Lise Davidsen gjør lider på. Gjort en fantastisk innspilling av Grieg-sanger for eksempel.

0: Avslutningskonserten på Festspillene I Bergen, det jo alltid en framføring av Griegs A-moll-konsert. I år blir det også en konsert med Lars Vaular da, men det får vi komme tilbake til senere, for at, det spesielt denne A-moll-konserten som folk alltid gleder seg til. Og det det Juliana Avdejeva som skal I ilden, Øystein.
1: Ja, det riktig. Det klart at det, her det jo igjen et nytt grep da, fra festivalsjef Lars-Petter Hagens side, det å blande to Bergens helter på avslutningskonserten på den måten, altså Lars Vaular og Edvard Grieg. Det jo sjangemessig en viss avstand her, men det jo Lars Vaular I en slags orkestral innpakning dette her da. Mm. Men det kan godt hende at det noen som rynker litt på nesen av at her skal liksom populærkulturen komme inn på selveste avslutningskonserten på festspillene. Vi får se. Men så det altså Juliana Avdejeva som skal være solist I A-moll-konserten, og det jo en årlig tradisjon å bringe inn en slags internasjonal stjernepianist. Det et prestigeoppdrag dette her. Og Avdejeva en veldig særpreget pianist. Altså jeg har fulgt med henne hvert fall siden 2015 cirka, så hun vant en veldig sånn prestigetung klaverkonkurranse I 2010, også Chopin-konkurransen I Warszawa. Mm. Det var en kontroversiell førstepris, det var mange som uenige, og hun en litt sånn sober og innadvent pianist, altså hun har en del sånne kjennetegn som kanskje ikke alle helt liker.
0: Altså, det nysgjerrig.
1: Ja, nei, altså det blant annet et eller annet hun gjør med liksom det å la høyre og venstre hand gli litt fra hverandre rytmisk. Det en sånn særtrekk som hun har, som hun gjør på en veldig spesiell måte. Jeg tror ikke alle liker det, jeg kan ikke tenke meg til at alle liker det helt, men jeg synes det veldig fascinerende da. Ja. Og hun har akkurat kommet med en svær plateinnspilling, en av de mest interessante pianoplatene I 2025, altså fjor.
0: I fjor, ja.
1: Og det et digert verk av Dmitri Sjostakovitsj, altså hans 24 preludier og fuger. Altså dette jo et verk som inspirert av Bachs voldtempererte klaver, ikke sant? Som også har preludier og fuger I alle tonartene. En veldig spesiell musikk, og som har et eksistensielt dyp hvis man forstår seg på det, og det gjør virkelig av det Avdejeva. Altså hennes innspilling liksom klarer virkelig å få frem at dette en komponist nærmest på avgrunnsrand som skriver denne musikken her.
0: Da skal vi høre Juliana Avdejeva til slutt da, og resten av programmet blir oppdatert hvis du følger med på musikklivet. Takk Anders Krøger og Øystein Sandvik, og musikklivet høres ut som dette her akkurat nå.

har vært øyeblikk her som vår lørdagsgjest, og det hun med god grunn, for denne helgen så hun den aller første artisten som inntar Norges kanskje mest kjente scene, nemlig selveste Nationaltheatret I hovedstaden med en konsert. Og det ganske langt da, fra de vante opphavspersonene som Ibsen og Bjørnson til Musti fra Tøyen. Men... Vi snakker om dama som siden debuten for 6 år siden har 3 Spellemannpriser, fått Oslos bys kunstnerpris og P3 Gull for årets gjennombrudd den gang. La oss høre. Ugbad fy faen mens Musti på vei inn I studio her.

0: Det er nydelig å høre den der igjen nå, Musti.
1: Det begynner å bli en stund siden jeg har hørt på hele selv.
0: Ja.
1: Den låten er en morsom, morsom låt. Jeg husker veldig godt da jeg var i studio og lagde den. Jeg sier jo haps haps i starten, så jeg og mine produsenter drakk litt snaps i studio.
0: Ja.
1: Litt på kanten, men det var gøy. Det var
0: men sånn blir en del av låta.
1: Ja, ja, det ble hele personligheten til låta.
0: Ja.
1: At man er litt sånn, man gir litt blaffen, og det er litt sånn cocky stemning.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du tar med sånne rare ting på låtene dine, telefonsamtalen med mora di og sånt nå?
1: Ja, men det er ikke noen rar ting det, det er bare koselig.
0: Nei, det er bare koselig, ja.
1: Jeg elsker jo mammaen min. Så.
0: Absolutt, det skal du gjøre.
1: Mm. Jeg snakker med henne 5 ganger om dagen.
0: Ja, gjør det?
1: Ja, hun er min 5 om dagen. Ja. Hun er min største trygghet, så det... Veldig koselig.
0: Det er fint. Du, velkommen til Musikklivet.
1: Tusen takk.
0: Spør meg hvor mange ganger jeg har vært på Nationaltheatret i Oslo, Musti.
1: Hvor mange ganger har du vært på Nationaltheatret?
0: Kanskje 4.
1: Ja. Spør meg.
0: Ja, hvor mange ganger har du vært i Nationaltheatret, Musti?
1: Nå har jeg vært der en del ganger, da, men før jeg annonserte konsert, så hadde jeg aldri vært der.
0: Nei.
1: Men jeg var på befaring første gang, og det var første gang jeg var der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvilket inntrykk ga det deg?
1: Det er jo et veldig majestetisk sted. Mm. Veldig fint der inne. Og rød er jo min favorittfarge.
0: Ja.
1: Så,
0: og ja. Gull.
1: Ja, og gull. Elsker gull. Jeg er faktisk litt mer sånn sølvjente, men ja, okay. Ja. Gull, mammaen min er veldig glad i gull. Og det er en sånn somalsk greie.
0: Ja.
1: Vi elsker gull.
0: Ja.
1: Men igjen, hvem gjør ikke det?
0: Men du, altså dette stedet, det åpnet i 1899, det er 127 år siden første teaterforestillingen gikk der. Og først nå så blir det en konsert.
1: Første gang.
0: Første gang.
1: Og av alle typer konserter så blir det en hiphop-konsert.
0: Ja.
1: Så det er veldig kult.
0: Med somaliske norske toppstjerner vår.
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Det er vel meg, håper jeg.
0: Jeg vet ikke om noen andre som er oppe på det podiumet der enn deg, Musti.
1: Jeg er kanskje den eneste som har hengt knaggen der.
0: Ja.
1: Det liker jeg.
0: Ja. Så hva betyr det å være den første på Nationaltheatret?
1: Nei, det er, for meg så er det nesten uvirkelig. Jeg er veldig stolt av å kunne si at jeg er den første musikeren som skal ha konsert der. Og så er det noe med at det er et teater.
0: Ja.
1: Det er en sånn statlig institusjon. Det for meg er veldig stort.
0: Ja.
1: Det er kjempestort faktisk.
0: Ja.
1: Jeg får litt sånn klump i magen av å si det høyt.
0: Ja.
1: Men nå nærmer det seg veldig da, så det, jeg gleder meg veldig.
0: Sist Musikklivet sine lyttere kunne oppleve deg, da kom du inn en litt sånn rollefigur på P3 Gull-utdelinga. Du var sammen med Saji.
1: Stemmer, hun, med Gunnil.
0: Med Gunnil, ja.
1: Ja.
0: Ja. Da kom du liksom opp av en sånn heis i gulvet med mye røyk etter at Gunnil hadde vært rundt og kjørt sin.

0: Og så tenker jeg som det at du kler på deg en sånn rolle større enn virkeligheten rolle. Kommer vi til å se noe av det når du står på en teaterscene og skal kjøre musikkshowet?
1: Altså, jeg har jo på Nationaltheatret så har jeg en topp fyr som jobber med regi.
0: Ja, fortell.
1: Mattis Herman Nykvist. Topp fyr, blitt veldig glad i han. Han er jo jobbet veldig mye med teater og ditt eller datt. Og han har sammen med meg og teamet satt sammen et helt nydelig show. Og jeg tror det blir et rom fylt med mye kjærlighet. Og jeg er ganske sikker på at jeg kommer til å grine på den scenen. Ja. Jeg er veldig følsom, så... Men det fikk sikkert folk med seg på hver gang vi møttes.
0: Ja, for da tar du meg liksom en lissepassning tilbake der, Musti, for på TV2-serien hver gang vi møttes, så sa du at du kanskje persa tårerekorden.
1: Jeg har alltid vært en veldig følsom person. Jeg er ikke vanskelig å få til å gråte, enten det er gledestårer eller det andre. Men jeg vet ikke, det er noe med å være litt skjermet fra alt, og... Ha en så fin gjeng rundt seg og det var jo nesten rett etter at pappaen min gikk bort så jeg var veldig på kanten hele tiden
0: så, du gjorde jo en låt av Synne Vo som du jo dedikerte til
1: min far
0: din far som nettopp hadde gått bort
1: stemmer, lykke til pappa heter den det var veldig vanskelig å spille men det var til ungdommen også dedikerte jo den til den palestinske ungdommen og alle ungdommer som opplever krig da, og blir flyktninger i veldig ung alder. Og så jeg, sånne ting er litt sånne ting som knekker meg da, veldig fort.
0: Men det modige låtvalget, Musti, å gjøre på en sånn type underholdningsshow?
1: Ja, jeg hadde jo lyst til å lage statements og bli, eller representere viktige ting da, ting som er viktige for meg det var det viktigste for meg når jeg skulle være med i det programmet det føler jeg vi fikk til på en ganske fin måte
0: ja, det var to litt sånn alvorlige sanger men når vi skulle velge en låt til å spille her på musikklivet, så ville du ta en skikkelig sway poplåt fra Espen Lind
1: absolutt, det var jo første låta jeg spilte på hver gang vi møttes den låta jeg hadde det mest gøy med også, i studio jeg har blitt veldig glad i den låta blitt veldig glad i Espen Lind nå så nei, det var jo den jeg
0: og ja. Hvilken låt er det vi snakker om, Musti?
1: Snakker vi om Yum Yum, Gimme Some min versjon da, av Sway sin den kom vel ut på 1990-tallet originalen er jo topp låt det er en skikkelig bra låt så er det den første låten jeg hørte av Espen Lind der han synger selv det forelsker meg den låta

Det var helt ny musik fra Musti, Ditt eller Datt. Og Musti, hun iscenesetter seg selv da på nytt, så å si, når hun inntar scenen på Nationaltheatret I Oslo som den første artisten som holder en konsert inne på dette ærverdige lokale. Klaus Mäkelä gir veldig sjeldent intervjuer. Han har I 6 år vært sjefsdirigent I Oslo Filharmonien, og nå avslutter han det engasjementet og går videre til å overta jobben som sjef for de største orkesterne lenger ned I Europa. Men musikklivet og Mari Luna har fått intervju med mannen som da han tiltrådte bare var 22 år gammel og fikk overskrifter som beskrev han som stjerneskudd, ung og ambisiøs og finsk supertalent tar over dirigentpinnen I Oslo. En fyr med mange sider og et enormt driv som du straks skal få høre litt om. Og dette her musikk hvor han dirigerer orkester da, I landsmann Jean Sibelius sitt verk.

0: skal godt gjøres å fortsette å lage radio når det så fin musikk, men dette altså Jean Sibelius sin andre symfoni framført av Oslo Filharmoniske Orkester, dirigert da av mannen som vi tar avsked med, Klaus Mäkelä. Og kollega Mari Lundan, hvem han egentlig?
1: Det jo en sånn musikalsk broiler, en må nesten kun kalle det, som starter veldig tidlig med instrument. Han har foreldre som også musikere, men han skjønner veldig tidlig cellon blir hans instrument, men at han må ha noe mer, så han vil bli dirigent. Og da kommer han, i likhet med så mange andre, under armene dirigenthenderen til Jorma Panula, den veldig legendariske dirigentlæreren. Og så han altså bare 22 år gammel når han får spørsmål fra Oslo Filharmoniske Orkester, kan du tenke deg å komme og bli vår sjefdirigent? Og det skjer når han 24 år.
0: Da han jo absolutt en av de yngste i det orkestret, Marilona, nå. Og hvordan går det i starten?
1: Nei, det lurer jo jeg på også. Kom inn til sånne etablerte musikere, og selv om du har gjort et godt inntrykk, han har jo vært der og dirigert, så han vet jo noe, men likevel han så ung, altså. Men sånn svarer han på det.
2: I was very lucky to start my life here in Oslo as my first orchestra, and I remain very, very grateful for the time because they embraced me. I was very young, not very much experience, although of course I had done some things, but still very, very little. And they took me and they trusted in me, and I trusted them too. And I think I learned so much from these years, and we did a lot of different repertoire. And that was also interesting because in a way we kind of grew together, because obviously I was growing but the orchestra was also growing, and we grew in the same direction in a very, very beautiful way. So I take so much with me from these 6 years.
0: Dirigenten som sier han vokste sammen med orkestret Klaus Mäkelä, og så kom han, var det midt under pandemien, Marilena?
1: Det var jo det også, ikke sant? Og en sjefdirigent 12 uker til stede i orkestret.
0: Og ikke mer,
1: nei? Nei, ikke noe mer, men jeg skal jo planlegge. Mm. Og planlegge turnéer, planlegge innspilling av konserter, og her kommer en så fersk da, og, så det må ha vært ganske tøft under pandemien. Ja. Men så samtidig så var han jo her en god del, og ble bedre kjent med dem. Og Klaus Mäkelä jo veldig opptatt av å presse grenser. Ingenting skal være tilfeldig.
0: Da går det kanskje galt noen ganger også, eller?
1: Ja, det er da. Hør hva han sier om det, for det ganske interessant. Går det gærlig, eller skal det gå sånn, egentlig, for å bli ordentlig bra?
2: I mean, in a way, those moments, they happen almost every week. And this is what it should be. So, you know, the great Austrian conductor, Nicholas Harnoncourt, said that you find beauty only in the border of catastrophe. So you have to always go until the very end, and then there you find the special things. And the great thing about music and art is that it moves you so spontaneously. But what it needs to be in order to connect, it needs to be very sincere, and it needs to be something special. Neutral is the worst. Neutral is the cancer of all art. If something doesn't say anything, it needs to always say something. So, you know, when you work with a big group of people, it's to make them understand what the music is about and what they are saying. And then music turns not only into song, but also to speech. And then you can communicate with the audience. We try to communicate in different ways. And often people think that, you know, conductor is someone who does with the hands and arms. But actually, it's most important what you do with your eyes and how you stand in front of the people. Because in a way, then when there's a real sort of, you know, connection between the orchestra and conductor like we have here, they notice those things so much more than this. And that's where the kind of the real stuff begins to brew. But what I love about this orchestra is that they were always up for a challenge, and they always prepare.
0: Kunsten blomstrer når man helt på kanten sammen med orkestret sitt, sier altså dirigenten. Og så det sånn at i musikklivet tidlig denne uka så hadde vi en reportasje rundt komponist Magnus Lindberg sitt verk Kraft, som Oslo Filharmonien framfører og Mäkelä da dirigerer. Og altså et verk hvor man skal ut på søppeldynga og plukke rett og slett metallskrap, Mari.
1: Ja, det ganske pussig. Du skal gå til en lokal skraphandel og finne de riktige lydene for å framføre det. Det skjer.
0: Ja, for det står i partituret.
1: Det står, ja. Det har Magnus Lindberg ønsket. Han tok jo turen over bare for å være med Mäkelä og plukke ut de tingene her. Og det første gangen Mäkelä skal dirigeres, jeg tror han var veldig spent, og han synes det var ganske kult å bli med til skraphandleren.
2: That was a great experience. I always heard that there is when one performs Kraft, you have to go and find the pieces of metal that are always local, which is very important. So now we did a wonderful, it was some weeks ago, Magnus came here to Oslo just for that. And it was wonderful. And it was what was very interesting about the visit was that our percussionist, Chris, who is one of the soloists, he was the one who had a brilliant talent. Magnus was very impressed with him because he could find always the right piece of metal, which would sound very good. So we had hammers and we went and were sort of knocking at all possible, searching for sounds.
1: And you in your suit.
2: Yes, I didn't wear a tie though.
0: Han er en artig figur, Klaus Møkli. Jeg har vært så heldig å sette ham på en konsert. Han er en ganske høyreist 30-åring, ganske tynn, og jeg synes jeg ser han flagre rundt I en pen dress på, hos skraphandler der. Ja. Ja, men han altså ikke slips på seg. Du, hva driver han annet enn å dirigere og fordype seg I klassisk musikk?
1: Ja, det var jo det jeg tenkte jeg jo på, at det må jo, hun må jo ha noen sånne områder der hun virkelig får slappe av, tatt seg inn, kanskje noen hobbyer. Ja, ja sånn så han på det.
2: I love art. That's why. That's my. It's a way to both recharge and also search for impulse. And I'm obsessed with the sort of Italian Renaissance art, in particular. And that gives me so much, because it's in a way far enough from music, but it's also close enough so you can find parallels. That's one of my things.
1: But I heard some rumor about ice hockey.
2: Oh, now I haven't played ice hockey for a while, but maybe now when I move to Chicago, then there would be sort of enough winter.
1: And there's an ice hockey world championship nowadays.
2: It's true. It's true, and we're looking forward. Exactly. We keep our fingers crossed.
0: Det altså venetiansk kunst og ishockey som interessene til Klaus Møkli. Sånn som man sier her, Marlundan.
1: Ja, det I hvert fall to av dem. Hun veldig opptatt av kunst, og norsk kunst også. Christian Krohg og Samtidssøn var veldig imponert over det norske kunstområdet.
0: Ja, du har vært dirigent for Oslo Filharmoniske Orkester I 6 år. Nå skal han videre. Hvor skal han?
1: Ja, det to sjefstillinger som venter en fra 2027, både I Konsertgebouw I Amsterdam, en av verdens flotteste orkester, og ikke minst Sala, ja. Også Chicago Symfoniorkester, så det var jo derfor han nevnt Chicago, for der jo hockeyen sterk.
0: Ja, ja, ja, han gleder seg nok over det.
1: Han skulle følge med på det,
0: ja. Og så lurer vi alltid på, nå har han vært liksom I Norge, du sier at det 12 uker I året, men la oss si at han har vært der de siste 6 årene, hva kommer han til å savne ved det engasjementet med Oslo Filharmonisk Orkester, tror du?
1: For det kunne jo ha vært ganske mange forskjellige ting, så jeg må si jeg har vært ganske overrasket når det kommer med dette svaret.
2: I must say I will miss the Monday morning rehearsal.
1: Really?
2: And this is something that people wouldn't expect, because Monday morning is internationally considered kind of the day when everyone just comes and reads through. In Oslo on Monday morning, it was the best. Everyone would be so focused and so hungry for the music. And this I love. This is something I hope they will never stop doing, because it's wonderful.
0: Det altså mandager som dirigent Klaus Møkli kommer til å savne mest etter å ha dirigert Oslo Filharmoniske Orkester I 6 år. Det tenker jeg, det kan vi ta med oss litt, Mari.
1: Ja, det ikke noe Monday Morrow Blues. Nei. Altså, nei, det noe litt sånn lærerikt over det, og det jo litt av et pass for, sånn positivt pass for Oslo Filharmonien, at de så på alert. Mandag morgen.
0: De sitter der og sultne. Ja. De har pugga notene.
1: Kan sine ting, opplagt og tar imot sjefdirigenten med et smil.
0: Ja. Nei, men det må vi la oss inspirere av. Vi skal avslutte med Sjostakovitsj, framført da av Oslo Filharmoniske Orkester og Klaus Møkli, og så det jo sånn, Marlunda, at man aldri kan få nok av denne kombinasjonen.
1: Nei, ikke sant. Så på søndag så kan du I klassiske opplevelser på NRK 2 klokka 19.45 se en konsert med symfoni nummer 1 og 15, men nå tar vi symfoni nummer 5, gjør vi ikke.

femte symfonien til Shostakovic, spilt av Oslo Filharmoniske Orkester, dirigert av Klaus Mäkelä. Du kan se litt av en intervju med han I Dagsrevyen denne helgen, og så kan du høre og se konserten I serien vår klassiske opplevelser I NRK TV. Det jo pinse, og første pinsedag I år, den blir en litt annerledes høytidsdag. For 24. mai så fyller Bob Dylan 85 år. Og det jo en mann som man ikke skal komme unnom hvis man interessert I musikk, der han har holdt på helt siden de første årene av 1960, og fortsatt rundt og turnere med hans siste album. Men så tenkte jeg sånn, Hvordan lever Dylans musikk ute blant andre artister, og spesielt nordmenn da, som spiller hans musikk? Og da kom jeg på at det jo ikke lenge siden jeg var på konsert med musikkjournalist Ari Rønsen, som synger Dylan ofte sammen med bandet Dylan Bonanza. Og så har vi jo Tom Roger Odland, som gjør mye Dylan-gjendiktninger på sin fine rogalandsdialekt, og jeg tror han turnerer akkurat nå med litt Dylan-repertoire. Og bassist Steinar Raknes ga ut et album med bare seg selv som synger til sitt eget kontrabass-akkompagnement. Og visesanger Tove Bøygaard, hun gjør Dylan på all-dialekt. Så Dylan lever fortsatt I beste velgående på norsk. Men størst av alt jo kjærligheten, og den kjenner vi lett igjen I denne versjonen til Ingebjørg Bratland fra låta hun ga ut for 11 år siden, det nå.

0: To Make You Feel My Love heter den da Dylan ga den ut på albumet Time Out of Mind fra 1997. Men her med Ingeborg Bratland da, og Fordi jeg elsker deg, som han heter da. Husk at I NRK Radio så kan du høre vår Dylan elsker og Dagsnytt 18 ankersmann Espen Aas ta det med gjennom Dylan I 6 times episoder sammen med Tine Skolmen. Søk I NRK Radio på Bob Dylan, mannen og musikken. Anders Krøger, Øystein Sandvik, Anne Grepperud og Mari Lunan har laget musikklivet I dag. Jeg Paul Arvid Jørgensen, og du har brukt livet ditt bra, synes jeg, når du har hørt litt av musikklivet sammen med oss.
1: Her NRK Nyheter klokka 13. Mette Frederiksen får igjen oppgaven om å forhandle fram en ny dansk regjering. Danske partiledere har vært hos Kong Frederik I dag, for nå har danskene vært uten regjering I rekordlange 59 dager. Ifølge danske medier har det aldri før tatt så lang tid å få på plass en ny regjering I Danmark. Frederiksen har også forsøkt å danne en ny regjering tidligere, men det lyktes ikke da. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj bekrefter at Ukraina har utført angrep mot et stort kjemisk anlegg I Perm-regionen I Russland. Anlegget ligger over 1500 kilometer fra den ukrainske grensa. Russlands forsvarsdepartement sier de har skutt ned over 340 ukrainske droner I natt. Det fortsatt veldig usikkert hva som kommer til å skje I krigen mellom Iran og USA de neste dagene, det sier Kåre Aas, rådgiver I Kruse Larsen og tidligere ambassadør. USAs president Donald Trump sa denne uka at en fredsavtale mulig.
2: Vi ser jo at president Trump veldig god på liksom både på den ene siden å si at man nær en avtale, og samtidig også opprettholde presset mot Iran, og si at hvis ikke dette lykkes, så kommer han til å gjennomføre nye militære aksjoner mot Iran. Jeg tror også at det viktig å, liksom, å se I øynene at den som har dårlig tid her, det president Trump, på grunn av økte bensinpriser I USA, og på grunn av frykten for at prisstigningen vil slå inn frem mot mellomvalget I november. Iranerne har bedre tid, og det noe iranerne kan, så det å drive forhandlinger og trekke ut tiden, slik at vi får håpe at det kommer snart et gjennombrudd, men vi må også, tror jeg, ta inn over oss at dette kan vare lenge.
1: Utbruddet av ebolavirus I den demokratiske republikken Kongo har pågått lenge uten å bli oppdaget, det mener Morten Rostrup I Leger uten grenser. Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise. Leger uten grenser sender nå flere mennesker til Kongo.
3: Dette jo et virus som smitter med direkte kroppskontakt og via kroppsvæske. Du kan jo bare tenke deg at barnet ditt blir alvorlig syk, og du ønsker å gi omsorg, du ønsker å støtte det, du ønsker å holde rundt dette barnet, og du kan ikke gjøre det, rett og slett, for da blir du veldig lett smittet selv. Så det en forferdelig vanskelig sykdom dette, og vi ser jo nå en eksplosiv utvikling I Kongo, og dette har vært et utbrudd som har gått under radaren svært lenge, så vi frykter jo det verste.
1: Står med at sykkelrittet styrkeprøven likevel I alle fall delvis blir arrangert I år, det gjelder noen distanser, men ikke den klassiske Trondheim-Oslo. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
4: Hva vil du? Den typen mennesker.
5: Bare brenner det opp. Det nesten som en sånn motor på tomgang.
6: Jeg tror 100 millioner grader.
7: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
8: Dette kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
9: Hva vil du?
10: Joho, det fredag, og det godt ut I mai, og endelig så skinner sola her sørpå, hvor vi sitter I hvert fall, og det blitt varmt I været, og det et sikkert tegn på det at det begynner å mase om ozonlag på nyhetssendingene, og også om badetemperaturer faktisk. Et annet vårtegn, det jo det at endelig så har de deilige brunsneglene kommet ut av hiet sitt og begynt å gnafse på alt vi prøver å dyrke I hagene våre. Vi skal høre I dag om vi kan bruke disse brunsneglene til noe fornuftig, for eksempel dette slime som de legger igjen. Det jo utrolig hardt. Kanskje det kan brukes til noe nyttig for oss mennesker. Og så vil jeg si at det et annet sikkert vårtegn også. Det at det en annen art som også kommer ut av sitt mystiske hi. Det nemlig fiskerne som drar ut på fiskevann med fluestang eller markstang og fisker kanskje. Kanskje noen driver med catch and release, men hvor lenge kan man egentlig ha en fisk ute av vann før den får en hjerneskade, det en lytter som lurer på. Og så det en annen lytter som lurer på om man kan drive med markfiske på en human måte, altså fiske med mark uten å plage marken. Vi har et fullsatt publikum her I dag I Realfagsbiblioteket, og det mye takket være, tror jeg, at vi har fått besøk av Kongshavn videregående skole. Kan ikke jeg høre at noe lyd fra dere bak der? Kom igjen, ordentlig! Nei, kom igjen da! Ja, det var litt spakt, men veldig vel. Sånn det. Dessuten så vil jeg si at vi har hatt et sykdomsforfall, så vi har bare to I panel I dag. Det biologistert, men for et panel, for en kompetanse de innehar. Vi snakker om to biologer, nemlig skalddyrsbiolog Johanna Bjånes Markussen og økotoksikolog Julie Paus Knudsen. Velkommen til Abelstårn. Abelstårn. Tenker vi starter ut med en deilig lyd, ja. Dette lyden av en snegle, kan vi låte som I hvert fall, som slimer seg bortover. Hei, og igjen kommer det mer. Hei, kan brunsnegleslim brukes til noe? Det blir steinhardt når det tørker og lar seg ikke fjerne, skrapes vekk eller fjernes med noe vanlig løsemiddel, skriver Tove Dybesland. Ja, Julie Paus Knudsen, har du, hva ditt forhold til brunsneglen?
9: Brunsnegler, altså brun, ja, det har jeg fått med hage nylig, og det jo brunsnegler der. Og det jo sånn at brunsnegler en fremmedart for Norge. De kom til Norge I 1988, eller antageligvis før, da, men det var da de ble oppdaget for første gang, blant annet I Langesund, som ikke langt fra der hvor jeg kommer fra. Og siden det så har de spredt seg utover til hele Norge. Nå de altså virkelig overalt I hele Norge, og det jo en pest og en plage for hageeire, men også da for naturen. De kommer jo antageligvis da med plantemateriale, for importerer planter med jord, og oppi der kan det da ligge egg av brunsnegler, og også kan det være på plantene, så det har kommet inn via mennesker, og det jo da det som gjør at det en fremmed art.
10: Mm. Du fan av brunsnegler, Johanna?
8: Jeg har jo ikke hage, jeg har jo en bløt hage, så mine snegler, de ikke brune, de på skjell og naken for eksempel I sjøen. Ja. Men så jeg har ikke noe forhold til det, jeg har lurt litt på hvordan de smaker. Okay. Så vi satt og diskuterte det litt I stad, om det finnes noen, jeg har lett etter oppskrifter på brunsnegler, har ikke funnet noen gode, så ring meg hvis dere har noen gode brunsnegler.
10: Og det kan det kanskje brukes til, det noe gift I dem?
9: Ikke som jeg vet om, og det finnes også de som har prøvd å spise det, så det kanskje ikke noen oppskrift på matprat.no, men det finnes de som har prøvd å spise brunsnegler, og de kan faktisk brukes til ting. Altså, det ikke sånn at det uprøvd det der, fordi det som sagt veldig mange som synes det plagsomt med disse brunsneglene, og de jo da det som snegler uten skall, og I Norge har vi 19 av de. Vi har svarte skogsneglen, men brunskogsnegle det da det heter, fordi de lever jo da I skogen, de lever I løvskog, der hvor de utkonkurrerer de andre skogsneglene. Men heldigvis så lever de ikke I barskog, så der kan på en måte de andre skogsneglene boltre seg fritt da. Men så det bruken.
10: Og særlig dette slimet.
9: Særlig dette slimet, så det bare slim, ikke noe mat, men det kan vi prøve senere, at vi prøver litt sånn grill kanskje, eller litt sånn, du snakket om hvitvinsmarinerte brunsnegler, så det mye moro å prøve her da, men når det gjelder slimet, så jo det allerede godt utprøvd, faktisk.
10: Det det?
9: Ja, ikke nødvendigvis fra brunsnegler, men snegleslim I seg selv, ja. Jo veldig mye brukt I det sikkert noen her som vet det, kanskje den videregående skolen, det jo brukt I hudpleieprodukter. Det skal jo gi forringende hud, og det skal bli, altså det jo et sånn fantastisk middel. Du kan få kjøpt, gå på apoteket nå I dag, eller hvor de selger hudpleieprodukter, og så kan du få kjøpt en stor sånn krukke med snegleslim.
10: Kan du det?
9: Sånn du kan smøre I ansiktet ditt. Det veldig, alle gjør det.
10: Eller skal du spare penger og bare sette noen brunsnegler opp på panna di eller under øynene? Eller?
9: Ja, det jo det vi biologer gjør da. At ja. Tar en brunsnegle og så nei, det vi. Men det vært kjent, det kommer fra Korea da, til snegleslim til huden.
10: Men det noe I det, tror jeg? Altså, Tove Dybesland her som har skrevet I spørsmålet, Hun skriver jo at det blir steinhardt når det tørker og lar seg ikke fjerne, skrapes vekk eller fjernes med noe vanlige løsemidler, og det tenker jeg da inkluderer sikkert også sånn sminkefjerningsmiddel.
9: Ja. Akkurat den hudpleieprodukten er tynnet ut med litt andre ting, da, så det. Men det ligger noe i det, fordi at denne, hvis vi tenker på sneglen, hvorfor har den egentlig slimet sitt?
10: Ja.
9: Det er jo fordi at den skal, for det første for at den skal kunne bevege seg over overflater på en myk og god måte, og man ser jo at hvis det er en ru overflate, så skiller den ut mer slim. Hvis det er syre så i overflaten, så skiller den ut mer slim, og så videre. Og så har den forskjellig slim fra når den går bortover, og når den klatrer oppover, så det er mer klebrig slim når den klatrer oppover, for den kan jo klatre rett oppover. Men så er det jo da også at det skal beskytte sneglen på et vis, og det er jo sårhelende egenskaper i dette slimet. Det er ulike bestanddeler i det som er antibakterielle, og man har kollagen i dette slimet, så det er mye greier i dette slimet. Det er mellom 90% og 99,7% vann, men alt det andre er bra ting da. Så i tillegg til hudpleieprodukter, som er liksom det store man bruker den til nå, så har man undersøkt ganske mange andre ting for å se om det kan bruke til det. Så dette med antibakterielle egenskaper, man undersøker det for å se om, ok, kanskje dette kan være det nye i hermetegn, da, antibiotikan, ikke sant? Fordi at vi bruker jo mye antibiotika i dag, mye antibiotikaresistens, kan det være noe i snegleslimet? Det finnes jo veldig mange ulike arter snegler, og alle har litt forskjellig sammensetning av slimet. Så der har man undersøkt litt. I tillegg så er det jo da disse klebende egenskapene. Mm. Altså dette er jo et organisk materiale, som man kan bruke for å klebe for eksempel operasjonssår. Da. Ja. Altså man gjør ikke det i dag, men dette er noe man prøver ut, fordi det er såpass klebende som hun sier. Da. Det er ikke noe sånn fremmedlegeme, men du må ikke fjerne det. Du kan bruke det i et operasjonssår, så vil det gro, og det er også sårhelende egenskaper, så det er jo på en måte vinn-vinn der da.
10: Ja, jeg tenkte mer kanskje at man så for meg at man har fått et hakk i plastbåten sin eller noe, ja, så bare tok den ut, klaska på litt brunsnegle slim oppå der. Så.
9: Ja, det er veldig, ja, og det er ikke så mye undersøkt, men man har, altså man kan jo tenke seg det også, at tidligere så har man jo brukt for eksempel egg da, som kan minne litt, men som ikke er like klebende, men som har også en proteinsammensetning i seg, det har man jo brukt for eksempel for å forsterke vegger.
10: Ja.
9: Ikke sant? Så man kan jo se for seg at man også kan bruke snegleslim til å forsterke vegger. Altså betong er jo noe som gir veldig stort CO2-avtrykk i verden. Kan man tenke seg da at man kan putte noe snegleslim inn i det? Man har puttet eggehviter i betong, erstattet noe av vannet med noen av proteinene i eggehvitene, og det har funket veldig bra.
10: Jeg tror man har brukt blod også i tidligere tider.
9: Ja, ikke sant? Ja. Det kan også hende. Og man har sett på det i maling. Kanskje man kan bruke, og det oppfordrer egentlig folk til å prøve da. For jeg har eller kan jo prøve det selv, men hvis noen andre kanskje kommer i forkjøpet og blander liksom fargepigmenter med brunsnegleslim og maler et eller annet, og ser bare sånn, hvordan går det? For det er også noe som da kan funke.
10: Eggetempera er en greie,
9: ja.
10: Og malme.
9: Ja, som man gjorde før, men kanskje man kan bruke brunsnegleslim i stedet for.
10: Ha, det er et hett tips til kunstnere. Hvordan er det i det marine verden da?
8: Der synes du jo ikke så godt dette slimet da. Men hvis du tar en tur i fjæresonen, så kan du se spor av for eksempel strandsnegle som har tatt seg en tur, og de bruker slimet sitt som feller til å fange mikroorganismer for eksempel.
10: Oh, ja.
8: Så de slimer rundt det også. Og så lærte jeg nylig faktisk at favorittsneglen min, jeg har en favorittsnegle. Har dere favorittsnegler?
9: Ikke egentlig.
8: Da er det på tide å skaffe seg en favorittsnegle. Det er en grønn silkesnegle som vi har rett ute i bakhagen, som har to superkrefter. Den ene er jo at den produserer slim, det er jo kult i seg selv. Og så har den kleptoplasi, sånn at den kan stjele kloroplaster, putte det inn bak i solcellepanelet sitt og produsere lys. Og siden den kan produsere, ikke, den produserer ikke lys, nå fikk jeg overtenning, ja, fordi jeg snakket om favorittsneglen min, men den produserer sukker fra lys. Når den får ekstra sukker, så kan den produsere ekstra slim. Så de grønne silkesneglene er superslimsnegler. Det er,
9: det er veldig
8: en ny favorittsnegle potensielt for deg.
9: Ja, det er jo mange snegler å gå gjennom hvis man skal velge seg en favorittsnegle, men jeg er nå på arbeidet med å starte det.
8: Ja.
10: Ok, så her har vi flerbruksslim, altså både den kan bruke som feller, bruker landsnegler også det som feller for å fange mat?
9: Nei, men de kan gå tilbake og spise slimet sitt, for det er mye næring i slimet, så de kan gå tilbake og spise opp slimet sitt for å få igjen næringen, da. Og så bruker de det som signal til parring, og så kan man faktisk også bruke det hvis det er en väldigt stor brunsneglepopulation, så det är sån inte ta bort det slimet för att det kan faktiskt vara med på hemma växten av yngre brunskogsneglar då.
10: Oh ja. Ja. Ha. Så Tove Dybsland, väldigt gott spørsmål och nu har du fått en hel bråta med
9: ulike. Och det ännu fler som inte har nämnt då. Så det här är det bara nästan utömligt vad man kan bruka brunskogsneglerslim till alltså. Ja.
10: Var dette, Johanna?
8: Dette er en val, ukjent art for meg, men det tenker jeg du har svar på.
10: Det er knølvalen, ja. Hei, vi snakket om hvor godt det er å drikke vann når man er tørst, og sammenlignet følelsen som en val med åpen munn i havet. Da kom spørsmålet. Drikker val og andre dyr i havet saltvann? Har de en form for rensesystem? Tar de opp oksygenet? Eller hvordan funker dette egentlig? Hilsen Tommy og Selma, som alltid hører på Abelstårn, for å sove.
8: Jeg vet ikke helt om det var et kompliment.
10: Nei, jeg er litt usikker.
8: Jeg ser for meg at de da har sett for seg en bardval som svømmer gjennom en stor krillstim, for eksempel, med åpen munn og bardene åpen, hele munnen åpen, og så bare får den deilige følelsen av sjøvann i gapet. Og så lukker den munnen, og så siler den ut alt vannet, og så blir den sittende igjen med snacksen, krill, hoppekreps og alt mulig annet, som den da snakser i seg. Så den spytter ut alt det vannet den har hatt inni munnen, og så ender opp med maten. Fordi val, de drikker egentlig ikke sjøvann sånn med vilje, viten og vilje.
10: Nei.
8: De bare lar det friske opp ganen litt.
10: Men de må jo drikke vann.
8: De får mestparten av vannet sitt fra de organismene spiser. Det er jo masse vann i en del av sjødyrene de spiser. De spiser bleksprut for eksempel, og også plankton er det mye vann i. Og så er jo vannet biprodukt av forbrenning av karbohydrater og fett. Så de får hovedsakelig all vannet sitt fra maten.
10: Oh ja.
8: Og så er de dødsgode på å absorbere vann. De har noen sånne supernyrer som ser ut som en sånn drueklase, som er egentlig masse smånyrer i en, som har mye større overflate, og dermed gjør at de kan absorbere mye mer vann.
10: Så, men kunne vi gått for samme strategi, og bare spise masse agurk i stedet for å drikke vann?
8: Vi får en del vann fra det vi spiser, ja.
10: Ja.
8: Men trenger jo også litt ekstra. Vi har ikke så effektive nyrer. Vi har glatte nyrer. Vi er ikke så gode på å absorbere væske fra, som for eksempel valen er. Ja. Så det er sånn valen får i seg
10: vann. Ja.
8: Det var spørsmålet igjen.
10: Det er litt overraskende, fordi at jeg tenker på at de er så svære dyr.
8: Ja.
10: At de får i seg nok vann bare med å gnafse små plankton og sånn.
8: Ja, altså det er jo mot mellom 7-15% av vannet, litt uavhengig av hva slags størrelse på organismen, som skal skiftes ut hver eneste dag. Og vi består jo av mye vann, både inni mellom cellene og utenfor cellene, så det er mye vann i en kropp, og mye vann som skiftes ut. Så det, jeg synes også det er nesten litt for utrolig.
10: Ja.
8: Men det er også mye vann da, i de dyrene de spiser. Da.
10: Men kunne de, hvis de liksom kom til et elveutløp for eksempel, drikke litt fersk vann for å spe på? Eller har de ikke liksom funksjon for det, å drikke vann?
8: Jo, de har funksjon for å... De kan drikke vann, ja.
10: Ja.
8: Men det er ikke observert noe særlig, noe i fangenskap, og det var ikke veldig godt dokumentert valdrikking.
10: Nei. Ok, vi har et spørsmål til her, og det er nemlig hvordan drikker fisk i saltvann? Er det Johan på 37 år som spør?
8: Ja, og de har jo, valen har jo en hinne mellom seg og vannet, mens fisken har en overflate som gjør at den er mye mer i kontakt med vannet. Så der trekkes, de har en overflate som er semipermeabel, som gjør at den kan få vann inn gjennom seg. Og siden fisken har lavere saltkonsentrasjon inni seg enn det saltvannet er, så vil det trekke vann ut fra fisken i saltvann, beinfisk i saltvann, vann trekkes ut. Så da må de helt avhengig av å drikke, og så skiller de ut saltet gjennom blant annet gjellene sine. Mens fisk I ferskvann, ja. De jo saltere inni kroppen enn vannet på utsida, så de risikerer jo å eksplodere hvis ikke de får ut litt grann vann da. Fordi der kommer vannet inn I fisken, uansett om de vil eller ei. Det osmose 101.
10: Ok, så saltvannsfisk, de har et problem med at osmosen prøver å dytte mer salt inn I dem?
8: Mm-hmm. Eller trekke vann ut.
10: Trekke vann ut, ja.
8: Ja. Ja.
10: Men de har et veldig bra filter da, det? For å, når de skal drikke vannet sitt?
8: Så de har en saltpumpe, og så har de... som gjør at og I gjeldene så det et nettverk som holder på saltene og så motsatt.
10: Motsatt I ferskvannsfisk?
8: Ja, stemmer.
10: Ja.
8: Så de tisser ut en veldig, veldig de tisser ut masse ferskvann ferskvannsfiskene.
10: Hva gjør du det? Ja?
8: Tisser masse.
10: Ja. Og saltet da, hvor får de det fra?
8: De må knaske litt ekstra saltedyr og fra de organismene de spiser. Det der de får tak I mestparten av saltsnackset sitt fra.
10: Ja. Ha, veldig gøy.
8: Og?
10: Ja?
8: Lurer du ikke på hai? Fordi, altså,
10: du, jeg lurer på, hvordan det egentlig med hai?
8: Du snakket jo om beinfiskene, men bruskfiskene, de har ganske høy plass, altså saltkonsentrasjonen i plasman. De har lagret litt urea I plasman, så de har høyere saltkonsentrasjon inni kroppen sin enn I sjøvannet. Og så har de en rumpekjertel som god på å skille ut det ekstra saltet. Så de nærmere en sånn osmokonform enn det beinfisken. En osmokonform en som bare
10: I det samme

0: Saltvann?
1: Det stemmer, det faktisk det. Saltvann, ja, primært saltvann det man bruker, ja. Ja. Men de eksploderer jo ikke.
0: Nei, da, men det også noe med den osmosen å gjøre, at, ja. At de trekkes inn, og, ja, eller trekker ut vannet.
1: Trekker ut vannet, men du ser ikke at de eksploderer, så det vel, kanskje de eksploderer sånn, på en måte, men du ser det ikke.
2: Kjøttjernen eksploderer jo ikke sånn ordentlig, ordentlig da.
0: Ok, siste spørsmål. Når du først liksom åpnet den, den muligheten her, hva med vannmaneter?
2: Vannmaneter, de er jo også vannmaneter.
0: Ja, glassmaneter heter det.
2: De består jo av veldig, veldig mye vann. Ja. Det er jeg faktisk litt usikker på, men jeg tror de er, jeg antar at de er osmokonforme, at de bare henger rundt, det må de være. Litt usikker på toleransen deres, for noen av de som er osmokonforme tåler jo å bli tørka ned, eller til en liten klump, eller tåler stor endring i saliniteten rundt seg, men ikke alle. Litt usikker på maneter, vil tro at de ikke digger fersk vann.
0: Ja. Ikke prøv det heller hjemme, for det er uetisk det også. Mm. Ja, som sagt, det bare biologer i panelet i dag, så vi holder oss i biologiverden, og da det et spørsmål om for eksempel denne krabaten her.
2: Kan jeg gjette?
0: Ja.
2: Er det en koala?
0: Nei.
2: Nei.
0: Vil du gjette, Julia?
1: Rådyr.
0: Nei, rådyr. Det var gorilla som slo seg på brystet og det hele.
2: Det hørtes farlig likt ut som en koala, en mannlig koala som er på sjekkeren.
0: Oh, ja. Har du personlig kjennskap til det?
1: Nei. Jeg var helt inne i norske dyr. Jeg var helt inne i sånn beitedyr, norske beitedyr. Ja, ja. Så det
0: er... Nei, dette er et stort og skummelt dyr som er veggis, så jeg tenkte at det kunne passe bra.
1: Ja.
0: Hvordan skiller ville dyr mellom mat de kan og ikke kan spise, spør Dag. Altså, hvordan vet egentlig ville dyr hva som er spiselig og giftig?
1: Nei, ikke sant? Og det er jo lurt å vite. Hvis du er et dyr som skal ut og spise ting, så er det lurt å vite hva som er giftig eller ikke egentlig. Ja. Nei, altså, du har jo forskjellige dyr som spiser forskjellige ting. Vi deler de jo gjerne opp da, ikke sant? Plantetere og de som spiser altså rovdyr da. Karnivåre, som det heter, og herbivåre. Herbivåre er da disse planteeterne. Og når det gjelder planteetere, så vet de jo det fordi de, altså både, det er en slags blanding av evolusjon og lærdom. Fordi, og dette er egentlig ganske spennende, fordi at dette med planter og insekter, og også andre planteetere, er jo på en måte det som har formet veldig mye av det vi ser rundt oss i dag. Denne koevolusjonen, da, som det heter, altså evolvering av både plantene og de som prøver å spise plantene. Det har vært et sånt uendelig kappløp, der hvor den ene har evolvert sånn at den klarer å spise planten, og da har planten evolvert sånn at den ikke blir spist igjen, ikke sant? Og denne evolveringen, mener man da, hypotiserer man om at det har jo vært med på å danne arter, ikke sant? Og så kan man jo da se på de som er planteetere, men som ikke spiser på planten på samme måte, men som er pollinator, spiser pollen og nektar, og de har jo virkelig vært med å forme verden. Altså, dette er et veldig sånn stort og interessant spørsmål egentlig, selv om det er et sånn likefremt spørsmål, så rommer det ganske mye.
0: Ja, men ikke sant, jeg bare ser til på den spørsmålstillingen til i dag her, for at det, når jeg, hvis jeg skal ut på sopptur, da tenker jeg spesielt på sopptur, ikke sant, da må jeg jo ha med boka mi, og kanskje den nyeste oppdaterte versjonen av boka, også for å vite hvilken sopp jeg kan spise. Men jeg kan ikke forestille meg akkurat
1: at dyrene har med seg
0: soppbøkene.
1: Nei, altså tidlig mennesker før soppbøker, da hadde jo, eller de rike menneskene hadde jo med seg munnskjenker, ikke sant? Så det er, men det kan du ikke lenger, det er veldig uetisk ikke gjøre det. Nei, altså det er jo da en blanding av, hvis vi tar evolusjonen først, ikke sant, så er det at dyrene har lært at visse smaker betyr gift. Bittre smaker, rådyr for eksempel, de liker ikke bittre smaker, det er derfor det er mange ting de ikke spiser da. Og så er det ting de liker, søte smaker, nøytrale smaker og så videre liker de, så dette er evolusjonen da, som, ikke sant? Fordi at en rådyr som spiser, hvis vi sier at det er et rådyr da, som spiser giftige ting, det vil jo dø. ikke sant? Så de som har smakspreferanser for det som smaker er giftig, da, de vil jo dø, mens de som overlever, dette veldig sånn satt på spissen og alt, men de som da har smakspreferanser for ikke-gifte ting, de vil jo overleve, ikke sant? Så der har du evolusjonen. Så smakspreferanser finnes både hos insekter og hos da disse større planteeterne.
0: Mm. Men så er du, ikke sant, så, har du, så kommer du over et nytt bær, da, en ny sopp som du ikke har sett før og ikke smakt på, så holder du kanskje med en bit, så er du

0: ferdig?
1: Ja, og der er det de er ganske smarte da. Kan man altså kalle det smart eller kalle evolusjonen smart, men det de gjør er jo at for det første så er det dette man kaller sekundære metabolitter, altså noen små sånne giftstoffer i de alle, altså, si, nesten alle planter. Da, ikke sant? Alle planter har noen av disse kjemiske stoffene som kan virke giftige. Og det veldig mange av disse beitedyrene, eller ikke beitedyrene, men disse planteeterne gjør, at de spiser litt av hvert. Mm-hmm. Først så lærer de jo av mødrene sine, eller ja, mødrene for fedrene, de er jo ikke til stede der i dette, denne verden her, men de lærer, ikke sant? De ser, ok, du spiser det, da kan jeg også spise dette. Men det de gjør som er lurt er at de spiser ikke, det er ikke sånn at de overspiser, eller sjelden av mindre matmangel, at de overspiser på noe, men de spiser litt av hvert, sånn at det på en måte blir litt utblandet. Og så spiser de da litt av hvert av det kjente, og så kommer de over en ny ting, så kan de spise litt av det. Mm-hmm. Og da er det sånn at hvis de da får ubehag på grunn av dette lille nye de spiste, så er det en direkte kobling fra mage-tarmsystemet inn i sentralnervesystemet, som gjør at dette er en læring som skjer uten at både hjernen eller det kognitive trenger å være med. Man har sett på sauer, der man har gitt dem noen toksiner som er ubehagelige, da, som gjør vondt for dem etter de har spist det, så har man lagt dem i bedøvelse, men så har man sett da senere at de unngår fortsatt den maten som har gitt dem vondt. Så dette er bare en slags mekanisk greie som skjer. Og så altså er det jo sjelden da, at et halvt bær gjør at disse dyrene dør, for det blir jo veldig blandet ut med mye av de andre stoffene. Så det er på en måte både evolusjon, og så er det da læring, som du ser. Men det er klart at noen ganger hvis det er matmangel, så kan du jo spise ting, og så vil de dø, da. Men det er jo ikke en del av på en måte, den mekanismen som finnes der.
2: Er det noe spennende i havet på den fronten her? Lærer fisk av mammafisk?
3: Det er et godt spørsmål. De har jo en læringskapasitet, med, eller følger jo hverandre, og i hvert fall de som er i steam vil jeg jo anta at kan jo se litt hva som skjer her borte. Men hvis man, de som spiser mer sånn direkte, de må jo også nibble litt borti ting og finne ut om dette var noe. Men det er jo litt forskjellige typer. En ting er jo toksiner, men en annen ting er jo bare ting som er litt sånn ubehagelig og spisse ting som man prøver å spise en gang, en krokebolle for eksempel, og så har du ikke er det litt ubehagelig, så vil man jo kanskje få en læringsreaksjon. Jeg er ikke helt sikker.
1: Det vil jeg definitivt tro, altså hvis du ser på insekter også, ikke sant, som er, nå har vi snakket om de store planteeterne, men du ser det jo også på insekter at de lærer. Du ser at de lærer, hvis du ser på humler da, som jeg jobber mye med, så ser du at de lærer blomsterfarge, hva er det som gir mest næring, hvilke blomster er det som gir mest næring. De kan jo til og med lære når de skal besøke blomstene, bør de besøke blomstene tidlig om dagen eller sent på kvelden. Ikke sant? Det er en enorm evne til å lære hos egentlig alle dyr, for så, de er så avhengige av å kunne lære for å overleve.
2: Så de kommer ikke ferdig programmert, utstyrt med den kunnskapen at blå blomster, jeg går på dem? Eller?
1: Altså det er klart at noen av de har preferanser, men det er også mulig å endre disse preferansene. Da. Og det er mye læring som foregår hele tiden, fordi det er nødvendig. Da. Tenk deg at du er et insekt, en liten sommerfuglarve for eksempel, som plutselig spiser noe feil, og så blir du litt dårlig. Det er ikke bra, da er du et veldig lett bytte. Så det er på en måte innprogrammert at de går på de type bladene, men så har du også hele læringen da, hos somli for eksempel, da, som er sånn, ok, det er mye lurere for meg å besøke disse blomstene her sent på kvelden, for da er de fylt opp med nektar, enn tidligere på dagen, for da er de tomme for nektar. Den type ting lærer de, og det er helt nødvendig for å overleve i naturen.
3: Og det vil jo alle, dyr, eller de fleste dyr vil jeg anta,
1: ja. Ja,
3: det må vi anta.
1: Jeg må bare si et sånn morsomt forsøk de har gjort med sauer. For de hadde da tatt lam, og så hadde de gitt de ris, som var krydret med litt kanel. Og så hadde de gitt de et stoff som gjorde at de fikk veldig vondt i magen etter dette her. Og så ga de da senere, mye, mye senere, så ga de havre. Mm. med kanel på, og den nektet de å spise. For da hadde de lært at kanel, det skal vi ikke spise, for det gjør at jeg får vondt.
2: Ja, ja, ok. Så det rett og slett ganske mye læring som foregår der ute I naturen?
1: Ja, altså I tillegg til disse preferansene, så det også da veldig mye læring som foregår faktisk. Og så har du selvfølgelig hele liksom, de karnivore, altså rovdyrene og hvordan de, men det et eget felt igjen som jeg tenker da må det bli et nytt spørsmål, for det mye der også, men ja.
2: Ok, send et dag. Send spørsmål om rovdyr også, som karnivore rovdyr, så tar vi det en annen gang.
0: Hør alle våre sendinger og podcast I appen NRK Radio.
2: Ok, vi skal ha en liten innledning her før vi tar neste spørsmål, og det, da skal vi ut på tur, på fisketur, med Friluftsmagasinet, som var et flott radioprogram som gikk for noen år tilbake på NRK.
4: Oi,
5: der
4: her
5: første reia.
4: Der kom hun.
5: Ta, rau, vi kaller for rauræra, det hovførs igjen.
4: Ja.
5: Så ta en fin fisk.
4: Oi, det foran skal jeg ta opp at den her. Ja, foran I båten. Så.
5: Finast. Reio, det ungfisk igjen.
4: Ja.
5: Og de sier at hun har ikke utviklet noe kjønn enda, så ikke hun eller han
4: det. Det var bare det, eller?
5: Bare det, eller?
4: Ja. Hva jeg tar?
5: Kjem en aure.
4: Men kom den aure, skal du slippe den ut av?
5: Nei, det ikke.
2: Veldig, veldig flott synd at det programmet ble borte ute på garnfiske for eksempel da I fosterlogen som jeg hørte her med Tove Fugelnes og Nils Kristen Hegge ok, spørsmålet lyder som følger hei, der jeg fisker med garn får jeg innimellom små hai som pigghå og hågjell og skater og fisk som under minstemålet. Jeg tipper at denne innsender her ikke fisker I fosterlogen, men ute I havet. Ok. Spørsmålet mitt hvor lang tid det går før en fisk får hjerneskade av å være ute av sjø eller vann. Tenk på dette når jeg fisker med garn og får nevnte bifangst og bruker litt tid på å få den ut av garnet. Jeg bruker av og til litt tid på å få strømming over gjellene ved å skyve den fram og tilbake I sjøen eller vannet, men lurer på om den allerede har fått skader som gjør at den ikke vil fungere. Naturligvis mange andre faktorer som spiller inn, men det hadde vært interessant å høre hva dere tenker rundt dette her med vennlig hilsen, anonym garnfisker. Ja, Johanna.
3: Det ikke så kontroversielt å fiske med garn.
2: Nei, det ikke
3: Eller
2: det.
3: Slippe ut dyr som under minstemålet. Og det jo for å ta vare på sånn at de skal rekke å bli kjønnsmodne, og ikke skaffe seg et kjønn, men bli kjønnsmodne, som virket som var en liten misforståelse I det første klippet du viste.
2: Ja, for fisk ikke på den måten at det ikke bestemmer kjønnet sitt. Før.
3: Nei, men noen skifter jo kjønn, da, men det jo en annen diskusjon. Ja. Vet du hvordan en HIL ser ut? Eller du en HIL-fisker?
2: Ikke en HIL-fisker, nei. Åh,
3: vi har jo ganske mange kule haier der ute. Det en nydelig skapning av en hai med små flekker. Blir rundt, kan bli opp mot en meter. Der det ikke minstemål, men på pigghåen det minstemål på 70 centimeter. Men han får de altså, og han lurer på om de får hjerneskade. Og der litteraturen litt grann... frynsete.
2: Ja, for vi vet jo at vi mennesker, vi klarer oss ikke spesielt lenge før vi får hjerneskade hvis vi ikke får oksygen.
3: Stemmer. Ja. Og det er jo oksygen, det masse oksygen I lufta, så når vi tar opp en fisk opp I vann, så får den ikke da mer oksygen. Mm. Men fordi disse gjellene, de klapper sammen når det ikke vann rundt dem, og når de klapper sammen, så det mindre overflate til å absorbere oksygen. Kjempeeffektivt I vann, utrolig ueffektivt når de kommer på land. Men hvor lenge kan de være på land? Og det der litteraturen frynsete, fordi en del av de forsøkene som gjort bare på 60 sekunder, for man vil ikke plage dyrene lenger enn det man må. Så da har man stresstestet de, tatt de opp I 60 sekunder, og så sluppet de ut. Og så mye av fangst og slipp, som vi kaller det catch and release på norsk, handler jo om dødelighet. Og en forutsetning for å drive med fangst og slipp jo at man antar jo at man ønsker jo at de skal overleve så godt som mulig. Så det jo viktig å prøve å ha den beste mulige metoden for å sette ut igjen. Og da jo Det, når man, jeg vet ikke om dere strømming over gjeldene var skyvende fram og tilbake I sjøen. Jeg ser for meg at han drar den I gang som en sånn firetakters
2: poengsmotor. Bare at du putter fisken ned I vannet.
3: Ja, og så drar du den fram og tilbake woof, for å få vann over gjeldene, for å få I gang denne oksygenpumpa, da, så, eller at de får ut vann fra... oksygen fra, blod, fra vannet.
2: Mm. Er det vanlig? Er det ting folk driver med?
3: Å dra fisken I gang?
2: Ja.
3: Jeg tror det en ganske vanlig praksis, sammen med en haug med andre myter, for, som jeg tror egentlig bunner I at man ønsker å gi fisken det beste. Man ønsker å ta vare på den. Det finnes for eksempel, jeg skal komme tilbake, jeg lover, men det blant annet gjort studier på når fisken begynner å blø, så det en haug med, så var det en periode I USA hvor, for veldig, veldig kort tid siden, hvor folk hev brus på såret for å få den til å slutte å blø. Det ble en greie. Man hadde brus tilgjengelig, en Mountain Dew eller en cola, og så helte man det over. Og så ble det en akseptert eller en etablert praksis hos fritidsfiskere for å hindre blødning. Så har man faktisk gjort et kontrollert forskningsstudie for å sjekke om det funker å hive brus på gjellene for å få det til å slutte å blø. Det funker ikke I det hele tatt. Nei. Det blør faktisk mer. Hvem skulle trodd? Ja. Og det samme med, eller det ikke gjort noen forskning på akkurat det å dra I gang fisken igjen. Men... Det kan faktisk gi skader på ryggvirvler og på nervene, så beste praksis når man skal sette ut I en fisk å legge den forsiktig ned I vannet og la den igjen finne balansen og bare svømme av gårde.
2: Ok, så herje minst mulig med den?
3: Herje minst mulig. Det en veldig god regel.
1: Men man må vel herje ganske mye hvis man skal få den løs fra garnet?
2: Ja, hvis den I garn, ja, så må du jo, det tar jo en evighet av og til å få den ut av garnet.
3: Ja, så der må du bare være så forsiktig som mulig. Men og da, etter 60 sekunder, så, for jeg lovte jeg skulle komme tilbake, ja. 60 sekunder, så ser man at den har litt tendenser til adferden. Den har kortere kapasitet. Arbeidsminnet litt grann dårligere etter at den har vært I lufta I bare ett minutt. Og så har fisken, en del fisker, har en voldsom plastisitet I hjernen. En veldig stor turnover på celler, som gjør at den kan reparere en del skader, sånn at langtidseffekten for de som var eksponert for 60 sekunder med luft, var ikke sporbar da.
2: Den ble litt svimmel.
3: Ble litt svimmel og glemte litt sånn hvor den skulle svømme, men etter lengre tid så var det ikke noe spore. Men en garnmanøver tar jo veldig mye mer enn 60 sekunder ofte. Det kan vi snakke om 20 minutter eller 10 minutter, eller du tar med deg garn inn på land og renser det der. Eller I en trål eller et andre fiskeredskap så blir det liggende lenge. Og en del haier som har vært fisket med trål og blitt liggende på dekk I opp mot 20 minutter overlever, men og igjen, det litt der forskningen begrenset til mye overlevelse og ikke overlevelse. Så jeg synes det et veldig godt spørsmål. Hva skjer inni? Det, vi kan ikke bare forholde oss til overlevelse og ikke overlevelse som gode velferdsparametre for fisk.
2: Men du har ikke noe klart svar på det. Du bare vet at 60 sekunder, så skjer noe I hvert fall på kort tid.
3: Ja, og så øvre grense, den vet vi ikke.
2: Nei, riktig. Men... Jeg må innrømme at jeg litt garnfisker selv. Det føles, det er gøy, og det man får jo mat, men det føles litt uetisk også, når fisken står der I garnet over natta.
3: Mm.
2: Blir den skadet, lider den mye?
3: Den funksjonen til garnet at den skal sette seg fast, og ofte så setter den seg fast der rundt der den breiest, som for en del av de runde fiskene akkurat rundt gjellelokket, som da holder gjellelokket fast, som blir en, nå ser jeg kanskje litt ut som skrik, for de som ikke ser meg, men man...
2: Klemmer sammen
3: gjellelokket, ja. Og det vil da potensielt bli litt mindre vanngjennomstrømming. Så det en sakte kvelningsdød potensielt, eller det blir sånn klemt da.
2: Ja, jeg uetisk?
3: Det vel... Det må du kjenne litt på selv.
2: Okay.
3: Det lov,
2: ja.
3: Men det jo en fiskemetode som... potentiellt utsätter fisken för mer stress och så är den ganska uselektiv. Det syns jag är lite dumt att du riskerar att få upp sjöfugl, otre och andra som bara svämmer igenom och eller kanske bara spiser lite på fisken. Man får niser bland annat i garn.
2: Inte i färskvatten där jag fiskar garn.
3: Nej.
2: Men bara sån avslutningsvis jag hörte rykter om du eller du har nämnt också det att var noen land hvor det ikke er lov å fiske med garn mer enn en time?
3: Ja, jeg var akkurat i Tasmania, i Australia, og der har de bare en times begrensning på garnfiske, for å, og der må du være og se på at de faktisk, du må være ved garnet ditt hele tiden.
2: Er det dyrehelse eller fiskehelse?
3: Ja, og også spøkelsesfisk begrensning, og også oppsynsdelen ved det, at man ikke skal ha masse garn stående rundt omkring.
2: Ja.
3: Men kan jeg legge til en sånn best practice på fangst og slipp?
2: Ja.
3: For med, hvis man fisker med stang, så fangst og slippfiske jo ganske etablert i veldig mange andre land. Her vi mer sånn fiske for å spise. Jeg tror det ganske mange ørretfiskere som, med flue som ikke dreper fisken sin, som bare der for å kose seg, fangst og slipp. Og da anbefalingen å fiske uten mottake på, på sluken, blant annet. Mindre skade når du tar den ut. Og så det utrolig 2010 og drive og holde opp fisken sin. Det sykt ut å holde opp fisken sin. Og jeg særlig sånn holde den fram for at den skal se større ut, hvis du skal slippe den ut. Så hvis du skal ha nytt Tinder-bilde, eller imponere noen, så drep den fisken først, eller hold den i vannet.
2: Ja, tror du det bedre Tinder-bilde med hvis du liksom har kniven inn i fisken?
3: Ja, kanskje. Det burde bli det.
2: Ja, okay.
1: Men undervannsbilder hadde vært, det jo gøy da.
3: Og, men også greia at du skal holde fisken våt. Det finns en organisation i USA som heter Keep Them Wet, som är en uppfordring till att du ska fukta händerna dina. För att ta på fisken, för ellers så skadar du detta sårbara yttre.
2: Ja, jag liker väldigt gott att det är en organisation som driver med detta här. Väldigt bra. Du hører altså på Abelstårn med marinbiolog Johanna Bjånes Markussen og toksikolog Julie Paus Knudsen. Og jeg har noen beskjed her, viktige beskjed vil jeg si, og det for det første at vi har gjort noen endringer på hvordan vi organiserer Abelstårn i appen NRK Radio, sånn at vi har laget det i kategorier, så det skal være lettere å finne panelepisodene for seg selv og forskningsfrontepisodene for seg selv. Sikkert litt forvirrende for folk som vant til det gamle systemet, men jeg tror at på sikt så vil dette her være ganske mye mer røddig. Og der har vi også da lagt ut serier som vi har laget opp igjennom, så man kan finne kvantehistorier-serien, DNA-sporet, den store serien om KI, og snart skal vi også legge ut en gammel klassiker til glede for nye lyttere, nemlig Einstein-serien, Einstein på sporet av den tøyde tid. Ok, og så må vi si litt om hva som skjer fremover. I neste uke så det på tirsdag Abelprisutdeling, og vi føler jo litt slektskap med Abelprisen, ikke sant? Det jo matematikkens Nobelpris. Det foregår i universitetets aula på tirsdag, og på onsdag så det åpne Abelprisforelesninger her på Universitetet i Oslo. Og da kan man bare gå inn på abelprisen.no og melde seg på, for eksempel hvis man vil overvære at kronprinsen deler ut prisen til årets Abelprisvinner. Det kan være interessant å få med seg hvis man vil ha et innblikk i matematikernes litt snodige univers. Og så, om du i Rogalandsregionen neste uke, så kan jeg da sterkt anbefale å besøke Wonderful World, som den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap. Og der blir det Abelstårn-innspilling på onsdag. Og så vil jeg bare si at undertegnede, tårngeneralen selv, skal også delta i en rekke andre samtaler her, blant annet om kvantefysikk, determinisme og frivillige, og om kunstig bevissthet. Og så siste beskjed, før vi går videre, det at uka etter, torsdag den 4. juni, så skal Abelstårn besøke Oslofjordmuseet. Så da blir det enda mer fokus på marinbiologi, pluss da Oslofjorden og generelt fjorders ve og vel. Og det da på kveldstid i Volden i Asker, så det bare å sjekke ut da Oslofjordmuseets egne nettsider for mer info. Og med det så går vi videre. Abelstårn. Julia.
1: Ja,
2: hei.
1: Hei.
2: Hei. Jeg har hørt at parasittmidler til dyr den nye miljøfienden. Det slik at jeg kan komme til å skade miljøet hvis jeg går på tur med en med bikkja mi om jeg bruker flottmiddel fra apoteket. Hvorfor det da slik at flere av disse midlene selges reseptfritt?
1: Det et veldig godt spørsmål, rett og slett. Det ikke bare sånn at de selges reseptfritt, men flere av de midlene som blir brukt, og som riktig nok reseptbelagte, da, men det også enkelt å få tak i, de forbudt å bruke jordbruket i Norge og EU. Og noen av de ble forbudt allerede i 2003, men det da lov å bruke på kjæledyrene våre. Og det hun spør om der en bekymring som økende i EU. Såpass økende at i 2023 så skrev EUs legemiddelbyrå, som et byrå under EU, en ganske lang artikkel om nettopp bekymringen rundt bruken av det vi kaller ektoparasittmidler. Da vi kaller det ekto fordi det på utsiden, og parasitter fordi det parasitter. Så ektoparasitter typisk flått og lopper og den type ting som på utsiden av kroppen. Da. Mens endoparasitter alt som på innsiden, og det et helt eget kapittel med disse endoparasittene, som jeg ikke skal gå inn på her. Men ektoparasittene og de midlene som blir brukt da grunnen til økende bekymring i Europa. Og grunnen til det fordi det er veldig mange kjæledyr nå. Mm. Det kjæledyrene i Europa økende, og bruken av parasittmidler også økende. Og disse to tingene gjør at det mye mer parasittmidler i naturen enn det har vært før.
2: Men hva gjør disse med naturen da? Hvorfor de skadelige?
1: Ja, hvorfor de skadelige? Det jo forskjellige grunner, så det forskjellige typer parasittmidler, men hvis vi kan ta de som lov å kjøpe over disk da, uten reseptet først, det noe som heter isoexaliner. Det fire typer isoexaliner på markedet i dag, og to av de da lov å kjøpe reseptfritt. Mm-hmm. Disse helt nye, eller sånn, ja, relativt nye i toksikologiverden, da, eller i den kjemikalske parasittmiddelverden. Da. Og man har ikke fullstendig oversikt over hva de gjør. Ikke sant? Og det noe av problemet. Det såpass dårlige metoder for, eller krav da, til hva som skal være testet eller ikke testet i disse midlene. Sånn at man vet faktisk ikke helt hvor skadelige de Det man vet at de fungerer på leddyr ved å gjøre spesielle ting med noen reseptorer i nervesystemet da, til disse dyrene. Og da dør jo flåtten og de loppene. Da. Og da kan man jo tenke at disse reseptorene finnes hos alle andre leddyr også, så det går jo an å tenke at dette vil være skadelig for de også.
2: Ok, så man vet ikke helt sikkert om det farlig, men man har ikke sjekket det heller noe særlig grunnig.
1: Nei.
2: Mistenker man at dette også kan bidra til insektdøden, som vi har hørt mye om?
1: Ja, så det man vet om disse exosalinene jo at de blir, dette typisk ting man gir i tablettform, da. Og de blir skilt ut med avføringen. Og det tar ganske lang tid før de blir helt skilt ut. Jeg lurer på om det ene stoffet, så tok det 200 dager. Da. Altså den hunden hadde fortsatt disse stoffene i avføringen etter 200 dager. Og humler og pollinatorer har fått utrolig mye oppmerksomhet, men det man ikke har tenkt på, men som kjempeviktig det også, det jo gjødselbildene. Alle disse små insektene, bildene som bryter ned all avføringen som finnes rundt omkring i verden. Ikke bare i kjæledyr, men selvfølgelig også alt som finnes i skogen. Da. Og de har man jo da teoretisk sett på hvordan de ville reagert på denne avføringen. Man har ikke gjort direkte studier, men man ser jo da at dette skadelig for de. Ja, i de midlene man har. Og dette bare de to som reseptfritt. Og så har du jo da en rekke stoffer som du må få kjøpt med resept. Da. Da har du imidaklopid, som et type neonikotinoid, som jeg har forsket på. Og det ble jo forbudt i EU i 2018. Men det lov til å bruke på dyrene våre. Det samme med fipronil, ble forbudt 2013. Du har et stoff til som ble forbudt i 2023 i jordbruk. Mm. Det blir fortsatt brukt da, til kjæledyrene våre.
2: Men det ikke noe at man i jordbruket vil bruke enormt mye mer større mengder av disse stoffene?
1: Jo, men når det så mange kjæledyr ja. Og så mye bruk, for tidligere så har man brukt det mer sånn, ok, du har fått flott, vi bruker det nå, eller kun i sesongen, men nå det sånn at man behandler dyrene veldig ofte, ja. Mye oftere enn før, og man behandler de profylaktisk, så det betyr at det mye mer bruk da. Det var ja. Faktisk en studie nå i 2025 med Dave Golson, som en sånn superberømt hornforsker da. Men han også interessert i fugl. Det ofte sånn at de som interessert i insekter interessert i fugl og vice versa da. Men han hadde i hvert fall vært ute og sjekket reier til blåmeis og kjøttmeis for å se sånn, for de bruker ofte pels da fra dyr i reirene sine.
2: Ja.
1: Så han skulle sjekke sånn, ok, hva slags insektsmidler finner vi egentlig i disse reirene da? De sjekket 17 insektsmidler tror jeg. De fant 11 av de. Og alle reirene hadde minst 2 insektsmidler i seg. Oi. Og dette var de insektsmidlene som man vet blir brukt på kjæledyr i dag da.
2: Ja.
1: Og mesteparten av det, altså i de bolene, så var det i snitt 6,3 insektsmidler som ble funnet i det, og det var ganske sånn relativt høye doser da, nok til å skade insekter og
2: fuglene.
1: Og fuglene. Ja.
2: Har du kjæledyr selv?
1: Nei.
2: Nei.
1: Nei. Ikke fordi vi ikke bryr av dette, altså, nei, nei. Men jeg har ikke det.
2: Nei, men jeg bare skjønner jo den angsten for flåtten som kommer ja, her, at man gjør det.
1: Og det gjør jeg også, så jeg har full måte respekt for det, og jeg har jo barn, ja. Og vil jo ikke at de skal få flått og den type ting, men samtidig så må man sette altså, løsningen her da, er jo å sette tydeligere krav og også gjøre sånn som EU og legemiddelbyrået til EU skriver. De sier jo da nettopp at her må vi, denne trusselen eller dette som skjer her, må vi ta på større alvor enn det vi har gjort da.
2: Ja.
1: Man har hatt en sånn idé om at, ja ok, men parasittmidler som blir brukt på dyr er ikke så farlig, men nå er det så mange kjæledyr, og det så mye bruk, så nå må man begynne å tenke på hvordan man regulerer det, og hvordan man bruker det.
3: Jeg lurer på en ting. Akkumuleres det oppover?
1: Det gøy at du spør om. ja, noen av disse gjør det. Og det er jo sånn at, og dette på en måte blir jo litt sånn innfløkt, men PFAS er det jo veldig mange som har hørt om, tror jeg. Jeg spurte mannen min i dag, sånn, PFAS er det mange som har hørt om, han har sånn, det tror jeg ikke, Julie, det tror jeg ikke. Jeg har hørt mye om det, for du snakker så mye om det, men jeg tror ikke så mange har hørt om det. Men det er i hvert fall en stoffgruppe som, eller det er ikke en egen stoffgruppe, men det er da stoffer som har fluor og karbonkjeder, som en utrolig sterk binding da. Og de blir på en måte snakket veldig mye om, og det mye avisen om det, fordi det skadelige. Og så finnes det en veldig snever definisjon av dette. Og så finnes det en veldig brei definisjon, og hvis du bruker den breie definisjonen som laget av OECD, så det noen av disse parasittmidlene her som faller inn under den kategorien.
2: Ok.
1: Så skriver EU også da.
2: Ja. Ok, helt til slutt. Nå fikk jeg noe på øret her fra produsent, kan du gjenta? Og de akkumuleres, disse PFAS-ene, det var kanskje det som var poenget?
1: Ja, ikke nødvendigvis alle, det gjør de ikke. Men noen av disse stoffene, de hoper seg opp i næringskjedene. Ja. Og det ser man jo for eksempel da, på noen av de som allerede er forbudt, men som da er lov til å bruke mer resept i Norge. Da.
2: Ja. Helt til slutt må jeg spørre, siden Johanna, du har blitt vår etiske overdommer nå. Er det uetisk å bruke disse parasittmidlene på kjæledyra sine, vil du si?
3: Da spør du en havnefant
2: ja.
3: Om moralsk kompass, ja. Om det uetisk å bruke det.
1: Du kunne hatt en skipsskatt.
3: Ja, kunne hatt det. Litt uetisk, finnes det andre måter man kan beskytte seg på? Eller kan man løse det med å ta opp bæsjen? Er det en del, hvis det blir sittende litt, er det et nytt insentiv for å ta opp bæsj?
1: Det er et nytt
3: insentiv. For å forbedre karma?
1: For noen av disse som går ut med avføring, så er det et nytt insentiv for å ta opp bæsj. For de andre så er det sånn, ikke la hunden din bade, og ikke la den miste pels, men det er jo fryktelig vanskelig da.
3: Ja.
2: Ok. Siste spørsmål i dag handler om det å fiske med Mark, og vi skal igjen varme opp med et lite radioklipp, denne gangen fra podcasten Skitprat med Jens og Isak.
6: Vi får jo veldig mye e-post da, Isak, til skitprat.nrk.no, og i dag så har vi fått et spørsmål som spot on på dagens tema, og det fra Paul, og han lurer på om vi har noen sånne skikkelig 20-triks til fjellfeske. Okay, og han personlig også liker han å fiske med Mark og Dupp.
7: Ja.
6: Det var sånn, Mark og Søkke er min favoritt også.
7: Ja, Mark og Søkke, for da slipper, for at duppen vil jo føle seg en driv til land.
6: Ja.
7: Men Mark og Søkke så blir det jo liggende sted i lov.
6: Ja, det er perfekt. Får jeg rett uttatt med et sånt uthos, og så der elver kommer inn i vattnet,
7: ja.
6: Eller inn ut da, men best synes jeg akkurat der elver kommer inn. Får lagt det liksom sånn akkurat i strømkanten der,
7: ja.
6: Så marken liksom ligger litt sånn og och sveva I
7: flagga lite.
6: Jag flaggar lite. Ja, det är säkert skick också. Då får du nästan så du kan garantera få fiskar.
2: Nettopp, nettopp. Det kan vara väldigt hyggligt att driva med markfiske, men spørsmålet til Håvard lyder som følger. Jeg glad I å fiske, men synes det vondt å se at marken blir pint når den tres på kroken. Finnes det en mer human måte å drepe marken på først? Spør da altså Håvard. Johanna, jeg trodde liksom at poenget med marken var at den skulle vifte litt,
3: ja. Ja, men kan man få det til på andre måter? Det finnes, man selger jo gummimakk og andre ting. Men jeg hang meg først opp I makk, jeg.
2: Ja.
3: det gråmeitemark, eller det grønnmark, eller det fjæremark? Det børstemark han driver å fiske med?
2: Det nok meitemark som man finner I hagen.
3: Kanskje det børstemark. Børstemark jo veldig bra for å fiske sjøret. Men I hvert fall, og hvis det børstemark, så har de litt mer kompleks nervesystem, så det var litt viktig da.
2: Oh,
3: ja. og om det børstemark, eller om det den vanlige meite, en av de vanlige meitemarkene. Pint. Pine og død og smerte, altså det jo sånn smerterelatert ord, og det kan vi ta en annen gang om den store diskusjonen om du føler smerte eller ikke. Marken har en nervebunt på tredje ledd, som fungerer som en hjerne som, på en måte, hvor den samler all informasjonen for, hvis man trykker bort den og klemmer den. Jeg tror at hvis man kutter av markehodet ved rundt tredje ledd, så det en kort og brutal død.
2: Tredje ledd? Hvordan finner man tredje ledd?
3: De er jo ledda.
2: Ja, det kanskje det,
3: det? Ja, men se litt mer nøye på en mark.
2: Se for meg den der lille den der tjukke pølsa på midten.
3: Ja, det jo markens kjøttsorgan.
2: Oh, det det?
3: Eller sånn belte, magiske belte. Litt fascinerende at vi har jo ikke lov å fiske med levende agn på andre ting. Fisk jo ikke lov I henhold til dyrevelferdsloven. Eller bier, ikke blomsterbier, men honningbier også under den dyrevelferdsloven.
1: Ja, men ikke humler.
3: Nei. Mark ikke en del av den.
1: Humler ikke under den loven.
2: Så du kan fiske med humle?
3: kan fiske med levende humle.
2: ok, ja.
3: Det bare en liten fascinasjon at man har ikke lov vi har regler for at det ikke lov å fiske med levende agn, fordi det ikke humant. Men man kan fiske med levende meitemark, men man får jo litt den effekten at den sprattler, også hvis du bare beveger litt på den. Kapp av huet mitt forslag. Det finnes masse andre måter. Nellikolje, magnesiumklorid, sprit og andre funky preparater blir klønt å ha med seg på tur. Ja. Kapp av huet.
2: Kapp av huet, og det det tredje leddet man skal gå etter.
3: Blir jeg nå stilt? Kan jeg bli stilt til markeretten for å være med på masse markemord nå?
2: Nei, jeg tror det går veldig bra, ja. Helt til slutt så må jeg bare si at du kommenterte før vi startet I dag at du så for meg deg at jeg var en fluefisker. Hvorfor det?
3: Jeg vet ikke, det noe mellom himmel og jord man ikke helt kan forklare. Og når man ser en som har debutert med fluefiske, så kjenner man det igjen.
2: Ok, jeg har prøvd da. Det har jeg gjort. Uansett, vi begynner å nærme oss slutten her. Men helt til slutt må jeg bare spørre dere om dere noen gang har opplevd dette her nye fenomenet og bli angripet av måker I byen som skal nappe maten ut av hånda deres?
1: Ja.
2: Ja?
1: Ja. Han har tatt den isen min på Akerbrygge.
2: Ja. Ja, plagsomt.
1: Nei, man skal ikke spise for mye is, så det var greit.
2: okay.
3: Jeg tenker at de trenger mer enn oss.
2: Ja.
1: Ja.
2: Uansett, hvis man plager seg av dette her, så gjelder det å høre på ukas forskningsfronten, der vi får et enkelt triks, ny forskning, med et enkelt triks som kanskje kan løse dette her problemet. Og dessuten skal vi I forskningsfronten høre om en metode for å sende beskjed tilbake I tid. Og med det så takker vi for oss I dagens panel. Og der fant vi biologene Johanna Bjønnes Markussen og Julie Sørli Paus Knudsen. Produsent for sendingen var Eirik Sivertsen og Hanne Aas, tekniker Bobo Bjørnskjold. Jeg Torkel Jentrud. Takk for oss!
0: Men hvordan kan det ha
8: skjedd?
0: Send ditt spørsmål til abels@nrk.no.
9: Her NRK Nyheter klokka 14. Akkurat nå får Mette Fredriksen oppgave om å forhandle fram en dansk regjering av kong Fredrik. I dag var alle partileierne hjå den danske kongen for å si hvem de mener bør få oppdraget, og et flertall har pekat på fungerende statsminister Mette Fredriksen. Nå har danskene vært uten regjering i rekordlange 59 dager etter flere mislykka forsøk. Den nye runda med regjeringsforhandlinger vil trolig starte i morgen. Mannen som dømt for å drepe kona og dotteren sin Gjerdrum anker dommen på 21 års forsvaring. Det opplyser forsvareren hans til TV2. Dommen var strengere enn det aktor ba om. Mannen har erkjent straffskyld og ringde politiet selv og fortalte om drapa. Streiken i hotell- og restaurantbransjen dreier seg om mer enn bare penger. Det mener Kristine Nergård, arbeidslivsforsker i Fafo. Hun forteller hvorfor hun tror streiken varer så lenge.
10: Det dreier seg om prinsipper, ikke bare penger. Det er noen forpliktelser som arbeidsgiver påtar seg over lengre tid fremover, og en rettighet som arbeidstakerne får, kan du si, for de kommende årene. Slike streiker er mye vanskeligere enn hvis det er snakk om å fordele noen kroner. Og så er det jo sånn at det er en bransje hvor det er ganske lav organisasjonsgrad på arbeidstakersida, og det gjør det også vanskelig å gjennomføre en effektiv streik. Så vi ser at mange av de hotellene som er streikerammet, de holder fortsatt oppe.
9: Kuba utgjør ingen seriøs trussel for USA, det mener Kuba-ekspert og sosialantropolog Ståle Wig. Den amerikanske utenriksministeren sa denne veka at han ikke sikker på om konflikten mellom landene kan løses på fredelig vis.
11: Kuba utgjør ingen seriøs trussel for USA, i hvert fall ikke militært og ikke økonomisk. Kanskje så er det en viss irritasjon eller problem for USA at det ligger en så åpenlyst fiendtlig makt, en alternativ makt med et annet ideologisk system, 150 kilometer fra Florida.
9: Sykkelrittet styrkeprøven har nå fått løyve til å gjennomføre rittet, men løyva kom likevel for sent til at alle distansene kan arrangeres. Og derfor blir det i år bare kjørt Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo, altså ikke den klassiske Trondheim-Oslo. Der heter bølger i store deler av Europa denne langhelga. I London kan varmerekorden for mai på 32,8 grader bli slått, opplyser statsmeteorolog Pernille Borander. Men varmest i dag har det vært i Sevilla i Spania, der gradestokken viser 38 grader. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
12: Stjernejournalisten Merete Mo er svært litt begeistret for selvhjelpsgurur, forflatning i journalistikken og skvaldre i sosiale medier. På plusssiden er Kall Hvitvin, katten Bjarne og bestevenninnen AC. Men AC, hun skal kanskje snart dø. Hjertelig velkommen til Åpen bok forfatterintervju, Stian Gjelvin Andersen.
13: Tusen takk. Takk.
12: Merete, hun er altså hovedpersonen i din nye roman Bukken Ikke Neie. Og det er nesten litt vanskelig å si «Bukken ikke neie» uten å fortsette «Bukken ikke neie, snu deg omkring, danse for deg med hopp og sprett og spring». Ønsker deg hjertet alle gode ting, og si meg så. Det er jo bursdagssang.
13: Det er bursdagssang.
12: Ja. Men hvis det hadde vært en bursdagssang, hva hadde da dette vært en hyllest til?
13: Altså, tenker du på selve titlen?
12: Mm.
13: Altså, jeg har blitt spurt om det mange ganger. Altså, titlen den kan jo ha litt flere betydninger, så det må jo, når man leser boka, gjøre opp sin egen mening kanskje på det. Men for meg så handler det jo om at man alt for mye og i alt for stor grad bukker og nikker og neier, og tar imot alt som kommer vår vei, enten det er fra selvhjelpsgurur eller klikkjournalistikken, så er vi kanskje litt for dårlig til å sette spørsmålstegn ved ting og bare aksepterer. Det er vel hovedmeningen bak titlen da.
12: Mm.
13: Så det er vel ikke en hyllest akkurat, men man kan jo tenke litt over det når man leser.
12: Du er utdannet journalist, du har vært forlagsredaktør, skrevet sakprosa bøker og ikke minst trilogien om familien Løvborg som vi kommer tilbake til.
1: Men altså, Bukkenikken Eie og Merete Mo, garvet journalist og kommentator I Aftenposten, du ligger... Du.
13: Ja, hun begynte I Aftenposten, ja. Nå hun vel I en Jeg nevner vel ikke hvor hun jobber akkurat nå, Nei. Men man kan vel tenke seg til det, vil jeg tro.
1: Sier Stian med et lurt smil. Fortell litt om Merete, hvem hun?
13: Altså, Merete jo, som du var inne på, en garvet journalist, og litt av den gamle skolen, vil jeg tro. Nå jo jeg utdannet journalist, men har jo jobbet mest I forlagsbransjen. Men jeg har noe, og det jo det fine med å være forfatter, at jeg kan late som jeg vet om, mye om noen ting. Så sånn jeg tror Merete føler det å nå å jobbe I en av landets kjente aviser, sånn skriver jeg det. Og jeg tror hun ganske lei av denne klikkjournalistikken, at det skal være som sexy annenhver overskrift omtrent på nettet. Hun lei av de som hun, dette hennes ord, altså ikke mine for all del, men hun lei av de tynne, blonde Zoom-ekspertene som skal fortelle henne liksom, hva hun skal legge ut, og hva hun I hvert fall ikke skal legge ut. Så hun jo litt sånn på utkikk, samtidig etter nye oppgaver, da, men samtidig så hun jo I begynnelsen av 60-årene, skjønner jo at det ikke liksom, hun har ikke alle muligheter foran seg. Så, og det jo det som setter dette I gang, da, for hun blir jo spurt av et forlag om å skrive en bok, og da tenker hun, ok, da kan jeg I hvert fall ta 3 måneder permisjon, komme meg litt på avstand, og så får vi se hva det blir ut av det.
1: Jeg vil at du skal lese litt, ja. Som nok så start, ikke helt starten I boken, men sånn nesten, hvor vi fører litt mer om Merettes hverdag.
13: Det skal vi gjøre, for dette jo da, vi kommer jo inn på det senere, men samtidig med dette bokprosjektet, så får jo også hennes beste venn en kreftdiagnose. Så det det jeg skal lese litt fra nå. Å komme hjem ikke som før, tenker jeg, og setter meg tungt ned I slagbenken på kjøkkenet. Det pleide å føles som det var noe jeg hadde fortjent, enten det var en tirsdag eller en fredag. Men nå døser jeg rundt I gangene på jobben, irriterer meg over den minste ting, og lurer til stadighet på hva jeg egentlig driver med. Det har blitt enda tydeligere for meg etter at AC slapp bomben gjennom den korte tekstmeldingen. Overtar leiligheten, flytte, dø. Jeg satt I et av de ulidelig kjedelige morgenmøtene I den ulidelig kjedelige avisen jeg har jobbet I de siste 2 tiårene da den kom. Kalenderen viste første vårmåned, men det var ingen vårtegn eller andre optimistiske tegn og spor I rommet. Det var det heller ikke I meldingen fra AC som sto og blinket mot meg. Jeg reiste meg, unnskyldte meg med at jeg måtte på toalettet og fant en av disse bodene med sotet glass I det åpne kontorlandskapet, som minner mer om små badstuer. De skal liksom være lydtette, men det de ikke. I forrige uke fikk jeg delta I, må jeg si, en svært interessant ekteskapskrangel. Mellom knekkebrødtyggene mine ved pulten kunne jeg raskt konkludere med at Petter I annonsavdelingen en dust. AC svarte ikke. Jeg forsøkte å ringe henne flere ganger, men ikke før jeg kom hjem den ettermiddagen, ringte hun tilbake. Hun hadde fått kreft, fortalte hun. Så enkelt og så brutalt. Jeg klarte ikke å ta det innom meg da hun sa det. Det jo noe alle får om dagen, ville jeg helst tenke, som om det var snakk om en litt kraftig forkjølelse. Var hun sikker? Ja, selvfølgelig, svarte hun. Men hvor lenge? Hun visste ikke. Hun trodde først det var et blåmerke, et slag fra noe, men det viste seg at det var en kul. I brystet. Hun tenkte at det sikkert ikke var noe, men det var dobbelt, fortalte hun. Kul I begge. Det vanlig da, sa jeg. Jeg visste ikke hva jeg ellers skulle spørre om. Det kunne hun ikke svare på. Hun skulle få vite mer på neste legebesøk. De skulle kartlegge og legge en fremdriftsplan, sa hun, og det hørtes mer ut som hun snakket om nedbemanningsprosessen I avisen I fjor. Jeg prøvde å si noe om det, tenkte I mitt stille sinn at det kanskje ikke var en dårlig sammenligning. Noen må ut. Men det var for tidlig for humor, og jeg stoppet meg selv før jeg kom halvveis I resonemanget.
14: Dette Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
1: Stian Gjelvin Andersen som her leser fra boken Bukkenikken Eie, og her får vi altså et lite innblikk I hovedpersonen Meretes, hva skal jeg si, ja, hverdagen så den krakelerer jo liksom, det altså både usikkerhet på jobb og at AC, altså Ann-Katrin, hennes barndomsvenninde, får denne diagnosen. Vi skal høre mer om det, Stian, men jeg vil først at vi ja, forlate liksom universet til, til Merete litt mer, fordi at hun har en sønn, Hasse, voksen sønn. Mm-hmm. Og faren han stakk, han dro til Sverige, og så het det seg at Hasse skulle få lov til å ta toget da, til Strømstad et par ganger i måneden. Det skjedde jo ikke, hva er det du skriver her? Det var ikke buss for tog, men buss for samvær, og den bussen gikk sjelden. Ja, da, ja. Der for han ut av sågan, så hun har jo vært stort sett alenemor med Hasse. Hasses familie er jo, hva slags familie er det? Nei, svigfamilie, hvordan er den?
13: Nei, de er jo litt annerledes enn Merete, kan du si, i hvert fall i Meretes øyne. Merete er jo en sånn, du sier, alenemor, klarer seg selv bestandig, ganske sånn tydelig på jobben, tror jeg. Jeg tror vi kjenner typen. Hun er ikke helt nådig og ikke redd for å si hva hun mener, og det er hun heller ikke da om disse svigerforeldrene til Hasse. De bor ut på Nesøya, bygget i hagen, og ja, vi ser for oss, og dette blir jo litt mye for Merete, ikke sant? Som bor i byen og liker seg på nabopubben og hjemme katta. Men så viser det seg kanskje etter hvert at kanskje er det Meretes egne fordommer som det er hun som må gjøre noe med, ikke nødvendigvis disse svigerforeldrene.
1: Mm. For hun er jo utad en barsk dame.
13: Hun er barsk.
1: Det er sånn no shit lady liksom, altså fandenivoldsk og med en utrolig vittig litt deilig ondskapsfull kommentar.
13: Ja, hun påpeker blant annet når hun kommer i bursdag ut til disse, altså svigerforeldrene til sønnen Hasse, for da dette ene barnebarnet hennes har bursdag 1. mai, og det synes hun er jo helt utrolig festlig at disse snobbete menneskene i hennes øyne må flagge på 1. mai, og så alle naboene tror at det er ikke på grunn av barnebarnet, men det er det jo da. Men det, sånne ting synes jo Merete er gøy.
1: Ja, da tar hun seg et glass hvitvin bare i vill begeistring over dette.
13: Absolutt.
1: Du, Bjarne, hvem er det?
13: Du, Bjarne er vel Meretes beste venn etter Hasse, da, men det er jo en katt. Og det er jo også litt sånn Meretes karakter, tenker jeg, at hun synes jo det er veldig ålreit å snakke med Bjarne, for da får hun jo de svarene hun vil ha. Altså, det er jo en litt merkelig forhold, for hun tenker jo også på Bjarne som mer enn et menneske enn en katt, får jeg inntrykk av. Og Bjarne er, jeg tror nok han er en veldig klok katt, men det er jo fortsatt en katt da.
1: Ja, oppkalt etter en eks.
13: Oppkalt etter en eks som hun nok savner litt.
1: Ja.
13: Men hun sier vel nå at det blir ikke noen flere Bjarner. Det skal være, er det Håkon eller Arne neste gang? Hun har gode minner med dem også. Ja, så det blir neste katten.
1: Ja, ok. Men det er jo en på to ben som lurker i bakgrunnen også, som heter Christian, som, ja, vi skal ikke si for mye om det, vi bare legger ut en liten føler her om at det er ting i Meretes liv som kanskje, og så videre.
13: Og det er ting i Meretes liv som kommer, ja, og som vi var også inne på. Hun er jo veldig barsk, men det skal vel vise at når det kommer til stykket, så er det jo en ganske stor sårbarhet der, som blant annet omvandler kjærlighet, som det er, kan bli vanskelig å takle da.
1: Vanskelig å slippe noen inn på seg.
13: Mm.
1: Du, hun føler seg truet av nedskjæringer, nedbemanning, influensere, zoomekrav og klikk, KI, tabloidisering, forflatning, bruk av klisjé, dårlig språk, slapp journalistikk. Er det noe mer vi skal ta på?
13: Det er ikke
1: oss?
13: Lite. Det er ikke lite.
1: Og dette her med at hun føler at hun sitter litt løst i stolen i den grad det er et uttrykk, så tenker hun, ok, jeg sier ja til det biografiprosjektet. Hva er det hun kaster seg ut i her?
13: Nei, og det er jo det som setter i gang hele boken her, da. Og hun sier jo ja litt for fort. Hun er ikke så opptatt av å finne ut så veldig mye om denne personen. Halvdan Hansen er den hun skal skrive da, en slags biografi som forlaget omtaler det som. Men hun tenker at det her får hun muligheten til å ta seg noen måneder pause fra journalistikken og prøve å, også litt sånn den fandenivoldskheten hennes, at hun skal vise at det ekte journalistikk duger fortsatt, ikke sant? Det er ikke bare disse enkle klikksakene som gjelder, så hun vil virkelig gå inn i dette. Men, og denne Halvdan Hansen er da en tidligere advokat, omtaler en hendelse for noen år siden som at han møtte veggen, klarte ikke å stå opp, ble liksom lammet. Merete tenker sånn, ja, hva innebærer det da? Han forteller jo veldig villig om det. Og har også da på et eller annet tidspunkt tenkt at når jeg opplevde dette, så skal jeg også hjelpe andre til å takle vanskeligheter. Og der kommer jo denne selvhjelpsbiten inn. Så han har skrevet flere bøker, holder foredrag, har selvfølgelig lass av følgere på Instagram og sosiale medier. Dette møtet med Merete og Halvdan hører vi jo allerede nå blir litt betent da. Og det er jo ganske annerledes fra Meretes verden, og det er vel ikke få ganger hun i starten der tenker, hvorfor i all verden takket jeg ja til dette?
1: Og det er jo også en bit av det hele at Halvdans bøker, det er en gullgruve for forlaget. Man må passe på denne Halvdan Hansen, for at han, det er en skikkelig pengemaskin. Hvordan er det han gir seg, altså hvilket bilde er det han tegner av seg selv, og hva gjør at han får alle disse følgerne?
13: Det er jo mange ting, men blant annet så er han jo veldig opptatt av at han lever dette veldig enkle livet. Så han har jo flyttet på fjellet, hvor han filmer masse fra et veldig liten enkel køye, og forteller, ikke sant, nå husker jeg ikke akkurat i farten, men det er jo sånn, som vi alle har hørt, sånn, ikke sant, stå på morgenen, se deg i speilet, si hvor god du er, og dagen blir fantastisk. Ja, vi er litt på det nivået der. Og Merete drar jo opp og besøker han oppå der, og det viser seg at det er jo ikke helt sånn, altså virkeligheten stemmer ikke helt med det han, hvordan han selv lever, kan man vel si, uten at jeg røper for mye. Så, men Merete er jo ganske opptatt av å også komme litt bak denne fasaden, og det er jo der det på et tidspunkt skjær seg litt da.
1: Du må beskrive hva, altså når hun drar til skogs og du tror hun finner Halvdan i en sånn slags eremitt asketisk tilværelse nede i en liten falleferdig tømmerkøye, hva er det som møter henne egentlig?
13: Ja, det er jo denne tømmerkøya finnes jo men det er ganske mye mer enn det. Blant annet får hun en egen liten svitte, som hun kaller det. Han bor i et hovedhus. Det er jo en luksus som han messer om at man ikke trenger, som man allikevel har da. Og da er man jo inne på litt av romanens kjerne her, dette med hva er det vi trenger for å leve gode, lykkelige liv, og hva er det vi ikke trenger. Og ikke minst denne falskheten som ligger i bunn hos Halvdan, som jo også på en måte er en business da. Dette er jo bare noe han gjør for å tjene penger, og er kanskje ikke så opptatt av disse han så veldig gjerne vil hjelpe.
1: Mm. Og man trenger jo ikke være gravjournalist og hardbarket reporter som Merete er, for å skjønne at her er det veldig mye av dette universet til Halvdan er bygget på løgner, rett og slett.
13: Mm.
1: Men han legger ut agn, og det bites på, og det følges, og det applauderes. Og du må lese litt fra,
13: ja,
1: fra det jeg kaller et vekkelsesmøte.
13: Ja, det er vel Meretes ord også, tror
1: jeg. Ja, det er det. Den bruker, ja, det, fordi at han, en ting han skriver i disse bøkene, han har selvfølgelig sånne samlinger.
13: Så, ja, det er mange sånne damenes aftener og sånn, og foredrag. Og det er jo da en scene derfra hvor Merete har da kommet seg på et av disse foredragene. Jeg presser meg mellom de mange middelaldrende damene som allerede har stilt seg opp foran døren til konferansesalen. Noen i alt for trange skinnbukser og juksepelser, andre mer hverdagslig antrukket i olabukser med tynne boblejakker, rosa, oransje, beige, hengende over armen. Felles for dem alle er latteren som runger i murveggene. De har gledet seg, betalt billett i dyre dommer og skjenket seg på overpriset prosecco, og når de kommer hjem vil de si for en kveld. Gud, dette var virkelig en vitamininnsprøytning, livsbejaende. Og de føler seg opplyst og gleder seg til neste gang og skal virkelig begynne å ta vare på seg selv. En spotlight blir tent på scenen. Stemmene til 300 damer forstummer på et blunk, kun forventningsfull pust og et og annet host høres. Musikk kommer på. Gabriellas sång. Jeg vil kjenne at jeg lever. Jeg tar en stor slurk av vinglasset jeg fikk av Lise. Jeg er glad jeg har mer i vesken. Omtrent midtveis i sangen kommer Halvdan ut på scenen. Ulastelig antrukket i mørkegrå dress, halvåpen hvit skjorte. Håret ligger selvfølgelig perfekt, han vet hva han skal spille på. Han er irriterende smart, alt for god. Damen i salen er allerede solgt. Han setter seg rolig på den sorte pinnestolen, den eneste rekvisitten på scenen midt i spotlighten, og lener seg tilbake med hendene på knærne. Da sangen er ferdig, er det så stille at man kunne hørt den berømte knappenålen, men rett før stillheten har vart for lenge, reiser Halvdan seg, går ytterst på scenekanten, løfter armene mot taket og erklærer «Er det ikke sånn dere vil leve, damer?» Og applausen bryter løs, og folk ler og roper «Jo, ja, det er akkurat sånn!» Og damen foran meg tar seg til brystet og nikker ivrig. «Jeg vet ikke hvordan jeg skal respondere. Er det et vekkelsesmøte jeg har kommet til?» Der var vekkelsesmøtet.
1: Der kom det, hvis jeg hadde fra sted. Men du, dette er jo nådeløst beskrevet. Ja. Men kan jeg få lov til å ta det kvinnelige publikummet litt i forsvar her? Du driter jo, unnskyld ut, unnskyld kjære Peto, jeg må bruke ordet, for det er det du gjør. En stor kontingent, middelalderende kvinner vil jeg si, over sin kanskje beste alder, som elsker å gå på sånne møter, og elsker å tro på disse bøkene.
13: Ja, ja. Ja, og det tenker jeg på. Jeg håper jo ikke at folk tar seg nær av det, men det er jo noe veldig morsomt når man er, og jeg har selv vært på det.
1: I research-øyemed, eller?
13: Nei, altså jeg har jo, som vi var så vidt inne på, så har jeg jo vært forlagsredaktør i mange år, blant annet for selvhjelpsbøker. Og dette, jeg tror jeg kan si det, men jeg ble invitert da på Bobleshow med Dora og Bjørg Thorasdottir.
1: Bobleshow?
13: Det heter Bobler.

0: jeg tar opp dette her mer den der flokkmentalitet. Akkurat som de glemmer å stille liksom noen kritiske spørsmål da. De bare svelger det som det alt denne Halvdan sier for god fisk. Og da tenker jeg at da får vi et litt problem. Og her er vi også inne på mye av liksom kjernetematikken her, at jeg tror jo absolutt at selvhjelp og denne selvhjelpsbøkene, det kan også veldig lett bikke over. Det kan veldig lett bli at vi tror vi trenger hjelp hele tiden til absolutt alt vi baler med i livet, og til slutt så blir den der jakten på at alt skal være så perfekt til enhver tid, gjør oss, tror jeg da, i hvert fall ikke mer lykkelige, kanskje heller tvert imot at vi blir litt ulykkelige i den jakten.
1: Ja. Det er et fenomen som jo har vært i mange år. Hva er det dypest sett et tegn på?
0: Nei, nå skal ikke jeg igjen, ikke sant? Jeg er jo bare en som later som jeg kan om det, og skriver liksom fiksjon. Men jeg tenker jo at i samfunnet vårt så må vi være forsiktige med at ikke det perfekte blir idealet. Og det er jo fint, vi roper høyt og mangfold, og vi skal ha i det hele tatt alt, men samtidig så er det veldig ofte, synes jeg, fokus på at alt skal være sånn eller sånn, og innenfor boksen, og alt skal være rett, og vi skal trene, og vi skal spise sunt, og vi skal tenke positivt. Da. Men til slutt så blir jo det helt utmattende, vi blir jo kommet til å bli utslitt av det, og da tror jeg det er viktig at man prøver å tenke at ting er bra nok som de er. Da. At ting trenger ikke å være perfekt hele tiden, og jeg tror jo at vi hadde blitt litt sånn lykkeligere folk generelt, altså, hvis vi la den lista litt ned.
1: Mm.
0: Og nå har det jo også akkurat kommet en bok som er skrevet av Siri Gullestad, altså psykoanalytikeren, som nettopp handler om den tematikken, og den heter Vanlig ulykkelig, og det er jo poenget hennes, at det er ikke normalt at vi skal være superhappy hele tiden. Det normale er at ting går litt opp og ned.
1: Stian, hvorfor skriver du om dette?
0: Ja, si det. Jeg tror generelt så skriver jeg bøker for å underholde, først og fremst. Men jeg skriver også bøker, altså jeg tenker at jeg holder på med underholdning med mening. Og med det mener jeg at jeg vil gjerne gi folk en morsom, god, artig opplevelse når de leser, men jeg ønsker jo at de like mye leser hva som står mellom linjene, hva som ligger under, og om ikke man ender opp som klokere når man er ferdig lest, så har man i hvert fall kanskje fått noen nye perspektiver. Det gjaldt liksom, den trilogien jeg har utgitt, det gjelder denne boken. I bunn og grunn så er det at jeg ønsker å skildre noe, og det er jo samtidig, det er vår tid, det er samfunnet vårt, som jeg håper kan bidra til at folk ja, nettopp får disse noen nye perspektiver på ting. Da, og ikke, akkurat nå håper jeg at folk skal bare lese den og tenke sånn, jeg har det egentlig jævlig bra. Som jeg har det. Jeg trenger ikke å jage så mye mer.
1: I din tid som forlagsredaktør så ga du ut selvhjelpsbøker, sa du. Var det sånn metningspunkt at du holdt på med det, at dette er hva jeg holder på med?
0: Nei, jeg tror alle de bøkene jeg var redaktør for gikk jeg veldig sånn inn i og står for og synes hva er veldig bra. Men jeg tror det er liksom kombinasjonen nå av sosiale medier, alle som holder foredrag, alle som gir ut bøker, det er podcaster, det er, og det er på alle, det er hva vi spiser, hva vi drikker, hva vi ikke skal, ikke minst hva vi ikke skal, og vi skal trene. Og jeg synes bare på et tidspunkt nå så må vi på en måte stoppe opp og liksom, det er nok. Og det føler jeg vi har sett litt sånn de senere årene nå, at det blir bare mer og mer av det. Og jeg tror det er på tide at vi trekker pusten og vurderer liksom, hva er det vi egentlig holder på med her.
1: Hva tror du vi svarer da?
0: Jeg håper jo at når man leser historien om AC og Merete i min roman, da, at man tenker at oi, det kan faktisk skje. Det kan være noen som blir syke, noen man er glad i, noen kan...

0: det er krig i verden, og altså, det er veldig mye. Og enda så holder vi på med smartklokkene her oppe, liksom. Altså, vi kan ikke engang sove uten at vi skal sjekke hvordan vi har sovet.
1: Og vi tror på klokken mye mer enn om vi er utvilt.
0: Ja, nei, det er klokken som bestemmer om hvordan du skal føle deg den dagen. Så nå ser jo ikke lytterne det, men jeg har ikke engang vanlig klokke. Så jeg har i hvert fall ikke pulsklokke.
2: Dette er Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
1: Skal vi da rett og slett nærme oss vennskapet, som også er en viktig del av boken din, Stian? Du skal få lese litt om Merete og AC.
0: Ja, skal vi se. Jeg er tidlig ute og finner et bord innerst i hjørnet på uteserveringen. Vil gjerne få snakke i fred. Det vrimler av folk, men den skallede servitøren gjør tegn til at han har sett meg. Han minner meg nesten litt om AC, tar jeg meg å tenke. Jeg var der da frisøren kom hjem til henne og klippte av henne alt håret. AC satt på en stol foran speilet. Frisøren sto bak henne, og jeg så på fra døråpningen inn til badet. «Vi trenger ikke å gjøre det her», sa Kari, frisøren, «hvis det er vanskelig å se på». «Jeg vil se», svarte AC. Da alt håret lå på gulvet, reiste AC seg og gikk nærmere speilet. Lenge sto hun bare og kikket, sa ingenting, men så snudde hun seg med et flir om munnen. Har du sett på maken? Jeg ser ut som David Beckham. Jeg pustet ut. Du er mer lik ham enn Victoria akkurat nå i hvert fall, svarte jeg. Vi begynte å le alle tre. Men klumpen i halsen ligger alltid og lurer bak latteren. Blikket hennes sier noe annet enn smilet. Etterpå viste hun meg utvalget av lurer og hatter hun har skaffet. Hatten er spesiallaget og beskytter ekstra mot UV-stråler. Et par kapser med påsydd hår. To skjerf man kan binde opp på hodet, men dem vil hun ikke bruke. Det lyser kreft av dem, sa hun. Eller Karen Bliksen, det kommer an på hvem som er, svarte jeg. Hun ga meg begge to. Når man kjenner den syke personen så godt at man kan fullføre den andre setninger, eller fornemmer at personen kommer til å ringe like før det skjer, gjør det hjelpeløsheten verre. Du ser dette mennesket du kjenner så godt, men det er kommet et skall rundt kroppen hennes, et skjold mot omverdenen, og omverdenen inkluderer også deg. Så du vil sprenge deg vei inn, men når du tror du er innenfor, når du tror du kan hjelpe, kommer det opp nye sperringer, nye tanker du ser den andre personen har, men ikke deler, som du aldri kan bli en del av. Å stå på siden, på utsiden, er derfor også vanskelig.
1: Stian Gjelvin Andersen fra romanboken Ikke Neie. Det er, hva skal jeg si, det er sterkt bilde på vennskap og på hva sykdom kan gjøre med et vennskap. Hva er liksom utfordringen for Merete og AC?
0: Nei, det jeg hadde lyst på, og det er jo heller ingen hemmelighet her, at dette vennskapet er jo basert på meg og min venninne, for jeg opplevde at en av mine beste venner ble syk, og det er jo, og det er akkurat det jeg leste, og det er liksom, det er, selvfølgelig er det vanskelig å være den syke, og det er den syke det dreier seg om, men og det der å være pårørende, og det å være liksom nærmest den syke, det er også, det skulle man også kanskje hatt litt opplæring i innimellom. Så det jeg hadde lyst til da var, og dette skulle i hvert fall ikke være en, det skulle ikke være en bok om kreft, men det var nå den sykdommen som det kunne liksom godt vært noe annet. Men jeg hadde lyst til å skrive en bok som skildrer nettopp et vennskap som på mange måter er så solid, så det klarer ikke å ødelegge noe når noe sånt skjer, men jeg tror det kan forandre en del, og i Merete og AC sitt tilfelle, så er det jo sånn at Merete føler at hun må skåne AC fra sitt liv, for hun tenker at nei, hun har mer enn nok med sykdom, hun har mer enn nok med seg og sitt. Når da denne Christian for eksempel banker på døra igjen, eller hun sliter med folk på jobben, eller dette bokprosjektet, så tenker hun, jeg kan ikke fortelle alt dette til AC. Hun må ikke høre at jeg var ute med Christian i går, og jeg kan ikke være glad når hun er syk. Alle disse tingene. Og så er det jo kanskje tvert imot at AC føler seg satt på gangen på vent, fordi hun ikke blir regnet med lenger.
1: Mm.
0: Hun får ikke bli en del av livet på en måte til, til Merete og gjengen. Igjen, jeg vet ikke, men jeg innbiller meg at det er ganske vanlig da. Og så vil jeg også si noe om det der å være nær en som er veldig syk, for jeg tror man alle har godt av å få noen erfaring på hvordan det kan være, og det er i hvert fall etter min erfaring, det er jo ikke noe man skal være redd for, det er jo heller noe man må gå inn i med hud og hår, selv om det er, kan til tider være vanskelig.
1: Mm. Du har jo, boken er tilegnet, Ingrid.
0: Ja.
1: Ja. Hva lærte hun deg?
0: Ingrid lærte jo meg masse i, som går på akkurat disse tingene jeg snakket om, at jeg tror man ikke skal være redd for å spørre, og jeg tror aldri man skal være redd for å bry seg for mye. For jeg tror ofte det er lett å tenke at nei, nå, jeg skal ikke spørre, eller hun sier sikkert ifra hvis det er noe nytt. Eller, jeg tror at i sånne situasjoner så må man bare være der, og så er det også helt greit å si til hverandre at dette synes jeg er vanskelig, eller nå trenger jeg bare å slappe av litt. Eller, altså. Og så lærte hun meg at selv om man er veldig syk og står i en vanskelig situasjon, en uavklart situasjon, så er det veldig lov med humor.
1: Mm.
0: Og jeg tror jo for Merete, for å gå tilbake til romanen, da, for Merete og Ase så er det jo humoren de kommer seg gjennom dette med. Altså, ja. Så jeg tror prøve å ikke la livet stoppe opp da, og at selv om man er i en litt uavklart situasjon i en periode.
1: Litt humor og litt kald hvitvin, så er
0: mye gjort.
1: Så er mye gjort. Merete går så inn i dette, for hun lurer jo selvfølgelig på hvordan Ase egentlig har det. Hvordan er det å være syk? Det er jo ingen andre mennesker som kan sette seg inn i sorg og sykdom. Så hun tar et av skjerfen hun har fått av seg, og så knytter hun det sånn uten hår, sånn at det kan se ut som hun har mistet alt året på grunn av en behandling. Så går hun ut i verden.
0: Mm.
1: Hva erfarer hun?
0: Nei, og den scenen synes jeg var litt sånn artig, for min, altså artig er kanskje feil ord, men jeg synes det var så interessant å prøve å sette meg inn i det, for hvordan er det, og gå rundt i verden, gå rundt i byen, hvor du bare lyser at du er syk, da. Og jeg kan jo ikke vite det, fordi jeg bank i bordet aldri har vært i den situasjonen. Men Merete kan jeg jo la føle hvordan det er. Så hun tar på seg dette skjerfet, går ut i byen, og får jo mange blikk, folk liksom gir henne bord, vil du sitte, ikke sant? Blir med en gang behandlet som den syke. Og så blir hun litt skamfull og flau over det, fordi hun tenker sånn, men jeg er jo ikke syk. Og så sitter jeg her og later som. Men hun tør jo ikke da å gjøre noe med det, så hun går hjem og skammer seg litt. Men det var jo også for å få frem nettopp det der, hvordan vi ser på folk, og Merete sier jo også det, fordi hun sammenligner jo seg selv når hun ser seg i speilet hjemme, så synes hun at hun ligner på Karen Blixen. Vi vet jo hvordan hun satt på farmen sin med dette skjerfet på hodet, og så sier hun vel når hun tasker hjemme om skjønnen, det var ingen som så Karen Blixen, alltid så var kreft.
1: Hmm.
0: Og det er jo litt en bilde på hva Merete så i speilet, men hva de andre ser når hun går ut da.
1: Hmm. Det som jo skjer i boken er jo nettopp at du setter opp dette selvhjelps, hva skal jeg si, kan jeg ikke få lov til å kalle det hysteriet, hypen, hvor det er jo til og med mennesker ute som tror at du kan tenke deg frisk. Ja, vi skal ikke nevne hverken det ene eller det andre her, men det vet vi jo har tilfelle, og en sykdom som er så naturvitenskapelig sykdom, medisinsk. Altså, det er bare, du setter disse, hva skal jeg si, opp mot hverandre på et vis.
0: Ja, og det har jeg jo gjort helt bevisst, at jeg vil gjerne sette det opp mot hverandre, nettopp tilbake til dette med bokens kjerne og hovedtematikken, at vi må forstå at vi egentlig har det veldig bra. Og i en verden nå som i ferd med å gå av hengslene, så må vi på en måte klare å skille hva som ordentlige problemer og hva som ikke så veldig nøye. Og dette selvhjelpshysteriet da opp mot når dette faktisk skjer da med AC og Merete opplever jo dette som veldig vanskelig, så håper jeg likevel at i denne vekslingen til Merete mellom Halvdan og hans verden og med Meretes ord hans svada og AC's redsel, sinne, men også masse humor og hvordan takler en hverdag som syk, så går det jo noen tanker gjennom Meretes hode i løpet av denne boka som nettopp går på det at denne bullshitten blir så veldig bullshit når man plutselig står i en vanskelig situasjon.
1: Sian, du forteller at du ofte bruker klassisk musikk som bakgrunn når du skriver.
0: Det stemmer. Jeg er jo, man sitter jo veldig mye alene som forfatter, så å ha på litt sånn musikk i bakgrunn pleier jeg. Men det må bare være, jeg registrerer nesten ikke på hva det er, men det er klassisk og uten tekst.
1: For Merete, hun foretrekker jo der hun sitter og tenker kloke tanker, forsøksvis, med det lille glasset med hvitvin, så hører hun på jazzradioen. Skal vi la henne få velge?
0: Ja, jeg tenker absolutt det, og jeg tror jo Merete, ikke sant? Nå er det vår, se for deg, hun sitter på balkongen sin, sola, når hun bor på Sankthanshaugen, sola over trærne der, så jeg tipper at Merete hører på Monica Zetterlund, mens hun klapper på Bjarne. Og hvis jeg skal tippe, så favorittsangen hennes At angjøre en brygga.

0: Stian Djelvin Andersen gjest I Åpen bok, forfatter, intervju I dag. Hvordan har du hatt det, Stian, når du har skrevet Bukken ikke neie?
1: Jeg har hatt det, jeg klager ikke på noe, men jeg må si
0: at... Det kan du ikke gjøre nå.
1: Nei, jeg kan ikke det. Men jeg må si at man snakker jo veldig ofte om den vanskelige andre boka, og selv om dette min fjerde roman, så jo den første prosjektet mitt jo en trilogi, så det føles jo som en lang bok. Så jeg opplevde nok litt nå liksom den der andre boka I fleisen, skulle gå inn I liksom et helt nytt univers, en ny karakter. Jeg har brukt jeg-person her, tidligere tredje, ikke sant? Jeg valgte å liksom prøve litt ny stil I tillegg. Det burde jeg kanskje ikke gjort sånn på andre boka. Men jeg gjorde det, og det ble jo et godt resultat, tror jeg. Så jeg jo fornøyd med at jeg turte å prøve. Og så det selvfølgelig fordi deler av historien basert på mye av selvopplevde ting, så gjør jo det ekstra liksom, personlig å skrive det da.
0: Du sa min stil, hva mener du med det, at du har forandret uttrykket ditt?
1: Nei, altså jeg tror jo at ved at det her liksom jeg-person inne I Merete på den måten, og ikke tredjeperson, tror jeg har gjort det kanskje enda liksom nærere. Også I forhold til den trilogien om Løvborg, så der var det jo kanskje mer det yttre som beskrevet sånn, enda mer, altså miljøskildringer og sånn. Men sånn, tonen og lettheten, og den tror jeg lik.
0: Den lik. Vi må snakke litt om Løvborg-familien, altså. Der det Bente Løvborg som hovedpersonen.
1: Ja.
0: Hun også 60 pluss. Kan jeg bare spørre først, hva det med de litt... Modne kvinner som gjør at du skriver om dem, Stian?
1: Det har jeg lurt på. Nei, det jo litt pussig at jeg har to kvinnelige hovedkarakterer på begynnelsen av 60-årene, så det forteller meg jo kanskje at jeg egentlig en dame 60 pluss.
0: Sånn indre,
1: ja. Det det, få det fram, altså. Nei, jeg vet ikke. Men jeg har jo også alltid vært fascinert av liksom, damer som kommer som blir litt eldre. Jeg sier ikke gamle, legg merke til det.
0: Men jeg legger merke til det.
1: I begynnelsen av 60 og oppover, det noe sånn veldig trygt og kult ofte med disse damene. Og det synes jeg gøy å prøve å være da, I disse karakterene. Og så så det jo synes jeg det morsommere å skrive frem karakterer som ganske langt fra meg. Jeg liker å tenke at jeg spiller på mange måter en rolle når jeg skriver. Og det tror jeg nok, da dame 60 pluss ganske langt fra meg, sånn egentlig altså.
0: Enten de heter Merete Mo eller Bente Løvborg.
1: Ja.
0: For det stor forskjell på dem, fordi at Merete I Bukken ikke nei, hun jo en barsk utarbeidende kvinne som veldig, veldig lite snobbete, tvertom, hun hater jo liksom alt som heter fasade. Men vi må jo kunne slå fast at Bente Løvborg en kvinne som trives veldig bak de gartene klippet og hekkene, veldig opptatt av fasade. Altså, titlene på bøkene jo da En lykkelig familie, Takk bare bra og Et rikt menneske. Det jo løgn alt sammen. Dette jo en familie som går fullstendig oppløsning. For mye penger, for mye champagne, for mye fasade.
1: Ja, og det var jo altså, en del av hovedtematikken I den trilogien jo nettopp fasade. Og denne jakten på at alt skal være perfekt, så sånn sett så det jo en liten tråd her over til Bukken ikke neie. Og det veldig mange som spør som hva forskjellen på Bente og Merete, og da sier jeg sånn, oi hvor lang tid har vi, for det utrolig mange forskjeller. Men det mye morsommere å snakke om likhetene, og en sånn veldig tydelig likhet for meg at de som vi så vidt var inne på, har dette, både Bente og Merete har dette skallet rundt seg. Bente I form av at fasade, og hun vil ikke vise noe, for omverdenen vil ikke vise sårbarheten sin, men det vil ikke Merete heller. Det mye lettere for henne å ta på seg den barske, tøffe rollen, enn å faktisk innrømme at hun kanskje litt forelsket, eller kanskje litt redd for at Ase faktisk skal dø, eller som vi var inne på, fordommene til disse sigeforeldrene. Det en måte å gjemme seg bak det barske ytre, og der de ganske like, disse to damene, selv om de to, kommer fra to vidt forskjellige verdener på mange måter.
0: Hvis de hadde møtt hverandre, hvordan hadde det vært? Bortsett at de har vært enige med å dele minst en flaske hvitvin.
1: Jeg tror jo at de kunne blitt venner, og hun, Merete, har jo faktisk et lite vink til Bente I Bukkenikken Eie. For Bente har jo et motto, aldri vike, aldri tvile. Merete har intervjuet en dame en gang på Frogner om gaten hun levde I, og hun har bitt seg merke I dette mottoet. Så noe respekt det der allerede mellom Merete og Bente.
0: Men du sier at du liker å skrive om mennesker som langt unna ditt liv, men hvordan driver du egentlig research? Altså, hvor kommer disse, I første omgang kvinnene fra, men også alle de andre som lurker rundt I kulissen her?
1: Det jo, de kommer jo litt herfra og derfra. Når jeg skrev den trilogien om Bente og familien Løvborg, da fikk jeg ideen når jeg så den tv-serien Exit. Ante meg at det var noe sånn generasjonen før spilt, altså den moren til han ene hovedkarakteren, altså spilt av Bente Børsum, tenkte jeg, synes, der det så mye groms. Det skal jeg dukke ned I. Så det var utgangspunktet, og så tok det en annen vending, og litt, hun ble litt yngre og så videre, men der var det liksom en tv-serie som fikk meg på ideen, og så begynte jeg jo å lete bak I hodet etter hvem Bente, hvem Erik, hvem barna, og det klart at jeg har alltid vært fryktelig fascinert av folk, og jeg veldig fascinert av folk som annerledes enn meg, og som tør å skille seg ut, og som har noen sånne karakteristikker ved seg som ikke helt A4, da. Og jeg merker jo bare jeg går på gata, eller sitter på bussen, eller så jeg nå konstant ute etter å lytte og observere, og jeg lagrer det et eller annet sted, og så henter jeg det fram.
0: Et eller annet sted? Hvor det? Notatboker eller I hodet ditt?
1: Mye I hodet, men selvfølgelig skriver litt innimellom at jeg må huske på sånn og sånn, men det ikke noe sånn at hverken Bente eller Merete jo ikke basert på en person jeg har møtt, men det mer satt sammen av veldig mange, og av samtaler og bruddstykker og ja.
0: For Løvborg-universet, for å si det sånn, det jo ikke Exit-universet på den måten at det så mye vold og kokain, og det, vi ikke der, men det en omgang med penger som nok så, ja, ganske ekkelt egentlig. Det veldig, veldig, veldig, hva skal jeg si? Ja, det som penger ikke noe problem, det har de nok av, og det bærer liksom hele hverdagen deres, og omgangen med hverandre også prega.
1: Ja, nei, det jo, de har så mye penger at de trenger aldri å tenke på det, og så jo spørsmålet også om det det så bra da, gjør det dem noe lykkeligere enn alle oss andre? Og det jo også en del av det underliggende I den trilogien, jo det kan lykke egentlig kjøpes for penger. Og det viser seg jo at det kan den nok ikke.
0: Men Stian, nå vi I ferd med å utvikle en selvhjelpskonversasjon her. Vi kan ikke bruke penger for å skape et lykkelig liv. Nei. Det jo, nesten, ja, vi rett
1: vi
0: inn I
1: Halvdan
0: Hansen-verden her nå.
1: Det ikke bra, ikke bra. Neida.
2: Dette Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
0: Stian Gjelvin Andersen gjest I Åpen bok forfatterintervju I dag med romanen Bukken ikke neie. Utdannet journalist, startet og drev Pitch forlag, har skrevet ulike bøker, blant annet miniportretter av store norske skuespillere. Jeg legger til skuespillerinner, jeg. Jeg synes at disse du portretterte den boken her, av og til må man få lov til å være så politisk ukorrekt og si at man skuespillerinne.
1: Ja, dette var jo... Og men ja, Wenche Foss og Co, det skuespillerinner.
0: Mm. Ja, vi enige om det. Og så har du også skrevet biografien Matoma, om altså musikeren, aldri god nok. Og så det romantriologien om Løvborg og nå Bukken ikke neie. Når var det du, en ting at du utdannet journalist, men du har ikke praktisert så mye om det, men skriving, når var det ble en... Ting du synes var gøy å holde på med, for å si det mildt?
1: Ja, nei, jeg tror nok at jeg alltid, altså helt fra barneskolen, har vært liksom glad i norskfaget og skriving. Men det nok først og fremst på videregående. Altså på Katta hadde jeg en norsklærer som jeg synes var helt fantastisk. Så jeg tror det var hun som satt I gang, Marit Ingebrigtsen heter hun. Hvis du hører på Marit, så må du... ta det til deg, satt I gang virkelig den skrivelysten hos meg. Men ved siden av skriving og lesing så har det egentlig vært mest teater. Jeg var veldig sånn tidlig opptatt av å kle meg ut, og jeg ville parodiere og la merke til folk på gata. Og der nok, nå kan jeg jo bruke alle disse tingene I å lage romankarakterer. Så det var nok, det nok teatret som har vært inngangen til, til mye av romanskrivingen, tror jeg. I form av det der å lage og bygge karakterer. Da.
0: Har du alltid hatt en glede av og en letthet for å skrive humoristisk?
1: Det vet jeg ikke helt. Jeg tror at det kommer, jeg anser at jeg ganske sånn lett til sin selv, da, og om jeg har god humor eller ikke, det får jo andre bedømme. Men jeg synes jo ofte når jeg skriver at selv om, og jeg liker ofte kombinasjonen av det lette humoristiske, men også det dype alvoret. Og hvis jeg skal skrive det dype alvoret, så må det være noe letthet imellom. Så om jeg har noe anlegg for, det vet jeg ikke, men jeg prøver I hvert fall å kombinere det, sånn at, at da legger man kanskje enda mer merke til det alvorlige, selv som man har ledd litt på siden før, kanskje.
0: Ja, ja for når du beskriver da to nære kvinners forhold på den måten du gjør, med så dypt alvor, at en kanskje, begge tror at den ene skal dø og så ender scenen med at de skåler og ler jeg tenker at det sånn hvordan bygger du opp en sånn scene hvordan, rett og slett sånn, hvilke ord bruker du, hva slags setning altså hva tenker du hvordan får du det til?
1: Nei, og jeg sikker på at mange kanskje mange også reagerer på det, at det virkelig sånn at man kan le I sånne situasjoner og jeg tror jo at man kan det og jeg tror at man må det og jeg men jeg sier ikke at det gjelder for alle så, men når jeg ja, lager disse scenene bygger så tenker jeg, ville dette skjedd I virkeligheten ville det vært naturlig ville jeg kunnet sitte med min venn I en sånn situasjon og så tenker jeg, ja, det kunne så da kan det gå Og særlig I trilogien min så var det veldig sånn, ville dette skjedd I virkeligheten? Det, og da jo svaret som regel alltid, eller det ikke som regel engang, alltid virkeligheten overgår. Alt har skjedd, så det bare å kjøre på. Men med Merete Ase så tror jeg at det vennskapet, jeg har skapt der sikkert like unik som alle andre vennskap, så det tror jeg blir veldig forskjellig. Men personlig så tror jeg det alltid viktig å ha med humoren og latteren, da. Mm. For da blir alt litt enklere.
0: Du veldig mye ute på biblioteker og den slags, og leser fra bøkene dine. Hva slags reaksjoner får du?
1: Jeg har fått, nå er det jo, den boken har jo bare vært ute et par uker, så jeg har ikke rukket så veldig mye, men det jeg har fått er veldig hyggelig. Så jeg får jo gode tilbakemeldinger på at folk nettopp liker den kombinasjonen humor og alvor. At de ja, sitter igjen med litt nye perspektiver på ting, og at man føler også at det handler om en selv. Da. Det er jo alltid, man leter jo etter en gjenkjennelse i alle bøker, i hvert fall gjør jeg det. Så jeg håper jo at det gjelder mine bøker, at man sitter igjen med, kjenner seg igjen i noe, om det er i følelsene eller tankene, eller i noe som skjer, eller det spiller ingen rolle. Bare at det er noe gjenkjennelig der, er jo alltid målet. Og det føler jeg at folk får, så det er veldig hyggelig, og nå er jeg jo rundt i bokhandler og møter folk og signerer, og det er veldig stas.
0: Ingen sinte damer på 50 pluss med pastellfargete tynne boblejakker som sier at det der kunne du spart deg?
1: Ikke foreløpig, men jeg får se meg litt godt over skulderen nå når jeg går ute.
0: Du har sagt et eller annet sted at du, som du forstår til oss har nevnt før, at du skriver for å få folk til å forstå at de egentlig har det jævla bra.
1: Ja.
0: Og jeg tenker det er en scene her, Meretes, en liten refleksjon fra Merete, som tenker på nettopp dette. Hun sier på med brillene, jeg løfter glasset til munnen, om de i det hele tatt lever, mumler jeg, drikker en stor slurk og tenker på hvor jævlig privilegierte vi er. Den bitte lille klanen av folk som sitter her oppe på berg og klager over været som vi attpåtil selv er med på å gjøre verre. Europa brenner, og vi må ikke sove. Men vi fortsetter i samme spor, med skylapper og høye skuldre. Er det noe vi kan være misfornøyd med, så roper vi høyt og tydelig, samtidig som vi lurer på hvordan vi selv kan bli lykkeligere.
1: Mm. Det var en fin oppsummering, synes jeg.
0: Det var Merete.
1: Det er Merete.
0: Ja. Da gjenstår det bare å takke Stian Gjelvin Andersen for at du kom hit til Åpen Bok forfatterintervjuet, og si at Janne Kjellberg er produsent, at jeg heter Silje Biermann, og redaktøren er Ingrid Nordstrand. Du kan høre flere samtaler med de mest aktuelle forfatterne i appen NRK Radio. Søk opp Åpen Bok, og trykker du stjerne, får du beskjed om nye episoder. Takk for oss, og takk for følget.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. I natt kom de greske Gaza-aktivistene hjem til Aten etter å ha sittet i israelsk fangenskap. De 19 var alle med på å bryte den internasjonale flåten. De var alle med på den internasjonale flåten Global Sumud Flotilla, som forsøkte å bryte Israels blokade av Gaza denne uken. Aktivistene forteller om slag og brutal behandling fra israelsk side.
1: Flyplassen i Aten var tettpakket av venner, familie og støttespillere. Omfavnelser, gledestårer, blomster, slagord og palestinske flagg var å se. Mandag ble aktivistene fra mer enn 50 båter på vei for å bryte blokaden av Gaza, pågrepet av Israel i internasjonalt farvann og plassert i arrest, først på et israelsk skip. De brukte taser og ga meg elektrosjokk. Jeg ble slått, sparket og ydmyket. Det forteller Yannis Atmatsidis, en mann i 40-50-årene, med tett grått hår og kortklippet mørkt skjegg. Israel benekter anklager om bruk av vold mot aktivistene.
0: Sa reporter Sissel Wold. Og Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir er utestengt fra fransk territorium. Det opplyser Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot. Årsaken er videoen sikkerhetsministeren publiserte tidligere denne uka, som viste behandlingen av som palestinaaktivister fikk i fengselet i Israel, melder Reuters. Den franske utenriksministeren tar også til orde for at EU innfører sanksjoner mot Ben-Gvir. Mannen som er dømt for å ha drept kona og dattera si i Gjerdrum anker dommen på 21 års forvaring, det opplyser forsvareren hans til TV 2. Dommen var strengere enn det aktor ba om, mannen har erkjent straffskyld og ringte politiet selv og fortalte om drapene. Sport nå. Norges friidrettsstjerne Karsten Warholm klarte ikke å slå tilbake mot brasilianske Alessandro Santos da de to møttes for andre gang på ei uke i Diamond League i Kina. For ei uke siden ble Warholm knepent slått på 300 meter hekk. I dag var det mesterskapsdistansen 400 meter som gjaldt, og igjen ble det jevnt.
2: Men nå er det så å si dødt løp da, mellom Dos Santos og Warholm, med den avgjørende oppløpssiden igjen. Hvem står best over de siste to hekkene? Lange bra ut her, Warholm. Det er dødt løp over den hekken nå. Stormer inn mot den siste. En ny episk duell. Hvem vil mest? Hvem kan mest? Og det er Dos Santos som tar det igjen på 46-72. Det er jo klar årsbeste i verden. Han tar Warholm to av to ganger i Kina.
0: Sa kommentator Jan Post, NRK Nyheter var Varild Svalbjørg.

0: er NRK P2.
1: Det var ingen som så på meg at jeg var dårlig. Men det var jeg.
2: Våren 2005 begynner folk i Østfold å føle seg alvorlig syke.
3: Det er veldig mange pasienter som nå er lagt inn. Det er 80 stykker som har fått lungebetennelse, og det er mye.
2: Det er en dødelig bakterie som sprer seg.
1: Nå går du den tur til legen. Det er noe feil med det.
2: Smittejegere kjemper mot klokka for å finne årsaken til det massive utbruddet.
4: Vi ble så forbauset over at det var så høy dødelighet.

0: Du hører på Dødsbakterien av Morten Kristensen og Håvard Wist, som også har fortellerstemmen.
1: Det 17. mai 2005. Feiringen i full gang på Rolfsøy, et lite tettsted i Østfold, midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Korpsmusikk fyller gatene mens barna i skoletoget vifter med norske flagg.
2: Og da så vi jo at hun minste våre kom i toget der.
1: I dag har 58 år gamle Marit Skajå møtt opp i finstasen for å vinke til barnebarnet sitt som går i toget.
2: Og da sto vi og så på der, og så etterpå så kjørte vi til byen, til Fredrikstad.
1: Men i bilen på vei til byen begynner Marit å føle seg dårlig. Fremme i Fredrikstad treffer hun tanta si.
2: Og så sa hun, det var det feil der. Ja, jeg vet ikke, sa jeg, men jeg føler meg helt utenfor.
1: Marit kjenner seg varm. Svetten begynner å renne, og bunadskjorta klistrer seg til ryggen.
2: Og så sier jeg at, vet du hva, jeg tror ikke jeg orker det her, jeg må gå hjem.
1: I Fredrikstad feiringen langt fra over, men Marit trenger å slappe av.
2: Var bare kjørt rett hjem, for jeg bare lengtet etter senga mi akkurat da.
1: Tidligere på dagen har Marit gjort klart til koldtbord. Etter barnetoget skal nemlig hele familien komme på besøk for å spise pølser, eggerøre og kake.
2: For jeg hadde lavet mye mat, så jeg skulle bare hjem og sette på bordet, men det klarte jeg ikke.
1: Kroppen til Marit verker. Pusten hennes tung, og hun kjenner seg varm. Hun kaster av seg bunaden og legger seg på senga.
2: Og jeg drakk, og jeg drakk, og jeg drakk, og jeg drakk. Jeg tror jeg drakk opp en hel halvannen liter cola. Ja, for å, jeg var så, ble så tørr i munnen.
1: Marit tenker at det må være en kraftig forkjølelse eller influensa. Hun tar smertestillende og sovner. På sykehuset Østfold i Fredrikstad er det heller ikke tid til feiring. For den siste uka har et mystisk antall pasienter strømmet til.
3: Så det var ganske fullt på avdelingen, og det var litt mot normalt da.
1: Øystein Simonsen assistentlege ved lungeavdelingen på sykehuset. Der 30 pasienter lagt inn med alvorlige symptomer.
3: Og så stoppet det ikke opp der heller. Det kom enda flere på torsdag og på fredag den 20.
1: Det strømmer på med voksne pasienter med dårlig immunforsvar, som legene tror har lungebetennelse. Men behandlingen hjelper ikke. 2 dager etter 17. mai dør den første pasienten. De ansatte føler seg urolige og lurer på hva det kan være. Da kommer en svensk sykepleier på noe som skjedde i hjemlandet året før. I Sverige hadde flere mennesker på mystisk vis blitt syke, og etter hvert mistet flere livet. Det viste seg at det som gjorde folk syke var legionella, en bakterie som kan gi dødelig lungebetennelse.
3: Men jeg tror ingen egentlig reflekterte over at det kunne dreie seg om et legionella utbrudd før fredagen der, hvor det var, hadde kommet veldig mange, hadde kommet et veldig stort antall, og hvor det var noen da som satte fram tanken.
1: Den svenske sykepleieren som jobber på sykehuset i Østfold kaster det først ut som en løs kommentar. Kan dette også være legionella?
3: Og så gikk jeg på vakta på fredag ettermiddag når vi akkurat hadde fått den første positive testen.
1: Fredag 20. mai påvises dødsbakterien legionella hos den første pasienten. Da har det allerede gått 1 uke siden utbruddet startet. På grunn av den høye dødeligheten til legionella-bakterien skal slike utbrudd varsles. Men vakthavende lege vet ikke det. Så ingen trykker på alarmknappen.
3: Så vaktrapporten min klokka 15.00, det var liksom at, ja, sånn, by the way, så har vi fått en positiv legionella-test. Så vi tror egentlig at det her et legionella-utbrudd.
1: Når Øystein leser i vaktrapporten at det påvist legionella hos en av pasientene, forstår han alvoret.
3: Da var det egentlig bare å brette opp armene, for det lå et ganske stort antall pasienter med lungebetennelse i akuttmottaket her, da, som ventet på journalskriving og innleggelse.
1: De har nesten 50 pasienter som de er redde for er smittet med legionella. Noen trenger hjelp til å puste. Behandlingen starter med en gang med antibiotika.
3: Så vi jobbet ganske hardt hele den kvelden der og natta.
1: På sykehuset testes flere av pasientene, og lørdag morgen 21. mai blir det klart at to nye pasienter har testet positivt på den dødelige legionella-bakterien. Først nå blir utbruddet varslet. En av dem som varsles er kommuneoverlege i Fredrikstad, Svein Rønsen. Han er med i en lokal oppsetning av en opera. Plutselig får han hastebeskjeden.
4: Og vi kommuneoverlegene måtte slippe det vi hadde i hendene. Og for mitt vedkommende var det en ung, vakker kvinne. Vi danset menuett under feiringen av Karl den 12. 18-årsdag i operan Aurora. Heldigvis bare på en prøve.
1: 55 år gamle Svein har ansvaret for smittevern i Fredrikstad kommune.
4: Og jeg tenkte etter hva må gjøres nå? Selvsagt må de syke få forsvarlig diagnostikk og behandling. Det er sykehusets ansvar. Men smittekilden må oppspores og stanses.
1: Når Svein varsles om utbruddet, er det ingen som vet hvor smitten kommer fra. Men kampen mot klokka har begynt. En er allerede død, og 11 er bekreftet smittet. To av dem livstruende syke. Hvis Svein ikke er rask nok, kan flere hundre mennesker rammes av dødsbakterien. Men hvor skal han begynne å lete?
5: Vatten gjev liv. Til oss, til planter og dyr, og til bakterier. Legionella-bakterien er spesielt glad i vatten. Den lever og formerer seg i lunka vatten. Dersom det vattnet blir til en sky som driver av gare over byen, blir legionella med.
1: Legionella-bakterien er i utgangspunktet ufarlig. Men ikke hvis den får formere seg i vannsystemer som dusjanlegg, boblebad og sprinkleranlegg.
5: Puster du inn dråpene, blir legionella med helt ned i lungeblærene dine. Er du frisk og sterk, vil du trolig ikke merke noe. Har du uflaks og nedsett immunforsvar, har du noen dager igjen å leve.
4: I bilen på vei hjem fra operaøvelsen i Halden, så ringte jeg til han som var leder for avdelingen for miljørettet helsevern i Fredrikstad kommune, og ba ham ringe til alle kjøletårneierne i kommunen.
1: Kommuneoverlege Svein mistenker at et kjøletårn sprer dødelig vanndamp ut i lufta. Slike høye metalltårn brukes i store bygg for å fjerne overskuddsvarme. De finnes overalt, i kontorbygg, fabrikker og kjøpesentre.
4: Klokka 16.50 den lørdagen. Så sendte vi ut en felles pressemelding om utbruddet. Og klokka 17 så var alle kjøletårneierne i distriktet informert om utbruddet. De fleste valgte å stenge kjøletårnet for å være på den sikre siden.
1: På sykehuset i Fredrikstad, der pasientene er innlagt, er det også et kjøletårn. Det stenges raskt ned og rengjøres grundig.
4: Og på samme tid, altså klokka 17, så startet kollegaen min i Sarpsborg og jeg en runde til de innlagte pasientene, de som hadde fått påvist legionellose.
1: Og mens smittetallene stiger, sprekker nyheten i hele landet.
6: 11 patienter ved sykehuset Østfold I Fredrikstad smittet av den livsfarlige legionella-bakterien.
7: To av dem alvorlig syke og ligger I respirator, og alle patienter med lungebetennelse blir nå undersøkt.
1: Svein intervjuer pasientene for å finne ut hvor de kan ha blitt smittet.
8: Personer som nå får lungebetennelsessymptomer, feber og pustebesvær eller lignende, bør kontakte lege snarest I dette området for å bli undersøkt.
1: Legevakta og sykehuset blir nedringt av bekymret folk. Det ringer så mange at sentralbordet til slutt bryter sammen. På sykehuset stemningen kaotisk. Og I løpet av kvelden blir smittesituasjonen mer og mer alvorlig.
6: Velkommen til Søndagsrevyen. Tre av pasientene som ble smittet av legionella-bakterien døde altså på sykehus I Østfold I natt.
9: 21 mennesker også bekreftet smittet.
1: Søndag morgen samler Svein Rønsen og de andre smittejegerne seg på sykehuset.
4: Vi laget en strategi for smitteoppsporing og en informasjonsstrategi. Og så måtte vi jo tenke gjennom hva slags ressurser vi hadde I kommunen, da, om vi hadde forutsetninger for å håndtere det.
1: Rundt 60 personer begynner jakten på hvor smitten kan stamme fra.
4: Når det gjelder strategier, da, så satte vi opp en hypotese I samarbeid med Folkehelseinstituttet. Nemlig at smittekilden var aktiv noen dager fra 7. mai.
1: Det tar normalt opp til 10 dager fra en pasient blir smittet med legionella til at pasienten blir syk. Det derfor naturlig at utbruddet startet omtrent den 7. mai. Siden pasientene bor over et stort område, Svein nå enda sikrere på at det må være et kjøletårn som har spredt sykdommen. En teori blir at smitten kan ha blitt fraktet videre med elva. Glomma Norges lengste elv og går som en åre gjennom både Sarpsborg og Fredrikstad. Elva kan ha spredt smitten over store områder.
4: Vi sendte miljøingeniører fra begge kommunene til alle bedrifter med kjøletårn.
1: Smittejegerne tar vannprøver fra alle kjøletårnene som kommunene har registrert. De lager et stort kart hvor de plotter inn hvor de syke har vært og hvor det finnes kjøletårn.
4: Tanken var at det kunne vi bruke til å finne ut hvordan utslipp fra hver enkelt bedrift ville spre seg under de værforholdene som var.
1: Det en stor jobb, og klokka tikker.
4: Vi arbeidet systematisk og målrettet, men det klart mange I befolkningen var sikkert interessert I å få svar så fort som mulig.
1: Og I mellomtiden fortsetter pasienter å strømme inn på sykehuset. Marit Skajå har vært syk siden 17. mai. Penicillinen hun har fått av fastlegen har ikke hjulpet. Men så får hun en telefon fra venninna si. Hun har sett alle de alvorlige reportasjene på Dagsrevyen.
2: Hun ringte, og så var det vel mannen min som tok telefonen, så jeg tror jeg først. Har dere dratt på sykehuset? Nei. Dra på sykehuset nå! Så var hun helt på gråten.
1: Marit og mannen hiver seg I bilen.
2: Jeg kom på sykehuset, og da sukket den da. Enda en, liksom.
1: På legevakta bemanningen så dårlig at ansatte løper fra pasient til pasient. Samtidig har sykehuset nesten gått tom for medisiner. De tilkaller ekstra bemanning og låner oksygenmasker fra andre avdelinger. Marit må vente lenge.
2: Og til slutt så orket jeg ikke å snakke med dem, for da bare sovnet jeg.
1: Marit veldig svak på grunn av lungebetennelsen. Til slutt blir hun lagt inn.
2: Så tok de blodprøver og forskjellige ting.
1: Testen for legionella først negativ. men etter mer omfattende prøver viser det seg at Marit har dødsbakterien i blodet. I media dukker det opp teorier om hvor smitten stammer fra.
9: Helsemyndighetene trapper nå opp arbeidet for å finne smittekilden.
6: Som antas å være et kjøletårn i et av kjøpesentrene i Sarpsborg eller Fredrikstad.
1: Om smitten er på et kjøpesenter, forklarer det hvorfor folk som bor ulike steder er blitt smittet. Ryktene begynner å gå om at Østfoldhallen er smittekilden. Det store senteret ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad, med en egen fotballhall på toppen.
10: Den gangen jeg tror vi hadde 32 000 besøkende i uka, jeg.
1: Espen Eggen er senterleder for den populære Østfoldhallen.
10: Da husker jeg at jeg ringte driftsjefen min, og han var tilfeldigvis rett i nærheten, og det kjøletårnet, det var skrudd av en halvtime etter at jeg fikk den telefonen, tror jeg.
1: De stenger raskt ned kjøletårnet, men ryktet sprer seg, og Østfoldhallen dukker opp i nyhetene som mistenkt smittekilde. I VG er kjøpesenteret avbildet over en dobbeltside.
10: Besøket stupte jo med, ja, til å begynne med, så stupte det med 90%, tror jeg. Det var jo ikke folk der. Det var ingen som turte. Jeg hadde jo cirka 400 medarbeidere som var på jobb, og vi hadde jo en stor frykt blant de i forhold til, er det trygt å være på jobb?
1: Hvis senteret er smittekilden, kan flere tusen ha blitt syke i Østfoldhallen. Media krever svar.
10: Mediestormen var jo ganske brutal og ganske voldsom. Og utad så var jo alle sikre på at det var Østfoldhallen som var kilden til legionella. Det blir jo veldig dramatisk, og det blir jo veldig sånn ut av deg selv opplevelse, fordi at fra å være en enkel gutt fra Fredrikstad til å ha veldig mye media på gang, som kom ned da.
1: Til og med utenlandsk presse er interessert i å prate med Espen.
10: Jeg var intervjuet både svensk og finsk TV, husker jeg. Det er ikke verst. Det er ikke så ofte det er nyheter fra Fredrikstad, Finland, altså. Men da var vi faktisk der. For det var jo veldig spesielt, og man hadde jo aldri sett det i den utstrekningen. Så det var jo en reell frykt.
1: Media er også til stede ved sykehuset i Fredrikstad, noen kilometer unna Østfoldhallen.
3: Det var ganske stort trøkk. Personalinngangen måtte rett og slett stenges, fordi media, personell lurte seg inn på sykehuset, forsøkte å oppsøke avdelingene

0: til neste. Det og det ikke så mye annet du får gjort. Det en slags orden i kaos, sånn sett da.
1: Sykehuset bruker all kapasitet på legionella-pasientene. Helsemyndighetene kaller nå utbruddet for en epidemi. Folk i gatene er urolige.
2: Jeg lurer fælt på den smittekilden her igjen da. Det sikkert mange andre som gjør også.
3: Jeg litt nervøs, for jeg begynner å dra opp året, og da vet en aldri hva som kan skje.
1: På legevakta ringer bekymret folk fra hele landet.
4: Vi opprettet en egen tjent legionella-telefon, og vi sørget for at alle som henvendte seg på telefon skulle få svar.
1: Kommuneoverlege Svein føler stort press.
4: Det ble svært lange arbeidsdager, og ikke så veldig mye søvn, og lite andre aktiviteter.
1: Media krever nye svar.
4: Og de ville at vi skulle spekulere over mulige årsaker, noe vi selvsagt ikke gjorde.
1: Men Svein og de andre smittejegerne sliter med å finne kilden. Det mange kjøletårn, og enda flere som smittet.
5: Det har vært klart helt fra vi så hvor folk bor og hvor de har oppholdt seg i den tiden de har blitt smittet. De spredt over et stort geografisk område, og det svært gåtefullt.
1: Verden har aldri sett et så stort smitteområde av legionella som utbruddet i Østfold. For smittejegerne det vanskelig å se noe klart mønster.
5: Vi vet jo med erfaringer fra andre land at å utrede et legionella-utbrudd kan ta svært lang tid, og det ikke alltid det lykkes å finne en forklaring.
1: Tirsdag 24. mai smittekilden fortsatt ikke funnet. Men en god nyhet på vei. Ifølge rapporter fra sykehuset har bare 6 nye pasienter blitt innlagt med legionella denne dagen. Det langt færre enn de foregående dagene. Svein kan konstatere at smitteutbruddet mest sannsynlig har nådd toppen og på vei ned.
4: Det skyldtes at smittekurven pekte mot en smittekilde som hadde vært aktiv fra 7. mai og noen dager fremover, og at den ikke var aktiv lenger.
1: Svein kaller inn til pressekonferanse for å dele de gode nyhetene.
6: Ja, det råder en viss god stemning i Fredrikstad nå. Etter denne pressekonferansen så har det kommet fram i hvert fall noen gode nyheter. Det har vært færre pasienter som har kommet inn, og man har klart også å sirkle seg inn på kanskje når utbruddet i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner har vært.
1: Onsdag 25. mai det bare ett nytt tilfelle med smitte på sykehuset. Helsemyndighetene sikre på at epidemien over. Men det store spørsmålet gjenstår. Hva smittekilden? Smittejegerne har samlet rundt 90 prøver fra kjøletårn og lignende anlegg. De tror de har fått god oversikt, men så kommer en stor overraskelse.
5: Du har fått opplysninger om ett kjøletårn som ikke tidligere meldt.
7: Jeg kødder ikke, den går an og an. Ser dere vannet fosser ned fra nå?
1: Et kjøletårn smittejegerne ikke har visst om, seiler opp som en ny mistenkt. En bedrift som nettopp har startet opp har tatt i bruk et gammelt nedslitt kjøletårn som veldig dårlig vedlikeholdt. Eieren har heller ikke fått med seg at det pågår en legionella-epidemi.
8: Akkurat de siste to ukene så har media, det har ikke vært akkurat det har vært mest borti, lese aviser, se på TV, det har stort sett vært å jobbe. Og jeg har ikke fått noe meldinger om at disse kjøletårna skulle meldes, så det en forskrift som har gått meg litt hus forbi. Og det klart, det bare å beklage.
5: Jeg ble rystet. Jeg hadde ikke forestilt meg muligheten at noen kunne ha kjøletårn i drift ulovlig i denne perioden med så mye fokus på ansvaret ved å ha kjøletårn.
1: Men

0: nye mulige smittekilden blir raskt sjekket ut av saken. Det passer ikke med hvordan smitten har spredt seg. Og så begynner plutselig antallet smitta å øke igjen.
1: Det var ganske mye pasienter som lå både her og der.
0: Nå har det gått 9 dager siden 17. mai, og totalt 39 pasienter er påvist smitta. Nye pasienter legges fortsatt inn, flere i respirator.
1: Sykehuset hadde jo gjort noen grep i forhold til å frigjøre plass, da. Avlyst noen operasjoner. Vi flyttet også noen pasienter til sykehus i området.
0: En av dem som nylig har fått påvist smitte er Marit Skajå fra Rolfsøy.
2: Jeg var jo ikke meg selv. Det var jo ikke det. Nei. Og jeg synes det var så vemmelig.
0: Marit kan ikke tro at hun er en av de smitta.
2: Jeg fornekta det hele tiden. Jeg hadde ikke det. Jeg hadde ikke det. Det var helt noe annet. Det var ikke det.
0: Fortsatt er det et mysterium hvordan hun har blitt smitta.
2: Og det eneste stedet jeg hadde vært, det var på jobben nede i Fredrikstad. Og så hadde jeg vært i butikken. Det var noen steder jeg vært. Og jeg hadde ikke vært i Østfoldhallen.
0: Heller ingen andre i familien har blitt syke.
2: Fleste av dem som hadde fått legionella da, der vi bodde, det var litt eldre mennesker. Ja. Og derfor så skjønte ikke jeg hvorfor jeg skulle få det, liksom. Og så sa jeg, hvorfor skal det bare skje med meg, da, sier jeg. Ikke noen av dere andre.
0: Folk er redde, selv om myndighetene mener at smittekilden ikke lenger er aktiv. Tine-stafetten i Fredrikstad, med 3000 deltakere, blir avlyst.
3: Vi anbefalte hele tiden folk om å leve slik de ellers ville gjort.
0: Legionella smitter ikke fra person til person, men frykten for sykdommen er vanskelig å stoppe.
3: Sykdomsutbruddet fikk jo enorm medieoppmerksomhet, og medieoppmerksomheten påvirket utvilsomt stemningen i byen.
0: I Fredrikstad og Sarpsborg er det stille i butikkene. Gatene er folketomme. På E6 gjennom byene går trafikken drastisk ned. Bilister tar heller en omvei rundt. Og nå kaller helseministeren epidemien for en krisesituasjon.
4: I ettermiddag kom det klar beskjed fra helseministeren. Med umiddelbar virkning innføres det nå en forskrift med krav til rengjøring av kjøletårn. Innen mandag kveld må alle bedrifter som har kjøletårn melde fra til kommunen, og hvis de ikke kan dokumentere at kjøletårnene er rengjort, blir de pålagt å stenge dem umiddelbart.
0: Folk er redde for at det finnes flere ukjente kjøletårn. Men det er en annen mulig kilde som fanger smittejegernes oppmerksomhet.
5: Borregaards kjemiske anlegg i Sarpsborg ruver i landskapet. Disse anlegg har gjennom årene betydd meget for konsernets økonomi, og gjør det ikke minst i dag.
0: Ved Sarpefossen langs Glomma ligger Borregaard Industrier. Der brukes tømmer til å fremstille ulike kjemiske produkter, som blir brukt til alt fra kosmetikk til batterier.
3: Miljøingeniørene våre besøkte Borregaard for å undersøke kjøletårnet.
0: Kjøletårnet har ikke vært i bruk på lang tid, så smittejegerne mener tårnet kan utelukkes.
6: Det husker jeg var en liten lettelse, for da har i hvert fall ikke vi noe sånt.
0: Dag Arthur Aasbø er informasjonsdirektør hos Borregaard. Som en stor og viktig bedrift i Sarpsborg tar de situasjonen på alvor.
6: Og så utvider vel myndighetene søket. Og jeg tror han brukte et begrep som kjøletårnlignende installasjoner. Og da gikk vi en ny runde og funderte på, er det andre tekniske innretninger vi har som kan ligne på det, eller ha noen av de samme karakteristika. For eksempel at det er vann av en viss temperatur, at det er biologisk materiale, og så videre. Og det var da disse skrubberanleggene, som jo en sånn renseinnretning, kom opp.
0: En luftskrubber renser skitten luft fra industrianlegg ved hjelp av vann. Dette kan være smittekilden om vannet som brukes til å rense luften inneholder legionella.
6: Så det ble jo tatt flere prøver sammen med myndighetene.
0: Etter et par dager kommer prøvesvarene.
7: Det er funnet legionella-bakterier i flere av kjøletårnene i Østfold. DNA-analyser av bakteriene blir nå gransket av Norsk Folkehelseinstitutt, men helsemyndighetene vil foreløpig ikke si om det er funnet DNA som stemmer med funn hos smittede mennesker.
0: I slutten av mai er det gjort legionella-funn tre ulike steder. I kjøletårnene til Rolfsøy Metallindustri og Østfoldhallen, og i luftskrøbberen til Borregaard Industrier. Men det må flere analyser til for å si hvem av dem dødsbakterien stammer fra.
8: Kommuneoverlege Svein Rønsen i Fredrikstad vil i dag verken stadfeste eller avkrefte om resultatet han har fått inneholder et DNA-treff. Dersom en får et slikt treff, vil helsestyresmaktene uansett prøve å holde det hemmelig, helt til en har DNA-testet alle de aktuelle kjøletårna. En frykter nemlig å peke ut feil tårn dersom en går ut for tidlig.
0: I mellomtiden kan dødsbakterien ta flere liv.
9: Legionella-bakterien har krevd ytterligere to liv. Med tilsammen 8 døde legionella-pasienter i Østfold har utbruddet et større omfang enn folk i Stavanger opplevde for 4 år siden.
0: Det har aldri vært et større legionella-utbrudd i Norge. 53 personer er påvist smitta, men nå nærmer smittejegerne seg et svar.
6: Og på det tidspunktet, da satte vi jo, da hadde vi satt beredskapsorganisasjon. Det gjorde vi nok noen dager før der også, når vi virkelig skjønte at her kunne vi være en kilde.
0: Hos Borregaard frykter de hva prøvene vil vise. Også senterleder Espen kjenner på presset etter at Østfoldhallen har blitt pekt ut som en av 3 potensielle smittekilder.
10: Nå hadde jo vi legionella i tårnet vårt.
0: Det er ikke lenger bare spekulasjon. Østfoldhallen kan stå bak dødsbakterien.
10: Verden blir snudd helt opp ned på huet. Du vet ikke om du har gjort noe som har gjort at noen andre er påført en sykdom som i verste konsekvens ender med død.
0: Men en som vet er kommuneoverlege Svein.
3: Vi som drev smitteoppsporingen, vi fant raskt ut at de bakteriene som fantes i kjøletårnet i Østfoldhallen ikke var de samme bakteriene som hadde fremkalt sykdom.
0: Østfoldhallen blir så sjekket ut av saken. Kjøletårnet har ikke den riktige varianten av legionella.
10: Det var jo bra og lettelse, men samtidig veldig sånn tomhetsfølelse og litt sånn rart hele greia, fordi at vi var så forberedt på at det kunne være oss.
0: Det er ingen tvil om at Østfoldhallen har tapt stort på å bli utpekt som hovedmistenkt i media.
10: Ja, vi tapte nok fort en 40-50 millioner kroner i omsetning i 10 ukene på grunn av dette her.
0: Også Rolfsøy Metallindustri har en annen type legionella-bakterie. Dette betyr at Borregaard er synderen.
6: Og så fikk vi jo beskjeden den 8. juni, et par timer før det ble offentlig kjent, og før det ble pressekonferanse, at de hadde konkludert med at det var vår skrøbberanlegg som var kilden.
0: Det er Borregaard Industrier sin luftskrøbber som er smittekilden. Beskjeden er nedslående. Dag Arthur må kjøre fra Sarpsborg til Fredrikstad, der smittejegerne skal offentliggjøre funnene.
6: Og når vi kom ned til det, var det tidligere rådhus i Fredrikstad, tror jeg, som det her skulle være på Gressvik, så var det jo enormt med journalister rundt. Og vi måtte liksom bane oss litt vei inn. Og de ante jo selvfølgelig hva vårt ærend der var.
0: Under pressekonferansen beklager Borregaard for utbruddet. De har stengt luftskrøbberen og renset den.
6: Og jeg husker veldig godt at vi fra både vår administrerende direktør og hele hovedledelsen var helt klar fra starten av at dette ansvaret tar vi. Dette skal vi finne ut av. Vi skal være åpen mot myndighetene, samarbeide med de, og vi skal ikke gi oss før vi har funnet ut hva som er årsaken til dette her, og komme opp med tiltak som er nødvendige.
4: Ja, god kveld. Smittekilden for legionella-epidemien er altså funnet.
11: Borregaard fabrikker er smittekilden for legionella-bakterien. Avsløringen kom overraskende fordi fabrikken ikke har kjøletårn, men et renseanlegg som slipper ut vanndamp til luft.
3: Vi erfarte jo at vi hadde oppdaget noe nytt.
0: Kommuneoverlege Svein er veldig letta. I over 10 dager har han jobbet på spreng sammen med de andre smittejegerne for å finne smittekilden. Men funnet overrasker.
3: Det var overraskende at vi fant at det var en luftskrubber som hadde spredd bakteriene. For det var aldri påvist noe sånt utbrudd tidligere.
0: På sykehuset i Fredrikstad er også de ansatte overrasket. De siste dagene har situasjonen roet seg på sykehuset.
1: Det var selvfølgelig mange som hadde tanker om hva som måtte være kilden og sånn, så usett vanlig mange dyktige detektiver også blant sykehuspersonalet, men jeg tror ikke det var så veldig mange som antok at det var Borregaard som var smittekilden der da.
0: For Dag Arthur i Borregaard starter jobben med å finne svar på hva som har gått galt.
6: Da ble det veldig hektisk en periode, og så gikk det jo helt i ett noen døgn etter det.
0: Medieoppmerksomheten er stor rundt smittekilden, som har krevd 10 menneskeliv og gjort 55 mennesker syke. Når de undersøker mer, finner de ut at over 100 har vært smittet av dødsbakterien.
6: Det var jo voldsomt og veldig intenst. Jeg tror vi telte opp at vi hadde 1000 oppslag i 200 medier i 20 land i løpet av de par første ukene.
0: Etter hvert begynner Borregaard å tvile på om luftskrøberen virkelig er smittekilden. Sammen med Forsvarets forskningsinstitutt, FFI, gjør selskapet omfattende undersøkelser og mener årsaken til dødssmitten er en annen.
6: Vi fant det etter hvert merkelig at det kunne være så store legionella mengder i et sånt anlegg at det virkelig kunne ha en sånn effekt. Det var det ene. Men det som kanskje var viktigere var at vi etter hvert kastet blikket på det biologiske renseanlegget vi hadde.
0: I 2008 kommer det et nytt utbrudd av legionella i Østfold. 2 personer dør, og 3 andre blir syke. Igjen spores smitten til Borregaard. Nå får bedriften lov av myndighetene til å stenge ned renseanlegget. Etter dette har det ikke vært nye tilfeller av smitte. Borregaard og FFI konkluderer med at vann fra renseanlegget har inneholdt legionella-bakterier, at dette har rent ut i Glomma og så spredd seg videre. Tilbake på Rolfsøy i 2005 vender ting tilbake til normalen for Marit etter hennes tøffe runde med legionella-smitte. Selv etter at hun ble skrevet ut fra sykehuset, var hun redusert.
2: Så lå jeg i senga siden. Jeg tror jeg lå der i 14 dager. Så kom jeg jo til meg selv igjen da. Det gjorde jeg jo.
0: Marit slapp unna det verste. Men sykdommen har satt spor.
2: Jeg fikk jo liksom en helt sånn annen opplevelse av livet mitt da, for å si det sånn. Det var veldig slitsomt, veldig. Men det gikk jo bra, og det gikk jo over.

0: Du har hørt Dødsbakterien, laget av Morten Christensen og Håvard Wist, en produksjon fra Munch Studios. Lyddesigner Peter Jonasson. NRKs produsent Kjetil Saugestad. Ved siden av NRKs arkiv har VG, Sarpsborg Arbeiderblad og Dagbladet vært viktige kilder. Ragna Nordenborg redaksjonssjef for denne podcasten, mens Egil Sundvor redaktør. Sender du en e-post til helehistorien@nrk.no, så lover vi at du får svar.
1: En podcast fra NRK.
2: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og 100 000 døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
3: Dette Ekko I NRK P2.
4: Nå får du et gjenhør med Ekko fra uka som gikk.
5: Hetetokter, søvnløse netter, hjernetåke, hjertebank. I mange år så var hormonbehandling I overgangsalderen nærmest stemplet som farlig. Men så kom et skifte. Flere kvinner fikk hormonbehandling, kjendiser fortalte åpent om egne erfaringer, og leger begynte å snakke om at kvinner hadde vært unødig redde. For å da bøte på de symptomene som vi nevnte der. Nå den usikkerheten tilbake, for samtidig som bruken av hormonpreparater øker kraftig, så viser nye tall og økning I brystkreft, og noen spør, henger dette sammen? Eller det ikke bevis for det? Det mange spørsmål I lufta, forhåpentligvis får vi noen svar I løpet av de neste minuttene her I Spør Ekko. I dag så spør vi da, bør kvinner ta hormonpreparater I overgangsalderen, eller ikke? Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Og med meg I dagens panel har jeg Marianne Nattvik, allmennlege, forsker og forfatter. Vil du si noe mer om deg selv, Marianne?
6: Jeg synes det var en fin intro. Takk for at jeg får komme.
5: Ja, gleden på vår side. Iqbal Al-Sirki, gynekolog, seniorforsker ved...
6: Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning og Oslo Universitetssykehus.
5: Vi går rett på med et spørsmål som har kommet inn før sending her. En person skriver, «Jeg fikk livet tilbake med hormonterapi og kunne begynne å jobbe fullt igjen etter måneder med utbredte plager og sykemelding. Har brukt østrogen og utrogestan I 4 år og livredd for å bli fratatt hormonene nå som det negativt søkelys på dette I media. Kan legen si stopp etter et visst antall år? Jeg 52, har mange gode år igjen I yrkeslivet, men uten østrogen så vil jeg bare ligge under dyna med angst og utmattelse. Orker ikke tanken på å havne tilbake der. Kan legen si stopp?
6: Og nydelig inngangsspørsmål da, for dette her tar jo liksom virkelig, ser du, det store bildet. Retningslinjene vi har I dag sier at en kvinne skal få bruke hormoner så lenge hun har bruk for det sånn at legen skal ikke kunne si stopp men det kan hende legen kommer til å si på et tidspunkt at nå kanskje du ikke trenger det lenger for overgangsalderen går på en måte over og de fleste symptomer roer seg da og da, vi vet jo at hvor lenge man bruker hormoner har noe å si for brystkreftrisikoen og da det jo noe med å liksom ikke bruke det lenger enn nødvendig, og så det jo alltid vanskelig når vi har en effektiv behandling, å vite når trenger jeg den ikke lenger da, for jeg har jo hjelp på symptomene mine. Så det blir jo alltid en dialog mellom lege og pasient, når skal vi trappe ned? Og det, der det på en måte ingen fasit, det må bli en individuell vurdering mellom lege og pasient.
5: Men man bør ikke gå på det for lenge, for da øker faren, det du sier, Marianne?
6: Altså I utgangspunktet så det jo det vi vet, at brystkreftrisikoen har noe å si på hvor lenge man bruker behandlingen.
5: Iqbal?
7: Jeg kan bare kommentere litt om kreftregisterrapport for dette året fra 2025, og at de kan skremme kvinner og også leger samtidig. Men jeg vil si bare at dette er en rapport, det er ikke basert på forskning, så vi trenger mer forskning og evidens å vise dette. Er det økt på grunn av økt hormonbehandling, eller det er andre risikofaktorer, det er alder, livsstilfaktorer, fedme, alkoholbruk, så det er mange riskfaktorer som vi må forske på i tillegg til hormonbehandling.
5: Mm.
7: Og så klart, det er varighet, durasjon, som Marianna sa, det er viktig, men også alt er avhengig av kvinnes symptomer, så vi behandler ikke alle kvinner som er i overgangsalder, men det er bare kun som har symptomer, og de som har hetetektor, eller dårlig livskvalitet på grunn av mindre sovn.
5: Mm-hmm.
7: Og også kanskje benskjørhet som de har risikofaktorer for.
5: Så noen kvinner tåler kanskje å gå på hormonbehandling mye lengre da, er det det du sier indirekte?
7: Jeg vil si dette akkurat nå til vi får resultat mer fra Norge, på grunn vi holder på forskning nå i Nasjonalsenter for kvinnehelseforskning i samarbeid med kreftregisteret og sjekker de nye hormoner. De som er for eksempel plaster, gel eller estrogen med naturlig progesteron, de som er brukt nå i de siste fra 2020, har de økt risiko med varighet eller ikke?
5: For det så bare for å ta litt som bakteppe før du skal få slippe til igjen, Marianne. I 2002 var det vel så kom det en studie som skremte vettet av veldig mange, nemlig å knytte da koblinger til kreft, og kanskje spesielt brystkreft ved bruk av hormonpreparater, og så var det da mange som ikke turte det, og så har det jo skjedd da en endring i type hormoner, altså de har blitt mer naturlige, hvis du kan si det på den måten, mindre syntetiske, og med det så har også kanskje da kreftfaren minsker noe, i hvert fall, mener du det, Iqbal. Hva ville du si, Marina?
6: Nei, jeg bare tenker, jeg er så enig med Iqbal, du får ikke noe debatt mellom oss.
5: Nei,
6: her.
5: Nei, kan prøve, mens
6: ja. men som innsender, ikke sant, sier, da blir jeg liggende på sofaen. Hva gjør det for livet da? Og hva gjør det for risikoen for sykdom? Og det å ikke kunne være i arbeidslivet, sånn at kan aldri se på brystkreftrisikoen alene, det er alltid en helhet. Men kanskje en som er redd for brystkreft skal tenke at da skal jeg kanskje drikke litt mindre alkohol, eller prøve å passe på vekten min, eller ikke sant? Vi kan gjøre andre ting, få på plass fysisk aktivitet, så viktig for helse generelt. Og for noen kvinner så er det trengs hormonbehandling for å orke å gjøre disse viktige grepene for god helse. Så dette er kjempehelhetlig, og vi kan aldri bare se på én ting, hverken i forskningen på at liksom, når tallene sier at ja, det øker litt blant 40-åringer og 80-åringer, vi vet jo ikke hvorfor, vi vet at tallene øker, så må vi forske på det, som Iqbal sier. Og også at det er mange faktorer, både i forhold til hva som øker risiko, og hva som er viktig for en kvinne helhetlig.
5: Og der er jo dere, apropos forskning, dere er jo nå godt i gang med et nytt studie som skal ta dette på en måte hjem til Norge og finne noen svar.
7: Ja, stemmer også. Vi fikk midler for det, og vi skal se på de gamle og nye preparater, på grunn vi vet at de som inneholder syntetisk progestin kan øke risiko for brystkreft, men ikke, vi vet ikke så mye om disse nye hormoner, som internasjonale studier visste at det har ikke så mye risiko som de gamle preparat, men vi skal sjekke dette her på vår populasjon i Norge. Men jeg vil bare si noe om Women Health Initiation studie. Den som har gjort at det blir dårlig riktet for hormonbehandling, det var på grunn det har kommet mye kritikk på den studien senere, på grunn av metodologi. De har tatt bare kvinner som er eldre, som er gjennomsnitt 63 år gammel, og de generaliserte dette på alle kvinner i overgangsalder, også de yngre kvinner. Det går ikke, de har konsentrert bare på den relativ risiko, men ikke på den absolutt antall av brystkreft er ikke så mye som de tenker når de bytter bare den relative risiko. Så det kanskje blir fra 8 per 10 000 brystkreft, de øker til 10 per 1000. Så du ser et absolutt antall er veldig livet. Også Women Health Initiation studie i 2002 har ikke sjekket de andre hormonpreparater. De bare konsentrerte på disse tabletter med syntetiske progesteron. Ok, også med estrogen alene. Selv de forfattere fra Women Health Initiation studie, de har kritisert seg selv og hadde også oppfolgning og visste at hvis kvinner begynner på dette i tidlig i menopause, for eksempel innen 10 år etter menopause, da det er ikke økt risiko for brystkreft eller hjertekarsykdommer.
5: Mm-hmm. Marianne, du sa dette her med at på et punkt så slutter man jo, altså så går det jo over, eller symptomene eller plagene blir i hvert fall færre og kanskje oppleves mindre. Birgitte spør, hva skjer når man slutter med hormoner? Blir det en ny overgangsalder, eller bare, ja, det er spørsmålet.
6: Ja, altså jeg tenker det toget som overgangsalderen er i en kvinnekropp, det går uavhengig behandlingen. Men det kvinner kan oppleve når de slutter på behandlingen, det er jo at også om hennes egen overgangsalder er over, er akkurat i det hun slutter, så har hun liksom fått hormoner, og så tar vi hormonene ned. Vi tar dem bort, så da må jo kroppen vende seg til en liksom ny normal da.
5: Mm.
6: Og da, jeg pleier å si, dette må vi planlegge litt. Du skal ikke liksom slutte med den behandlingen rett før du drar på sommerferie, fordi at nå ga du ikke bruke den sprayen eller plaster, eller gidder ikke å ta med tablettene dine på ferie. Da kan hende den ferien, søvnen og hetedoktor, og at det kan bli litt rotete. Så planlegge det litt, og min erfaring fra, kanskje Iqbal har en annen, men jeg synes ofte de som har sluttet med meg, de har vært sånn, ja, men jeg klarer meg med litt mindre. Og så har de tenkt, altså klarer jeg meg med litt mindre, og så går det litt mer sånn gradvis, man må ikke gjøre det sånn, men det er en motivasjon for å si at, vet du hva, jeg tror faktisk dette går fint uten. Så vi er litt forskjellige hvordan vi kan tilnærme oss denne avslutningen også.
5: Kan det sammenlignes med å slutte med lykkepiller, eller prøve å trappe ned både røyking eller drikke, altså blir det å dra det for langt?
7: Det jeg vet er at nedtrapping er ikke noen bevis at det gjør at det blir mindre plager. Det kan komme disse plagene igjen. Det er 10% av kvinner som fortsatt kan få hetedoktor og symptomer av menopause etter 10 år. Så det er noen kvinner som trenger dette. Alt er individuelt vurdert her altså.
6: Mm. Og det, så den nedtrappingen fra min side, det er mer en sånn motivasjon for å faktisk ville gå inn i den prosessen.
5: Mm. Ja. Mm. Og så snakker vi om hormoner her nå til gang, så vi må bare sånn stoppe litt. Altså. Hva er egentlig hormonen? Preparat, altså hvilken fungerer tabletter og gel, i hvilken form kommer det, hvor ofte skal det tas, hva slags bivirkninger tas, altså bare gjennom den faktaboksen der, vil du ta den Iqbal?
7: Ja, jeg kan se først hvorfor kvinner trenger disse hormoner, det er ikke alle, men 80% av kvinner i overgangsalder, de kan få symptomer av menopause.
5: Overgangsalderen, den kan starte allerede i 30-årene.
7: Overgangsalder vanligvis, dette er en periode som har perimenopause, menopause og postmenopause, jeg vil bare at pasienter eller kvinner blir ikke forverret. Perimenopause, det kan begynne i 40-årene, kanskje litt tidligere, før menopause.
5: Mm.
7: Menopause, dette er retrospektiv definisjon, når det har gått 12 måneder etter den siste mens uten noen menstruasjon. Postmenopause, så klart etter menopause. Så hvorfor trenger kvinner hormonbehandling, noen kvinner, spesielt de med uttalte symptomer? Det er på grunn eggstokk, har mindre egg, eller blir nesten manglende egg, eller lavere eggmengde, og da hormonproduksjon blir mindre, nemlig estrogen. Så det er estrogen som er viktigst for å behandle disse symptomer. Vi gir progesteron for å beskytte den indre slimhinne av livmoren, slik at det blir ikke kreft i livmor. Så derfor vi gir progestin. Så estrogen er det viktigste faktisk hormon. Progestin er for å beskytte, og progestin har så klart bevirkninger som for eksempel væskesamling, humorsvingning, nedstemhet, akne, mange ting. Men nå vi bruker den naturlige progesteron, macronized progesteron, som har mer selektiv reseptor, og den gjør at det blir mindre bevirkning, og også de har vist internasjonalt at den har ikke så mye økt risiko for brystkreft. Så det er som jeg kan si. Jeg vet ikke, Marianne, hva
5: men, kan du si? Bare si, også hvis man da skal ha en av denne nye, bedre typen hormoner, altså hvor mye koster det, og hvor lett er det å få det?
7: Altså det som jeg vet er at de er fortsatt ikke på blå resept. Og da det blir litt dyrere. Spesielt estrogen, plaster og gel og spray er ikke så ille med deres pris, det har blitt mindre. Også progesteron, den naturlige utrogest, har blitt litt mindre i pris, men fortsatt ikke alle kvinner kan få økonomi for å betale dette, og derfor jeg tenker blå resept er en veldig god idé for kvinner å få dette.
5: Ja, hvor mye koster det konkret?
7: Jeg husker ikke, jeg må si det. Jeg tror kanskje estrogengel koster 100 kroner kanskje.
5: Oh, ja. Okay.
7: Men progesteron litt dyrere. Den naturlige type.
5: Bør du på blå resept, Marianne Nettvik?
6: Jeg tenker at det noen kvinner, særlig de som mister menstruasjonen, har menopause mellom 40 og 45. Der anbefaler vi å gi hormonbehandling uavhengig symptomer for å forebygge mot hjertekarsykdom og benskjørhet. De skal ha det på blå resept. Altså der jeg litt sånn på skall. Det synes jeg det et mangel i retningslinjen vår når vi tenker på så alvorlig sykdom som det forebygger for dem. Men kvinner som fortsatt har menstruasjon og symptomene preger dem, det jo det som inngangsporten for å få hormoner, da tenker jeg at vi skal nok, jeg liksom blant de som mener at vi skal nok ha noen kriterier, men at dagens kriterier liksom så langt fra klinikken, det nesten sånn at vi feilbehandler for at du skal få det på blå resept på lokale hormoner, for eksempel altså stikkpiller man bruker i skjeden mot, for å beskytte mot underlivssymptomer og urinveisinfeksjoner. Da skal du liksom ha 6 urinveisinfeksjoner før du kan få behandlingen på blå resept. Du burde jo fått den etter første infeksjonen, ikke sant? Ja. For å forebygge de 5 neste.
5: Ja, hvorfor er det sånn da?
6: Det er retrospektiv blå resept-tankegang. Jeg vet ikke. Men jeg tror at vi skal løfte blikket og kanskje gi det til flere, og at vi at nå det en sånn kriterie om 6 hetetokter i døgnet, og det en altså hvis du har 2 runder med nattesvette som må skifte sengetøy, så har du det ikke så bra neste dag, så og da kan det være tøft å gå på jobb, og hvis du da blir sykemeldt, er det ikke lurer å gi henne hormoner, altså skal det gå på hennes personlige lommebok. Den, av den behandlingen gjennom huden, så er det gelen som er billigst, og plasterne, de tar vi jo inn, ikke sant? Vi har mangel på dette her, så tar vi inn fra utlandet, så blir de dyrere og større. Og ja, dette her er sammensatt, altså.

0: Dette NRK Nyheter klokken 16. Fotballspiller Tom Lund død, 75 år gammel. Det opplyser datteren hans I et innlegg på Facebook. Tom Lund var en av Norges aller beste fotballspillere på 1970- og tidlig 80-tallet. Han var ønsket av flere av de største klubbene internasjonalt, men viet hele sin spillerkarriere til hjembyklubben Lillestrøm. Tidligere sportskommentator I NRK, Arne Scheie, kjente Tom Lund godt.
1: Han var en fantastisk spiller. Når de to beste lagene på 70-tallet, Bayern München og Ajax, ville ha ham, så forteller det alt. Det var jo de særklasse to beste lagene, og begge var veldig opptatt av ham. Og jeg var jo, hadde en del tippekamper og sånn, og en gang Jackie Charlton sa jo det liksom at det var noe av det beste, hvordan kan vi få ham til Middlesbrough, og husker den svenske landslagssjefen Orvar Bergmark, altså, det var ikke bare oss fra Skedsmo som mente dette. Dette var jo hele Europa, for ikke å si fotballverden, som syntes Tommy var helt fantastisk, og det var han.
0: En dødelig variant av Ebola-viruset som det ikke finnes vaksine mot, spres nå I den demokratiske republikken Kongo. Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise. Frykten nå at viruset vil spre seg til Sør-Sudan, sier korrespondent Vegard Kjørholm.
2: Da vil dette viruset komme inn I et land hvor det veldig mange utfordringer allerede I helsesektoren. Vi vet jo at denne her type epidemier og lammer andre deler av helsetilbudet som skal gis. Og når det gjelder Sør-Sudan, så det et land som der en lenge har ventet på at det skal bryte ut full konflikt. Det kamper I noen av deler av landet, og hvis nå viruset kommer opp ifra Kongo, så vil da dette landet være I enda mindre stand til å stå imot denne spredningen. Og en annen frykt at viruset skal spre seg til hovedstaden I Kongo, Kinshasa, en enormt svær by, hvor det vil være enda vanskeligere å hindre at dette viruset sprer seg mer.
0: Israels sikkerhetsminister Ben Gvir utestengt fra fransk territorium, opplyser Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot. Årsaken videoen sikkerhetsministeren publiserte tidligere denne uken, som viste behandlingen palestinaktivister fikk I fengselet I Israel, det melder Reuters. Den franske utenriksministeren tar også til ordet for at EU innfører sanksjoner mot Ben Gvir. Det hetebølge I store deler av Europa denne langhelgen. I London kan varmerekorden for mai på 32,8 grader bli slått, opplyser statsmeteorolog Pernille Borander. Men varmest I dag har det vært I Sevilla I Spania, der gradestokken viser 38 grader. Hetebølgen varer en uke, men Norge får ikke glede av varmen. NRK Nyheter, Brage Vesje, Guttormsen.

0: Ukevis har det vært streik I hotell- og restaurantbransjen, men spesielt dramatisk det kanskje ikke å være streikevakt I 2026.
1: Folk kommer bort med is og boller og heier på oss. Og...
2: Spiller jatsi da? Jatsi hver dag nesten det.
0: Streikerne tar en is I sola og koser seg, men sånn har det jo ikke alltid vært. Ukeslutt tar det tilbake til da å stå på krava kunne koste deg alt. Anne Holt og Kristin Clemet har vært nære venner I over 30 år, men ikke uten å barke sammen I samfunnsdebatten, og denne uken skjedde det igjen. Hvordan det å diskutere for åpen scene med en du kjenner inn og ut, og har det skjært seg helt noen gang? Anne Holt og Kristin Clemet kommer til meg for å dele kunsten å være uenig med en venn. Og hans majestet kongens gardes drilltropp I verdenstoppen innenfor sitt fagfelt, men det ikke å danse vals.
3: Den så veldig stiv og nølet ut, og det så ikke ut som de var helt komfortable.
0: Skal vi danse, dommer Merete Linjære etterlyser flere dansetimer til soldatene etter 17. mai-oppvisningen? Hva svarer gardistene? Dette bare noen av sakene du skal føre mer om hos meg. Det lørdag, og det ukeslutt. Mitt navn Mathias Nylena. Vi starter med streiken I hotell- og restaurantbransjen. 4500 medlemmer I Fellesforbundet og Parat tatt ut, og streiken har jo pågått I ukevis. Reporter Erling Moldt Korsnes dro på streikevaktjakt. Og fant både boller og brus og god stemning.
4: Det blir veldig klart her.
1: Nei, jeg synes folk utrolig trivelige. Folk kommer bort med is og boller og heier på oss. Og det utrolig stas egentlig å få være en del av det.
5: Ja, vi har god stemning.
2: Veldig god stemning, synes jeg. Vi spiller jatsi da.
5: Ja,
2: jatsi hver dag nesten det. Så nå har vi jo litt fellesskap her og blir kjent med hverandre da.
1: Ja.
2: Har vi.
0: Ja, humøret på topp, og det jo bra. Som vi hørte I nyheten nettopp, så det enighet mellom Fellesforbundet og Virke, og snart skal vi finne ut av om det kan påvirke denne tvisten mellom Fellesforbundet og NHO. Men streiken per nå fortsatt intakt, og virker jo ganske rolig og koselig som vi hørte I klippet der. Men Jonas Bals, du fagleder I LO og historiker, og har skrevet bok om streikens historie, og boller og brus og jatsi var kanskje ikke det gikk I før?
6: Nei, det var ofte litt hardere tak. Reporteren deres var jo på streikevaktjakt, og det kan man ta I nærmest direkte betydning hvis vi går 100 år tilbake I tid. Martin Tranmæl fortalte jo at på 20-tallet så måtte arbeiderne ofte ha møter på Pukksteinhaver for å være sikre på at de fikk stå I fred fra politiet, for da kunne de forsvare seg selv, og det var ikke helt uvanlig at arbeidsgiver utstyrte streikebrytere med revolvere, som for eksempel Amanda Schibsted gjorde I Aftenposten under typografstreiken der I 1889. Og det har jo noen ganger også dessverre gått liv tapt under streiker. Under streiken I Drammen I 1881 åpnet jo militære ild mot demonstranten på Bragernes torg og skjøt og drepte en 16 år gammel gutt. Ja. Og I 1913 så var det en streikebryter som med en revolver han hadde fått av arbeidsgiveren på Pine Mølle I Trøndelag, skjøt og drepte en av streikevaktene. Så det har vært noen harde tak opp gjennom historiene.
0: Mm. Og kanskje ikke en fet streikekasse å finne trygghet I?
6: Nei, streikekassene har blitt bygd opp over tid, takket være at folk har organisert seg og betalt kontingent og bygd opp disse streikekassene. Hvis vi går 100 år tilbake I tid, så var det jo vanlig å si at nå måtte arbeiderne satse alt de hadde på å kjøpe en brød salt og sørge for å ha nok vann, og hadde man det lenge nok, så kunne man være sikker på seier. Havregrøt ble jo kalt den skjulte streikekapitalen, som gjorde det mulig å holde ut I ukesvis. Og ofte måtte man også be om solidaritet fra andre. Så det mange ganger opp gjennom historien at LO-medlemmer har bladd opp ekstra kontingent for å holde liv I streikende kamerater I helt andre bransjer, og noen ganger også under streiker I helt andre land.
0: Denne uken har jo da Fellesforbundet også varslet at de skal trappe opp streiken og vil ta, sitat, alle lovlige midler I bruk, som vi hørte I Dagsrevyen, mens vi venter på å se hva det kan være snakk om. Har streikerne alltid fulgt loven?
6: Det har I hvert fall vært mye konflikt om hva loven og hva handlingsrommet for arbeiderbevegelsen skal være. Det tok jo lang tid å få anerkjent selve retten til å være organisert I en fagforening. Og hvis jeg går 100 år tilbake I tid igjen, til 1927, så vedtok jo Stortinget en veldig arbeiderfiendtlig lov, den såkalte tuktusloven, som gjorde det nesten umulig å streike. Og den ble jo møtt av det jusprofessor Hans Petter Graver har kalt den største sivile ulydighetsaksjonen I Norges historien, så den loven ble jo på mange måter satt ut av kraft gjennom en enorm folkelig mobilisering, ikke bare I fagforeningene, men langt, langt utenfor. Så det har vært mye konflikter knyttet til hvorvidt det lov å streike. Under krigen, under nazidiktaturet da, var det for eksempel forbudt med streik. Og det har vært... Vi trenger ikke gå veldig langt ut I verden I dag. Vi trenger ikke gå lenger enn til Finland for å se sterke angrep på streikeretten fra, borgerlige regjeringer.
0: En utfordring for streikerne jo også å holde streiken sin synlig og I folks bevissthet. Hvordan gjør man det? Blant de mer omtalte streikene de siste årene så finner vi jo Fodora-streiken, hvor disse rosakledde sykkelbudene kjempet for tariffavtale. Espen Landgraf ledet streiken.
7: Vi var ute på Jungstorget og startet sykkelverksted. Vi serverte mat, det å være I aktivitet, hele tiden finne på noe, gjøre noe, bidro veldig til å holde motivasjonen oppe. I tillegg så hjalp det oss jo veldig med å nå ut til samfunnet for øvrig. Da.
0: Ja, Fodora fikk også på plass denne tariffavtalen til slutt som vakte internasjonal oppsikt, mens andre streiker ikke fører frem. Jan Levi Skogvang ledet SAS-flygerstreikene I både 2019 og 2022.
8: Man tenker jo etterpå at man skulle gjort ting annerledes og så videre, om det var verdt det. Akkurat I 2020 så følte vi at vi ikke hadde noe annet noe valg I det hele tatt å finne noe annet løsning enn å gå til streik, for det dukket opp nye elementer hele tiden som gjorde at vi ikke kunne komme I mål. Og så ble resultatet det ble, og det klart at vi var jo ikke fornøyd med det resultatet, absolutt ikke.
0: Ja, en streik som ikke førte frem der, men Jonas Bals, du altså forfatter av boka Streik. Selv en mislykket streik kan gi resultater for streikerne.
6: Ja, jeg synes det et veldig fint bilde fra en 1. mai-demonstrasjon for mange år siden, hvor en gjeng gamle gubber går med en parole hvor det står «Vi tappte lønn, vi tappte arbeid, men vi vant en fremtid». Og det nok mange streiker som... ikke har blitt vunnet der og da, men som allikevel har endret maktforholdene på arbeidsplassen og I samfunnet, sånn at man har fått gjennomslag på litt lengre sikt. Og et vel godt eksempel på det jo de ulovlige streikene til Nordsjøen på 1970-tallet, blant annet den såkalte latinerstreiken, der hundrevis av latinamerikanske og spansk- og portugisiske arbeidere streiket. De tapte der og da, men da en amerikansk formann noen uker senere forsøkte å sende hjem en gruppe arbeidere fordi han syntes det ikke skulle være på plattformen lenger, så reagerte arbeideren med å gå opp til ledelsen og si at han der, han må reise hjem. Hvis ikke streiker vi, da rammer vi hele ekofiskfeltet. Og da skjønte ledelsen på plattformen at disse arbeiderne, de kunne sette makt bak kravet, og på det neste helikopteret som forlot ekofiskfeltet, så var det en amerikansk formann som satt der, og ikke masse latinamerikanske, spanske og portugiske arbeidere. Så man kan endre forhold selv om man taper streiken man gjennomfører der og da.
0: Streikhistorien full av dramatikk og blod og svette og tårer, det har du skrevet bok om Jonas Bals. Hva tror du de hadde tenkt da til slutt her? Disse gamle streikerne som kjempet med alt de hadde om at en langvarig streik I Norge I dag kan gjøres med is og boller og over et parti atsi.
6: Det tror jeg de hadde blitt veldig glad for å se, og jeg helt sikker på at de hadde vært med rundt når LO I Oslo Akershus hver tirsdag og torsdag går på streikerunde og deler ut godsaker og kvikklunch til, de streikene. Det, en streik kan være en hyggelig og positiv opplevelse som vi også fikk høre i oppslaget her.
0: Så får vi se da hva slags utfall denne pågående streiken får. Vi hører jo altså at Fellesforbundet og Virke I natt ble enige. Det kan påvirke konflikten mellom Fellesforbundet og NHO. Vi skal snakke med forskeren. Takk for at du var med Jonas Bals. Du fagleder I LO, historiker og forfatter av boka Streik. Og vi fortsetter med den pågående streiken.
9: Streiken I hotell- og restaurantnæringen trappes stadig opp.
10: Konflikten I hotell- og restaurantbransjen I ferd med å tilspisse seg.
9: I går møttes partene hos riksmekleren I nok et forsøk på å avslutte streiken, men uten hell.
11: Ja, noen av oppslagene fra uken som har gått, streiken har blitt trappet opp. Og beskrevet som fastlåst. Streiken på vei inn I sin sjette uke. Hvorfor blir den ikke løst, det jo verdt å stille deg spørsmål om. Velkommen hit, Kristine Nergård.
12: Takk.
11: Du arbeidslivsforsker I FAFO og følger med. Hvorfor tar denne streiken så lang tid?
12: Det nok fordi det dreier seg om prinsipper, ikke bare penger. Det noen forpliktelser som arbeidsgiver påtar seg over lengre tid fremover, og en rettighet som arbeidstakerne får, kan du si, for de kommende årene. Slike streiker mye vanskeligere enn hvis det snakk om å fordele noen kroner. Og så det jo sånn at det en bransje hvor det ganske lav organisasjonsgrad på arbeidstakersiden, og det gjør det også vanskelig å gjennomføre en effektiv streik. Så vi ser at mange av de hotellene som streikeramma, de holder fortsatt oppe.
11: Fordi det lettere altså da for arbeidsgiver å holde hjula I gang?
12: Ja, fordi de har ganske mange ansatte som ikke organisert, og de jo ikke forpliktet til, eller de skal jo ikke delta I streiken.
11: Stridens hjerne, her jo dette kravet om forskuttering av sykepenger som vi har hørt mye om det siste. Men nå kom jo nettopp nyheten da, om at Fellesforbundet og Virke blir enige på dette punktet I natt. Men det gitt at NHO Reisliv også nå går med på det samme?
12: Nei, det det nok ikke, fordi den avtalen som ble inngått I natt mellom Fellesforbundet og Virke, det kan du si, for det de samme type bedriftene, men det en mye mindre avtale. Så når det gjelder dette tarifforholdet i utelivsbransjen, da, hoteller, restauranter og kantiner, så det jo NHO Reisliv som absolutt storebror. Så blir det jo en liten sånn, denne her blir nok sett på som en boost, en seier hos Fellesforbundet, som jo ser at stadig flere av de nye tariffavtalene som blir undertegnet, de har disse bestemmelsene om forskuttering inne. Men jeg ikke sikker på om det flytter så mye av vurderingene I NHO Reiseliv.
11: Men kan det påvirke om hvorvidt denne streiken vil vokse I styrke?
12: Jeg tror det vil vi se kanskje om en ukes tid, fordi da det meklingsfrist for det som kalles vekteravtalen, altså, som en tariffavtale mellom NHO Service og Norsk Arbeidsmannsforbund. Og hvis den avtalen blir trukket inn I streiken, der det også krav om forskuttering, så vil vi ha en kan du si, streik som da eskalert ganske mye.
11: Vi hørte før musikken her og både om en Fodora-streik som endte med en historisk tariffavtale, men også om en flygelederstreik som ikke resulterte I noe som helst. Du beskriver den pågående streiken her som vanskelig fordi den handler om prinsipper, ikke penger. Hva det vanligste utfallet I en situasjon som den vi har nå?
12: Der kan man jo ende da med at enten den ene siden eller den andre siden, kan du si, trekker det lengste strået, og det har variert litt opp gjennom tidene. Vi har jo for eksempel hatt en del streiker som har dreid seg om pensjon, der har nok stort sett arbeidsgiversiden, kan du si, satt hæla I bakken, og det har ikke blitt så veldig mye tariffavtaler om pensjon, så har man jo hatt andre tema hvor arbeidstakersiden har fått igjennom deler eller hele av kravet sitt. Så det kan variere litt.
11: Men altså, kan det ende I tvungen lønnsnemnd eller sånt nå, eller denne konflikten såpass langt unna samfunnskritiske oppgaver at den kan surre og gå til nyttår uten at noe skjer?
12: Du, en streik I hotell- og restaurantbransjen skader nok litt til for havner I tvungen lønnsnemnd, men det klart en vekterstreik som rammer flyplasser, eller en streik I renholdsbransjen som vi også har, og som vi ikke har snakket om, som kan ramme noen samfunnsviktige institusjoner, eller kanskje større sjanse for havner I tvungen lønnsnemnd. Vi har jo sett I hvert fall en vekterstreik som har havnet der når det ble for mye kaos på flyplassene, men nå jo ikke vekterne ute I streik en gang enda, så det litt tidlig å si noe om det.
11: Det er litt tidlig å si hvor dette bærer. Fellesforbundet og Virke ble enige I natt, men du usikker på om det vil påvirke den fastlåste konflikten mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv, hvor altså 4500 personer nå tatt ut I streik. Vi gir oss der med deg også her, Kristine Nergård I FAFO, og ender der vi startet blant streikevaktene.
1: Altså, vi sitter her så lenge vi skal, vi. Vi har det trivelig, og altså, det jo veldig sosialt å sitte her og prate, så vi sitter her, vi.
11: Vi sitter her, vi. Mer om streiken finner du på nrk.no. Ville du danset vals foran hele landet I beste sendetid på TV? Jeg tror mitt svar ville vært nei I hvert fall, men gardistene våre, de har ikke noe valg. Hans Majestet Kongens Gardes drilltropp anses å være blant verdens beste innenfor sitt fagfelt, og tradisjon tro leverte de en spektakulær oppvisning på Karl Johan nasjonaldagen. Fra presis og eksakt eksersise ble fremførelsen avsluttet med høytidlig vals. Eller var det det? Skal vi dansedommer og danselærer Merete Mørk Linjære så drilltroppen I aksjon på TV, og synes soldatene burde ha fått en ekstra dansetime eller to for å mykne opp litt?
3: Jeg tenkte når jeg så garden at akkurat vals, det var ikke det de kunne best. Den så veldig stiv og nølet ut, og det så ikke ut som de var helt komfortable.
13: Karl Johan, midt I den tjukkeste folkemengda på 17. mai. Musikktroppen I 3. gardekompani, Hans Majestet Kongens Garde, spelar opp til dans. Gardens drilltropp har lagt bak seg en spektakulær oppvisning, men en ting gjenstår. Troppen skal by opp til vals, rett fra den presise eksersisen.
3: Det en veldig stor kontrast til valsen, som I tre takt, som noe helt annet enn en marsj. Det vil si at det litt rundere I formene, det løsere I knærne, man bøyer litt ned og opp, og det krever en helt annen type mykhet og eleganse. Og ikke minst, kanskje et lite smil om munnen når du skal gjøre en vals.
13: Danselærer og skal vi dansedommer Merete Mørk Linjære og mannen var to av de hundretusenvis av nordmenn som så valsen på fjernsynet søndag.
3: Min mann som ikke kan danse når han vendte seg til å se en del dans, han sa, oi Merete, de var ikke så gode I år. Og så sa jeg nei med et smil, og så koser jeg meg fordi at jeg elsker å se at folk danser, uansett om de gode eller ikke gode, så handler det om en egen, fri følelse av å bevege seg til musikk.
13: Gardens vals en publikumsfavoritt på 17. mai, og blir direkte sendt på NRK1. Men hvordan det å stå foran bokstavlig talt konge og fedreland som 19-åring, og danse en dans du kanskje ikke har danset så mye før? Jeg må høre med en gardist. Hei! Så hyggelig at du vil snakke med oss I ukeslutt.
14: Ja, nei, det bare gøy å se litt om våre side av saken.
13: Dette Tage Vekset Han, en av de 40 soldaterne som kom seg gjennom det trange nålauget for å bli med I drilltroppen, og som svinget seg på Karl Johan på nasjonaldagen.
14: Jeg synes det var veldig stas å få gjøre noe sånt. Det var jo ikke sånn alt for organisert, og det blir jo litt sånn improvisering og ta det litt som det kommer. Da. Vi jo ikke noen profesjonelle dansere, for det sånn. Men det jo et avbrekk fra den samtidige, eksakt, presise eksersisen som vi hjelper med, da. Og så får man muligheten til å slippe seg litt løs og gjøre det midt I en drill, da. Så det var en veldig sånn gøy opplevelse å kunne dele et øyeblikk med noen man glad I og sammen med hele troppen, da.
13: Og Tage bydde opp ei han kjenner veldig godt.
14: Ja, jeg bydde opp mora mi. Nei, det var et veldig fint øyeblikk. Hun var nok kanskje hakket mer nervøs enn meg, overraskende nok, men det nok noe man kommer til å huske I god stund, altså.
13: Hva tenker du da om at enkelte mener at valsen så litt vel

0: To Tango, som det så fint heter. Hva tenker de som fikk svinge seg med drilltroppen? Jeg ringer Marte Andrine Askim Gundersen, som fikk seg en oppleving for livet på søndag, da hun ble budd opp av en helt ukjent gardist.
1: Jeg vil jo si at han jeg danset med, han kunne danse vals. Han var veldig god til å danse, synes jeg. Han var god til det å føre, så jeg kunne egentlig bare slappe av og gå frem og tilbake 1, 2, 3, 1, 2, 3 i valstakt. Men jeg kan jo se det mange har sagt om det der med dansing og sånt, fordi når jeg så videoen ettertid, så så det jo kanskje ikke så bra ut blant alle, men da var det jo også sånn at det NRK viste var jo bare i starten, når det kanskje var litt kleint og folk var i gang og ikke helt hadde kommet ordentlig i gang.
2: Drilltropp! Fremad! Mars!
0: Årets 17. mai-vals er historie, men tradisjonen vil garden holde frem med, om så kanskje en litt mer finpussa versjon neste år, sier kaptein og kompanisjef i 3. gardekompani, Mats Bakke.
3: Jeg registrerer jo interessen rundt valskompetansen til drilltroppen, og tenker at, at vi får ta det litt inn over oss, da, så se om vi får gjort det bedre neste år.
0: Ja, setter dere inn noen ekstra tiltak for å forbedre valsen til neste år?
3: Vi baserer jo så litt faktisk på at folk kan danse vals, da, eller at man har litt kjennskap til de klassiske dansene, sånn som for eksempel da jeg selv gikk på krigsskolen, så var det obligatorisk dansekurs, og vi måtte lære oss å danse vals og sving, og, men i utdanningen av drillgardistene, så har vi jo sett oss litt på at det er noe vi som jobber her kan, og at gardistene kan litt fra før, og at vi kan bygge på det, da. Men kanskje vi må ha inn en instruktør, ja.
4: Kanskje blir det flere dansetimer på drilltroppen før neste 17. mai eller årets gardeball, reporter Ingrid Nedrebø. Og fra gardistenes danseferdigheter skal vi straks over til enda viktigere militære spørsmål, nemlig de knyttet til Norges forsvarsevne. Dette ukeslutt, og ukens begrep kanskje NATO 3.0. For nå skal alle medlemsland bidra mer, underforstått, gjøre seg mindre avhengige av USA. Europa i ferd med å ta en større del av alliansens forsvarsutgifter, men vi står fremdeles samlet, understreket NATOs generalsekretær Mark Rutte etter møte i Sverige i går.
5: Don't forget that the defense of the US mainland starts in Norway. And why does it start in Norway? Because these huge nuclear submarines from Russia, if they can pass Norway, can come too close to the American coast, would pose a direct threat to the United States. This is just one example that NATO is not only there to defend the European mainland, but also to defend the US mainland. So we are in this together.
4: Ja, glem ikke at USAs forsvar starter i Norge. NATO eksisterer for både USA og Europas beskyttelse, understreket NATO-sjefen der. Og med meg nå du Peter Frølich. God lørdag, Peter.
6: Tusen takk.
4: Du representerer Høyre på Stortinget, der du også leder da denne utenriks- og forsvarskomiteen, og i disse dager finpusser dere den reviderte forsvarsplanen for Norge. Mer om det snart, men aller først, hva tenker du nå som støv har lagt seg litt etter dette utenriksministermøtet i Sverige?
6: Jeg synes det var en veldig god påpekning fra generalsekretæren i NATO. Det er jo sånn at Norge har en utrolig viktig rolle med å holde oversikt over nordområdene og beskytte egentlig hele NATO-alliansen mot det som er en trussel fra Russland og spesielt deres strategiske våpen og ubåter. Så den påminnelsen, den er viktig, og jeg håper at de lytter i det hvite hus.
4: Men hvis man ser på NATO-alliansen for bare noen få år siden, så virket den jo bunnsolid. Nå holder liksom folk pusten for hver samling har inntrykk av. Hva tenker du om ståa?
6: Ja, det er en veldig fascinerende tid vi inne i. For på den ene siden så er det helt riktig som du sier, det er mer politisk uro rundt NATO og hvorvidt USA ønsker å etterleve sine traktatsforpliktelser i NATO-alliansen. Men på det militære nivået, altså på nivået litt under, mellom generaler og mellom de ulike, kan du si, forsvarene i NATO, så er samarbeidet bedre enn omtrent noen gang. Det øves utrolig bra. Det store fellesøvelser, og amerikanerne veldig dedikert og til stede I de øvelsene. Så det et litt sammensatt bilde vi ser. Jeg håper jo at NATO-alliansen kommer til å stå sterkt også I årene fremover, og det kommer en tid etter Trump

0: Trump-administrasjon også, forhåpentligvis med presidenter som i større grad verdsetter de gamle alliansene til Europa og den fellessikkerheten som vi kan gi hverandre.
1: Når det gjelder Norges forsvarsevne og slagkraft, så gikk vel hele gårsdagen din I hvert fall på møter med de andre partiene på Stortinget om denne reviderte langtidsplanen for det norske forsvaret. Fristen torsdag neste uke. Det ble bred enighet, historisk enighet, I den originale utgaven, men nå ryktes det at det litt vanskeligere. Hvorfor det?
0: Ja, det som har skjedd siden enigheten for 2 år siden jo at alt blitt endret med krigføringen som vi ser I både Iran og Ukraina, og alt blitt dyrere. Og det betyr at vi nødt til å endre forsvarsplanene, og vi nødt til å bruke dessverre betydelig større summer på forsvaret fremover. Så skal vi jo forsøke å samle 9 forskjellige partier på Stortinget om dette. Det heldigvis sånn at det god tone I forhandlingsrommet og det konstruktivitet fra alle, men det ni forskjellige partier med litt ulike syn på både verden og på forsvaret, og jeg vil I alle fall forsøke så godt jeg kan som komiteleder å holde partiene samlet, for jeg tror det viktig for Norge og alle som bor her, at partiene på Stortinget enige om de lange linjene I forsvarspolitikken vår.
1: Og selv ivrer du jo for altså investering I droner, for luftvern, for å styrke heimvernet. Du over gjennomsnitt interessert I forsvar og sikkerhet, Peter. Hvordan startet det?
0: Nei, det går jo langt tilbake inn, egentlig. Jeg har alltid hatt en fascinasjon for historien og alltid vært takknemlig for de som gikk før oss, de som har kjempet for friheten, som har gjort det mulig for å leve I det fine landet vi har. Det har ikke kommet gratis. Det har krevd innsats, det har krevd offer, det har også krevd at man har tjenestegjort. Vi har mange 100 000 nordmenn som på ulike tidspunkt I tidligere tider har tjenestegjort for landet vårt. Og vi som kommer nå, vi som politikere nå, vi har en plikt og sørge for at den friheten opprettholdes. Det et utrolig stort ansvar som ligger på skuldrene våre. Vi nødt til å bygge opp et sterkt forsvar som gjør at vi aldri noensinne igjen opplever at friheten blir tatt fra oss. Så dette brenner jeg veldig sterkt for, og jeg kjenner litt på det historiske ansvaret vi har på Stortinget akkurat nå.
1: Og engasjementet ditt har resultert I flere turer til Ukraina, hvor du blant annet har fått se ukrainske soldater trene mot NATO. De overlegne, sier du I en artikkel hos Minerva. Hva det du ser hos disse ukrainske soldatene?
0: Ukraina slutter jo aldri å overraske og imponere. Måten de klarer å kjempe tilbake inn mot en mye større fiende som prøver å ta landet deres, jo helt utrolig. De har utviklet smarte måter å drive krig på. De har utviklet teknologi som helt overlegen mye av det som NATO har. Og det veldig bra at NATO inviterer inn ukrainske soldater som kan du si, som motstandere I gårsøyene på NATO-øvelser. For det som skjer der, rett og slett at Ukraina gir NATO-styrkene ordentlig juling. De vinner veldig mange av disse øvelsene, og det en viktig påminnelse til NATO om at deres måte å se på krigføringen på, den utdatert. De har ikke oppdatert trening, de har ikke oppdatert teknologi. Det faktisk kun Ukraina nå som vet hvordan man bekjemper Russland I 2026. Jeg synes, vi har jo veldig lenge snakket om at kanskje Ukraina skulle få bli med I NATO nærmest som et sånn veldedighetsprosjekt, men nå det egentlig omvendt. Nå må vi snart alle sammen håpe på at Ukraina kan bli med I NATO for å holde oss alle tryggere og gjøre oss sterkere sammen.
1: Du siterer Garry Kasparov I intervjuet I Minerva som sier NATO heldig kan de få bli med I Ukraina, Peter Frølis. Til slutt, hva det med denne innsikten du sitter med etter turene til Ukraina du nå tar med deg inn I arbeidet med vår egen reviderte langtidsplan for forsvaret?
0: Jeg håper at folk I Norge klar over at krigen I Ukraina faktisk kan vinnes av Ukraina. Det går mye bedre på slagmarken nå enn man gjerne får inntrykk av I med.
1: Der mistet vi Peter Frølich dessverre, som skulle si noe om hvilke innsikter han tar med seg da, altså fra turene til Ukraina inn I arbeidet med en revidert langtidsplan for forsvaret som han jobber med akkurat nå som leder for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Vi gir oss der rett og slett. Peter Frølich, takk for at du var med. Vi må nemlig videre I sendingen. Fra Norges forsvarsevne på slagmarken går vi til Norges forsvarsevne på fotballbanen. For torsdag presenterte jo landslagstrener Ståle Solbakken med god hjelp fra kongen landslagstroppen til sommerens fotball-VM. Og da startet jo samtalen. Hvem burde vært med? Og hva de største overraskelsene? Men hvordan det å stå I denne stormen for en ung fotballspiller og være han som ingen forventet skulle bli tatt ut? Vi har møtt den store overraskelsen fra Norges VM-tropp I 1994.
2: Og det gold, dere! Vi leder 1-0 over Polen, og det Jostein Flo som skårer!
3: Ja, så det endelig klart. De seks siste navnene til VM-troppen ble presentert I dag, og det navnet alle stusset over var Dan Eggen. Vi har truffet Drillos ukjente VM-spiller I København I dag.
4: Jeg heter Dan Eggen. Jeg profesjonell fotballspiller I Brøndby. Født I København, men norsk statsborger. Jeg 24 år, nettopp uttatt til VM I USA for Norge.
5: Dan Eggen, 56 år, barn og godt voksen, jobber I agentselskap, har hatt et liv I fotball på forskjellige nivåer og roller.
6: Denne veken kom VM-landslaget som skal til USA. For 32 år siden så ble Dan Eggen omtalt som Drillos ukjente VM-spiller. Hvordan opplevde du denne tiden her?
5: Det var jo en flott tid. Jeg var jo ung. Jeg hadde lykkes med å gjøre min største lidenskap og interesse til arbeid. Jeg bodde I Danmark, og jeg spilte I Brøndby. Og så kan du si at det var jo flott å ha mulighet for å liksom bli tatt ut og spille landskamp mot Færøyene I 1993. Og så var det, hva skal man si, ikke sjokk, men overraskende akkurat uttak og hvordan og når jeg fikk vite at jeg skulle være med til USA.
7: Og vi har lett etter en meget sterk hodespiller, og den sterkeste vi fant, muligens noe av det sterkeste vi har, det Dan Eggen.
5: Jeg var hjemme. Og var I leiligheten I København. Det var jo ikke mobiltelefon, sånn at jeg fikk først en telefon, og så to, og så eksploderte det. Jeg husker ikke nøyaktig rekkefølge på beskjed og sånt, men jeg ganske sikker på at NRK og TV2 ringte før noen fra Norges fotballforbund, og jeg visste ikke at det var den dagen at det ble tatt ut og sånn. Sånn at allerede der så det jo det litt forskjellig, var I hvert fall for meg den gangen, I forhold til hvordan spillerne har det I dag. Tror jeg. Alt kjent. Alle ligger på alle mulige medier.
8: Og hvor regner du med at spille I USA?
4: Jeg vet ikke. Aner ikke. Jeg har hørt at jeg tatt ut på grunn av godt hodspill og at jeg reservet Jostein Flo, men jeg aner ikke.
5: Jeg var ikke klar for liksom, hva skal man si, den arenaen, og jeg mistenker at de som var med å bygge den opp, også var heller ikke klare.
6: Det var ikke det litt tungt, og plutselig skal du by på deg selv.
5: Nei, men det var den man visste ikke helt hva man gikk til, og jeg visste ikke hva det liksom forventes av meg når man plutselig I et søkelys som man ikke har vært på den måten I det hele tatt før. Litt kaos, veldig gøy, men også sånn med noe som jeg ikke visste helt hva jeg gikk inn I når TV ringte og skulle komme fra Norge på timen for å intervjue meg først.
6: Ble du litt sånn fornærmet for det at alle liksom skulle være så overrasket?
5: Ja, det sitert. Altså det var jo riktig, vi spilte ikke I Norge. Men journalister sa jeg jo litt sånn, dere har jo ikke gjort jobb, men dere synes jeg tror jeg liksom, hvis dere ikke kjenner meg.
6: Så du med I 94, du får ikke spille da. Så kommer 98, og der dukker Eggen opp igjen, og følte du mer med den gangen?
5: Ja, jeg prøver jo å følge med, men litt mer I hvert fall som forberedt og med på at det kunne skje der også. Jeg var ikke så overrasket den gangen, nei.
6: Og du gjør jo da Drillo og andre håper, og du får jo også målet ditt.
9: Bjørnabit, to whip it in, awkward for the goalkeeper, forced in by Eggen.
5: Nei, altså jeg dårlig til å snakke om øyeblikk, men det klart at det et stort øyeblikk når man først skal begynne sånn, det mot Marokko, men det som også med fotball generelt, og også ting I enkeltkamper eller VM, det jo først etterpå man egentlig liksom ser hvor, hvordan var responsen og hva synes alle. Altså det at jeg kan gå på Grønland og kjøpe en pose gullrøtter, og så grønnsakshandleren fra Marokko veldig interessert I å snakke om det. For 20 år siden. Det jo der man får liksom føle, ja, men hva betød det egentlig for en del? Og også det med at det var karneval I Oslo om kvelden, og vi vant over Brasil.
10: Har ikke opplevd maken! 2-1 til Norge!
5: Vi hadde vunnet en kamp, vi hadde spilt masse kamper, og det klart at denne var stor, og da gikk vi videre, men vi skulle jo tilbake til hotellet og sove, mens det var fullt karneval på grunn av det som skjedde I Oslo, og folk var helt... ja, altså, de kan jo enda fortelle hva de gjorde, og hvor sprø de var, og de så at alle andre var like sprø. Altså, det hadde jo ikke vi noe forhold til da, og det var jo ikke noe... Jeg lurer på om det var jo internett, men det var vi fikk... Jeg mener vi fikk sånn telefaksavisen for I går, ja, det var liksom nyhetsformidlet, eller hvor oppdaterte vi var.
11: There's the corner kick, there's a head on the court! Dan Egan!
1: Dan Eggen, det den store overraskelsen fra Norges VM-tropp tilbake I 1994, som altså endte opp som den store helten da han skåret mot Marokko I VM 4 år senere. Eggen endte opp med 25 landskamper for Norge, hele 7 av de var I VM 98 og EM I 2000. Reporter Finn Tokvam. Da har det rast noen debatter denne uken også, når det riktig for et barn å starte I barnehagen for eksempel. Kommentarfelt, podcaster og debattspalter har gått varme etter at KrFU-leder Ingrid Olina Hovland sa til VG at hun aldri ville sendt en ettåring I barnehage, og blant de mange som har sagt sin mening finner vi to gode venner som nok en gang havnet I ordkrig. For det ikke første gang Anne Holt og Kristin Clemet står på hver sin side I en sak. I vinter for eksempel var det rundt dekningen av Marius Borg Høyby de var delt.
12: Men de som sitter der ute jo ikke deplorables idioter. Altså, de som sitter der ute også mennesker som kan tenke akkurat som meg og deg. Ja,
13: men det riktig at de skal måtte offre hans privatliv, hans menneskelighet, hele hans verdighet for at vi skal få en debatt om hvordan voldtekt skal bedømmes og dømmes?
1: Ja, sånn hørtes det ut da dere tok diskusjonen I VG's podcast Gjever og gjengen tidligere I vår. Kristin Clemet og Anne Holt, velkommen hit I ukeslutt.
14: Tusen takk.
1: Dere har vært nære venner I over 30 år, og jeg vet jo at dere begge opptatt av å understreke at dere tross alt enige om veldig mye, men det har jo blitt noen diskusjoner opp gjennom også, det hører vi jo her. Anne, hvordan det å diskutere med Kristin?
12: Jeg synes det veldig morsomt å diskutere med Kristin. Det til og med ganske lærerikt. Hun kan mye. En sjelden gang så klarer hun å overbevise meg om at hun har rett også.
1: Kristin, du liker en god diskusjon. Hvor ofte får du det av å snakke med Anne?
14: Det vil jeg si at når vi sammen, så...
12: Hver gang vi treffes.
14: Det nok en annen diskusjon.
1: Ja, det det.
14: Men altså, vi jo ikke så veldig mye enige, men vi kan diskutere smått og stort. Og vi jo ganske diskusjonsklare begge to. Så det bare, det en av grunnene til at det veldig morsomt å ha Anne som venn også, da, fordi hun veldig kunnskapsrik, veldig morsom. Og så hun også debattsterk, så man må skjerpe seg litt I møte med Anne.
1: Og av og til så får jo vi andre være med. Kristin Clemet I strupen på Anne Holt var en overskrift I nettavisen denne uken, som media vet I hvert fall å vinkle dette til det lukte popcorn. Det dreide seg om barnehagedebatten. Hvordan det vært denne gangen, Anne?
12: Ja, det var jo bare en liten tillup til debatt, og jeg kastet meg jo egentlig ikke inn I debatten. Jeg bare sa noe om formen på debatten.
1: Men du rakk å bli provosert av Kristin, skrev du?
12: Nei, jeg ble litt provosert over at formen, altså det ble mer diskusjon om form enn om innhold. Men det som poenget I sånne debatter som dette, det at det da knekkende likegyldig hvorvidt man venner eller ikke venner når man diskuterer et tema. Vi møtes jo både Kristin og jeg relativt ofte av, I hvert fall gjør jeg det, av folk som synes det litt merkelig at to som har et såpass klart definert ståsted innenfor norsk politikk på litt forskjellige steder så nære venner. Jeg synes jo det rart at folk synes det rart. Fordi jeg omgir meg jo helst med mennesker jeg synes det morsomt å snakke med. Ja. Og det ganske kjedelig å snakke med folk som hele tiden enige med deg. Sånn sett så det eneste som skiller Kristin fra andre mennesker jeg omgir meg med, for eksempel min kone, det er jo at hun er en profilert samfunnsdebattant, og det er jeg også, om en i noe mindre grad.
1: Men hvordan er det da, Kristin, for deg, og, som media skriver her, å gå i strupen på venninna di?
14: Ja, jeg gikk ikke i strupen.
12: Det var et ordvalg fra min side.
14: Nei, altså, jeg helt enig med Anne. Jeg har mange venner som ikke deler mitt politiske syn, eller hvor vi uenige. Og nå skal man jo ikke hive over en diskusjon ved enhver anledning, men ofte så er det diskusjoner, og det synes jeg livgivende og veldig bra. Det noe man vokser på, noe man lærer av, men så må man også, hvis man venner, forsøke å være saklig, lytte, være villig til å forandre standpunkt hvis man blir overbevist om det. Det gjør jo diskusjonen mer fruktbar. Så det som er spesielt med oss, det er at vi begge deltar i offentlig debatt, sånn at noe av det vi gjør privat også kommer frem i det offentlige. Men jeg synes ikke det gjør noe.
12: En veldig, veldig stor fordel med å være godt kjent med din motdebattant innenfor i og for seg ganske skarpe samfunnsdiskusjoner, det er at du har ikke den samme viljen til å mistro din motdebattant. Når jeg diskuterer med Kristin, så vet jeg at hun ikke snakker av vond vilje. Jeg vet at hun ikke har andre motiver for det hun sier, enn at hun faktisk mener det er riktig. Og jeg vet også at jeg ikke blir mistenkeliggjort på mine motiver. Og da vil du veldig ofte få mye bedre diskusjoner. Og det synes jeg jo man ser. Jeg kan jo ofte sitte og diskutere med venner eller familie og sånt noe, og hvor diskusjonene blir veldig mye bedre enn det den samme diskusjonen blir, hvis jeg tar den ut i det offentlige rom. Nettopp fordi at der kommer all mistenkeliggjøringen, all plasseringen inn i bildet.
1: Anne Holt og Kristin Clemet, det er veldig hyggelig å ha dere med her begge to. Vi vil høre mer om hvordan det er å kaste seg ut i debatten, og om det er noen temaer dere to ikke ønsker å pirke i med hverandre. Innser at jeg egentlig glemte å introdusere dere ordentlig. Kristin, du er tidligere Høyre statsråd, leder i tankesmien Civita, og Anne, du er jo en av våre store krimforfattere, men har også bakgrunn fra politikken og var vel justisminister for Arbeiderpartiet, selv om du har meldt overgang til MDG, har vi lest i senere tid. Og i tiår etter tiår så har jo dere vært en del av den offentlige debatten, men de fleste diskusjonene tar dere kanskje privat over et glass vin eller på telefon. Anne, kan det bli opphetet da? Har Kristin gjort deg skikkelig forbanna?
12: For det første så diskuterer vi så å si aldri på telefon, for Kristin liker ikke å snakke telefon, i motsetning til meg.
1: Okay.
12: Men når det gjelder diskusjonen både over et glass vin og over et frokostbord, så kan det selvfølgelig gå en kule varmt. Og der er nok jeg hakket verre enn Kristin, tror jeg. Jeg lar meg lett løpet går i stort engasjement, men det står ikke så veldig mye tilbake det engasjementet hun kan utvise heller.
1: Men har det skjært seg skikkelig mellom dere?
12: Det skjærer seg aldri mellom oss. Det har det aldri gjort. Det har skjedd. Jeg husker i hvert fall en gang jeg måtte be litt pent om unnskyldning dagen etter en debatt, og det er lenge siden. Det var da barna dine var veldig små, så jeg hadde ikke fått barn enda. Og vi var på en litt sånn større sånn familie-venneferie i Danmark sammen, og så begynte vi en litt for sen kveld etter kanskje litt for mye kos, så gikk vi over til å diskutere skattepolitikk, og den gangen så var det ikke formuesskatten, men det var inntektsskatten som sto på tapetet, og den debatten ble så hardhent at jeg dagen etterpå måtte be litt pent om unnskyldning. Du husker det sikkert ikke, men jeg husker det veldig godt.
14: Når du sier det. Jeg må også si at det hender jeg ber om unnskyldning etter en kveld med venner. Ja. Altså, hvis det hender det kanskje går litt for kulevarmt, men det er morsommere enn at man... For det er et eller annet med også å sitte og høre på et menneske du er uenig med, og ikke respondere, bare jatte med. Det er heller ikke å ta det mennesket på alvor.
12: Nei, helt
14: enig. Så man skal også ikke ved enhver anledning naturligvis, det spørs jo hva omstendigheten er, men det er jo å ta et annet menneske på alvor da, høre hvorfor du mener det du mener.
1: For at noen lyttere sitter jo kanskje og tenker jeg kvier meg for å diskutere politikk med vennene mine, altså hva gir det dere å gjøre det?
14: Det er ikke bare politikk da, det må jeg si, men jeg kan medgi at det er visse temaer jeg også kan oppleve i en privat krets, kan være litt vanskelig, altså når det sto på som verst etter 7. oktober, Gaza og så videre, ja. Israel, Palestina er en vanskelig sak kan også være det i en vennekrets. Hvor det
12: jeg
14: blir
12: synes også
14: så
12: Ukraina er en vanskelig sak i en vennekrets. Det er noen sånne veldig, veldig store saker, men hvis man tar det over fra det liksom globale og til andre svært vesentlige, tunge spørsmål, så kan jo Kristin og jeg oppleve at vi for eksempel, jeg opplever oss som veldig på linje i abortspørsmålet, men veldig langt fra hverandre i surrogatispørsmålet. Det er jo to spørsmål som begge to handler om skape og ta liv. Jeg oppfatter at de diskusjonene vi har hatt om det har vært utrolig edruelige, og jeg opplever at jo når jeg snakker med deg om for eksempel surrogati, så opplever jeg en helt annen type dybde i din måte å snakke om det på, enn den man lett får i det offentlige rom, hvor det er veldig kort vei fra avstandtagen og fordømmelse, i stedet for at man går inn med saklige argumenter og argumenterer imot. Det er også en fordel med det å være venner, fordi at du respekterer den andres syn på en annen måte, som jeg synes er veldig, veldig ordentlig på.
1: Men altså, hvis vi skal runde av i det offentlige ordskiftet, da, som dere stadig er en del av etter alle disse årene, Kristin Clemet, hvordan har det endret seg siden da dere var unge og lovende? Koster det mer å delta nå enn det gjorde?
14: Altså, jeg fikk jo hatmeldingen for 40 år siden også, men da kom det et brev hvor de hadde klippet ut bokstaver i Donald Duck og limt inn. Så det virker jo ikke så overveldende som det gjør på sosiale medier. Og så må man huske at hvis man, som jeg synes er veldig viktig å si, og det er at hvis man er en person som deltar i offentlig debatt, så er det man opplever aller, aller, aller mest, det er hyggelige tilbakemeldinger. Er man på et møte, man holder foredrag, eller skriver noe i avisen, så vil jeg si at det er veldig mange hyggelige tilbakemeldinger, så det er egentlig mye mindre ubehag enn det kanskje noen tror når de studerer kommentarfeltene.
12: Ja, og dessuten begynner vi jo alle å bli vant til sosiale medier, sånn at vi klarer å skrelle det unna. Det jeg er mest bekymret for når det gjelder det, det er at ordbruken og konfrontasjonene i sosiale medier, som selvfølgelig blir helt spesielle fordi folk ser hverandre ikke i øynene når de snakker sammen, de bare sitter ved tastatur, den mener jeg, smått om scenen er begynt å smitte over på den vanlige politiske debatten. Og det tror jeg vi ikke er tjent med. Jeg tror vi er tjent med et noe mer saklig og kanskje til og med vennlig ordbruk, uten at jeg er verdensmester i det på noen måte. Men jeg synes Kristin har en måte å håndtere det på som jeg synes er et eksempel til etterfølgelse.
14: Men det man legger ved, en ting er oss to, vi blir ikke så skremt, fordi at vi er ganske vant til tralten, men det er klart at dette kan skremme bort unge mennesker, absolutt, eller unge politikere, og nye politikere som skal ut i det offentlige rom for første gang, så kan det virke totalt overveldende, fordi mengden blir så stor, og det er så høyt tempo.
1: Dere burde lage bok sammen om dette.
12: Nei, kan vi ikke heller lage en podcast?
1: Jo, jeg vil høre på. Og det var kjempefint å høre på dere her hos meg, også Kristin Clemet og Anne Holt. Tusen takk for at dere kom for å dele noen tanker etter et langt liv i den offentlige debatten. God helg.
12: Tusen takk, god helg. Samme til deg.
1: Og nå drar vi til syden. Ja, kanskje ikke den viktigste saken der ute, men viktig nok, tenker jeg, for når tusenvis av sommerferierende nordmenn snart setter seg på flyet sørover for å slappe av langs et hotellbasseng eller en glohet strand, ja, da blusser en evig kamp opp igjen. Kampen om solsengene. Og de frekkeste blant oss har jo sine måter å okkupere de beste plassene på, men kan et tysk rettsoppgjør stikke kjepper i hjulene for solsengokkupantene? Halvor Hegtun, velkommen til ukeslutt.
15: Takk og takk.
1: Du er kommentator i Aftenposten, og i tillegg til å skrive om Riksrevisjonens gjennomgang av norsk Ukraina-støtte og valgordningen i Storbritannia, ja, så har du også fulgt denne saken i Tyskland som du skrev om denne uken. Hva har skjedd?
15: Ja, dette er jo et Irlands problem, det må sies, men også de helt banale problemene kan irritere grenseløst, så det synes jeg vi skal ta på alvor. Det som har skjedd er en rettskjennelse i Tyskland, der en familie i Hannover som da tilbrakte 10 dager på Koss i 2024 og fant ikke en eneste ledig solseng, fordi det var da noen som hadde vært ute grytidlig og okkupert disse sengene med medbrakte frottéhåndklær fra rommet.
1: Ja.
15: Og det er da veldig lite tilfredsstillende, så de fikk rett staten med seg og tilbakebetalt et ganske betydelig beløp over 10 000 kroner fordi det ikke var mulig å oppdrive en eneste ledig seng på 10 dager.
1: Familien I Tyskland altså nå tilkjent en betydelig erstatning fra turoperatøren fordi ferien endte med at de ikke fikk tilgang på en eneste solseng fordi det var noen slue folk tidlig om morgenen og tok dem fra dem. Og det jo med et snev av håp du skriver om dette her, Halvor, for hva dine egne tanker rundt det du I kommentaren din kaller solsengokkupering?
15: Jo, det jo interessant om dette da kun skal få presedens, at dette noe å ta opp også igjen for pakkereisenemnda, som et vel etablert klageorgan I Norge.
1: Kanskje kan dommen I Tyskland også få konsekvenser for nordmenn som får sine ferie spolert av frekke solsengeokkupanter. Og vi I ukeslutt jo ikke snevere enn at vi også har med en sånn en. Vi skal langt av gårde og helt til Bali nå, hvor du befinner deg, danser og tiktoker Lars Henriksen. Halla Lars!
16: Hallo, hallo!
1: Du glad I å reise og ofte å se langs en bassengkant. Har det hendt at du har tydd I noen skittende triks for å okkupere den fineste solsenga?
16: Altså, jeg vet ikke om jeg vil kalle det skittent, men triksa, de der. Jeg har jo hentet meg for eksempel solsenger selv, som egentlig ikke ligger ute.
1: Ja.
16: Og da kommer de løpende etter meg, men jeg rask, vet du, så det vanskelig å få tak I meg. Og før de vet ordet av det, så ligger jeg på den solsenga, og da sover jeg, altså.
1: Faker du søvn?
16: Om jeg faker søvn, jeg faker snork, for dette skal jo selges inn.
1: Sånn at når de kommer og skal ha betalt for solsenga av deg,
16: yes.
1: Så møter de på en nordmann som mystisk nok ligger I dyp søvn.
16: Ja da, men jeg har fått solstikk, ja, da, vet du. Jeg kommer jo fra Norge, jeg ikke vant til sånn sterk sol og høy UV og jetlag og greier. Det ikke rart jeg sover når jeg endelig kommer meg til en solsenga.
1: Ikke sant? Nei, det forstår jeg jo. Denne tyske familien da, som opplevde at det lå håndklær på solsenga før de rakk å komme ned selv, kjenner du til den strategien?
16: Ja. Jeg har aldri selv vært av de som legger frem meg håndklær og går. Det gjør jeg ikke. Jeg legger meg ned. Ja. Og så blir jeg der. Jeg skal jo ha sol, herregud.
1: Og du tar den solsenga. Halvor, du har vel vært på ferie, du også. Det jo en jungel der ute, altså.
15: Alle har kjent til dette problemet, og det tyder også lesereaksjonene på, ikke bare I syden, men også på dekket på hurtigruta og sånne steder. Folk bare sniker seg ut grytidlig og tar plassene.
1: Ja.
15: Så jeg synes det litt interessant som sånn hverdagsetikk. Hva gjør man I en sånn situasjon? Altså, jeg tror det tre valg. Du kan da enten hive deg med I dette kappløpet I frotté og stå opp enda tidligere enn tyskeren og nederlenderen.
1: Spis eller bli spist?
15: Ja, det det ene valget. Det andre å ta saken opp med hotellet. Det fører neppe til nå. Og den tredje det jeg da kaller en litt sånn sivilisert selvtekt, at man rett og slett bare røsker de håndklene av og legger seg der.
1: Ja, nettopp at man ikke anerkjenner håndkle som noe av verdi.
15: Og det I tråd med det egentlige regelverket mange hoteller holder seg med, så jeg I tvil om hva jeg selv vil gjøre nå, altså hvis det tydelig kunngjort med plakater og sånt at det ikke lov, så vil jeg ikke ha hatt noen problemer med å hive sånne håndkler I bassenget eller legge det vekk, men på den andre siden vil man jo heller ikke bruke en ferieuke på ubehagelige samtaler og kranglinger med en tysker eller en nederlender eller svenske.
1: For det kan jo bli bråk, Lars. Du jo på ferie nå I idylliske Bali. Tør du å fjerne håndkle fra en solseng hvis du selv har lyst på den?
16: Altså, det håndkle, det hadde svømt I bassenget fortere enn jeg hadde gjort, altså hvis det ikke ligger noen der. Det orker jeg ikke. Det... Nei, jeg synes det helt greit å okkupere I form av at du fysisk der selv. Men det så de å reservere det, og så drar du etter frokost og ut på en litt tur, og det uhørt. Solsengene, de til for å brukes.
1: Ja, nettopp. Så du egentlig litt på lag med Halvor her I at sånn solsengokkupering en uting?
16: Ja, jeg ikke noe glad I den der reservasjonsgreia. Det jeg ikke. Jeg tenker at skal du ha den, så får du kjempe for den, og da får du ligge der.
1: Da får du ligge der, og det du glad I å gjøre. Ja. Det du glad I å gjøre, Lars, og det skal du drive med de neste dagene borte på Bali.
16: Oh, ja.
1: Men du må vel stå opp tidlig for å få solsenga der, da. Kanskje jetlaggen hjelper?
16: Ja, men absolutt. Altså, jeg var ikke på kødd en gang, altså helt på ekte oppe klokken 02.45 I dag. Det var riktig nok for å få med seg soloppgangen, men den fikk jeg, og så sov jeg på solsenga etterpå.
1: Og tenk på han som stod klokka 4 og tenkte, jeg først, og så bare, nei, der ligger Jan Gullars.
16: Nei da, der ligger nordmannen.
1: Du nevnte rundt her, Alvor, at du har fått mye respons på denne kommentaren. Du har, altså, du har det vi kaller truffet en nerve med å gå inn I denne tematikken her.
15: Ja, og så det gøy å se på materialet i pakketurnemnda, eller pakkereisenemnda. Folk, de fleste jo fornøyd med ferieturene sine, men det eventyrlig mange gøyale klager å lese da, på klager på kakkelakker, edderkopper, maur, skygge på verandaen, støy fra sementblandere, støy fra diskoteker og støy fra sikader. Akkurat det synes jeg dumt å reagere på, for sikadene har jo sittet I trærne og lagd lyd I tusener av år.
1: Ja, det må jeg si. Men noe medhold rundt solsengokkupering, det fant du ikke?
15: Nei, det fant jeg forløpig ikke, men det kan altså komme. Selv jeg lykkelig forskånt fra denne krigen egentlig, for jeg har nå en sjelden gang I syden, så trives jeg faktisk best I skyggen. Jeg synes det blir for varmt.
1: Så da slipper du å havne I krig med deg, Lars, for du skal ha sola.
16: Jeg skal ha sola, ja, fra morgen til kveld.
1: Du på Bali, Lars Fredriksen. Du I Oslo, Halvor Heggtun. Begge skal nå ha pinse de neste dagene. Takk for at dere begge var med I ukeslutt.
15: Takk, takk.
16: Selv takk.
1: Og det var det vi rakk her I ukeslutt denne lørdagen. Dagens utgave var ved Ingrid Nedre Bø, Finn Tokvam og Erling Molte Korsnes. Ansvarlig for sendingen Ole Jørgen Nordvik. Mitt navn Mathias Nylna. Fortsatt god helg.
17: Dette NRK Nyheter klokken 17. USAs utenriksminister Marco Rubio sier det en sjanse for at den amerikanske delegasjonen klarer å lande en fredsavtale med Iran allerede I dag. Samtidig sier en talsperson for det iranske utenriksdepartementet at partene har jobbet for å bli mindre uenige I forhandlingene denne uken, og at de neste dagene vil vise hva som skjer videre. Siden USA og Israel gikk til angrep mot Iran 28. Februar, har krigen herjet I landet og flere andre områder I Midtøsten. Iran svarte med blant annet å blokkere Hormuz-stredet. 10 afrikanske land risikerer å bli rammet av det pågående Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda, advarer Afrikas smittevernbyrå. Dette en dødelig variant av Ebola-viruset, som det ikke finnes vaksine mot. Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise. Fotballspiller Tom Lund død, 75 år gammel. Det opplyser datteren hans I et innlegg på Facebook. Tom Lund en av Norges aller beste fotballspillere på 1970- og tidlig 80-tallet. Han var ønsket av flere av de største klubbene internasjonalt, men viet hele sin spillerkarriere til hjembyklubben Lillestrøm. Han har betydd enormt for byen, sier tidligere Lillestrøm-spiller og trener Ivar Hoff.
18: Hadde det ikke vært for Tom Lund, så hadde ikke LSK vært I nærheten av de øverste divisjonene I norsk fotball I moderne tid. Historieboka om LSK I moderne tid hadde bestått av 2 permer uten Tom Lund. Fra da han debuterte så var vi på vei ned I nivå 4 faktisk. Og da han ga seg som spiller og også som trener så var vi blant Nordens beste lag. Og det helt utrolig hva han har betydd for Lillestrøm, ikke minst fotball, men også for byen, for å satte på kartet til de grader.
17: 90 mennesker har mistet livet I en gruveeksplosjon I Kina, det skriver det statlige nyhetsbyrået Xinhua I dag. Ulykken skjedde I går kveld, men redningsmannskap jobber fremdeles med å hente ut folk som sperret inne. Og så sport. Om en time begynner mesterligafinalen I fotball når Barcelona møter Lyon på Ullevål stadion. Lyon har sikret titelen 8 ganger tidligere, mens Barcelona har vunnet 3 ganger. Store stjerner som Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen skal spille. NRKs ekspertkommentator Carl-Erik Torp tror Barcelona favoritter.
19: Det har vært Lyon som har vært det ledende laget, men så har Barcelona tatt over de siste årene og egentlig vært det beste laget, selv om Arsenal vant Champions League I fjor, og nå møtes de to Dette var drømmefinalen. Når NFF fikk denne finalen og tildelt her til Ullevål, så var jo det man håpet på selvfølgelig at Lyon og Barcelona og Ada Hegerberg og Line Gram Hansen skulle komme hit til Ullevål.
17: Kampen kan du altså se på NRK 1 klokken 18 i kveld. NRK Nyheter i studio, Brage Vesje Guttormsen.
20: Musikklivet NRK P2.
21: Og Musikklivet jo programmet som oppdaterer deg på det som skjer i norsk og internasjonalt musikkliv. Og i dag så treffer du 20 år gamle supertalentet Victoria Ulriksen. Hun reiser Europa rundt og spiller på verdens største instrument. Har du gjettet det? Hun en del av den nye kirkeorgelbølgen. Og så skal du få finsk musikk fra rent søppel. Helt faktisk. Og det blir det fine toner ut av. Dette Musikklivet. Jeg Pål Arvid Jørgensen. Men vi starter med Musikklivets nyhetspanel, og Anders Krøger, du klar for den?
22: Det jeg.
21: Og det du også, Trine Skolmen?
23: Selvfølgelig.
21: Men den som nok har mest å feire denne uka her, det Anne-Judith Wiik.
23: Litt surrealistisk, egentlig. Jeg hadde egentlig ikke forventet det her i hele tatt, men all the more surprising. Og veldig, veldig glad og takknemlig.
21: Det sa Anne-Judith Wiik, og det hun overrasket og takknemlig for, det jo at hun har litt av æren for at Bulgaria gikk til topps i Eurovision Song Contest for aller første gang i helgen. For selv om Norge og Jonas Lov kom på 14. plass, så kan vi altså trøste oss med at vi likevel fikk en norsk vinner lørdag kveld på sett og vis da. Anne-Judith Wiik, hun fra Flatåsen i Trondheim, og en av fire låtskrivere på artisten Dara sin vinnerlåt, og den heter jo da Bangaranga. Og den tittelen, det Wiik som fant på, og den kom til henne for 2 år siden.
23: Jeg skrev den her med Christian og Dara i Bulgaria på en sånn såkalt låtskrivercamp, der vi ble paret sammen et par dager på rap, var siste dagen, der vi skrev låta. Og jeg hadde på en måte ikke tenkt så veldig mye på den før det begynte å bøsse i desember fra hennes plattselskap og min publisher om at de har lyst til å gi den til Dara og Eurovision. Og da tenkte jeg bare kjøre på. Det jo den låta jeg som skapt for hun og energien henne, så det føltes veldig riktig da. Så var det jo bare å krysse fingrene og håpe at hun faktisk kvalifisert. Og det gjorde jeg jo.
21: Wiik har jobbet sammen med låtskriver i flere år og blitt nominert til Spellemann for årets internasjonale suksess etter å ha skrevet mange låter som blitt hits i asiatiske land. Og i tillegg så hun nominert til Grammy i USA flere ganger og har vært på de amerikanske hitlistene ikke mindre enn 41 ganger. Og her hjemme så det kanskje noen som husker henne fra Europop-bandet Soda fra starten av dette århundret der hun var vokalist. Men nå altså Bangaranga det som gjelder, og da kan jo Judith introduserer sin egen vinnerlåt for oss her og nå.
23: Det her en energibombe av en låt som definitivt vil få deg opp av sofaen og opp på dansefoten og bangarange og headbange og alt som hører til. Her Bangaranga.

0: Sånn høres jo Bangaranga ut, og da vet du at Ann-Judith Wiik står bak litt av suksessen til Bulgaria sin vinnerlåt fra Eurovision Song Contest 2026. Men Tine Skolmen, du yes. skal ta oss med inn til en indre protest.
1: Ja, for det var det jeg lurte på. Er det noen av dere som, liksom brenner inne med en indre protest?
0: Jo, jeg kan varte opp med flere, ja, men la meg høre din først.
1: Nei, for vi har jo protestvisene i USA, ikke sant? Til Bob Dylan og Joan Baez på 60-tallet. Og de igjen, de sto jo på skuldrene da, til sangere som borgerrettighetsbevegelsen, da, som Billie Holiday og Woody Guthrie. Og kampsanger og protestviser, de har jo alltid hatt en kraft, ikke sant? De kan flytte fjell, røre hjerter, samle folk. Men hva tror dere skjer da når disse udødelige utenlandske klassikerne møter vår egen hverdag, vår samtid, og ikke minst vår egen dialekt og nynorsken?
0: Ja, hva skjer da, Tine? Altså, 50 år senere, 60 år senere.
1: Det ønsker Kvam Mållag, de ønsker å finne ut av det. LO og Bygdelaget sammen. De skal nå blåse litt liv og litt støv av en gammel tradisjon som heter Littlarm, og inviterer akkurat alle oss da med på en litt sånn uhøytidlig, men utrolig morsom gjendiktningskonkurranse.
0: Ja, og hva innebærer det?
1: Altså, da skal vi altså finne frem en utenlandsk protestsang som betyr noe for deg. Altså, det kan være en gammel traver fra platesamlingen til foreldrene dine, eller en helt moderne protestsang fra i dag. Så du snu og vende litt på teksten, da forhåpentligvis la da ikke kunstig intelligensen få lov til å jobbe, og så gjenskaper du låta på nynorsk eller da på din egen dialekt da.
0: Ja, da er jeg spent på hva som skjer med bidragene.
1: Altså, det er en håndplukket jury av musikere og forfattere som skal lese gjennom alle disse tekstene helt anonymt. Og de tre beste gjendiktningene de blir trukket ut, og så skal tekstene blåses liv i, og fremført da på Littlarms egen protestvise band.
0: Ja, det er bare å fortsette å sette seg til skrivebordet eller PC-en, for ja. Det er med at man har litt kalender og dato å forholde seg til her, ja. Tine.
1: Det er bare to datoer, eller det er to du må huske på da. Det bidraget må sendes inn faktisk senest nå, 22. mai.
0: Oi.
1: Og konserten, den er 4. juli. Og det er i de unike omgivelsene i Kulturnaustet på Hardanger Fartøyvernsenter i Nordheimsund.
0: Ja. Og mer info finner du på Bygdealarm-sidene.
1: Jeps, lykke til!

0: Dette var et eksempel på noen av bidragene som kommer inn til Littelarm, hvor altså utenlandske protestviser blir oversatt til norsk. Vi kjente vel igjen kanskje Paul Simon sin klassiker Bru over Puddefjorden akkurat her. Og så er det jo sånn at det er mange som har trodd at kanskje fysiske formater som CD-er og vinyl var død, og med den kanskje også platebutikken. Men Anders, det viser seg å ikke stemme.
1: Nei, for salget av CD-er og vinyl er faktisk økende. Mm. Såpass mye at platekompaniet nå åpner en ny butikk i Stavanger.
0: Hurra!
1: Dette er første gang på 6 år at butikkskjeden har en filial utenfor Oslo, og første gang på like lenge at de har mer enn én butikk.
0: Første gang på lenge at de har mer enn én butikk. Altså, sånn er det blitt i 2026, for altså, i storhetstida så hadde platekompaniet 27 filialer i hele landet. Men altså, da, i møte med strømmetjenestene som Spotify og alt andre som vi bruker, så har de bare hatt én fysisk butikk de siste årene. Men hva er det som gjør at platesalget nå øker, Anders?
1: Det er jo en generell økning i interessen for fysiske produkter, og dette særlig blant unge. Så vinyl har jo vært trendy en stund, men nå er etterspørselen etter CD også økende.
0: Mm.
1: Og platekompani sier faktisk at platespillerne har blitt en veldig populær konfirmasjonsgave for 14-åringer.
0: Åh, det varmer hjertene våre. Men det er altså en ny generasjon da, som har oppdaget det fysiske forbandet. Og hva slags musikk er det går mest av?
1: Jo, bestselgerne i år, det er artister og band som Tyler, the Creator, Tame Impala, Olivia Dean og Taylor Swift. Men platekompaniet sier at de også selger en god del av de gamle klassikerne også.
0: Ja, og dette skjer jo ikke bare i Norge. Internasjonalt så øker vinylsalget kraftig. I 2025 så ble det solgt plater for 1 milliard dollar i USA, ifølge finansmagasinet Forbes. Og det er jo en femdobling siden 2016. Men hvorfor er det fysiske formatet blitt så populært igjen, tror du, Anders?
1: Det er nok mange grunner til det, men fankultur er nok en sentral del. Fans ønsker å støtte artistene de liker gjennom å kjøpe merch og plater. Og i tillegg så opplever folk kanskje et behov for å eie noe håndfast.
0: Mm.
1: Og sosiale medier er også en del av grunnen, da det å vise fram samlinger og såkalt unboxing er populært både på Instagram og TikTok. Og da har liksom plater og CD blitt en stadig større del av unges sosiale medier hverdag.
0: Ja.

0: på mig du skjønner Mille, har det der, ikke sant? Og den hørte jeg akkurat nå I sted. Jeg har barnebarnet mitt på 4 år synge da sammen med de andre barna da, i barnehagen.
1: Ja, ikke dette opptaket her da, for dette var jo offisiell lyden fra 3. klasse på Smestad skole.
0: Ja, ja, det var det. Men dette vel, som jeg har tenkt først og fremst, en veldig sånn søt, liten barnesang her i Norge. Ja. Og som synges da i barnehager og på skole, og særlig da rundt sånn som 17. mai som var nå da.
1: Ja, og hva så?
0: Jeg vet ikke, den har i hvert fall fulgt meg hele livet, uten å tenke så mye over det, sånn som det veldig ofte her. Men da jeg hørte den I sted, så ble jeg plutselig litt nysgjerrig, tenkte jeg, men hvem som står bak denne her? Og vet du, Paul Arvid, det burde jeg ha visst, og det, jeg synes det ganske modig av meg, stå frem som uviten.
1: Ja, men altså, her det her døren høy og terskelen lav, og ja, du vet. Så hvem det da?
0: Altså, jeg visste ikke at denne melodien, Kom meg, du skjønner, Mille, komponert av selveste Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Hæ? Det visste jo ikke jeg heller til det.
0: Åh, vet du hva? Tusen takk for den. Men det ikke bare det, for dette også en av Mozarts aller siste komposisjoner. Han ferdigstiller den like før han dør I desember I 1791, det altså 235 år siden.
1: Ja.
0: Og så ble den utgitt som det siste av hans 3 tyske sanger. Og dette verket, det var opprinnelig en kunstsang, og Mozart han ga den titlen Lengselen etter våren. Hva skal vi si? Kommt liebe mig und marche.
1: Ja.
0: Og sammen med både Franz Schubert, han kom med en som heter Anbrunnen von dem Tore, og Johannes Brahms, Guten Abend, God Nacht, så da denne, kom meg du skjønner, milde melodien, en av de veldig sjeldne eksemplarer på kunstsang, som har blitt da til ekte folkesanger da, ja, ja. I og med at de ble så utbredt.
1: Ja, men hadde den tekst da den gangen tilbake I 1791?
0: Altså den opprinnelige teksten, den ble skrevet av poeten, han var også advokat og senere borgermester I Lübeck, Christian Adolf Overbeck. Mm. Det var et opprinnelig dikt som han hadde skrevet I 1771, det var Fritzchen an den Mai, altså lille Fritz I mai, som gjenspeiler da den der lengselen som barn har da etter å få lov til å leke ute, det hadde vært hardt og disse lange vintermånedene. Så derfor så har folkesangforskere, de har faktisk en tendens til å klassifisere dette her som en vintersang.
1: Ja. Mm. Men denne norske teksten, hvordan har den kommet til? Da har den jo blitt en sommersang.
0: Ja, ikke sant? For sangen har jo disse linjene Kom ei, du skjønne Mille, Gjør skogen atter grønn, som ble oversatt til norsk og har vært da en fast del av Jeg tror den har vært I norske sangbøker I over 150 år.
1: Ja.
0: Men teksten den ble skrevet av det Jeger, og den regnes jo, som du sier, en av våre fremste vårsanger. Da. Men tilbake til Mozart, som da har komponert denne melodien. For han lånte nemlig et motiv til tema fra en av satsene til en pianokonsert, som han bare hadde skrevet noen dager tidligere.

0: Her kjente et skarpt øre igjen motivet til Komaidu, skjønne Mille, da, hentet fra Mozarts klaverkonsert. Og Tine, jeg må bare si at du er tilgitt for ikke å ha visst at Komaidu, skjønne Mille, da, var en Mozart-melodi.
1: Men nå vet vi det, ja. Og nå vet alle andre det. Mm. Og den har vi hørt, og vi skal høre, og vi kommer til å høre den hele livet vårt.
0: Ja.
1: Skal vi høre, kan vi ikke høre en sånn originalversjon da?
0: Ja, ikke fra 1791 da.
1: Nei, men da med denne teksten som da heter «Sehnsucht nach dem Frühlinge».

0: Nils Anders Mortensen spilte piano og akkompagnerte Marianne Beate Kielland som sang Sehnsucht nach dem Frühlinge, som vi nå altså vet at Mozart sin komposisjon, når vi synger den som Kom mai, du skjønne, Mille. Det musikklivet du hører på, og nå skal du få møte en gjest som jeg virkelig har frydet meg over å følge på sosiale medier i vinteren. Dette unge supertalentet har nemlig med sin entusiasme og sin virtuose framføring av både nye og gamle verk virkelig vært en døråpner for oss som trenger en litt sånn bedre introduksjon til et instrument som litt ofte får lov til å stå, holdt på å si, uhørt. Men det skal vi forsøke å ta igjen nå, bare jeg får hente litt mer kaffe. Velkommen til Musikklivet, Victoria Ulriksen.
1: Hjertelig takk.
0: Fått igjen deg nok kaffe?
1: Ja, det har jeg endelig.
0: Du, hva det beste vi kan si om verdens største instrument?
1: Det beste vi kan si om kirkeorglet kanskje at det så universelt og har mange muligheter.
0: Ja. Vi skal høre deg spille et veldig kjent parti av Wagner, som mange riktig nok tror at kan minne om Star Wars-musikken til John Williams.
1: Ja, det om det.
0: Ja, men det har du blitt spurt om mange ganger.
1: Jo da, det stemmer. Folk forbinder jo dette ofte med litt filmmusikk da.
0: Ja.
1: Det høres jo veldig sånn episk ut, ja. Hvis man kan si det.
0: Mm. Ja. Dette er et konsertopptak. Hvilken kirke er vi?
1: Truro Cathedral i England.
0: Ja. Og det som skjer her egentlig, det skjer med føttene dine.
1: Ja, stemmer.
0: Fortell.
1: Du, det her temaet som veldig, veldig kjent, det her jo en transkripsjon gjort for orgelet.
0: Mm, altså en versjon for orgelet som egentlig orkester.
1: Stemmer, det her jo vanligvis spilt orkester, men akkurat her så får vi selve hovedtema i føttene.
0: Ja, ja. Hvorfor det?
1: Hvorfor ikke? Det der hvor de sterkeste pipene faktisk på hele instrumentet, som gjør at det fremheves veldig godt, dette temaet.
0: Ja. Men da må du jo jobbe veldig mye med føttene.
1: Jo, men det må jo organister egentlig gjøre, og i dette tilfellet så vi jo heldige at vi bare har en melodi å spille.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hvilken melodi det som vi skal høre etter, Victoria?
1: Vi skal høre etter den her klassiske bam, bam, bam, bam, bam.

0: Det var jo noe helt annet. Det var mye større, det var mye mer majestetisk og ja.
1: Var det det som tiltrakk deg?
0: Ja, jeg tror det var lyden, og det grep meg på en annen måte enn noe instrument har gjort før.
1: Og så fortet du deg å bli ferdig med videregående, og så har du tatt orgelutdanningen, og etter det så har du spilt i du har spilt i Westminster Abbey. Nei, du skal spille i Westminster Abbey.
0: Igjen faktisk, jeg spilte der i fjor sommer, jeg gjør det i år også.
1: Ja, du har spilt på masse av de fineste orgelene nede i Tyskland. Du er rett og slett invitert til å spille overalt. Men hva skjedde liksom i det du tenkte at det er den der, det er den organistveien jeg vil gå? For det er jo det er veldig få som gjør det.
0: Ja, for med kirkeorgel så kan man jo vanligvis ta den retningen kirkemusikk, jobbe i kirken. Og sånn sett så gjør jeg jo det absolutt når jeg spiller orgel, bortsett fra at jeg har valgt den her konsertretningen litt mer, og nå ut til et bredere publikum. Ikke bare kirkegjengere, men også vanlige musikkelskere da. Men vi har det samme motto begge to da, at vi tjener noe høyere makter enn oss selv.
1: Ja. Tenker du på det når du velger repertoar, og når du fyller kjerka med konsertrepertoar også?
0: Også absolutt, ja. Men jeg prøver også å gjøre det litt variert, slik at, at det er publikumsvennlig musikk, og ikke bare sånn nerde, orgel, kontrapunktmusikk, liksom. Men det er viktig med en god blanding, ja.
1: Men du, hvorfor har orgel blitt litt mer populært siste tida? For nå raser du gjennom Europa, og til sommeren så spiller du på festspillen i Bergen. Og så har du jo den britiske organisten som ble litt stjerne, Anne Lapwood.
0: Ja, stemmer.
1: Ikke minst etter at hun ble fast musiker i Royal Albert Hall.
0: Det stemmer.
1: Men det virker liksom som liksom en ny sånn hipp greie med kjerkeorgel.
0: Ja, men du, det gleder meg så stort å høre, for det er jo, det har jo ikke vært sånn i de årene som har vært nå, frem til nå. Så det er veldig godt at dette instrumentet får litt mer oppmerksomhet, og det er veldig god den innsatsen som Lapwood har gjort på sosiale medier spesielt, eksponeringen av orgelet,
1: ja.
0: Med all den her filmmusikken og ja, episke musikken som hun spiller.
1: Ja, og du gjør det jo det samme med et litt mer sånn seriøst repertoar, for du er jo så flittig på sosiale medier, Victoria.
0: Absolutt, jeg spiller for det meste da tradisjonell orgelmusikk, men også en god del transkripsjoner av allerede eksisterende orkestermusikk. Og jeg er veldig glad i å eksponere det til en bredere publikumsgarde.
1: Ja, hvorfor det?
0: For å få folk til å se instrumentet, se gleden som kan komme av å spille det, eventuelt gjerne få litt glede av å høre på det selv.
1: Ja. Og så er det jo sånn at det er stadig færre folk som tar den utdanningen som du har gjort. Ja. Og så i løpet av de 10 neste årene så sies det at rundt 250 organister kommer til å pensjonere seg, og så utdannes det mindre enn 10 hvert eneste år.
0: Ja,
1: det så det blir færre organister i Norge.
0: Absolutt, det er jo et generasjonsskifte nå.
1: Ja.
0: Og det er jo, det er slik det er dessverre, at få utdanner seg til dette yrket nå kontra før.
1: Ja.
0: Men derfor er det enda viktigere med rekrutteringen.
1: Ja. Hva mister vi da når det ikke blir så mange organister igjen?
0: Nei, vi mister jo kulturarv i at instrumenter ikke blir restaurert. Kirker blir ikke brukt like mye. Repertoar går litt i glemmeboken. Masse tradisjonsmusikk som har vært i over 500 år, kanskje, blir ikke spilt lenger.
1: Skal vi spille Sjefen over alle sjefer?
0: Skal vi gjøre det, ja.
1: Da mener jeg ikke Kåre Nordstoga, selv om han har vært læreren din.
0: Ja, det stemmer.
1: Tidligere domorganist i Oslo. Men her spiller han jo Bach.
0: Ja.
1: Og hvorfor er Bach liksom så viktig for kjerkemusikken?
0: Ja, men Bach, han er vel kanskje den som står høyest på hele repertoaret til musikere generelt, fordi at han startet hele den her tradisjonen, kontrapunktet, og hvordan å skrive veldig ryddig musikk.
1: Ja. Nå skal vi høre et preludium. Hva er det som er lett å lytte etter her for de som ikke liksom, tenker at kjærkorget, det lengter etter å høre Victoria Ulriksen?
0: Nei, det er kanskje åpningen, hvordan åpner så lett og uskyldig, men allikevel utvikler seg til veldig komplisert, men allikevel lett å lytte på musikk.

0: Det var preludium av Johann Sebastian Bach och var framfört av Kåre Nordstoga. Sitter jeg med Victoria Ulriksen, og om ganske få strakser så spiller du altså på festspillene i Bergen, Victoria, yes. I Bergen Domkirke.
1: Ja.
0: Ja. Hva skal du gjøre?
1: Jeg skal spille litt Bach og Messiah, som to av hovedtemaene for festivalen i år,
0: mm-hmm.
1: og isped litt musikk av nettopp Kåre Nordstoga, som han har skrevet til meg, og litt kvinnelige svenske komponister og litt forskjellig.
0: Hvem de kvinnelige svenske komponister?
1: Den ene som jeg skal spille fra, hun heter Elfrida André. Hun mener jeg faktisk var den første kvinnelige domorganisten i Skandinavia, mm-hmm. eller Europa. I hvert fall en veldig stor bragd,
0: mm-hmm.
1: og samtidig den første i Göteborg domkirke.
0: Ja. Og Bergen domkirke,
1: ja.
0: Sitt orgel. Si noe om det, Victoria.
1: Dette et Rier-orgel, som et tysk merke. Et moderne orgel, men som står i stil til både tysk og fransk musikk.
0: Mm-hmm.
1: Veldig godt.
0: Mange tenker kanskje at de ikke har noe nytte av å gå i kjerka, også når det konserter, Victoria Ulriksen. Mm. Men kan vi være enige om at da går man glipp av noe?
1: Ja, tvert imot. Man må få med seg den kulturen som vi har. Vi jo så heldige at vi har en slik tradisjon i Norge.
0: Mm.
1: Den kirkelige tradisjonen. Og man trenger jo ikke nødvendigvis å være religiøs for å gå på en orgelkonsert.
0: Mm.
1: Man kan nyte musikk og lyden av orgel uansett hvem man
0: Og så det noe med at det der kjempeinstrumentet der, det finnes stort sett bare i kjerker.
1: Ja, for det meste. Vi har noen konserthus.
0: Mm.
1: To i Norge, Stavanger og Oslo og rundt i Europa, men som regel i kirken, ja.
0: Mm.
1: Men min unntak av kjøpsenter i USA, men det snakker vi ikke om her.
0: Oh, ja.
1: Nei, det snakker vi ikke om her.
0: Der står et av de største elektroniske organene, gjør det ikke det?
1: Ja, Wanamaker, et eller annet. Ja.
0: Ja. Vi skal avslutte med Toccata av en komponist som heter Durufle.
1: Ja.
0: Og så spilte vi en versjon i sted, så sa han, nei, den går alt for langsomt.
1: Nei, da må du gi deg noe! Du, det her går bare på at jeg en fortsatt ung sjel og ønsker å spille så fort jeg kan, altså.
0: Ja, for det sånn.
1: Ja, det sånn. Det, jeg håper det legger seg med året, altså. Men...
0: Og ja, hvorfor det?
1: Nei, når man... Nei, jeg vet ikke. Det... Når man blir eldre, så endrer man jo også oppfatning av stykker og karakterer mm. Mm. og hvordan man spiller, da.
0: Ja.
1: Men akkurat nå så jeg fortsatt litt der at jeg skal løpe av sted.
0: Ja. Og så det gøy for at vi gikk gjennom noen av stykkene før vi startet dette intervjuet på radio, Victoria Ulriksen, så sier du, ja, du må begynne der hvor det det der droppet.
1: Ja.
0: Og da bruker du en ganske moderne jargong for å karakterisere stykkene.
1: Jeg tenkte mest å bruke det nå når vi snakket, da, sånn at folk forstår hva jeg prøver å referere til.
0: Ja.
1: Men ja, det handler vel litt mer om at der høydepunkt, eller der det gjenkjennbare temaet.
0: Ja. Og så det ikke noe tvil om at de som skriver musikk for kjerkorger, de utnytter jo nettopp det der med at du stopper opp litt, og så lar du tonene henge, og så plutselig så kommer noe helt nye lyder, ofte kraftigere eller veldig mye svakere.
1: Ja, det de virkemidlene vi har da. De var ganske smarte.
0: Mm-hmm.
1: Back in the days.
0: Mm-hmm.
1: Var det?
0: Hva skal vi høre etter på denne Toccataen da? Det jo et opptak av deg fra... Er det kjerka i England vi skal tilbake til?
1: Ja, den samme, tror du hva jeg sier. Nei, dere kan jo egentlig bare høre etter det sterkeste tema som kommer over de her svake, elegante partiene. Altså hvordan det utvikler seg til et stort crescendo, mer og mer lyd, før det bare buldrer løs.
0: Og dette sånn som bare en 20-åring ville spilt, tenker du, Victoria Ulriksen?
1: Jeg vet ikke helt. Det kanskje noe som min sære hjerne tiltrekkes ekstra godt av.

0: fra Dyrefle sin svitte for orgel, så hørte du til slutt her Victoria Ulriksen spille fra delen Toccata, og det gjorde hun på det fine Father Willis orgelet som står I Truro-katedralen. Da vi I Cornwall I England, og det orgelet det regnes jo som et av Storbritannias fineste orgler å spille på. Og I sommer så kan du høre Victoria Ulriksen altså både I Trondheim under Olavsdagene og I Bergen under festspillene, og ellers hun lett å finne med videoer og konserter på de fleste stedene på internett. Skrap, det noe vi kjenner fra den norske pop- og rockscena, og da tenker jeg kanskje spesielt på Kaisers Orkestra, som spiller på oljetønner og alt som klinger og klanker. Derimot så det ikke så vanlig at skrap finner veien inn I konserthusene og orkesternes repertoar, Anders Krøger.
1: Nei, men det har skjedd ved et par anledninger, og kanskje det mest kjente eksempelet orkesterverket Kraft av Magnus Lindberg, noe som litt utenom det vanlige.
0: Ja, og når du sier at det kanskje det mest kjente, så det fordi at det blir mye spilt og framført av orkester rundt hele verden.
1: Det stemmer.
0: Ja, og I disse dager så øves det seg inn av Oslo Filharmonien til deres konsert nå på torsdag den 21. mai da.
1: Stemmer, og jeg ønsket å dypdykke litt I dette verket, noe som brakte meg til undergrunnsscenen I Berlin, musikkforskningskontorer I Paris og en konsertsal I Oslo fylt med skrap.
0: Ja, det verden. Høres ut som et mangefasettert verk med mye lyd. La oss høre hva.
1: Instrumenter av søppel og en syngende dirigent. Orkesterverket Kraft av Magnus Lindberg noe helt for seg selv. Et symfonisk storverk med røtter I tysk støyrock. Oslofilharmonien avslutter sesongen med et spektakulært stykke musikk på Klaus Mekkeles siste konsert som sjefsdirigent.

0: stykke Kraft av den finske komponisten Magnus Lindberg er utradisjonelt. Et hardtslående avantgardeverk med en gigantisk besetning, solistensemble, orkester og live elektronikk. Og så har den ganske så unik instrumentflora. For i tillegg til de vanlige instrumentene du vanligvis ser på en orkesterscene, med klarinetter, horn, celloer og et tonn av slagverksinstrumenter, finnes det også en rekke nye bekjennskaper for den gjengse konsertgjenger. De 7 solistene spiller på, og med, blant annet pingpongballer, papir, vann, sandpapir, radiator og dommefløyte. Og som ikke det er nok, fylles også scenen med skrap. Det står spesifikt i noten at slagverkerne skal spille på, og nå, siterer jeg, skrap funnet på sin lokale skraphaug. Så, i slutten av april, dro den dresskledde dirigenten Klaus Mekkele, komponist Magnus Lindberg og slagverkssolist Christopher Lane ut på et bilopphuggeri på Alnabru i Oslo, på jakt etter unike klanger. Så hvordan går man frem når man skal lete etter skrap som kan fungere som instrumenter? Jeg tok en prat med slagverker Christopher Lane.
1: We chose instruments, or we've chose pieces of scrap which will be used as instruments in this piece. In a normal symphony orchestra, there are many metal instruments in the percussion section that ring and resonate. And he wanted shorter, drier sounds, but that would also carry through a concert hall. So our challenge was to find instruments that would fulfill that purpose.
0: Ja, som vi hører, Lane forteller at et normalt orkester har mange metallinstrumenter fra før som klinger fint, men at Magnus Lindberg ønsker lyder med kortere resonans. Men var det noe de måtte passe ekstra godt på da de var ute på skraphaugen?
1: He's done this piece of quite a few times, so he knew exactly what he wanted, and he explained very well to everyone the kinds of sounds that he was after, and also to be careful when we're in the trash yard of certain types of metals and to not cut ourselves or expose ourselves to toxic things.
0: Det var viktig å være forsiktig med metaller som kunne være farlige. Heldigvis har Magnus Lindberg lang erfaring med å se hvilke metaller man burde holde seg unna. Jeg måtte spørre Christopher Lane om dette var noe han så for seg han kom til å gjøre i en fremtidig jobb da han studerte musikk på universitetet.
1: Surprisingly enough, I found my university training really helpful in this because when you're a percussionist studying at college, you play a lot of percussion ensemble and often we're required to find unorthodox instruments. So I had a pretty good eye for in the scrapyard what might work and what would sound good and what looked interesting. I was very quick to find some nice pieces of trash for us.
0: Universitetsutdannelsen kom altså godt med i denne prosessen, fordi det ga han et ekstra godt øye for hva slags skrap som ville lage god lyd. Her kan du høre lyden av en gassbeholder, trommelbrems, felg og en diger metallplate. Det ligger an til en konsert med mye lyd. Dette er musikk med trøkk, noe som reflekteres i verkets titel Kraft. Verket ble bestilt av Helsingfors Festspill til sommeren 1985. Magnus Lindberg forteller at han skrev stykket da han bodde i Berlin og ble kjent med tysk undergrunnsmusikk på Jungel, en av byens mange nattklubber.
2: Plötsligt kom jag i kontakt med den underliga alternativa musikkulturen som existerade i Berlin då. Kanske kändaste namnen som ännu existerar idag var Einstürzende Neubauten, en rockgrupp som spelade häftig musik. När jag hörde det här och satt hemma i Berlin och försökte skriva en pianokonsert, tänkte jag att det här är ju helt löjligt. Jag vill ha någonting helt annat.
0: Magnus Lindberg hade varit på konsert med bandet Einstürzende Neubauten och blev inspirerad att skapa något liknande för orkester. Och Einstürzende Neubauten är ett tysk støyrockband som blev startet i Västberlin på 1980-talet. Och de experimenterade med att spela på oljetönner och järnrör och annat metalliskt skrap.

som jeg nevnte i starten, krever kraft et enormt orkester for å fremføre. Det er så vidt scenen rommer alt de trenger plass til. Oslofilharmonien må faktisk bygge ut scenen for å få plass til alle instrumenter de trenger, og alle musikerne. I tillegg står ikke solistene bare på scenen, men flytter seg rundt til ulike stasjoner som er plassert rundt i konsertsalen. Imellom, ved siden av og bak publikum. På alle stasjonene står det slagverksinstrumenter som de forskjellige solistene spiller på i løpet av stykket. Både klarinettsolisten og cellosolisten må hamre løs på cymbaler og svære gonger, noe som er svært uvanlig. Klassiske musikere spiller sjelden på andre instrumenter enn sitt eget, i alle fall under konsertene. Til og med dirigenten har en solistisk rolle, da han eller hun blir gitt en egen dommerfløyte-solo. Dirigenten har også en mikk og skal lage perkussive konsonantlyder med munnen og synge. Så på Klaus Mäkeles siste konsert som sjefsdirigent i Oslofilharmonien får han altså briljere med ting som jeg antar han aldri har gjort på en scene før. Kraft er altså så enormt rik på lyd og inntrykk. Den akustiske lyden som strømmer ut fra de dyktige musikerne i Oslofilharmonien og deres solister blir fanget opp av mikrofoner og blir behandlet i sanntid på et dataprogram. Blant annet så panoreres lyder omkring i rommet fra høyttalere plassert rundt publikum. Så når dette skjer samtidig som solistene fysisk beveger seg rundt i rommet, skapes det surround-effekter, som jeg tenker blir kule å lytte etter. Et så monumentalt orkesterverk som dette trenger også svære noter. For eksempel partituret, som er den blekka dirigenten har foran seg på podiet, der stemmene til alle i hele orkesteret er skrevet inn, viser tegn til musikkens gedigende omfang. Vanligvis er et partitur, ja, si 40 cm høyt. Partituret til Magnus Lindbergs Kraft er en meter høyt, for å få plass til alle notene per takt. Så ikke bare er denne musikken omfattende å sette opp, men det er faktisk omfattende jobb for dirigenten bare å ta med seg notene til øvelsen.

Magnus Lindbergs orkesterverk Kraft er tidvis ganske aggressiv musikk. Den er kompromissløs og hard i kantene. Den krever nok såkalt aktiv lytting fra publikum, men den bringer også et hav av klanger som lytteren kan utforske og oppdage. Noe som interesserte Magnus Lindberg på den tiden han skrev Kraft, var noe som heter musikk konkret. Og musikk konkret, eller konkret musikk, er et begrep som ble introdusert i 1948 av musikkforskeren og studieteknikeren Pierre Schaeffer. Det handler om å lage musikk basert på opptak av dagligdagse ting og ikke tradisjonelle instrumenter. Det kan for eksempel være opptak av kjøkkenmaskiner, tog eller elektriske driller. Altså finne musikk i det som i utgangspunktet ikke er tiltenkt å være musikalsk. Konkrete lyder. Her, for eksempel, kan man høre hvordan Schaeffer bruker lyden av et passerende tog i sitt verk Etude à chemin de fer, jernbanestudier. Hør hvordan toget blir et rytmisk element.

0: Tine Skolmen, hvem det vi hører her?
1: Du, dette pianisten Ivar Antonsen. Han fylte nylig 80 år. Og som kjent, hva du pleier å si, de gamle er eldst. Mm. Så Antonsen han ønsket å feire han med en helt ny plate, Still in Time. Der han slår seg sammen med noen av de fremste navnene innen norsk jazz, og det er en kvartett som spenner over flere generasjoner. Utgangspunktet så er det et intimt et opptak fra konsertscenen Herr Nielsen i Oslo, der kvartetten ville kaste seg over Antonsens ganske originale komposisjoner, som denne som vi da hører litt under her, da, Three for Two.
0: Ja, og hvem er Ivar Antonsen?
1: Han er da altså en pianist og komponist, Ivar Antonsen. Han har hatt en lang og begivningsrik karriere. Han har samarbeidet med andre kjente jazzartister, Karin Krog og Bjørn Alterhaug, Art Farmer, Kurt Russell, John Sherman, jeg kan ramse opp mange. Mm. Og så var han 20 år i USA, blant annet som musikkprofessor ved California State University. Så kom han da tilbake til Norge da i 2004.
0: Ja, og hvem er de andre vi hører her i tillegg til Mr. Antonsen?
1: Antonsen on piano, så hører vi også Atle Nymo, Jon Skånsar og Espen Rud. Og Antonsen og Rud, de har faktisk spilt sammen helt siden 60-tallet. Jeg vil si at det er en bragd, det.
0: Ja, la oss høre litt mer da fra 3, 4, 2.

0: 3 for 2 fra pianisten Ivar Antonsen sin nye platte Still in Time, som altså han nylig ga ut i forbindelse med sin 80-årsdag. Og Anders Krøger, det nærmer seg sommerferie for andre av landets orkestere.
1: Det stemmer, Paul, for det ikke mange uker igjen av konsertprogrammene for de ulike orkesterne, og sommerfestivaler ikke like vanlige i den symfoniske verden som for eksempel i popmusikken.
0: Nei.
1: Så ønsker du å oppleve ditt lokale orkestre spille før sommeren, så vil jeg kaste meg rundt nå.
0: Ja, og det noe du da vil anbefale?
1: Ja, for jeg snakket jo nå nettopp i stad om Oslofilharmonien og Klaus Mekkeli sin siste konsert som sjefsdirigent der.
0: Ja.
1: Men også i Stavanger det en dirigent, sjefsdirigent som takker av denne uken.
0: Ja, hvem da, Anders?
1: Andris Poga, og han avslutter med å dirigere Mahlers tredje symfoni, et mektig og grensesprengende verk som en favoritt blant mange.
0: Ja, fortell.
1: Jo, Mahler hadde en visjon om at en symfoni skulle være en verden i seg selv. Derfor hans symfonier fullstappet av utallige vakre melodier og passasjer. Denne tredje symfonien skal romme jorden og menneskenes skapelse og liv. Det et veldig ambisjøst verk og veldig lite økonomisk. Det kreves for eksempel et helt damekor og et barnekor på scenen for å synge kun i 4 minutter.
0: Ja.
1: Pluss dette så det også sangsolister og et svært orkester. Så om du får muligheten til å oppleve dette verket på konsert, så vil jeg tatt turen.
0: Ja, og da det Stavanger Symfoniorkester altså, som framfører Mahlers tredje symfoni nå på torsdag, og det visst nok bare noen få billetter igjen.

0: Sånn høres litt av Mahlers symfoni, som du også kan oppleve på konsert denne torsdagen i Stavanger. Du må reise lenger hvis du skal være med Sarpsborg Jazzklubb og Kardemomme International Jazzfestival, for Sarpsborg-folka, de arrangerer dette her nemlig i Hellas, på bar 1866 i Kardemomme. Dette er en liten halvøy med 400 innbyggere helt på det sørlige Peloponnes, heter det vel. Altså en svære halvøy, ja, da blir nordvest for Aten. Denne uka så er det 79 konserter med over 100 musikere fra 11 land som foregår der. Og det har kommet i stand ved at noen nordmenn samarbeider med greske musikere i 2014, og etter det så har det bare balla på seg. Og i år så venter de ikke mindre enn 17 000 publikummere. Og så er det gratis konserter, hvor folk blir oppfordret til å bidra med det de kan på frivillig basis. Den festivalen den startet forrige uke, og på 17. mai så var det parade gjennom hovedstaden på øya, men selve festivalen den fortsetter frem til søndag 24. mai. Noen av navnene som spiller der er Maiken Kristiansens kvartett, Live Foyn Friis trio, Paul Flato og Jørn Raknes er der, og Winding Road Bluegrass Band og Håkon Graff trio. Og så er det amerikanske Trisha Botén omtrent fast gjest. Og akkurat i kveld så er det konsert med Kira Daland, som har en egen trio. Navnet klinger kanskje kjent for de som følger med på The Voice, for hun vant der i 2023. Og sånn høres det ut når hun synger akutt, antageligvis nede på den greske øya akkurat i kveld.
1: La oss alle dra.
0: Ja.

0: Liten smakbit av Kira Daland der. Amund Grepperud, Tine Skolmen og Anders Krøger har vært i redaksjonen i dag. Savner du noe, så kan du jo skrive til oss i NRK Radio-appen, der det står «Send inn». Det er jo din egen lille brevspalte, for å si det sånn. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du musikklivets viktigste lytter.
1: Dette NRK Nyheter klokken 18. Tallet på antall barn som dør av meslinger i Bangladesh stiger raskt i det som landets største utbrudd på flere tiår. Over 500 barn har dødd de siste to månedene. Sykehusene i hovedstaden Dhaka sliter med å ta unna antallet pasienter og har desperat mangel på intensivsenger. Bangladesh har satt i gang en massiv vaksineringskampanje for å stanse utbruddet. Kinesiske myndigheter nedjusterer tallet og sier det var 82 mennesker som mistet livet i gasseksplosjonen i en kullgruve nord i landet i går kveld. Det ble tidligere meldt om 90 døde. Mange arbeidere har blitt reddet, men to fortsatt savnet. I tillegg ligger 128 personer skadet på sykehus. Etter Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir tidligere denne uken publiserte en video som viste behandlingen palestinaktivister fikk i fengsel i Israel, har han nå blitt utestengt fra Frankrike, det melder Reuters. Det Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot som opplyser om utestengelsen. Den franske utenriksministeren tar også til orde for at EU innfører sanksjoner mot Ben-Gvir. Fungerende statsminister i Danmark, Mette Frederiksen, blir nå bedt om å forsøke å danne en ny regjering igjen. Danmark har vært uten en regjering siden valget for 59 dager siden.
2: I dag var alle partileierne hos den danske kongen for å si hvem de mener bør få oppdraget med å forsøke å danne regjering. Flertallet peker på fungerende statsminister Mette Frederiksen. Frederiksen lykkes ikke første gangen. Andre gangen forsøkte venstreleder Truls Lund Paulsen å danne en borgerlig trepartiregjering, men måtte i går kveld gå til kongen og si at han ikke klarte det. Dette blir det tredje forsøket. Ifølge danske medium har regjeringsforhandlingene i Danmark aldri før teket så lang tid.
1: Den historiske mesterligafinalen i fotball mellom Barcelona og Lyon har akkurat blitt sparket i gang på Ullevål stadion. Fire norske spillere involvert i kampen. Caroline Graham Hansen og Martine Fenger for Barcelona, Ada Hegerberg og Ingrid Syrstad Engen for Lyon. En drømmefinale, sier NRKs kommentator Nora Jonsen.
3: Det blir jo rett og slett den best besøkte kvinnefotballkampen i norsk historie, med ganske stor margin også. Det er utsolgt Ullevål, det er Europas to beste lag på kvinnesiden akkurat nå, og så har vi jo egentlig fått en drømmefinale også med norske øyne, når vi har to lag hvor vi har såpass store norske aktører som kommer til å spille en stor rolle i den finalen, så nei, jeg gleder meg veldig.
1: Mesterliga-finalen mellom Barcelona og Lyon, som altså spilles på Ullevål stadion, kan følges på NRK 1 akkurat nå. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Mitt navn Brage Vesje Guttormsen. Arkansas, Mississippi, Louisiana, Alabama, Texas.

0: Da jeg var barn, talte jeg som et barn. Tenkte jeg som et barn. Forstod jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i et speil, i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg kjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. Så blir det stående disse tre. Cash, Cohen og Dylan. Men størst blant dem er Bob Dylan. Hva synes du om den introen, Espen Aas?
1: Det var da veldig vakkert, ikke minst avslutningen. Mm. For han jo størst.
0: Ja.
1: For veldig mange av oss.
0: Bob Dylan, hvorfor han størst, tenker du?
1: Jeg tror det fordi, ikke bare at han har skrevet så mye fantastisk, men man klarer aldri å ta han for gitt, og man klarer aldri helt å skjønne han, og man blir alltid halsende noen skritt bak og tenker, hvor det du skal den nå? Og kan jeg være med? Og mest av alt, kommer jeg til å like det? Og enten du liker det eller ikke, så blir du med.
0: Mm. I forhold til de to andre, Cash og Cohen, som jeg da dro inn her, de bød mer på seg selv, gjorde de ikke det?
1: Jo, i aller høyeste grad. Cohen var vel også en ganske innadvent fyr, men jeg har jo fått oppleve han i konsert noen ganger også. Han frir jo til publikum for Dylan, så føler du nesten at du ikke burde være der når du er på konsert. Han frir jo nesten aldri. Mm. Av de 30-40 gangene jeg har sett ham på konsert, så har det jo bare et fåtal hvor du har følt at han har satt pris på at du har vært her.
0: Mm. Så det nesten et lite islett av, ikke noe så sterkt som masochisme, men selvforakt å dra på Dylan-konsert?
1: I aller høyeste grad, du vet aldri hva du får, men jeg tenker det er jo litt magien. Blir det bra denne gangen da?
0: Ja.
1: Og så blir det kanskje det, eller så tenker du, nei, men neste gang blir det sikkert det.
0: Ja. Han blir 85 år.
1: Hvem skulle tro?
0: Mm. I disse dager, som det heter i eventyret.
1: Ja.
0: Fantastisk.
1: Da jeg så han, da jeg var 17 år gammel, så husker jeg norsklæreren min satte meg, for han var med på konserten. Nå må du følge nøye med, for det er sikkert siste gang du får oppleve Bob Dylan i konsert. Ingen visste jo at mannen var jo bare halvveis i karrieren, og knapt nok det.
0: Ja, fantastisk. Vi starter i begynnelsen. Her forteller han vel egentlig om sin reise fra Minnesota, langt ute på prærien, og inn til storbyen New York.
1: Skulle tro det var kaldt i Minnesota, men han opplevde New York enda kaldere, men jeg har vel tenkt at dette var på flere nivåer. Det var ikke bare å bli godt mottatt.

0: New York. Howdy, East Orange.
1: Jeg har kidnappet Espen Aas. Jeg fant han løpende rundt I gangen her I NRK og på vei til et eller annet TV-studio, men her du altså.
2: Mm-hmm. Og her vi kastet oss inn den ene av de to selvskrevne sangene fra Dylans debutplate, som bare het Bob Dylan, før Bob Dylan selv het Bob Dylan, og gikk rundt og het Robert Zimmerman fortsatt.
1: John Hammond oppdaget han.
2: Ja, og tenkte at dette en mann vi bør signere. Sjefene var skeptiske. Dylan var helt håpløs I studio. Hadde aldri vært skikkelig et studio. Han hadde så vidt vært og spilt litt munnspill for Harry Belafonte og noen til, men ekstremt rotete prosess. Hadde han spilt en sang, så var han ferdig med den og ville ikke gjøre noen flere takes. Han ville bare videre og rekke så mye som mulig.
1: Mm. Men dette må jo være en New York-produsent-tankegang som vi nå kanskje har sluppet litt tak I, for han spiller jo kjempefint.
2: Ja, ja.
1: Han vant jo det argumentet, egentlig.
2: Absolutt. 21 år gammel og høres ut som han 40-50, og spiller jo veldig trygt. Altså, for oss som virkelig finlytter på Dylan, kan du finne mange plater hvor du hører Dylan spille feil, og så gidder han ikke å gjøre det om igjen, fordi han ikke så opptatt av at det skal være så perfekt. Han vil ha den live-feelingen, men særlig denne sangen og et par andre fra debutplaten jo virkelig crisp.
1: Mm. En plass som ikke solgte noe bra.
2: Nei, 5000 eksemplarer, og legenden vil jo ha det til at sjefene I Columbia sa til John Hammond, vi skal ikke ha noe mer med den karen, og at det da var tidligere nevnte Johnny Cash som kom med på kontoret og sa, her tar dere feil. Men de hadde vel allerede begynt å jobbe med neste plate da denne her kom I handelen. Det gikk veldig raskt til å begynne med, så det var nok litt mer tro på Dylan som sådan, men dette var jo en Woody Guthrie kopi. Dette var jo ikke Bob Dylan, selv om denne sangen skrev han jo selv, så det jo rappet masse fra Woody Guthrie. Talking Subway jo en Woody Guthrie-låt som ligner bemerkelsesverdig, både på måten han snakker teksten og en del av gitarspillet.
1: Mm. Man kaller det ene Talking Blues, og siden vi heter Bluesasylet, så det vel I den retningen vi går, men også den humoristiske.
2: Ja, for Dylan jo en veldig morsom fyr, og han ser jo kjempeseriøs ut på mange av disse bildene, og var jo veldig klar på at han ville noe sted med musikken, men det jo flere linjer her som jeg synes veldig morsomme. Sånn type tidlig sanger hvor han synger «You could freeze right the bone», I froze right to the bone, jo veldig gøy, og en av de siste linjene som for så vidt kanskje mer politisk enn man tenker, jo han snakker om fattigfolk som kanskje bare kniver og gaffler på bordet, men på et eller annet tidspunkt så må du jo kutte I noe. Og den linjen har jeg rappet flere ganger når jeg har hatt politiske debatter her I NRK, for jeg synes den så talende, for har du bare kniver og gaffler på bordet, ja, hva skal du gjøre?
1: Ja. Neste låt ut.
2: Ja, da skal vi jo hoppe noen år frem I tid, det kontroversielle tidspunktet da Dylan hadde Gone Electric, så det hans femte album, Subterranean Homesick Blues, som den het I Europa, Bring It All Back Home, som den het I USA, og åpningssporet jo noe så totalt annerledes enn vi vanligvis hører Dylan. Folk har jo lekt med tanken om det var den første hvite rapplåta vi hørte.

0: gøyal video her.
1: Ja, den jo helt fantastisk. Dylan står foran Savoy Hotel I London med plakater med enkelt ord og enkelt formuleringer fra teksten som han slipper. Det var helt grusomt å få det til å stemme. Og et par steder inn der så tuller jo Dylan nå og har andre ord som ikke engang der. Jo en kjempemorsom tekst med liksom enkelt linjer som har blitt ordspråk etterpå. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Og don't follow leaders, watch your parking meters. Mm. Det både morsomt, men samtidig også veldig politisk.
0: Dette allerede her kimen til at han fikk Nobels litteraturpris?
1: Det jo her, og for så vidt også litt på det foregående albumet, Another Side av Bob Dylan, hvor han går bort fra de litt sånn klassiske folkesangermåten. Ja. Han skrev jo egne tekster, men I den tradisjonen, og hvor det litt mer flytende og spennende og eksperimentelt, og det hang jo litt sammen, han tok av substanser også, hvordan hans poetiske univers utvidde seg. Ja. Men denne sangen må jo ha vært helt fullstendig dynamitt å sette på å åpne. Altså, det denne sangen som åpner hans første elektriske album, eller halvelektriske, for det jo bare side A på denne platen som elektrisk, den andre siden jo akustisk.
0: Nettopp.
1: Han åpnet jo, han brukte jo veldig lang tid før han tok den til scenen, altså den jo spilt inn I 1965, og først I 1988 begynte han å prøve den litt ut på konsert. Forresten fungerte jo litt som passet, det en veldig vanskelig tekst å synge, og ikke minst å huske, men han prøvde den av på I mange år. Siste gang var så sent som I 2003, sammen med resten av The Grateful Dead, da var han vel sånn sett ferdig med denne rare sangen, som ble en av hans første store hitter, og første sang som kom på Billboards topp 40 I det minste, kom på plass 39 som single.
0: Det tok jo lang tid før han lagde noe som helst slags gjensvar på denne Nobelprisen som han fikk. Da var det jo stort sett bare den gamle vernacular, han kallet det vernacular, han veldig opptatt av det. Det jo ingen referanser til som jeg kan huske fra den talen som han vel leste inn på teip, gjorde han ikke det?
1: Jo da, som var jo veldig lite av hans egne tekster overhodet. Det var jo Melville, altså forfatterne Moby Dick, som han hadde hentet store passasjer, den talen som jo var en slags finger på dyllen vis til etablissemanget som skulle tvinge han til å holde et Nobelforedrag, og da løftet han de ordene fra noen andre.
0: Helt andre siden. Ja, det var vanvittig morsomt.

0: ganske rett I bøtta blueslåt, men temmelig surrealistisk tekst.
1: Ja, den jo helt ellevild til synlatende da, om en sånn bøttehatt I leopardskinn, men det handler jo om alt mulig annet, men han kommer hele tiden tilbake til at denne kvinnen I teksten har på seg denne pussige hatten, enten hun har sex med sin elsker og glemmer å lukke garasjeporten, eller hun hos legen, eller hva det nå som skjer I dette snodige Dylan-universet I 66.
0: Bland om bland med andre ord.
1: Ja, av veldig, veldig mange hyllet som hans aller beste plate, ikke minst fordi det jo en utrolig flott lyd på denne platen, den der kvikksølv-lyden, som han selv kalte Thin Mercury Music. Og en plate han slet med å få spilt inn, dette var jo et dobbelt album som... inspirerte Beach Boys til å lage Pet Sounds og senere Beatles til å lage Sgt. Pepper, men med mye surrealistiske tekster og et fantastisk lydbilde.
0: Nettopp. Apropos vanskelige plateinnspillinger og tidtrøyte I studio, det blir jo en konkurranse om ikke så veldig lenge, men først må vi svare på forrige ukes konkurranse.

0: Forrige ukes konkurranse, den tar vi ganske kjapt, for vi har mye å prate om her når vi har både Espen Aas og Bob Dylan på besøk I Bluesasylet. Hvem var det som spilte munnharpe på denne Sonny Terry-plata? Og spørsmålet ble formulert av Per Olav Skjærvold, og han var jo en skøyer, så det var et litt sånn trick-spørsmål dette her, for det var jo selvfølgelig Sonny Terry selv som spilte denne munnharpa. Så det har du helt rett I, Tore Johan Bakke fra Våle I Vestfold. Det blir et kjøkkenforkle I postkassa di. Gratulerer med det. Da det konkurransetid, Espen.
1: Ja, for dette jo Dylans mest elektriske periode, og han hadde jo disse famøse konsertene, særlig I Storbritannia, og enda mer I England I 66, sammen med The Hawks, senere The Band, som folk var veldig rasende på. De kastet tomater og egg og buet og holdt på, for de ville ikke ha en elektrisk Dylan. Men det faktisk ikke The Band som studiomusikere på Blond on Blond. Han spilte I nesten hele plata, eller prøvde så godt han kunne sammen med The Band, fikk det ikke til å funke, og dro da til Nashville, Tennessee, og fikk med seg en god del musikere som hadde spilt med en annen veldig stor

bluesplate, så skiftet han jo helt retning i 1967 og begynte å spille litt mer country roots, som vi senere ville kalt det. Helt nedstrippet, men med stort sett mange av de samme musikerne, og derfor jeg husker jo alle All Along the Watchtower, som Jimi Hendrix på en måte gjenoppfant fra å være en litt sånn country-aktig låt til å bli en helt ellevill rocklåt. Men Dylan har gjort det samme. Dylan gjenoppfinner seg selv hele tiden. På John Wesley Harding så finner dere en sang som heter Down Along the Cove, som en helt fin sang, men la oss høre den i 2004-tapning, og den har jo helt skiftet natur.

0: Der var vi slemme og feide.
1: Ja, Dylan kan jo være veldig lang, særlig når han spiller sanger han liker å spille, og han jo glad I særlig blueslåter og rocklåter på scenen. Noe han var her.
0: Mm. Har du opplevd at han improviserer tekster på scenen? Altså, vi var jo litt innom en type metaforbruk som kommer fra Lightning Hopkins her for noen minutter siden. Og han finner jo hele tiden på tekster, for han kan. Det sitter så innabords, den måten å... Ja, det blir nesten som en slags sånn setesdalstrev, at man kan krangle liksom gjennom musikk. Gjorde ja, Bob Dylan det? Eller gjør han det?
1: Ja, altså nå I mindre grad enn før, for nå har han jo mange år sittet ved piano, for fingrene hans løper ikke like lett over gitarbrettet lenger, så da har han jo hatt tekster liggende, men de fleste årene jeg har sett Dylan på scenen, så har han jo ikke noe autocue eller noen ting, og da må han jo huske det, og da kommer det jo en del rare ting til uttrykk, samtidig så endrer han jo tekst på veldig mange av låtene hele tiden for han jo aldri ferdig med noen sanger kan det virke som, så arrangementene endrer seg I hvert fall, og så det flere

0: flere av tekstene. Og noen av de liveplatene som han har gitt ut, så kan du jo prøve å høre konsertversjon tekst og høre originalteksten, og det er jo aldri likt.
1: Nettopp.
0: Så dette var jo 1967-dylen i 2004-tapning på, det var faktisk live i Manchester i Tennessee, som ikke det var Nashville, så var det i hvert fall i nærheten. Det er jo veldig sånn klassisk blues-tekst, hvor det er masse gjentagelser, og kanskje ikke så klassisk dylensk, men han skrev jo mye enklere tekster også den gang, korte sanger, John Wesley Harding.
1: Litt jalousi-tekst, kanskje?
0: Ja, han er jo opptatt av mye forelskelse, det er tre vers som handler om litt sånn bekymringsfri forelskelse, hvor man er litt sånn bekymringsløs og koser seg down along the cove da, med denne kvinnen som er det.
1: Nettopp. Neste låt ut?
0: Ja, det er en sang som Dylan aldri har spilt fra scenen, faktisk. One More Weekend, fra det som skulle være og kanskje var et slags comeback-album, New Morning fra 1970. Og det er det niende spor på platen, og frem til hit så har det vært litt sånn tilbakelent og muntert og rolig Dylan, men i One More Weekend så blir det full blues. Og her er det et ønske om å dra til fjells med kona, ikke ha med seg ungen og føle seg som en røyskatt, som han synger i teksten.
1: Det er som å være i Norge, dette her.
0: Ja, absolutt. Det er litt dyl, norsk til dylen.

0: Ja, Dylan på piano.
1: Dylan på piano. Han kan sine blueslicks.
0: Ja, han var bedre på piano der enn han ofte på konsert, vil jeg si. Men ja, han har jo lekt seg mye på piano i studio. Men vi skal hoppe ganske langt. Altså, dette var Dylan anno 1970, og det var mye spennende med Dylan på 70-tallet, både med store plater som Broad on Tracks og hele kristenperioden han som begynte i 79, men jeg tenkte vi skulle hoppe til det som er et av hans aller, aller beste album, synes jeg i hvert fall, Oh Mercy fra 1989, produsert av Daniel Lanois.
1: Norges aktuelle, ja. Han har jo produsert Stein Torleif Bjella nå i vinter.
0: Ja, jeg skal selvfølgelig se Lanois når han kommer på konsert. Både han og sønnen til Dylan kommer i år, begge to, for å spille i Oslo. Men vi skal høre en sang da fra dette albumet som kanskje ikke er min favoritt, men den er veldig gøy, for den heter Everything is Broken, altså alt er ødelagt, og angivelig så var det en sånn gammel transistorradio som Dylan satt og surret med da på Coney Island og ikke fikk til å virke. Og så fikk han til å begynne å assosiere om alt som egentlig var ødelagt, så gjennom hele teksten, som utgangspunktet var milelang, så beskriver han forskjellige ting som er ødelagt, som både er praktiske ting, men som kanskje egentlig handler om en sivilisasjon og et moderne Amerika i fullstendig forfall.
1: Og da har vi lagt bak oss hele 80-tallet, som vel var ganske ørkenaktig, når vi snakker om Bob Dylan.
0: Ja, helt fryktelig, både turnémessig etter hvert og plateutgivelsene, med unntak kanskje av Infidels i 1983, som er en kul rockeplate med Mark Knopfler som produsent, blant annet, og Sly & Robbie på bass og trommer, men ellers elendige plater. Så her fant Dylan endelig tilbake til seg selv, og ja, her var han midtveis i karrieren, selv om vi også kom på slutten av 80-tallet.

0: Produsent Daniel Lanois har tydeligvis, ja, på den tiden tror jeg kanskje han bodde i New Orleans. For det jo en litt sånn swampy atmosfære over dette her. Ja. Litt Louisiana, litt Slim Harpo, litt sånn swamp bluesy med tremolo-gitar.
1: Ja, alt på den platen høres jo sånn ut. Du hører nesten gresshoppen, eller du gjør til og med det på noen av sangene på den platen. Så Dylan reiste jo til New Orleans og til Daniel Lanois omreisende sånn campingvognstudio og kranglet i seg gjennom denne platen, og dette var en av de sangene Daniel Lanois likte aller minst på platen, men Dylan fikk kranglet den inn.
0: Du, vi kan ikke la være å snakke litt grann om unge Ås i Vestfold. Hvordan var det dette oppstod for deg?
1: Ja, altså, dette var jo veldig rar ting å kaste seg borte. Jeg hadde jo drevet og hørt på mye engelsk, prog-rock og heavy rock, altså mye sånn Deep Purple, og det var Black Sabbath, litt Pink Floyd, Iron Maiden, sånne ting. Men de tekstmessig appellerte du helt sånn midt på treet. Så det kom med over andre halvdelen av tenårene, så trengte jeg noe som snakket til meg, og så hadde jeg hørt litt Dylan, hadde en lærer på handelsskolen som pushet en del Dylan, og så kom jo denne platen da, Oh Mercy, og jeg bare tenkte, hvordan kan en så avdanka rocker som Dylan, som for lengst burde vært ferdig, høres så bra ut, og da begynte jeg å lytte meg inn og brukte mine hardt opptjente penger på å kjøpe et par CD-er i uka for å komme meg gjennom katalogen til Dylan, og forelskelsen har aldri gitt seg.
0: Her nærmer han seg 50 år, og i dag vil vi ikke vi reagere på det, men da vi var unge, tenkte vi at vi er 50, går det noe å spille den musikken da?
1: Ja, altså han er jo yngre enn meg når han spiller dette, og jeg husker jeg tenkte på han som en ganske godt voksen fyr. Jeg så han blant annet synge denne sangen, Everything is Broken, på Kalvøya i 1991, da var han ganske full, og bablet i vei før sangen og lagde en helt ugjenkjennelig versjon av den, og man tenkte, altså, han kommer jo ikke til å holde på særlig lenge, og nå gjør han seg jo klar til å reise ut på sin andre USA-turné i år, og det lyder så bare, han synger mye bedre i 2026 enn han sang i 1991.
0: Ja, det kan vi kanskje komme tilbake til. Altså, noe skjedde jo rundt denne Love and Theft og altså 2000... Ja, litt inn på 2000-tallet da. Ja, da, så ble han jo en helt annen sanger, rett og slett.
1: Ja, og fant tilbake til seg selv, og nå nevnte du jo Love and Theft ut, og det er jo den platen vi skal til nå, den første platen som Dylan produserte selv. Han var jo ferdig med å krangle med Daniel Lanois og andre produsenter, og bare fant at jeg må gjøre det selv. Han skulle ha live sound i studio, alle musikerne skulle stå i samme rom, det skulle lekke inn i mikrofonene, måtte du gjøre noe med en, så spilte de alle instrumentene på nytt hvis han hadde sunget feil. Larry Campbell, som var gitarrist på den live-versjonen vi hørte i sted, var med i studio. Fantastisk gitarrist. Du har jobbet med han. Jeg har hatt gleden av å møte ham. Det er en ganske rocka plate, men det er en veldig rolig sang på denne skiva som heter Poor Boy, som jo er en figur som vi alle kjenner fra litteraturen, fattiggutten som dukker opp hvor som helst. Og vi har jo snakket om Dylans humor, og ja, kan du be folk lytte litt etter, og så kan jeg avsløre hva som er særlig morsomt etterpå.

0: Dylan jo glad I såkalt pappavitser, eller pappahumor, for så vidt I likhet med undertegnende, men her det sånne klassiske eksempler. Hvis man lytter til siste vers, så synger han om at noen banker på døren, og så det den der klassiske husknocking, og så spør han, hvem det som banker på? Freddy, og så sier Dylan da, det Freddy who? Og så det bare sånn, Freddy or not? Here I come, I stedet for ready or not. Og så har du jo tidligere I teksten, så har han jo rappet en Groucho Marx vits, og hvor han ringer da til room service for å få sendt opp et rom.
1: Ja.
0: Så her har han koset seg.
1: Tror du at, jeg tenker nå blir vi litt sånn dypt pløyende kanskje, men det som skjedde med 2 millioner immigranter fra Østeuropa, jødiske folk som prøvde å komme seg unna pogromene I Østeuropa, Baltikum og ja, på den tiden het jo Russland selvfølgelig, Ukraina, lutfattig til USA. Men det som har skjedd I den der generasjonen fra disse fattige og de barna de fikk, og da nevner vi Marx Brothers og vi nevner, og vi har jo Bob Dylan her, for et karrierehopp som skjedde I løpet av en generasjon.
0: Ja, Dylan har vel også kanskje spilt litt på å være den der fattige jødiske gutten. Sannheten var vel at faren hans drev en forretning som gikk ganske godt, men hele den farsgenerasjonens tradisjon var jo nettopp det du sier. De hadde ingenting, men de måtte bare klare seg selv, og de var flinke til å gjøre det, og ser du på amerikansk økonomi I dag, så ser du at var det noen som fikk det til, så var det generasjonen.

0: Jeg tror vi enige, Espen, om at Love and Theft såpass heftig album at det naturlig å ta med to låter fra nettopp denne plate.
1: Jeg kunne spille nesten hele. Det en så fantastisk plate som vel et godt symbol på hva Dylan holder på med, hva som Dylans prosjekt. Altså, platetitlen Love and Theft jo den eneste Dylan-platetitlen hvor den står i anførselstegn.
0: Ja.
1: Kjærlighet og tjuri. Og nesten hele platen jo rene tyverier da av særlig gamle blueslåter, hvor Dylan har rappet melodi, og så har han satt ny tekst, og gjenoppfunnet da riff som han syns at verden bør huske på, og det tror jeg det Dylan har holdt på med nå i mange tiår. Vi bruker bare litt tid på og helt skjønne hva han har holdt på med. Den her jo også veldig morsom. Jeg skrev ned noen linjer her. Politicians got his running shoes. He must be running for office. Også sånn klassisk Dylan, og han synger jo også om å kjøre rundt i en åpen Cadillac, og jentene som ser han komme kjørende sier you're a worn out star, som jo også hva Dylan har følt seg i mange perioder, men her var han jo for alvor på vei opp igjen. Som jeg sa til deg, Knut, mens vi hørte på sangen, sier til folk som hører på, gå på YouTube og finn live-versjon fra 2002 med Charlie Sexton og Larry Campbell, hans to kanskje beste gitarrister noen gang, i hvert fall som var der samtidig. Det en fest av en annen verden på scenen når de tre, sammen med bassisten Tony Garnier, rocker seg gjennom denne sangen. Sjelden du ser Dylan koste seg så mye.
0: Nydelig. Ja, det må vi gjøre.
1: Klokka går, den!
0: Den gjør det, ja.
1: Altid når man snakker om Dylan så går tiden alt for fort.
0: Det sant. Vi rekker igjen til.
1: Ja, og da det litt sånn Willie Dixon-stemning som vi skal inn i. Dylan kommer jo med et trekspillalbum som jeg tuller med når jeg skal omtale det, Together Through Life fra 2009. Da hadde han med seg Robert Hunter, tekstforfatteren til Grateful Dead, og de skrev en rekke tekster sammen. De koser seg, de kaster ball, lager mange morsomme, rare tekster. Og der har de altså jobbet sammen og laget en litt sånn pussig sang som heter My Wife's Hometown. Og den hjembyen til den kona jo helvete med stor H, så det kan jo ikke ha vært noen god kone, i den grad det helt tatt handler om en kone. Kanskje det hvor USA på vei nok en gang for Dylan.
0: Skrekkspill med David Hidalgo, ser ikke det? Jo. Det hans fingre som fyker over dette trekkspillet.
1: Og det vel
0: fra
1: gang.
0: Los Lobos.
1: Ja, helt riktig. Og det vel første gang siden Garth Hudson trakterte trekkspill på Basement Tapes på slutten av 60-tallet, hvor jeg tror det faktisk med et skikkelig trekkspill som du legger merke til på en Dylan-plate. Det en kjempegod og gøyall plate. Det Willie Dixon kreditert faktisk for musikken på denne. Dylan stjeler jo mange, men her tror jeg han tenkte at denne avdøde gamle musikeren må få kreditering, så det hans. Men resten har Dylan laget tekst til.
0: Espen Aas, så hyggelig å ha besøk av deg.
1: Vi kunne holde på noen timer her, merker jeg.
0: Ja, men du kan nok risikere å komme tilbake.
1: Ja, det ville vært strålende.
0: Bobo Bjørnskjold lager fin lyd for oss. Knut Reiersrud heter jeg. Her kommer altså da sangen om helvetesbyen til kona. My Wife's Hometown.

0: Dette NRK Nyheter klokken 19. USAs president Donald Trump sier det fremgang I forhandlingene mellom USA og Iran og at de nærmer seg en fredsavtale. Det sier presidenten til CBS News og Axios. Trump sier han trolig vil bestemme seg før I morgen om USA skal gjenoppta krigen. Siden USA og Israel gikk til angrep mot Iran 28. februar har krigen herjet I landet og flere andre områder I Midtøsten. 10 afrikanske land risikerer å bli rammet av det store pågående Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda, advarer Afrikas smittevernbyrå. Dette en dødelig variant av Ebola-viruset som det ikke finnes vaksine mot. Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise. Leger uten grenser sender nå flere folk til Kongo, sier lege Morten Rostrup.
1: Dette jo et virus som smitter med direkte kroppskontakt og via kroppsvæske. Du kan jo bare tenke deg at barnet ditt blir alvorlig syk, og du ønsker å gi omsorg, du ønsker å støtte det, du ønsker å holde rundt dette barnet, og du kan ikke gjøre det, rett og slett, for da blir du veldig lett smittet selv. Så det en forferdelig vanskelig sykdom dette, og dette har vært et utbrudd som har gått under radaren svært lenge, så vi frykter jo det verste.
0: Sporten nå, Norges friidrettsstjerne Karsten Warholm klarte ikke å slå tilbake mot det brasilianske Alisson dos Santos, da de to møttes for andre gang på en uke I Diamond League I Kina I dag. For en uke siden ble Warholm knepen slått på 300 meter hekk, I dag var det mesterskapsdistansen 400 meter som gjaldt, og igjen ble det jevnt.
2: Men nå det så å si dødt løp da, mellom Dos Santos og Warholm, med den avgjørende oppløpssiden igjen. Hvem står best over de siste to hekkene? Lange bra ut her, Warholm. Det dødt løp over den hekken nå. Stormer inn mot den siste. En ny epistel. Hvem vil mest? Hvem kan mest? Og det Dos Santos som tar det igjen på 46-72. Det jo klar årsbeste I verden. Og han tar Warholm to av to ganger I Kina.
0: Sa kommentator Jan Post. Warholm selv sier han ser frem mot Diamond League på Bislett I juni.
3: Ja, nei, jeg synes egentlig det var en god start her I Kina. Men jeg vil jo gjerne vinne da, og jeg får sjansen igjen på Bislett, så det tror jeg kan være en bra plass å gi et nytt forsøk.
0: Fotball. Første omgang I Mesterligaen I fotball mellom Barcelona og Lyon på Ullevål stadion ferdigspilt. Stillingen 0-0. Oppgjøret blir omtalt som den største klubbkampen på norsk jord noensinne. Store stjerner som Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen på banen. Og kampen kan du følge på NRK 1. NRK Nyheter I studio. Brage Vesje. Guttormsen.
4: Å sende ettåringer I barnehagen viser at vi har en syk kultur I Norge, sier lederen av KrFU. AUF mener hun moraliserer. Bruk gjerne kunstig intelligens når du skal skrive konfirmasjons- eller bryllupstale, mener en VG-kommentator. Det synes en forfatter en hårreisende oppfordring. Vi dårligst I Europa på nye medisiner for sjeldne sykdommer, sier en professor som mener systemet må endres. Det stemmer ikke. Vi har god tilgang på disse medisinene I Norge, svarer helseministeren. Og en sadistisk nettsekt lokker også norske barn til å skade seg selv grovt. PST frykter at det skal ende I terroraksjoner og skoleskytinger. Dette et utvalg saker vi har hatt I Dagsnytt 18 denne uka. Programledere Anne-Katrine Førli og Sigrid Solund.
5: I Norge har vi en lang betalt foreldrepermisjonstid. Når den over, havner 84% av norske ettåringer I barnehagen, det viser tall fra SSB. Jeg ville aldri sendt en ettåring I barnehage, det vitner om en syk kultur, det sier du KrFU-leder Ingrid Olina Hovland I et VG-intervju I dag. Hva det ved kulturen som syk?
6: Norge topper statistikken I verden over å sende de yngste barna I barnehagen. Og når 84% av Norges ettåringer I barnehagen, så mener jeg vi må stoppe opp og stille spørsmål med om det en statistikk som vi stolt av. For jeg mener vi heller må legge til rette for at familien kan få lov til å velge det som passer de best selv. Og mange familier gir nettopp til uttrykk for at de ønsker mer tid sammen, spesielt mens barna helt små. Da mener vi at vi må legge til rette for med gode ordninger, om det lengre foreldrepermisjon, om det kontantstøtter, eller at familier skal kunne jobbe litt redusert for å ta vare på barna.
5: Nå kommer du med alle de politiske forslagene til løsning som jo du står for, men det jeg spurte om var hvorfor kultur, hva du mener med at kulturen er syk.
6: Familien er det viktigste fellesskap vi har, og derfor må man passe på at vi ikke har strukturer som hindrer det fellesskapet. Og nå sender vi de aller yngste barna på institusjon fra de er fylt bare ett år og til og med yngre, samtidig som vi også topper verdensstatistikken på å ha eldre på institusjoner.
5: Men mener du at kulturen ikke er syk, eller mener du det?
6: Jeg mener det vitner om en syk kultur, fordi at vi sender de aller minste barna og de eldste på institusjoner. Så mener jeg selvfølgelig at det er bra at vi har mange gode barnehager og eldre hjem for den saks skyld. Men jeg mener vi må stille spørsmål med hva er det vi taper i andre enden på at familien får mindre spill.
5: Gaute Skjerve, du er leder i AUF. Hva er din reaksjon på disse uttalelsene fra Hovland i dag?
7: Nei, jeg synes det er en litt syk debattkultur at man bare kan slenge fra seg sånne uttrykk om at barnehagen er en institusjon som man blir lukket inne og sperret inne i en slags sånn lite barnehelvete hvor man blir sperret inne. Sånn er det ikke. Barnehagen er et nysgjerrighetens paradis hvor man får trygge voksne som passer på deg. Jeg er så glad for at min jentåring får være der hver dag og bli passet på av verdens dyktigste fagfolk. Og det å helt tatt bruke sånne uttrykk som at det er en syk kultur å sende barn i barnehagen, det tar jeg sterk avstand fra. Det er en sånn polariserende, splittende stil som er dags 18-baiting. Målet å komme på dags 18, det fungerer åpenbart, men jeg vil forsvare fellesbarnehagen, for det er verdifull for oss som har småbarn.
5: Vi vil gjerne ha konstruktiv debatt også når dere først kommer hit, men du er jo også leder av AUF, som da vil ha 15 måneders fødselspermisjon, så egentlig er dere jo litt enige da om at dere helst vil at barna skal være litt eldre når de begynner i barnehagen?
7: Nei, det vi sier er at det må foreldrene velge selv. Ja til valgfrihet for foreldrene. Noen unger er kjempeklart for barnehagen når de er 11 måneder, andre trenger litt mer tid. Og om du da har lyst til å vente, så burde du få muligheten til det. I dag så er det jo sånn at mange ikke får barnehageplass fordi barnet er født i feil måned. Det er en helt håpløs utdatert politikk som regjeringen bør fikse opp i. Og da sier AUF at frem til det fikser opp med rullerende opptak, så bør det være minst 15 måneder permisjon. Det har vært bra for både mødre og fedre, og ikke minst for barnet.
5: Hovland, hvis du er så opptatt av at ettåringer ikke må gå i barnehage, så burde du jo tatt ordet for lengre foreldrepermisjon enn det dere i KrFU egentlig tar til ordet for her går Skjerve lenger enn deg.
6: Altså, KrF, vi ønsker lengre permisjonstid, vi ønsker kontantstøtter, vi ønsker, poenget her er at AUF konstant sett skjepper hjul over for KrF sin familiepolitikk. Vi ønsker gode og fleksible ordninger, nettopp sånn at familien har det økonomiske spillerommet til å velge selv. Arbeiderpartiet er jo ikke fremmed for å kutte i hverken kontantstøtte og engangsstøtte eller andre viktige familiepolitiske tiltak. Og jeg mener at familien nettopp må få dette spillerommet som AUF-lederen ikke ønsker å gi dem. Fordi at de ikke ønsker for eksempel redusert arbeidstid. Vi ønsker at en av foreldrene skal kunne jobbe 80% stilling, nettopp for å kunne ha barna litt lengre hjemme, eller litt mindre i barnehagen.
5: Men hvor lang fødselspermisjon vil du ha da?
6: Jeg kan fint se for meg i hvert fall en måned lenger, og så er jeg gjerne med på å diskutere enda lengre permisjonstid. Men dette her er en pakke med ulike tiltak som Arbeiderpartiet gjentatte ganger stemmer nei til, eller er kritiske til, og ut og harselere med de som velger å være hjemme litt lengre hjemme med barna. Og så mener jeg at vi også må snakke sant om de negative konsekvensene for mange av de aller yngste med å være i barnehagen. Og det er masse gode barnehager der ute, men poenget mitt er at familier er forskjellige, og de må få fleksibiliteten til å kunne ta ulike valg, og det ønsker ikke Arbeiderpartiet å være med på. Så jeg synes det er veldig spesielt av Gaute å sitte der og snakke om valgfred og så videre, når de i realiteten legger et veldig press på at familien er nødt til å sende barn i barnehage.
5: Skal du ta det press mot foreldre med små barn?
7: Nei, presset er ikke mot foreldre mot å sende ungene i barnehagen. Det er et alternativ mulighet du får. Nå er prisen i 1200 kroner i måneden. Det er kjempebra. Det gir jo også innvandrerunger som har dårlig økonomi. Det gir også de rikeste mer mulighet til å sende ungene sine i barnehagen i fellesskap. Barnehagen er en fellesskapsarena hvor du blir passet på, hvor du får lærere og pedagoger, hvor du får venner. Og det å si at det er en slags press som å sende ungene i barnehagen, det er helt feil. Det som er realiteten er at det er en mulighet du får som ikke var det for 20 år siden. Det å få muligheten også for kvinner til å komme ut i jobb igjen, som også er helt umulig for 50 år siden. Det er fremgang. Dette her er en barnehagepolitikk som blir stadig bedre. Dette er verdens beste barnehagepolitikk. Den kan bli enda bedre, men jeg er stolt av at ettåringer får muligheten til å gå i barnehage dersom deres foreldre ønsker det.
5: For å følge opp det du sa, Hovland, mener du at det rett og slett er skadelig for ettåringer å gå i barnehage?
6: Jeg mener at familiene kjenner sine barn best selv, og får lov til å velge helt selv. Nei, men man ser en del negative konsekvenser det kan få. Men der er barn forskjellige, og familier er forskjellige. Og nettopp det jeg ønsker at familien skal kunne vurdere og se selv, fordi de kjenner sin egen situasjon best, det gjør ikke AUF. Og jeg mener at Arbeiderpartiet legger et veldig press på at barna er nødt til å sendes i barnehage fra de er fylt et år, nettopp på grunn av disse her, både retorikk, men det handler også om politikk, hvor jeg ønsker at vi skal prioritere andre familiepolitiske tiltak også, som nettopp sikrer denne valgfriheten, og at familiene kan ha økonomisk spillerom til å kunne ta de valgene som passer de best.
5: Ja, Selve, er det noe av det hun tar tur for her, valgfrihet? Du nevnte det selv også, skroting av tredelen, lønnskompensasjon for foreldre med små barn, er det noe du kan være med å støtte?
7: Altså AUF vil ha lengre foreldrepermisjon, og så har rullerende opptak i barnehager. Vi vil også ha gratis barnehager på sikt, men vi kan ikke få alt på en gang. Det jeg synes er synd i denne saken, at dette er en debatt vi har ganske jevnlig. KrF har kastet en brandfakkel her for å si at det er en syk kultur. Det jeg hører da, er jo at vi som har ettåringer i barnehagen gjør noe feil, at det ikke er riktig. Jeg synes det er en slags pekefingermoralisme fra KrF som er usunn. Det ødelegger debattkulturen. Jeg synes det også er med på å rette en pekefinger mot foreldre som er helt uriktig. Veldig mange av våre barn koser seg veldig i barnehagen og får veldig god oppfølging. Det skal de få muligheten til i fremtiden, og forhåpentligvis i en gratis barnehage med enda lengre permisjonstid.
5: Skjønner du det, at det kan bli oppfattet som en pekepinn eller som en moralisering overfor de som da må sende barna sine i barnehagen og velger å gjøre det annerledes enn det du ville ha gjort dersom du var i den situasjonen?
6: Jeg mener at familien må få lov til å velge helt selv, og det er nettopp det jeg ønsker å legge til rette for med disse her politiske tiltakene. Og derfor synes jeg det er veldig spesielt at Arbeiderpartiet gjentatte ganger harselerer med mennesker som velger annerledes, om det er mødre som ønsker å være litt lengre hjemme eller fedre. Jeg mener vi må legge seg rette for at folk kan ta ulike valg, og nettopp derfor jeg tar til ord for det jeg gjør. Og det er ikke familien sin feil, det er Arbeiderpartiet som fører en politikk som gjør at mange kjenner seg presset til å sende barna i barnehagen litt for tidlig.
5: Du kan komme til å endre mening selv hvis du står i den situasjonen da.
6: Jeg mener at folk som ikke har barn også må kunne delta i en debatt om familiepolitikk.
5: Selve, står vi i fare for å outsource velferden her?
7: Nei, det vi gjør er å sikre at velferdsstaten lar kvinner og menn komme tilbake i arbeidslivet, og at våre barn blir passet godt på. Før så var det mye dyrere i barnehage, det var mye mindre tilgjengelig, og det rammet spesielt hardt de som hadde dårligst økonomi. Vi har sett på østkanten i Oslo at innvandrerbarn i mindre grad går i barnehage. Nå får flere muligheten til det. Det er et kjempegode, og barnehagene har blitt et sted hvor man får fantastisk god oppfølging av kompetente, pedagogiske, dyktige ansatte. Og det å harselere med dem ved å si at dette her er en syk kultur, det tar jeg sterk avstand fra. Jeg sier ja til barnehage, det er et kjempebra sted for barna, og det er også en veldig stor trygghet for oss voksne.
5: Takk skal dere ha begge to. Ingrid Olina Hovland, leder i KrFU, og Gaute Skjervø, leder i AUF. Så skal vi diskutere dyre medisiner mot sjeldne sykdommer. Denne uka kom Veit-undersøkelsen, som er en rapport om hvilke legemidler som er godkjent av EUs legemiddelmyndighet, og dermed blir tilgjengelig for norske pasienter og sykehus offentliggjort. Og den viser en nedgang i antall legemidler i Norge i forhold til Europa. Og norske pasienter med sjeldne sykdommer får ikke da like god tilgang til disse nye medisinene, sier du, Anne Kjersti Befring, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hvor alvorlig ser du på dette?
8: Det er jo alvorlig ut fra et sånt likeverdsperspektiv. Altså, selv om du rammes av en sjelden sykdom, så bør du ha en viss tilgang til helsehjelp. Og så er det jo alvorlig for tilliten til helsetjenesten. Og så er det alvorlig fordi det kan bety forskjellen på liv og død. For vi har eksempler på at liv kunne vært reddet, unge liv, og som ikke blir reddet, eller at folk kunne fått et mye bedre liv. Og det trenger jo ikke heller å ha så stor kostnad.
5: Fordi disse medisinene da, til disse sjeldne sykdommene ikke blir tilbudt i Norge slik de blir i andre land.
8: Ja, altså vi ser at det er akkurat der, og det ser vi av den siste statistikken nå, den kom jo dagen etter at jeg uttalte meg i VG. Og jeg visste ikke at det var så lang ventetid i Norge. Det er jo, jeg må jo si at det er flere grunner til det. Men det som er alvorlig er at de kriteriene man bruker i forhold til dokumentasjon, alvorlighet og nytte, de er ikke like godt egnet på sjeldne sykdommer. Og dette har Europarådet tatt opp i fjor i et white paper, hvor de sier at de rike statene må ta mer ansvar for usikkerhet ved sjeldne sykdommer.
5: Og så har både VG, som du nevner, Dagens Medisin og andre kommet med eksempler på pasienter som ikke får de medisinene som de gjerne vil ha. Skal vi ta med oss et lite eksempel på hvordan det kan ramme?
8: Ja, vi har et eksempel fra Tromsø, hvor det kommer inn en mann i 20-årene med en sjelden blodpropp-type. Legene tenker at ok, han klarer vi ikke å redde, men han blir liggende på sykehuset et par måneder. Alternativet er at vi faktisk bruker dette legemiddelet som ikke er godkjent av Beslutningsforum. De gjorde det. Noen dager etterpå så ble han skrevet ut helt frisk. Det ett av flere eksempler. Og da du innom beslutningsforum, som det foretaket, holdt jeg på å si, enheten som da bestemmer hvilke medisiner vi skal ha. Og det da direktørene i helseforetakene våre som sitter der og avgjør hvilke medisiner som godkjennes og ikke. Og det systemet du kritisk til. Hvorfor du det?
9: Jeg kritisk til det primært fordi dette systemet, altså de direktørene, de står i mange interessekonflikter, og jeg mener det mer normativt og viktig for befolkningen hvilke tilbud man har i tjenesten. Altså det bør bygge på et litt annet grunnlag. Også en ting til, disse direktørene, de har jo ansvaret for administrasjon, for ledere, lederlønninger, og vi ser på en måte at det man gjør nå, at man faktisk begrenser tilgangen til en del legemidler og begrenser kapasiteten i sykehusene.
5: Vi skal diskutere den organiseringen, men først Jan Christian Vestre, helseminister. Hvorfor tar det så lang tid å få disse medisinene i Norge i motsetning til andre europeiske land?
10: Ja, det var det i motsetning til andre europeiske land da, der jeg tror vi må rydde litt i fakta her. 7 av 10 nye metoder som vurderes tas i bruk i Norge. Vi har en høyere andel nye kreftmedikamenter som gis til alle deler av befolkningen i Norge enn både Sverige, Danmark, Nederland og Storbritannia. Og når det gjelder medisiner og metoder på sjeldenfeltet, så det ganske sammenlignbart i Norge med Danmark, for eksempel.
5: Så du mener at når det gjelder disse sjeldne diagnosene, så det ikke noe vanskeligere å få disse medisinene i Norge enn i Europa? Undersøkelsen viser vel at 35% kommer til Norge, mens 45% brukes i Europa?
10: Det jo en vesentlig forskjell, fordi her snakker vi altså om hvilke metoder som tas i bruk. Men i Norge så har vi et veldig viktig prinsipp at når vi tar i bruk en metode, så tas den i bruk på alle sykehusene som kan tilby dette for alle pasienter som kan ha nytte av det. En del andre land som undersøkelser sammenligner, så gir en gjerne godkjenning til en metode, men det helt opp til den enkelte helseregion. I Sverige det for eksempel 20 helseregioner, om en tar i bruk disse metodene eller ikke. Og derfor så må vi sammenligne epler og epler, ikke epler og pærer. Og vi har ingen evidens for å si at vi dårligere på å ta i bruk nye metoder enn andre land. Og det bekreftes blant annet av at vi for eksempel på kreftfeltet jo i Europatoppen på overlevelse. Og senest i denne uka så har Beslutningsforum innvilget 5 nye metoder, blant annet for lymfekreft, der Danmark så langt ikke har innført denne metoden.
5: Vi holder oss til medisiner mot sjeldne sykdommer, Befring. Det er ikke riktig, sier Vestre her, at det står så dårlig.
9: Altså, det jo helt ny informasjon for meg, for det ikke det jeg hører når jeg ute, og det ikke det jeg hører fra kildene i Europarådet, og det ikke det som står i WAIT-rapporten. Og det jo noen måter å formulere seg på her, da, fordi det helt riktig at det Vestre sier at på kreftfeltet vi veldig gode. Vi har ca. 218 sjeldne krefttyper blant barn hvert år, og der har vi en forbilledlig ordning, men det går utenom dette systemet med nye metoder. Det en nasjonal ordning. Og på kreftfeltet har vi mye forskning og innovasjon, og det gjør at det lettere å få tilgang utenom systemet. Og så det riktig at nå i det siste at det har vært en del positive vedtak fra beslutningsforum, men det veldig mange metoder som aldri kommer dit fordi vi stiller noen særnorske dokumentasjonskrav, og det gjør at de med sjeldne sykdommer, de legemidlene, de kommer ikke inn i systemet. Og jeg tror vi må stole på WAIT-rapporten der, og der vi nummer 24 i Europa, sammen med Romania.
5: Og så tar vi dette som du tok opp med organiseringen, i stedet for at vi diskuterer bare tallene her, fordi kritikken fra Befringa går på at det direktørene ved helseforetakene som sitter og bestemmer, og at det bør være andre fagpersoner inne for å lage et bedre system her.
10: Altså, noen må jo gjøre prioriteringer utifra alvor, ressurs og nytte, og uansett hvor store helsebudsjetter et land har, så må en alltid prioritere mellom pasienter og nye metoder. Alle land har systemet for dette. Og den måten vi gjør det på i Norge, det Stortinget som har besluttet. Jeg mener at det fungerer godt. En kan gjerne sette en merkelapp på at det sykehusdirektører, men dette altså personer med medisinskfaglig kompetanse, lang klinisk erfaring, utdanning. Noen av de har meget lang utdanning, lengre enn oss som sitter her i helsefag, og de gjør dette etter beste evne. Og igjen, 7 av 10 nye metoder godkjennes. Og så skal vi lytte til Waite-studien, men jeg må bare minne om at dette er legemiddelindustriens egen statistiske gjennomgang. Jeg har blitt utfordret av legemiddelindustrien på at vi stiller særnorske krav, som Befring nå sier. Jeg har gjentatte ganger spurt industrien hvilke krav er det vi stiller, som de ikke stiller i Sverige og Danmark og de andre landene, og det får jeg ingen gode svar på.
5: Når den tredje personen sitter og tripper deg, men du kan få svare ut
9: veldig kort. Vi stiller, altså vi utelukker enhver usikkerhet. I Danmark så har de et eget punkt som Folketinget har vedtatt, det 7 punkter, og det ene punktet er at innovasjon skal komme pasienten til gode, selv om det er usikkerhet. I Norge utelukkes det. Det er ett av flere. Og så en veldig viktig ting. Det er bare Norge som har et system hvor man treffer bindende beslutninger. I Danmark gir man råd. Sverige gir man råd. Tyskland, England gir man råd. Så det er store forskjeller.
5: Vi må ha med oss Christian August Eilertsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, for du sier at klinikere og pasienter bør få stemmerett i beslutningsforum. På hvilken måte mener du det bør skje?
11: Jeg må si at jeg opplever at det er ganske alvorlig at vi har en helseminister som sitter og skjønnmaler situasjonen, for det er ganske nedslående resultater som denne Waite-studien nå viser, og likevel så sitter man og skjønnmaler bildet her. Det som vi nå har fått svart på kvitt, det er jo at ventetiden for å få godkjent nye legemidler går opp, og tilgjengeligheten for de norske pasienter går ned. Så det som skulle gå opp, det har gått ned, og det som har gått ned, det skulle gå opp og motsatt. Og det her har man jo sviktet fullstendig. Det er strykkarakter for regjeringen. Og det som, bare for å toppe det hele, for å vise alvorlig situasjon, Norge ligger i Europa-toppen over legemidler som er godkjent, men kun tilgjengelig med privat finansiering. Hadde jeg vært det, helseminister Jan Christian Vestre, som sier at man skal ha likhet i dette systemet, at det er ikke lommeboka som skal avgjøre, så hadde jeg skammet meg over sånne resultater. For det betyr at det er lommeboka som avgjør, dem med best økonomi, dem har muligheten til å kjøpe seg tilgang, mens andre ikke får det. Og det må virkelig regjeringen ta tak i.
5: Ja, svar på det, Vestre.
10: Ja, der var det jo veldig mange voldsomme påstander, men uten et eneste konkret forslag til hva vi burde ha gjort annerledes. Jeg sier bare at fakta er at vi tar i bruk flere metoder enn sammenlignbare land. Vi bruker 30 milliarder kroner på legemidler i året. Vi bruker mer penger på legemidler per innbygger enn det for eksempel Danmark gjør. Og så er det jo heller ikke riktig dette som blir sagt om saksbehandlingssidene. Waite-studien har ikke tatt inn over seg at vi har gjort vesentlige endringer bare det siste året, der saksbehandlingstidene er gått ned med om lag 100 dager. Det kommer ikke fram i denne undersøkelsen. Og vi har også innført en helt ny ordning der pasienter som får nei på gruppenivå nå kan søke om en individuell vurdering, og der ser vi at om lag 4 av 10 saker nå går igjennom i beslutningsforum. Det tar heller ikke denne Waite-studien opp etter seg. Så vi kan gjerne bruke krigsoverskrifter og voldsomme påstander om hverandre, men en så viktig sak som dette fortjener faktisk at vi er litt opptatt av fakta, og ikke bare merke.
5: Ja, og Eilertsen, jeg spurte deg egentlig om dette med å få klinikere og pasienter inn i beslutningsforum for å få stemmerett. Hva vil det endre hvis dere får det som det vil på det området?
11: Det vil endre systemet på den måten at det ikke er kun økonomi som avgjør. I dag så sitter disse direktørene for de regionale helseforetakene som også har budsjettansvar for nye sykehus, for sykepleiere, helsefagarbeidere, andre ting, om å veie det opp mot kostnadene. Det er å innføre nye kostbare behandlingsmetoder. Og det gjør at klart nye dyre medisiner, de kommer da dårlig ut når de skal gjøre disse prioriteringene. Og de som er den største taperen, det er pasienter som er alvorlig dødssyke, som ikke har andre tilgjengelige metoder tilgjengelige. Og klart, da skal legene stå ute i sykehusene og forklare til pasientene at det finnes medisiner, men du får ikke ta dem i bruk i Norge, for det koster for mye. Ja, det ønsker vi å endre på.
5: Det kan jo være et poeng å få inn andre vurderinger inn i beslutningsforum.
10: Ja, vi har jo fått klinikerrepresentasjon, og brukerorganisasjonene skal også kunne involveres, men vi mener at beslutningene skal tas av beslutningsforum. Det er jo også det Stortinget har vedtatt, og det er forutsigbarhet. Og så er det jo en, selvfølgelig, alle kunne jo tenke seg at hvis vi kunne si ja til alt hele tiden, så hadde det vært veldig bra. Men husk at noen av disse legemidlene som vi tar i bruk i Norge, for eksempel nå avansert genterapi, koster 10 millioner kroner hver. Og da skjønner jo alle og enhver at et hvert land må ha en måte å prioritere disse ressursene på. Sier vi ja til en metode, så betyr det at vi prioriterer den framfor en annen metode. Og det mener jeg at fagfolkene i helsetjenesten vår bør gjøre.
5: Vi må prioritere tid her, og vi må prioritere i helsetjenesten også, forstår du synspunktet her, Befring?
9: Absolutt. Og vi må prioritere i en større helhet, ikke bare mellom pasienter. Vi må se på pengebruken i dette systemet. Men vi står overfor nye utfordringer. på grunn av det VC sier, det er kostbare metoder, men vi må klare å ivareta likeverd, og vi bør sørge for å stille oss i en bedre posisjon overfor industrien ved at lille Norge ikke forhandler dette alene, ved at vi samarbeider med andre nordiske land, det foreslår jeg i 20-

0: bruker 30 milliarder på legemidler I året, ja. Mer per innbygger enn det Danmark gjør, og så synes jeg det et interessant forslag også fra Befring til hvordan vi kan forbedre disse systemene, men alt I alt så tror jeg vi kan se at vi har et godt system I Norge. Vi har fått ned saksbehandlingstiden fra myndighetens side betraktelig, men når vi har legemiddelprodusenter som enkelte bruker 200 dager på å levere et prisforslag, så det ikke rart at det tar tid, så her må faktisk også industrien skjerpe seg.
1: Og nå må vi prioritere tiden her I dag. Takk for at dere kom alle tre, Jan Christian Vestre, Anne Kjersti Befring og Christian August Eilertsen.

0: Vi har ikke for vane å komme med advarsler her i Dagsnytt 18, men nå gjør vi det, for nå skal vi inn i et særdeles grotesk tema, nemlig den sadistiske nettsekten 764. Mens foreldre kan ha trodd at barnet deres spilte Roblox eller Minecraft på rommet, kan virkeligheten ha vært en helt annen. For også norske barn er blitt manipulert inn i et sadistisk nettverk der barn lokker og tvinger andre barn helt ned i 9-10-årsalderen til ekstrem vold. I de verste tilfellene i andre land har de tvunget barn til å ta livet sitt. I Norge etterforskes nå minst 7 saker knyttet til denne sekten. Dette har Kripos hatt en fagdag om i dag. Der var du og bidro, Anne-Marthe Moland. Du er journalist i Aftenposten, og dere har skrevet flere saker om dette. Hva slags verden er det dere har sett at disse barna har blitt dratt inn i?
1: Det er jo, som du sier, en helt grotesk, forferdelig, sadistisk verden. Der barn groomer og manipulerer andre barn til å først sende fra seg kanskje lettkledde eller seksualiserte bilder eller sensitiv informasjon om seg selv, og da starter utpressingen. Og disse barna presses altså til de groveste seksuelle overgrep, til å skade seg selv, til å skade andre, torturere kjæledyrene sine, og i verste fall så settes det jo opp livesendinger der andre medlemmer kan følge med på at et barn presses til å ta sitt eget liv.
0: Det har skjedd i andre land.
1: Det har ikke skjedd i Norge så langt vi vet nå, men det er mange dokumenterte tilfeller av det internasjonalt, der dette miljøet, som jo er et ekstremt nettmiljø, har fått godt fotfeste.
0: Og selvfølgelig derfor også operere på tvers av landegrensene. Caroline Iversson, seniorrådgiver i kontraterroravdelingen i PST, dere går altså ut i dag og advarer alle mot dette, og også lignende nettsteder. Hva vet dere om hvem som står bak her?
2: Vi vet at dette er et transnasjonalt fenomen som har eksistert i et par år nå. Vi har snakket om disse tendensene tidligere også. Det er mindreårige involvert. Det er altså stor voldsfascinasjon i disse miljøene. Og vi vet at personer ramler tidvis ganske tilfeldig også inn i disse miljøene og rekrutteres også på plattformer og ting som virker ganske uskyldig.
0: Ja, fordi Anne-Marthe Moland her sa at de blir groomet, altså hvordan er det de hekter seg fast i disse barna som da kan bli dratt inn i det?
2: Går for eksempel inn i foraer som allerede har ganske sårbare individer til stede, diskuteres eksempelvis spiseforstyrrelser, andre ting, og derfra linkes det til grupper. Man går egentlig inn, altså gir tilbud om et fellesskap, være noen som ser noen. Altså det er ganske enkle på en måte sårbarhetsfaktorer i spill, men som kan føre til veldig grov vold i de verste tilfellene.
0: Og hvordan er det organisert da, Moland?
1: Det er jo, ja, organisert, det er egentlig litt uorganisert, sånn som jeg oppfatter det. Det er ikke noen tydelig hierarki. Det vi har funnet i Aftenposten på innsiden av disse nettverkene, og som i nettsekten 764, da, som vi har skrevet mye om, så er det det vi har kalt herskere, altså veldig ofte unge tenåringsgutter, som på en måte får mer og mer status i å overgå hverandre i hva slags ydmykelser de utsetter andre barn for, og her skal jo alt dokumenteres, så det er bilder og film som deles, og så stiger på en måte statusen din ved det. Og på andre siden så er det det vi ofte sårbare jenter, veldig unge.

0: unge til dels, som altså I dette miljøet blir kalt cutsluts. De på en måte eid av disse herskerne og må utføre ordre fra disse herskerne.
1: Og blant annet å kutte seg og skrive navn eller tall inn med blod.
0: Bruke guttenes brukernavn, og for eksempel 764, tegne på veggen med sitt eget blod, ta bilder og dokumentere det.
1: Dette jo helt forferdelig I seg selv, Iversson, men hvordan frykter dere også at det kan eskalere også I Norge?
2: Det viktig å si fra et PST-perspektiv, så jo veldig mye av disse kriminelle handlingene jo altså et politianliggende av Kripos, og politiet har gjort mye godt arbeid på dette, og vi samarbeider veldig godt der, ref denne fagdagen som du nevnte innledningsvis. Vi bekymret I vårt spor, altså det som potensielt kan føre til politisk motiverte voldshandlinger, at vi nå ser negative tendenser knyttet til disse ekstreme voldelige nettsamfunnene, og da vi bekymret for at det kan radikalisere også individer I disse nettsamfunnene, og som kan føre til, I verste fall, politisk motiverte voldshandlinger.
1: Ja, når du sier politisk, hva slags ideologi det som kan ligge bak da?
2: Det mange strømninger inn I disse nettverkene. Det voldelig nihilisme, misantropi, sadisme, satanisme, høyreekstremisme, tanker om kaos og samfunnskollaps og akselerere dette. Og det jo der vi blir bekymret når det snakk om voldshandlinger I det fysiske rom, og fokus på altså masseskade og hva heter det, grove voldshandlinger med et mer politisk avtrykk.
1: Dette jo sikkert veldig skremmende for mange foreldre også, å sitte og høre på, eller andre familiemedlemmer eller barn for den saks skyld. Men når de da har barn som sitter med PC-en eller på mobilen, som jo de aller fleste barn gjør, hva det man skal se etter? Hvilke faresignaler det man skal prøve å fange opp?
2: Jeg tror det viktig å kjenne på en måte barnets normalmodus, se etter endringer I det, økende isolasjon, man trekker seg tilbake, vil være I fred, skam knyttet til eksempelvis de skadene, de tingene som man blir presset til å utføre. Endring egentlig I det man kjenner ved barnet, og så det en oppfordring også til foreldre og sivilsamfunn å kjenne bedre til på en måte barns altså medievaner, hva skjer I det barn driver med på nett, hva gjør de, hvem snakker de med? På like linje som man spør om hvordan det har gått på skolen en dag, så kan man også ta samtalen videre inn I det digitale rom og kjenne til det.
0: Nei, jeg skulle bare si, vi etter at vi startet å publisere denne artikkelserien som på en måte fortsatt pågår, så har vi møtt, vært så heldige å få møte noen av de foreldrene som har stått I dette, som enten har barn som blitt fanget I dette miljøet, men også som foreldre av unge gutter som blitt siktet for å ha tilknytning til dette miljøet. Og det jo familier, I store livskriser, uansett hvilken side av dette miljøet du blir fanget I. Da. Mm. Så det kommer vi til å publisere fortløpende nå fremover. Og det tror jeg historier som vi alle kan lære noe av, både som foreldre og egentlig hele sivilsamfunnet. Da
1: får vi følge med hva dere skriver I Aftenposten. Takk skal du ha, gravejournalist Anne-Marthe Moland, og takk til deg, Caroline Iversson, senior rådgiver I kontraterroravdelingen I PST. Ikke før konfirmasjonssesongen over, den vel ikke over heller, før bryllupssesongen setter inn, og med den følger mange og noen ganger lange taler. Og det da greit å ty til kunstig intelligens når man skal skrive dem? Du har landet på at KI helt greit å bruke Astrid Mæland, kommentator I VG, og hvorfor landet du der?
3: Jeg tror jo folk flest kan få hjelp av KI hvis de skal skrive tale. Det jo ikke så lett. Sitt litt inn når man trenger litt inspirasjon, kan få komme I gang litt, og kanskje formulere det litt elegant. Og så det en ting med taler at folk har en tendens til å snakke masse om seg selv, og det kan gå og hjelpe dem å ta bort. Mm.
1: Silje Bekking-Flemmen, du journalist og forfatter, og kaller denne oppfordringen faktisk hårreisende. Hva det som problematisk med å be KI om hjelp?
4: Jo, jeg tenker det mye, men det aller første jo det at jeg tenker at hva vitsen med taler? Det at det skal være ekte, det skal være fra hjertet, det skal Det, altså jeg tenker de beste talene jeg har hørt har ikke vært bra, kanskje, altså etter en viss standard. De har vært ekte. Det fumling, det dårlige kolliderende metaforer, men det ekte. Og viktigst kanskje at du ser at den personen har jobbet. De vil kanskje ikke stå der, men de står der fordi at de glad i den personen, og det ekte. Og det de talene som folk husker, ikke de som perfekt formulert.
1: Hvor blir det det ekte mellom da med KI-bruk?
3: Jeg tror kanskje vi snakker om litt forskjellige ting, for du må jo putte noe i KI, om det er ChatGPT eller Grok eller hva du bruker. Du må jo si litt om barnet ditt, kanskje fortelle det spesielle om alle seierne i Norway Cup, eller legge inn det du vil ha med da, om fødselen i veigrøfta, for du nådde ikke frem til sykehuset, eller rare ting som har skjedd. Du må jo fôr ChatGPT med et eller annet som den kan bruke. Det er jo ingen som sikkert...
1: Og be dem skrive noe rørende om det?
3: Ja, det kan du godt. Eller humoristisk, eller absurd, eller du kan til og med be den om å skrive noe ekte.
4: Ja, det er jo da per definisjon ikke ekte. Jeg skjønner godt hva du mener, men jeg bare helt uenig. Jeg ville grått hvis jeg hadde sett at noen hadde... holdt en KI-tale for meg, og det tror jeg virkelig ikke noen ønsker å gjøre til de er glad i. Og så tenker jeg at jeg føler at du undervurderer vanlige folks evne til å skrive, ikke perfekt, men til å gi av seg selv, til å være seg selv, deres språklige evner og deres altså emosjonelle uttrykk. Og det synes jeg på en måte folk kan få lov til å ha for seg selv. Og så skal det være vanskelig, for da står det noe på spill, og det skjønner de som hører på.
3: Men vi er jo gode til å skrive. Det er jo jobben vår, det er yrket vårt, akkurat som en snekker er god til å snekker, og så videre. Men det er jo masse folk som sliter skikkelig med å skrive. De klarer ikke å få det helt ut, og det blir dårlig, kjempenervøs for å holde tale, for eksempel. Og så ender de med å leise en sånn der taleskribent, eller en, til og med enda verre en sånn sangbursdagskonfirmasjonstale som de har leid inn. Det er ikke alltid det blir så bra, og jeg har sett mange taler som er ganske sånn kleine, de kommer ut av det, misser tråden, og da får jeg jo egentlig empati med den som står der, og kaldsvetten renner over mellom på ryggen, og da kunne det jo hatt litt hjelp av KI, kan jeg si til KI, den skal være 8 minutter, den skal handle om det og det. Tenk at det litt som å få hjelp av en redigerer, sånn som vi har på desken i avisene våre, eller en forfatter som har en redaktør. Vi alle får jo hjelp.
1: Hva er forskjell på å få hjelp av et menneske og få hjelp av kunstig intelligens?
4: Altså, hvis jeg skulle skrive konfirmasjonstale til mitt barn, så ville jeg heller ikke leid inn en profesjonell taleskriver. Det synes jeg også. Det tror jeg heller ikke de fleste vil gjøre. Man får kanskje hjelp av mannen sin, som er helt naturlig, eller en slektning.
3: Men Støre, for eksempel, statsministeren, har jo profesjonelle taleskrivere.
4: Ja, ikke når han skriver konfirmasjonstale til barna sine. Det er jeg ganske sikker på. Og det som jeg føler er liksom den liksom mørke bakgrunnen her, hvis jeg kan si noe om det, det er jo det at det er nå... Liksom den høyre himmelen er det at det er nå noen, liksom en elite av veldig, veldig rike, veldig mektige menn som forsøker og liksom setter alt på å forsøke å overbevise oss vanlige folk om at hjernen vår, tankene våre, ikke er bra nok. Og det gjør de sånn at vi skal kunne kjøpe produkter deres. For eksempel sånn som Sam Altman, som er leder for OpenAI, som VG jo er i samarbeid med. Han har jo omtalt som at han ser for seg en fremtid der hvor intelligens er noe vi kjøper som vann eller elektrisitet. Og ja, det er ikke noe jeg ønsker.
1: Er det disse kreftene du heier frem, Astrid Mellan?
3: I AI-debatten, eller KI-debatten, er jo kjempestor, og på VG, på lederplass og kommentarplass, er jo veldig kritisk til tech-oligarkerne og Sam Altman og Elon Musk for all del, men nå snakker jeg om litt mindre ting om en taleinkonfirmasjon. Det kan jo være at du har hørt taleinkonfirmasjon som var skrevet med hjelp av AI uten at du skjønte. Jeg tror det er en del KI, jeg blander litt der, KI-skam, for jeg kjenner mange som innrømmer når jeg spør de at jeg har brukt litt KI, men det er heller hemmelig.
1: Du ville ikke grått hvis du hadde fått vite at den tale som var holdt til deg var laget av KI?
3: Jeg tror ikke du skal begynne tale med å si det. Det vanlige når du skal begynne å holde en tale og si at nå skal jeg ikke si så mye. Dropp det, men dropp også. Jeg har fått litt hjelp av KI. Jeg trenger ikke å si det.
1: Men selv om du mater det inn med personlige historier eller dirigerer den hit eller dit, så er det vel en fare for at resultatet blir ganske glatt og likt fra tale til tale?
3: Det tror jeg kommer an på hvordan du prompter, som det heter så fint da. Altså, hvordan du jobber med systemet. Jeg tror AI skriver ganske gjennomsnittlig, kan bli generisk, men da må du be den om å skrive noe annet. Den har jo lest milliarder av tekst, mye mer enn vi noen gang kommer til å klare å lese, og den er jo en ganske, det er ganske erfaren leser da, AI.
1: Men du skriver på Instagram, Silje Bekingflemmen, om det lister opp alternativer du mener bedre enn å bruke KI. Vil du innlemme oss i
4: Ja, det nærmest alt, så det en lang liste. Men alt fra å bruke sitater fra forfattere, eller fra filmer, eller si et dikt, eller synge en sang, eller bare stå der og gråte. Altså, en ting som gjorde inntrykk på meg var en som kommenterte på mitt innlegg, som sa at, som fortalte om en mann, han hadde jubileumsår, og han skulle reise seg for å holde tale for familien sin, stod der og greide ikke få ut et eneste ord, helt til han bare sa, jeg er rørt. Og det var minneverdig øyeblikk, ikke sant?
1: Til og med lese opp fra tilfeldige kjøleskapsmagneter var bedre enn å...
4: Ja, jeg ville ikke valgt det liksom først, men jeg mener at livet byr på så mye, og vi er så unike, og vi betyr så mye for hverandre, at vi ikke kan redusere taler, det mest personlige vi sier til andre, til, vi kan ikke outsource det til Sam Altman.
3: Har du prøvd masse KI?
4: Ja.
3: Du har det? Du føler ikke at du kan drodle med den, og bli kreativ og hjelpe av den, og snakke med den, og forbedre en setning?
4: Ikke i taler til personer jeg glad i. Absolutt ikke. Det er mange ulike teksttyper og mye ulik bruk av KI, og så er det jo også en forskjell på å mate inn alt om barnet ditt, og si spy ut noe annet i den andre enden, og si for eksempel, har du et tips til et sitat eller sånt, og det er jo grader der da.
3: Jeg tenker at 14-åringen blir veldig flau hvis du står og griner hele 17. mai-talene, men det er konfirmasjonstalen, så da vil jeg heller brukt KI.
1: Ok, da kom vi ikke til noe enighet i dag heller, men takk skal dere ha begge to i hvert fall, Astrid Mæland i VG og Silje Bekingflemmen, som er forfatter og journalist.
5: Og i dag ble det altså klart. Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap fra tiden som administrerende direktør i Norsk Industri. Han må også betale 10,5 millioner kroner i erstatning til sin tidligere arbeidsgiver. Og Lier Hansen har altså nektet straffskyld for korrupsjon, men har tilstått deler av tiltalen om grovt økonomisk utroskap. Og så blir det sagt at det uklart om saken ankes, men Torbjørn Røe Isaksen, politisk redaktør i E24, du en av de som har fulgt denne saken hele veien. Hvordan vil du beskrive denne dommen som kom i dag?
6: Jeg vil beskrive det som en knusende dom, og det ikke bare fordi Stein Lier Hansen da blir dømt for både grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap, men det fordi at gjennomgående så tror ikke retten på det Stein Lier Hansen har fortalt. Så bruker de penere juridiske ord som at de fester ikke lit til eller kan ikke legge til grunn, men det er veldig tydelig at de tror ikke på hans forklaringer, og derfor får han også denne dommen.
5: Ja, for i dommen så står det at han har utvist et helt særegent forbrytersk forsett gjennom hele denne perioden. Hva legger de i det?
6: Nei, det betyr, nå står det i en konkret setting, men det betyr er at det retten mener, og som han da er utgangspunkt for dommen i dag, så får vi se om den blir anket, det er at Stein Lier Hansen har visst hva han gjorde, og han har gjort det med vilje. Altså, dette har ikke vært slumsete føring av reiseregninger eller litt vel raus bruk av bedriftskortet. Rett og dommen i dag sier at dette har Stein Lier Hansen gjort for å berike seg selv. Han har tatt imot bestikkelser på 2 millioner for å berike seg selv, og han har satt opp et system hvor rundt 10 millioner kroner har blitt brukt på det retten kaller private fritidsaktiviteter for å berike seg selv og noen få andre.
5: Eva Grende, du er kommentator i Dagens Næringsliv. Hvorfor tror ikke retten og dommerne på Lier Hansen i denne saken?
7: Der må jeg jo si at han hjalp veldig godt til selv. Altså, det er jo ganske sånn spektakulære ting. Han ble tatt i ren løgn under denne rettssaken. Det var folk som var satt opp for eksempel på middager og reiser og møter og sånt, som aldri hadde vært der og ikke hadde hørt om det og så videre. Så det var jo veldig mange sånne eksempler. Og så har du denne hovedhistorien som går på dette punktet om grov korrupsjon, der også Stein Lier Hansens forklaring var veldig lite troverdig, rett og slett. Så det handlet om at han fant 700 000 i cash hjemme hos, i leiligheten til moren og faren, som han lånte bort til da denne venn-slash-konsulenten som senere jobbet for Norsk Industri, fikk 4 millioner, og så fikk han en kickback på 2 millioner etter det. Og hvorfor det liksom var 2 millioner tilbake til han, og ikke de 700 000 som angivelig han skulle ha lånt ham, det ble forklart med noe sånt som at han var grei, da. Så, ja.
5: Ja, for Lier Hansen har jo, som du sier, hele tiden da sagt at han ikke har vært korrupt på denne måten som det blir sagt her, men det at det har blitt kalt uortodoxe metoder, denne type kundepleie, hva sier retten om det?
6: Ja, men det har vært Stein Lier Hansens forsvar hele tiden. Han har i praksis sagt en ting som alle er enige om, og som også for øvrig står i dommen, det er at han har vært en god direktør for Norsk Industri, denne mektige foreningen, største medlemsforeningen i NHO. Det er det ingen som er uenig om. Og så har han sagt nummer to, at dette har jeg gjort som relasjonsaktivitet, det har aldri vært noen som har protestert, disse regningene har gått gjennom, det har vært revisor, og hvis noen i Norsk Industri, de visste at de har holdt på den måten, og hvis de ikke visste det, så var det fordi at de ikke har spurt. Det dommen sier rett og slett er at det er ikke en forklaring som holder mål. Det er ikke en forklaring som står seg. Og jeg må jo kunne legge til på egen kjøl også at det er shopp. Såpass mye som Eva Grinde også er innom her, det er såpass mange ting som enhver normal arbeidstaker i Norge ville skjønt at hvis du gjør dette, hvis du plutselig får overført i løpet av noen år overført 2 millioner fra en som også har fakturert bedriften din for 4 millioner på oppdrag fra deg,
5: så er det litt vel høy rente.
6: Så er det noe som du i hvert fall burde fortelle så mange som mulig om for å gardere deg mot at noen tror det er noe ugler i mosen, og det har på ingen måte Stein Lier Hansen gjort.
5: Du skriver i din kommentar, Grinde, at dette er viktig indre medisin for norsk næringsliv. På hvilken måte?
7: Ja, altså, man kan jo på en måte tenke at den ikke er så overførbar fordi den er så uvanlig og så spesiell og så omfangsrik, men på en annen side så handler jo dette her om en person, en mann i en organisasjon som har på en måte laget seg en posisjon og en maktposisjon der han nærmest var fredet. Han, altså, det var helt greit på en måte i utgangspunktet at han cirka en tredjedel av året var inne på Hardangervidda, for sånn var han. Hvis du skulle ha et møte med Stein Lier Hansen, så måtte du reise inn dit, og det, sånn er det bare. Så da har du allerede laget deg et ganske stort rom, og også dette her som Røe Isaksen er inne på, nemlig at han ble ansett å være veldig, veldig god, og han har i hvert fall greid å spinne den historien veldig ettertrykkelig, og dermed liksom fått et sånt frirom hvor han blir ikke sett i korta i det hele tatt, og det er jo en forutsetning for at denne typen ting skal kunne finne sted, ikke sant?
6: Men så har vi også flere sånne, jeg kaller det for fyrstedømmehistorier, for hvis du er fyrsten i et lite fyrstedømme, så er det ofte vanskelig å holde seg på matta. Vi har vannverkssaken, vi har korrupsjonssaker både i offentlig og privat sektor, store norske saken på Svalbard for noen år siden, så vi skal ikke være så naive og tro at bare fordi vi stoler på hverandre i dette landet, så skjer ikke slikt hos oss, for det gjør det.
5: Så vi har sett lignende før, altså?
6: Ja, vi har sett lignende før, og det er jo også derfor man må passe på å ha systemer på plass, ikke at vi skal vise mistillit til hverandre i alle ting, men det er altså ikke sånn at den norske tillitskulturen kan bety blankofullmakter uten at noen ser deg i kortene.
7: Ja, altså Ståle Kyllingstad, som jo er styreleder her, han har jo brukt nettopp det med tilliten som en forklaring på hvordan dette kunne skje. Mm. Det store rommet du får på grunn av tilliten, og sånn sett så kan det liksom faktisk virke mot den, altså for korrupsjon.
5: Nå kan det hende at saken ankes, den er jo ikke rettskraftig ennå. Trekker retten fram noen formidlende omstendigheter her i det hele tatt?
6: Nei, retten mener at det er ikke noen formidlende omstendigheter, så sier de heller at det heller ikke er noe sånn ekstra skjerpende, men retten bruker ganske mye tid på å skrive om at han som en sentral og mektig spiller i den norske modellen har hatt et ekstra stort ansvar og en veldig stor tillit
5: Og Norsk Industri får tilbake 10 millioner kroner. Betyr det at de er frikjent, eller er det fremdeles ubesvarte spørsmål når det gjelder Norsk Industri?
7: Nei, så jeg tenker at Norsk Industri som organisasjon ikke kommer spesielt godt ut av dette her, for her har han greid å få inn 10-12 millioner kroner som han ikke skulle hatt. Da har det foregått mye over mange år som de har sett gjennom fingrene med, og ok, det er kanskje ikke sånn som forsvaret prøvde å få det til å bli, at det liksom var nærmest en uskreven avtale mellom styret og Lier Hansen om at dette var en del av lønna, men det betyr ikke at de ikke burde ha sett og ikke burde ha gått nærmere i sømmene på det som skjedde.
6: Og det er viktig å si at styreledere, både nåværende og forrige, har jo avvist det på det aller mest bastant, at dette skulle være noe som de egentlig visste om eller hadde avtalt.
5: Er siste ord sagt nå i denne saken, eller kan vi vente oss en ny omgang eller en ny runde i lagmannsretten?
6: Stein Lier Hansen har i dag sagt at han utelukker det ikke, men han er i skogen og hogger ved, og han lar advokatene se gjennom disse 150 sidene.
5: Så får vi vente og se på det. Takk skal dere ha begge to. Torbjørn Røe Isaksen, politisk redaktør i E24, og Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv.

0: På 17. mai angrep flere ungdommer i Bergen en russ med spark og slag, også etter at han gikk i bakken. Videoen som ble filmet av det har spredt seg på nettet og blitt sett av mange, og blant annet ført til denne kommentaren. Det er et typisk mønster, gjenger med innvandrerbakgrunn, spesielt fra deler av Afrika, Asia og Midtøsten, angriper, raner og banker opp enslige gutter. Det var du som skrev det på Facebook, Jon Helgheim. Du la også ved et bilde som identifiserte de involverte en stund i hvert fall. Du er leder av justiskomiteen på Stortinget fra FRP. Men hvordan og hvorfor konkluderte du sånn når du hverken hadde kontekst eller informasjon om de involverte?
1: Jeg mener ikke det er en riktig gjengivelse av mitt innlegg. Mitt innlegg peker på et samfunnsproblem der vi har sett en økt tendens over mange år av at gjenger med innvandrerungdom raner, angriper ofte norske ungdommer, og dette her har aldri blitt tatt ordentlig opp. Det er det jeg snakker om, og jeg er i veldig liten grad innom den enkeltsaken, annet enn at jeg synes det er bra at politiet etterforsker.
0: Ja, og så la du jo ut, du la ut denne videoen, eller dette bildet, så hvordan vet du at det føyer seg inn i det mønstret som du tar opp?
1: Det synes veldig godt i den videoen. Jeg valgte å ikke dele videoen av hensyn til offeret spesielt, som er veldig eksponert i den videoen som alle mediene har delt. Den valgte jeg å ikke dele. Men det vises veldig tydelig det problemet jeg ønsker å ta opp. Gjenger bestående av ungdom i minoritetsbakgrunn som angriper en enslig person. Og litt uavhengig av foranledning der, så synes jeg det er en god illustrasjon på det samfunnsproblemet som vi har god dokumentasjon på at har fått utvikle seg ganske under radaren gjennom mange år. Og det er viktig at vi tar tak i de problemene, og jeg synes alt for ofte så ender disse diskusjonene, uansett nesten hvordan du tar dem opp, om hvordan vi kan beskytte kriminelle ungdommer mot konsekvenser av sin egen oppførsel, i stedet for hvordan vi tar tak i problemene.
0: Ok, politiet har vurdert å anmelde deg. Nå er du anmeldt av forsvareren til en av de mistenkte guttene. Anine Kjærulf, du er jusprofessor ved Universitetet i Oslo. Hva mener du han har gjort som er potensielt problematisk?
2: Jeg vil egentlig først anerkjenne at han tar opp dette problemet. Det tror jeg er veldig mange som er opptatt av, så det er fint å få fokus på oss. Men så bruker du jo et tabloid virkemiddel som mediene ofte bruker også, at man bruker en enkel sak til å få frem et generelt poeng. Og da er det jo noen regler for hvordan man kan gjøre det. Blant annet så kan man ikke nødvendigvis legge ut bilder som identifiserer folk, og i hvert fall ikke hvis det er en sårbar situasjon. Og så er det jo potensielt problematisk at man i en mektig posisjon som leder for justiskomiteen også har et særskilt ansvar for ikke å bryte det som heter uskyldspresumsjonen, altså å si noe om folks skyld eller antyde noe om folks skyld før påtalemyndigheten har tatt stilling til det og domstolen har tatt stilling til det. Så det blir også et element av maktfordelingsproblem i at man griper inn i det som egentlig er den andre statsmaktens domene. Og så er jo påtalemaktens uavhengighet er jo ganske viktig. Den har jo blitt forsøkt grunnlovsfestet. Det ble litt køla til i Stortinget. Der er det muligheter å få det på plass igjen. FRP var for grunnlovsfesting, så det er ganske viktig at man ikke liksom setter det spørsmålet i spill, da. At man griper inn i en pågående etterforskning. Jeg synes Sylvi Listhaug sa det ganske godt. På generelt grunnlag bør man av hensyn til ofrene være varsom om å legge ut bilder som kan identifisere eller konkludere i saker som etterforskes av politiet. Og så anerkjenner hun fullt ut at det er viktig å ta opp problemstillingen.
0: Ja, ta det. Hvorfor kunne du ikke bare la politiet gjøre jobben sin før du skulle konkludere?
1: Jeg er helt enig med Listhaug at det er viktig å være varsom med bilder som kan identifisere ofrene, og derfor tok jeg ikke å la ut videoen, og derfor hadde jeg et bilde som ikke kunne identifisere denne russen. Så må du huske på...
0: De andre kunne du identifisere?
1: Det er et uskarpt bilde på noe avstand som jeg vurderte til at man ikke umiddelbart kan identifisere, kanskje hvis man kjenner de godt. Og så har jeg gjort justeringer på det, for min intensjon var aldri å identifisere enkeltpersonene. Min intensjon var å identifisere dette problemet og illustrere dette problemet. Og jeg oppfordrer alle til å gå inn og lese det innlegget og se på teksten der. Den er ikke endret, men jeg har endret noe på bildet, for det var ikke min intensjon å identifisere enkeltpersoner, og da justerte jeg det ganske raskt. Så det har vært en veldig kort tid, okay, hvor det har ligget et bilde som var lite sladdet.
0: Men hvis du går inn og leser det, så kan du også lese et kommentarfelt hvor det både er rasistiske ytringer, oppfordringer til vold, navn og adresse på i hvert fall en av de involverte er også lagt ut. Hva hvis det du har lagt ut faktisk fører til at noen sporer opp og går vold mot de involverte i denne saken?
1: Nei, jeg vil jo selvfølgelig oppfordre alle til å ta, puste med magen og ta det litt med ro her, men man må huske at video av denne episoden, usledda, har ligget ute i mange store sosiale mediekanaler i mange dager og hatt flere millioner visninger før jeg hadde noe som helst befatning med den. Så alt av identifisering og den type ting har vært på kanaler med langt flere visninger enn det jeg klarer å få til. Så jeg har ikke bidratt på noe som helst måte med det, men jeg har bidratt til å løfte debatten om det fenomenet som vi har sett, der innvandrerungdom i alt for stor grad har overrepresentert i voldssaker, og at vi ikke ser at innvandrermiljøene selv tar et oppgjør på det, sånn som vi har sett majoritetssamfunnet gjøre mange ganger, når det har vært i motsatt fall, altså høyere ekstremer og sånt som har gjort lignende.
0: Kjerulf, når det er så mange som har lagt ut denne videoen og bilder fra før, hvilken rolle spiller det om lederen i justiskomiteen?
2: Nei, det kan man alltid stille seg spørsmål om, det er helt enig med Helgheim. Samtidig så har man jo et ansvar som leder for justiskomiteen til både ikke å bidra til den samme type spredning når det er til dels ulovlig, men også, eller kan være det, men kanskje også til å, fordi man har den makten man har, flott at man tar opp debatten om et viktig tema, men hvis ønsket er noe annet enn å gjøre allerede berettiget sinte folk på internett enda sintere, og faktisk prøve å gjøre noe med selve problemet, så er det jo kanskje uheldig hvis man hele tiden bruker en form som skaper støy og sporer av debatten, fremfor at vi kan jobbe sammen mot det. Jeg tror mange er enige om at det er et samfunnsproblem.
0: Men når du snakket om rolleblanding, eller at man kan ha påvirkning, stoler du ikke på at politiet og domstolen klarer å se bort fra hva eventuelle politikere måtte mene?
2: Jo, jeg tror det er profesjonelle folk de fleste steder, men denne regelen om ikke å bryte uskyldspresumsjon, den er ganske streng, faktisk rettslig, så det skal lite til når man har den type posisjon som Helgheim har, og gripe inn i den, og kanskje man kunne prøve å spinne dette positivt og gjøre noe bra ut av det, hvis man kan bruke denne type debatter, ikke bare til å løse dette problemet, som er veldig viktig, men også til å få grunnlovsfestet påtalemyndighetens uavhengighet. Jo, men dette i en tid hvor rettsstaten er under press, det er ikke helt uvesentlig at dere som ansvarlige politikere bidrar til å opprettholde det vi har av god maktfordeling og gode strukturer i samfunnet.
0: Jeg tar det til slutt, Helgheim, rolleforståelsen du legger til grunn når du legger ut dette.
1: Jeg må jo si at jeg er veldig enig i mye av det som sies her, og det med uskyld skal man jo selvfølgelig, eller uskyldspresumsjon skal man ha respekt for, og det har jeg i mitt innlegg. Jeg nevner ikke den saken og legger vekt på at politiet skal etterforske.
0: Men rolleforståelsen din, som en mektig leder av justiskomiteen på Stortinget, å legge ut noe som...
1: Som leder av Stortingets justiskomité, så er det viktig for meg å ta opp de vanskelige debattene om et stort samfunnsproblem som veldig mange kjenner på kroppen, men som er vanskelig å snakke om for veldig mange. Og det er det jeg gjør. Det kan bli støy, det kan bli debatt. Jeg tar gjerne diskusjon om hvor grensene skal gå. Og som Kjerulf sier, så kan debattene spore av, og da har jo jeg forsøkt å få debatten bort ifra det bildet med å justere det, for det var ikke min intensjon at den identifiseringen skulle bli en stor greie, men det var viktig å ikke sladdegjære et bilde som, sånn at det ikke viste dette problemet, så jeg har endret dette for å unngå provokasjoner og den type ting.
0: Spørs om du fikk den debatten du ville ha da, Jon Helgheim, men du skal ha i hvert fall takk for at du kom hit, og takk til deg også, Nine Kjerulf, som er professor og nestleder i Fritt Ord-styret. Du har hørt noen av sakene og debattene vi har hatt i denne ukas Dagsnytt 18. Programledere var Anne-Katrine Førli og Sigrid Solund.
3: Dette er NRK Nyheter klokken 20. Barcelona slo Lyon 4-0 i mesterligafinalen i fotball på Ullevål stadion i kveld. Oppgjøret blir omtalt som den største klubbkampen på norsk jord noensinne. De to første ble skåret av polske Eva Pajor, de to siste av spanske Salma Parayuelo.
4: Så det Parayuelo som lader venstre børsa! Barcelona i flere finaler som de endelig klarte å begrave i 2024. Det blir ingen oppstandelse i år heller for Lyon, som har vært dronningen av Europa, men nå er det et troneskifte.
3: Sa NRKs kommentator Nora Jonsen, og norske Caroline Graham Hansen og Martine Fenger er blant vinnerne. USAs president Donald Trump sier det fremgang I forhandlingene mellom USA og Iran og at de nærmer seg en fredsavtale. USAs utenriksminister Marco Rubio sier den amerikanske delegasjonen kan klare å lande en avtale med Iran allerede I dag. Siden USA og Israel gikk til angrep mot Iran 28. Februar har krigen herjet I landet og flere andre områder I Midtøsten. Iran svarte med å blant annet blokkere Hormuz-stredet. En talsperson for det iranske utenriksdepartementet sier Iran ønsker at Libanon, som har vært utsatt for gjentatt angrep fra Israel og hvor Hezbollah holder til, skal være en del av avtalen. Det virker vanskelig å få til, sier utenrikskorrespondent Yama Wolasmal.
5: Det virker veldig vanskelig. Her I Libanon har det vært en våpenhvile I flere måneder. Den akkurat blitt forlenget for kort tid siden. Likevel så ser vi både Israel og Hezbollah bryte denne våpenhvilen daglig ved å angripe hverandre. Jeg gikk med barna mine I sentrum av Beirut, og vi hørte israelske droner fly lavt over byen. Et klart brudd på denne våpenhvilen. Det ingenting som tyder på at Israel vil altså forplikte av en våpenhvile I Libanon. Det ingenting som tyder på at Hezbollah kommer til å avslutte sine angrep.
3: Og så hjem, mannen som dømt for å ha drept kona og datteren sin I Gjerdrum anker dommen på 21 års forvaring. Det opplyser forsvareren hans til TV2. Dommen var strengere enn det aktor ba om. Mannen har erkjent straffskyld og ringte politiet selv og fortalte om drapene. Han anker nå tidsrammen på straffen på 21 år og en minstetid på 14 år. Og så tar vi med at en person siktet for drapsforsøk etter en alvorlig voldshendelse på Kjensvoll I Stavanger I kveld. Det opplyser Sør-Vest politi. NRK Nyheter I studio, Brage Vesje, Guttormsen.
6: Dette Ekko.
7: Hva skjer når to Rødt-politikere vil ta Bibelen tilbake og bruke den som et radikalt våpen mot ulikhet? Kanskje sosialismen mer kristelig enn vi tror? Og manosfæren, der menn deler antifeministiske holdninger på nett, den har vi hørt om. Men hva med kvinnosfæren? Jeg heter Jan Erlend Leine, velkommen til Ekko Helg med gode gjenhør fra denne uka. Vi starter med Bibelen og de to Rødt-politikerne som denne uka har fått stor oppmerksomhet for boka de har skrevet, etter å ha lest Bibelen sammen. Rødt-paret Sofie Marhaug og Mimir Kristiansson. Vi samlet de to og en religionsprofessor, og lurte først på om boka ville fått like stor oppmerksomhet om den var skrevet av to KrF-kjærester.
8: Det hadde kanskje ikke vært like overraskende, så det overraskelseselementet ville kanskje forsvunnet, og dermed også noe av nyhetsverdien, hvis man ser sånn på det. Men vi jo bare helt utrolig glad og overveldet over den responsen og interessen som ikke minst mange kristne har vist for det prosjektet.
7: Mm. Og I går så var det lanseringsfest selvfølgelig I en kirke, Jakobs kirke I Oslo. Var ikke helt tomt I benkene der, Mimir?
9: Nei, de måtte stenge dørene 10 minutter før det skulle starte. Da stod det 100 folk utenfor, og var 480 folk det som lov for brannvernsforskriftene inni. Så det jo en enorm interesse for dette, da. Det må du vel gå til å konsentrere.
7: Ja, det rene vekkelsen.
9: Ja, og det jo det som ligner litt på vårt marxistiske opphav med gode vekkelsespredikanter, begge to.
7: Ja, ikke sant. Men hvis dere skal tenke hva dere har truffet altså I folket med denne boka, siden det så ekstremt stor interesse, Sosialistenes guide til Bibelen heter boka, hvorfor skjer dette?
8: Jeg tror at det handler om flere ting. Jeg tror en av grunnene at deler av høyresiden har politisert kristendommen, altså best eksemplifisert med tidligere I vår, da Donald Trump iscenesatte seg selv som Jesus Kristus selv på et KI-generert bilde, og det tror jeg veldig mange vanlige kristne reagerer sterkt på at det godt fordi at det kommer en motreaksjon da på det. Så det tror jeg I hvert fall noe av det. Og så det klart at vi treffer jo på en måte kanskje to typer publikum, både de kristne og de på venstresiden.
7: Ja, og det politikk, men altså en ting at dere jo politikere begge to, men når vi snakker om slike eksistensielle spørsmål, så treffer det jo hjertet også.
9: Jeg tror at det er veldig mange som er ute etter en større mening i livet, og at verden er forvirrende akkurat nå. Det skjer mye rart, og veldig mye kommersialisert, veldig mye rasjonalisert. Det er kjøp og salg, du skal måle alt mulig. En sak Sofie jobber mye med i politikken er jo naturen, for eksempel, som typisk nok skal settes pris på den gale måten, altså med andre ord, man skal sette en pris på den. Og det tror jeg folk gjør et slags opprør mot, og jeg tror du kan lese veldig mye av beundringen for alt fra Jordan Peterson til og med sånne treningsprosjekter hos unge menn som et uttrykk for det samme, da, å finne noe fast i noe som er veldig flytende. Og da er jo vi så heldige at vi både har Max og Jesus å støtte oss på, og det er begge deler bedre enn Jordan Peterson, kan jeg fortelle.
10: Ja, det sa altså Mimi Kristiansson, og dere er med oss videre i Ekko nå, men vi har flere gjester. Velkommen også til deg, religionsprofessor Ole Jakob Løland.
11: Takk for det.
10: Det er vel ikke første gang sosialisten har latt seg fascinere av den hellige skrift, dette her?
11: Nei, sånn hellige skrift kan jo ses på som ganske en fast størrelse, en bok du kan lese, men det er også flytende i forhold til at man kan legge mange ulike tolkninger inn i disse tekstene, og hvor nytt og originalt er egentlig dette blikket på en bibeltekst. Når man for eksempel tenker på at i Apostlenes gjerninger i kapittel 2, så har jo veldig ofte en type urkommunisme blitt lest inn i denne teksten. Denne teksten om de tidlige kristne forsamlingene som delte alle eiendeler som de hadde.
10: Ja, de solgte alltid og levde kommunistisk, eller?
11: Ja, hva de egentlig gjorde, og hva slags sosial virkelighet som er bak disse tekstene, det er jo et vanskeligere historisk spørsmål, men at denne skal vi si, ideelle materielle praksisen i de tidlig kristne menighetene har inspirert mange grupper og celler av mennesker gjennom historien, er det ingen tvil om.
10: Så vi skal nok få satt Marhaug og Kristianssons sosialistiske bibelprosjekt inn i en historisk ramme enda mer, og også finne ut om det rett og slett er intet nytt under solen, eller om det er noe nytt under solen her. Men da må vi jo aller først gi scenen og ordet til hovedpersonen. Han så rødt når markedskreftene tok overhånd. Vi slår opp i Johannes evangeliet.
12: Det var nå like før jødenes påskefest, og Jesus dro opp til Jerusalem. På tempelplassen fant han dem som solgte okser, sauer og duer, og pengevekslerne som satt der. Da laget han seg en svepe av tau og drev dem alle ut av helligdommen. Han strødde pengevekslernes mynter utover og veltet bordene deres. Og til dem som solgte duer sa han: «Få dette bort! Gjør ikke min fars hus til en markedsplass!»
10: Ja, det var Jakob Arvola som leste fra Johannes evangeliet. Jesus var jo rimelig hard i klype her, Mimir og Sofie. Er det slike fortellinger som gjorde dere begeistret for Bibelen?
9: Det er litt komisk fordi Sofie deler et sånt maleri fra Jesus storming av tempelet hver eneste påske, og hun har et ganske godt poeng, nemlig at det er forsvunnet fra påskefortellingen. Det har ikke sin egen dag. Det er jo langfredag, det skjer alt mulig, men akkurat denne hendelsen her, som er ganske viktig i Bibelen, er på en eller annen måte borte fra kirka. Og det tror jeg egentlig speiler et større poeng i vår bok, nemlig at kristne verdier har blitt noe helt annet enn kampen mot pengeveksler, markedsplass og fattigdom, mens Bibelen er ganske full av det hvis du går til originalteksten.
10: Ja, fordi når du sa fattigdom, det er et stikkord her, rett og slett, for deres prosjekt. Mm.
8: Ja, og i 2015 så kom jo Verbum forlag med fattigdom og rettferdighetsbibel, som er Bibel, bare at de har gulet ut alle vers som handler om fattigdom og rettferdighet, eller kampen mot fattigdom og urettferdighet. Og det er jo noe sånn som 10% av Bibelen, så det som slo oss da vi leste Bibelen, og som helt sikkert ikke er unikt apropos den historiske konteksten, det er liksom hvor utrolig store deler av Bibelen som handler om hvorfor fattigdom er galt, men også hvorfor rikdom er galt, og sammenhengen mellom de to. Så vi har jo selvfølgelig lest Bibelen med våre fordommer og forhåndsbestemte meninger, våre briller, men det er altså, mener vi, også i teksten, og det jeg enig med Mimir i at det påfaller at det liksom har forsvunnet litt. Altså, uten den politiske kristendommen som finnes i verden og finnes i Norge, der særlig høyresiden da reduserer, mener vi, kristendommen til ja, i Norge, hvis man tar KrF da, spørsmål om abort, trans, pride, som når vi leser Bibelen da, ikke oppleves som like tilstedeværende eller prekære eller store spørsmål som kampen mot fattigdom og urettferdighet.
10: Mm. Akkurat KrF skal vi la liksom parkere litt siden ikke er her nå, og den debatten tok jo dere faktisk i går med KrF og andre, fordi jeg så de lagde det litt tabloid på NRK.no der de spurte liksom, hva ville Jesus stemt? Mm. Blir det for flåsete spørsmål, eller stiller dere også det spørsmålet?
9: Nei, det blir et for flåsete spørsmål. Beklager det. Altså, jeg tenker at Berge Furre, da, som er på en måte kristensosialistenes høvding i Norge, han sier at sammenlignet med himmelen, så er sosialismen et ganske beskjedent prosjekt. Og det er noe riktig i at man må forstå hvor de eksistensielle trospørsmålene på en måte begynner, og hvor politikken stopper. Men det er også sånn, samtidig, at hvis du har et kristen grunnsyn, så bør du være opptatt av å bekjempe fattigdom, og da blir det også rart å i all evighet sitte på Stortinget og stemme mot mer penger til de fattige. Så det er en slags sånn, den vekselvirkningen er litt komplisert, altså. Så jeg tror nok tro har noe i politikken å gjøre, og så tror jeg ikke politikk har så mye i troen å gjøre.
10: Mm.
9: Men
10: jeg har hørt noen si, for Guds skyld, hold Jesus unna politikken.
9: Ja, det er ikke jeg... Jeg tror ikke det er mulig. Altså, er du troende... jeg kom jo inn på Stortinget som en småbarnsfar, som en stavangermann, som en islending, som alle mulige ting. Og jeg tror på samme måte, er du kristen, så kommer du inn på Stortinget som en kristen. Det er helt merkelig å sette det utenfor, hva heter det i kirka, våpenrommet, før man slipper inn.
10: Ja, jeg begynner jo å tenke at du begynner å til og med ta jargongen nå når du snakker om våpenrommet i kirka. For det har vært det å ha et sånt prosjekt som dere har, altså denne boka, det begynte jo, som jeg skjønner, med at dere liker å lese høyt sammen. I stedet for nødvendigvis å sitte og se på Netflix hele tiden, så er det hyggeligere å lese høyt sammen?
8: Ja, altså, vi ser alt for mye på Netflix, det er bare sånn at det er sagt, men vi ønsket jo å prøve å liksom, ja, få en litt sånn høyere himmel over forholdet, for å si det sånn. Og vi liker å lese begge to. Vi startet med å lese høyt. Det ga vi opp ganske tidlig, fordi det tok sin tid. Og for at vi kom til den tredje mosebok-knekken, så du kan kalle det.
10: Ja, fordi da begynner det å bli ganske tung og mye.
9: Da blir det seikt også.
8: Ja, og så fant vi litt andre lesemetoder. Vi fikk jo blant annet høre fra en dame vi traff i en menighet da, at hun hadde et system der hun liksom leste, dette høres litt rart ut, men man skjønner veldig godt hva hun mener. Du leser liksom en kjedelig i anførselstegnbok, og så leser du en gøy i anførselstegnbok, altså en bok som du vet eller har hørt om eller lest før, at det er litt lettere å lese,
10: ja.
8: Får du opp motivasjonen.
10: Så ble det en god opplevelse. Ja. Hanne spør i appen NRK Radio her, at hun spør, er det hele Bibelen, eller er det det nye testamentet som blir diskutert nå? Og det er jo interessant, fordi Bibelen, det er jo så mangt. Dere sleit med tredje Mosebok, sånn rent som høytlesning, men så står det jo ganske tøffe ting om ja, en hevngjerrig Gud. Menneskelivene går tapt i ganske store tusentall, ikke sant? Og en Paulus i Nytestamentet som skriver at kvinner skal tie forsamlinger. Velger dere liksom å se vekk fra de der mer problematiske sidene, eller tar dere, får dere hele Bibelen, både gode og dårlige sider, eller unnskyld, ja, gode og dårlige, mørke og lyse sider, kan vi si.
8: Mørke og lyse, ja. Nei, altså, vi har lest hele Bibelen, og vi skriver en del også om det gamle testamentet, så er vi for så vidt enige i at det er mørke, for oss vanskelige sider i både Nye og Gamle Testamentet. Det er ikke alt som står i Johannes' åpenbaring heller, som er så lett å svelge for oss moderne lesere, tror jeg. Men jeg vil jo likevel holde fast på at det er, vi gjør alle en tolkning når vi leser, og da er ikke det unaturlig eller urimelig å i hvert fall gripe fatt i det som man synes er det viktigste og det beste. Da. Og da er det klart at, for å ta Paulus da, siden du nevner Paulus, så er det en vi skriver ganske mye om, fordi at Paulus har den dobbeltheten. Ja, han skriver om at kvinner ikke skal snakke i forsamling om at det er galt å ha samleie på den og den måten, eller at menn er nødt til å klippe håret sitt kort. Men så skriver han også noe som vi synes er mye viktigere, og her kommer jo tolkningen inn. Han skriver at størst av alt er kjærligheten. Han skriver at her finnes ikke jøde, her finnes ikke greker, kvinner eller mann, herre eller trell. Vi er alle enige i Jesus Kristus. Og da er jo vårt poeng at kanskje det han skriver om kjærligheten, som han også skriver mye om og gjentar mange ganger, er litt viktigere enn det som står om at kvinner skal tie i forsamling. Og det er en tolkning, men det er en tolkning vi synes det er gode argumenter for.
9: Mm. Og så vil jeg legge til å skrive i den boken at Gamle Testamentet er bedre enn sitt rykte. Altså det er en klassisk, egentlig litt sånn eurosentrisk oppfatning om at det Gamle Testamentet er slemt og det Nye Testamentet er snilt, og det tror jeg også gir opphav til mye sånn antisemittiske fordommer egentlig, men det er tilgivelse allerede i Gamle Testamentet, og Johannes' åpenbaring er absolutt like ille som de verste bøkene i Gamle Testamentet, så jeg, det er mer komplisert enn som så, altså. Men jeg tror i en kristen kulturkrets så kommer det nok ikke unna at historien om Jesus er det viktigste i Bibelen, altså. Det tror jeg ikke. Mm.
10: Dere blir sittende her i Ekko. Vi skal slippe religionsprofessoren til øyeblikkelig, men jeg vet det er mange som lurer på deres eget forhold til tro og til nåde og frelse og himmel og evighetsperspektiv. Det må vi vente litt med. Vi vil veldig gjerne høre dere snakke om det, men aller først må vi sette dette inn i en historisk ramme. Ole Jakob Løland, du er professor i KRLE ved Universitetet i Sørøst-Norge, og sosialister som omfavner Bibelen, dette har vi altså sett før. Kan ikke du ta oss gjennom historien, en kort historieforelesning her da?
11: Ja, altså kristen sosialisme kan gi mening på samme måte som kristen nasjonalisme eller kristen fascisme, for at det, i prinsippet så kan jo en kristen identitet kobles opp mot ulike moderne politiske ideologier. Og Bibelen er jo en umoderne bok, altså den er ikke skrevet i en tid hvor disse moderne ideologiene var til stede, men det er likevel mange ideer og praksiser fra Bibelen, og i særlig grad det Nye Testamentet, som kan sies å tangere en del av sosialistiske visjoner, idealer, og allerede i evangelien om Jesus så møter vi jo visjoner fra denne Jesus-figuren om at de første skal bli de siste, at han forkynner et gudsrike hvor, som er godt, det er godt, gode nyheter for fattige, ikke for rike, ved dere rike, og denne kontrasten mellom rike og fattige. Vi kan ta Marias lovsang, Gud støtter herskere ned fra tronen, så det er på en måte, dette er visjoner med politiske implikasjoner, men som også tangerer en del av de visjoner man historisk sett har sett blant sosialister og til og med kommunister. Og denne urkommunismen i Apostlenes gjerning i kapittel 2 kan man jo se leve videre i ulike former for eksperimentering med privat eiendom og deling av materielle goder i klostervesenet. Tiggermunkenes opprør i middelalderen, og går det fram i norsk kontekst av Hans Nielsen Hauge, som startet den første folkebevegelsen i moderne norsk historie, når han starter næringsvirksomhet og fabrikker i den tidlige radikale fasen, så insisterer han på at de som jobber der skal eie fabrikken. Dette blir jo liksom om proletariatet skal eie produksjonsmidlene, for å si det med marxistisk vokabular. Og så kan vi gå frem til 1940-50-tallet i Frankrike. Da bestemmer den katolske kirke seg for at prestene skal gå inn på fabrikkene. Noe av hensikten er at katolsk kirke ser at arbeiderklassen har de mistet. Vi skal vinne tilbake, vi skal ha kristne arbeiderklassen. Så prestene tar seg vanlige fabrikkjobber ved samlebåndene.
10: Så de proletariserer seg?
11: De proletariserer seg, ja. Med, og mye effekten er ikke som kardinalene og arkebiskopene ønsker seg. Det er nemlig at prestene kommer så tett på den sosiale nøden at de fortolker sin egen kristentro på en mye mer radikal måte. Og dette ser man også i Latinamerika, hvor frigjøringsteologien vokste frem. Så ble katolske prester, nonner, munker, sendt ut til fattige områder for å gjenvinne arbeiderklassen. Og veldig mye av det motsatte skjer. Det er nemlig at disse katolske kristne, de radikaliseres i møte med den sosiale nøden. Og i slummen, hvem er det de møter der? Jo, det er ingen politisk gruppe som er interessert i de fattige, bortsett fra kommunister. Mm. Og der så starter det en ny, skal jeg si, sosial-politisk allianse som fører radikale katolske kristne og kommunister sammen i kampen mot høyreekstreme militære regimer. Og de ender opp i mange av de samme torturkamrene, fengselscellene, og man ser en helt ny dialog mellom, skal vi si, gudløse kommunister og dypt religiøse kristne.
10: Mm. Og når du bruker begrepet frigjøringsteologi, definier det kort for oss.
11: Ja, frigjøringsteologi har vært en sosial fornyelsesbevegelse innad i først og fremst den katolske kirke i Latinamerika, som vokser ut av møte med nøden i slum, i fattige områder, og som insisterer på at for å fortolke og forstå Bibelen, så må kristne også fortolke den sosiale virkeligheten, og da må de ha en samfunnsanalyse. Og hvilken samfunnsanalyse i 1960- og 70-tallets Latinamerika er det som er mest selvinnlysende for en del av disse radikale kristne? Jo, det er marxismen. Fordi Karl Marx' skrifter beskriver en virkelighet med enorme klasseforskjeller, stor grad av utnytting av arbeidere, som samsvarer godt med den sosiale virkeligheten som disse katolske prestene, nonnene, munkene og aktivistene møter i slummen. Så frigjøringsteologien sier da vi må ha en sosial analyse som er vitenskapelig basert for å kunne forstå hva det betyr å være kristen, og hva det betyr å hvordan man skal forstå disse bibeltekstene i dagens situasjon.
10: Mm. Og pave Frans, vil du kalle han frigjøringsteologi, eller et resultat av det?
11: Han er delvis et resultat av det, fordi han tar med seg hele den latinamerikanske katolske kirken til den hellige stol i Vatikanet, til liksom den store moralske megafonen som pavestolen nå har blitt i den globale offentligheten, også med den nåværende pavens protest mot Donald Trump, ikke sant? Så han tar med seg teologiene, de ulike formene å forstå Bibelen på i Latinamerika, til pavestolen, og blant de stemmene som kommer tydeligst frem hos pave Frans, det er frigjøringsteologiske stemmer. Særlig når pave Frans fordømmer den deregulerte frie markedsøkonomien i verden, som han hevder ekskluderer fattige, og bokstavelig talt dreper, fordi mennesker dyrker en avgud, som i evangeliene kalles mammon, men som i dagens verden, ifølge paven, er den globale økonomien.
10: Mm. Og hvem sa at tro ikke er politikk, og politi ikke er tro og religion? Veldig interessant om det internasjonale perspektivet, men så nevnte Mimir Berge Fure. Han forbinder jeg veldig med det norske og det kristensosialistiske. Hvis du kort også skal ta det som skjedde i Norge med en radikalisering også av den norske kirke fra 50-60-tallet og frem til i dag?
11: Ja, det er en ganske kraftig forandring av norsk kristendom. Fra konservative norske biskoper som på tidlig 1950-tallet kalte homofili en fare av verdensomspennende dimensjoner, til en kirke i dag som ber homofile om unnskyldning. Det er en norsk kristendom som har blitt mye mer mangfoldig enn den var, men på det som er et sånn hamskifte er jo på 1970-tallet, hvor så mange nye impulser kommer, slår innover norsk kristendom, og hvor kristensosialistene blir en av de mange gruppene som fortolker og lever ut kristendommen på en annen måte enn tidligere. Men du kan si at den sosial-etiske vekkelsen som måtte dreie blikket til mange kristne over på nøden i den tredje verden og nødvendigheten av å gjøre noe med verdens urettferdighet, den slår innover både

0: Sånn at det den, skal vi si, de frigjøringsteologien som får størst innvirkning på norsk kristendom, og som man ser hva har skapt endring, det feministteologien.
1: Mm.
0: Fordi på 1970-tallet så står vi midt i en, skal vi si, epokegjørende likestillingskamp, og ikke minst kampen for homofiles rettigheter. Så når Halvor Moxnes, professor ved Universitetet i Oslo, og forkjemper for homofiles rettigheter i Norsk Kirke, skriver om dette rett etter avkriminaliseringen av homosex i Norge, så tolker han dette innenfor frigjøringsteologisk rammeverk. En mann som for øvrig holdt minnetalen for Kim Frieles bisettelse i Oslo Domkirke, da hun gikk bort.
2: Ja, dette her, jeg sitter som en elev og hører på deg nå, veldig interessant historie, fortelling, og Mimir og Sofie Marhaug, Mimir Kristiansson, denne kristensosialismen, opplever dere dere selv som en del av den tradisjonen, den kristensosialistiske bevegelsen?
1: Vi lener oss jo i alle fall på den, og vi har jo også, for så vidt, det er jo lenger tilbake i tider, men vi har jo også bitt oss merke i Hans Nilsen Haug, og at det finnes minst to ulike måter å tolke hans kristendom på i norsk kontekst. Han blir jo veldig ofte brukt av høyresiden som et bevis på at kristendom og kapitalisme er fullt forenlig, men så er det denne radikale fasen som vi hørte om litt tidligere her, som gjør at man kan også spore tilbake en helt annen historie, og en vi bruker litt tid på i boken vår er jo Markus Trane, som er jo en av grunnleggerne av den moderne arbeiderbevegelsen i Norge, og han var jo også en slags kristensosialist og sa at, noe vi for så vidt litt uenige da, men han sa at Jesus var den første sosialisten. Og, så det er en tradisjon for dette i Norge som vi selvfølgelig lener oss på. Samtidig så vil jo vi holde på et skille da, og det gjør jo mange kristensosialister også egentlig, mellom kristendom og sosialisme. Det er to forskjellige ting, men vi mener samtidig at sosialismen kan la seg inspirere og ha godt av å bli utfordret av Bibelen og kristendommen.
2: Mm, fordi, og dere har sikkert blitt møtt med det ofte, for det merker jeg når jeg sier at jeg skal snakke med dere to. Ja, Marx han sa jo at det er religion er opium for folket.
3: Ja, nå skal du få et foredrag her.
2: Ja, nå gleder jeg meg.
3: For det første så er det ikke riktig å si at det er opium for folket. Det er dårlig oversettelse. Det er folkets opium. Og forskjellen på det høres liten ut, men det er ganske betydningsfull. Det er ikke at herskerklassen skriver ut opium til eller for folket, men det er folkets eget bruk av opium som et, ikke dop egentlig, men som et smertestillende. Og hvis man leser konteksten Marx sier dette i, så er det ikke en kritikk av religion, men en kritikk av religionskritikken. Og poenget til Marx er at religion er sjel i en sjelløs verden, det er den illusoriske smerten av en virkelig smerte, og det er altså folkets eget opium. Og hans poeng er ikke at religion er bra, for det mener ikke Marx, eller dårlig, det mener heller ikke Marx. Hans poeng er bare at kapitalismen er problemet, og både religion og religionskritikken er for fattige til å løse det reelle problemet. Sånn at dette er blant de mest kjente antikristne utsagene i verden, og det er alltid, i likhet med alt annet fra Marx, kontinuerlig misforstått. Sånn er det.
2: Ja, veldig interessant at Karl Marx religionskritikk er misforstått. Det minner meg om også Nietzsche som sa at Gud er død, også veldig misforstått hva han egentlig mente. Og siden jeg har deg her, Ole Jakob Løland, professor i religion, er Marx misforstått?
0: Ja, det utsagnet fra Marx blir ofte misforstått. En annen, på en måte, et annet perspektiv på dette er jo at Marx selv brukte opium. Altså, opium var et vanlig smertestillende middel. Og det hadde jo velkjente bivirkninger som var uheldige, som folk kjente til. Men det var billig, så det var mye brukt blant fattige. Men det var jo også velkjent at opium var type inspirasjonsmiddel eller kilde for både poeter, og kunstneres visjoner, slik at det er en mye mer tvetydig metafor enn det som har blitt ofte brukt som en sånn ren avvisning av

0: av religion, og Marx jo også veldig opptatt av at religion en katalysator, en kanal for protest mot sosial urett. Han skriver jo at den religiøse elendighet uttrykk for protestholdningen mot den virkelige elendighet. Så Marx så mye mer, han så både problemet, men han så også potensialet, og der det veldig lett å gi Karl Marx rett.
1: Ja, og dette jo den en av de dummeste ateistiske misforståelsene. Jeg jo ateist, har alltid vært egentlig, men jeg har på en måte gått fra å være mer en sånn aggressiv ateist, og det blir litt mer nøysom ateist, får man si, men den klassiske ateistiske misforståelsen at kristendommen sier til deg at du skal vente til det neste livet for at du får rettferdighet. Du ser det i Animal Farm, den historien om han kråken, eller hva det Moses, ravnen er det vel, som sier til deg at du skal komme til Sugar Top Mountain, drit i å lage revolusjon her nå. Når du dør, vil du komme til et himmelrike. Og det står jo ting i Bibelen du kan tolke sånn. Men da ser du jo bort fra at stort sett hele Bibelen er jo moralske imperativer om hva du skal gjøre med ditt liv på jorden. Og den ateistiske misforståelsen er det vel egentlig de frigjøringsteologene prøver å rette opp i, når de sier at Guds rike må du kan ikke bringe det på jorden, men du må prøve å leve i tråd med kristne idealer i din moral her og nå, og da betyr det at du kanskje utsetter å hjelpe de fattige til etter du død. Du må på en måte prøve å gjøre det litt her og nå da.
2: Ja, og det prøver vi jo også å diskutere litt i den boken, altså, for det er jo en av de liksom kløftene mellom sosialisme og kristendom, den her ideen om at det liksom bare er det hinsidige at man skal utjevne forskjeller og få rettferdighet, liksom, men det synes vi blir for enkelt, hvertfall når vi har lest Bibelen, fordi at det er rikelig med fortellinger der særlig Jesus da, vil innføre rettferdighet her og nå. Han erklærer jo et såkalt nådens år, som betyr at slaver blir satt fri. Man skal ikke vente på det, det skal skje her og nå.
3: Mm. Og vi kunne snakket lenge, men jeg lovte at vi også skulle komme inn om dette med himmel og evighet, og dere har jo snakket litt om det nå, men Jesus sa til røveren på korset at de skulle møtes i paradis. Det står jo også en del om slike ting i Bibelen. Hva tenker dere om himmelen og evig liv?
2: Da er vi jo inne på de litt vanskeligere spørsmålene for oss da.
3: Nei, ikke politikk lenger.
2: Det er akkurat det. Da blir politikerne litt tausere. Nei, jeg synes, altså, personlig så er jeg veldig redd for døden. Så jeg har en alt som kan gi meg trøst og forhåpninger. Jeg er egentlig ganske disponibel for. Jeg tror ikke jeg er alene om det som menneske på jorden.
3: Det er jo mange som søker til religion, for de ønsker å tenke at når lyset slukker, som jeg vet at Mimer snakker om, så håper de at kanskje lyset går på igjen etter hvert.
2: Ja, men så tror jeg folk søker seg til religion av mange flere grunner enn bare det også. Men det er klart at for meg så handler det litt, nå er ikke jeg superreligiøs, men jeg er litt mer åpen for det enn mye mer, og for meg så handler det om at jeg bare tror ikke at vi som mennesker er i stand til å sette alt som er i verden på begrep da. Ja, sagt kort.
3: Så mye mer, ja til nåde her på jord, nei til frelse?
1: Ja, altså, det er jo ikke noe nei til frelse, det er bare poenget, det å tro er ikke på en måte et rasjonelt spørsmål, så hvis du tror eller ikke tror, altså jeg klarer ikke å tro, sånn er det bare. Og jeg tror heller ikke at det betyr at jeg er stengt ut for noe himmelrik, altså, for å si det sånn, men for meg så er jo det skumle svaret på det Sofie sier nå, at jeg er 0% redd for døden. så jeg på en måte har ikke det behovet for Gud som jeg tror mange har.
3: Ja, vi trenger et amen her nå fra religionsprofessoren, altså betydningen av dette nåtidige og det hinsidige i Bibelen.
0: Ja, det er en, på mange måter en uløselig spenning som går gjennom bibeltekstene. Disse to rommene på sett og vis, og det er veldig lett å slutte seg til en kritikk mot grupper som overdriver det ene, ikke sant? Det er jo noe, du nevnte Nietzsche, det er noe av Nietzsches rettmessige kritikk av religiøse livsanskuelser, som nærmest tømmer det dennesidige for mening, og plasserer, på en måte investerer hele sitt jeg, eller sitt vi, i det som man håper, men ikke vet skal komme etterpå. Og da har man i realiteten sett bort fra veldig store deler av den bibelske arven.
3: Helt til slutt, altså, dere må jo skrive neste bok om Karl Marx, så det var veldig mye spennende. Jeg lærte om Karl Marx her også. Sier du at han på mange måter var mer positiv til religion enn ryktet sier?
0: Han var mer positiv til religion enn det som han veldig ofte har blitt tatt til inntekt for. Bare tenk på den vanvittige og fanatiske religiøse intoleransen i totalitære kommunistiske regimer, bevegelser gjennom historien. Det er vanskelig å ta Marx til inntekt for de mest ekstreme utryddelsene, altså bokstavelig talt utryddelsene av kirkens folk og troende. Mm.
3: Vi må stoppe der, klokka nærmer seg 10. Takk skal dere ha, Sofie Marhaug og Mimir Kristiansson, som har skrevet boka Sosialistenes guide til Bibelen. Og takk til deg, Ole Jakob Løland, professor i KRLE ved Universitetet i Sørøst-Norge.
4: Podcaster fra NRK. Nyhetsmorgen.
5: Ungdom som rekrutteres av kriminelle, de deles inn i kategorier etter hvor lett de lar seg påvirke. Kriminelle miljøer er ganske selektive i hvem de slipper inn.
4: Ekko.
6: Nobody knows debt better than me. I've made a fortune by using debt.
7: 37 trillioner dollar. Smak på det tallet.
8: Hvordan har statsgjelda til USA vokst seg så enorm?
4: Oppdatert.
9: Er Xi Jinping i ferd med å danne en ny verdensorden?
10: Det er et forsøk på å tegne verden slik vi kjenner den på nytt.
9: Han som trekker i trådene er en av verdens mektigste menn. Kinas president, Xi Jinping.
4: Urix.
11: Gjennom stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation har han brukt en vesentlig del av formuen sin på kampen mot malaria. Målet er å utrydde sykdommen.
4: Hør podcastene i appen NRK Radio.
12: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Det er mye snakk om menn med dyre biler og gullklokker som hater feminisme. Men det er ikke bare menn som stadig får mer ekstreme holdninger. Nå viser tall at unge kvinner også er mer negative til menn enn før. Denne uka har kollega Sven Ole Engelsvold sett nærmere på kvinnosfæren.
1: Og ett tall her skaper uro, altså, for kvinner under 30 er 3 ganger så sannsynlig til å ha et negativt syn på menn, en motsatt vei. Og samtidig så beveger unge kvinner og menn seg i ulike retninger, både politisk og i hvordan de ser på hverandre, og noe av dette her skjer ikke da i forskningsrapporter eller i store debatter, men i det mye mer uoversiktlige rommet ute på nett, der ute, i videoer, kommentarfelt, det skjer digitalt. Kristin Skarre og Kjeré, velkommen til Ekko.
2: Tusen takk for det.
1: Professor i journalistikk, mediefag Oslo Met, en britisk meningsmåling som analysebyrået Merlin Strategy står bak, viser da at det er 3 ganger så vanlig for kvinner under 30 å ha et negativt syn på menn enn motsatt vei da. Hvor oppsiktsvekkende synes du de tallene er?
2: Det er jo som alle sånne tall, at de må lese sin, er dette mye, er det lite, er det skremmende, men det er jo ganske oppsiktsvekkende, fordi det er noe med å skille mellom kjønnene på den måten, altså sånn, hvem er alle menn, og å være så kategorisk at de avskriver vi, eller de er vi veldig kritiske til, eller de føler vi sterk motstand mot. Så jeg synes, og dette også da mot en kontekst som du var litt inne på, med ting som skjer både i forskning, men kanskje ikke minst i stadier før det blir forskning, altså på nettet, og i forskjellige miljøer, og så er det heldigvis mange som liker det andre kjønn, og liker hverandre også, men at dette er en tendens som vi har sett spirer til i noen år, og som nå tydelig blir sterkere. Det skal vi ta på alvor.
1: Mm. Ja, hva kan forklare da at unge kvinner i større grad er mer negative til menn enn motsatt vei?
2: Nå har det jo vært i mange år, eller en god del år, mye fokus og oppmerksomhet rundt dette vi kaller mannosfæren, og det du var inne på, disse gutteklubbene, influensere som dyrker store muskler, hypermaskulinitet, og som har et ganske sånn innsnevret og overfra ned negativt bilde på kvinner. Så mye av de uttrykkene som vi ser her nå kan jo ses på som et tilsvar til det, at man reagerer på forskjellige måter. Og så er det jo ting i tiden også som gjør at unge kvinner sikkert, og eldre kvinner også, reagerer. Det er jo tendenser, ikke minst internasjonalt, på krefter som ønsker å legge mer bånd på kvinner, bestemme mer hvordan hun skal se ut, men også innskrenke rettighetene til selvbestemmelse over egen kropp. Og når en av verdens aller mektigste mann stadig kommer med uttrykk om kvinner som bekrefter noe av dette, så er det ikke så rart at unge kvinner reagerer. Slik vil vi ikke ha det.
1: Mm. Og det er Trump du snakket om det.
2: Ja, det var det.
1: Ja, det var det.
2: Var det han jeg prøvde å ynte litt til. Men når det synet forstått å være en bølle da, på så mange nivåer, og det er jo noen, vi så jo nå i Cannes i går, den spanske skuespilleren Javier Bardem, er hvert han heter til etternavn. Kjente spanske skuespilleren som nå har gått viralt med å nettopp trekke en sammenheng mellom seksuelle overgrep og trakassering av kvinner, og det som skjer på det store geopolitiske plan. Så vi kan jo se dette i lys av de store geopolitiske utviklingen også.
1: Mm. Mm. Og den studien som jeg viste til, den er jo da britisk, men hvor stor grad gjelder dette her i Norge? Er det reelt i Norge det bildet som vi maler her, tenker du?
2: Ja, vi ser noen av de samme tendensene i Norge, og så er det mye av dette som skjer i lukkede mindre rom, og vi kan snakke om subkulturer og undergrupper, men vi ser jo også at det vokser fram. Husker for noen år siden hvor det var disse 14-åringene som skrev en kronikk om hvor mye seksuell trakassering eller hvor mye negative kommentarer knyttet til kjønn og kropp de allerede hadde fått i så ung alder, og tok tok til ordet for at man skulle snakke mer om det, og den kjønnsdelte kulturen som vokste fram I en del skolemiljøer, og som kanskje ikke de voksne får helt med seg, fordi de ikke på de arenaene hvor barn og unge Så vi har jo sett, og det jo noen år siden, de var 14 da, så de begynner vel å nærme seg 20 nå, det har vært noen tendenser I Norge også, og som vokser fram, og som vi kan se også da i stadig mer polariserte miljøer, og at det blir arenaer som blir mye mer kjønnsdelt enn det vi kanskje var vant til for noen år siden.
1: Mm. Og som vi vet, på sosiale medier så det ingen grenser, der det internasjonalt og globalt det som skjer, så det ikke noe å si om du I Norge eller et annet sted, for disse holdningene, de kommer jo ikke fra løselufta. Mye av dette formes nettopp på nett, online, I videoer, podcaster og kommentarfelt der kjønn og politikk diskuteres med stadig skarpere fronter. For mens manusfæren da lenge har fått mye oppmerksomhet, som vi har vært inne på, så har det altså vokst fram et kvinnelig motstykke på nett som kalles kvinnosfæren.
3: No career will give women as much joy and fulfillment as raising children.
4: Stop being nice. You get no respect as a nice woman.
5: I want my man to be the villain, to treat everybody else like shit and treat me like the queen that I absolutely fucking am.
1: Ja, det var noen kjappe eksempler der fra kvinnelige influensere I sosiale medier som uttrykker sterke meninger om, ja, det var både om kjønnsroller og forholdet mellom kvinner og menn, så vidt vi kunne høre her. Først forklar da hva kvinnosfæren Kristin.
2: Begrepet blitt brukt på litt forskjellig vis. Jeg tror mange tenker på det først og fremst på kvinnosfæren eller femisfære da på engelsk, så snakke om de gruppene som man kan se som et direkte tilsvar til denne mannosfæren da. Og som da kan dekke holdninger på et stort spekter, men det kan gå fra mer strukturell kritikk av hvordan kjønnsroller styrer samfunnet og livene våre, til direkte rent mannshat, altså man hater alle menn, det de står for og representerer.
1: Og hva det som skiller da kvinnosfæren fra, skal vi si, tradisjonell feminisme eller andre kvinnebevegelser som man kan sammenligne med?
2: Nej, det hvor I hvert fall store bevegelsene, feministiske bevegelsene, organiserte seg veldig sånn synlige, og mange av de svært demokratiske bevegelser, så jo denne delen av kvinnosfæren mye mer preget av nettgrupper og nettforum, og noen oppfordrer kvinner til å ta den såkalte rosa pillen, the pink pill, som en erkjennelse av at menn uansett aldri vil bry seg om kvinner, så mens mange av de tradisjonelle feministiske bevegelsene ønsket at menn og kvinner skulle kjempe sammen om likestilling og like rettigheter, så ser vi her at I hvert fall den mannehatfløyen I kvinnosfæren mye mer vi kan kalle det kjønnsfatalistisk, altså at de på en måte har gitt opp da. De tror ikke noe på at menn kan endre seg, og anser da menn som både genetisk og biologisk, og sikkert også sosialt betinget, disponert til å være motstandere eller være rovdyr. Så det jo et ganske sånn pessimistisk syn også, og I stedet for da å prøve å fremme dialog, nå var det jo mange forskjellige varianter av de feministiske bevegelsene tidligere også, men det store når vi tenker på kvinnekamp og feminisme, så var det jo også et ønske om at de som ville det gode, de som ville likestilling for kjønn og like menneskerettigheter, de var på ett lag, mens nå blir denne oppdelingen da enda kanskje krassere enn det vi har vært vant til.
1: Går det an å prøve å si når dette her, altså når kvinnosfæren begynte å vokse fram, kan man se noen tegn til når som den bevegelsen startet?
2: Ja, og det jo, som du sier, mye av dette har jo skjedd da I små lukkede rom, og det kan jo være litt vanskelig å si akkurat den datoen, klokken,
1: datoen.
2: Da startet det. Men vi ser jo at det hovedsakelig vokser fram som en digital respons, som et svar på disse mannsdominerte internettmiljøene. Så hvis vi går tilbake, så kan vi vel si at fenomenet virkelig skjøt fart sånn rundt 2018, kanskje. Mm-hmm. ikke fullt 10 år, men snart 10 år siden.
1: Da var det jo en borte i USA som var blitt president, og du nevnte han i sted. De sterke holdningene blant unge kvinner trigges av polariseringen som vi har sett da, kanskje i en tydeligere form med nettopp Trump og MAGA-bevegelsen. Hvor mye spiller det, altså du sa det i sted, men hvor mye spiller det inn, tenker du, på de holdningene som kommer fram?
2: Jeg synes det veldig interessant, fordi vi ser jo også kvinnosfæren ikke en enhetlig ting. Det kan være flere retninger, selv om vi nå kanskje skal legge mest fokus på de sinte kvinnene som hater menn for å spisse det litt, så jo også det fenomenet som ofte blir referert til som tradwives, hjemmeværende, husmordyrkende kvinnene som enige med sine menn i manosfæren om at det dype grunnleggende forskjeller mellom kjønnene. Det også en del av noe vi kan kalle kvinnosfæren. Da. Det mer et ekko av det som skjer i manosfæren, mens de sinte, mer radikale jo da et tilsvar, men slik at dette ikke skjer uavhengig av hverandre, men det en ganske stor sammensatt masse. Og jeg tror jo, vi husker Andrew Tate og hele hans følgerskare som forfektet mannens verdier som sterk kropp og stor lommebok og status, og frontet denne ekstreme maskuliniteten. Det ser vi jo igjen i MAGA-bevegelsen, og det har også vært mye snakk om hvordan kvinnene i MAGA-bevegelsene følger en spesiell form og uttrykk. Ja, umaga-utseende. Ja, mens mennes da skal være hypermaskuline, så det en hyperfeminitet. Man snakker jo også om de operasjonene som tas, hvordan leppene ser ut, hvordan ansiktsformen ser ut, men også veldig kvinnelig i feminin framstilling med høye hæler og smale liv og så videre.
1: Men hvor stor påvirkning tenker du da at kvinnosfæren har, altså hvor stort er dette, og hvor stor kraft har det på enda yngre kvinner da, som kanskje ser dette eller får med seg det?
2: Jeg tror at spesielt hvis man har opplevd, fått med seg det som skjer i det større politiske bildet, men også kanskje opplevd på, det jo mye seksuell trakassering, det et språk som ganske utbredt i skolemiljøer og andre steder, om hvordan man snakker om unge kvinner. Hvis man da har skapt et sinne, man føler at mye av det som tidligere generasjoner har kjempet for med likestilling står på spill, så det et godt utgangspunkt for at noen av disse ganske radikale stemmene kan bli hørt og få flere følgere. Og så vet vi jo at dette skjer på internett og på de forskjellige arenaene, som jo styres av de veldig ofte omtalte algoritmene som trigges nettopp av forskjeller av sterke følelser, og som jo i seg selv med å skape polarisering.
1: Så hvem det egentlig, skal vi si, som står bak og som kan blames for dette da, tenker du? Det de store tech-selskapene, eller det?
2: Det føles alltid godt å kunne skylle litt på de store tech-selskapene, så ikke la den anledningen gå fra oss nå heller. Men her det en sammensetning av flere ting, og det en samfunnsutvikling, og akkurat hva som årsak-virkning skal vi være litt forsiktige med å si, men det ingen tvil om at det landskapet som de sosiale mediene opererer i en veldig egnet arena for å dyrke fram disse forskjellene, og hvor de mest ekstreme stemmene blir hørt, det ser vi jo hele tiden, slik at de som prøver å være mer nyanserte, si litt på den ene og den andre siden, ikke høres så godt som de som mer radikale og roper høyt.
1: Som du sier, disse miljøene lever godt i sosiale medier, og så får de en ekstra kraft da gjennom algoritmene, som du nettopp sa, der innhold da som skaper sterke reaksjoner ofte blir spredt videre. Vi skal høre nå, Kristin, vi skal spole tilbake et par år til 2024 blir det. Da vokste en sånn emneknagg fram, eller vokste seg stor på TikTok, Man or Bear, hette den, og da ble både kvinner og menn spurt om de ville overlatt datteren sin til en bjørn eller en mann. Og svarene, de var nok så enstemmige.
6: Rather be stuck in a forest with a man or bear?
7: Bear. Men is scary. With a bear. What I've heard about bears, they don't always attack you, right? Unless you, like, f*** them. So maybe a bear.
8: Depends what man, but probably a bear.
9: 100% a bear, which is like terrifying to say, but
7: Definitely a bear. Some men are very scary out there.
2: A bear.
1: Han ble litt glad for at jeg ikke aktiv på TikTok, men like fullt veldig urovekkende. Dette var da en trend som gikk viralt på TikTok, og en av mange som litt sånn I samme ånd, skal vi si det på den måten. Hvorfor tror du noe sånn som det dette blir en greie, en viral diskusjon? Hva handler det om, Kristin?
2: Det vi ser jo også at en sånn generell mistillit, eller kanskje frykt for menn, blir også normalisert, og man bruker humor, og kan ses som et uttrykk for identitet eller politisk uttrykk. Men det klart at det jo også en kommentar til erfaringer, og reelle erfaringer, med vold og trakassering eller utrygghet som mange kvinner føler.
1: Så, og det skal man ta på alvor
2: også. Det skal man naturligvis ta på alvor, men det jo også noe med at mange så vel dette som noe litt, man hører jo også hvordan de som blir intervjuet fniser litt. Det jo litt humor I det også, med å se for seg denne bjørnen da, eller mannen.
1: Ja, tenker du at det litt sånn teit greie, eller et viktig signal?
2: Det en litt teit greie som også et viktig signal, fordi at det kommer jo fra et sted, og det tenker jeg vi skal ta veldig på alvor. Altså, det jo, har en klangbunn her I det at mange unge kvinner opplever vold, eller frykt for vold, seksuell trakassering, og at det da også kan trekke dem imot mer sånne kollektive forklaringer på at sånn menn. Men så det jo også en annen del av dette, og det vel også derfor det vokser seg så sterkt, det at også mange unge menn føler seg usikre og svakere tilknytning til skolesystem og mye ensomhet, og kanskje dette tapet av de tradisjonelle maskuline rollene som gjør at de synes at disse store, sterke macho-mennene tøffe og modige på et vis. Så dette henger jo sammen, da. Og kanskje har vi også noen sånne populærkulturelle forestillinger om at en bjørn egentlig en kosebjørn, teddybjørn, og at det kan være vel så hyggelig som en aggressiv macho-mann.
1: Litt overordnet mot slutten her, Kristin. Hva tenker du at denne utviklingen, hvis jeg skal kalle det, gjør med forholdet mellom unge kvinner og unge menn I Norge ellers?
2: Det jo veldig interessant, fordi når vi også da ser politisk at unge kvinner går mer mot venstresiden, og unge menn går mer mot høyresiden og de konservative verdiene, så kan vi jo lure på hvordan skal disse unge kvinner og disse unge mennene møtes, og hvordan skal de bli enige om noe? Og hvis man da tenker at I hvert fall noen av de skal lage familier og en felles fremtid og ha barn, hvis man tenker at det fremdeles noe man skal etterstrebe, og som jo kan være veldig fint for noen, og hvor problematisk blir det da hvis man så uenig, og hvis man har så forskjellige virkelighetsoppfatninger at man befinner seg nærmest på to planeter, og da vi jo tilbake til den gamle, ganske grusomme forestillingen om at menn fra Mars og kvinner fra Venus, eller var det motsatt, som fikk ganske stor utbredelse da for en 20 års tid siden, men jeg tror vi skal passe oss for å ikke lage for mange møterom I samfunnet vårt som kjønnsdelte, og kanskje være litt bevisst dette. Det mulig at jenter og gutter kan gjøre de samme aktivitetene? Kan vi jobbe litt for dette som samfunn også, at man blir venner på tvers av kjønnene, og at ikke kjønnsdelingen blir så definerende for hvem man
1: Ja, hva kan man konkret gjøre for det? Altså, det høres jo ut som en god oppskrift, men hvordan skal man få det til?
2: Det jo noe med å skape tillit som vi så opptatt av for tiden på alle plan for at demokratiet vårt skal være bærekraftig. Og da blir det jo et problem hvis befolkningen splittet I to og ikke stoler på hverandre og kjenner mistillit. Nå jo det en litt tabloid fremstilling. Det jo mange som finner hverandre og liker hverandre på tvers av kjønnene.
1: Heldigvis. Også.
2: Men at det noen tegn her til også hvordan vi kanskje kan være litt mer bevisst. Trenger vi å ha kjønnsdelt sportsaktiviteter, det arenaer hvor kjønn egentlig ikke trenger å liksom framheves som en skillelinje, eller på arbeidsplasser, det kan være hyggelig av og til å ha sånn jentekveld, men være litt bevisst hva det gjør hvis veldig mange av de møtepunktene vi har handler om kjønn, og det jo også en bredere utfordring for de som kanskje ikke nødvendigvis føler seg så veldig hjemme I det ene eller det andre kjønnet, eller synes at det en veldig kunstig indeling I det å være menneske. Da. Så det litt sånn bevissthet hos alle, hos foreldre og lærere og de som jobber med barn og unge, kan sikkert være på sin plass, hvertfall fordi de digitale rommene jo elsker disse polariserende effektene.
1: Og per nå så beveger vi oss altså mot, eller fra hverandre på flere felt som vi har vært inne med. Helt til slutt, hva risikerer vi dersom det bare fortsetter den veien?
2: Nei, da blir det veldig mye lettere å se for seg at det blir sterke konflikter om rettigheter, om identitet, og at dette vokser fram som en skillelinje som kanskje ikke hadde trengt å være så avgjørende for hvem vi som mennesker og samfunnsborgere.
1: Om kvinnosfæren og så mye mer med deg, Kristin Skare Aarskjære. Tusen takk for at du kom til Ekko. Du professor ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Oslo Met.
8: Dette Ekko I NRK P2.
0: Ekkohelg slutt. I Ekko på tirsdag etter pinsa ser vi nærmere på borgerlønn, og vi spør om det en god idé. Temaet ble brakt på banen denne uka da en av dere spurte finansminister Jens Stoltenberg om han hadde noen planer om å innføre det.
9: Jeg forstår at det en fascinerende tanke. Jeg litt av hva du mener med det, hvordan det innrettes, så har jeg I hvert fall vært litt skeptisk til det som ofte har blitt forbundet med borgerlønn, nemlig at du får en lønn uansett. Fordi jeg mente det veldig viktig å legge til rett for at folk jobber. Så hvis man har en borgerlønn som I hvert fall på et anstendig nivå som man kan leve av, så blir det lett veldig lite lønnsomt å jobbe. Ellers har du noen avkortingsregler som gjør at du får veldig høy marginalskatt for de som har lave inntekter som går fra borgerlønn til for eksempel en ikke så høyt betalt jobb. Så jeg redd for at det kan bidra til å dytte folk ut av arbeidslivet, og det det siste vi trenger I Norge.
0: En noe skeptisk Jens Stoltenberg, men noen land har testet borgerlønn, og en som har forsket på erfaringene kommer hit på tirsdag. Og husk at Ekko tilgjengelig for deg døgnet rundt I appen NRK Radio, og vil du ikke gå glipp av oss, så trykk på stjernen inn I appen. Vi som har laget Ekko Helg produsent Tor Henry Bjor, og jeg heter Jan Erlend Leine. God helg.
10: Dette NRK Nyheter klokken 21. En person siktet for drapsforsøk etter en alvorlig voldshendelse på Kjensvoll I Stavanger I kveld, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. En mann sendt til Stavanger Universitetssykehus med alvorlige skader etter hendelsen. En dødelig variant av Ebola-viruset som det ikke finnes vaksine mot spres nå I den demokratiske republikken Kongo. Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise. 10 afrikanske land risikerer å bli rammet av utbruddet, advarer Afrikas smittevernbyrå. Blant landene som risikerer smitte Sør-Sudan, forteller korrespondent Vegard Kjørholm.
11: Da vil dette viruset komme inn I et land hvor det veldig mange utfordringer allerede I helsesektoren. Vi vet jo at denne her type epidemier og lammer andre deler av helsetilbudet som skal gis. Og når det gjelder Sør-Sudan så det et land som der en lenge har ventet på at det skal bryte ut full konflikt. Det kamper I noen av deler av landet, og hvis nå viruset kommer opp ifra Kongo så vil da dette landet være I enda mindre stand til å stå imot denne spredningen. En annen frykt at viruset skal spre seg til hovedstaden I Kongo, Kinshasa, en enormt svær by, hvor det vil være enda vanskeligere å hindre at dette viruset sprer seg mer.
10: Natt til I dag kom de greske Gaza-aktivistene hjem til Aten etter å ha sittet I israelsk fangenskap. De 19 var alle med på den internasjonale flåten Global Sumud Flotilla, som forsøkte å bryte Israels blokade av Gaza denne uken. Aktivistene forteller om slag og brutal behandling fra israelsk side.
12: Flyplassen I Aten var tettpakket av venner, familie og støttespillere. Omfavnelser, gledestårer, blomster, slagord og palestinske flagg var å se. Mandag ble aktivistene fra mer enn 50 båter på vei for å bryte blokaden av Gaza, pågrepet av Israel I internasjonalt farvann og plassert I arrest, først på et israelsk skip. De brukte taser og ga meg elektrosjokk. Jeg ble slått, sparket og ydmyket. Det forteller Yannis at Matsidis, en mann i 40-50-årene, med tett grått hår og kortklippet mørkt skjegg. Israel benekter anklager om bruk av vold mot aktivistene.
10: Reporter Sissel Wold. Til slutt fotball. Barcelona slo Lyon 4-0 i mesterligafinalen i fotball på Ullevål stadion i kveld. Norske Caroline Graham Hansen spilte for Barcelona i sin sjette Champions League-finale på rad. Stadion med rundt 25 000 plasser var fullsatt. Rekord for en kvinnekamp i Norge. NRK Nyheter, Brage Vesje, Guttormsen.
13: Donald Trump har nok en gang trua med å angripe Iran hvis forhandlingen ikke fører frem. Midtøsten-ekspert mener Russland har motsatt effekt. Sushi med laks et globalt fenomen og en norsk oppfinnelse. En mann fra Hammerfest og en kultfilm fra 1954 skal ha mye av æren for at norsk laks ble big in Japan. At pinsa gir oss en ekstra fridag, det kan vi like, men hvorfor vi feirer pinsa, det kan være litt diffust, selv for en biskop. Velkommen til to timer helgemorgen direkte på P2 og NRK1 på pinseaften, hvor det også skal handle om hvorfor sjømat ikke har en større plass i beredskapsplanene våre. Mitt navn, det Morten Kremer. En avtale som får slutt på krigen mellom Iran og USA er mulig, sa Donald Trump denne uka, og stoppet foreløpig nye angrep mot Iran. Samtidig så USAs president svært skuffet over NATOs mangel på samarbeid i krigen. Kåre Aas, tidligere ambassadør til USA og Israel, nå rådgiver i Kruse Larsen. Donald Trump har gjentatt at det gode sjanser for en enighet, og nå dropper han også sønns bryllup i helga for at han må jobbe, skriver presidenten på Truth Social. Hvor nær tror du en avtale for å få stoppe krigen?
14: Det fortsatt veldig usikkert hva som kommer til å skje de neste dagene, og vi ser jo at president Trump er veldig god på liksom både på den ene siden å si at man nær en avtale, og samtidig også opprettholde presset mot Iran og si at hvis ikke dette lykkes, så kommer han til å gjennomføre nye militære aksjoner mot Iran. Det som positivt, synes jeg, det jo at Pakistan fortsatt spiller en veldig aktiv rolle som tilrettelegger av indirekte samtaler mellom USA og Iran, og det man vet at det utvikles synspunkter, det utvikles papirer mellom amerikanske og iranske myndigheter, så det bra. Men jeg tror også at det viktig å, liksom, å se i øynene at den som har dårlig tid her, det president Trump, på grunn av økte bensinpriser i USA og på grunn av frykten for at prisstigningen vil slå inn frem mot mellomvalget i november. Iranerne har bedre tid, og er det noe iranerne kan, så er det å drive forhandlinger og trekke ut tiden, slik at vi får håpe at det kommer snart et gjennombrudd, men vi må også, tror jeg, ta inn over oss at dette kan vare lenge, med de konsekvenser det får for den globale økonomien, og også i forhold til at det helt umulig da å få gjennom gass og olje fra verdensmarkedet gjennom Hormuzstredet.
13: Kåre Aas, du nevner Pakistan og deres rolle, og Norge bistår Pakistan med fredsforhandlingen. Hva slags rolle spiller Norge i dette diplomatiet?
14: Norge har jo en veldig lang tradisjon i forhold til å prøve å tilrettelegge for fred og bygge fred og løse konflikter, slik at vi sitter på en erfaring som er nyttig både for Pakistan, men i aller høyeste grad også for amerikanerne og iranerne, fordi vi kjenner amerikanerne godt, vi kjenner iranerne godt, og kontakten med Iran om atomprogrammet deres har pågått i veldig, veldig mange år, og jeg var selv en del av disse prosessene på midten av 2000-tallet, slik at det Norge kan bringe av innsikt og erfaring til Pakistan er nyttig i denne forbindelse, og derfor var det også bra at norske statssekretæren Andreas Motzfeldt var i Iran her forrige uke, og også i Islamabad.
13: Maruk Ali, journalist og forfatter av boka Iran og det nye Midtøsten. Denne uka så har Donald Trump nok en gang advart Iran om at USA er klar til nye angrep. Hvordan fungerer denne type trusler på regimet i Teheran?
15: Trusler fungerer veldig dårlig på regimet i Iran. Det har vi jo sett. Denne krigen har nå pågått i nesten 3 måneder, blir det, neste uke. Og denne våpenhvilen er fortsatt veldig skjør. selv om vi nå har sett at det har vært litt bevegelse kanskje siste døgnet nå med at også som blir nevnt her, Pakistan har landet i Teheran og Asim Munir som leder disse samtalene fra Pakistans side og forsøker å tilrettelegge for en avtale da nå i Teheran. Men trusler fungerer også dårlig fordi at dette regimet helt avhengig av å vise styrke. De bryr seg ikke om at deres eget folk lider. Vi vet jo at demonstrasjonene og opptøyene som startet i desember og utviklet seg massivt inne i Iran, altså blant iranerne, det var på grunn av den økonomiske situasjonen. Og denne krigen har jo også ytterligere kvalt den iranske økonomien, det er ingen tvil om. Amerikanernes blokade tapper iranerne for nesten 400 millioner dollar hver dag. Så det er store summer, men dette regimet bryr seg ikke om eget folk. Og de har også et annet perspektiv, et mye lengre perspektiv. De har vist seg å være seie og gjerne trekke ut disse samtalene. Og det viser jo også disse forsøkene på diplomati de seneste ukene, at det har vært veldig vanskelig å få iranerne i gang, fordi at de forstår at amerikanerne har begynt å få dårlig tid og gjerne vil ut av krigen. Så det vi ser er rett og slett et regime som er avhengig av å vise styrke, og det å da gi seg og gi etterfor trusler, kan man si, det vil være et tegn på svakhet.
13: Ja, Mari Karli, vi har jo merket hva det vil si at Hormuzstredet er stengt med tanke på gass og olje. Hvor viktig forhandlingskort er Hormuzstredet nå for Iran?
15: Ja, det har jo blitt et nytt kort i denne krigen, og et direkte for iranerne altså. Og man kan si et direkte resultat og en konsekvens av denne krigen. Så det vi ser nå etter disse månedene med krig er jo et Iran som har blitt mye mer hardline, altså regime som har blitt mye, mye mer ekstremt og radikalisert. Og vi ser også at de har fått nye kort på bordet, så det vi ser, iranerne forsøker jo nå å bruke Hormuzstredet for alt det er verdt. Nå de siste timene og dagene har det jo også kommet meldinger om hvordan de jobber med å få opp noe som heter Persian Gulf Strait Authority, altså at de ønsker å innføre en slags tollordning og også utvide området der de skal kontrollere Hormuzstredet. Så dette er jo selvfølgelig veldig kritisk for hele verden, og vi merker jo også konsekvensene av den økonomiske situasjonen og energikrisen som har oppstått i hele verden nå.
13: Kåre Aas, Donald Trump snakket med Israels statsminister Benjamin Netanyahu denne uka, og håret skal han kalle stå i flamma etter samtalen, sies det. Hvordan tror du dialogen er mellom dem to nå?
14: Den dialogen er direkte og kontant, vil jeg si, og de legger helt sikkert ikke noe imellom i forhold til den meningsutvekslingen de har. Trump ønsker en avslutning av denne krigen. Statsminister Netanyahu, han ønsker å fortsette krigen, og han ønsker også at det skal bli et regimeskifte i Iran. Og de to tilnærmingene, eller de to ønskene, henger jo ikke sammen, men det som er helt på det rene, er at det er Trump som har overtaket i forhold til Netanyahu. Netanyahu, han kommer til, i hvert fall i første omgang, til å bøye seg for det president Trump sier.
13: Ja, Kåre, som tidligere ambassadør til USA og Israel, så kjenner du litt til diplomatiet, og hvordan vil du vurdere Donald Trump som diplomat?
14: Jeg vil jo si det at han driver jo ikke med dette alene, men han har også sin svigersønn og en av sine nærmeste venner som spesialutsending. Jeg opplever jo at det amerikanske diplomatiet ikke er helt på høyden med denne presidenten, så hvis vi skal gi han en karakter mellom 1 og 6, så kanskje det blir 2 pluss da.
13: Mari Karli, hvor enig er Israel og USA om målet for denne krigen?
15: Jeg er enig i betraktningene som Kåre også kommer med her. Det vi også så var jo at da samtalene Pakistan satte I gang I Islamabad, hvor den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance faktisk kom til Islamabad for å delta I samtaler der Iran også var til stede, så fortsatte jo Israel med harde angrep I Libanon, som jo på mange måter kanskje var med på å spolere samtalene. Så jeg helt enig I at Israel gjerne kan fortsette denne krigen, også fordi at de ser De har aldri vært så nære, kanskje, ser de, en mulighet å få skiftet regime til et pro-Israel-vennlig regime. Og så ser vi også hvordan Israel nå kom ut siste uke med meldinger om at Benjamin Netanyahu har vært I Emiratene og at han var der mens Iran-krigen pågikk. Noe da Emiratene gikk ut og benektet. Så man kan jo stille spørsmål om hvorfor Israel da gjør det og går ut med den type meldinger. Som en konsekvens av det så det jo også nå kan man si en ny, vi vet ikke helt hvordan alliansene vil endre seg I resten også av da Midtøsten, hvor du har Emiratene tydelig på en side, og så har du mange av de andre arabiske landene som gjerne ønsker en avslutning, men også nå har sett et Iran som har blitt mye mer farlig ut av denne krigen, fordi de har vært rammet av missiler og droner.
13: Kåre Aas, USAs utenriksminister Marco Rubio sier Trump skuffet over NATO-medlemmens mangel på samarbeid. Hva slags konsekvenser kan denne skuffelsen få?
14: Trump har jo vært veldig opptatt av at han ønsket at det europeiske land skulle delta, ikke I krigen, men I hvert fall tilrettelegge for at USA kunne bruke for eksempel deres baser, og så ønsket han også at de europeiske land skulle bidra til å åpne Hormuzstredet. Det har jo ikke skjedd. Så tror han jo da med at det vil få konsekvenser. Det som positivt jo at Marco Rubio faktisk kom til NATO-utenriksmøte I Sverige I går, og at Trump kommer og møter sine europeiske allierte I Istanbul på et NATO-toppmøte I juni, så da får vi se hva konsekvensene blir. Det veldig ulike signaler nå fra Washington. Han sier på den ene måten, på den ene siden at han skal trekke styrker ut av Tyskland, som en konsekvens av at den tyske statsministeren har vært så kontant I forhold til at han ikke enig I denne krigen. Samtidig så sier han I går at han skal tilføre nye amerikanske styrker til Polen. Så det er veldig uklart hva Trump egentlig ønsker å se for seg, men dette vil vi se nærmere nå opp mot toppmøtet I Istanbul I juni.
13: Takk skal dere ha, Kåre Aas, tidligere ambassadør til USA og Israel, og nå rådgiver I Kruse Larsen og Maruk Ali, journalist og forfatter. Vi skal flytte oss nordover og til Svalbard, for I dag så kommer 8 amerikanske senatorer til Longyearbyen. Både demokrater og republikanere skal være med, og de sier at hensikten å berolige USAs allierte I Arktis. Dag Rune Olsen, rektor ved UiT Norges Arktiske Universitet. Du på Svalbard, og det du som har invitert de amerikanske politikerne. Hvorfor har du gjort det?
16: Det hadde seg slik at jeg fikk anledning til å møte senator Murkowski ved et besøkt tidligere I år I USA, og vi diskuterte da betydningen av arktisk forskning, og jeg benyttet anledningen til å invitere henne og en del kolleger av henne som hun kunne plukke ut og komme til oss for å lære litt om vår forskning om Arktis. Vi tross alt det universitetet som sterkest på arktisk forskning på hele kloden faktisk, og det å bidra til det å bidra med informasjon til politikere som sitter I fremtredende posisjoner som med på å forme arktisk politikk, mener vi en sentral del av vårt samfunnsmandat, og vi gleder oss til det.
13: President Donald Trump la senest I natt ut et bilde av Grønland. Hvordan merker du at amerikanerne mer interessert I Arktis enn før?
16: Amerikanerne har alltid vært interessert I Arktis, og de har stått sterkt I arktisk forskning. Senator Lisa Murkowski, som jo kommer fra Alaska, har vært en tydelig arktisk stemme. Men det klart at med det geopolitiske skiftet som vi ser, så har jo også sentraladministrasjonen I USA hatt et større fokus på Arktis, som jo har kommet til uttrykk gjennom en del hendelser I senere tid. Men jeg tror det som viktig for oss, det jo naturligvis å sørge for at slike senatorer og andre politikere som sentrale I beslutningen om arktiske spørsmål, at de har så god kunnskapsbase som overhovedet mulig, og derfor er det viktig at vi også bidrar med det vi kan om arktiske forhold i sin alminnelighet.
13: Ja, Dag Rune Olsen, på hvilken måte kan møte med amerikanske politikere på Svalbard være med å dempe appetitten til den amerikanske politikeren når det, presidenten når det kommer til Grønland?
16: Ja, det har jeg ingen forutsetninger for å dømme, men jeg helt sikker på at som Lisa Murkowski selv har sagt til Associated Press at hun forventer å forlate Arktis, dermed Svalbard, både mer engasjert og mer opplyst, og det skal vi bidra til.
13: Ja, og hva skal de amerikanske politikerne få oppleve når de kommer til Longyearbyen og Svalbard?
16: Vi skal få møte våre forskere. Vi skal få møte forskere som kan mye om arktiske forhold. Det kan være klima og miljø, som jo kjempeviktig. Det har jo vært besøk for eksempel en tidligere britisk utenriksminister til Ny-Ålesund for å se på hvordan isbreer smelter og hvilke konsekvenser det har. Det er viktig at disse politikerne også møter forskere og får med seg de ferskeste resultatene om hva som foregår i Arktis, klima, miljø, energiløsninger. Jeg vet at Lisa Murkowski selv er opptatt av det å utvikle gode lokalsamfunn i strøk hvor kommunikasjon, infrastruktur er mindre utviklet, naturlig nok. Så det er totalt sett liksom, hva skal vi si, hele samfunnsstrukturen for et levende Arktis og natur og klima som kommer til å stå på sakskartet med våre forskere.
13: Takk skal du ha, Dag Rune Olsen, rektor ved UiT Norges arktiske universitet, direkte med oss fra Longyearbyen. Nå skal det handle om den rå historien om hvordan norsk oppdrettslaks kom inn på det japanske sushi-markedet. For norsk laks på sushi er et eventyr uten sidestykke, og i år er det 40 år siden laksen ble big in Japan. Bjørn Erik Olsen, forfatter og rådgiver, det norske lakseventyret i Japan har litt å takke en kultfilm fra 1954. Hvorfor det?
17: Ja, det er en morsom historie. Jeg var 14 år gammel, satt og ventet på at nye serien i Objektivet skulle starte på TV, og så da De syv samuraier, og den satte et veldig dypt inntrykk i meg, og skapte en fascinasjon for Japan, som gjorde at de kastet meg over studiet av kulturen og kampsport, aikido og sånne ting de neste årene.
13: Ja, og på midten av 1980-tallet så ble du med i det som heter Prosjekt Japan. Og hvor viktig var det å forstå japansk kultur når dere startet med dette prosjektet for å selge mer fisk til Japan?
17: Altså, det er vel ingen kulturer som kan være stort lengre fra hverandre enn japansk og norsk. Altså, vi er egalitære, de er hierarkisk, vi er litt direkte i kritikken, de er forsiktige, de er relasjonsorientert, vi er mer saksorientert. Jeg hadde jo bodd i Japan, studert japansk språk og fiskeri da, og kjente jo japansk kultur. Og skal man få til noe, så må man skape tillit, og man må kunne kommunisere. Man må forstå den måten de tenker på, men man må være seg selv. Så det var helt nødvendig i hele prosessen.
13: Ja, og på hvilken måte er vi nordmenn oss selv når vi reiser over til Japan?
17: Altså, vi er veldig forskjellige fra japanere, men samtidig så har vi noe likt. Altså, vi har jo janteloven, som er veldig negativ på mange måter. Men i Japan, der man skal være ydmyk, og i Japan så har man et sånt uttrykk at hvis en spiker stikker opp, så skal man banke ned. Altså, folk skal være litt sånn, man skal ikke stikke seg ut. Så grunnleggende så har vi noe som japanere liker. Altså, at vi er litt ydmyk i forhold til mange andre store nasjoner. Og så har vi også en dugnadskultur, og så har vi fellesskapet knyttet til geografi og maritim kultur. Vi er begge fiskerinasjoner, sjøfartsnasjoner, og et nært forhold til havet, og ikke minst til sola. De har oppstående sol, vi har midnattssola.
13: Marianne Sivertsen Næss, fiskeri- og havminister fra Arbeiderpartiet. Hvor kjent tror du det er at laks på sushi er nesten en norsk oppfinnelse?
18: Jeg tror veldig mange forbinder laksen med Norge, men at det var den som gjorde at vi er blitt så store, og at den er nu favoritten i Japan og på toppen av sushien, som du sier. Det tror jeg et eventyr og en historiefortelling som ikke har kommet godt nok frem, og den jobbet de gjorde gjennom prosjekt Japan, og alt de fikk til, og den visjonen de hadde, det har jo overgått egentlig det meste. Vi ser jo i dag hvordan man lyktes, både med å sikre at den kvaliteten som japanerne etterspør, de jo veldig opptatt av at det både skal være høy kvalitet på råvarene, at det skal være god mattrygghet, og at den håndtering av fisken i alle ledd skal være på ypperste nivå. Og det har jo bidratt til at vi er der vi er i dag, fordi at de hadde noe å lære oss også, hvordan vi kunne bli enda bedre på kvalitet. Og så har de da lagt sin elsk på laksen på sushien, så nå er blitt det verdens fenomen da. Altså laksen er jo den mest populære sushifisken vi har.
13: Ja, hvis du som fiskeri- og havminister kan beskrive hvor viktig det som skjedde på midten av 1980-tallet har vært for norsk eksport av både fisk og laks.
18: Jeg vil si det har vært utrolig viktig. Som sagt, det ene var at man klarte å, den branding og den markedsføringsjobben som de gjorde, både med å fremme norsk sjømat, altså det med kvalitet, at vi har noen forutsetninger i Norge, som er helt utrolig, og i det at de fikk den på sushi, som sushi-topping, som sagt, har jo bidratt til at man forbinder laks med Norge, man forbinder at det vi leverer sjømat i Norge, det har høy kvalitet. Og det man også gjorde i denne perioden, det var jo at man brukte fiskeriforskning, det som er Nofima i dag, til både å være med i den innovasjon- og utviklingsarbeidet som pågikk, og ikke minst dokumentere overfor Japan og konsumentene, at det her kan vi dokumentere at det skjer på en skikkelig god måte, at mattryggheten er godt ivaretatt. Så det viser også hvordan man fikk et samarbeid både med næringsliv, med forskningen og med myndighetene, med å fremme norsk sjømat og laksen i dette tilfellet. Så det har betydd noe veldig mye for sjømatnæringen i bredt.
13: Bjørn Erik Olsen, det var ikke gitt at det var laksen som skulle bli kongen på Rishaugen, hvis vi skal tegne de bildene. Hva slags forhold hadde japanerne til råd og laks på midten av 1980-tallet?
17: Altså, Japan var verdens største konsument av laks, stillehavslaks, men de spiste den på en helt annen måte, og det har å gjøre med at stillehavslaksen for det første er ganske tørr, litt sånn hard i konsistensen, og så kan den ha, det vil fisken, den kan ha parasitter. Derfor er den farlig å spise rå, og de hadde ikke tradisjon på det. Laksen den ble brukt i frokost, den ble i suppe, den ble grillet, alle mulige måter, men ikke rå. Sånn at når vi da kom og sa at man kunne forsøke med norsk laks rå, så var det helt tabu. Sånn at noe av det første vi måtte gjøre, det var å lage et helt nytt navn på laksen. Vi kunne ikke kalle den for Taisei-yoshake, som atlantisk havlaks heter på japansk i ordbøkene. Vi lagde et helt nytt navn som var Norue Salmon. Altså vi brukte det engelske salmon og japaniserte det. Så dermed så begynte vi den lange veien på å bygge opp en helt ny merkevare som ikke skulle bli assosiert til laks i Japan.
13: Og det japanske kjøkkenet og sushikokkene i Japan står veldig sterkt. Og hvordan endrer man holdning og vana hos 120 millioner japanere?
17: Altså, for det første så må man ta tid til å hjelpe. Altså, jeg trodde faktisk at det her kom til å ta en generasjon, kanskje to. Man må være ydmyk, og man må respektere kulturen. Altså, sushi-sjefene hadde en jobb i, altså, japansk kjøkken er jo en verdensarv i UNESCO. De har jobben å passe på at tradisjonen opprettholdes, og det er bygd på veldig fine prinsipper. Sånn at vi måtte på en måte spille med kulturen, men samtidig sant, overbevise de sakte, men sikkert om at det her gikk an å få. Ikke minst det å bruke kjendiskokker som influensere, det å skifte navnet, som jeg sa, og det å gå inn i markedet via store selskaper som hadde nettverk ut i sushi-restauranter. Så vi hadde samarbeid med to store selskap, det var et som heter Nichirei, og så er det verdenskjente Mitsubishi. Så vi fikk dem med på et samarbeid opp mot Norge, og så gjorde de mye av jobben som ikke vi egentlig kunne gjøre, fordi de hadde jo et helt annet apparat inn i handelsleddene enn vi hadde. Men det er klart, vi måtte behandle de på riktig måte, altså etter japanske etiketter, for å få de bygge den tilliten som var mulig. Så plutselig så skjedde det da en økonomisk krise i Japan. Sushi-restaurantene begynte å gå konkurs.

0: i årene når vi vet hva laksen betyr for Norge?
1: Som verdensledende sjømatnasjon så det helt avgjørende at vi lykkes nu med å beholde både det omdømme og den kvaliteten som i alle ledd. Og derfor må vi sørge nu for at vi både får bedre dyrevelferd og får miljøavtrykket ned. Så fra regjeringens side så vi full i gang med å følge opp det som havbruksmeldingen, som handler nettopp om at det skal være individuelle insentiver for å drifte godt, og at vi skal sette dyrevelferd i høysette, og at vi nødt til å få ned miljøpåvirkningen. Så det viktig at aktørene nu også ser, som du sier, de neste 40 årene, og jeg tror konsumentene kommer til å bare stille enda større krav med tanke på hvordan det påvirker natur og miljø rundt oss, men også at det god dyrevelferd og at fisken har det bra også i den matproduksjon som foregår i havet.
0: Bjørn Erik Olsen, i mange år så har laks vært den mest spiste sushi-toppingen i Japan. Hva tror du årsaken til at den har holdt seg så populær over så mange år?
2: I 14 år sies det da at den har vært kåret til nummer 1. Jeg tror det at laks, altså alle liker den. Det ser man også overalt i verden. Altså, unge folk, den har en slags en sånn mild, tiltalende smak. Altså, når det gjelder tunfisk, så det mange som liker den, andre liker den ikke. Og sammen med akkar og sammen med andre fiskeslag, at det kan være noen liker den, noen liker den ikke. Men laks likende, så jeg har den feite, myke konsekvensen og et vakkert utseende, så den på en måte midt i blinken for sushi. Selv om da sushi også skal ha en variasjon, og det savner jo litt mer variasjon i norske sushibarer. Skulle gjerne ha sett en litt større bredde, så forhåpentligvis så kan andre fiskeslag, som oppdrettstorsk og andre ting, komme inn etter hvert og skape en litt større bredde i utvalget.
0: Takk skal du ha, Bjørn Erik Olsen, fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss. Du blir med oss videre her i helgemorgen, for det skal straks handle om sjømat og beredskap. Litt senere i helgemorgen skal det handle om det pågående Ebola-utbruddet i Sentralafrika. Vi godt inne i 2026, som totalforsvarsåret. Men en av våre største næringer, sjømatnæringen, opplever at det uklart om hvordan de kan bidra til landets beredskap. For sjømatnæringen klar og ønsker en mer sentral rolle i beredskapsplanene. Elisabeth Solvang, leder for kommunikasjon i Ålesund Kunnskapspark, som representerer mange sjømatbedrifter. I en kronikk så spør du om det må en krig til for at sjømat blir en del av beredskapen. Hva du mener med det?
3: Ja, tusen takk aller først for invitasjonen til å snakke om et veldig viktig tema. Som du nevnte så jobber vi i Ålesund Kunnskapspark, og vi har kontakt med jevnlig, tror ikke det en overdrivelse å si, flere hundre havbaserte bedrifter. Og vi snakker med næringen hele tiden, og det som næringen forteller oss, det at de ønsker å bidra, som du sa i innledningen din. De vil bidra, de mener de har mye å bidra med, men de vet ikke konkret hvordan de skal bidra. Og så vet vi at totalberedskapsmeldingen den kom i januar 2025, og i den så ble sjømat nevnt i eneste setning. Dette veldig mange flere enn meg som har kritisert regjeringen for. De har fått ganske massiv kritikk for akkurat dette her. Og så ser vi at det en viss bevegelse da fra regjeringens side. De nevner sjømat oftere nå, og det blir sagt at sjømat viktig. Sjømat har en sentral rolle, men vi savner konkretisering. Altså, hva det? Hvordan skal bedriftene bidra? Det det på en måte ingen som forteller bedriftene. Så om den store røde knappen blir trykt inn i morgen, og Norge står i en akutt krigs- eller krisesituasjon, så har vi en næring som ønsker å bidra, men de vet ikke helt konkret hvordan. Så det føles litt som at regjeringen lager planer som om verden var et helt rolig og fredelig sted, og at vi ikke hadde krig i Europa. Men dessverre så vi en veldig en situasjon med geopolitisk uro, og det ingen av oss som kanskje tror at vi skal havne i krig i Norge i morgen, men jeg tror alle føler at vi bør være veldig forberedt, sånn som den geopolitiske situasjonen i verden akkurat nå.
0: Marianne Sivertsen Næss, fiskeri- og havminister fra Arbeiderpartiet. Hvorfor ikke sjømat en større

0: del av den norske beredskapen?
1: Jeg vil jo starte med å si at den absolutt det, og den jo kanskje noe av den mest robuste og viktigste ressursen vi har i forbindelse med matsikkerhet og eventuell krise, krig. Men så skal jeg være langt på vei enig i at vi kan nok bli enda bedre på å synliggjøre det, og se på hva de her svakhetene, og det jo vi i gang med for å se på og avdekke når det gjelder forsyningssikkerhet, og hva nødvendig. Sjømaten jo helt utrolig viktig, for den finnes det langs hele kysten. Den ikke sentralisert et sted. Det matproduksjon langs hele det langstrakte landet våres. Og så det også sånn at det betyr arbeidsplasser, bosetting, og det også viktig i et beredskapssammenheng. Og så tror jeg at man historisk så har man planlagt beredskap utifra at man har tiltak overfor varer der det antatt å være en mangel. Og så må man sette inn tiltak for å sikre mangelen på de og de varene. Men jeg ønsker som sagt i det videre å jobbe langs flere spor som også vet mange næringer opptatt av. Det ene jo at vi må sikre at vi har mer bearbeiding i Norge. Vi må ha mer kunnskap og kompetanse om det, og vi må ha en kapasitet på å bearbeide fisken vår dersom det skulle bli behov. Jeg tenker også det som går på fôr. Vi må sikre at vi har mer lokale, regionale fôrråvarer, kunne bruke restråstoffet inn med tanke på hvordan vi sikrer oss forsyningsmessig. Men samtidig så tenker jeg også at vi har et unikt utgangspunkt med at sjømaten vår så høyt verdsatt også i landene rundt oss. Så i en eventuell krise eller krig så det også viktig at vi har noe ting som andre land rundt oss avhengig av, og så har man en mulighet til å sikre hverandre også. Det tror jeg også et perspektiv inn i det her.
0: Elisabeth Solvang, hva slags signal ville regjeringen sendt hvis sjømaten fikk en større del av oppmerksomhet i totalberedskapsmeldingen?
2: Ja, altså, det hadde vært en ønskedrøm at sjømaten hadde vært en viktigere del av totalberedskapsmeldingen. Så det hadde vært veldig, veldig fint, fordi at noe av mitt poeng jo at sjømat jo ikke bare næringspolitikk. Altså, vi vet jo at sjømaten viktig næring for Norge. Vi eksporterer over 95% av den sjømaten vi produserer, og vi produserer over 40 millioner sjømatmåltid hver eneste dag. Så at sjømat viktig som næringspolitikk, det vet vi, men det som jeg mener, og mange mener med meg, det jo at vi også må snakke om sjømat inn i beredskapspolitikk, og ikke minst i forsvarspolitikk. Dette her forsvarspolitikk. Og så ikke bare heller som peker på at ja, men dette ikke bare å gjøre over natta hvis Norge kommer i en krisesituasjon, selv om vi har fisken i havet og den svømmer bokstavlig talt i mange deler av landet våre utenfor styrdøra vår, så ikke det sånn at vi bare kan plukke den opp uten å ha et system og en logistikk klar for det. Fordi vi skal ha havner som fungerer, vi skal ha strøm, vi skal ha masse forskjellige system som kanskje må snues om i en krisetid. For det å snu om mye av eksporten til kanskje å bli mat til norske fat, det ikke noe som skjer bare av seg selv.
0: Marianne Siversen-Nes, altså, sjømat nevnt en gang i totalberedskapsmeldingen som kom i fjor, og så sier du at det jobbes med å få sjømatnæringen bedre inn i norsk beredskap. Hvorfor tar ting så lang tid?
1: Jeg vil jo si at som det blir sagt, det jo en næring som eksporterer 95% av det som produseres. Så, og det viktig. Det Norges nest største eksportnæring. Og så jeg 100% enig at vi skal sikre oss også i krise og krig med tanke på hvordan sjømaten rolle har inn i det. Og der har vi jo eksempelvis næringsberedskapsråd, vi har råd for matvareberedskap. Altså flere av de her rådene jo mye mer aktive nå enn man har vært nødt til å være før. Nettopp for å se på forsyningssikkerhet. Og en ting som også blir tatt opp, det jo den her logistikken. Hva skjer i det tilfellet man eksempelvis ikke får eksportert? Ja, da må vi jo sørge for at du har også type dagligvarehandel som klarer å håndtere en stor mengde sjømat, som kanskje ikke har den, hverken ferskvarediskene eller muligheter i dag. Så det her er mange forhold som spiller inn, og jeg tror litt av poenget også er at det er veldig situasjonsavhengig, og at man har ordninger som både er fleksibel fra myndighetens side, som vi har god dialog med næringslivet, for det handler jo om å sikre oss at vi er mest mulig robust, og når det kommer en eventuell hendelse, så vet vi jo ikke fasiten på hva det som vil være utfordringer. Det kan variere. Så vi må på en måte ha igjen denne gode dialogen mellom de ulike beredskapsrådene som vi har, og så må vi samtidig bygge og sikre og lukke de her sårbarhetene, som eksempelvis også bunkringsmuligheter langs kysten, så man faktisk kan dra ut til sjøs og hente den sjøen, fisken som i havet. Og så må vi sikre oss på forsiden når det gjelder oppdrettsnæringen. Så i tillegg til det med bearbeidingskapasitet og kunnskap om å bearbeide og ta vare på restråstoff og hele fisken, også i en eventuell krise og krig.
0: Takk skal dere ha, Marianne Sivertsen Næss, fiskeri- og havminister, og Elisabeth Solvang, leder for kommunikasjon i Ålesund Kunnskapspark.
3: En podcast fra NRK.
4: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
5: Tre stemmer, uten filter.
6: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
7: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde är den som är snällast av oss?
4: Helt klart. Och måske mest naiv.
6: Och det är det du tror, Hassan. Du tror det är naivitet.
3: Hör norsken, svensken och dansken i appen NRK Radio.
0: Men akkurat nu så är det helgemorgon. Du hör och ser på direkt på P2 NRK 1. Och nu ska det handla om en dödlig variant av Ebola-viruset som det inte finns vacciner som nu sprider sig i den demokratiska republiken Kongo. Världens hälsoorganisation har erklärt internationell folkhälsokris och dödstalen stiger och Läger utan gränser sänder nu flera folk till området. Morten Drostrup, läge i Läger utan gränser. Hur är det för familjer i Kongo när de blir smittade?
8: Det är svårt, svårt vanskligt för detta är ju ett virus som smittar med direkt kroppskontakt och via kroppsvätske. Du kan ju bara tänka dig att barnet ditt blir allvarligt sjuk och du önskar att ge omsorg, du önskar att stötta det, du önskar att hålla runt detta barnet och du kan inte göra det. Rätt och slett för då blir du väldigt lätt smittad själv. Så det är en förfärligt vansklig sykdom dette, og vi ser jo nå en eksplosiv utvikling i Kongo, og dette har vært et utbrudd som har gått under radaren svært lenge, så vi frykter jo det verste, og nå har vi Leger uten grenser trykket på den store røde knappen, for nå må vi sette i gang med en innsats så raskt som mulig, og så omfattende som mulig.
0: Og så forteller du at begravelsesritualet også en smitteutfordring, på hvilken måte?
8: Ja, det är slik att det är traditioner i flera afrikanska land också att man ska vaska och ta vare på bäst möjligt den avdöde och i en begravelseceremoni som kan vara väldigt stor så är det vanligt att alla tar på avdöde och vi har sett flera gånger att detta har fört till en stor spridning av viruset och det att få folk till att ändra slike traditioner är också vanskelig och här i Kongo så er det i tillegg en vepnet konflikt, det er folk på flukt, og det gjør situasjonen også svært, svært vanskelig.
0: Vegard Kjørom, Afrika-korrespondent for NRK, du er nå hjemme i Norge, men den største faren er hvis utbruddet sprer seg til Sør-Sudan, sier du. Hva risikerer man da?
9: Ja, det er i hvert fall en av de store farene, og da vil dette viruset komme inn i et land hvor det er veldig mange utfordringer allerede i helsesektoren. Vi vet jo at denne her type epidemier og lammer andre deler av helsetilbudet som skal gis. Og når det gjelder Sør-Sudan, så er det et land som der en lenge har ventet på at det skal bryte ut full konflikt. Det er kamper i noen av deler av landet, og hvis nå viruset kommer opp ifra Kongo, som ligger sør for Sør-Sudan, Sudan, så vil da dette landet være i enda mindre stand til å stå imot denne spredningen. Og en annen frykt er at viruset skal spre seg til hovedstaden i Kongo, Kinshasa, en enormt svær by, hvor det vil være veldig vanskelig, eller enda vanskeligere å hindre at dette viruset sprer seg mer.
0: Vegard Kjørom, det at utbruddet i et konfliktområde, hvordan påvirker det smittesporing?
8: Det gjør det svært vanskelig.
9: Det gjør det jo ekstra vanskelig. Det ene er at det er de landegrensene som i området her er først og fremst streket på et kart, og de gjelder ikke alltid på bakken. Det folk som reiser inn mye til Uganda i denne delen av Kongo, i Turi-regionen hvor det nå er smitte. Og i tillegg så er det jo sånn at staten ikke nødvendigvis kontrollerer alle landsbyer og områder, og det er også lite tillit til myndighetene i denne delen av Kongo, noe som gjør det vanskeligere å både drive smittesporing, behandling og etter hvert også kanskje vaksinering hvis det kommer dit at det faktisk kommer en vaksine mot denne formen for ebola.
0: Morten Rostrup, du sier at det nå trykket på den store røde knappen, og hva skjer da når den knappen trykket inn?
8: Ja, da mobiliserer vi det vi kan av internasjonale hjelpemannskaper som reiser ned så fort som mulig. I tillegg så har vi over 500 allerede til stede lokalt ansatte. Så setter vi i gang trening av helsepersonell, slik at vi kan stadigvæk sende nye folk ned i området. Så dette er en svær, omfattende organisering som vi nå er i gang med.
0: Og hvordan er det å jobbe med et Ebola-utbrudd som hjelparbeider?
8: Ja, det er svært vanskelig. Jeg var jo og jobbet med Ebola i 2014 til 2015, da det var det store utbruddet i Vestafrika. Og det er en forferdelig vanskelig situasjon som lege, fordi du har en pasientgruppe hvor vi da heller ikke hadde behandling, vi hadde ikke vaksiner, og over 50% av pasientene dine, og svært mange unge og barn, de dør, og de dør på en ganske forferdelig måte, også med blødning. Noen får hjernebetennelse, og du får liksom ikke gjort det du ønsker. Og så er det jo det at man går rundt selv og er redd for å bli smittet av dette viruset. Selv om vi har alle mulige beskyttelsestrakter, så er det alltid en uro der. Men det er fortvilende å se så mange unge mennesker dø på en slik måte.
0: Hva slags helsehjelp får folk som blir smittet i Kongo, Morten Rostrup?
8: Ja, nå er det svært begrenset hjelp de får. Altså, bare det å få tak i folk som er smittet og har sykdom og har symptomer, det er vanskelig å få etablert disse behandlingssentrene. Og så er det understøttende behandling, som vi sier. Det er å gi væske, det er å gi smertestillende, det er å prøve å gi symptomlindrende behandling. Det er det eneste vi kan gjøre nå, fordi vi ikke har spesifikk behandling. Men nå må vi bygge opp sentre, og så må vi også skape tillit i befolkningen, slik at de kommer, og at de stoler på at de får den best mulige behandlingen på disse sentrene.
0: Ja, Vegard Kjørum, altså det at tilliten til myndighetene ikke er all verden, hva kan det ha å si for en sånn her type krise?
9: Ja, det er utfordrende. Vi kjenner jo det selv med nordmenn ifra koronapandemien med et land med enormt høy tillit til myndighetene i motsetning til et land som Kongo der tilliten er veldig liten. Og i tillegg så har jo også folk veldig trang økonomi, det å holde seg hjemme for jobb, det å ikke reise ut og prøve å skaffe seg litt inntekt. Det er noe mange vil ha vanskeligheter med hvis de får beskjed om at ja, men i ditt hjem så har det vært smitte, du må holde deg hjemme, du må gå på sykehus og teste deg. Og så er det jo også vanskelig med labkapasitet, det å faktisk få gjennomført tester. Men den gode nyheten er jo dessverre at Kongo har vært rammet dette før. Det finnes planer som nå rulles i gang. Vi hører Leger uten grenser her melde seg for alvor på. Verdens helseorganisasjon, tross sine budsjettkutt det siste året, så er de også i gang sammen med kongolesiske myndigheter, og det er også satt i gang tiltak i nabolandet Uganda, hvor det også har vært påvist et smittetilfelle. Så nå er en i gang. Mye tyder på at det har kommet litt sent i gang, men kanskje klarer en å stanse dette før smitten blir alt for stor.
0: Morten Rostrup, leger uten grenser. Hvordan samarbeider man med myndighetene når man har trykt inn den store røde knappen?
8: Ja, nei, man har jo veldig tett kontakt med helseministeriet i de landene vi er, og prøver å få organisert sammen med dem, og også Verdens helseorganisasjon. Så det er ganske tett samarbeid på det planet, men det å nå ut til folk og skape tillit der ute, det er også en utfordring som vi må jobbe med, og vi har også til og med sosialantropologer med i teamet for også ta seg av den, og informasjon slik at det blir saklig, og at folk kommer til behandling når de trenger det.
0: Norge bidrar med 50 millioner kroner til å bekjempe Ebola-utbruddet. Hva mer må telle da fra verdenssamfunnet ut?
8: Ja, det må, støtten må bare øke på, fordi dette tror vi kommer til å bli svært omfattende, og vi ser mange, mange faresignaler på det, og bare det at denne epidemien har gått under radaren såpass lenge, det gjør at vi kan ha en eksplosiv utvikling. Vi håper ikke det kommer til å skje, men nå må vi bare mobilisere alle de ressursene vi har.
0: Du var tett på da en norsk hjelpearbeider ble ebolasmittet i den forrige store utbruddet. Hva vil du si forskjellen på hjelp i Norge og Kongo?
8: Ja, det er jo ja, man kan nesten si som natt og dag da. Vi hadde jo ekstremt mange ressurser og mange folk som var involvert i det tilfellet vi hadde på Ullevål sykehus i sin tid og, men likevel så er det mulig hvis vi nå men det kommer til å ta tid hvis vi nå får en spesifikk behandling utviklet raskt og også en vaksine så er det større sannsynlighet for å prøve å begrense dette angrepet men vi får se det er utfordrende å jobbe i en slik setting hvor det er lite ressurser og hvor det også er en væpnet konflikt.
0: Takk skal dere ha. Morten Rostrup, lege for Leger uten grenser og Vegard Kjørum, Afrika korrespondent for NRK. Klokka 5 i ettermiddag så høres kirkeklokka over hele landet, for da ringes pinsa inn. Og selv om denne høytida regnes som kirkas fødselsdag, så er det den høytida med dårligst besøk i kirka. Stig Leggne, biskop i Nord-Hålogaland, bispedømme. Du sier rett ut at det litt diffus hva pinsa egentlig er, men hvordan vil du forklare denne høytida?
10: Altså, det er ånden som kommer. Jul er forståelig. Da ble Jesus født, påske, da dør Jesus og står opp igjen. Pinse er litt mer vanskelig å skjønne, men det er ånden som kommer til jorda. Slår seg ned den gangen som ildtunger over disiplene i Jerusalem, og de klarer å snakke alle mulige språk. Og ånden er her fortsatt, tror vi. Altså, det er det som gjør at det går an å tro på Gud, selv om vi ikke ser Gud. Men det er selvfølgelig litt diffust, men uten ånden hadde ingen menneske kunne trodd på Gud. Vi hadde ikke hatt kirker, så sånn sett er det også kirkas bursdag.
0: Mimir Kristiansson, stortingsrepresentant for Rødt og aktuell med boka Sosialistens guide til Bibelen. Hvordan vil du beskrive den hellige ånden som disiplene ble fylt av i pinsen?
11: Det er jo, den hellige ånden er jo vesentlig vanskeligere å beskrive for oss alle sammen enn både Gud og Jesus, som jeg tror med de fleste av oss som er vokst opp i Norge i alle fall har et ganske klart bilde også av hvordan ser ut, eller hvordan man nesten skal tegne, holdt det på seg. Mens den hellige ånden er jo litt vagere enn som så, men det som skjer er jo, som blir nevnt her, at de kristne blir fylt av den hellige ånden, og det er egentlig to ting som jeg tenker er viktig med dette da. Det ene er jo at de fylles med hellige hånd og lærer å tale på alle verdens språk. Det er også dette som gir litt opphav til det mer omstritte fenomenet tungetale, men det legger også grunnlaget for at den kristne tro skal tilhøre alle menneskene på jorden, og ikke bare være eksklusivt for ett folkeslag, som er en del av opphavet til den kristne universalismen, som i mine øyne også er et slags opphav til menneskerettighetene da. Og det andre er jo at ånden tilhører alle. Altså, det er ikke bare de utvalgte profetene lenger som har ånden. Alle de kristne har ånden, og dermed så har alle de kristne også et direkte bånd til Gud, som også er en del av denne kristne likhetstanken som i alle fall vi er opptatt av i vår bok da.
0: Stig Leggne, du sier at å tro på noe som man ikke kan se er den hellige ånd. Men hvorfor denne tredelingen mellom Gud, Jesus og den hellige ånd?
10: Ja, Gud viser seg på en måte på tre måter da. Skaperen, som skaper alt og har gjort det og opprettholder alt, Jesus, og så er det ånden som er der egentlig helt fra begynnelsen av, tror vi, og det står om ånden i de aller første versene i Bibelen, og ånden er der, og så kommer da ånden til menneskene og gjør at det er mulig å tro, men det er også sånn at ånden er der, altså som en vind eller som et pust, den er til stede, på en måte i naturen, i alt som skjer. Og sånn sett så passer det jo veldig fint denne tida, ikke sant, med vår, og veldig mange salmedikter kobler nettopp våren, blomstene, plantene med ånden som er der, og som er kraft fra Gud til stede i tilværelsen.
0: Mimmi Kristiansson, du mener apostlenes gjerning i Bibelen som starter ved pinsedag er en skikkelig venstre-radikal på hvilken måte?
11: Ja, det apostlenes gjerning er en av de bøkene som jeg ikke hadde lest selv, må jeg bare si, før jeg gikk meg i gang med dette prosjektet sammen med Sofie Mare, som jeg har skrevet denne boken om å lese hele Bibelen fra perm til perm. Men det som jo slås ganske tydelig fast i apostlenes gjerninger er jo dette eiendomsfellesskapet mellom de kristne, altså at disiplene, eller de kristne skal gi bort alt de eier og eie alt felles, og så skal de dele ut til hver enkelt ettersom han trenger det. Og frem til jeg hadde lest det apostlenes gjerninger, skal jeg ærlig talt innrømme at jeg trodde det var noe Marx hadde funnet på. Det der med å dele ut til hver enkelt etter behov, men det viser seg jo som veldig mye annet i hele vår kultur og i alle politiske ideologier, at det selvfølgelig har et opphav og et forelegg i kristendommen som man selvfølgelig bygger videre på. Men det er også et grunnlag for et kristent fellesskap, som jo denne kirka, når den blir født, så er ikke den veldig hierarkisk. Altså, den er ikke den type, ja, kanskje pavekirke eller kirke som man senere blir vant til i de nordeuropeiske eneveldene heller, for den saks skyld, der på en måte makt og kirke går hånd i hånd. Her er det jo et mer sånn utopisk, egentlig kommunistisk fellesskap mellom de kristne, da.
0: Stig Leggene, biskop i Nord-Hålogaland bispedømme. Selv om de færreste av oss går i kirka i pinsen, så vil du likevel beholde den ekstra fridagen. Hvorfor det?
10: Nei, absolutt, det er jo, men det kan jeg, det begrunner jeg jo ikke bare ut fra kristendommen, altså kristendommen klarer seg uten annen pinsedag, men det er jo flott at vi har felles fridager og høytidsdager og helgedager i dette landet. Det er flott med alle disse dagene i mai. Jeg tror vi trenger det, altså, og det er uavhengig av om man tror på den hellige ånden eller ikke, eller på kristendommen. Det skaper fellesskap, det er noe vi har sammen. Og det er jammen en fin tid også å ha litt ekstra fri, er ikke det?
0: Flere tar til ordet for at andre pinsedag bør bli en vanlig arbeidsdag. Hva synes du om det?
11: Det synes jeg er en veldig dårlig idé. Jeg tror vi trenger mer og ikke mindre fri. Vi blir stadig rikere, og vi har for få sånne pauserom. Og så er det jo sånn at jeg er jo, til tross for at det sikkert høres litt annerledes ut nå, så er jo ikke jeg kristen, men det er jo ikke sånn at jeg ikke er glad i å sove lenge på søndager av den grunn. Altså, du må jo ikke tro på hverken det ene eller andre i Bibelen for å kunne sette pris på fri fra jobben din, og i hvert fall ikke for at vi har fri felles og et litt annet rytme og et annet tempo i samfunnet. Så jeg tenker at vi skal ta vare på de fridagene vi har, og hvis det er noe mer som skal skje med det, så ville det vært å utvide dem enda flere fridager og ikke fjerne for eksempel andre pinsedag.
0: Stig Leggene, hvordan kan man få en åndelig opplevelse hvis man velger å feire pinsen på en fjelltopp eller ved et fiskevann?
10: Jeg tror faktisk at man sitter på en fjelltopp, og så tror jeg nesten du kjenner ånden. Altså, du skjønner at det er noe mer enn oss, det er noe mer enn det jeg skjønner. Det er, vi er en del av noe mye større. Da er nok ånden som hjelper deg litt grann til å tenke det.
0: På hvilken måte?
10: Nei, ånden er der. Ånden, det er jo ikke noe bevis, men jeg tror når vi er ute i naturen og mange andre steder, og når vi opplever kjærlighet eller ser gode mennesker gjøre ting, som vi så i forrige innslag, så skjønner jeg at det er noe mer enn oss selv, og ånden er med å bevirke det, altså den trua. Men så anbefaler jeg Mimir og andre å ikke bare sove lenge om morgenen, da, men for eksempel gå på gudstjeneste første pinsedag. Det er en kjempeflott dag, og så heller sove annen pinsedag.
0: Det var den oppfordringen servert. Men i boka Sosialistens guide til Bibelen, som du har skrevet med samboeren din, Sofie Marhaug, så skriver dere at de kristne verdiene bør få en større plass i samfunnet. Hvilke verdier er det du snakker om da?
11: Nei, jeg tenker jo først og fremst på tilgivelse, som jeg mener er en helt sentral verdi for alle moderne samfunn, og for egentlig alt fungerende menneskelig samkvem, og som blir stadig viktigere. Det finnes i hele Bibelen, men det blir jo stadig viktigere selvfølgelig i Nye Testamentet og med Jesus. Og jeg synes jo vi av og til har et ganske nådeløst samfunn, der vi ikke alltid er så flinke til å tilgi hverandre. Så jeg tenker det er en veldig viktig verdi, og så tenker jeg jo at denne universalismen, altså som Paulus setter fint ord på, altså her finnes ikke jøde eller greker, fri eller slave, kvinne eller mann, vi er alle ett i Jesus Kristus, altså det er jo en idé om alle menneskers grunnleggende likeverd, og jeg tror ikke man trenger å være kristen for å mene at det er en veldig god verdi, jeg tror det er en helt sentral verdi for samfunnet vårt som vi må ta vare på, enten man tror på den hellige ånden eller ikke, for å si det sånn.
0: Men hvordan tror du da samfunnet ville ha sett ut hvis vi var flinkere til å gi tilgivelse til folk og verdensledere, for å si det sånn?
11: Jeg tror jo vi ville hatt et fredeligere samfunn, og det er ikke lett å gi tilgivelse. Det er veldig vanskelig, og det er vanskelig å kreve av andre folk at de skal tilgi deg. Men hvis vi skal komme oss videre, hvis vi skal komme oss forbi de feilene, syndene og urettene som vi alle sammen begår mot hverandre, så er forsoning og tilgivelse den eneste veien videre. Og hevn, det er ikke egentlig noe fullgodt alternativ, heller for de som blir rammet av gale ting. Det er mye bedre, tror jeg, for oss alle sammen hvis vi klarer å tilgi hverandre. Men det er veldig, veldig, veldig vanskelig, og det er lett å be om tilgivelse, og det er vanskelig å gi det, så man skal være litt ydmyk i forhold til det også.
10: Jeg tror Mimir er inne på noe veldig viktig, og det er en voldsom kraft i kristendommen, troen på at det er mulig å bli tilgitt av mennesker, forhåpentligvis, ikke alltid tror jeg, men av Gud, ja. Altså det er håp og mulighet for et hvert menneske og for enhver dum ting man skal ha gjort, også de mest skrekkelige tingene.
0: Ja, men Kristiansson, altså, hvordan er det å be om tilgivelse?
11: Det er jo, det føler du jo aldri, når du har gjort noe dumt, og du vet det selv, og jeg har i hvert fall gjort det mange ganger i livet, så er det jo ingenting du har mer behov for, tror jeg, i livet ditt, enn å få tilgivelse, og det er jo derfor vi ofte ber hverandre om unnskyldning. Men forutsetningen for å få tilgivelse, altså man bruker ofte denne bibelske historien om den som er uten synd kan kaste den første stein, men det man jo glemmer er jo at det er også en moral i historien som er gå bort og synd ikke mer, sånn at det er jo ikke bare... Forutsetningen for tilgivelse er jo at man klarer å be ordentlig om unnskyldning og på en eller annen måte gjør opp for seg, og det er bare det som er grunnlaget for at vi kan tilgi, både i sånn enkeltmenneskerelasjoner, men også i mer samfunnsmessige spørsmål. Altså, ta for eksempel denne sannhets- og forsoningskommisjonen man har hatt i forhold til behandlingen av samene og kvenene, ikke sant? Altså, det å kunne tilgi den type historiske uretter, det krever jo også at man gjør bot for seg og ber om unnskyldning på en troverdig måte.
0: Ja, Siglegne, når man da har bedt om tilgivelse og fått tilgivelse, hva skal da telle for at man går videre alle mann uten at man tenker på det som var?
10: Nei, og det er ikke så lett. Hvis man har gjort noe virkelig dumt eller galt, så er det ikke så lett å gå videre. Men man må jo da tro på at tilgivelsen holder. Men jeg tror nok at har man gjort noe virkelig alvorlig, så er det vanskelig å slippe det helt. Men det er en veldig kraft i det å kunne gå videre. Og vi gjør jo alle dumme ting. Altså, de fleste av oss gjør ganske mange vanlige sånne litt dumme ting, og så gjør vi noen virkelig dumme ting i livet. Virkelig feil. Jeg har gjort verre ting, tror jeg, enn Mimir de siste ukene, men for sånn er det å være menneske. Sånn er det rett og slett å være menneske. Så det å tro på tilgivelsen, og be om tilgivelse, angre og prøve å gå videre, det er en veldig kraftig, det er det vi i kristendommen kaller nåde. Da. Altså, en nåde, en mulighet til å gå videre selv om vi gjør noe galt.
0: Mimir Kristiansson, hvordan skal du feire pinsen i år?
11: Jeg skal slappe av med ungene og kjæresten min, og så skal jeg se om ikke vi får kommet oss på gudstjeneste når jeg først har vært der.
0: Stig Legne, i jula er det gaver, i påsken så er det lammelår. Hva slags skikker kunne pinsen ha inneholdt for å gjøre den kanskje litt mer populær?
10: Jeg vet ikke, for det er helt rett, vi mangler liksom noe, altså før var det bål, men det er jo heller ikke så bra akkurat nå når det er så tørt. Så nei, vi burde hatt noen effekter, jeg er helt, helt enig i det. Så ta med det til bispekollegiet.
0: Takk skal dere ha, Stig Legne, biskop i Nord-Hålogaland, bispedømme Mimir Kristiansson, forfatter og stortingspolitiker i Rødt, og god pinse til dere. Etter nyhetene klokka 10 så skal det handle om eliten her i landet. Sosiolog mener Norge er mye mer elitestyrt enn det vi er klar over. Og næringsministeren i Sverige vil begrense reindriftas makt. Norske Samers Riksforbund frykter svenske tilstander i Norge. Og så skal vi bli bedre kjent med lederen i Senterungdommen i vår serie om ungdomspartiledere. Alt dette og mye mer i helgemorgen etter nyhetene, nå klokka 10.

0: Dette NRK Nyheter klokken 22. Den norsk-rumenske filmen Fjord, som spilt inn på Nordvestlandet med Renate Reinsve I hovedrollen, vant for kort tid siden en av filmverdens gjeveste priser, selve Gullpalmen under filmfestivalen I Cannes. Filmen regissert av rumenske Christian Mungiu og inspirert av en ekte sak fra Norge som utløste store protester mot det norske barnevernet. Mungiu har også tidligere vunnet priser I Cannes, blant annet Gullpalmen, beste manus og beste regi. I tillegg til Reinsve har Sebastian Stan en av hovedrollene. Les mer om prisuddelingen på nrk.no. Nødetaten har rykket ut til en alvorlig voldshendelse I Asker. Det skal ha blitt løsnet et skudd på stedet. Vedkommende våken og bevisst. Politiet jobber med å få oversikt over hendelsen, men har kontroll på de involverte, forteller operasjonsleder I Oslo politidistrikt, Øyvind Hammervold.
1: Det ble en større utrykning for alle nødetatene utgitt, og der ble vi kommet over en person som hadde skuddskade. Vi en tidlig etterforskningsfase nå, så vi, men vi per nå ikke noe grunn til å tro at vi står overfor noen utkjent gjerningsperson, så vi heller ikke noe søksfase.
0: USAs president Donald Trump sier det fremgang I forhandlingene mellom USA og Iran, og at de nærmer seg en fredsavtale. USAs utenriksminister Marco Rubio sier den amerikanske delegasjonen kan klare å lande en avtale med Iran allerede innen dagen over. Det fortsatt uenighet, men det kommer positive signaler både fra USA og Iran, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Altså, ifølge anerkjente medier som Financial Times og CBS News, som Trump selv har snakket med I dag, så kan det ligge an til et gjennombrudd I samtalene mellom USA og Iran. Dette gjennombruddet går ut på at begge inngår en intensjonsavtale om en våpenhvile som forlenges med 60 dager. I løpet av de 60 dagene så forplikter begge parter seg til å løsne på det strupetaket de har på Hormuzstredet. Trump letter på blokaden, Iran letter på sin blokade på sin side, noe som kommer til å være kjærkomment for hele verdensøkonomien, land I denne regionen og ikke minst Irans 92 millioner innbyggere. Trump hevder I tillegg I kveld at Iran skal være villig til å gi fra seg deler av det anrikede uranet. Dette avvises blankt av iranske myndigheter, så det uenigheter der, men begge parter signaliserer et mulig gjennombrudd innen kort tid.
0: Det hetebølge I store deler av Europa denne langhelgen. I London kan varmerekorden for mai på 32,8 grader bli slått, opplyser statsmeteorolog Pernille Borander. Men varmest I dag har det vært I Sevilla I Spania, der gradestokken viser 38 grader. Hetebølgen varer I en uke, men Norge ikke blant landene som får varmen. NRK Nyheter, I studio Brage Vesje Guttormsen.
3: Norge mer elitestyrt enn de fleste klar over, mener sosiolog, som I 4 år har forsket på hvordan politikere og næringslivet får, bruker og tar vare på egen makt. Næringsministeren I Sverige vil redusere reindriftsnæringens makt. Norske Samers Riksforbund frykter svenske tilstander I reindrifta I Norge. Professor mener skjerm årsaken til lesekrisa. Forfatter Agnes Ravatn har hverken mobil eller internett på kontoret for å holde på konsentrasjon. Du hører oss på helgemorgen direkte på P2 NRK 1, og før klokka blir 11 skal vi også innom Mesterliga-finalen for kvinner, som spilles I Norge for første gang. Mitt navn, det Morten Kramer. Og nå skal vi til topps, til de rikeste og mektigste blant oss, nemlig den politiske og økonomiske eliten I Norge, og hvordan de tar vare på egen makt. Marte Lund Saga, sosiolog og forsker ved Universitetet I Oslo, du har funnet ut at 15% av politikerne våre ender opp I en toppstilling I privat sektor, og at politikere I styret har økt med 476% fra 2005 til 2020. Hvorfor det problematisk?
4: Ja, det stemmer. Jeg har forsket på det her, og jeg tror nok at I hovedsak så det problematisk fordi at hvis en politisk karriere kan brukes som et slags springbrett inn I topposisjoner I næringslivet etterpå, så stiller jo det noen, reiser du I tvil da, kanskje rundt hva de her, hvilke hensyn som tas når man lager politikk. Og så synes jeg, altså 74% høres jo veldig mye ut, og det har først og fremst å gjøre med at I 2005, som det første datapunktet mitt, så var det ganske lite vanlig at de største selskapene fikk rekrutterte tidligere politikere, mens nå har det blitt mer et mønster da, som vi kan se.
3: Martin Lundsaga, det noe som heter at hver stemme teller, men du bekymret for at næringslivet styrker sine bånd til politikken. På hvilken måte?
4: Det jo en frykt om at det skal bli en slags skjevhet da, i hvem som har muligheten til å påvirke politikk, sånn at de som har mye økonomisk makt og mye ressurser får en annen mulighet til å få flere kanaler egentlig, der de kan påvirke politikk gjennom enn det vanlige folk får, rett og slett.
3: Og når du startet det her prosjektet, så ville du passe deg for å ikke bli konspiratorisk. Hvordan har det gått?
4: Det jo kanskje ikke å bli konspiratorisk, men å høres konspiratorisk ut når jeg snakker om det. Og det handler jo om at vi har et selvbilde i Norge der vi liker å tenke på oss selv som veldig egalitære. Så ordet elite har vært kanskje tradisjonelt. Når jeg startet på doktorgraden min i hvert fall, så var det litt sånn, hvis en snakker om eliter, så hvordan blir det oppfattet, ikke sant? Men jeg tror at det har skjedd en utvikling de siste årene som har åpnet litt mer opp for at folk er åpne for at det kan finnes en slags usunn maktkonsentrasjon på toppen. Da.
3: Ja, hva er det som har åpnet seg opp?
4: Du har jo flere eksempler. Vi hadde en tillitskrise i politikken for noen år siden, og vi har hatt Epstein-avsløringer. Og i tillegg så ble det jo en del bråk rundt næringslivets donasjoner til politiske partier ved forrige valg.
3: Marte Lund Saga, 60% av de rikeste menneskene i Norge er involvert i 73% av selskapene sine donasjoner til politiske partier. Du mener det stiller krav til disiplinering på hvilken måte?
4: Jeg tror i hvert fall at det stiller noen krav til at vi må følge litt med på utviklingen. Og det jeg har funnet er jo at noen av de som eier de største selskapene i Norge, de gir penger til politikere, men det er ikke alltid de gjør det gjennom de største selskapene sine. Ikke sant? De gjør det gjennom mindre holdingsselskaper av og til, som gjør at det ikke alltid er så lett å se hvor pengene kommer fra. Da må du inn i aksjonærregistrene og sjekke hvem er det som har eierandeler og sitter i styrene i de her mindre selskapene som folk kanskje ikke har hørt om. Så det vitner kanskje om en litt mer skjult måte å gjøre det på. Så jeg tror at vi har et partifinansieringsregister i Norge, og det er bra. Men jeg tror fortsatt at vi er nødt til å være litt på jobb når det kommer til å sjekke hvem som gir penger til politikken, ja.
3: Martha Lund Saga, hva slags definisjon bruker du når du forsker og snakker om Norges elite?
4: Der skiller jeg mellom økonomiske og politiske eliter, ikke sant? Så på politiske eliter så mener jeg de som har makt til å påvirke hovedsakelig nasjonalpolitikk, så ministre, statsråder, statssekretærer og stortingspolitikere. Mens på den økonomiske eliten så tar jeg utgangspunkt i de som har eierskap eller sitter i styrene og leder de største norske selskapene. Så en slags, det er eiendom og kontroll over næringseiendom som jeg bruker som utgangspunkt.
3: Takk skal du ha, Marte Lund Saga, sosiolog og forsker ved Universitetet i Oslo. Der ble du akkurat definert som elite, Sofie Marhaug, stortingsrepresentant for Rødt. Og hvordan oppleves det?
5: Det oppleves egentlig ganske presist, fordi at det er viktig at vi har en analyse av makt og for så vidt rikdom i samfunnet vårt. Og da er det selvfølgelig også naturlig å snakke om en politisk elite. Det er et analytisk begrep som jeg lever veldig godt med. Og så har det noen politiske implikasjoner også selvfølgelig å snakke om eliter, i hvert fall for Rødt. Fordi vi mener jo at det er et uttrykk for en skjevhet i rikdom og makt også, når noen får mye større innflytelse enn andre.
3: Amalie Gunnufsen, stortingsrepresentant for Høyre, også en del av norsk elite. På hvilken måte er et samfunn uten en elite et ideal?
6: Nei, jeg tror jo at vi trenger verdiskapere som kan være med og skape jobber og verdier til fellesskapet. Og jeg tror også vi skal være helt ærlige på at form for politisk makt, det må vi forvalte på en god måte, men noen skal ha de oppgavene. Og makt vil jo til en viss grad være konsentrert hos noen, og så er jo spørsmålet heller hvordan vi forvalter den makten vi har. Men jeg må bare, for å forbinde litt på denne diskusjonen, så er det jo sånn at her er det jo, altså her opplever jeg at det er litt en side av historien som fortelles, for det er jo sånn at næringslivets hovedorganisasjon tok jo litt initiativ til å stoppe denne pengegaloppen vi har sett i norsk politikk, og jeg tenker ikke at det er noe mål at det skal være mest mulig private penger i en valgkamp, men det er jo egentlig støtte til venstre siden gjennom fagforeningene denne pengegaloppen har blitt drevet videre, og da er det jo ikke så unaturlig at noen som ser at de har sympati med standpunktene på høyre siden ønsker å donere penger den veien. Men jeg har ikke noe sånn, jeg tenker ikke at det er et mål at det skal være mest mulig private bidrag i en valgkamp.
3: Ja, Sofie Mare, hva synes du om at politisk finansiering via private?
5: Jeg tenker også at det er en pengegalopp nå, og det har jo vi sett, for det har blitt en stor økning i private pengegaver. Og så er det klart også at penger fra LO, som gjerne det høyresiden viser til, også er en del av den galoppen, og Rødt, og for så vidt en del andre partier, ikke Høyre da, men partier på venstresiden har jo vært åpne for å diskutere begrensninger for alle slags givergaver, ikke bare fra høyresiden. Men det er jo selvfølgelig interessant å få denne forskningen som viser noe om hvor viktig den pengepåvirkningen har blitt for private giver, altså for kommersielle interesser. Og det tror jeg påvirker politikken. Av og til så later høyresiden som at de liksom ikke blir påvirket av de pengegavene, men jeg opplevde at pengegavene i fjorårets valgkamp fikk veldig mye av valgkampen til å handle om kutt i formuesskatten. Det var i givernes interesser, og da påvirker jo det politikken veldig direkte. Og så er det en annen veldig interessant del av denne forskningen også, som jeg synes det er verdt å diskutere, det er jo dette ønsket fra disse pengegiverne om å være anonyme. Altså de følger egentlig et sånn slagord som svenske Wallenberg har brukt, som er det latinske esse non videri, være ikke synes. At man på en måte skal gjemme seg bak enten det holdningsselskaper eller politikere som inntar styreverv, og liksom ikke synes selv da, fordi det er mer effektivt. Og det mener jeg også er et demokratisk problem, for da får vi ikke synliggjort hvem det egentlig som har makt og innflytelse på til og med det norske demokratiet gjennom pengegaver, for eksempel.
3: Ja, Mali Gunnufsen, å få penger rett i lomma som politiker er korrupsjon. Hvorfor er ikke store pengegaver til partiet Høyre da korrupsjon?
6: Ja, nå skal det jo sies at Høyre har jo også vært for eksempel si nei til at partiet kan motta altså, anonyme pengegaver. Og en måte er jo selvfølgelig disse altså, direkte støtte til et parti. Men det er jo også, sånn som man ser at fagbevegelsen i stor grad gjør, at de ikke sant, tar store kostnader knyttet til politisk reklame, låner bort valgkampbusser, låner bort personell til å drive valgkamp. Så det er jo også alle disse indirekte bidragene som jeg ikke opplever at venstresiden har vært like åpne for å diskutere om vi skal ha, som jeg tenker er en like stor del av denne pengegaloppen. Og så er det jo sånn at heldigvis, og jeg tror det er derfor man ikke egentlig kan helt importere amerikansk eliteforskning til Norge, at partiene er jo i all hovedsak offentlig finansiert, og så har vi jo ganske gode registre på hvilke pengegaver partiene får, typisk da til valgkamp og kampanjeaktivitet. Og du skal jo kunne se nettopp via et aksjonærregister hvem som gir de pengene, det ligger helt åpent på ssb.no. Og så er jo et siste poeng at, og det opplever jeg jo ikke at forskningen egentlig konkluderer på eller ser på, det er jo om disse pengegavene faktisk har noe transaksjonelt ved seg, om man får noe politisk gjennomslag. Og jeg opplever jo at pengegavene ikke kommer fordi man ønsker at partiet skal ta et type standpunkt i mange saker. Det er jo fordi partiene allerede har standpunkt som nettopp harmoniserer med det som er viktig for folk som driver bedrifter, at man skal ha mer privat eierskap, at man skal ha mindre reguleringer, at man skal ha lavere skatter. Men det var jo politiske standpunkt vi hadde hatt hele veien. Og så er det jo selvfølgelig sånn at de som skaper arbeidsplasser i dette landet, de er jo helt enige i den politikken.
3: Sofie Marhaug, hvordan påvirker pengegavene arbeidet til Rødt?
5: Jeg tror alle pengegaver påvirker politikken. Jeg synes at det som Høyres representant her uttrykker er også et uttrykk for den norske naiviteten som forskerne også snakker om egentlig på forhånd her, da, at vi tenker at vi liksom ikke lar oss påvirke, men det er klart at når private givere investerer i valgkampen til høyresiden, så er det fordi at de vet at det er en god investering. Det er jo fordi at penger virker, og selvfølgelig vil det også påvirke et parti som Rødt. Jeg tenker at man skal ikke være noe naiv i det hele tatt. Dette her er selvfølgelig noe som gis med viten og vilje, fordi at penger virker. Og så har det også skjedd, ja, Norge er ikke USA, men vi har fått en utglidning, altså stadig større pengegaver, stadig større samrøre, vil jeg si, mellom penger og politikk, og det er jo det som er skummelt, for da beveger vi oss mer i retning av USA. La oss si at et av de små partiene som vaker rundt sperregrensen skulle endre syn på formuesskatten da, hvis vi tar det som eksempel. Så er det klart at det kan få ganske store økonomiske konsekvenser for de neste valgkamp, og det er klart at det blir et ris bak speilet, selv om det ikke er direkte korrupsjon, men det er klart at det påvirker jo selvfølgelig politikken med så store pengegaver. Det er makt i penger, og så vil jeg jo også peke på liksom den andre problemstillingen som dras opp her innledningsvis, med at politikere også går til det private næringsliv og til for så vidt også lobbyister som også hjelper det private næringsliv, at vi har fått en utvikling der man ikke får en politikerskole, men nærmest en sånn PR-skole som også påvirker selvfølgelig det samrøret mellom de superrike og politikken, som jeg synes er veldig uheldig og skremmende, og som jeg synes Stortinget bør ta tak i med strengere regler knyttet til lobbyregister, til karantene, til pengegaver og så videre.
3: Ja, Manuel Gunnarsen, stortingsrepresentant for Høyre, altså hvor tett bør politikere være på næringslivet?
6: Nei, altså du skal ikke så noe tvil om at det er et enormt privilegium å forvalte den makten vi gjør nå, og den dagen det tar slutt, så skal det jo være ditt ansvar bevisst ute i enten næringslivet, men det skal jo også, bare for å balansere her litt, si at det sitter jo også mye politikere i ideelle organisasjoner, i stiftelser, i helseforetak, styrer. Så den for forskjellige virksomheter, både offentlige og private eller ideelle, så kan det være nyttig å ha politisk innsikt. Og her legger man jo nesten litt til grunn at du skal sitte styremedlemmer, som jo egentlig har ansvar for strategi, store strategiske beslutninger, kontroll, skal nesten sitte og være lobbyister for bedrifter som de sitter i styret til. Men det at bedrifter kan ha behov for tilgang til politisk innsikt, som en ekspolitiker kan ta med seg, det har jeg egentlig veldig stor forståelse for, særlig nå. En ting er den geopolitiske uroen, men man har jo også sett en ganske uforutsigbar næringspolitikk de siste årene, med økte skatter med tilbakevirkende kraft, som jo har kunnet, ikke sant, skape store utfordringer for næringslivet, og det å ha noen i styrene som har forståelse for de politiske prosessene kan jo også være veldig nyttig. Det trenger jo ikke gå begge veier. Og så må jeg bare...
3: Der må det dessverre sette strek og bruke min makt som elite her i studio. Takk skal dere ha. Amalie Gunnarsen, stortingsrepresentant fra Høyre, og Sofie Marhaug, stortingsrepresentant for Rødt. Både i Norge og Sverige så er reindriftsnæringens innflytelse over landarealet et hett tema. Næringsministeren i Sverige, Ebba Busch, mener at reinnæringen i Sverige bør fratas sin status som nasjonal interesse. Ebba Busch hadde ikke mulighet til å være med i helgemorgen i dag, men da hun var på besøk i Oslo denne uka, så snakket vi med henne. Og sånn forklarer den svenske næringsministeren hvorfor hun mener reindriftsnæringens makt i Sverige må reduseres.
7: Samerna som ursprungsbefolkning har ju grundlagsskyddade rättigheter i Sverige och ska ha det. Och där är renskötsel en viktig del i det. Men den moderna stora rennäringen som vi ser idag, som sker med skotrar och annat, alltså det är ju någonting helt annat. Och den täcker väldigt stora areal, skapar mycket konflikt och där det blir otydligt i ett läge av krig och konflikt. Vem har ytterst ansvar för att stå för Sveriges säkerhet och konkurrenskraft? Och det har staten. Det kan inte då en enskild renförande same ha till exempel, utan då måste vi hitta en bättre balans.
3: Och en av grunderna till att Ebba Busch från Kristdemokraterna vill ta makt för rendrift i Sverige är att världen tränger mineraler.
7: Vi behöver det till exempel för att säkerställa ytterst svensk säkerhet och oberoende. Vi behöver det också för att fler människor ska ha tillgång till jakt och fiske i de här områdena och att det är neutralt och rättvist vem som fördelar det här ansvaret. Och det är såklart också i ett läge där hela Europa är väldigt tungt beroende av Kina. 90% av allt som behövs till digital omställning, våra mobiltelefoner och elbilar går via Kina, så sitter Sverige på stor gruvpotential och där kanske fler gruvor skulle kunna ha möjlighet att öppna.
3: Och näringsminister Ebba Busch sin uttalelse om rennäringen i Sverige har mött motstånd.
7: Men jag tror att man behöver komma bort ifrån den omedelbara oron när man ser vårt förslag och se att det här skulle kunna skapa en bättre samexistens. Det har varit så mycket konflikter nu och det är väldigt mycket av stödet till samiskt liv och kultur i Sverige låses via en peng som går ut efter antal renar. Och vi, samiskt liv och kultur är så mycket bredare än så. Vi ska skydda renskötseln, men rennäringen kan inte bli hur stor som helst. Och det finns andra sätt att se till att vi har ett starkt samiskt liv i Sverige än att bara fokusera på en rennäring som då skapar konflikter eller lamslår svensk konkurrenskraft i andra delar.
3: Ja, det sa den svenske næringsministern Ebba Busch fra Kristdemokraterne. Anne Nilut, parlamentarisk leder i Norske Samers Riksforbund. Du frykter at det kan bli svenske tilstander i reindriften i Norge. På hvilken måte? Der hadde vi ikke lyd på.
8: Det som bekymrer meg djupt, ja, nu hører du meg. God morgen.
3: God morgen.
8: Det som bekymrer meg djupt at vi kjenner igjen den her retorikken også her hjemme, der samene er problemet, og det er først og fremst staten ønsker å definere hva vi er da. Men svenske tilstander, la oss nå si hva det er i arealpolitikken, og det er at det grafen til industrien den skal gå rett opp, men bygdene de tømmes. Hvis vi ser på Kiruna, der har de jo tømt et helt fjell for verdier, og resultatet er at det er færre innbyggere i Kiruna i dag enn det var på 70-tallet. Det samme gjelder den gigantiske batterifabrikken i Skellefteå som skulle bli fremtiden. Den ble lagt ned, 58 milliarder konkursen kostet den, og 3000 innbyggere flyttet på ett år. Og så for å oppnå denne, det handler jo kanskje om penger da, så skal altså vi i distriktene og de små gruppene ta regninger for elektrifisering av Melkøya, for utbygging av vindindustri. Og så er det enkelt å plassere da det her ubehaget hos urfolket, og det som jeg synes er trist er at vi er jo medborgere i de landene som vi bor i, og vi jobber hver dag for å finne løsninger som er rimelige og rettferdige, som ikke betyr at vi skal måtte offre vår egen kultur. Så det jeg bekymrer meg over det at det først og fremst de samiske rettighetene som skal presses ut når vi trenger å tjene mer penger.
3: Jon Arne Markussen, sametingsrepresentant for Nordkalottfolk. Reindriften har mye sterkere rettigheter enn andre næringer, sier du. Hva slags utslag gir det?
9: Ja, det, man må jo huske på her at de samiske reinbeiteområdene i Norge, de utgjør ca. 40% av fastlands-Norge. Og når vi ser jo da hvordan arealkonfliktene florerer for tida, og hvor reindriften er egentlig det det står om, reindriften har en saying i alle disse konfliktene. Så det er klart at jeg synes jo at Ebba Busch treffer ganske godt. Hun treffer godt på tre ting. Det ene er jo at hun treffer på dette at konfliktnivået i seg selv er for høyt. Vi har en, hun treffer også når hun snakker om at vi må tenke på kulissen, den geopolitiske situasjonen vi er i, og hun minner oss også på noe som jeg synes er veldig viktig, at det samiske i Sverige, i Norge, er langt mye mer enn bare reindrift. Og så skal det også sies at det samiske er mye bedre tatt vare på i Norge enn i Sverige. Og det skal vi være glad for, det skal vi være stolte over, og det skal vi ta vare på videre.
3: Anne Nilut, hvordan kan man balansere behovet for næringsareal med reindriftas rettigheter?
8: Ja, så premisset her er jo at samene og reindriften på en måte ikke har offret noe og har så mye seying. For det første er det ingen som sier at reindriften skal bestemme alt, og det gjør de da vittelig heller ikke. Det er bare å se på Fosen-saken der selv et enstemmig høyesterett ikke var grunn nok til at reindriften fikk sin stemme hørt. Men det som er at nordklatfolket her virker å bruke en god del tid på å bruke og beskrive problemer og spinne på litt sånn myter og litt halvfalske fakta. Da. For eksempel nettopp det her med at 40% av Norges landareal er brukt av reindriften. Da regner jeg med at Markussen vet at de 40% av det bruttotallet inneholder byer, hyttefelt, kraftfelt, kraftlinjer, veier og så videre. Realiteten er at det er vett over 4% av det her arealet som på en måte er utenfor 5 kilometer fra et arealinngrep. Og så er det også sånn at det er kun 8% av sakene vi behandler på Sametinget som dreier seg om reindrift, og Sametinget sier kun nei i 1 av 500 arealsaker, og da sier man ikke nei, man sier nei, vent litt, kan vi finne en bedre løsning? Riksrevisjonen har nettopp slått fast at staten ikke aner hva den bygger ned av natur, og da synes jeg det er veldig bekymringsfullt at Markussen her da og Nordkalottfolket fremhever at det er da reindriften og de samiske rettighetene som er det første

0: får energi nok, at vi får industriutvikling og at vi får faktisk vekst i Nord-Norge som er så strategisk viktig. Det er vårt hovedpoeng. Og så må jeg minne om en ting. Urfolksrettighetene, de er gitt til et folk, de er ikke gitt til en næring. Og Sametinget skal heller ikke være en næringsforening. Vi har mange andre hensyn å ivareta. Og så er det ikke slik at alle de konfliktene vi ser kommer til Sametinget for håndtering. Svært få av dem kommer dit, men noen gjør det. Og du vet jo selv, Nilut, du står jo bak et søksmål, en omkamp når det gjelder Melkøya for eksempel, så rettsliggjøringen, den, du må ta det med deg, at det pågår en rettsliggjøring i politikken.
1: Nilut.
2: Ja, da vil jeg jo gjerne høre om det er sånn at Nordkalottfolket mener at konsultasjonsretten, altså retten nettopp til å få være med og definere de gode løsningene, ikke skal gjelde for samene da. For at vi har jo nettopp gått til retten i Melkøya-saken for å sikre at den skal gjelde. Og hvorfor i all verden skal vi bruke så mye strøm til elektrifisering av sokkelen når vi har lokale behov i Finnmark? Og det er for meg fremdeles veldig uklart hva Nordkalottfolket egentlig mener om saken, da de både har vedtatt at de er for og mot. Da. Så når det kommer til stykket, så er det jo sånn at det man ønsker seg er de her tilstandene som man ser på svensk side, der reindriften som består av barn, voksne, unge, voksne, eldre, det er familiebasert næring, skal gjøres til problemet, et hinder som må løses. Og det er jo det som bekymrer meg når det, som et samisk parti som Nordkalottfolket er med på å legge til rette for sånn type retorikk, så ender det fort opp som at man med hets og diskriminering, og vi må passe på at vi ikke forenkler og sprer litt sånn uriktige narrativ om hva som på en måte er faktumet, og så gjør vi reindriften til det ene store problemet. Men jeg vil gjerne at han, Markussen, kanskje sier litt om det, sånn at konsultasjonsretten ikke skal gjelde, og så har jeg enda ikke hørt det, en eneste konkret løsning fra Nordkalottfolket. Vi har gode forslag til løsninger for prosesser, rettferdige prosesser, men Nordkalottfolket virker til å være mest opptatt av problembeskriving, dessverre. Men det kan hende Markussen her har et bedre svar enn jeg har klart å høre til nå.
1: Markussen.
0: Når det gjelder konsultasjoner, konsultasjonsordningen, så skjønner jeg ikke hvor du har det fra at vi er imot konsultasjonsordningen. Vi er definitivt for den, men så ser vi jo gang etter gang at konsultasjonene kanskje ikke gir noe resultat, og jeg er helt sikker på at konsultasjonsordningen også kan bli bedre og gjøres mer effektiv og riktig og balansert. Men vi må stå på det, at vi må invitere reindriften inn. Reindriften har store utfordringer og problemer internt, og bør være absolutt med på et konstruktivt løp hvor vi ivaretar flere ting.
1: Anne Nilut, parlamentarisk leder i Norske Samers Riksforbund, hvordan kan man balansere behovet for næringsareal med reindriftens rettigheter?
2: Vel, en god plass å starte er jo å legge til rette for nettopp rettferdige prosesser, og det er dessverre sånn at vi har i de siste 5 årene sett 2 menneskerettsbrudd. Samme ting har måttet gå til sak når det kommer til konsultasjonsretten, fordi at den ikke er blitt fulgt. Så da mener jeg jo at hvis det er sånn at Nordkalottfolket mener at konsultasjonsretten er viktig, burde det være en smal sak å beskytte den også i rettsvesenet, som jo er en plass vi skal sikre at alle menneskers rettigheter blir ivaretatt. Og jeg lurer meg fremdeles på hvorfor det er sånn at når det blir krise, da, så er det det som på en måte minoriteten som skal offres først. Og da tenker jeg at hvis man skal bruke krig og kriser som sånn blankofullmakt for å se bort fra urfolks- og minoritetsrettigheter, som jo er alminnelige menneskerettigheter, så har vi mistet litt av synet hva det er vi prøver å forsvare.
1: Takk skal dere ha, Anne Nilut, parlamentarisk leder i Norske Samers Riksforbund, og Jon Arne Markussen, sametingsrepresentant for Nordkalottfolket.
3: Vi skal til VM!
4: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
5: Ligger og kødder litt og sånn, så
3: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
6: De gleder seg noe sinnssykt. Det er en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
7: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
3: Vi skal til VM! Se det nå i NRK TV.
1: Ja, litt senere her i helgemorgen så skal vi bli bedre.

0: kjent med lederne av senterøkonomen som kjemper for å holde liv i distriktene og glede seg til trekspillsesongen. Før så var norske barn blant verdens beste lesere, men i dag så går 15 000 barn ut av grunnskolen uten å kunne lese ordentlig ifølge regjeringen. I tillegg er norske barns leselyst lavest blant elever i 65 land. Ståle Wiig, sosialantropolog ved Universitetet i Oslo, i en kronikk i Aftenposten så skriver du at lesekrisen handler om mer enn bare lesing. Hva handler den da om?
1: Det handler jo om den følelsen som jeg tror veldig, veldig mange har, at de ikke er helt herrer over sin egen konsentrasjon, og at vi er mange som ikke klarer å være den type lesere, studenter, arbeidere, kunnskapsarbeidere som vi trodde vi var når vi sto opp, men som vi oppdaget at vi ikke var når vi la oss og ser at vi har sjekket mobiltelefonen 150 ganger.
0: Tarald Gulseth Berge, statsviter ved Universitetet i Sørøst-Norge. Du har skrevet kronikken sammen med Hans Ståle Wiig. Hvordan merker du som foreleser at det er en lese- og konsentrasjonskrise?
2: Altså, først og fremst så kommer det jo til uttrykk ved at vi merker at studentene leser mye mindre enn før. På ganske kort tid har det vi på en måte opplever at vi har kunnet forvente av studentene sunket. Det gir seg uttrykk på mange måter. Det handler jo først og fremst om at de kommer mye dårligere forberedt til forelesning. Vi merker at de ikke har lest gjennom det som sto på leselista til forelesning. Og så merker vi i dialogen med studentene at de uttrykker bekymring over sin egen lesekompetanse, lesehastighet, at det fremstår som utopisk at de skal lese gjennom alle disse tekstene som vi har satt på pensum for dem, til tross for at ikke vi setter noe mer lesestoff på pensum i dag enn det vi gjorde for et par år siden. Og så er det jo det siste, dette med at forlagene rapporterer om at det er færre og færre studenter som kjøper pensum, som i seg selv er et uttrykk for at det er færre som leser.
0: Men hvorfor er det da ikke bare at man går hjem og så skjerper man seg litt?
2: Vi er jo litt opptatt i denne kronikken og i denne debatten av at denne pekefingermoralismen ikke er riktig måte å angripe dette problemet på, fordi at den pekefingermoralismen den er på en måte basert på det premisset at dere må skjerpe dere. Dette har jo studenter i alle år før dere klart, ikke sant? Før var det andre forstyrrelser eller for den slags skyld ting som lokket utenfor lesesalen. Men vi mener jo at vi må anerkjenne at dagens studenter, og for så vidt befolkningen for øvrig, opererer et helt annet landskap enn det man har gjort tidligere. Vi sier jo at dette er kanskje mer en konsentrasjonskrise enn en lesekrise, og i det så ligger det jo at i denne oppmerksomhetsøkonomien som vi lever i dag, da, så er det disse store tech-selskapene, det alle disse selskapene som er ute etter å få tak i oss, det de er opptatt av er jo tiden vår, ikke så mye pengene våre. De kapitaliserer på den tiden vi bruker på deres digitale flater. Og studenter i dag, de lever store deler av sitt sosiale liv på skjermer. De er under konstant angrep fra store selskaper som ønsker å kapitalisere på tiden deres, så dermed er det er litt utopisk å skulle si til dem at nå må dere bare gå hjem og skjerpe dere, legg bort telefonen og begynne å lese. Det er kjempevanskelig. Jeg og Ståle sliter med det, vi også.
0: Ja, Ståle Wiig, altså, hva skjer med studentene når de ikke er til stede og plassen de studerer på ikke er tilrettelagt for konsentrasjon?
1: Jeg hører mange studenter som sier at de er skuffet over seg selv. For det er noe med det å ha dette individfokuset som vi kritiserer her, med at du tenker når du skal gå i gang og studere at i dag skal jeg klare det. Nå har jeg samlet opp så mye viljestyrke at jeg skal bare suse gjennom 2-3 artikler. Men så er det sånn med viljestyrken at når den er tom, så er du på en måte forsvarsløs i møte med hva enn det er, om det er kattevideoer, eller om det er Lionel Messi som dribler med en fotball, eller om det er små snutter av strikking og baking. Dette finner algoritmene ut veldig raskt, og det du sitter igjen med da i etterkant er en følelse av at åh, det var meg det var noe feil med, det er jeg som er problemet, jeg er ikke god nok, jeg klarer ikke å tenke uavhengig nok. Og det er egentlig feil fokus, for vi er nødt til å lage en infrastruktur, et miljø rundt særlig studenter, men alle steder hvor man trenger å konsentrere seg for at man skal kunne gjøre de rette valgene for at det skal være lett å oppleve mestring I å lære og utvikle kunnskap.
0: Ja, så vi, dere har laget en oppskrift på konsentrasjon hvor dere anbefaler å jobbe I gruppe og lese på papir. Hva slags forskjell gjør det?
1: Jeg tror det mange som kjenner seg igjen at det veldig vanskelig å være et ettall I møte med disse store fristelsene som, som blir sendt I vår retning. Vi Tarald og jeg, og en del andre også folk rundt om I Kunnskaps-Norge, har jo utviklet sånne dyplesningsseminarer hvor vi inviterer folk til å komme og jobbe sammen I et lite lag, I et lite rom og lese det samme og begynne på samme tid spise på samme tid legge kollektivt mobiltelefonene vekk gjerne I et annet rom og vi opplever at når man jobber sammen som et lag og ikke sitter som en ettall, så det mye lettere å oppnå de målene som man setter seg Det utvikler seg en sånn lagfølelse, at man har en liten klubb, en liten miljø som både overvåker hverandre litt, og implicit støtter hverandre, solidariserer hverandre. Og så det, som du også nevner, en stor forskjell I å lese på en skjerm, hvor du har 18 faner oppe samtidig med dårlig samvittighet over artikler du gjerne skulle ha lest, men som du aldri kommer til å lese I bakgrunn. Og så skal du prøve å lese en artikkel I forgrunn på skjermen. Det mye mer effektivt, særlig hvis du skal ta til deg abstrakt kunnskap og lese på papir fortsatt.
0: Tarald Gulseth-Berge, dere mener også tiden inne for å utvikle en infrastruktur for konsentrasjon. Hvorfor konsentrasjon noe samfunnet må tilrettelegge for?
2: Altså, vi mener at konsentrasjonen vår jo kanskje noe av det viktigste vi kan verne, og kanskje noe av det viktigste vi trener opp I løpet av utdanningen vår. Og for de som forsker på konsentrasjon, så jo kanskje den første og viktigste innsikten rundt konsentrasjon at den ekstremt skjør. Det skal veldig lite til for å bryte konsentrasjonen vår, og det også sånn at vi mennesker, vi tåler egentlig bare å bli brutt ut av dyp konsentrasjon et par ganger I løpet av dagen, og så mister vi evnen til å reetablere konsentrasjonen. Så dette med å tenke på hva det som fasiliterer konsentrasjon, spesielt på de arenaene hvor vi driver med konsentrasjonstungt arbeide, det mener vi enormt viktig. Og vi mener ikke å ha noen løsning på hvordan vi skal gjøre det, men vi tenker at det spesielt kunnskapsinstitusjoner som disse universitetene jeg og Ståle jobber for, bør tenke på hva det man gjør, hvordan det man bygger opp disse arenaene hvor studentene skal konsentrere seg.
0: Agnes Ravatn, forfatter, du har blant annet skrevet boka Operasjon Selvdisciplin. Hva slags grep har du brukt for å holde selvdisciplinen din I sjakk?
3: Jeg begynte å interessere meg for selvdisciplin for nå det vel 15 år siden. Da jeg etter over lang tid merket at jeg satt og bare surfa og scrolla og var på en måte helt I de sosiale og medias vold. Og jeg veldig enig I det som forskerne Gulseth-Berg og Vig sier om at det er litt feil å individualisere dette problemet, for dette så mye større enn på individnivå. Det er dessverre sånn at vi ikke tilpasset omgivelsene våre. Vi omgitt av fristelser dagen lang. Og på toppen av det så jeg da en type som skårer veldig, veldig lågt på selvdisciplin. Dessverre så jeg også forfatter, så jeg kan disponere dagene mine selv fritt, og har ingen tidsfrister stort sett. Så for meg så var det på en måte trippelt opp med problemer. Så hvis jeg først skal se, altså hvis jeg likevel skal være litt individfokusert, så det for meg det som fungerte for meg, det var det som ble kalt for forhåndsforpliktelse. For det vil si at en faktisk tilpasser omgivelsene sine sånn at en ikke har muligheten til å bli distrahert eller å falle for fristelser eller å bruke viljestyrke på å motstå fristelsene. Så sånn som jeg har det I dag, og som jeg mener, det selvfølgelig ikke alle yrkesgrupper og en kan gjøre dette I, men studenter kan det. Og det jeg gjør at jeg tar ikke med meg telefonen på kontoret mitt. Jeg har ikke den muligheten til å falle for fristelsen, for når en hele tiden som jeg sa, motstår en fristelse, så bruker en masse krefter på det også, som jeg helst skulle brukt på å jobbe, gjøre jobben sin. Så det å legge telefonen i et annet rom, låse den inn i et skap eller noe sånt, og heller jobbe konsentrert i kortere økter og kan ta pauser innimellom, det er det som har hatt aller best effekt for meg. Det er jo på en måte skjerme seg helt fra de fristelsene. Og som forfatter, men så også som mor, så er det sånn at jeg kan jo få en telefon fra skolen plutselig og må rykke ut. Så, og det gjelder jo de fleste foreldre og så videre. Men for studenter så mener jeg at de vil ha veldig mye å vinne på å ikke ha med seg telefonen inn på forelesingssalen eller på det de skal sitte og lese.
0: Agnes Rabaten, du beskriver selvdisciplin som et batteri som tømmes i løpet av dagen. Hvordan skal man da fylle opp dette batteriet igjen?
3: Nei, det må du gjøre neste dag. Det ved å ved å få god søvn og ete sunt, rett og slett. Så det selvdisciplin, eller viljestyrke, det er som noen tenker på det som en muskel som blir utslitt i løpet av dagen, og andre som et mobilbatteri som blir ladet ut etter hver. Så det en bør gjøre for å, altså det er ikke så mye en kan gjøre for å på en måte styrke den muskelen eller å lade opp det batteriet. Det en kanskje vil ha mest suksess med er å rett og slett prøve å spare på det batteriet ved å, ja, som jeg sa, hvis du legger telefonen i et annet rom, så sitter du ikke hele tiden og bruker masse krefter og viljestyrke på å motstå og ta den opp. Så hvis du liksom har telefonen i siden av deg når du skal studere, så er det i praksis som å ha en pose med smågodt. Hvis du da sitter der og er veldig flink å motstå den fristelsen, så bruker du masse krefter på det. Så det å skjerme seg for fristelser, det å automatisere handlinger, få etablert gode rutiner og vaner, og eliminere flest mulig sånne små, trivielle valg. For eksempel, hva skal jeg ha til frokost? Skal jeg ta banen? Skal jeg ta bussen til jobb? Skal jeg gå? Altså, det å etablerer rutiner, det vil spare ganske masse av det batteriet.
0: Agnes Rabaten, du var i mange år en kronisk mobilklånes e-pod-sjekker som fikk fint lite gjort. Og så hører vi forskerne snakke om tilrettelegge infrastrukturen for at vi skal bli bedre og konsentrere oss. Hva synes du om det?
3: Det er helt rett tenkt, for dette her er på et stort samfunnsstrukturelt nivå, dette problemet. Både med, jeg er helt enig i at dette dreier seg ikke bare om en lesekrise, som jeg også har vært opptatt av å ha skrevet mye om, men også overordnet så er det snakk om en konsentrasjonskrise. Så det å legge til rette for at en kan ha telefonen i et skap mens en er inne på forelesing, det å kanskje ha litt strengere regler, og det å bruke sånne, at vi kan jo bruke, altså de onde tech-fyrstene i Silicon Valley bruker jo våre svakheter for å gjøre oss ukonsentrerte og gjøre det lettere for oss å falle for fristelser, men vi kan jo også bruke en del av våre, liksom, vår menneskelige psykologi på å styrke forhold og for konsentrasjon. Sist jeg var i Oslo, så satt på banen med telefonen, og så plutselig så oppdaget jeg at det var nesten ingen andre som satt med telefonen, og da ble jeg veldig sånn, å herregud, er det sånn det blitt her nå? Og da tok jeg telefonen ned med en gang, for da følte jeg at da var jeg liksom den dusten som ikke hadde fått med seg at det å sitte og stirre på telefonen var helt ut. Så jeg merket at sånne grupper dynamiske ting, det å, som forskerne her da nevner, det å jobbe i grupper, det legger jo en del press på hverandre, positivt press som alle vil være glad for når dagen er over.
0: Så får vi se hvordan det går. Takk skal dere ha, Agnes Rabaten, forfatter av Ståle Vik, sosialantropolog ved Universitetet i Oslo, og Tarald Gulseth Berge, satt viter ved Universitetet i Sørøst-Norge. I kveld så vender fotball-Europa blikket mot Ullevål og finalen i Mesterligaen for kvinner. Det er første gang en Mesterliga-finale spilles i Norge, og kampen mellom Lyon og Barcelona er utsolgt. Nora Jonsen, du får kremsetene på Ullevål i kveld, for du skal kommentere for NRK. Hvordan tror du folkefesten blir i hovedstaden i dag?
4: Nej, det blir jo rett og slett den best besøkte kvinnefotballkampen I norsk historie, med ganske stor margin også. Det utsolgt Ullevål, det Europas to beste lag på kvinnesiden akkurat nå, og så har vi jo egentlig fått en drømmefinale også med norske øyne når vi har to lag hvor vi har såpass store norske aktører som kommer til å spille en stor rolle I den finalen, så nei, jeg gleder meg veldig.
0: Ja, og du mener Barcelona favoritt, men at Lyon har mesterligan som spesialitet. Hva slags fotballkamp kan vi forvente oss da?
4: Ja, Barcelona må nok tåle litt favorittstemplet. De har 34 strake kamper nå uten tap, så det ikke veldig mange forunt å slå Barcelona, så de veldig jevne. De har en utrolig stor tropp som gjør at de kunne vel egentlig stilt to elvere som hadde tatt seg veldig langt I den turneringen her, men så det nå en gang sånn at det de elve på banen I finalen som faktisk har noe å si, og der har Lyon spillere med X-faktor. De har et ekstremt høyt toppnivå, de har mesterliga erfaring som ingen andre.
0: Karl-Erik Torp, fotballekspert for NRK, så håper vi jo da at norske spillere skal spille hovedrollen. Både Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen har levert varene I tidligere finaler. Hva slags rolle tror du de kan få på Ullevål I kveld?
5: Ser man på historikken, så de som de største stjernene våre, Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen. Vi har også Ingrid Syrstad-Engen, som kanskje den som vi best, mest sikre på her vi sitter nå, at kommer til å starte finalen. Vi håper på at alle tre starter, at alle tre kommer til å være på banen på et eller tidspunkt. Det jeg veldig trygg på, men Caroline Graham Hansen slitt litt med skade. Ada Hegerberg litt inn og ut av laget, men I en bedre form nå enn hun har vært på lang tid. Mest skårende I Champions League-historien på kvinnesiden, Ada Hegerberg. Hun har skårt hat-trick mot Barcelona I en finale for noen år siden. De har møttes I noen finaler, og det har vært Lyon som har vært liksom det ledende laget, men så har Barcelona tatt over de siste årene og egentlig vært det beste laget, selv om Arsenal vant Champions League I fjor, og nå møtes de to. Dette var drømmefinalen. Når NFF fikk denne finalen og tildelt her til Ullevål, så var det man håpet på selvfølgelig at Lyon og Barcelona og Ada Hegerberg og Line Graham Hansen skulle komme hit til Ullevål.
0: Ja, du nevner så klart Ingrid Syrstad Engen, Lyon-spilleren, som møter gamle lagkamerater I kveld. Hun en legende. Som for den første kvinnen så blir hun å spille mesterligafinale for tre forskjellige klubber. Hvor viktig hun for Lyon?
5: Ja, hun har jo kommet inn I det laget denne sesongen her, fra Barcelona, som du sier. Hun har gått rett inn på laget. Hun har endelig fått spille midtstopper, som hun har gjort en del I Barcelona, men ikke så mye på landslaget. Nå har hun fått en trygg makker I Wendy Renard, som en legende det også, at Syrstad Engen nå for tre forskjellige klubber spiller Champions League-finale. Det hun eneste kvinne om å gjøre, så det veldig kult. Hun går litt under radaren hos de aller fleste. Det liksom Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen som stjeler overskriftene, men vi må ikke glemme Ingrid Syrstad-Engen I kveld også.
0: Nora Jonsen, den som bor I området rundt Ullevål, opplevde jo kanskje fotbollens bakside under kampfinalen for et par uker siden. Hva slags forholdsregler blir tatt I kveld når stadion utsolgt?
4: Ja, det jo, vi har jo vært litt rundt I området, var å hente akkreditering på Ullevål I går, og der det jo rett og slett det europeiske fotballforbundet UEFA som har tatt over nasjonalarenaen. De har kledd Ullevål opp I litt uvant drakt, stengt av litt veier, og det jo noe som sier litt om hvor stor denne anledningen Jeg var nede I sentrum en tur I går, og både I Spikersuppa og på Rådhusplassen det jo satt opp arrangementer I dag for at fansen som har tatt turen til Oslo for å se Mesterliga finalen skal få oppleve litt ekstra rundt selve finalen, så det en by som står litt på hodet da, selv om jeg tror at det blir kanskje litt mindre sånn tissing I hekker og sånn enn vi så akkurat I cupfinalen da.
0: Karl-Erik Torp, det har kommet kritikk på Ullevål som finalarena. Hva kan det ha å si for Norge sine sjanser fremover?
5: Ja, for Norge sine sjanser om å arrangere, så jo det klart at det vanskelig å si, men jeg synes jo den kritikken som kom fra Italia Bonmati om at dette var et steg tilbake, det der kritikken lå at dette var et steg tilbake, fordi at det en arena som bare tar 26-27 tusen tilskuere, mens de siste årene har det vært stadioner, finaler I Champions League på stadioner som mye større, dobbelt så store. Altså jeg var selv til stede I Bilbao for to år siden, fantastiske finaler, men det har aldri vært noen garanti for at disse finalene skal være utsolgt. Man litt sånn privilegierte nå igjen, at det Lyon og spesielt Barcelona som tiltrekker seg bra med folk på disse kampene. Men det ikke sånn at det kan bli større og større for hvert år. Jeg synes det veldig fint at en nasjon som Norge, som har vært et foregangsland på kvinnesiden tidlig ute med kvinnefotball, og vært en veldig solid nasjon. Vi har hatt norske spillere i hver finale, så lenge jeg kan huske. Så vi har vært dominerende, og at vi får en finale, det synes jeg bare helt riktig, og det tror jeg også UEFA tenker, selv om litt kritikk med tanke på at størrelsen på stadion, den litt mindre enn de tidligere finalearenene.
0: Dora Jonsen, gressmatta på Ullevål fikk kritikk tidligere i vår når herrelandslaget tok imot Schweiz. Hvordan baneforholdene nå før finalen i dag?
4: Ja, nå har jeg sett den litt på avstand da. Det har den jo sett grønn og hel og fin ut i hvert fall, og et veldig, veldig solid steg opp fra de kampene der, så jeg tipper at det har blitt gjort en solid jobb der for å få den matta så klar som mulig. Den har jo også blitt godkjent av UEFA, som var der for flere uker siden for første gang og så på det gresset. Da var vi jo litt spent, men det ble godkjent da, og så har det jo bare blitt bedre etter det. Så du var
5: altså, jeg var der oppe i går, bare for å si det kjapt. Altså, det var fulgte treningen til jo Barcelona, og da pressekonferanser og pressetreff, så banen så helt perfekt ut. Ingenting å klage på. Det var full trening. Begge lagene trente en time, og de forberedte seg inn mot kveldens kamp da, i går. Så det ingenting å utsette på matta på Ullevål nå i slutten av mai.
0: Karl-Erik Torp, Barcelona og Lyon møtes i mesterligafinalen for fjerde gang. Hvem tror du løfter pokalen på Ullevål i kveld?
5: Nei, Barcelona er store favoritter. For meg er de ganske klare favoritter, mens på pressekonferansen både trenere og spillere var veldig tydelige på at dette her er en finale, dette er jevnt, vi vil ikke ha noen favorittstempel, men for meg, når man ser på kvaliteten i laget, den ubeseirede rekka de har, så er de favoritter. De har jo et finaletap i fjor å revansjere, men det kan bli jevnt, men Barcelona har evnen til å kunne knuse Lyon. Det tror jeg ikke Lyon har til å kunne knuse Barcelona, men vi håper på en jevn og gøy finale.
0: Og fasiten får vi i kveld. Mesterligafinalen ser du på NRK1 fra 17.15, og du kan også følge kampen på radio på NRK Sport. Takk skal dere ha. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp og kommentator Nora Jonsen. Flere av toppolitikerne her i landet startet sin karriere som ungdomspolitiker, og i løpet av våren så skal vi bli bedre kjent med de unge politikerne som på en eller annen måte kommer til å forme fremtidens Norge. Og i dag så har turen kommet til ledningen av Senterungdommen. Nils Foren, velkommen.
6: Jo, takk for det.
0: Din politiske karriere startet da barneskolen du gikk på skulle legges ned. Hvorfor vekket det politikeren i deg?
6: Fordi at jeg synes det var veldig urettferdig at det var flere, altså ofte i budsjettrundene på høsten så foreslo kommunedirektøren, Arbeiderpartiet, Høyre å legge ned den grendaskolen jeg gikk på. Den var det kun Senterpartiet som sto opp for og ville bevare, og da var det helt naturlig for meg å ved senere anledning engasjere meg i Senterpartiet for å jobbe for at man skal ha gode tjenester uansett hvor man bor i landet.
0: Og faren din har vært politisk engasjert, og det har blitt mye diskusjon om politikk rundt middagsbordet. Hva sier familien om din politiske karriere?
6: Du, de tror jeg heier veldig mye. Pappa har jo som sagt satt et par perioder i kommunestyret i gamle Snillfjord kommune og sånt, så de tror jeg lytter på noe og heier og synes at det er artig at man engasjerer seg politisk, og de har jo også et politisk engasjement selv delvis.
0: Du mener Norge har gått i feil retning de siste 30 årene. Hva er det du mener med det?
6: Nei, altså, jeg mener at veldig mye i Norge har gått bra, men hvis du ser på antall skoler som har vært nedlagt i Norge siden 90-tallet, det at elever nå bruker mer timer på buss og mindre timer ved skolebenken, og læringsresultatene går ned. Det er en sentralisering av norske bygder som jeg har veldig lyst til å jobbe imot og kjempe imot, og mener en utvikling som ikke er særlig bra, og vi har sett det på universitetssektoren, vi ser det i sykehussektoren, helsesektoren hver dag, vi ser det i kommunesektoren. Da er det veldig viktig at man skal ha tjenester der folk bor, og at man ikke skal være nødt til å flytte folk etter tjenestene.
0: Ja, og det er distriktene som har en stor plass i hjertet ditt, Nils Foren. Hvorfor er distriktene så viktige for både deg og Norge?
6: Det handler om hvilket land vi skal være. Vi må være et land som tar hele landet i bruk, som er tett påkoblet av naturressursene våre, og som bor der man skaper verdiene. Og vi vet at verdiene skapes i hele landet. Da må det bo folk i hele landet. Om det så er fiskeoppdrett, om det så er matproduksjon, eller om det så er helt annet aluminiumsproduksjon langs kysten i Norge, som har vært helt enormt viktig for det landet vi er. Da er det viktig for oss å, og mener jeg er viktig å ivareta det, og huske på at Norge er mer enn bare de store bykjernene.
0: Og så det sånn da at du kjemper for distriktene, og du gjør alt du kan for å ikke skulle bli boende I Oslo, men for øyeblikket så det på boligjakt I hovedstaden. Hvorfor bor du en plass da, der du ikke har lyst til å bo?
6: Du, jeg har jo det virke jeg har, og da det jo som leder av Senterungdommen, så man jo dessverre nødt til å være ofte I Oslo, det der møtene ting skjer, men etter hvert så gleder jeg meg til å flytte ut av Oslo, så et par år I Oslo nå, så skal jeg forhåpentligvis flytte ut av byen igjen.
0: Og hvor går ferden da?
6: Nei, det får vi se på. Kanskje blir det nordover I retning Lillehammer der jeg befinner meg nå, eller om det blir Trøndelag, eller det det mye muligheter for ennå. Vi får se.
0: Ja, Nils Våren, du kun en masteroppgave som mangler før du kan kalle deg lærer. Hvorfor ville du utdanne deg til det?
6: Jeg veldig lyst til å bli lærer, for jeg synes det veldig artig å arbeide med unger, oppleve jobb med dem og la dem kjenne mestring og utvikling. Så det egentlig det læreryrket har vært noe jeg har hatt lyst til å arbeide med helt siden barneskolen egentlig. Jeg trives godt på skolen og har en lærerfamilie også, så det egentlig, så det jeg gleder meg litt å fullføre den utdanningen og få stå foran I klasserommet og undervise etter hvert.
0: Ja, og I tid der det snakkes mye om skjermbruk og redusere den I skolen og et forbud mot sosiale medier for de unge, så du en av dem som har enormt høy skjermtid. Hvorfor sliter du med å legge bort mobilen?
6: Nå hørte jeg litt bedre selvrespekt, selvdisciplin og greier I sted. Nei, da, jeg har nok lagt bort telefonen min mer I siste, faktisk, og bruke den mindre nå. Jeg tror det fornuftig å bruke telefonen mindre, også på skolen. Helt riktig at man skal ha mindre skjerm I skolen, og mye mer praktisk læring, tenker jeg, fremover. At man skal, når man går ut av skolen, så har man mer praktiske ferdigheter som viktig å ta vare på fremover.
0: På nett og I kommentarfeltene så det mange kommentarer og hatefulle ytringer. Hvordan det å forholde seg til alt som skrives om både deg og de andre politiske kollegaene dine?
6: Det jo en av de negative utfordringene med sosiale medier, det at du kan gjemme deg bak en skjerm, og om det så bak anonyme konto eller ikke, så har du mye lavere terskel for å ytre mye mer negative ting enn hva du tør å si til folk ansikt til ansikt ved en kopp kaffe. Så det jo noe jeg mener at man bør jobbe for I Norge, da, å ta flere fysiske møteplasser, der man kan møtes og ta en kopp kaffe sammen og prate I lag, så man slipper å ha den situasjonen vi har nå, som uheldig for hvordan en nasjon skal, altså samholde I nasjon.
0: Nils Våren, du spiller trekspill også. Når kommer det godt med å ta frem det?
6: Altid. Det har aldri vært en dårlig anledning for trekspill. Trekspill, det bruker jeg ofte, det kjempeartig. Så det anbefaler alle å lære seg.
0: Du I politikken for at du synes det artig, men hva slags ambisjoner har du?
6: Altså, jeg holder på I politikken for at jeg synes det grådig urettferdig at distriktene legges ned, at folk må bruke flere timer, at unger må bruke flere timer på bussen enn ved skolebenken. Og det må ha motivert meg skikkelig til å jobbe mot denne urettferdigheten. Men det å planlegge en karriere innenfor politikken, det gjør ikke jeg. Da har jeg ingen plan om å gjøre heller. Jeg holder på så lenge jeg motivert og dette her tar på, så får man se hvor det ber seg. Det mye tilfeldigheter I politikken også, så lenge det utfordrende, og så lenge det urettferdighet I denne landet, så skal jeg holde med politikk, tenker jeg.
0: Takk skal du ha, Nils, for en leder av Senterungdommen. I Urix på lørdag etter oss, så skal det på P2, så skal det blant annet handle om Kuba. Produsent for Helgemorgen I dag, Jørgen Willemsen, billedprodusent og teknikk, Ørjan Rodal Hansen og Annika Bogen. Og hvis du ikke glipper av starten av Helgemorgen I dag, så finner du oss I app NRK Radio. Hvis du vil se oss, så vi å finne I NRK TV. Helgemorgen tilbake I morgen klokka 9. Mitt navn Morten Kremer, og håper du får en fortsatt fin lørdag. Vi høres.
7: Her NRK Nyheter klokken 23. Den norsk-rumenske filmen Fjor vant I kveld Gullpalmen I Cannes. Det er andre gang den rumenske regissøren Christian Mungiu vinner Gullpalmen, denne gangen med Renate Reinsve I en av hovedrollene. Dyveke Bjørkli Graver en av filmens to norske produsenter. Hun var lykkelig da NRK fikk tak I henne på telefonen, få minutter etter at det var klart at de hadde fått filmfestivalens hovedpris.
8: Nei, det jo helt fantastisk, altså for meg, for selskapet vårt, for Andrea, min medprodusent, for Christian, for filmen, for muligheten filmen får nå ut I verden og på kino I Norge. Og, altså for norsk film, dette en film skutt utelukkende I Norge med masse norsk stab og skuespillere. Og, nei, det jo helt historisk.
9: Kan du klare å beskrive øyeblikket for meg?
8: Altså øyeblikket... var jo kanskje når vi skjønte at Nå har alle prisene bortsett fra gullpallen blitt delt ut, og vi har ikke vært ropt opp enda. Og da det en sånn blanding av sjokk og nervositet. Og, ja,
9: for dere hadde fått et signal om at dere ville vinne noe, det sånn å forstå?
8: Altså man får en liten heads up at man bør innfinne seg I salen. så vi regnet med at noe skulle komme.
7: Og reporteren her var Christian Elster. Fjor også tildelt tre andre priser under festivalen, Fipresci-prisen, den økumeniske prisen og François Chalet-prisen. Og du kan lese mer om dette på nrk.no. USA og Iran I ferd med å forhandle frem en fredsavtale, det skriver USAs president Donald Trump på Truth Social nå I kveld. De siste detaljene blir diskutert nå og vil bli lagt frem om kort tid, ifølge Trump. Han hevder også at avtalen blant annet betyr at det viktige Hormuzstredet vil bli åpnet for skip igjen. Trump forteller også at han har hatt en god telefonsamtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, og at han har snakket med ledere I flere muslimske land. Dette gjelder blant annet Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Qatar, Pakistan, Tyrkia, Egypt, Jordan og Bahrain. Verken Iran eller Israel har foreløpig bekreftet at det en avtale. En kvinne ble I kveld skutt I en bolig I Asker. Nødetaten rykket ut, og kvinnen I 40-50-årsalderen fraktet til sykehus. Hun var våken og bevisst da ambulansen kjørte. En mann pågrepet. Det en relasjon mellom de to, bekrefter politiets innsatsleder Tore Barstad overfor NRK på stedet. Det foreløpig ikke avklart om det dreier seg om et uheld eller om det en kriminell handling, sier Barstad. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
10: Klokka tre over 11, og pinseaften her med en tur verden rundt. På veien skal vi prøve å svare på følgende spørsmål. For situasjonen mellom USA og Kuba på kokepunktet. Kan øya bli et Venezuela 2.0? Alle ting har en ende.
11: Tonight is our final broadcast from the Ed Sullivan Theater, where...
10: Men hva betyr slutten på Stephen Colbert Show og CBS News Radio for den amerikanske nyhetsjournalistikken? Apropos presse. Mens iranere flest sliter med konsekvensene av krigen, så har iranske myndigheter endret PR-strategi.
12: Rundt om I byen det hengt opp plakater som for eksempel viser en sørpefull Donald Trump liggende på en sofa med spy ut av kjeften og slipse på snei.
10: Og på dagen gullpalmen skal deles ut, så får vi også plass til litt film, for hva det britene trenger mest akkurat nå? Ny statsminister eller ny hemmelig agent?
13: I am sorry.
10: Jakten på begge definitivt I gang, og lørdagens Moneypenny, det meg, Marte Kåse Arnsen. Du hjertelig velkommen til Urix. I natt kom de greske Gaza-aktivistene hjem til Aten etter å ha sittet I israelsk fangenskap. De 19 var alle med på den internasjonale flåten Global Sumud Flotilla, som forsøkte å bryte Israels blokade av Gaza denne uka. Aktivistene forteller om slag og brutal behandling fra israelsk side.
14: Lettet kom de 19 greske Gaza-farerne hjem til en overveldende mottakelse. Flyplassen I Aten var tettpakket av venner, familie og støttespillere. Omfavnelser, gledestårer, blomster, slagord og palestinske flagg var å se. Mandag ble aktivistene fra mer enn 50 båter på vei for å bryte blokaden av Gaza, pågrepet av Israel I internasjonalt farvann og plassert I arrest, først på et israelsk skip. De brukte taser og ga meg elektrosjokk. Jeg ble slått, sparket og ydmyket. Det forteller Yannis Atmatsidis, en mann I 40-50-årene, med tett grått hår og kortklippet mørkt skjegg. På fengselskipet var det en konteiner alle måtte gjennom. Du gikk inn en dør, og en gruppe på 6-7 personer slo deg nådeløst til du kom ut på den andre siden, sier han til Associated Press. Vi mistet følelsen I beina, forteller Pantelis Vlakas, der vi satt på knærne ute I solen I timesvis på dekket, mens de spilte den israelske nasjonalsangen. Det var forferdelig, Ja, det var sykt, som fra en annen tid, sier han til Associated Press. I en video, delt av Israels sikkerhetsministers eget kontor, ser vi Itamar Ben-Gvir besøke aktivistene, som tvunget ned på et gulv, hendene strippet bak ryggen. De fleste ligger på knærne, med hodet ned i en svært ukomfortabel stilling. Velkommen til Israel! Vi herren i dette huset, roper Itamar Ben-Gvir, mens han veiver det israelske flagget. Den italienske journalisten Alessandro Mantovani trygt hjemme i Roma igjen, etter både flåteferd og arrest. Jeg fikk et spark, og så hører jeg en rope. Velkommen til Israel! Deretter fikk jeg flere slag i ansiktet, flere spark mot bena, og så et elektrosjokk med taseren. Det forteller den italienske journalisten til Associated Press. Israel benekter anklager om bruk av vold mot aktivistene.
10: Det var Sissel Wold som hadde laget denne saken. Spenningen stiger mellom USA og Kuba, og Amerikas utenriksminister Marco Rubio sa i slutten av uka at han ikke sikker på om konflikten mellom de to fiendene kan løses på fredelig vis. Stålevig, du sosialantropolog og Kuba-kjenner. God lørdag.
1: God lørdag.
10: Hva slags trussel det USA og Marco Rubio mener at Kuba utgjør her?
1: Hvis jeg skal være litt objektiv, så må jeg være ærlig og si at det et veldig godt spørsmål. Kuba utgjør jo ingen seriøs trussel for USA, i hvert fall ikke militært og ikke økonomisk. Kanskje så det en viss irritasjon eller problem for USA at det ligger en så åpenlyst fientlig makt, en alternativ makt med et annet ideologisk system i 150 kilometer fra Florida.
10: Og han har en ganske personlig inngang i akkurat denne saken, Marco Rubio. På hvilken måte preger det jobben han gjør som utenriksminister?
1: Altså, Marco Rubio jo barn av kubanere som reiste fra Kuba, ikke nok før revolusjonen, men kubanere som har reist. Så han har jo bygget mye av sin politiske karriere i USA på opposisjonen mot regimet. Så for Marco Rubio så det et politisk stort prosjekt for hele administrasjonen, men også et personlig prosjekt å bli en som gjorde noe betydelig og kanskje bli sett på som en som bidro til å velte regimet på Kuba.
10: Og det vanskelige forholdet mellom de to navene har en veldig lang historie. Kollega Marit Kolberg både historielærer og forteller i dag.
15: Mange forbinder Kuba med kritthvite strender, palmer, overdådige historiske bygninger og gamle amerikanske biler. Men for de som bor på denne vakre øya er hverdagslivet, den karibiske kommunismen og historien en ganske annen. Etter en krig mellom USA og Spania på slutten av 1800-tallet vant USA kontrollen over Kuba. Overskuddet fra sukkerproduksjonen gikk for det meste til amerikanere og rike landeiere, og Havanna ble en lekegrind der mafian styrte over kasinoer og luksuriøse hoteller. The road to Havana, paved with glory for rebel chieftain Fidel Castro. Men så kom revolusjonen på slutten av 1950-tallet. Diktatoren Batista ble styrtet av Fidel Castro og hans menn.
16: Renunciar a la revolución.
15: Bedrifter ble nasjonalisert, og staten kontrollerte etter hvert 80% av økonomien. USA likte ikke det som skjedde, mens Kuba søkte støtte hos Sovjetunionen. Det gjorde amerikanerne enda mer skeptiske til det som foregikk, bare 200 kilometer fra deres egen kyst.
17: Dawn, Monday, April 17. Day of Pigs, Cuba. The first unit of the brigade reached the beach without opposition.
15: I 1961 forsøkte USA å invadere Kuba. Angrepet i Grisebukta ble slått tilbake.
17: Is now a total failure.
15: Fidel Castro strammet grepet ytterligere. Amerikanerne gjorde flere forsøk på å kvitte seg med Castro, men uten å lykkes. Mange kreative drapsmetoder ble vurdert.
18: Of Castro's favorite Cuban cigars to be laced with botulinum toxin.
15: Blant annet gift eller eksplosiver i diktatorens sigar. Men Castro regjerte videre. Så ble det avslørt at Sovjetunionen hadde lagret atomraketter på Cuba, og verden fryktet at den sto på randen av en atomkrig.
19: It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States.
15: Men krisen ble avverget, inntil en ny traff Cuba 30 år senere, da Sovjetunionen falt. Sovjet hadde holdt liv i den kubanske økonomien med billig olje og fullastede båter med nødvendige varer. Men nå hadde Cuba mistet sin viktigste sponsor. Ifølge rapporter ble gjennomsnittsvekten til kubanerne redusert med 5 kilo nå, i dette de senere har kalt den spesielle perioden. Men heldigvis for Castro tok Venezuela over, og landet fikk fremdeles tak i olje til en subsidiert pris. Og som takk sendte Cuba tilbake velutdannede leger og helsepersonell til Venezuela. Under presidentene Clinton og Obama ble det tøvær i forholdet mellom Cuba og USA.
20: Today, as the president of the United States of America, I offer the Cuban people el saludo de paz.
15: Turisme blomstret, og private fikk drive små bedrifter som gjestehus og spisesteder, uten at det fikk påvirke kubanernes personlige frihet. Fremdeles ble brysomme meningsmotstandere kastet i fengsel, og staten bestemte hvor folk fikk leve og bo, og hva avisene fikk skrive. Så kom koronaen som rammet turismen hardt, og president Donald Trump som strammet kraftig inn, og nå skjøt inflasjonen i været. Det ble vanskeligere og vanskeligere å få tak i vanlige varer, og flere innbyggere mistet håpet og forlot øya. Da Nicolas Maduro ble tatt og fjernet fra Venezuela i år, sto Cuba igjen uten en sponsor. En vanstyrt økonomi og amerikansk blokade har gjort vondt til verre, og Trump truer med å overta landet.
21: It's a failed nation. They have no money, they have no oil, they have no nothing. I do believe I'll be the honor of having the honor of taking Cuba. That'd be good honor. That's a big honor.
22: Taking Cuba.
21: Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation right now. They were for a long time.
15: Nå kommer det ingen båter med oljeleveranser. Alt er blitt svinedyrt. Å fylle tanken på bilen kan koste $300. Det er mer enn en årslønn det, for en vanlig kubaner. Strømmen forsvinner med jevne mellomrom, og butikkhyllene er så å si tomme. Og mange frykter at Cuba skal kastes ut i et fullstendig kaos.
10: Det var kollega Mari Kolberg som hadde laget denne saken. Stålevig, du sitter her fortsatt, sosialantropolog og Cuba-kjenner. Du sier at det er et interessant historisk ekko som utvikler seg nå. Hva mener du med det?
1: Altså, på slutten av 1800-tallet så foregikk det jo en uavhengighetskampanje, eller en uavhengighetskrig mellom krefter på Cuba som ønsket å frigjøre seg fra motparten, nemlig Spania, ikke sant? På slutten av kolonitiden. Og da grep USA inn militært. Og mange kubanere ønsket det velkommen. Det vippet på en måte vektskålen i den kubanske nasjonalismens favør. Men det som fulgte var jo flere tiår hvor øya ble en slags lekegrind for amerikanske næringslivsinteresser. Og det vi ser i dag, 100 år senere, så er jo at USA igjen kan komme til å gripe inn militært. Men spørsmålet er, hva mener Trump når han sitter i Det hvite hus som en liten keiser og sier at han skal ta Cuba og gjøre som han vil med det? Hva er det som kan følge? Er det da nye tiår med veldig tung amerikansk innflytelse og avhengighet fra Cubas side på amerikanske investeringer og næringslivsinteresser?
10: Kan vi se et Venezuela 2.0 her? Det, var jo, det er jo litt av det lignende som skjer når de har tatt ut drapstiltalen mot denne tidligere presidenten. CIA-sjefen har vært på besøk.
1: Ja, jeg vet at det er flere av mine kontakter og kubanske aktivister og folk som jobber for å forsvare menneskerettigheter på Kuba som er veldig bekymret for at Venezuela blir modellen, nemlig at man fjerner en liten del av regimet, kanskje den øverste leder eller noen figurer, og etterpå setter inn en som kan styre etter Washingtons på en måte ordre, og ikke at det får noen særlige effekter eller bedringer for vanlige folk, hverken dyptpløyende økonomiske reformer kanskje, og i hvert fall ikke menneskerettigheter, som det virker som at Trump-administrasjonen ikke er noe veldig opptatt av.
10: Og apropos vanlige folk, du har kontakt med vennene på Kuba, var det senest i fjor og snakket med noen venner i går. Hva forteller de om hvordan hverdagen er?
1: Altså, Kuba har jo blitt et land som går fullstendig på sparebluss nå. Nå er de siste literne med olje brukt opp, eller er i ferd med å brukes opp. Det kommer ikke noe drivstoff inn. Det betyr at det er nesten ikke biler i gatene. Det er 19 timers strømbud selv i Havana, hovedstaden som har vært skjermet for mye av de tyngste strømbruddene. Så nå går du ned en gate i Havana og ser knapt biler. Skolene er åpne et par-tre dager i uka maks. Og du ser også at folk begynner å lage mat med ved under åpen himmel, fordi ressursene rett og slett ikke kommer inn.
10: Hva ber vennene dine deg om?
1: De ber om hjelp, oppmerksomhet, men det er også interessant, fordi det er også en god del kubanere nå som ber om at vi må få hva enn som kan skje, om det til og med kan være en militær invitasjon fra USA, som vil ta oss unntil denne lidelsen. Jeg tror de vil skrive ned på hvilket som helst nærmest tiltak som kan garantere at den ekstreme situasjonen som de står i er over, og de har ingen store på en måte kvaler med å be om militær invitasjon. Det ser også i spørreundersøkelser som du kan si er litt bekymringsverdig.
10: Ståle Wiig, sosialantropolog og Kuba-kjenner, tusen takk for at du kom til Urix. Donald Trump som kaster talkshow-vert Stephen Colbert i en grønn søppelkonteiner, det er blant videoene Det Hvite Hus har delt i natt. Det skal vi straks snakke mer om, men først, det skjer altså så mye i det amerikanske medielandskapet om dagen, for etter nesten 100 år på lufta så ble det amerikanske radioikonet CBS Radio News lagt ned i går.
2: President Trump warned Iran better get moving fast or there won't be anything left of them.
3: You cannot let Iran have a nuclear weapon.
22: De holdt fanen høyt med å gi nyheter på radio til det amerikanske folk gjennom 700 samarbeidende stasjoner. Men nå er det over for CBS News Radio. Ledelsen i CBS sier det er på grunn av vanskelige økonomiske realiteter og endrede programstrategier, uansett hva det egentlig betyr. Så er det klart at det som har vært en bauta i den amerikanske kulturen nå er død.
23: The ground is covered with splinters of a tree. It must have struck on its way down. But I can see if the object itself doesn't look very much like a meteor. At least not the meteors I've seen. It looks more like a huge cylinder.
22: Det er kanskje ironisk at det som blir sett på som en av de største radiohendelsene noensinne, ikke var CBS News Radio, men fordi det ble kringkastet på CBS Radio og hadde formen som en nyhetssending om det absolutt sjokkerende en invasjon fra Mars, så trodde folk at det var nyhetsgjengen som hadde styringen. Ikke slik, men panikk ble det i deler av USA.
24: But we hope to be able to return you there at the earliest possible moment. In the meantime, we take you to... Just one moment, please. Ladies and gentlemen, I have just been informed that we have finally established communication with an eyewitness of the tragedy.
22: CBS hadde ikke vanlige nyhetssendinger I begynnelsen, så det som legges ned nå egentlig ikke det som oppstod I januar 1927. Men CBS forstod raskt potensialet I direkte sendte radionyheter og fikk det på beina. Og en som også forstod verdien var den nyvalgte presidenten Franklin Delano Roosevelt.
0: 5 months have gone by since I last spoke to the people of the nation about the state of the nation. I had hoped to be able to defer this talk until next week.
22: Gjennom sine fireside chats på CBS Radio News snakket han direkte til det amerikanske folk gjennom den siste delen av depresjonen og helt mot slutten av 2. verdenskrig. Amerikanerne hadde ikke TV, men radioen sto sentralt I omtrent 40% av amerikanske hjem I 1930, et tall som økte til 75% I 1939. Så presidenten hadde et publikum.
0: May be more real at firesides everywhere.
22: Det fikk også CBS-journalisten Edward R. Murrow, som ble stemmen fra London for amerikanerne under krigen.
4: I'm standing here just on the steps of St. Martin's in the Fields. A searchlight just burst into action off in the distance.
22: Hans direkte sendte rapporter var en av grunnene til at amerikanerne den gang strakte ut mer enn en hånd til Europa da de frie hadde blitt angrepet av diktaturet. En av de som skulle jobbe tett med Murrow, og som ble en av de store CBS-stjernene I radionyhetene, var norsk-amerikaneren Erik Sævareid, en venn av vår egen Erik By.
5: En betydelig kringkastingsveteran ble pensjonist for få uker siden efter 45 år bak mikrofoner og foran fjernsynskameraer. Hans navn Erik Sævareid.
22: Det som også legges ned denne uken nyhetsprogrammet som har gått lengst I noen medium I USA. Det World News Roundup, som for 13 år siden markerte 75-årsdagen.
6: There's big news from Wall Street. And minutes later, anchor Steve Kathan has it on the air.
9: The Dow Jones Industrial Average hit an all-time record high.
6: Kathan is the voice of the CBS World News Roundup, a radio tradition that began 75 years ago.
22: Så hvorfor legges egentlig CBS News Radio ned? Det ledelsen sa nok også realitet. Det ikke her reklamepengene går. Og det dyrt, veldig dyrt, å lage høykvalitetsradionyheter. Men det også slik at formen å komme med nyheter på timeslaget utdatert, sies det. Publikum, kanskje, vil ha nyhetene nå, akkurat nå, og ikke vente til klokken 9.
10: Det sa Halvar Sandberg. Velkommen til Fredrik Gressvik, journalist og tidligere USA-korrespondent, og til Audun Kjelling Nybø, generalsekretær I Norsk Redaktørforening.
25: Takk.
10: Vi begynner med deg, Fredrik, for du dekket hele Trumps første periode for TV2. Når vi hører om nyhetsjournalistikken av at CBS Radio News forsvinner her, da. Hvordan var det den gangen, og hva det som har endret seg?
25: Altså, det mye som har endret seg. For det første så var det jo spinnvilt å dekke Donald Trump, og nå det enda videre. Jeg trodde ikke det skulle være mulig I det hele tatt. Og han går til mye hardere angrep på journalisten enn det han gjorde I sin første periode. Han var ganske hard I klypa da også. Jeg har kan ta et eksempel. Jeg var på et av disse Trump-rallyene I Mississippi, hvor han da åpenbart hadde våknet med dårlige nyhetsoppslag den dagen, fordi han gikk rett I strupen på journalister som sto på gulvet nede I den der sportsarenaen, og sa at først han sier, look at those liars, the enemies of the people, så begynte folk å kaste isbiter og begre ned på oss, og presidenten applauderte dem. Altså, du traff ham nesten, prøv igjen, og kast hardere, og dette holdt han på med en stund før han holdt sin vanlige tale til publikum sitt, og det som skjer, det ble en så amper stemning at sheriffens folk kom til oss når alt var over, og sa, vi holder igjen publikum I 10 minutter, kom dere ut, og kom tilbake og hent utstyret senere.
10: Og det ille allikevel, mener du at det har blitt verre?
25: Altså? Ja, altså jeg mener det har blitt verre på måten han bare bruker navn på, altså kaller journalister for gris, altså pigg, og skjeller det ut foran åpen kamera. Han gjorde det et par ganger I sin første periode, men nå har vi sett det mange ganger, både på flyet, og når folk står ved helikopteret, når han på vei til helikopteret for å ta spørsmål, så skjeller han ut hvis han ikke liker spørsmål, så skjeller han ut av nettverket de kommer fra.
10: Reidun Kjelling Nybø, altså vi ser jo at USA faller på pressefrihetsindeksen. Hvilke konkrete eksempler har vi på at pressefriheten blir innskrenket?
7: Altså, vi har en president I USA som bruker alle midler på å gå etter redaktørstyrte medier. Ikke bare skjeller han ut journalister, sånn som vi hører om nå, går etter, altså, truer med søksmål, går til søksmål, bruker ulike myndighetsorganer som går etter mediene, går etter medieeierne, stenger ute journalister og medier fra, vi har jo hørt om utestengelse fra Pentagon, utestengelse fra det hvite hus, eller fra det ovale kontor. På alle mulige måter så ser vi angrep på redaktørstyrte medier.
10: Hvilke konsekvenser har det for amerikanere?
7: Altså det som skjer jo at vi får et når du, altså en ting hva som skjer med pressen I seg selv, men folk sin mulighet til å orientere seg og få informasjon som du kan stole på mye, mye dårligere, og det kommer jo samtidig som vi har fått mange færre fri og uavhengige medier I USA og en mye mer polarisert debatt. Så

0: disse angrepene fra presidenten. De har vendt seg til at kolleger blir utestengt, sånn som AP blir utestengt fra det ovale kontor, fordi de nektet å etterkomme presidentens krav om at det skulle hete Gulf of America i stedet for Gulf of Mexico, altså Amerika-gulfen. Men for journalistene så gjør de det samme som de har gjort. Problemet jo at de får færre lyttere, færre seere, færre lesere, fordi stadig flere søker alternative medier, sånn som vi også ser i Norge. Og det en stor utfordring for de økonomisk, og den økonomiske utfordringen, den innebærer jo også at det lettere for presidenten å true med søksmål, fordi hvis man setter i gang et søksmål fra statens side, eller fra presidentens side, så det en svært kostbar affære for de som blir saksøkt. Derfor ser vi også at flere av de som har blitt saksøkt, rett og slett har inngått forlik med presidenten.
1: Vi må innom en annen mediehendelse i USA den siste uka også. Vi har litt lyd fra det aller siste Stephen Colbert og hans Colbert Show.
2: If you're just tuning into The Late Show, you missed a lot. Tonight is our final broadcast from the Ed Sullivan Theater, where... No, we were lucky enough to be here for the last 11 years. Yes. All right, that was... Can't take this for granted.
1: CBS begrunner jo dette med økonomi, da, at de tar han av på grunn av at det ikke penger å hente, men det kom en liten video på Det Hvite Hus sin Instagram-konto i natt, Fredrik Resvik, som du mener at strider litt mot akkurat det argumentet.
0: Ja, altså, de sier at det var økonomien, og kontrakten til Colbert gikk ut nå i mai, og det stemmer at showet hans dyrt og har fått stadig mindre seertall. Så det kan være den økonomiske årsaken, og det har de vært veldig nøye med å si. Men i natt så kom det en video som laget med KI, som Donald Trump delte på Truth Social, og som Det Hvite Hus delte på sin offisielle Instagram-konto, hvor presidenten går rett inn i det Stephen Colbert har sin åpningsmonolog, går rett inn, tar Stephen Colbert og palmer ham i en sånn søppelkonteiner som står inne i studio. Og dette motstrider jo da CBS sin påstand om at det av økonomiske grunner, ikke sant? Det det jo et tegn på at presidenten i hvert fall føler at han klarte å få CBS til å etterkomme hans krav om at Stephen Colbert måtte ta seg lufta.
1: Reidun Kjellig Nyberg, dette jo ikke nyhetsjournalistikk i så måte, men det at vi ser at avistegner og satirikere også forsvinner litt fra landskapet, dine refleksjoner rundt det?
3: Altså, satire og kritikk, det jo ekstremt viktige sikkerhetsventiler i demokratier. Vi trenger den type maktkritikk som der man går så langt. Man har jo snakket om disse som kanskje ytringsfrihetens kanarifugler, altså det første som dør når man på vei bort fra demokratier. Og det er så bekymringsfullt når vi ser at det blir mindre ut av den type kritikk. Vi har jo sett det langt færre ut av den type stemmer i USA, og så kan man selvfølgelig finne økonomiske argumenter for at det skjer en endring i medielandskapet. Det skjer jo også her i Norge og i Europa. Men det er jo ingen tvil om at her er en kombinasjon. Ikke sant? Vi ser at det er myndigheter som går etter disse modige stemmene. Vi har færre av den type stemmer, og det gjør noe med hele samfunnsdebatten.
1: Tusen takk for at dere kom for å løfte denne problematikken i Urix i dag, Fredrik Gressvik og Reidun Kjelling Nybø. Sverige har invitert til sitt aller første NATO-møte denne uka. Der fikk medlemslandene kjeft overbrakt av Trump fra Marco Rubio. Men NATO-sjefen selv, han mener alliansen sterkere enn på lenge.
4: Det veldig ustabilt verdensläge, kjennes det som. Och det här med NATO är ganska nytt för oss i Sverige. Så vi hoppas att man kommer fram till bra saker kring vår säkerhet.
5: Det är man inte så van vid. Men, eller ja, polishuset ligger ju ganska nära. Men det känns ju som att det är ökad säkerhet.
6: Ja, de kände inte helt igen byen sin denna uken, inbyggarna i Helsingborg. Politi, stängda gator, korteger som kör fort ned langs havnen och bak spärringarna. Intensive möter som kan definiera framtiden för oss och vår säkerhet.
7: What is important is that it happens in a structured manner so that Europe is able to build up.
6: Utrikesminister Espen Barth Eide var självsagt med på NATO:s utrikesministermöte.
8: Vi ska nå bygga NATO 3.0. Det kräver ett starkare Europa och ett starkare NATO. Det är viktigt att man synkroniserar

0: amerikanske nedtrekk av antall soldater i Europa med en oppbygging på europeisk side. Det trenger ikke å være en til en, men det særlig det at Europa blir enige om å styrke de kapasitetene som bare USA har hatt, slik at Europa får en mer selvstendig evne. Det vil også styrke samhold i NATO på sikt.
1: Men likevel, kaoset i opptakten til møtet overgår mye. USA er skuffet over at de allierte, i hvert fall noen av dem, ikke stilte opp da USA og Israel gikk til krig mot Iran.
2: The United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now and what it has meant.
1: Truslene om å trekke amerikanske tropper ut av Europa har fått mange til å undre seg over om alliansen har en fremtid. Generalsekretær Mark Rutte var tydelig.
3: Some have been questioning that bond and perhaps even questioning the resolve of this alliance to remain united.
1: Jeg vet at noen har stilt spørsmål om alliansen kan forbli samlet, så la meg være krystallklar. De alliertes forpliktelse til artikkel 5 støpt i jern. Vår forpliktelse til enhver alliert absolutt. Å angripe oss vil være idiotisk.
3: Were anyone to be foolish as to attack us, the response would be devastating.
1: Midt i regjeringsforhandlingene tok også Lars Løkke Rasmussen turen over Øresund fra København. Han optimistisk på NATOs fremtid. Den danske utenriksministeren tror det går bra.
4: At vi ser et skiftet signaler, og derfor må man jo i den forvirring liksom holde fokus på, hvad der rent faktisk sker i NATO-alliancen. Og det der rent faktisk sker i NATO-alliancen, det vi bygger op. Og vi leverer på de mål, vi historisk aftalte sidste år.
1: Det nye NATO. NATO 3.0, som Mark Rutte har døpt det, betyr uansett en ny tid for alliansen. Engasjement i konflikter langt borte skal bli færre. Forsvar av nærområdene skal bygges opp. Europa må ta mer ansvar for egen sikkerhet. Her generalsekretær Mark Rutte.
3: Where there was disappointment, I really believe that Europeans have heard a message.
1: Og nå har også helsingborgerne fått byen sin tilbake.
5: Vi har aldrig sett så mycket pris i Helsingborg. Kommer aldrig se det igen.
6: Det var Nordenkorrespondent Joakim Reikstad som hade varit på besök i Skåne. Skal ikke forlate dette NATO-møtet helt enda, for Iran hang som en mørk sky over alle topplederne i Helsingborg. Men de mørke skyene som iranerne flest bekymrer seg over ser ganske annerledes ut. Det handler om bedrifter som sliter, og det handler om folk som ikke har nok penger til mat. Kollega Øyvind Nyborg har mer.
7: En strøm av motorsykler gjennom gatene i Irans hovedstad Teheran. Menn med hvite penskjorter og skuldervesker på vei til jobb. På fortauene kvinner som titter inn i butikkvinduene. De aller fleste uten å dekke til håret. Langs veiene vaier det iranske flagget. I et lite mekanisk verksted sitter en gråhåret litt eldre mann i rutete skjorte og blar i regnskapene. Overalt det verktøy og maskiner. Reza Hosseini lager spesialverktøy til bedrifter i området. Men businessen hardt rammet av krigen.
8: خود جنگ که استرسش و مشکلات داخلی خانواده بوده.
7: Hvis man ser bort fra stresset som krigen har ført til for meg og familien, så har vi problemer med å få nok inntekter. Mange av betalingene fra kundene blir avvist av bankene, sier Hosseini til tysk TV som fått komme inn i landet. I et lagerbygg på en annen kant av byen går en trykkeripresse for fullt. En ung mann med glattkjemmet svart hår, skjegg og løs skjorte står og passer på maskinene. Selv om pressene går her, så det krise i iransk økonomi. Den amerikanske blokaden av iransk oljeeksport kommer på toppen av sanksjoner og den fra før av skakkjørte iranske økonomien.
9: Det mest verre med på. Geroni ikke has. از سالهای قبل هم که بیشتر شده گرونی نسبت به سالهای قبل واقعا خیلی بیشتر شده
7: Vi i samme båt som alle andre Alt dyrt Inflasjonen øker enda raskere enn i fjor Prisen doblet og triplet seg sier Abbas Solci På ett av byens markeder bæres det brune pappesker med varer inn og ut Men for folk som kommer for å handle, det tøffe tider.
10: Lebaniyat ke aslan kullan faqat dar hadd ye paniri mitunim bara bachha begirim.
7: Når det gjelder meieriprodukter, kjøper vi kun ost til barna nå. Vi spiser nesten ikke kjøtt eller kylling lenger, Det er veldig lite å få tak i, sier en av kundene. En 15 timers kjøretur fra Teheran ligger Hormuzstredet og glitrer i grønt. En mann i grønn selvlysende t-skjorte padler utover på et SUP-brett. Det er noe absurd over bildene som sendes ut fra statlig iransk TV. Rett utenfor ligger skip etter skip for anker i stredet, som har blitt åsted for et høyt spill mellom USA og Israel og Iran på den andre. Vannsportinstruktøren i den selvlysende trøya ønsker seg ikke tilbake til full krig igjen. Situasjonen var redselsfull. Vi fikk ikke sove hverken på dagen eller natten. Det var konstant lyd av eksplosjoner og jagerfly, sier han. Torsdag boret amerikanske soldater en oljetanker med iransk flagg i Omanbukta. Situasjonen virker fastlåst. Pakistanske forhandlere snakker med partene, men det er ingen løsning på hva som skal skje i Hormuzstredet eller med Irans lager av uran, som amerikanerne er overbevist om skal brukes til å lage atomvåpen. Vi handlet resolutt i Hormuzstredet og viste verden vår makt, sier Mehdi Sohrabi, stående i sjøkanten. I Teheran er fasader malt med bilder av ayatollahene, krigerske menn og slagord mot USA og Israel. Men de siste ukene har propagandataktikken endret seg. Rundt om i byen er det hengt opp plakater som for eksempel viser en sørpefull Donald Trump liggende på en sofa med spy ut av kjeften og slipset på snei. Budskapet er at Iran er en supermakt, og at nasjonen nå må samle seg. Det er ikke lenge siden politistyrker sto bak massedrap på demonstranter som ville gjøre opprør mot regimet. I det lille mekaniske verkstedet til Hosseini er holdningen pragmatisk. Vi håper freden kommer tilbake til landet vårt, og at vi kan bli produktive igjen, sier han.
11: Det var stemmen til Øyvind Nyborg. Så tar vi med at akkurat nå er danske partiledere samlet hos Kong Fredrik i København, for i dag så har danskene vært uten regjering i rekordlange 59 dager. Det betyr at fungerende statsminister Mette Fredriksen igjen kan bli spurt om å starte regjeringsforhandlinger, og da håper hun sikkert at alle gode ting er tre. Det står ikke så bra til for britene heller om dagen. Det er lite penger, det er dyr strøm, og det er et anstrengt forhold til den tidligere bestevennen USA. Og ikke minst, en veldig upopulær statsminister. Men nå er de i det minste endelig på jakt etter en ny helt som de i fellesskap kan heie på, erkebritiske James Bond. For hvem blir etterkommeren etter Daniel Craig? Nå er regissør Daniel Villeneuve i gang med opptaksprøver. Og kanskje 007 er helten britene trenger akkurat nå.
12: So what's going on, James? They say you're finished.
13: What do you think?
12: I think you're just getting started.
14: Will the Prime Minister finally take responsibility and go?
15: Yeah! Why would I betray you?
16: We all have our secrets. We just didn't get to yours yet.
17: There's Labour, they're just putting all the prices up, the houses. People can't afford it anymore.
18: I am sorry.
11: Espen Aas, kollega og tidligere Storbritannia-korrespondent, kan en ny James Bond redde britene?
19: Ja, hvem kan egentlig redde britene? Jeg tror hvis man helt objektivt sett hadde klart å skape så mye begeistring over å knekke den veldig, veldig, veldig vanskelige James Bond-koden og få en ny James Bond som alle ble stolte av, så hadde kanskje britene fått seg en velfortjent pause fra denne misæren av en politisk historie som går I ring for tiden.
11: For du har jo vært med på det tidligere når britene har vært I krise, at det kommer en sånn engelsk helt inn på banen og liksom bidrar til å gi dem et løft.
19: Ja, altså da jeg flyttet til Storbritannia for å være korrespondent tilbake I 2013, så var jo Storbritannia det landet som var hardest rammet av den grøftekjøringen som var finanskrisen. Det var ikke en måte på hvor vanskelig det var å komme seg opp av den. Men så plutselig så kommer skotske Andy Murray og vinner Wimbledon-turneringen, den prestigetunge Grand Slam-turneringen, den eneste I verden som går på gress, for øvrig. Og det var en sånn begeistring som bare sånn folk trengte, ja! Og da var det akkurat som de begynte å bruke litt mer penger, business begynte å gå bra, og selv om det tok sin tid, så var det starten på en opptur for britene. Nå alt dyrt, kjempedyrt, lønningene lave, alle politikere enda verre enn de var I fjor, året for det igjen. Sånn det jo forstått alltid da. Så jeg tror bare man trenger et eller annet å klynge seg til et håp, noe brittisk som går veldig bra, og den perfekte James Bond hadde ikke det gjort, jeg tror.
11: Vi får ta oss en martini og tenke på det. Espen Aas, tusen takk for at du var med, Urix.
19: Shaken, not stirred.
11: Over 170 personer antas å ha mistet livet som følge av Ebola I Kongo, det forteller Verdens helseorganisasjon. Generalsekretær I Leger uten grenser, Lindis Hurum, har nylig besøkt Ituri-provinsen nordøst I landet. Der opplever folk at viruset kommer som en ekstra krise på toppen av mange andre. Og Tove Bjørgaas har snakket med henne om sykdommen som skremmer en hel verden.
13: Ja, det heter blødningsfeber, og det jo da et virus som til slutt fører til multiorgansvikt. Barn, gravide spesielt utsatte, mennesker som lever med HIV spesielt utsatte, fordi det eneste du har for å prøve å overleve, I og med at det ikke finnes vaksine, finnes ikke kur, jo ditt eget immunforsvar. Så det vi kan gjøre å gi støttebehandling som tilfører væske, Og de som overlever unge, friske, sterke. Og vi vet jo ikke helt hvor høy dødelighet på akkurat denne varianten, fordi dette kun det tredje kjente utbruddet verden har sett. Tidligere har det vært, I de to andre har det vært mellom 25% og 40%, som jo også enormt høyt. Det kan jo være høyere denne gangen, det vet vi ikke.
18: Du har vært I et Ebola-utbrudd og jobbet?
13: Ja, flere ganger.
18: Hvordan tar du vare på deg selv?
13: Det viktigste å ikke ta på noen. No touch policy, som vi sier, og det må du bare bestemme, eller det må jeg bestemme meg for I det jeg går på fly og innstille meg på. Og det litt fascinerende hvor fort man blir vant til det, faktisk. Og hvis du ikke tar på noen, så reduserer vi jo risikoen for å få smitten vesentlig. Men så det vanskeligste jeg har gjort I mine 20 år som hjelpearbeider, fordi legegrenser, vårt mandat å redde liv. Og særlig I en tidlig fase etter Ebola-utbrudd, så det ikke det vi gjør. Det veldig mange som ikke overlever, og det veldig mørkt, og det brutalt, og det varer lenge. Og det ganske tøft å stå I, også fordi vi kan jo da heller ikke gi hverandre en klem, når det blir tunge dager.
18: Fortell Når var det du opplevde et utbrudd og var på bakken?
13: Ja, sist var jeg faktisk I akkurat samme område som dette utbruddet I Øst-Kongo I 2019. Det tok jo et par år før vi fikk stoppet det. Det derfor jeg kan si med tyngde at dette kommer til å bli komplisert, for det var det den gangen.
18: Vi husker fra pandemien at vi snakket om kontakt, altså oppsøke kontaktene til de som var smittet. Hvordan jobber man med smittevern når det en krigszone?
13: Vi må jobbe på det på samme måte som om det ikke var en krigszone. Vi har ikke noen andre verktøy I kassa, også fordi det ikke finnes noen vaksine mot akkurat denne arten av Ebola. Vi må kontaktspore, finne ut hvem det vi tror har vært I kontakt med bekreftet smitta. Det å ta vare på å isolere de som har bekreftet smitte. Det å sørge for trygg begravelse av smitta som døde. Og det å sørge for folkehelseopplysning. Og det å ta vare på andre syke. det kommer ofte I skyggen av I enhver ebolaepidemi.
18: Med andre sykdommer.
13: Altså andre sykdommer. Kvinner som skal føde, barn som har meslinger, som da ikke får tilgang på det, fordi det alltid helsevesenet som rammes først og tyngst, og det kan føre til at de stenger, eller at befolkningen selv blir redde for å oppsøke helsehjelp, fordi de vet at det der ofte viruset
18: Vegard Kjørholm, du Afrika-korrespondenten vår, og nå du hjemme her I Norge. Har du dekket et ebola-utbrud noen gang?
20: Nei, det har jeg ikke. Jeg har ikke mange og nok på baken til å ha fått med meg det. Det var jo I 2014, det var det store utbruddet I Vestafrika, og da var jeg I min spede start og dekket det herifra I Oslo. Men jeg har ikke vært tett på I Afrika, nei.
18: Men nå sprer dette viruset seg, og det har også spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda. Mm. Hva tenker du om det?
20: Det jo derfor det kalles en internasjonal helsekrise per nå, at det krysser grenser. Det her jo en del av Afrika med veldig, altså det jo streket på et kart veldig ofte disse her landegrensene her, dratt opp av hvite folk for mange år tilbake, og som ikke nødvendigvis realiteten på bakken, der du ser folkeslag som lever på begge sider av landegrensene, og når det gjelder Ituri, som denne regionen hvor smitten har oppstått, så det en region hvor det veldig mange folk fra Uganda som har næringsvirksomhet. Det mye aktivitet, og Uganda blir også beskyldt for å støtte enkelte grupper som aktive der inne. Og derfor så nok ja, sannsynligvis grunnen til at vi ser et tilfelle I Ugandas hovedstad Kampala. Den store skrekken her hvis smitten også sprer seg nordover mot Sør-Sudan, et land som I enda mindre stand til å stå imot dette her enn det Kongo
18: Vi husker jo fra pandemi en, hvordan grenser stengt og folk ikke fikk lov til å reise, men hvordan det I Afrika med grenser mellom disse landene?
20: Nei, nå har Uganda innført en kontroll på grenser. Det jo langs hovedveiene og hovedfartsårene, og så det folk fullt mulig å krysse disse grensene utenfor de hovedfartsårene også, og det det mennesker som gjør veldig ofte. Så man så jo det under koronapandemien også, at denne type grensekontroll veldig vanskelig, spesielt, altså vi snakker kanskje spesielt om området av Afrika her, hvor det veldig mange som har mye aktivitet på begge sider grensene.
18: Ebola har jo kommet og gått I flere afrikanske land som dere har vært inne på. Det har vært mange flere utbrudd de siste 10 årene. Er det vanskelig å få oppmerksomhet, synes du, når du dekker dette?
20: Du, jeg snakket med noen her om dagen om det, for jeg litt overrasket over dekningen den siste veken av denne her ebola-spredningen som skjer nå, og hvor mye oppmerksomhet det har fått. Det jo veldig bra at det får mye oppmerksomhet, og at det bygges bevissthet rundt både det og viktigheten av å stanse spredning. Samtidig så får man jo litt følelsen av at den koronapandemien som har vært har gjort nordmenn generelt litt sånn, ja, redder egentlig. Det det samme med dette skipet som først var ut forbi Kap Verde og som etter hvert kom til Tenerife Hantaviruset. Med hantaviruset, ja, at det også fikk mye oppmerksomhet. Og min refleksjon vel kanskje at vi har blitt litt mer opps på at det kan skje igjen det med så god under koronapandemien, og da blir folk nysgjerrige og de ønsker informasjon.
21: Now, the World Health Organization has declared an Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo a public health emergency of international concern.
18: Line Surum, synes du denne epidemien får mer oppmerksomhet enn du hadde trodd? Det ikke så farlig?
13: Ja, egentlig så jeg litt enig I det Vegard sier, at ved andre utbrudd så har vi nok ikke vært så mye oppmerksomhet rundt det, og det handler nok litt om den koronaerfaringen vi sitter med, at det gir noen assosiasjoner til det. Vi tenker I utgangspunktet at det bra, og da det vår oppgave å gi korrekt informasjon og ikke skape panikk, men holde fokuset der det bør være. Det også en mulighet til å få søkelys på hvorfor vi mangler dette viktige verktøy I kassa, som jeg sier. Hvorfor det ikke utviklet vaksine? Det jo fordi de som blir rammet ikke økonomisk interessante for legemiddelindustrien. Det jo, må vi jo varsle om, og det det jo politisk vilje og kraft som må til for å endre det. Og så det også viktig for oss I Leger uten grenser å si at vi må ikke nå bli får panikk og tenker på om dette kan komme til Norge. Vi må ikke være redde for at vi skal bli rammet av dette. Det viktig at vi holder fokus på de som I Kongo, I nærliggende områder, som har all grunn til å være bekymret, og det der fokuset må ligge.

0: Det var stemmen til Lindy Surum I Leger uten grenser du hørte til slutt der. Hun har snakket med kollega Tove Bjørgås, og så var det Eli Kyrkjebø som stod for lyddesignet og hele Urix-podden. Den kan du som vanlig høre I NRK radioappen. Uganda melder om 3 nye bekreftede tilfeller av Ebola I dag. Det mer enn det doble totale antallet bekreftede tilfeller I landet. Og samtidig så meldte heldigvis BBC I går kveld at forskere ved Universitetet I Oxford klare til å teste en vaksine mot den varianten av viruset, som nå sprer seg I sentrale deler av Afrika I løpet av bare et par måneder. Og da skal vi fra hjertet av Afrika til den amerikanske østkysten her I Urix, for det hamres og bankes overalt I Washington. Byen den skal skinne til USAs 250-årsjubileum I sommer, og som så ofte før presidentens bekjentskapskrets ganske tungt involvert. Korrespondent Peter Svår har sendt oss dette brevet fra byggeplassen.
1: Det noe majestetisk over området som heter The Mall her I den amerikanske hovedstaden. Parkanlegget utgjør Washingtons symbolske og turistmessige sentrum, og nå området preget av hektisk byggeaktivitet. På byggegjerdene som satt opp kunne jeg nylig se store plakater med noen meters mellomrom. «Takk president Trump», står det, med bildet av han du vet, med hvit byggeplasshjelm på hodet. The Mall har en helt spesiell plass både her I hovedstaden og I amerikansk historie. Du kan egentlig bare titte på et av oversiktskartene over området for å se verdiene USAs uavhengighetserklæring tuftet på. Her maktfordelingsprinsippet tegnet ut som et bykart med den lovgivende maktkongressen I den ene enden og den utøvende makten I det hvite hus et stykke nede til høyre. Obelisken til minne om George Washington I midten faktisk verdens høyeste steinstruktur og hedrer rene, demokratiske idealer. Det disse verdiene som skal feires når USA markerer 250 års uavhengighet 4. Juli. Og det altså midt I all denne symboltunge granitten at det nå hamres og bankes. Flere av kontraktene har gått til venner og bekjente av presidenten. Han kjenner for eksempel en fyr som gjør helt fenomenale ting med svømmebassenger. Nå står refleksjonsbassenget I mørk granitt for tur. Bassenget var stedet der Martin Luther King holdt sin berømte «I have a dream»-tale I 1963. «Jeg ville egentlig male det turkis», sa Trump for noen uker siden, for å minne litt om Bahamas. Der satte visst selv svømmebassengfyren foten ned. Mørkeblå epoksi eller flaggblått fargen et av USAs viktigste minnesmerker nå skal skinne I. Malejobben skulle ta en uke og koste en drøy million dollar. Nå har både tid og budsjett sprukket med høye kneløft. 13 millioner skriver New York Times at arbeidene kommet opp I. Initiativtakeren selv sa tidligere denne uken at det nok lander et sted under 20 millioner dollar, altså nesten 20 ganger så mye som utgangspunktet. Flere medier graver nå I hvordan dette firmaet egentlig ble hyret inn. Trump selv snudd og mener ikke lenger at det hans svømmebassengfyr som står bak og maler Washingtons mest berømte basseng blått. På en måte det selvfølgelig forståelig å pusse opp litt I hovedstaden før et land feirer 250 års jubileum. Men måten det blir gjort på vekker reaksjoner. En lokal kulturhistorisk forening gått til domstolen her I Washington og argumentert med at plastdekket og blåfargen vil få et nasjonalt monument til å se ut som et hvilket som helst svømmebasseng. I retten denne uken møtte de en Trump-oppnevnt dommer som foreløpig ikke villet gripe inn. Blåfargen gjør nemlig ifølge dommeren ikke noen irreversibel skade. Mange har ønsket å sette sitt preg på Washington opp gjennom historien, men Trump har større ambisjoner enn de fleste av sine moderne forgjengere. Triumfbuen han planer om fikk denne uken tommel opp fra en føderal kunstkommisjon, der alle medlemmene nå Trump-lojalister. Det blir selvfølgelig lettere å få ting gjort på den måten. Og så det selvfølgelig denne ballsalen, som gjør at hele området rundt det hvite hus også ser ut som en stor byggeplass nå. Ballsalen skulle ikke koste skattebetalerne en krone og finansieres av rike donorer og presidenten selv. Slik har det ikke gått. Denne uken bar Trump-administrasjonen kongressen om en milliard dollar til prosjektet. Ønsket ble pakket inn og forsøkt gjemt bort inni et annet budsjettforslag som egentlig handlet om grensekontroll og innvandring. men a billion for a ballroom ble for tungt å svelge også for mange republikanere på Capitol Hill. Her I USA det dyrtid, og mange sliter med å få betalt regningene sine. Foreløpig har finansieringen ikke gått igjennom. Mens vi snakker om byggeplass, så har det samme firma som bygger ballsalen også fått jobben med å grave opp Lafayette Park på nordsiden av Det Hvite Hus. Også denne kontrakten har gått til en I presidentens bekjentskapskrets. Lafayette ikke hvilket som helst sted I Washington. Parken har vært samlingspunkt for protester og politiske bevegelser gjennom USAs historie, fra kampen for kvinnelig stemmerett til borgerrettigheter og nå nyligst Black Lives Matter-bevegelsen. Det var I denne parken politiet brukte tåregass mot demonstranter I 2020, når Trump skulle gå til en kirke tvers overfor Det Hvite Hus for å posere med en bibel. Og selv har jeg vært en flittig parkgjenger I Lafayette. Ikke for å sitte på benkene som nå skal pusses opp, men for å ha Det Hvite Hus I bakgrunnen I live-rapportering på TV. Her har jeg nærmest daglig hatt selskap av en ganske brokete forsamling. Truth Seeker, en eldre afroamerikaner med god tid, et fast innslag. Han spiller nasjonalsanger fra en medbrakt høyttaler og kjører et ganske høylytt show. Andre ganger jeg omringet av Hare Krishna, Jesus-predikanter, abortmotstandere, strikkende antikrigsbestemødre, kurdere, sjah-vennlige iranere, eller noen ganger alle sammen samtidig, mens jeg ser I kamera for å prøve å prate om noe helt annet. Men nå har byggearbeidene I Lafayette sendt oss som trenger siktlinje til Det Hvite Hus over gaten, til en liten midtrabatt som for noen år siden ble døpt Black Lives Matter Plaza. Der det nå så trangt at vi her om dagen sto tre kamerateam I bredden midt ute I veien og prøvde å ikke bli påkjørt. Plassen heter forresten ikke Black Lives Matter Plaza lenger, det fikk Trump endret I fjor. Ellers ville DC's demokratiske ordfører mistet viktig federal finansiering. Sånn sett det en spennende tid her. Byggegjerder, heisekraner, rettstvister og blå epoksymaling forteller sin egen historie om tilstanden I republikken, som om seks uker feirer 250 år.
0: Og det var Peter Svår som hilste hjem fra Washington med det brevet. Det Annika Selin Bogen og Arild Svalbjørg og meg som heter Marte Kaas Arntzen som har lagd Urix I dag, og vi ønsker deg en riktig god lørdag.
2: NRK Nyheter ved midnatt. Norsk filmbransje har igjen grunn til å juble. I kveld vant den norsk-rumenske filmen Fjor med Renate Reinsve I en av hovedrollene den gjeveste prisen under filmfestivalen I Cannes, Gullpalmen.
3: Regissør Christian Monju vant Gullpalmen for filmen Fjor, den gjeveste prisen på filmfestivalen I Cannes. Filmen som filmet I Norge handler om en norsk-rumensk familie som flytter fra Romania til et lite tettsted I landet. I tillegg til Renate Reinsve, som spiller en av hovedrollene mot Sebastian Stan, så filmen også to norske produsenter. Dette ikke første gang Munju tar med seg gullpalmen hjem fra Cannes. Han vant tilbake I 2007 og også fått priser for beste manus og beste regi.
2: Reporter var Kristoffer Kleppmo. USA og Iran I ferd med å forhandle frem en fredsavtale, det skriver USAs president Donald Trump på Truth Social nå I kveld. De siste detaljene ble diskutert nå og vil bli lagt frem om kort tid, ifølge Trump. Han hevder også at avtalen blant annet betyr at det viktige Hormuz-stredet vil bli åpnet for skip igjen. Iran sier på sin side at de fortsatt vil beholde kontrollen på stredet.
4: Utenriksminister Marco Rubio var optimistisk da han møtte pressen I India I dag.
5: Even as I speak to you now, there's some work being done. There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say. But this issue needs to be solved, as the president has said, one way or the other.
4: Rubio ikke den eneste som gir inntrykk av at forhandlingene mellom USA og Iran kan nærme seg et gjennombrudd. Donald Trump valgte selv å utebli fra sønnens bryllup I dag, fordi han måtte jobbe, skrev han på sosiale medier. Ifølge avisen Financial Times forhandles det nå om å forlenge våpenhvilen I 60 dager. Også iranske myndigheter gir tegn til at forhandlingene går I riktig retning, selv om de understreker at partene fremdeles står langt fra hverandre.
2: Reporter Håkon Benjaminsen. En kvinne ble i kveld skutt i en bolig i Asker. Nødetaten rykket ut, og kvinnen i 45-årsalderen fraktet til sykehus. Hun var våken og bevisst da ambulansen kjørte. En mann pågrepet, og det en relasjon mellom de to, bekrefter politiet til NRK. Det foreløpig ikke avklart om det dreier seg om et uhell eller om det en kriminell handling. Det ingen andre mistenkte. Norges ishockeyherrer kjempet seg til 3-2-seier over Sverige i kveldens VM-duell. Norge har aldri tidligere slått Sverige i ordinær tid. Seieren sender Norge forbi Sverige og opp til fjerdeplass i gruppe B. Kamper mot Tjekkia på mandag og Danmark på tirsdag gjenstår jakten på kvartfinale. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Etter 6 år som sjefsdirigent, så det mandager på jobb som Klaus Mäkelä kommer til å savne mest når han nå slutter I Oslo Filharmonien. Denne mannen, han ikke som andre 30-åringer. Og så skal du få møte Musti, hiphop-dronninga, som tar med seg både innvandrerkulturen og rappen, som første artist som noensinne holder konsert på Nationaltheatret. Dette musikklivet, og her får du oppdage ny musikk og bli inspirert. Og jeg Paul Arvid Jørgensen. Men musikklivet må jo starte med det viktigste I uka som kommer, og det festspillene I Bergen, som åpner på onsdag den 27. Og som går helt fram til den 10. juni. Og vi tenkte vi skulle liksom dykke litt ned både I programmet og I opplevelser. Og da har vi med deg da, Øystein Sandvik, vår klassisk anmelder.
1: Jeg med, hei hei.
0: Du med. Du har vært der mange ganger, mens Anders Krøger, som lytterne har kunnet høre her I musikklivet siste tida, du har ikke vært på festspillen I Bergen.
2: Jeg har aldri vært der før, dessverre.
0: Nei.
2: Men når jeg ser programmet I år, så får jeg virkelig lyst til å dra. Ja. Det må jeg si.
0: 100 konserter I samtids- og klassiske sjangeren. Halvparten av dem gratis. Dirigenten S.A.P. Kasalonen artist in resident, eller liksom hovedgjest som gjør mange forskjellige konserter, og han gleder du deg spesielt til, Øystein?
1: Jeg gjør det. Altså, jeg har så mange CD-er hjemme for jeg har nemlig CD-er fremdeles.
0: Beste lyden.
1: Ja, ikke sant? Hvor han dirigerer for eksempel musikk av Stravinsky, men også da musikk av Olivier Messiaen, som jo åpningskonserten I år med Bergen Filharmoniske Orkester. S.A.P. Kasalonen dirigerer Messias Turangalila-symfoni, som jo en klassiker fra forrige århundre. Så jeg synes jo nå at dette lukter jo veldig Lars Petter Hagen, altså festivalsjefen, som jeg synes setter liksom tydeligere peg på programmet for hvert år som går. Jeg jo omtrent samme generasjon som Lars Petter Hagen, og for oss så klart at S.A.P. Kasalonen en legende. Så det å oppleve han dirigere akkurat det verket av Olivier Messiaen, det litt sånn tenåringsdrøm som går I oppfyllelse for min del.
0: Ja, for de som synes at vi snakker litt gresk nå, så kan vi jo ta det helt ned for
1: indisk, kanskje?
0: Eller indisk, ja. For Anders Krøger, dette verket her, det bare traff deg midt I mellomgulvet, nettopp som en tenåring.
2: Ja, det gjorde det. For det var da jeg gikk på videregående, så var det en lærer som viste det til meg, også fra CD, tror jeg. Og det slo meg bare med en gang. Jeg synes det var så friskt og noe jeg ikke hadde hørt før. Nesten litt rock'n'roll faktisk for orkester.
0: Ja.
2: Så jeg har hatt et ganske nært forhold til dette verket.

0: Og sånn høres det ut da når Bergen Filharmoniske Orkester drar i gang åpninga til Turangalila-symfonien til Olivier Messiaen. Hva det som gjør dette verket så spesielt for deg, Anders Krøger?
1: Jo, altså, det veldig interessant komponert av komponisten selv. Han hadde jo mye ved seg, så vi går alt for dypt inn på alle de sjateringene med Messia. Men han, først så var han jo dypt religiøs, så kristendommen har mye å si i mange av hans verker. Og så hadde han synestesi, altså han, for å si det på en veldig enkel måte, han så farger når han hørte musikk, og det også preger måten han komponerer på. Så noen ganger så, i noten så står det til og med, her skal det være en lyseblå farge, og så videre.
0: Ja.
1: Og så har han dette fugleentusiasmen sin. Han var ornitolog, altså en fugleekspert. Så ofte så prøver han å fange fuglelyder i musikken, og ikke på en sånn enkel som man sier, banal måte, men eksakt etterligner, så presist som overhovedet mulig. I dette verket det vel også en liten indisk parallell også, ikke det?
2: Jo, altså han jo veldig opptatt av indisk musikk, Messia, og det handler særlig om rytmer og måten han organiserer musikken på rent rytmisk. Og så handler det også om, altså han jo på en måte en komponist som det noe sånn helt sånn grenseløst ved Messia på en måte, altså det noe sånn ekstatisk og storslått, altså det bare det å skrive dette verket i 10 satser, kjempesvært, ikke? Så det liksom, det ikke grenser for hva han tillater seg å gjøre.
0: Og det sparket jo godt fra i denne åpninga.
2: Absolutt, absolutt. Altså det en musikk som på en måte den har noe sånn helt særegent distinkt over seg. Altså Messia jo en komponist som har klart å skape seg et helt sånt unikt tonespråk, som veldig sånn lett gjenkjennelig når man først inne i det. Man kjenner med en gang igjen liksom de karakteristiske akkordene hans, de karakteristiske rytmene hans, og dette enorme orkestret som har veldig mye sånne instrumenter som minner om østlig musikk, da, slagverksinstrumenter, måten han bruker pianoet på. Han kaller det for gamelan, som jo javanesisk ensemble-type. Og så det at han bruker dette tidlige elektroniske instrumentet Ond Martenot, altså dette et verk som skrevet rett etter 2. verdenskrig. Så det har denne liksom særegne elektroniske melodilinjen på toppen ofte av strykerne, som gir det en sånn veldig sånn fremmedarta klangfølelse da.

0: Det var avslutningsakkorden fra Mahlers andre symfoni. Og Anders Krøger, den her har jo faktisk en tilknytning til byen Moss.
1: Ja, på en eller annen, kanskje overført måte, men Mahler begynte å skrive verket i 1888, og viste det frem til sin dirigentkollega Hans von Bülow, som ikke var veldig fan av det verket, så han la det litt fra seg, og tok det opp igjen i noen år senere. Og i mellomtiden der så hadde han en Norgestur, ja. Som veldig godt dokumentert i dagbøkene, og da var han blant annet i Moss. Han var i Kristiania, der møtte han Henrik Ibsen, uten at han tørte ikke å snakke med han, han ble for starstruck.
0: Gustav Mahler møtte Henrik Ibsen?
1: Stemmer, ja. Og så var han i Drammen, og syntes at Bragernesåsen var et veldig vakkert lite sted å være.
0: Hør.
1: Ja. Og, men det fineste på turen, det var båtturen mellom Larvik og Kristiansand. Så jeg i hvert fall velger å tro at disse opplevelsene fra Norge gjorde nettopp denne andre symfonien så bra som den.
0: Ja, interessant. Og så er det jo konsert med Lise Davidsen, Øystein Sandvik, som vi gleder oss til. Hun skal synge popsanger fra 1800-tallet, for å si det litt sjablongaktig.
2: Ja, det er riktig det. Franz Schubert, dette er jo veldig sånn standard repertoire, med veldig mange kjente sanger av Franz Schubert, Gretchen am Spinnrade, kanskje den mest berømte av alle Schuberts sanger, ikke sant? Det Tod und das Mädchen, altså det Piken og Døden. Det så utrolig flott musikk dette her, som Lise Davidsen gjør sammen med den sørafrikanske pianisten James Bailey, hennes faste akkompagnatør. Og Lise Davidsen er jo en, hun er jo kjent først og fremst som en veldig sånn kraftfull og dramatisk sopransanger, ikke sant? Og gjør de store Wagner-rollene på de store operascenene, altså dette er jo dette er musikk som krever enormt stor stemmekraft, men det som slår meg med Lise Davidsen er jo hvor fantastisk god hun er som leadsanger, så jeg gleder meg jo veldig til denne konserten her som jeg jo da skal anmelde, så dette, man kan jo da lese etter hvert og høre på radio hva jeg synes etter at det har vært der. Men så langt så synes jeg at det noe sånn veldig finstemt og intimt med måten Lise Davidsen gjør lider på. Gjort en fantastisk innspilling av Grieg-sanger for eksempel.

0: Avslutningskonserten på festspillene I Bergen, det jo alltid en framføring av Griegs A-moll-konsert. I år blir det også en konsert med Lars Vaular da, men det får vi komme tilbake til senere, for at, det spesielt denne A-moll-konserten som folk alltid gleder seg til. Og det det Juliana Avdeyeva som skal I ilden, Øystein.
1: Ja, det riktig. Det klart at det, her det jo igjen et nytt grep da, fra festivalsjef Lars Petter Hagens side, det å blande to Bergens helt på avslutningskonserten på den måten, altså Lars Vaular og Edvard Grieg. Det jo sjangemessig en viss avstand her, men det jo Lars Vaular I en slags orkestral innpakning dette her da. Mm. Men det kan godt hende at det noen som rynker litt på nesen av at her skal liksom populærkulturen komme inn på selveste avslutningskonserten på festspillene. Vi får se. Men så det altså Juliana Avdeyeva som skal være solist I A-moll-konserten, og det jo en årlig tradisjon å bringe inn en slags internasjonal stjernepianist. Det et prestigeoppdrag dette her. Og Avdeyeva en veldig særpreget pianist. Altså, jeg har fulgt med henne hvert fall siden 2015 cirka, så hun vant en veldig sånn prestigetung klaverkonkurranse I 2010, også Chopin-konkurransen I Warszawa. Mm. Det var en kontroversiell førstepris, det var mange som uenige, og hun en litt sånn sober og innadvent pianist, altså hun har en del sånne kjennetegn som kanskje ikke alle helt liker.
0: Altså, det nysgjerrig.
1: Ja, nei, altså det blant annet et eller annet hun gjør med liksom det å la høyre og venstre hand gli litt fra hverandre rytmisk. Det en sånn særtrekk som hun har, som hun gjør på en veldig spesiell måte. Jeg tror ikke alle liker det, jeg kan ikke tenke meg til at alle liker det helt, men jeg synes det veldig fascinerende da. Ja. Og hun har akkurat kommet med en svær plateinnspilling, en av de mest interessante pianoplatene I 2025, altså fjor.
0: I fjor, ja. Ja
1: og det et digert verk av Dmitri Sjostakovitsj, altså hans 24 preludier og fuger. Altså dette jo et verk som inspirert av Bachs voldtempererte klaver, ikke sant? Som også har preludier og fuger I alle tonartene. En veldig spesiell musikk, og som har et eksistensielt dyp hvis man forstår seg på det, og det gjør virkelig av det Jeva. Altså hennes innspilling liksom klarer virkelig å få frem at dette en komponist nærmest på avgrunnsrand som skriver denne musikken her.
0: Da skal vi høre Juliana Avdeyeva til slutt da, og resten av programmet blir oppdatert hvis du følger med på Musikklivet. Takk Anders Krøger og Øystein Sandvik, og Musikklivet høres ut som dette her akkurat nå.

var Juliana Avdijeva som spilte Sjostakovits musik og mer fra festspillene I Bergen kommer vi selvsagt tilbake til her I musiklivet I de kommende sendingene. Men nå Musti klar hvert øyeblikk her som vår lørdagsgjest, og det hun med god grunn, for denne helgen så hun den aller første artisten som inntar Norges kanskje mest kjente scene, nemlig selveste Nationaltheatret I hovedstaden med en konsert. Og det ganske langt da, fra de vante opphavspersonene som Ibsen og Bjørnson til Musti fra Tøyen. Men... Vi snakker om dama som siden debuten for 6 år siden har 3 Spellemannpriser, fått Oslos bys kunstnerpris og P3 Gull for årets gjennombrudd den gang. La oss høre Ugbad fy faen mens Musti på vei inn I studio her.

0: nydelig å høre den der igjen nå, Musti.
1: Det begynner å bli en stund siden jeg har hørt på hele selv. Ja. Den låten en morsom låt. Jeg husker veldig godt da jeg var i studio og lagde den. Jeg sier jo haps haps i starten, så jeg og mine produsenter drakk litt snaps i studio. Ja. Var litt på kanten, men det var gøy. Det var
0: men sånn blir en del av låta.
1: Ja, ja, det ble hele personligheten til låta. Ja. At man er litt sånn, man gir litt blaffen, og det er litt sånn cocky stemning.
0: Ja. Ja. Men du tar med sånne rare ting på låtene dine, telefonsamtalen med mora di og sånt nå?
1: Ja, men det er ikke noe rar ting det, det er bare koselig.
0: Nei, det er bare koselig, ja.
1: Jeg elsker jo mammaen min. Så.
0: Absolutt, det skal du synes gjøre.
1: Mm. Jeg snakker med henne 5 ganger om dagen.
0: Ja, gjør det.
1: Ja, hun er min 5 om dagen. Ja. Hun er min største trygghet, så det... Veldig koselig.
0: Det er fint. Du, velkommen til musikklivet.
1: Tusen takk.
0: Spør meg hvor mange ganger jeg har vært på Nationaltheatret i Oslo, Musti.
1: Hvor mange ganger har du vært på Nationaltheatret?
0: Kanskje 4.
1: Ja. Spør meg.
0: Ja, hvor mange ganger har du vært i Nationaltheatret, Musti?
1: Altså, nå har jeg vært der en del ganger, da, men før jeg annonserte konsert, så hadde jeg aldri vært der.
0: Nei.
1: Men jeg var på befaring første gang, og det var første gang jeg var der.
0: Ja. Hvilket inntrykk ga det deg?
1: Det er jo et veldig majestetisk sted. Mm. Veldig fint der inne. Og rød er jo min favorittfarge. Ja. Så,
0: og gull.
1: Ja, og gull. Elsker gull. Jeg er faktisk litt mer sånn sølvjente. Men ja, okay. Ja. Gull, mammaen min er veldig glad i gull. Og det er en sånn somalsk greie. Ja. Vi elsker gull.
0: Ja.
1: Men igjen, hvem gjør ikke det?
0: Men du, altså dette stedet, det åpnet i 1899, det 127 år siden første teaterforestillingen gikk der. Og først nå så blir det en konsert.
1: Første gang.
0: Første gang.
1: Og av alle typer konserter så blir det en hiphop-konsert.
0: Ja.
1: Så det er veldig kult.
0: Med somaliske norske toppstjerner vår.
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Det er vel meg, håper jeg.
0: Jeg vet ikke om noen andre som er oppe på det podium der enn deg, Musti.
1: Jeg er vel kanskje den eneste som har hengt knaggen der.
0: Ja.
1: Det liker jeg.
0: Ja. Så hva betyr det å være den første i Nationaltheatret?
1: Nei, det er, for meg så er det nesten virkelig. Jeg er veldig stolt av å kunne si at jeg er den første... musikeren som skal ha konserter. Og så er det noe med at det er et teater.
0: Ja.
1: Det er en sånn statlig institusjon. Det for meg er veldig stort.
0: Ja.
1: Det er kjempestort faktisk.
0: Ja.
1: Jeg får litt sånn klump i magen av å si det høyt.
0: Ja.
1: Men nå nærmer det seg veldig, da. Så det, jeg gleder meg veldig.
0: Sist musikklivet sine lyttere kunne oppleve deg, da kom du inn en litt sånn rollefigur på P3 Gull-utdelingen. Du var sammen med Saji.
1: Stemmer, hun, med Gunnil.
0: Med Gunnil, ja. Ja. Da kom du liksom opp av en sånn heis i gulvet med mye røyk etter at Gunnil hadde vært rundt og kjørt sitt ganske utrerte show.
1: Absolutt.
0: Så kommer du liksom nesten som en sånn gammel dame med fin stokk. Du tror, hadde liksom en karakter.
1: Ja, hadde veldig lyst til å representere at innenfor kvinnelig rap så er det vel jeg som tar kaka der. Norsk med rap er bedre enn deg, sier I be mad too. Det meg å takke for kvinnelig rap. Kult, du. Vi til gamle Oslo burde lage en fucking statue. Titan til Petre Gull.

0: Og så tenker jeg som det at du kler på deg en sånn rolle større enn virkeligheten rolle. Kommer vi til å se noe av det når du står på en teaterscene og skal kjøre musikkshowet?
1: Altså, jeg har jo på Nationaltheatret så har jeg en topp fyr som jobber med regi.
0: Ja, fortell.
1: Mattis Herman Nyqvist. Topp fyr, blitt veldig glad i han. Han er jo jobbet veldig mye med teater og ditt eller datt. Og han har sammen med meg og teamet satt sammen et helt nydelig show. Jeg tror det blir et rom fylt med mye kjærlighet, og jeg er ganske sikker på at jeg kommer til å grine på den scenen. Ja. Jeg er veldig følsom. Så. Men det fikk sikkert folk med seg på hver gang vi møttes.
0: Ja, for da tar du meg liksom med en lissepassning tilbake der, Musti, for på TV2-scenen hver gang vi møttes, så sa du at du kanskje persa tårerekorden.
1: Jeg har alltid vært en veldig følsom person.

0: ungdommer som opplever krig da, og blir flyktninger i ung, veldig ung alder. Og, så jeg, sånne ting er litt sånne ting som knekker meg da, veldig fort.
1: Men det modige låtvalget, Musti, å gjøre på en sånn type underholdningsshow?
0: Ja, jeg hadde jo lyst til å lage statements og bli eller representere viktige ting da, ting som er viktige for meg. Det var det viktigste for meg når jeg skulle være med i det programmet. Det føler jeg vi fikk til på en ganske fin måte.
1: Ja. Det var to litt sånn alvorlige sanger, men når vi skulle velge en låt til å spille her på Musikklivet, så ville du ta en skikkelig sway-poplåt fra Espen Linn.
0: Absolutt. Det var jo første låta jeg spilte på hver gang vi møttes. Den låta jeg hadde det mest gøy med også, i studio. Jeg har blitt veldig glad i den låta. Jeg har blitt veldig glad i Espen Linn også, så... Nei, det var jo den jeg...
1: Og hvilken låt er vi snakker om, Musti?
0: Snakker vi om Yum Yum, Gimme Some. Min versjon da, av Sway sin. Den kom vel ut på 1990-tallet. Originalen er jo topp låt. Det er en skikkelig bra låt. Så er det den første låten jeg hørte av Espen Linn, der han synger selv. Det er forelsket meg, den låta.

0: Yum Yum Gimme Some, du har hørt den kanskje på 90-tallet med Sway eller Espen Lind, men her var det med Musti, sånn som det hørtes ut da på hver gang vi møtes serien. Dette har vært litt av en uke, for det mulig at jeg sier noe jeg ikke skal si noe, men tidligere denne uka så spilte du jo for Indias statsminister.
1: Stemmer det.
0: Ja. Og så skal du liksom gjøre showene i Nationaltheatret. Jeg tenker, hvordan forbereder du deg til to sånne forskjellige eventer?
1: Nei, det skal sies at når jeg våkna opp og skulle spille for den indiske statsministeren, så hadde jeg 38,9 feber. Ingen stemme. Og jeg fortsatt ganske hes, men da var jeg ganske stressa. Ja. Da skulle jeg spille min versjon av Til ungdommen. Men det gikk veldig bra. Det er noe med å være hes og synge. Ja. Det høres veldig kult ut.
0: Og hvordan forbereder du deg til en nasjonalteater? Hvor du jo, dette er vel egentlig den første gangen du liksom er hovedartisten og har din egen konsert. Mm. Ikke noe, du ikke på en festival, du ikke en del av et større program. Det ja, deg, Musti.
1: Absolutt, det min første headline-konsert. Du, jeg har ikke helt

0: satt meg I de forberedelser. Altså vi har jo hatt masse øvinger og sånn da. Det må man jo ha. Men jeg har ikke helt mentalt forberedt meg på det. Jeg har gått veldig lenge og tenkt at ja, men det en god stund til og nå det veldig nå nærmer det seg veldig. Ja. Så jeg burde kanskje begynne med det. Ja.
1: Jeg tenker på, du sa at du hadde lyst til å representere når du var på hver gang vi møtes.
0: Mm.
1: Og så sjekket jeg, nå skal vi liksom, nå vi 6-7 år tilbake I tid, Musti. Du slo igjennom med de første singerne og albumet ditt I 2020, fikk alle priser som det går an å få nesten.
0: Mm.
1: Og så sa du, jenter kan, der jeg fra, ikke så lett å komme ut med at man driver med musikk. Så jeg her for å inspirere de som etter meg og I mitt nabolag. Og vi kommer aldri til å gi opp.
0: Absolutt ikke.
1: Og så aldri å Gro Harlem Brundtland låta.
0: Ja, Gro Harlem Brundtland, jeg next.
1: Ja, jeg next, ja. Hva tenker du om de beskjedene I dag, noen år etterpå?
0: Nei, jeg står fremdeles I det. Men jeg kan si I dag at det gjelder jenter overalt, og ikke bare jenter, men gutter også. Jeg føler at når man har noe man brenner for, at man absolutt ikke skal gi seg. Det verste jo at det ikke går.
1: Mm.
0: Da finner man vel på noe annet å gjøre. Men jeg står fortsatt I det.
1: Ja.
0: Jeg var veldig ung, altså 2020, det 6 år siden nå.
1: Ja, det lenge siden.
0: Jeg bare 25.
1: Ja.
0: Så det, tiden flyr, men jeg vel fortsatt samme gamle meg.
1: Ja. Men du, hvordan har det vært å være så bestemt på at det rap- og musikkscena som skal være ditt liv med din somalisk-norske bakgrunn?
0: Jeg kommer jo litt ut av ingen steder da. Mm-hmm. Jeg har jo alltid vært veldig, jeg kommer fra en familie som veldig glad I musikk.
1: Mm-hmm.
0: Vi har alltid musikk på hjemme. Mamma sånn som har på musikk når hun vasker og lager mat, og vi veldig glad I å danse og synge. Og, men akkurat rap, det, jeg har jo alltid følt at jeg litt sånn tøff av meg, og rap jo kanskje noe av det tøffeste jeg vet om.
1: Ja.
0: Men jeg vet ikke, det falt litt I fanget mitt da.
1: Ja.
0: Og jeg jævlig god I det, så jeg kjørte bare på.
1: Ja. Har det vært vanskelig å stå I?
0: Det ingenting jeg synes vanskelig å stå I, hvis jeg faktisk liker det.
1: Nei.
0: Jeg en veldig bestemt person, og jeg utrolig sta. Så hvis du... Ja. Kommer an på hvem du spør da om hvor sta jeg men spør du kjæresten min så mener hun at jeg utrolig sta men det vel ikke den eneste
1: det det som skal til da
0: absolutt, man må være sta hvis du har noe du glad I å gjøre og noe du brenner for så må du være sta og du må kunne si nei og du må kunne si ja og du må kunne stå I begge to
1: hva har det kostet deg, ja, Musti? Å stå I rappene, å stå I den skildringen av norsk-somaliske kulturen som du har gjort som ungdom ut fra Tøyen, hjertet av Oslo Øst?
0: Det har egentlig ikke kostet meg noen ting. Mm. Jeg trodde, når jeg var veldig ung når jeg begynte, da var jeg veldig redd for at det skulle koste meg mye, men det har ikke kostet meg noen ting, jeg bare tjent veldig mye penger på det.
1: og hatt musikalsk suksess, og Spellemannpriser, Bendikprisen, Prøysenprisen, Oslo Bys kulturpris.
0: 100%. Men jeg husker veldig godt at når jeg vant min første pris, så sa jeg at jeg lager ikke musikk for å kategoriseres. Eller noen ting, jeg lager musikk for meg selv, og meg og mine, og alle andre som liker det.
1: Mm.
0: Det å få priser på slutten av dagen så det bare en gjeng med mennesker. Majoriteten av tiden så har de veldig lite kompetanse innenfor det også. Så priser ikke så veldig viktig for meg, men det jeg gjør viktig for meg, og jeg brenner skikkelig for det.
1: Ja.
0: Og jeg glad I jobben min. Mm.
1: Tvi på Nationalteatret, Musti. Ditt eller datt?
0: Ja.
1: Det nye låta du gir ut nå?
0: Absolutt. Det det. Det en sånn ny versjon av meg selv. Jeg glad I den låten, jeg synes den veldig kul jeg snakker jo, jeg har en sånn linje der jeg sier at jeg vil kanskje stifte familie I morgen, så jeg har startet å spare I dag, alltid vært veldig familieskjær,
1: ja.
0: List på 5 barn
1: ja. Du har en svær søsken gjeng også
0: ja, 7 søsken, så jeg kan ikke se for meg noe annet og så det en veldig gøy låt jeg gleder meg til den kommer ut
1: du sa at dette her også var starten på en ny æra du med Nationalteater og denne nye singeren.
0: Mm.
1: Ja. Hva liksom Musti 2.0, eller vi på 5.0 nå?
0: Nei, det vel fortsatt samme gamle Musti, bare at jeg jeg går veldig mye, jeg har alltid sagt at det ganske, det ikke en stor forskjell på Musti og Ugbad.
1: Nei.
0: Når jeg merger begge. Jeg liker å
1: tro at... fortell litt av min hva det var du mente med å si Musti og Ugbad.
0: Musti for meg er jo liksom, det mitt artistnavn. Mm-hmm. Og jeg heter jo Ugbad mm-hmm. til fornavn.
1: Mm-hmm.
0: Og det betyr bukett med blomster på godt somalsk. Men jeg har alltid hørt og alltid visst at jeg en gøyal type. Så jeg lister og... Jeg veldig glad i å lage mørk musikk, men jeg har alltid prøvd å bli glad i og god på å lage liksom gøyal musikk også. Så jeg prøvde å merge begge to da. Begge mine personligheter. Jeg har jo sikkert flere personligheter enn det, men... Nei, jeg prøvde å merge begge to, ja. Og ditt eller datt er en veldig, et veldig godt eksempel på det.
1: Ny del av nye Musti.
0: Absolutt, og så er det jo Nationaltheatret da, som ja. Er en helt ny start for meg, et helt nytt start.
1: Takk for at du kom til Musikklivet, Musti.
0: Tusen takk for meg.

Det var helt ny musik fra Musti, Ditt eller Datt. Og Musti, hun iscenesetter seg selv da på nytt, så å si, når hun inntar scenen på Nationaltheatret I Oslo som den første artisten som holder en konsert inne på dette ærverdige lokalet. Klaus Mäkelä gir veldig sjeldent intervjuer. Han har I 6 år vært sjefsdirigent I Oslo Filharmonien, og nå avslutter han det engasjementet og går videre til å overta jobben som sjef for de største orkesterne lenger ned I Europa. Men musikklivet og Mari Luna har fått intervju med mannen som da han tiltrådte bare var 22 år gammel og fikk overskrifter som beskrev han som stjerneskudd, ung og ambisiøs og finsk supertalent tar over dirigentpinnen I Oslo. En fyr med mange sider og et enormt driv som du straks skal få høre litt om. Og dette her musikk hvor han dirigerer orkester da, I landsmann Jean Sibelius sitt verk.

0: skal godt gjøres til å fortsette å lage radio når det så fin musikk, men dette altså Jean Sibelius sin andre symfoni framført av Oslo Filharmoniske Orkester, dirigert da av mannen som vi tar avsked med, Klaus Mäkelä. Og kollega Mari Lundan, hvem han egentlig?
1: Det jo en sånn musikalsk broiler, en må nesten kun kalle det, som starter veldig tidlig med instrument. Han har foreldre som også musikere, men han skjønner veldig tidlig cellon blir hans instrument, men at han må ha noe mer, så han vil bli dirigent. Og da kommer han, i likhet med så mange andre, under armene dirigenthenderen til Jorma Panula, den veldig legendariske dirigentlæreren. Og så han altså bare 22 år gammel når han får spørsmål fra Oslo Filharmoniske Orkester, kan du tenke deg å komme og bli vår sjefdirigent? Og det skjer når han 24 år.
0: Da han jo absolutt en av de yngste i det orkestret, Marilona, nå. Og hvordan går det i starten?
1: Nei, det lurer jo jeg på også å komme inn til sånne etablerte musikere, og selv om du har gjort et godt inntrykk, han har jo vært der og dirigert, så han vet jo noe, men likevel han så ung, altså. Men sånn svarer han på det.
2: I was very lucky to start my life here in Oslo as my first orchestra, and I remain very, very grateful for the time because they embraced me. I was very young, not very much experience, although of course I had done some things, but still very, very little. And they took me and they trusted in me, and I trusted them too. And I think I learned so much from these years, and we did a lot of different repertoire. And that was also interesting because in a way we kind of grew together, because obviously I was growing but the orchestra was also growing, and we grew in the same direction in a very, very beautiful way. So I take so much with me from these 6 years.
0: Dirigenten som sier han vokste sammen med orkestret Klaus Mäkelä, og så kom han, var det midt under pandemien, Marilona?
1: Det var jo det også, ikke sant? Og en sjefdirigent 12 uker til stede i orkestret.
0: Og ikke mer, nei?
1: Nei, det ikke noe mer, men jeg skal jo planlegge. Og planlegge turnéer, planlegge innspilling av konserter, og her kommer en så fersk da, og, så det må ha vært ganske tøft under pandemien. Ja. Men så samtidig så var han jo her en god del, og ble bedre kjent med dem. Og Klaus Mäkelä jo veldig opptatt av å presse grenser. Ingenting skal være tilfeldig.
0: Da går det kanskje galt noen ganger også, eller?
1: Ja, det er det da. Hør hva han sier om det, for det ganske interessant. Går det gærlig, eller skal det gå sånn, egentlig, for å bli ordentlig bra?
2: I mean, in a way, those moments, they happen almost every week. And this is what it should be. So, you know, the great Austrian conductor Nikolaus Harnoncourt said that you find beauty only in the border of catastrophe. So you have to always go until the very end, and then there you find the special things. And the great thing about music and art is that it moves you so spontaneously. But what it needs to be in order to connect, it needs to be very sincere, and it needs to be something special. Neutral is the worst. Neutral is the cancer of all art. If something doesn't say anything, it needs to always say something. So, you know, when you work with a big group of people, it's to make them understand what the music is about and what they are saying. And then music turns not only into song, but also to speech. And then you can communicate with the audience. We try to communicate in different ways. And often people think that, you know, conductor is someone who does with the hands and arms. But actually, it's most important what you do with your eyes and how you stand in front of the people. Because in a way, then when there's a real sort of, you know, connection between the orchestra and conductor like we have here, they notice those things so much more than this. And that's where the kind of the real stuff begins to brew. But what I love about this orchestra is that they were always up for a challenge, and they always prepare.
0: Kunsten blomstrer når man helt på kanten sammen med orkestret sitt, sier altså dirigenten. Og så det sånn at i musikklivet tidlig denne uka så hadde vi en reportasje rundt komponist Magnus Lindberg sitt verk Kraft, som Oslo Filharmonien framfører og Mäkelä da dirigerer. Og altså et verk hvor man skal ut på søppeldynga og plukke rett og slett metallskrap, Mari.
1: Ja, det ganske pussig det. Du skal gå til en lokal skraphandel og finne de riktige lydene for å framføre det. Det skjer.
0: Ja, for det står i partituret.
1: Det står, ja. Det har Magnus Lindberg ønsket. Han tok jo turen over bare for å være med Mäkelä og plukke ut de tingene her. Og det første gangen Mäkelä skal dirigeres, jeg tror han var veldig spent, og han synes det var ganske kult å bli med til skraphandleren.
2: That was a great experience. I always heard that there is when one performs craft, you have to go and find the pieces of metal that are always local, which is very important. So now we did a wonderful, it was some weeks ago, Magnus came here to Oslo just for that. And it was wonderful. And it was what was very interesting about the visit was that our percussionist, Chris, who is one of the soloists, he was the one who had a brilliant talent. Magnus was very impressed with him because he could find always the right piece of metal, which would sound very good. So we had hammers and we went and were sort of knocking at all possible, searching for sounds.
1: And you in your suit.
2: Yes, I didn't wear a tie though.
0: Han en artig figur, Klaus Møkli. Jeg har vært så heldig å sette ham på en konsert. Han en ganske høyreist 30-åring, ganske tynn, og jeg synes jeg ser han flagre rundt I en pen dress på, hos skraphandler der. Ja, men han altså ikke slips på seg. Du, hva driver han annet enn å dirigere og fordype seg klassisk musikk?
1: Ja, det var jo det jeg tenkte jeg jo på, at det må jo, han må jo ha noen sånne områder der han virkelig får slappe av, tatt seg inn, kanskje noen hobbyer. Ja, ja sånn så han på det.
2: I love art. That's why. That's my. It's a way to both recharge and also search for impulse. And I'm obsessed with the sort of Italian Renaissance art, in particular. And that gives me so much, because it's in a way far enough from music, but it's also close enough so you can find parallels. That's one of my things.
1: But I heard some rumor about ice hockey.
2: Oh, now I haven't played ice hockey for a while, but maybe now when I move to Chicago, then there would be sort of enough winter.
1: And there's an ice hockey world championship nowadays.
2: It's true. It's true, and we're looking forward. Exactly. We keep our fingers crossed.
0: Det altså venetiansk kunst og ishockey som interessene til Klaus Møkli. Sånn som man sier her, Marlundan.
1: Ja, det I hvert fall to av dem. Han veldig opptatt av kunst, og norsk kunst også. Christian Krohg og Samtidssøn var veldig imponert over det norske kunstområdet.
0: Ja, du har vært altså, dirigent for Oslo Filharmoniske Orkester I 6 år. Nå skal han videre. Hvor skal han?
1: Ja, det to sjefstillinger som venter en fra 2027, både I Konsertgebouw I Amsterdam, en av verdens flotteste orkester, og ikke minst Sala, også Chicago Symfoniorkester, så det var jo derfor han nevnt Chicago, for der jo hockeyen sterk.
0: Ja, han grønner seg nok over det.
1: Han skulle følge med på det,
0: ja. Og så lurer vi jo alltid på, nå har han vært liksom I Norge, du sier at det 12 uker I året, men la oss si at han har vært der de siste 6 årene, hva kommer han til å savne ved det engasjementet med Oslo Filharmoniske Orkester, tror du?
1: For det kunne jo ha vært ganske mange forskjellige ting, så jeg må si jeg har vært ganske overrasket når det kommer med dette svaret.
2: I must say I will miss the Monday morning rehearsal.
1: Really?
2: And this is something that people wouldn't expect, because Monday morning is internationally considered kind of the day when everyone just comes and reads through. In Oslo on Monday morning it was the best. Everyone would be so focused and so hungry for the music. And this I love. This is something I hope they will never stop doing, because it's wonderful.
0: Det altså mandager som dirigent Klaus Møkli kommer til å savne mest etter å ha dirigert Oslo Filharmoniske Orkester I 6 år. Det tenker jeg, det kan vi ta med oss litt, Mari.
1: Ja, det ikke noe Monday Morrow Blues. Nei, det noe litt sånn lærerikt over det, og det jo litt av et pass for, altså sånn positivt pass for Oslo Filharmonien, at de så på alert. Mandag morgen.
0: De sitter der og sultne. Ja. De har pugga notene.
1: Kan sine ting, opplagt og tar imot sjefdirigenten med et smil.
0: Ja. Nei, men det må vi la oss inspirere av. Vi skal avslutte med Sjostakovitsj, framført da av Oslo Filharmoniske Orkester og Klaus Møkli, og så det jo sånn, Marlunda, at man aldri kan få nok av denne kombinasjonen.
1: Nei, ikke sant. Så på søndag så kan du I klassiske opplevelser på NRK 2 klokka 19.45 se en konsert med symfoni nummer 1 og 15, men nå tar vi symfoni nummer 5, gjør vi ikke.

Femte symfonien til Sjostakovitsj, spilt av Oslo Filharmoniske Orkester, dirigert av Klaus Mäkelä. Du kan se litt av intervjuet med han I Dagsrevyen denne helgen, og så kan du høre og se konserten I serien vår klassiske opplevelser I NRK TV. Det jo pinse, og første pinsedag I år, den blir en litt annerledes høytidsdag. For 24. mai så fyller Bob Dylan 85 år. Og det jo en mann som man ikke skal komme unnom hvis man interessert I musikk, der han har holdt på helt siden de første årene av 1960, og fortsatt rundt og turnere med hans siste album. Men så tenkte jeg sånn, hvordan lever Dylans musikk ute blant andre artister, og spesielt nordmenn da, som spiller hans musikk? Og da kom jeg på at det jo ikke lenge siden jeg var på konsert med musikkjournalist Ari Rønsen, som synger Dylan ofte sammen med bandet Dylan Bonanza. Og så har vi jo Tom Roger Odland, som gjør mye Dylan-gjendiktninger på sin fine rogalandsdialekt, og jeg tror han turnerer akkurat nå med litt Dylan-repertoire. Og bassist Steinar Raknes ga ut et album med bare seg selv, som synger til sitt eget kontrabass-akkompagnement. Og visesanger Tove Bøygaard, hun gjør Dylan på Ål-dialekt. Så Dylan lever fortsatt I beste velgående på norsk. Men størst av alt jo kjærligheten, og den kjenner vi lett igjen I denne versjonen til Ingeborg Bratland fra låta hun ga ut for 11 år siden, det nå.

0: To Make You Feel My Love heter den da Dylan ga den ut på albumet Time Out of Mind fra 1997. Men her med Ingeborg Bratland da, og Fordi jeg elsker deg, som han heter da. Husk at I NRK Radio så kan du høre vår Dylan elsker og Dagsnytt 18 ankersmann Espen Aas ta det med gjennom Dylan I 6 times episoder sammen med Tine Skolmen. Søk I NRK Radio på Bob Dylan, mannen og musikken. Anders Krøger, Øystein Sandvik, Anne Grepperud og Mari Lunan har laget musikklivet I dag. Jeg Paul Arvid Jørgensen, og du har brukt livet ditt bra, synes jeg, når du har hørt litt av musikklivet sammen med oss.
1: Her NRK Nyheter klokken 1. I USA har politi og sikkerhetsstyrker rykket ut til områder rundt det hvite hus etter meldinger om skyting. Rundt 20 skudd ble hørt like etter klokken 18 lokal tid, skriver CBS News. Skuddene skal trolig ha kommet fra nordsiden av det hvite huskomplekset. President Donald Trump var inne I bygningen da det skjedde. Både FBI og Secret Service på stedet, melder Reuters og viser til en uttalelse fra FBI-direktør Cash Patel. USA og Iran I ferd med å forhandle frem en fredsavtale, det skrev Donald Trump på Truth Social tidligere I kveld. De siste detaljene blir diskutert nå og vil bli lagt frem om kort tid, ifølge Trump. Han hevder også at avtalen blant annet betyr at det viktige Hormuzstredet vil bli åpnet for skip igjen. Iran sier på sin side at de fortsatt vil beholde kontrollen på stredet. Ukrainas hovedstad Kyiv I natt blitt utsatt for et massivt angrep med ballistiske raketter, det opplyser militære myndigheter I byen. Innbyggerne ble bedt om å søke dekning fordi det kunne komme flere raketter. Ukrainas president Zelensky advarte på forhånd om at de ventet et stort russisk angrep I natt. Norsk filmbransje har igjen grunn til å juble. I kveld vant den norsk-rumenske filmen Fjor med Renate Reinsve en av hovedrollene, den gjeveste prisen under filmfestivalen I Cannes, Gullpalmen. Mens Reinsve og store deler av produksjonen feirer I Cannes, stilte skuespillerkollega Torbjørn Harr I et intervju med NRK her hjemme. For han hadde en liten rolle som politimann I filmen.
2: Nei, det helt fantastisk. Det jo virkelig, som produsenten sier, en av de største prisene man kan få. Så for norsk filmbransje, og for alle skuespillerne som med, norske kolleger av meg, og vi som har vært med, det helt utrolig gøy.
1: Caroline Graham Hansen ble I kveld mesterligavinner, bare noen steinkast fra sitt eget barndomshjem. Barcelona slo Lyon 4-0, og Graham Hansen kaller det surrealistisk.
3: I sitt eget nabolag for Barcelona I en meisterligafinale, en drøm som gikk I oppfylling og I kveld skapte varme kjensler.
4: Lettelse, glede, surrealistisk. Før sesongen så setter man jo ut som hver sesong og kommer til Champions League-finalen. Det jo et lite ekstra som står på spill når man har muligheten til å vinne på hjemmebane, så ja, bare surrealistisk.
3: Skuffelse for Are Hegerberg og ikke minst Ingrid Syrste Engen, som spilte hele kampen for Lyon.
5: Akkurat nå selvfølgelig tungt. Ja.
1: Det sa til slutt Lyon-spiller Ingrid Syrste Engen, og reporter var Ole Rolfsrud. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Språksnakk, programmet der vi hver uke står på for å bli klokere innen kategorien språk. Jeg har I alle fall stått for riktig svar I quiz takket være dette programmet, så det skal ikke stå på det. Det mye en kan stå på, for eksempel et fjell, eller fjedl, som noen sier. For her I landet har vi ikke bare mange ord og uttrykk, men også mange måter å uttale ordene på. Vi har til og med flere språk enn norsk. Mitt navn Lydia Gieselmann, og takket være deg som hører på, som sender oss spørsmål I appen NRK Radio, har vi også mye å snakke om nå som radioen din står på. Vi står ikke her I studio, men de som sitter klar for å gi deg de gode svarene forsker og leksikograf I ordbøkene.no, Klara Sjo.
1: Joho!
0: Joho! Og fra Universitetet I Tromsø, professor I nordisk språkvitenskap ved Institutt for språk og kultur, også professor 2 på den samiske høgskolen, Kristine Bentsen.
2: Hallo, Jan.
0: Hallo, hallo. Og sist men ikke minst, professor emeritus ved Universitetet I Stavanger, Jan Christian Hognestad.
3: God dag, god dag.
0: God dag, god dag. Det mye dialektmangfold I det lille landet vårt, men også språkmangfold. Hei I radioen, startet dagens første melding med. Jeg synes det gøy at Norge så mye mer språklig mangfoldig enn jeg var klar over. Leste nettopp en liste over offisielle språk I Norge, og skulle gjerne lært mer om flere av dem. Men I dag lurer jeg først og fremst på hva som skal til for at et språk blir offisielt her hos oss. Romani et av disse språkene. Hva slags andre språk det I slekt med, eller ligner det på, og vet vi noe om hvor mange som snakker det? Så det et språk til som kanskje noe av det samme, og det språket romanes. Det hadde jeg aldri hørt om før jeg leste det nå. Romani og romanes nære slektinger? Skjønner de ikke hverandre? Hvilke folkeslag snakker disse to språkene? Hilsen en enkel bokmålsbruker. Ja, Kristine, det jo ikke bare å være bokmålsbruker heller, men det kanskje ikke så mange som vet at det finnes flere offisielle språk. Jeg ikke så ukjent med alle heller. Hvor vil du starte?
2: Vi starter litt mer overordnet først. Altså, vi har jo norsk og de samiske språkene som likestilt offisielle språk I Norge. Hvor de samiske språkene da også har en spesiell status med at de språket til urfolk I Norge. Mm. I tillegg så har vi jo noen nasjonale minoritetsspråk også I Norge, som da kvensk og romanes og romani. Jeg tror det uttales med trøkket på første stavelsen.
0: Det tror jeg, men
2: det skal jeg ikke si for sikkert. Og ifølge språkrådet så en nasjonal minoritet da, en etnisk, kulturell og språklig og eller religiøs minoritet med langvarig tilknytning til Norge. For lytteren spurte jo om det, hva som kreves for at man skal kunne være et offisielt språk. Mm. Og det henger da sammen med det, at et språk som tales av en kulturell eller språklig eller religiøs minoritet som har langvarig tilknytning til Norge.
0: Ja.
2: Både de samiske språkene og kvensk og romanes og romani jo definert som minoritetsspråk I Norge. Og det, som sagt så står det her samiske språkene da I særstilling fordi at de også språkene til urfolk I Norge. Mm. Og de har da ekstra beskyttelse I lovverket. Men både de samiske språkene og de nasjonale minoritetsspråkene har altså status som minoritetsspråk, og det fordi at de språk som tradisjonelt brukt innenfor et bestemt territorium eller en stat, og av statsborgere som utgjør en historisk gruppe som et mindretall av befolkningen I Norge. Da. Så det derfor de har status som nasjonale minoritetsspråk. Og det betyr også at de beskyttet av den her minoritetsspråkpakten, eller den europeiske pakten for region, om regions- og minoritetsspråk, som den egentlig heter. Den fra 1992, og Norge ratifiserte den her pakten da i 1993. Og den her pakten, den med på, altså I Europa da, med på å verne og styrke minoritetsspråk på ulike områder I livet, som skole og høyere utdanning, og media og helse og så videre. Sånn at de har en ekstra beskyttelse, ikke bare I norske loven, men også på europeiske plan, gjennom den her minoritetsspråkpakten.
0: Ja.
2: Men nu, det var jo også et spørsmål mer konkret på det her med romanes og romani, og hva slags språk det egentlig er.
0: Ja.
2: Romanes, det er altså språket til romfolket, mens romani er da språket til romani-folket. Og vi vet jo ikke helt hvor mange som snakker de her språkene. Det store norske leksikon anslår at det er underkant av 5000 talere av romanes i Norge. Men det er enda mer usikkert hvor mange det er som snakker romani. Her antydes det alt fra noen få hundre til noen få tusen mennesker.
0: Ja, ikke så mange altså.
2: Ikke veldig mange, nei, i det hele tatt. Og de fleste vil jo også være talere av norsk da. Begge de her språkene, de er såkalte indoariske språk. Så de er, tilhører den indoeuropeiske store språkfamilien, men de er i en annen grein da, enn sånn som de germanske språkene, som norsk er en del av. Mm. Men innenfor den her indoariske retningen med språk, så er det romanes, tilhører en grein som heter valakisk romani, og romani tilhører da greina for nordlig romani. Jeg kan ikke nok om de her to greiene her til å si veldig mye om det, men det som har skjedd i Norge, det er at romani har fått større påvirkning fra de skandinaviske språkene, og fra norsk for eksempel i Norge da. Sånn at den har beholdt ordforrådet fra det opprinnelige indisk-basert ordforråd, eller fra den indoariske språket der da. Men den har fått mye norsk grammatikk, eller skandinavisk grammatikk, de ulike, ja, okay. I de ulike landene da, hvor det snakkes. Mens romanes i større grad har beholdt både grammatikken og ordforrådet fra det språket som det opprinnelig kom fra. Så det gjør nok at de er ganske forskjellige, de her språkene. Hvor nære beslektet de var opprinnelig valakisk og nordlig romani, om de var som norsk og svensk eller ikke, eller det kan jo ha vært mye lengre.
1: Norsk og nederlandsk kanskje?
2: Norsk og ja. Nederlandsk kanskje, det vet jeg ikke. Det kan godt nok man vet, men jeg vet ikke. Men jeg vil tro at de ikke så godt forstår hverandre nødvendigvis i dag, nei.
3: Kan jeg få skyde inn at du sier, Kristine, at det er mye norsk og skandinavisk i romani, og så er det jo også interessant å spørre når det gjelder mange av de språkene vi har snakket om det også er påvirkning den andre veien, altså ja. Mellom disse språkene og norsk. Og det ville jo jeg i utgangspunktet sagt nei til når det gjelder flere av de språkene som du har nevnt. Men så fikk jeg et spørsmål en gang fra folk i Stavanger, som sa at da vi var små, så kalte vi politiet for Bedouin. I all verden, det er jo ganske merkverdig, Bedouin. Og så undersøkte vi litt, og så fant vi ut, det er romani. Så det er et romani-ord som har sneget seg inn i Stavanger bymål i tidligere generasjoner. Så det finnes enkeltstående eksempler på påvirkning den andre veien.
2: Ja, og det er klart med samisk språk og til dels med kvensk, så har det jo vært i språkkontaktområdet har det jo vært utveksling begge veier.
3: Ja, da, og det kunne vi også lagt et helt program om når det gjelder eventuell påvirkning fra samisk på norsk, for der er det mange teorier.
2: Men det var første gangen jeg hørte om påvirkning fra romani til norsk, så det var interessant.
0: Ja, så det er jo veldig kult hvis noen som hører på har romani, altså snakker romani eller romanes og kan svare på hvor nære slektinger er de egentlig, er de langt ut på greina i slektstreet eller er de litt tettere, men det lærte vi litt mer i hvert fall.
2: Ja.

0: De gamle håndverksfagene gjørtler og bødker står i naob.no. Men de følges ikke ad av noen verb. Har vi på norsk noen gang hatt ordene å bødke eller å gjørtle? Klara, er det her norsk? Eller er det minoritetsspråk? Hæ?
1: Driver ikke du med bøtking og gjørtling?
0: Ikke som jeg vet om, hvertfall.
1: Skal jeg bare ta det utrolig kjedelige svaret først?
0: Ok.
1: Nei.
0: Nei.
1: Da er vi ferdige da.
0: Ja.
1: Men du vil kanskje vite hva en gjørtler og en bøtker driver med?
0: Ja. Eller ja. Jeg vet ikke.
1: Og de driver med det. Det finnes fremdeles sånn i dag. Og du kan faktisk utdanne deg til dette. Du kan ta fagbrev i det. Du kan studere på videregående skole.
0: Ja.
1: Vi trenger det. Gjørtlere, det er håndverker. Begge deler håndverker som lager prydgjenstander og nyttegjenstander av metall. Altså messing, stål, kopper.
0: Ah.
1: Noe nytt, men også en god del i restaurering. Vi trenger sånne.
0: Ja.
1: Det kommer fra tysk. Og nå skal jeg lese tysk, det er jeg ikke god på. Gürtler.
0: Gürtel?
1: Ja, gürtel er belte.
0: Ja.
1: Og det er dette, altså det er en beltespennemaker.
0: Oh.
1: Og en beltespennemaker blir da en gürtler.
0: Ja.
1: Tilgi tysken min. Og så er det blitt det gürtler i norsk.
0: Ja, det er bedre enn beltrer.
1: Ja, altså vi har et ord som heter jord, med G-J, gjord. Som er et eldre ord for belte, som er samme opphav. Hvis du driver med hest, så kan du feste jorden.
0: Ja.
1: Det er sånn hestejenteord.
0: Så det, ja.
1: Bøtker, det trenger vi også noen av, for de lager nemlig tønner. Og uten bøtkere, ingen visketønner.
0: Nei, det er sant. Så da blir det ikke viske.
1: Nei, det trenger vi. Vin for så vidt også. Bøtker kommer også fra tysk, nedertysk, fra bodik, som er den versjonen av bøtte. Slekt med vårt bøtte. Men det finnes ikke å gjørtle og bøtke. Tingen personen har laget har gitt navnet.
0: Mm. Ja, ok. Så du har på en måte fått titelen for det du gjør, eller lager.
1: Ja.
2: Nå vil jo jeg si at når det gjelder bøtkeren, så er jeg vant med å kalle han for bøkker, uten den D-en. Og grunnen til at jeg plutselig kom på det, er at, nei, som du ganske riktig sier, Clara, jeg har heller aldri hørt om noen verb for disse to håndverkene. Men derimot, så har jo det ene av de, nemlig bøtker, blitt et etternavn, et familienavn. Ja. Så det er jo også noe som finnes eksempler på i Norge, at håndverk har også blitt etternavn. Det er det jo flere eksempler på. Og bøtker kan den også hette. Ja. Det er sikkert folk i Norge i dag som heter bøtker.
1: Ja, altså, den moderne rettskrivingen er bøkker med to k-er.
0: Mm.
1: Den gammeldags er bøtker, og jeg lider vel av og til litt av gammeldags.
0: Er det der bucket da kommer fra?
1: Det er samme ordet.
0: Ja.
1: Det er godt jobbet. Du skal bli etymolog du også.
0: Ja, hobby-etymolog, og kanskje også en hobby-gjørtler og bøtker etter hvert. Ja.

0: Hei, når en skal montere, sette opp, etc., legge to eller flere elementer sammen I en form, så brukes ofte setninga «stu i stu». Hva kommer ordet «stu» ifra? Høres på radioen. Jan Christian, du kjent med «stu i stu»?
1: Ja, faktisk. For meg dette et veldig kjent uttrykk. Jeg kunne veldig godt når som helst ha brukt det selv. Og så må vi finne ut hva jeg vil bruke det til,
0: ja.
1: og hva disse elementene betyr. Da kan vi først se på ordet stu, som også kan skrives med V til slutt.
0: Okay.
1: Og stu betyr rett og slett en stubbe. Altså når du sager ned et tre, så kan det som står igjen være en stuv. Og i det gamle jordbruket så var det sånn at av og til så skar en av trær og brukte det de fikk til fôr for dyr. Og det kalte de å kyle. Ja. Og i Rogaland, der jeg kom ifra, så snakket de gamle om en kydlestuv. Og det var en sånn en stubbe som sto igjen når de hadde skåret av treet og brukt det til fôr. Men det hjelper oss jo ikke helt når det gjelder stu i stu. Så da må vi gå til en betydning nummer to som I midlertid ligner på den andre. En stu kan nemlig være et endestykke av noe. Og da kunne jeg også sagt, hvis jeg skal skjære opp I pølser for eksempel, skal jeg skjære opp fra midten? Nei, kunne noen si, bare skjær fra stuen. Og da skjer jeg pølser opp ifra den ene kanten, ifra den ene enden. Og da nærmer vi oss veldig stu i stu. For det bruker vi når vi stuer, når vi pakker noe tett sammen. Mm. Og når vi da legger det stu i stu, så betyr det at endestykkene ligger helt inntil hverandre. Sånn at de er i berøring med hverandre. Alt sånt som pakkes, så de er I endeberøring med hverandre, det ligger stu I stu. Okay. For meg dette min gamle verden, men Clara, jeg vet ikke om det din verden.
2: Dette veldig langt fra min verden, for jeg hadde aldri hørt stu. Nei. Jeg hadde ikke hørt stu I stu heller.
0: Nei.
2: Så det var sånn at, ikke jeg som skal svare på dette.
0: Ja. Men vil det si da, at hvis jeg skal pakke ned masse brød, og jeg blir bedt om å pakke ned brødene stu I stu, så legger jeg ikke de på langsiden av hverandre, da blir det,
1: ja.
0: De blir liksom lagt på rekke da.
1: Sånn som jeg forstår uttrykket, så måtte du ha laget de med endestykkene, med skalkene mot hverandre, for å si det sånn,
2: hvis det skulle være stu I stu. Den veien, altså loddrett, I stedet for vannrett.
0: Ja, stående stu I stu. At du stabler
2: brødene I høyden. Mm.
1: Jo, men det altså det endene. Stu er en ende. Så
3: Man har en veldig stor fryseboks hvis man skal gjøre det.
1: Altså, sånne praktiske problemer interesserer ikke jeg meg for I det hele tatt. Jeg bare tolker ordet, jeg.
0: Ja, men da skjønner jeg ikke, for at spørsmålet jo når du skal montere eller sette opp eller legge to eller flere elementene sammen I en form.
1: Da det nok sånn at lytteren vår forstår det uttrykket litt annerledes enn jeg gjør.
0: Ja.
1: For jeg vil ha det til at det endene som skal være I kontakt, men lytteren ser det ut til, vil kunne bruke uttrykket når du bare skal legge elementer sammen, tett sammen.
0: Mm.
1: Og ok, jeg skal ikke si at det ikke også kan brukes sånn. Og da blir det jo enklere med fryseboksen din også, Lydia, når du skal fryse brødene.
0: Ja, det litt som vis-à-vis da. At de skal ligge...
2: Du skal stue de sammen, sikkert.
0: Ja.
1: Vis-à-vis, da tror jeg det litt avstand. Det
2: ikke det motsatt også. Altså, ja. Du har stu I stu, rygg mot rygg.
0: Ja.
1: Stu I stu, det betyr I alle fall kontakt.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Hei på dere som står på for det norske språk. I mange år har jeg jobbet med formidling av forskjellige slag, og har ofte vært I kontakt med mennesker som står på god eller dårlig fot med, står på vaklende grunn, står på spill, står på slalom, står på programmet, og så videre, og så videre. Selv har jeg måttet stå på mange ganger, men likevel har jeg aldri stått på noen form for medisin. NRK Nyheter hadde I påska en sak eller bulletin om eldre mennesker som står på en bestemt sort medisin. Det nærmeste jeg husker en gang jeg mistet en Paracet på gulvet og kom til å trø på den. Nå forstår jeg at det er blitt vanlig å stå på medisiner av forskjellige slag. Kommentarer? Vennlig hilsen, Jan. Og Klara, det her er, så vidt jeg vet, ikke Jan Christian som har sendt inn spørsmålet, men Anna og Jan. Men man kan stå på mye.
2: Ja.
0: Medisin også, tydeligvis.
2: Jeg prøvde å få oversikt over alle uttrykkene som står på et eller annet kunne bety, og jeg måtte gi opp.
0: Ja.
2: Men ja, stå på medisin er blitt ganske vanlig å bruke nå. Og når du står på medisin, så er det noe du går på mer eller mindre permanent.
0: Ja.
2: Altså, det er ikke to parasett fordi du har hodepine, eller en antibiotikakurs hver en uke.
0: Nei, da har du gjerne en resept der det står på hva du har.
2: Ja, det står på resepten, hva det er for noe, og veldig ofte, det jeg så på, det er liksom, hvis du har stå på pluss en eller annen medisin, så er det ofte allergimedisin, blodtrykksmedisin, eller da spesifikke ting. Mm. Og folk som står på medisiner er, som Jan sier, ofte litt eldre personer.
0: Mm.
2: Kanskje de spiser mer med, de spiser mer medisiner enn oss andre.
0: Det er kanskje blitt, det er blitt livet, det.
2: Så prøv å finne første treff der man brukte uttrykket stå på medisin, en eller annen medisin. Det finner jeg faktisk rundt 1970, som var overraskende tidlig, der det står at 10% av det norske folk står på medisiner som er mer og mindre vanedannende.
0: Ja.
2: Huff. Det er et sitat fra en lege. Ja. Og det som var påfallende i de neste treffene jeg fant over 1980- og 1990-tallet, det er omtrent hver gang vi treffer stå på medisin, så er det en lege, enten et direkte sitat fra en lege, eller er det tydelig at det er en lege som står bak utsagnet. Så det gjorde at jeg, nei, ikke bare lege, også veterinærer og andre sånne som driver med, ja, det var veldig, var brukt mye i travsporten.
0: Oi. Men det er medisinsk uttrykk.
2: Da. Ja, det er en måte å uttrykke seg på som har vært, kommet fra medisinen,
0: ja.
2: Og hvor lenge de har sagt det før de begynner å skrive det opp, det ned, det vet jeg jo faktisk ikke. Men det er mye, altså det der å stå på, er som sagt, det er veldig mye skal stå på.
0: Mm.
2: Altså, stå på dagsorden, stå på programmet, stå på reseptblokken.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke det kommer ifra at det står på reseptblokken. Jeg har tenkt meg, men nå må du reagere på det jeg sier nå, Klara. Det er helt konkret å stå på. Du står på, hvis du står på gulvet, så har du et fundament som du står på. Og hvis du står på en medisin, så blir da, det er også en sånn fundament, spesielt hvis det er en medisin som du tar hele tiden.
2: Ja.
1: Så jeg tenker at det er en utvidelse av å stå på noe helt sånn konkret.
2: Ja, altså sant, det er veldig mange måter du kan komme til denne ståpåen, og det er egentlig derfor jeg tenker at det er kanskje litt vanskelig å finne ut hvilken som er rett. Jeg tror den der til Jan Christian kan ha noe for seg, altså det der at det er noe som du er permanent på.
0: Ja.
2: Men det er også veldig mange andre ting som, ja.
0: Men er ikke det rart at leger kan si sånn, jeg setter deg på?
2: Ja, det er jo akkurat den samme.
0: Da står du jo ikke, da sitter
2: du. Ja, men det er
0: jo
2: bevegelsen til.
0: Ja.
2: Hvis du setter glasset på bordet, så står glasset på bordet.
0: Det er sant.
2: Så det er jo faktisk bare bevegelsen til at du står på medisin.
0: Ja.
2: Her mister jeg ikke bare leger for å finne på ting. Eller oppfatte språket på en måte.
0: Ja, vi får nå bare stå på og prøve å tolke det.

0: Rogaland har en gjerne bløde konsonanter. Dette virker jo å være enklere for barn å lære enn de harde spørsmålstegn, for eksempel kage i stedet for kake. Samtidig så puttes det det i ord som ull, stein og fjell. Da sies det plutselig udl, steiden og fjell. Hva skjedde her? Jan Christian, hva skjedde her? Det er to spørsmål her på en måte.
1: Ja, det er i veldig stor grad to spørsmål, og jeg må også behandle det som to spørsmål, ja. Tror jeg. Men som rogalending så var det to veldig kjekke spørsmål, så det gjør jeg mer enn gjerne.
0: Ikke kjegge?
1: Nei du, nei. Men lytteren vår stiller også et interessant, mer sånn prinsipielt spørsmål. Er bløde konsonanter lettere å lære, eventuelt å lage, produsere, enn harde? Så det kunne jeg tenke meg å si litt om først.
0: Ja.
1: I stedet for bløde og harde, så pleier jo vi språkfolk snakke om stemte og ustemte konsonanter. G-en i bag er stemt, og K-en i bak er ustemt.
0: Okay.
1: Og hvis vi tar det med tilbake til lytterens spørsmål, er det enklere for små barn for eksempel å lage stemte lyder enn ustemte, så kan det kanskje være noe i det. Blant annet fordi at det som skal til for å lage en ustemt konsonant, det skulle hun jo tro bare var å skru av strupehodet sånn at det ikke er stemme. Ok, så får du en ustemt konsonant. Men det er noe som du ofte må gjøre i tillegg. Du må komme med noe som vi kaller for aspirasjon. Et pust som kommer etter lyden. Hvis jeg sier pil, eller ta, eller ku, så sier jeg ikke bare P-en og T-en og K-en, men jeg har et dualikt pust etterpå, sånn aspirasjonspust. Og det å få til alle disse tre tingene på en gang, både skru av stemmen, sette tunge og lepper i rett posisjon, og deretter lage et pust. Det er mange ting på en gang.
0: Ja, du må på en måte ta sats og skyte ut bokstaven.
1: Ja, da skal du være. Så det kan godt hende at små barn har vanskeligere for å lage sånne aspirerte, ustemte lyder. Og i parentes bemerket, når vi får en K som ikke har aspirasjonen som i Q, nå overdrev jeg den litt, men ok, den skal være der, så vil mange synes, hvis vi tar vekk bare aspirasjonen, at de hører en G i stedet for. Ikke minst unger. Sånn at begynnerskrivere på skolen, de skriver ofte ordet skole med G. S-G-O-L-E. Og det er fordi at aspirasjonen på K-en mangler etter en S. Det er jo en veldig rar ting, men sånn er det. Så det der, vi har bløde konsonanter i Rogaland og sier kage og ikke kake. Forresten, det er en språkendring. Dette er på vei ut i Rogaland. Det er det nok ingen tvil om.
0: Er kaka på veien?
1: Kaka er definitivt på vei inn. Ja. Men jeg hadde altså moro av å spekulere litt om dette her med om de ustemte konsonantene kan være vanskeligere å lage som lytteren. Det synes jeg var en artig tanke som jeg fikk av lytteren vår.
0: Ja. Det er jo et godt tips da, hvis noen venter barn og vil jobbe litt mindre med språket, så er det jo bare flytt i Rogaland da.
1: Ja, men nå hjelper ikke det snart lenger. For
0: nei,
1: nå
0: det er sant.
1: Ja.
0: Så... Men så til den andre delen her.
1: Ja, og den er jo fin den også. Og det er en mystisk D.

0: vår sine eksempler, så er det enten en L eller en N. En av de to. Og da må vi, være litt sånn fonetikere, og det elsker jo jeg å være, og tenke, hva har L og N felles? Jo, når det gjelder tunga i munnen, så ligger det på noenlunde samme sted. Ja. Og så er det det, og det tenker vi ikke over, tror jeg, ofte, at når vi lager en L og en N, så lukker vi veldig igjen i munnen. Når vi sier L, så lukker vi nesten helt igjen, da kommer bare litt luft ut på siden. Og når vi sier N, da lukker vi faktisk helt igjen, sånn at luften kommer ut av nesen i stedet for. Og hvis vi da tenker oss at vi ikke helt får dette til, vi skal si fjell, og så skal vi da altså lukke nesten igjen for L-en, og så kommer vi i farten i skade for å lukke helt igjen. Et lite øyeblikk. Mm. Hva blir det da? Fjell.
1: Ja.
0: For hvis du skal si en L og lukke litt for mye igjen, så blir resultatet en annen språklyd, nemlig en D.
1: Ja.
0: Så, når det gjelder...
1: Og det er jo litt sånn som skjer da, hvis man er veldig tett i nesa og ikke er fra gjæren.
0: Ja, da kommer du ikke til enden i det hele tatt.
1: Nei, da blir det bare fjed.
0: Ja, ja. Så disse mystiske D-ene, de kommer inn fordi at de som snakker et bittelite millisekund lukker litt for mye igjen. Mm. Og da blir det udel, steiden og fjeddel. Og så kan jeg jo selvfølgelig spørre, nå vil jo en fonetiker som jeg si at, jaha, nå har jeg forklart det. Det er at lukket ble litt for stort et lite øyeblikk.
1: Ja.
0: Men de som er opptatt av språk og samfunn, de sier, ja, men Jan Christian, hør nå her litt grann. Jeg skjønner at dette er grunnen til at det kunne skje, men det trengte ikke skje. Så hvorfor skjedde det en gang i tiden at det ble sånn?
1: Og akkurat der?
0: Og akkurat der og akkurat da.
1: Mm.
0: Og det vet vi nok ikke så mye om, men selv sånne språkendringer, fordi fjeddel er jo, noen tror kanskje at det er gammelnorsk, men opprinnelsen er uten D-en. Og så har den lurt seg inn og blitt værende i Rogaland.
1: Okay.
0: Og når dette har skjedd, så har det sikkert også med forhold utenfor språk å gjøre, med samfunn og noen som begynner å si det, og så blir det kult å si det, og så blir det værende sånn. Så for å forklare disse her merkelige tingene, så må vi både være språkteknikere og snakke om gjenlukking og sånn, og så må en være det som på fint heter sosiolingvister, og spekulere litt over hvordan kunne dette skje, hva er mekanismene bak at sånne endringer skjer?
1: Ja, det er jo som innsender skriver, hva skjedde her? Det får vi kanskje aldri svar på, spesielt da hvis at, for jeg hadde jo trodd at fjell, at det var litt sånn, ja, man har reist 200-500 år tilbake, sånn sa vi det da, men nei da.
0: Jo, det er en gammel lydendring, men som nå er i ferd med å gå tilbake igjen, altså folk slutter å si fjell, og så begynner de å si fjell.
1: Mm.
0: Og hvis det er plass til en liten anekdote helt på slutten, så er det sånn at disse D-ene, de kom nok i sin tid inn der det var språklig mulig å få de inn. Men når de forsvinner, så forsvinner de ord for ord. Så fjell blir til fjell, og alle blir til alle, men i Egersund, der jeg kommer ifra, hvis du drikker litt for mye om lørdagen, så blir du fremdeles fodlet.
1: Ja.
0: Du blir ikke full. Full er helt umulig å si i Egersund. Så ungdommer kan fremdeles spørre hverandre, du, var du fodlet på lørdag?
1: Oi.
0: Så der holder han seg fremdeles den gamle luringen.
1: Ja, se der, ja. Så det her er jo plutselig, jeg føler jeg er noen drikkepress for å bevare gamle ord. Men noe godt er det tydeligvis med det likevel.
0: Motivene mine er de edleste.
1: Ikke de edleste. Nei. Det er det laste.
0: Ja.
1: Vi skal over til Grieg her i Språksnakk. Hei, jeg øver på våren av Grieg og lurer på om ordet smågidren i andre vers er stavet riktig. Når jeg søker opp betydninger så finner jeg bare ordet sågidren, men det ser ut som ordet i det opprinnelige diktet konsekvent er skrevet som smågidren. Hva er forklaringen på forskjellen, og hva er korrekt å bruke? Vennlig hilsen, Ellen. Klara, nå vet ikke jeg om jeg sa hverken det eller det.

0: andre ordet riktig. Er det smågidren?
1: Våren var ganske korrekt.
0: Ja, den klarer jeg.
1: Dere to, gidder, gidder.
2: Ja, jeg ville sagt gidren, helt, helt klart.
0: Åja, smågidren.
2: Smågidren, ja. Det, i Rogaland ville, hos de gamle ville det nok ha hett det.
1: Ja.
0: Ja, ok, men det, ja, nei, sånn er det når man leser et ord. Så jeg sa jo balsamico første gang jeg leste balsamico.
1: Altså, du ser, jeg jo skrev på samme måte som gidde.
0: Ja, sant.
1: Men det, den, den diskusjonen kan vi ta inn etterpå. Men i alle fall, Ellen, takk for spørsmålet som førte meg ned i de dypeste kaninhullene. Den kan nok kanskje bli litt lang eller veldig kort, hva vet jeg. Jeg har også sunget Våren av Grieg. Jeg tenkte at hvis jeg skulle begynne å synge, så innså jeg at det bare kan alt stemmen. Og da vil kanskje ikke folk kjenne den igjen.
0: Nei, sant. Jeg vet ikke om jeg kjenner til den.
1: Nå en gang fikk jeg vettren og så for. Ja, det var alt stemmen. Men Våren finnes i forskjellige versjoner. Så jeg synger, har da sunget korversjonen, og der har vi ikke hverken små eller så gidder. Så da måtte jeg sende en melding til dirigenten min og spørre om hun hadde note på hele greien. Det hadde hun, den fikk jeg. Og så rotet jeg litt rundt. Jeg har også spurt flere andre i koret mitt om de kjente til den delen, men nu vel. Og så begynte jeg, fant jeg veldig mange forskjellige versjoner. Noen stod det så gidder, og andre stod det små gidder. Og så tenkte jeg, og så kom jeg jo på, ja, men dette er jo diktet til Au Vinje, Åsmund Olavsson Vinje.
0: Ah.
1: Dølen 1860. Så da gikk jeg til Nasjonalbiblioteket og fikk funnet den første versjonen av dette. Og der står det så gidder.
0: Oi.
1: Altså,
0: og uten dette er, M.
1: Uten M. Og dette er så sært at Vinje faktisk i sitt eget dikt har fotnote på hva så gidder er. Så nå kommer forklaringen for dere som har lurt på hva dette er for noe. Og så, som er gøy alt nok, er skrevet med tre A-er, for dette før de oppfant Å-en. Og at gidra leker opp og ned, den lekende vårdunst som et frøkast på vårbakken. Altså, det, dette er den dirring som du ser over en varm bakke som er nylig sådd, som du ser om våren. Fun fact, våren er faktisk to fotnoter til. Fivrel, som er forklart som sommerfugl, og eim, som damp. Så dette er den gangen dikt skulle være lærerike.
0: Ja, så der, ja.
1: Ok, så Vinje har så gidderen. Og så, neste spørsmål. Hvorfor står det små gidderen da i en del noter fra Grieg? Dette var det neste kaninhullet jeg havnet ned i. Bergen offentlige bibliotek har noe som heter Grieg-samlingen, så inneholder masse noter fra Grieg.
0: Oi.
1: Der har jeg vært.
0: Du har virkelig vært på jakt.
1: Jeg har vært på jakt, for liksom, poenget her er at dette er sånn her, hva skrev de først, en sånn her ting i manuskriptslæra. Du må tilbake igjen og finne den eldste, mest mulig den eldste, helst også litt forskjellig, sånn at du kan se hva skjedde når man skriver feil. Husk at dette er skrevet på for hånd.
0: Mm.
1: Og når du skriver for hånd, så er det veldig lett å skrive feil, og spesielt på ord som du ikke kjenner så godt.
0: Ja.
1: Spesielt når du slår av hjernen og skal bare kopiere veldig fort. Og dette er sånn her, når jeg har drevet med og lest på gresk og latin, så er det alltid sånne små kommentarer at her er vi litt usikre på hva som har skjedd, for det kan ha stått der. Dette er kopiert og kopiert og kopiert for hånd.
0: Oi.
1: Sett deg ned og kopiere noe som helst for hånd, og du vil gjøre minst to feil.
0: Ja, så det er den M-en rett og slett en skriveleif?
1: Ja, altså, og da har jeg ikke funnet de originale kladdearkene til Grieg. Men jeg har, og nå sitter jeg faktisk med kopien foran meg fra partituret som til Grieg var den første versjonen av Våren. Og det som er litt gøy da, sånn på et håndskriftsmessig standspunkt, det er at for det første så har han, det er tre forskjellige penner, altså det er skrevet ved tre forskjellige anledninger han har ført på.
0: Mm.
1: Så første versjonen, den står med en type penn, og så har han lagt til noen ekstra kryss for å ekke litt senere med blyant. Første verset er skrevet med en penn, mens denne små gidderen kommer i tredje verset, og den er skrevet med en annen penn.
0: Mm.
1: Det vil si at det er noe ført på etter han har skrevet ferdig liksom, verslinje. Så dette bare, nå skal han bare kopiere inn teksten sånn at du kan sende ut som et partitur.
0: Ja.
1: Og da har han ikke slått på hjernen sin godt nok, for han skal bare kopiere teksten. Så gidder, små gidder, det er et ord som er såpass sjelden at Vinje er nødt til å ha en fotnote på. Det vil si at han antagelig ikke ligger inne i Grieg sin hjerne, mistenker jeg. Og da er det veldig lett at du lager noe som passer. Små gidder, altså små dirring.
0: Ja.
1: Kan funke like godt.
0: Så Grieg måtte gjette seg litt til hva er det han er inne og si her? Ja, ja, det var sikkert små da.
1: Ja, og det kan hende han ikke engang har gjettet. Kan han bare gjort det automatisk. Fordi at han sitter egentlig og skriver av. Da har han duellen på denne siden her, og så sitter han og skriver på den andre siden og kopierer litt sånn.
0: Oi. Du får jo på en måte, altså Ellen sitt spørsmål her er jo, jeg ser dette og jeg ser dette et annet sted, hva er forskjellen og hva er greia? Og så viser det seg at vi får jo et helt innblikk i livet til både Vinje og Grieg her, og hvordan de holdt på, at selv de store navnene kan også gjøre feil.
1: Ja, og så ser vi at denne feilen, den forplanter seg i partiturene til av Grieg, men ikke i alle, så noen har faktisk gått og sjekket hva som har stått i Vinje, men ikke alle. Dette er liksom, det koster manuskriptslære 101 for hjelp av Våren av Grieg. Det er så nydelig.
0: Det er ingen KI som har brukt det, blitt brukt det her i hvert fall. Men ordet er altså så gidren.
1: Ja, altså vi har gidder, som er den, altså en synlig dirring i luften.
0: Mm.
1: Det kommer av at i varmere luft så er det litt annen lysbryting enn i kald luft. Du ser det over ovner. Hvis du slår på ovnen så ser du det dirrer. Det er gidder.
0: Ja.
1: Og så gidder, det er liksom, det er omtrent bare i den sammensetningen du finner det, fordi at det er ofte sånn her, nei, det er ikke ofte, det er uhyre sjelden, men når det er i bruk så er det sånn, det er ofte litt høystemt. Når jeg har letet rundt så finner du det der at det vel bruktes veldig poetisk, altså, det var en dag senest i april, sol i baka varmt fra en klår himmel, og det var så gidder og varmt i lufta. Det er liksom det der, varm sol og så gidder fra åkeren, det er liksom, du får det hele nasjonalromantiske bildet opp i hodet.
0: Veldig kult.
1: Så dette er fint, altså.
0: Ja, veldig fint. Helt til slutt, Klara, så har jeg et veldig viktig spørsmål i det koret ditt, der du synger denne i alt-melodien. Syng dere små eller så?
1: Det er jo det, vi har ikke den, for vi synger bare første og andre delen av vers, vi synger cirka halvparten.
0: Det var en fin måte å sno seg rundt da.
1: Ja.

0: Jeg mangler et ord for en måte folk bruker språket på, skriver hun Anne. Takk og takk for deilig nerdat-program. Vet ikke om jeg egentlig lurer på dette, men fikk lyst til å dele det med deres språkfolk. Les i avisa i dag om en som har blitt tatt av snøskred og sier «som å være i en vaskemaskin». Er ikke det litt artig at vi bruker sammenligninger som ingen, eller i hvert fall få, har opplevd for å beskrive følelser og opplevelser? Det føltes som å bli overkjørt av en trailer. Har det et navn? En ting når man gir beskrivelser som mange vet hva som å bli tatt av en storm. Men så tror vi liksom at det blir ekstra sterkt når vi bruker sammenligninger som ingen har forutsetning for å forstå. Artig. Hilsen Ane. Ja, Ane, dette spørsmålet jo nesten som å jonglere med 40 kniver, eller hva, Kristine?
1: Ja, vi fortsetter jo på en måte i det litt lyriske eller litterære hjørnet som at vi har snakket om spesielle ord og om uttrykk i Vinje sitt dikt, så er jo det her også noe som på en måte er koblet til det lyriske på et vis.
0: Altså, jeg pynta litt på det.
1: Ja, altså det er jo, det er vel en simile det kalles for det her, en slags sånn sammenligning som kan minne om metaforer, men det er ikke helt det samme. Hvis man bruker en metafor, så bruker man gjerne ikke sånn sammenligningsord, sånn så som. Så en metafor kan være du en blomst, for eksempel. Mm. Men en simile er en slags sammenligning hvor man da bruker som en sånn, et sammenligningsord her. Så du er som en blomst, for eksempel, hvis man skulle bruke det samme eksempelet. Mm. Og det som Oane da viser til her er jo sånn her, det føltes som å bli overkjørt av en trailer, eller det føltes som å være i en vaskemaskin. Mm. Og man, sånne her sammenligninger som det her, det bruker man gjerne for å gjenskape en stemning ved å overføre betydning fra et område til et annet. Mm. Og det er jo greit nok, men det som hun spør om her er jo hvorfor man da velger å på en måte overføre stemning fra en stemning som de aller fleste antageligvis ikke har noe erfaring med i deltatt.
0: Ja.
1: Sånn som å være i en vaskemaskin.
0: Ja, det håper jeg i hvert fall at ingen har opplevd.
1: Og de aller færreste har heldigvis heller ikke erfaring med å bli overkjørt av en trailer. Og hvis man har det, så er kanskje ikke det en stemning man ønsker å vekke i tid og uttid uansett.
0: Og man er kanskje ikke helt der for å forklare hvordan det kjentes.
1: Nei, sant. Sånn at det er jo interessant at man velger å bruke en stemning fra en situasjon som de aller færreste av oss egentlig har opplevd til å skildre en annen stemning. Mm. Men det er jo likevel situasjoner som man kan måte sette seg inn i. Men de aller fleste har jo sett eller vet hvordan klærne blir kastet rundt i en vaskemaskin.
0: Mm.
1: Så man kan jo forestille seg det, selv om man aldri har på en måte kjent det på kroppen selv, så er det jo ikke så vanskelig å tenke seg hvordan det ville være.
0: Ja, for det snurrer, det har du jo man sett.
1: Ja, og hvis man har en tørketrommel hvor man kan se inn i den, eller i vaskemaskinen også, for så vidt, hvor man kan se inn i dem, så ser man jo at det der ser ikke noe særlig ut. Så jeg tror at det er likevel såpass tydelig situasjon at det gir et bilde i hodet, ikke sant? Å si, ja, vi kjører på av en trailer gir jo et veldig tydelig og groteskt bilde, men også det å være inne i en vaskemaskin, for eksempel, gir et bilde i hodet som vekker noen assosiasjoner, og som dermed er med på å skape denne stemningen, som kan forklare en annen situasjon.
0: Så det er en simile?
1: Simile mener det kalles, ja, når man har en sånn sammenligning med som.
2: Ja, jeg er helt enig i det. Mm. Og så gjorde jeg meg den tanken at lytteren sier jo hvordan kommer sånne sammenligninger, hvor kommer de fra? Helt sånne rare som ingen har hørt om før. Men sånne sammenligninger har vel alle en gang oppstått. Å være snar som en vind. Altså, en gang i tiden var det sikkert også en original sammenlikning. Og så er det bare det at brukshistorien til disse uttrykkene er sånn at noen av de har blitt brukt så mye og gått inn i standardspråket i så stor grad at de nærmest blir klisjéer.
1: Mm.
2: Og så er det plutselig noen som finner opp en helt ny sammenligning, for eksempel vaskemaskinsammenligningen. Mm. Og da er den ny og frisk, som alle de andre også har vært, og så vil bare tida vise om den slår an og blir standard den
0: Ja, fordi at det er jo av og til så vil man jo forklare noe til noen som ikke har noen forutsetninger til å forstå, fordi at hvis at jeg ligger der med skikkelig menssmerter for eksempel, og skal forklare en mann, så vil jo det kanskje være lettere for meg å si Det kjennes ut som jeg blir stukket med masse kniver.
3: Ti kniver, ti kniver i magen.
0: Ja, ikke sant? Da, det har jeg ikke opplevd det. Jeg vet ikke om det er sammenligningsgrunnlag, men det gir et lite bilde om at...
1: Det på samme skala.
0: Nå
1: ikke sant?
0: Må jeg bare ligge her. Så det gir, jo, gir oss jo muligheten til å forklare noe selv om vi ikke... har opplevd det.
1: Jeg vil tenke det skaper likevel et ganske sånn tydelig bilde eller en tydelig assosiasjon. De, de fleste av oss har jo heller ikke blitt tatt av en storm, og likevel så synes vi at det greit, liksom.
0: Ja.
3: Vi lager jo ikke sånne bilder på ting som vi ikke i stand til å forstå.
0: Nei.
3: Altså, men det, det var som å bli løftet opp av en elefantsnabel. Den slår nok aldri an.
1: Nei, den, nei. Det spørs om den...
0: Vi kan prøve. Hei, i min barndom i innlandet var det å være trompete et begrep for noen som var trassig, vrang og vanskelig. Dette høres jo ut som en perfekt beskrivelse av en viss eldre mann som stadig er i nyhetsbildet for tida, men det er jo ikke noe eponym. Kjenn dere uttrykket. Hvor kommer det fra? Klara, kjenner du til trompete eller trumpete?
3: Jeg kjenner til trompete, men det er mest fordi jeg av og til har lest i bøker, og da er det veldig små barn ofte. Det er litt trumpete, leste jeg da.
0: Jaha.
3: Det er nok trompete, de sier de som vil bruke det. Bruker dere det?
2: Jeg kunne si sur, en person kan være sur og trompete.
3: Ja, ok. Kristine?
1: Ja. Okay. Ja, det er ikke ukjent, nei. Det
0: var ikke så... Altså jeg, jeg skjønner at det ikke er en positiv ting når jeg hører ordet, men jeg har ikke brukt det.
3: Det står i ordbøkene, kan jeg fortelle. Jeg kan også fortelle, for jeg var inne og tittet på statistikken, at like etter at Trump ble gjenvalgt, så var det noen som, litt flere enn vanlig som hadde slått opp Trump og trumpete.
0: Ja.
3: Men det er ikke et eponym, altså at du er oppkalt etter... Trump kom ikke først her, trumpete kom først. Eponym, det er når Nora har fått navnet etter person, Quisling et antett, for eksempel.
0: Ja.
3: Men det var ikke dette. Dette finnes faktisk i flere versjoner. Det finnes som adjektiv, altså trompete eller trompen. Trassig, vrang, vrien, tversta, veldig negativt.
0: Ja.
3: Det finnes også som substantiv. En tromp.
0: Oi.
3: Og det, da betyr det da en stor og tung person, eller en tverr og vrien person. Just saying.
0: Det, han Donald skal være glad, han ikke president her i landet.
3: Ja, vi satser på at vi ikke blir saksøkt. Det finnes også som verb å trompe. Det betyr... Det kan bety flere ting. Det ene er å puffe eller dytte eller støte noen i retning. Da har vi sånne eksempler som bestefar tromper meg ned. Mm. Jeg er også ikke så snill bestefar.
0: Nei.
3: Og mest vanlig er å bruke trass eller makt for å få viljen sin. Altså presse true. Altså han tromper seg fram, han tromper gjennom viljen sin. Det er også mulig å påvirke til å trumfe.
0: Ja.
3: Men hva som kom først her? Nei, altså, men her, altså, trumpe, i betydning å være streng og vrien for å få ting, er også et ord, ikke bare trumfe.
2: Men der er jeg nok så sikker på at å trumfe gjennom viljen sin, der er det trumfe som er det opprinnelige.
3: Ja.
2: Og så har det bare blitt slått sammen med trompe etter hvert. Ja. Det er mitt forslag til ordhistorie.
3: Ja, i hvert fall grunnen til at den er blitt såpass mye i bruk, for den er påfallende mer i bruk enn den her dytte noen som ville vært den naturlige. Men det er litt sånn på siden.
0: Men de har vært på hver sin reise da.
3: Ja, for det vi ser jo også trump og trumf, altså, dette er trump. Her finner jeg av og til eksempler på, altså trumfkort.
2: Det kan også være Trump, altså.
3: Ja, og ja, dette, her er det blitt blandet sammen, så heter det jo Trump på engelsk. Altså det som ligger til grunn for trumf, nå havnet jeg ut på et litt sidespor.
0: Ja.
3: For å ta trumfen der, det kommer jo fra triumf.
0: Ja.
3: Og så er det blitt trumfkort, og så er det der å trumfe gjennom, altså at du får det viljen din. Og så har du denne trump som har vært en vrien, vang person som tvinger seg fram. Så her er ting smeltet litt sammen med.
0: Mm-hmm. Og jeg merker også at det er flere litt godt voksne som ikke klarer å si Donald Trump, men Donald Trumf. Trumf,
3: Og både sier og skriver det, for det er en del, altså det, jeg sitter jo ofte med det som er skrevet både i aviser, men også etter hvert hos en del nettting.
0: Ja.
3: Og da ser vi at det er Donald Trump dukker overraskende ofte opp.
0: Ja.
3: Men tilbake igjen til Trumpen. Hvor kommer Trumpen fra? Ja, altså, det her er, jeg skal ikke si at de lærde strides, for det er ikke så mange som lærde på dette området, og jeg tror vi alle sammen er usikre. Men det som har vært foreslått, det er jo det at det er antagelig samme opphav som å trampe.
0: Ja.
3: Altså gå med tunge skritt. Og det er jo, ser du, en tromp kunne bety en stor, tung person.
0: Mm.
3: Altså noe så tungt og klossete og vrient og vanskelig å ha med å gjøre. Du flytter ikke en tromp på dagen.
0: Nei.
3: Og så er det da brukt som adjektiv, som er det absolutt vanligste, altså å være trompete.
0: Mm.
3: Det er ikke et veldig vanlig ord. Nå er det vanskelig å søke etter det i databasene våre, fordi at en viss president skriver så mye om. Og det, noen sier at hun kommer fra, det var en hun, han. Noen som sier at i barndom på innlandet så var trompet å være begrep. Ja, det er typisk sånn som er brukt i Østlandsområdet, innlandet, litt oppover i Trøndelagene. Du sa at du kjente det. Det er ikke inni min Bergens dialekt i det hele tatt.
2: Kanskje ikke som enkeltord, men i idiomet,
3: ja,
2: sur og trompete.
0: Mm.
2: Ja.
0: Mm.
3: Men det står i alle de store bøkene, altså bokmål nynorske boka, det står i NAOP, det står i norsk ordbok. Så det er et helt ok ord å bruke. Go for it! Mm. Ja.
0: Skal ikke være trompet på det.
1: Jeg synes jo den betydning to er jo veldig tidsaktuell da, som bruker trass og makt for å få gjennom bildet sine press og tro, altså man skulle nesten tro at det kunne få en ny vind, det ordet der.
0: Nei, NRK-programleder, jeg må stille meg hva heter det?
1: Neutral.
3: Det har blitt nevnt før, det ble tatt opp etter hans første gang Trump vant valget, nå sa jeg nesten Trump det, at som ord, og vi ser jo da slo folk opp ordet og de begynte å skrive litt om det, og så datt litt av. Så nå venter jeg en oppsving på statistikken, folkens.
0: Ja.
1: Det er jo ikke uvanlig å lage et verb av et substantiv, men det kan man jo gjøre av et navn også, sånn at jeg tenker det kan hende vi får mye bruk for det.
3: Men ikke Hjørtel og Bøtker?
1: Nei, de er ikke så høyaktuelle, kjenner jeg.
0: Det finnes sikkert en trompete Hjørtel der ute.
1: Ja, kanskje det.

0: koser meg stort med programmet deres, og det blir ofte til samtaletema rundt middagsbordet etter endt lytting. Nå har det seg sånn at mine barn har bursdag i disse tider, og i den forbindelse fikk de bursdagshilsen fra besteforeldre, hvor ordet «je bursdag» ble brukt. 15-åringen kjente ikke igjen dette ordet, og jeg forklarte at det er det egentlige ordet. Vi har bare tatt bort «gen». Og det minner meg på at svenskene har gjort det samme med ordet «gevinst», og står kun igjen med «vinst». Hva skjedde her? Hvorfor har vi beholdt den noen steder og andre steder ikke? Og så tilbake til ordet «bursdag». Hva betyr det? Fødselsdag er jo mer et beskrivende ord. Det er jo den dagen man blir født man markerer. På engelsk bruker de jo også «birthday». Hvordan kan det ha seg at vi har to ulike ord som betyr det samme, eller gjør de egentlig? Med vennlig hilsen, Kristine. Jeg gratulerer til bursdagsbarna, men den G og en E her, Jan Kristian, som legges til og fjernes. Hva er greia? Ja.
1: Altså, først kan vi jo kort si at bursdag og fødselsdag, de betyr det samme. Lytteren spør jo om det også.
0: Mm.
1: Og der er det jo sånn at tyskerne er akkurat sånn som oss og som engelskmennene, og sier Geburtstag, som altså betyr fødselsdag.
0: Ja.
1: Så har vi fått det fra tysk og oversatt litt og bearbeidet litt. Så er jo jeg helt enig med lytteren i at den gode norske ordet fødselsdag er mye mer beskrivende, et mye mer gjennomsiktig ord, som vi av og til sier. Men faktum er at, nå kan vi jo spørre de andre i panelet også, men i min dialekt, så er fødselsdag nærmest et bokord. Det er et ord jeg aldri ville bruke i det hele tatt. Jeg ville si, og ha hele livet sagt, gebursdag.
0: Ja.
1: Og det går til og med på min dialekt an å legge trykk på forstavelsen og si gebursdag. Det er heller, og det har, tror jeg, ført til noe som Clara, vi kaller folkeetymologier, når folk egentlig misforstår ord. Der gebursdag er tolket som gi bortsdag, den dagen vi gir ting bort.
0: Vi gjør jo det, så, for så vidt da, i gave.
1: Visst gjør vi det. Så for meg er det altså det gode norske fødselsdag som er i anførselstegn fremmedordet, mens gebursdag er det vanlige som jeg ville bruke.
0: Men da har du med den der starten der. Det prefikset.
1: Ja, prefikset må være med hos meg. Så bursdag vil ikke være mitt språk heller. Det oppfatter jeg som mer østnorsk, egentlig. Bursdag. Men nå er jeg kanskje på litt tynn is her.
2: Jeg har gått fra å si gebursdag til bursdag.
1: Du har det, ja.
2: Ja, og det merker jeg at det, som sagt, jeg er over til litt gammel i hodet, men det gebursdag som var standardordet på et tidspunkt, og så nå er det bare bursdag. Men i likhet med deg, fødselsdag.
0: Ja, det er veldig barnetev, eller noe sånt. Ja.
2: Det er som avendelser, altså.
3: Ja. Nei, fødselsdag bruker jeg ikke heller. Det høres veldig sånn formelt ut.
2: Og, ja, det er et bokord.
1: Ja, ikke sant? Et bokord, som jeg sa. Ja.
0: Men sier du...
3: jeg sier bursdag, ja.
0: Ja, du sier ikke jebursdag.
3: Nei, men jeg har slektinger som er litt noen år eldre enn meg som sier jebursdag.
1: Ja, og nå merker jeg at begge dere to andre sier ikke gebursdag, som jeg ville gjøre, men gebursdag, med trykk på prefikset. Mm. Men så spør lytteren vår også, hvorfor driver vi med sånne gebursdag-forkortelser? Og jeg tror ikke vi skal gjøre noe veldig lang forklaring ut av det. Jeg tror at ord som blir forkortet er ofte ord som er veldig vanlige, der bruksfrekvensen er høy, som er ord som beriver og sliter i til stadighet. Og hvis det da også er sånn at det som blir igjen når man river vekk en liten ting, klarer seg helt greit på egen hånd. Altså, bestemme vil aldri bli stemme, for det blir noe helt annet, mens gebursdag kan godt bli bursdag og klare seg veldig godt. Så jeg tror at bruksfrekvens sliper ned ord og fjerner sånne små ordelementer som disse prefiksene. Men igjen, så må jeg spørre de andre om de har andre teorier om hva for vi forkorter sånn, på sånne måter som dette.
2: Jeg er nok tilbøyelig å være enig med deg. Også spesielt fordi vi ikke har så mange ord på GE da, i begynnelsen. Der, og GE-en har ikke noen verdi, altså den har ingen verdi for oss. Vi forstår ikke noe, hverken hoppsi, ordet eller bøyningsmessig. Så har, vi kan ta den vekk, og det er fremdeles ord igjen.
0: Og da vil, kanskje, etter hvert også vi si mer vinst enn gevinst i Norge også.
1: Det foreløpig gjør vi ikke det.
0: Nei.
1: Men en klassisk forkortelse er jo at automobil er blitt til bil. Og det lever jo, det ruller og går.
0: Da tenker jeg at det kan være siste ord her i dag, hvis det går bra.
1: Det går bra.
0: Ja. Jan Christian Hognestad, Klara Sjo og Kristine Bentsen, takk for at dere kom hit i dag. Eller parikipa, som man sier for takk på romani ifølge i ordbok jeg fant på nett. Vet ikke hvordan man uttaler det. Men i hvert fall synes du som hører på av og til at det å forstå alt med språk kjennes som å gå opp verdens høyeste fjell. Sjekk ut Språksnakk i appen NRK Radio. Der finnes det en sending-knapp du kan bruke for å sende oss det du lurer på om språk. Produsent er Jørgen Aune Hagen, Lydia Gieselmann heter jeg, og vi snakkes.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. I USA har politi og sikkerhetsstyrker rykket ut til området rundt det hvite hus etter meldinger om skyting. Rundt 20 skudd ble hørt like etter klokken 18 lokaltid, skriver CBS News. Det tilsvarer ved midnatt norsk tid. Skuddene skal trolig ha kommet fra nordsiden av det hvite huskomplekset. President Donald Trump var inne i bygningen da det skjedde. Både FBI og Secret Service var på stedet, melder Reuters og viser til en uttalelse fra FBI-direktør Cash Patel. En kvinne ble i kveld skutt i en bolig i Asker. En mann pågrepet. Han har en relasjon til kvinnen. Politiets innsatsleder Tore Barstad orienterer.
1: Det er da en kvinne som er mellom 40 og 50 år som er skadd. Hun er kjørt til behandling hos helsevesenet. Hun var bevisst når hun dro herifra. Men skadene er selvfølgelig også alvorlige når det snakker om den type skade. Vi har pågrepet en kar, men det vil ikke si at vi har konkludert med at det har vært en villa handling. Så vi har beholdt alle hypotesene åpne her nå om at dette her kan være et uhell, eller om dette det skal inn i et annet mer alvorlig straffesaksspor. Og de undersøkelser jeg driver på med nå, vi gjennomfører avhør av de vittner som er relevante i saken, og vi tar beslag i de tingene som vi mener på er viktige for å få opplyst saken så godt som mulig.
0: Norsk filmbransje har igjen grunn til å juble, for i kveld vant den norsk-rumenske filmen Fjor med Renate Reinsve i en av hovedrollene. Den gjeveste prisen under filmfestivalen i Cannes, Gullpalmen. En av de to norske produsentene bak vinnerfilmen er Andrea Berentsen Ottmar. Hun var også hjemme i Oslo da hun fikk vite at Fjor har vunnet Gullpalmen.
2: Altså det er vanvittig stort. Jeg vet ikke om jeg har tatt det helt ordentlig inn, rett og slett, men Gullpalmen er jo noe av det gjeveste vi kan oppnå i min bransje. Det er kjempestort.
3: Hvordan reagerte du da du fikk vite det?
2: For å være helt ærlig så ble jeg ganske sjokka, fordi jeg kommer fra kamp på torsdag, og da går det egentlig spekulasjoner om hva man tror om sjanser og sånne ting, og det var så moderat liksom, hva som var spådd, så jeg hadde nok senket forventningene mine litt, så når jeg skjønte at det var dit det gikk, så ble jeg utrolig hoppende glad, faktisk.
0: Reporter Eivind Molde. Det er hetebølge i store deler av Europa denne langhelgen. I London kan varmerekorden for mai på 32,8 grader bli slått, opplyser statsmeteorolog Pernille Borander. Men varmest i dag har det vært i Sevilla i Spania, der gradestokken viste 38 grader. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Dette er NRK P2.
1: For ingen som så på meg at jeg var dårlig. Men det var jeg.
2: Våren 2005 begynner folk i Østfold å føle seg alvorlig syke.
3: Det er veldig mange pasienter som nå er lagt inn. Det er 80 stykker som har fått lungebetennelse, og det er mye.
2: Det er en dødelig bakterie som sprer seg.
1: Nå går du den tur til legen. Det er noe feil med det.
2: Smittejegere kjemper mot klokka for å finne årsaken til det massive utbruddet.
4: Vi ble så forbauset over at det var så høy dødelighet.